0: Ja, framförallt ska jag säga västra Frankrike, Medelhavet, är det väl ändå inte så konstigt om det är varmt i den här regionen. Mm. Så att här är nog mer normalt.
1: Mm. Men i Madrid då, Pedro Sánchez hemstad, 32 grader idag såg jag, och dit ska vi nu. För om de som ogillar Sánchez på hemmaplan tycker då att han är för snygg och för slug och för kaxig, hur skulle Bryssel-kollegorna beskriva honom, Andreas?
2: Ja, värsting kan jag tycka är att ta i, men helt klart en ledare som går sin egen väg, som går mot strömmen i en del frågor i alla fall. Sen är det väl alltid känsligt att recensera skönhet kanske, men visst, Sánchez är stilig både i Bryssel och Madrid tror jag. Men om vi ändå är inne på utseende så kan man också säga att han har fått lite konkurrens den senaste tiden från Nederländernas premiärminister Rob Jetten, som dessutom är betydligt yngre än Sánchez, men ärligt talat så spelar det ingen som helst roll. Det är politiken som är det viktiga i Bryssel.
1: Mm, men nu blir man ju tvungen att googla honom då sen här. Men Cecilia Blomberg...
2: Han är ganska ny som premiärminister, ja. Också, Rob Jetten.
1: Ja, okej. Okay. Då får vi lära känna honom lite bättre. Cecilia då, hemma i Madrid, utöver det jag nämnde, hur ser man på Sánchez?
0: Alltså jag tror att i Sydeuropa så är det ingen nackdel att vara snygg. I till exempel Italien är det ett krav om man ska vara politiker och framgångsrik. Men Spanien är väl lite, kan man säga, delad i två läger, säkert fler än så. Men det handlar väl att en del då tycker att Sánchez verkligen är någon att se upp till för hans styrka som ledare och det här modet att ha många konfrontativa debatter internationellt. Samtidigt så är det ett problem att de som stödjer hans politik, den skaran krymper, och det har gått sämre för hans socialistparti nu i flera regionala val, senast i Andalusien. Och även opinionsundersökningen är det ett vikande stöd, även om det är faktiskt de som är till vänster om Sánchez som förlorar mest. Internationellt så är han då, som Andreas säger, en ledare som ändå har någon slags strålglans runt sig som man lyssnar på och som ofta citeras i press och media. Och han backar heller aldrig runt svåra frågor när han väl har bestämt sig. Han står där alltid så här samlad, rakryggad i snygga kostymer och... Och för att särskilja sig från högermännen så kan man liksom ändå konstatera att han har alltid som ett litet rött armband på sig. Mm-hmm. Som lite för att visa att han inte är helt så här stiff kostymman.
1: Mm. Men jag tänker att vi ändå måste börja i skandalerna som gör att marken under den här socialdemokratiska premiärministerns fötter skakar. Det är korruptionsanklagelse mot hans fru, mot hans bror, och det slutar inte där. Det handlar om tidigare medarbetare, transportministern väntar på en dom med annat korruptionsavtal. Alltså det finns ännu mer. Och spanjorerna, ja, de är inte helt nöjda. Så här lät det på Madrids gator häromdagen. Ja, Cecilia, tiotusentals på gatorna där viftande med flaggor. Vad är det de ropar och skanderar?
0: Ja, men de vill att Sánchez ska avgå, de vill ha nyval. De ropade också andra saker som vi inte hörde som var direkt rasistiska, som att alla som inte äter skinka ska utvisas ur Spanien.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Vilket säger kanske en del om var man står politiskt. Men sen så har ju då Sánchez tid som premiärminister, framförallt sen förra valet, kantats av korruptionsanklagelser. Inte mot honom själv, men då som sagt, som du har nämnt, flera högt uppsatta inom den spanska socialdemokratin har pekats ut. Några har redan hamnat i rättegångar. Och hans fru då också, och hans bror. Och det här är också en anledning som anses ligga bakom det här sviktande stödet.
1: Men vad är det handlar om? Vi har frun och brorsan och socialisttoppar. Vad är det för typer av, vad är det för korruption som de anklagas för?
0: Men mycket är ju kopplat till att då man på olika sätt har utnyttjat sin politiska position för att... dra personliga fördelar. När det gäller Begonia Gomez så handlar det om
1: hustrun.
0: Att hon, hustrun, ja, hon sägs ha fått en fin post på ett universitet på grund av sina politiska kontakter och även dragit ekonomiska fördelar av de här politiska kontakterna. När det handlar om brodern David Sánchez så handlar det mer om ren nepotism. Där är inte pengar inblandat och det ses väl som det minst allvarliga. När det handlar om de här socialisterna topparna, alltså olika affärer som skedde under covid, som handlar framförallt om ekonomisk vinning till egen del och så att man använt det här politiska inflytandet för att stödja vissa företag i upphandlingar och så.
1: Och samtidigt, för att komplicera det här ytterligare, så eldas det här på, de här korruptionsavklagarna eldas på från ytterhögen, har jag förstått. Hur fungerar det där?
0: Ja, alltså, det är ju en av de saker som Sanchez ofta säger, att det här är kampanjer som är orkestrerade av hans motståndare. Det är väl sant till viss del. En del har ju faktiskt också sen nu också gått vidare till åtal, så då är det ju rena som rättsliga processer. Men det finns i Spanien en organisation som heter Mano Limpias, som betyder rena händer. De beskriver sig som någon form av fackföreningsrörelse som har som sitt syfte då att blottlägga de här korruptionshärvorna. Men de har också väldigt tydliga kopplingar till ytterhögern. Även om de även drivit fall mot kungahuset och någon gång mot Partido Popular, så är det just mot socialistpartiet som de flesta av de här utredningarna vänder sig.
1: Men jag tänker att det är väl inte bara inom socialisternas hörn som det pågår korruption. Det är väl ganska utbrett i hela Spanien?
0: Ja, alltså det, ska man säga, hela det spanska politiska livet är präglat av korruptionsskandaler. Ända sedan Spanien blev demokrati 1978 och fick sin konstitution.
1: En hel del, Andreas. Om vi då ser på korruptionskrisen runt Sanchez, den slutar ju inte bara här, ska jag tillägga. Men innan vi tar det vidare, allt det här, hur påverkar det Sanchez status när han är i EU-sammanhanget? Är det något som det skvallras om?
2: Nej, det påverkar inte så mycket, och det skvallras inte så mycket om det heller. Det är klart att Sanchez politiska motståndare försöker använda detta mot honom. Spanska journalister här i Bryssel, de ställer ofta frågor om det, och det är ovanligt mycket fokus på inrikespolitik från spanska journalister här. Men jag skulle ändå säga att, med detta sagt, att i ledarkretsen, när ledarna träffas på toppmöte här i Bryssel och Sanchez är med, så kommer det inga frågor om det, spelar liksom ingen roll. Och ledarna brukar generellt vara väldigt försiktiga med att kritisera varandra och ta upp den här typen av inrikespolitiska grejer, för de vet att alla har problem, någon form av problem på hemmaplan, och de vet också att nästa gång, ja, men det kanske är de själva som utsätts för ett liknande drev på hemmaplan, så att det här tas inte upp helt enkelt.
1: Jag förstår. Men trot eller ej då, för Sanchez slutar inte den här krisen där, pressen fortsätter, en ytterligare rättsprocess pågår, och då handlar det om Spaniens tidigare premiärminister och Sanchez partivän José Luis Rodríguez Zapatero. Han beskrivs ju som en av Sanchez viktigaste stödperson, eller kanske rent av en fadersgestalt. Hur påverkar det här Sanchez, Cecilia?
0: Nej, men det här är ju otroligt allvarligt för Sanchez om det skulle visa sig stämma. Vi ska komma ihåg att vi är fortfarande på någon form av utredningsstadium. Det har inte ens närmat sig åtal än. Men Zapatero är ju lite grann av, som du säger, en fadersgestalt. Det var han som vann spanjorernas förtroende efter det stora terrorattentatet mot tågstationen Atocha då, när det var Irakkriget, och sen också vann valet kort därefter. Så han ses som en viktig person där, och om hans gloria faller och det verkligen skulle visa sig att det här stämmer, om att han skulle ha gynnat ett litet privat flygbolag under covid för att rädda det, och att han också skulle ha tjänat på det ekonomiskt själv, ja, då är det riktigt illa.
1: Ja, idag när vi bandar så är det ju förmiddag den 26 maj, men den tidigare premiärministern ska alltså upp i rätten då ganska snart, den 2 juni, om jag har förstått det rätt.
0: Ja, det är en slags utfrågning där han ska ge sin version, och det är redan det är lite dramatiskt i Spanien, för det är första gången som en tidigare premiärminister utfrågar i högsta domstolen.
1: Men vad säger Sanchez om allt det här då? Jag menar, alltså kvinnan som han då dricker sitt morgonkaffe med utreds för korruption, och det slutar inte där, det bara fortsätter. Han måste vara ganska svettig.
0: Det kan man väl säga, att det här är väl liksom ingenting som någon önskar, men han håller en ganska tydlig linje som handlar om att ingen är skyldig förrän den personen är dömd.
1: Vi kommer tillbaka till Sanchez olika kriser på hemmaplan som han, ja, var väl mer eller mindre drunknar i lite, men samtidigt på det internationella planet. Där verkar han vara lite av en stjärna.
3: Buenas tardes.

0: men också genom sin retorik på en del områden i alla fall. Och jag tycker det tydligaste, det är väl att Sanchez har visat cojones, som en del säger, att och har stått upp mot USAs president Donald Trump.
1: Pedro Sanchez är alltså inte rädd att gå emot strömmen och säga vad han tycker. Jag tänker att det är dags att bygga en liten lista kring det här, för listor, ja, gillas jag de flesta. Sanchez nej-lista kallar jag det här. Är ni med, Cecilia och Andreas?
0: Absolut, ja. Kör på.
1: Ja, Sanchez är inte rädd för spänd stämning, och just spänd stämning är ju något som Sanchez migrationspolitik har skapat när Spanien trotsar EU och säger nej till den utstakade linjen.
2: España tiene que elegir entre ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre. Así de simple. Esta es la cuestión que tenemos que plantearnos. Si queremos ser un país abierto y próspero o un país cerrado y pobre.
1: Spanien måste välja mellan att vara ett land som är öppet och välmående eller ett som är stängt och fattigt, sa Sanchez här inför sitt parlament i Madrid. Alltså, Andreas, EU-ländernas linje när det gäller migration, vad är den, om du förenklar lite?
0: Nej, men jag tycker vi kan, om vi går tillbaka 10 år ungefär, då gjorde ju tyska förbundskanslern Angela Merkel det här kända uttalandet "Wir schaffen das", alltså vi fixade, när man skulle ta emot över 1 miljon migranter i spåren av kriget i Syrien. Mm. Och sen dess så har ju de allra flesta EU-länder gjort en U-sväng, kan man säga, och successivt gått mot en allt striktare migrationspolitik, och inte minst för att bemöta den växande ytterhögen i Europa som haft migration som sin paradfråga. Så att numera är ju den gängse linjen att vi ska minska invandringen, vi ska tuffare regler, och EUs asylpakt, den ska börja gälla inom någon månad här, och man vill skicka tillbaka de som får avslag på sin asylansökan, och man vill också använda bistånd och handel för att sätta press på länder som vägrar ta emot sina egna medborgare, och man har ju öppnat också för att skicka migranter som får avslag till läger eller center utanför EU. Så att det är ju läget generellt i EU just nu, och det är inte så mycket heller en partifråga, utan det här är ju väldigt brett även i Danmark till exempel, som också har haft en socialdemokratisk regering. Där har ju Mette Frederiksen på migrationsområdet varit närmast ytterhöger och haft ett nära samarbete med Giorgia Meloni i Italien. Och det är ju därför Sanchez sticker ut så pass mycket just i migrationsfrågan. För han, just i det fallet, så går ju Spanien verkligen på tvärs mot vad alla, i princip alla andra EU-länder vill göra.
1: Cecilia, vad är det Spanien vill här då? Sanchez tänker ju tvärtom. Hur vill han att det ska fungera?
3: Det som pågår just nu i Spanien är ju den här stora regleringen av uppehålls- och arbetstillstånd som man uppskattar kommer att kunna gynna ungefär 500 000 migranter som redan bor i Spanien och arbetar i Spanien, men många då i den, eller de flesta i den svarta ekonomin, man ska säga. Och då menar Sanchez att Spanien är helt beroende av de här personerna för att kunna fortsätta att växa som ekonomi. Man har, som i många länder i Europa, låga födelsetal. Så här kommer plötsligt en stor klump med ung arbetskraft in som de behöver. Och det är ju inte så här att alla de här personerna nu som kan ansöka om det här uppehållstillståndet på något sätt bara få det, utan det är ju liksom förenat med en kravlista. Du ska ha varit i Spanien i minst 5 månader. Du måste ha ett brottsregister utdrag från både det land du kommer ifrån och ifrån Spanien. Du måste ansöka om en form av bevis att du är i en utsatt situation. Det här beviset utfärdas antingen av spanska sociala myndigheter och av vissa såna människorättsorganisationer. Så att, och allt ska vara inne före den 30 juni. Mm-hmm. Så att det är en ganska stor process. Och då har då alla de här människorna som lyckas få det här tillfälliga uppehållstillståndet 1 år på sig att få ett arbete inom den öppna ekonomin, börja betala skatt, få ordning på sina liv, förhoppningsvis är det som är tanken. Och efter 1 år så kan man förlänga det här om man då uppfyller de nya kraven.
1: Men Andreas, Spaniens tvärtomhållning här då, eller vad vi ska kalla det, hur påverkar det EU att Sanchez sätter sig på tvären?
0: Det kommer en del kritik, och som sagt, det här sticker ju verkligen ut, och det finns ju de också som pekar på att det här kan vara en så kallad pull-faktor, det vill säga att om man ger den här rätten för migranter i Spanien, då kommer fler migranter försöka söka sig till Spanien, och man ser som ett problem då. Mm.
1: Men de här migranterna då som anländer till Spanien, det här, den här pullfaktorn som du pratade om, att de kan röra sig vidare inom EU, alltså är det så lätt, Andreas?
0: Alltså det finns ju en sån oro, till exempel i Sverige så har ju Sverigedemokraterna varnat för detta, att migranter då skulle kunna åka från Spanien till exempel Sverige genom EUs fria rörlighet och begå brott i Sverige och så vidare. Och det är klart att de här migranterna som får uppehållstillstånd i Spanien, då har de laglig rätt att vistas i Spanien och då kan de också resa runt i EU, för vi har ju trots allt öppna gränser i teorin i alla fall. Sen så om vi pratar om arbetstillstånd så gäller ju det bara i Spanien. Så som jag har förstått det, de kan inte komma och jobba i Sverige. Och då kan man fråga sig hur många skulle då vilja resa till Sverige till exempel. Om det är många migranter som har kommit till Spanien, många av dem är ju latinamerikaner, de kan alltså det lokala språket, de har möjlighet att få permanent rätt att stanna om de jobbar vitt och kan visa att de sköter sig och betalar skatt i Spanien. Och Spaniens regering säger, som Cecilia var inne på, de behöver massa arbetskraft och deras ekonomi växer mer än de flesta andra EU-länders ekonomier gör. Så varför skulle de då åka till ett annat land där de kanske inte kan språket och där de bara har möjlighet att jobba svart och kan bli hemskickade om de haffas? Så att de borde ju snarare ha incitament att stanna kvar i Spanien, förutsatt att de då kan få vita jobb och betala skatter.
1: Vi fortsätter med Sanchez tvärtomlista. Rubriken är nu Trump. För när kriget i Iran inleddes så visade europeiska ledare att de var obekväma, men ingen var väl så tydlig som Sanchez när han tog ton mot Trump.
4: En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra.
1: Ja, nej till krig, Sanchez där. Cecilia, Sanchez linje mot USA gjorde ju att Trump kallade honom för fruktansvärd och hotade Spanien med handelsstopp. Hur ser man i Madrid på att premiärministern sticker ut näsan på det här sättet? Eller hakan kanske man sticker ut?
3: Först ska man väl säga att just det här att säga no a la guerra är ju då en paroll som Zapatero lanserade då redan under Irakkriget, som redan då fick stort fäste hos spanjorerna. Och jag skulle säga att det är nog inget vinnande koncept i Spanien idag att hylla Trump eller USA. Långt bortom socialistpartiets liksom sympatisörer så finns ett motstånd mot Trump i Spanien.
1: Men Andreas, att Sanchez bröstar upp sig mot USA på det här sättet och president Trump, hur landar det i Europa då?
0: Ja, ser man till de här handelshoten till att börja med, så är det väl svårt att se att Trump skulle kunna agera specifikt mot Spanien, eftersom EU, alltså handel är ju så kallad EU-kompetens, det är EU som förhandlar om tullar och sådär, så där kan man säga att Spanien har ett visst skydd då inom EU, en skyddsmur. Sen så blir det ju mer känsligt, framförallt inom NATO skulle jag säga, där man verkligen har kämpat för att bevara USAs engagemang för allianser och för Europas säkerhet, och där Trump återkommande hotar med att lämna NATO, där vi vet att USA vill minska sin militära närvaro i Europa, och man har precis annonserat att man ska dra bort trupper från Tyskland och så vidare. Och sen har vi generalsekreterare Mark Rutte som nästan slår knut på sig själv för att hylla Trump och smöra för hans ego och sådär. Och mot den bakgrunden så är det ju problematiskt med ett land och en ledare som utmanar Trump med en väldigt rak retorik. Sen när det gäller kriget i Mellanöstern, där är ju inte Spanien helt ensamt. Det är ju andra NATO-länder som också har fått kritik för att de inte har låtit USA använda baser i sina hemländer. Till och med Italiens Giorgia Meloni har ju fått en släng av Trumps kritik på grund av det. Men det som verkligen sticker ut, det är ju den här frågan om investeringar i försvaret inom NATO. Jag var ju på toppmötet i Haag, NATO-toppmötet i Haag förra sommaren, där alla NATO-länder lovade Trump och omvärlden att de skulle lägga minst 5% av sin BNP på försvaret till år 2035, men ett land, ett enda land, sa nej, och det var Spanien och Pedro Sanchez.
1: Ja, det är ju då nummer 3 på min lista, så bra att du kommer in på det. För det är uppenbart att Spaniens premiärminister Sanchez då inte är en av dem som smörar för USAs president. Alltså, det här med BNP, försvarsutgifterna, det kommer krav från USA, Sanchez säger återigen nej. Det här 5%-kravet då, vad har det lett till för Spaniens del och vad är deras inställning, Cecilia?
3: Ja, men det är ju lite så att Sanchez går en balansgång här. Han har ju inte egen majoritet. Han har stöd av framförallt Sumar som är då en vänsterkoalition. Och de är verkligen emot militär upprustning. Så att om Sanchez väldigt hårt går ut all in och med 5% så kommer det bli regeringskris hemma. Så han måste någonstans hålla på och balansera här mellan någon slags inrikespolitisk retorik och den som han för internationellt.
1: Men balansgång, Andreas, vissa ser det väl också som att Sanchez inte väljer att dra hela sitt strå till stacken. Jag tänker inom EU, hur han säger nej till det här kravet. Hur landar det?
0: Nej, men absolut, det är klart att det finns andra NATO-länder som lägger väldigt mycket mer pengar procentuellt sett då på sina försvar, och de kan ju vara kritiska mot till exempel Spanien. Men jag ska också säga det att NATO kan mäta lite olika jämfört med hur ett enskilt land klassificerar försvarsinvesteringar, så man kan få lite olika siffror här. Men den här balansgången som Cecilia beskriver jättebra, och det är den som är, tycker jag, är väldigt intressant. För det som Sanchez har sagt till NATO, det är ju att vi kommer nå våra förmågemål. Alla NATO-länder har ju specifika mål när vi pratar om militär kapacitet, och det kan ju vara x antal soldater, ett x antal stridsvagnar eller drönare eller vad det kan vara, en militär förmåga. Och där säger Sanchez att vi kommer nå våra spanska förmågemål när det gäller militär kapacitet, men vi kan göra det genom att lägga mindre pengar. Vi behöver inte betala med 5% av BNP. Vi fixar det ändå. Mm. Så det är det budskapet han försöker skicka till NATO. Samtidigt som han då på hemmaplan kan visa inför sin koalitionspartner från vänstern att ja, men vi kan hålla nere. Vi behöver inte lägga 5% på försvaret. Och jag skulle säga att än så länge i alla fall så har den här balansgången funkat hyfsat. Sanchez har trots allt överlevt på hemmaplan rent politiskt. Och NATO, jag skulle säga att man har liksom undvikit frågan lite. Man har sopat den under mattan, tycker jag. Även om det är definitivt någonting som kan sticka i Trumps ögon. Och han har ju också pratat i termer av att kicka ut Spanien från försvarsalliansen NATO. Hur nu det skulle gå till, jag är lite osäker på det.
1: Mm. Nästa punkt på listan, sista punkten, Israel. Relativt nyligen så skrev Sanchez på X att det är dags. Vi har inget emot Israels folk, men Israel kan inte vara partner med EU. Andreas, Sanchez vill ju upphäva EUs associeringsavtal med Israel. Vad är det han vill?
0: Ja, det här är ju ett avtal som styr EUs relation med Israel, kan man säga. Det är ett brett samarbets- och handelsavtal som EU har med Israel. Och det här är rätt komplicerat rättsligt. Men det som de allra flesta är överens om, de allra jurister, det är att om man ska avbryta hela avtalet, ja, men då krävs det enhälligt stöd. Alla EU-länder måste säga ja. Och det stödet, det finns inte. Det kommer inte ske. Sen så finns det de som menar att de delarna som rör strikt handel, alltså i handelsavtal, ja, men där borde ribban vara betydligt lägre för att kunna fatta beslut inom EU. Då ska man kunna fatta beslut med kvalificerad majoritet. Och det driver Spanien på, för men där har man ju ganska många länder med sig. Även Sverige har ju pratat om att man vill göra detta, och Sverige och Frankrike har gemensamt försökt att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken, att EU ska göra det. Men inte heller den här liksom lite lägre ribban har man nått tillräckligt stöd för. Och det finns också lite olika syn bland EUs jurister vad som egentligen är enhälligt och vad som kräver kvalificerad majoritet.
1: En hel lång lista, den går säkert att göra längre, men jag tänker att vi ska ta oss tillbaka till Madrid, där då El Guapo, som man kallas, snyggingen, lever och finns. Stödet för honom, som du har varit inne på, Cecilia, minskar. Hur ser det ut egentligen efter alla region- och lokalval här?
3: Nej, men det går ju inte alltid att direkt översätta regionala val till nationell politik. Men som det ser ut nu, så om det skulle vara val idag, vilket ju högern och ytterhögern vill driva fram, då skulle regeringen falla.
1: Mm. Men ekonomiskt sett presenteras ju ändå bilden att det går bättre i Spanien och minimilönerna går upp och arbetslösheten är låg. Men det är ändå ingenting som man ser i stödet för Sanchez.
3: Sanchez har ju lyckats med mycket, måste man säga. Han har lyckats med ekonomin på makronivå och nationell nivå. Han har lyckats med en grön omställning som han får mycket uppmärksamhet för utanför Spanien till exempel. Men de vanliga spanjorerna har det inte speciellt fett. Alltså, och det som till exempel pågår hela tiden nu i Spanien är att många vanliga spanjorer vräks från sina bostäder som köps upp av olika former av multinationella företag framför allt. Och där man gör om vanliga hyresfastigheter till dels turistlägenheter, dels till korttidsboende, något som heter co-living, och dels till renoverar upp dem till en mycket mer exklusiv standard som spanjorer i alla fall inte har råd med, utan som vänder sig mer till dels rika latinamerikaner men också nordbor och amerikaner. Så att det är svårt för många att få ihop sitt vardagsliv helt enkelt. Mm.
1: Det låter lite som man jobbar emot vind på ganska många plan då. Men Andreas, högervindarna, de blåser ju över Europa kan vi väl säga, med partier från högerkanten som växer sig starkare. I det här landskapet då så har vi då socialisten eller socialdemokraten Sanchez. Vilken påverkan har han då inom Europa som en lite av en central figur för socialdemokrater?
0: Jo, men det var ju ingen tillfogresiva på det här stora mötet i Barcelona för en månad sedan. Och jag tror att i Europa så är ju han den som är den stora traditionella socialdemokraten och den progressiva kraften som man har egentligen. Och jag tycker det kan vara värt att bara titta på hur det såg ut för, om vi går tillbaka 25 år sedan ungefär, början 2000, då... När EUs ledare träffades på toppmöte på den tiden, då var ju socialdemokrater i majoritet. Och nu ser det helt annorlunda ut. Idag är det högern som är i majoritet, och i vissa fall då även ytterhöger ledare som är på plats på toppmöten. Och också för 25 år sedan när Österrike till exempel bildade regering med Jörg Haidlers extrema parti, då blev det ju ramaskri. Idag är det mera politisk vardagsmat, och det är just Sanchez som socialdemokrat som är den mer udda fågeln. Men det är ju mer för att den politiska kartan har ritats om helt enkelt.
1: Mm. Och val i Spanien nästa år. Cecilia, det är väl hopplöst att fråga hur det kommer att gå, för det är ju ingen som vet. Men uppenbarligen så är Pedro Sanchez pressad. Alla de här korruptionsanklagelserna på olika rättsliga nivåer och det som pågår. Finns det något av det här som kan bli spiken i kistan för honom som du ser det?
3: Zapatero skulle hamna i en rättegång och sen dömas. Jag tror det ska vara allvarligt nog att han... Anklagelserna är så allvarliga så att det räcker till ett åtal. Men det är i alla fall så som man diskuterar det i Spanien.
1: Tack, vänner! Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent, och vår ständiga Andreas Liljeheden i Bryssel. Producent Lena Bejerot. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson. Tack för att ni har lyssnat.
5: Från politik till celebriteter, gallerister och inte minst modebranschen. Här är ett samtal i stil mellan Samantha Ekman och Susanne Ljung.
6: Det var kul att se dig in action.
7: Vad menar du?
6: Work the room, som du själv brukar säga.
7: Ja, att proffsmingla.
6: Ja, jag pratar förstås om din mans vernissage, där ju också jag var nyligen. Och där fick jag ju glimta in i ditt glamorösa liv med bjuddryck, gallerier och celebriteter.
7: Mm, varsågod, så roligt att du kom.
6: Tack. Utöver då att se dig mingla på ditt gazell-liknande vis, så fick jag också med mig någonting annat. Otippat. Mm-hmm. För att jag skulle då köa fram till din man, konstnären. Det var ju såklart en liten grupp människor runt honom, men jag trängde mig fram. Och fick ha ett litet samtal med honom, och hela den här utställningen som din man har då, den handlar ju om att han har flyttat hem från New York efter 40 år. Och så började vi prata om konstmarknaden i New York. Och då så berättade han för mig att där går folk omkring, alltså i vissa kretsar då de absolut rikaste, och skryter med att jag har köpt en Gagosian, jag har köpt en Gagosian. Och som jag har fattat då, eller som jag läste mellan raderna, att Gagosian, det är inte en nyhet konstnär, utan det är ett galleri.
7: Ja, det är det. Och det är inte vilken galleri som helst, utan snarare ett helt galleriimperium.
6: Som jag då inte känner till.
7: Och det har startats av en man vid namn Larry Gagosian, som idag är konstvärldens mäktigaste man. Han har liknats vid typ kejsaren Nero. Men,
6: oj.
7: Men jag skulle mer att han mer påminner om konstvärldens svar på Bernard Arnault, det vill säga mannen som styr LVMH, som kanske är en lite mer samtida och modernare liknelse.
6: Som också kallas för Ulv i Kashmir. Kallas Gagosian också för det?
7: Nej, men han har kallats för en tiger, en haj och en orm.
6: Det låter som vi har ett ganska intressant program framför oss.
7: Som bara den.
6: Du lyssnar på STIL med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det är ju vår i

0: luften, men också mycket konst i luften. Själv har jag scrollat sönder mig på allt som hände på Venedigbiennalen förra veckan. Men det som fick mig att verkligen fatta att konsten just nu tar ganska aggressiva steg framåt var ändå när jag snubblade över auktionshuset Christies nya lilla kortfilm.
1: Jag beklagar.
0: Det är alltså, ja, det är en liten kortfilm där skådespelerskan Nicole Kidman, ja, alltså hon har en erotisk relation då med en Brancusi-skulptur.
2: I'm at the elevator, I gotta go.
1: Man ser henne komma in till ett vitt rum. Hon är klädd i byxor, vit skjorta, kavaj. Och så har hon sitt långa hår, eller peruk. Och så får hon något lystet i blicken.
0: Hon är kåt.
1: När hon ser en guldfärgad Brancusi-skulptur av ett huvud.
0: Och sen börjar hon liksom sensoriskt dansa och smeka runt den här skulpturen.
1: Och kastar med håret och snurrar runt den där och får liksom syner i huvudet när hon tittar på den. Det är jättemärkligt.
0: Alltså man fattar ju ingenting.
1: Man fattar ingenting. Min första tanke var, hon behöver pengar efter skilsmässan. Hon gör vad som helst, även det här.
0: Det var någonting när jag såg det här som fick mig att haja till. Nej, men det här är liksom en ny nivå. Konst plus kändis på det här viset. Jag har inte sett det tidigare.
1: Mm, känd konst plus känd kändis.
0: Just det.
1: Ja, men på tal om då konst i luften. Vi har ju även de här reklamsnuttarna som kom inför Guccis visning i New York nyligen. Det var korta filmer där modeller efterliknar Robert Longos kända kolteckningar i den här serien som heter Men in the City som början av 80-talet. Det är alltså män i kostymer och kvinnor i kjol och blus som hoppar och vrider sig svartvita.
0: Det var väldigt artig.
1: Superartig.
0: Och det är väl inget nytt i och för sig då att konsten finns med i modet väl?
1: Nej, de har ju en gammal kärlekshistoria med varandra. Men...
0: som du och jag.
1: Precis. Men det vi ska prata om idag det är att det affärsmässigt finns vissa paralleller mellan konstvärlden och modevärlden mer än någonsin just idag.
0: Okej.
1: Okay. Ja, men vi har ju pratat många gånger om hur priserna på lyxmode har skenat iväg. Det är skyhöga priser och samma sak har ju hänt i konstbranschen. Och i mångt och mycket så kan man skylla det på en och samma man, det vill säga Larry Gagosian.
0: Du menar tigern, hajen, ormen.
1: Just det.
0: Och alltså, vem är han då?
1: Ja, men han är ju utan tvekan konstvärldens mäktigaste man.
0: Nu, här är en bild på Larry Gagosian. Kan inte du beskriva för lyssnarna hur han ser ut?
1: Ja, han är lång och reslig med breda axlar. Han är 81 år men ser förvånansvärt välbehållen och lite sportig ut.
0: Han har lite den här tjocka huden som Bruce Willis typ.
1: Väderbiten. Ja. Och han har vitt kortklippt hår, en signaturstil, ungefär som hans Levi's 501 och T-tröjor som han ofta går omkring i. Han kallar det för sin uniform, för han är casual guy som man säger.
0: Och han, på den här bilden då som vi tittar på, där står ju han tillsammans med sin dotter.
1: Ja, exakt. Det är den senaste flickvännen i raden. Det här är en 35-årig italiensk modell. Erika Pelosini heter hon, som han började dejta förra året. Och han har gått upp lite i åldrarna. Han hade tidigare ett förhållande med en 30-årig kanadensisk konstnär, Anna Weyent.
0: Ja, och de är alltså 30-årsåldern. Och hur gammal sa du nu att Larry... va?
1: Han har nyss fyllt 81.
0: Det måste ju vara kärlek i sin renaste form.
1: Självklart. Men vad skulle det annars vara? Hans privatplan eller att hans business drar in 10 miljarder kronor om året i runda slängar?
0: Det är väl ingen som tänder på sånt.
1: Men
0: du, bortsett från hans sexliv då, berätta mer.
1: Ja, men han har ritat om själva konstkartan skulle man kunna säga genom att skruva upp priserna till sinnessjukt höga nivåer. Och somliga, även han själv, kallar ju det sättet han jobbar på, det aggressiva sättet, för bloodsport.
0: Bloodsport. Han berättar om det i en CBS-intervju som jag youtubade på igår kväll.
3: It's a brutal business.
4: It's a bloodsport.
3: What do you love about this most?
4: I love the challenge. I love winning.
0: He loves winning.
1: tyckte att han sa I love women, vilket också stämmer.
0: Just det. Winning
1: men
0: women.
1: Han gillar ju att vinna och utmaningar. Men han är ju ingen som sitter still på sin kammare och väntar på att något ska hända. Han är ju, vill ha action.
0: Han söker upp det själv, ja, och det är det som är bloodsport då.
1: Ja, men han söker upp och han drar sig inte för att slåss, kan man säga då. Kanske inte bokstavligen, men för att ge sig in i kampen om att få det han vill ha.
0: Och det är där det här ordet bloodsport, när jag har hört det förut så har jag hört det inom typ tjurfäktning eller MMA, kanske politik. Men hur tolkar du uttrycket när han säger det?
1: Ja, men att det inte är en verksamhet för veklingar. För här handlar det om strider mellan stora egon med enorma förmögenheter då, som hänsynslöst tävlar med varandra om både konstnärer och deras verk. Men Larry Gagosian, han är ju då störst och han representerar mer än 100 olika konstnärer, levande och döda, inklusive många av de mest hyllade och dyraste. Vi talar Jeff Koons, Janis Saville, Hansel Kiefer, Cy Twombly, Donald Judd.
0: Och en svensk finns ju med där, Karsten Höller, som ju en vi har porträtterat här i stil.
1: Mm. Grattis Karsten. Mm. Ja, men Larry Gagosian har ju alltså 19 olika gallerier över hela världen. Flera i New York och han har just öppnat en nytt galleri där.
0: Det är så sjukt att jag inte hade någon koll på den här mannen.
1: Nej, men det är verkligen ingen konstnär alls. Han är ju ingen som gemene man känner till. Men i konstbranschen är han som sagt enorm.
0: Och hur gick det då till att han blev så här enorm?
1: Ja, men för att fatta hur han lyckats bygga upp sitt konstimperium så måste vi backa bandet, som man säger, till slutet av 50-talet i New York och en man vid namn Leo Castelli. Och honom kan man kalla för grundaren av den samtida konstbranschen, för han var den första som samlade ihop som ett litet stall av konstnärer som han sen marknadsförde som om det vore värdefulla varumärken.
0: Han liksom arbetade som en sån kingmaker, skapar kungar.
1: Jajamän, och någon har även liknat Leo Castelli vid påven, och inte bara för att han var italienare utan på grund av den makt och det inflytande han hade på konstvärlden då, men också för att han tog hand om sina konstnärer.
0: En humanist.
1: Ja, Leo Castelli älskade konst och konstnärer, så han betalade för deras studiehyror och material och såg till att de skapade verk som han sen kunde sälja.
0: Liksom lite så här gräsrotsnivå, är det, ja, så man kan säga?
1: Ja, det kan man säga. Men han kunde
0: föder upp dem.
1: Ja, han kunde även ge konstnärer en liten månadslön oavsett om de levererade eller inte. Men Jasper Johns var en av dem till exempel. Det var Leo Castelli som såg till att han blommade som konstnär.
0: Susanne, du vet att det nyligen kom en undersökning om att 38% av alla svenskar inte kan nämna en enda känd svensk konstnär. Alltså, någon kunde kanske droppa Lars Lerin. Men tror du då att våra lyssnare vet vem Jasper Johns är?
1: Vi har väldigt smarta lyssnare, Samanda.
0: Okej, men jag vill veta lite mer.
1: Okej, ja, men Jasper Johns är allra mest känd för sina olika tolkningar av den amerikanska flaggan. Det finns många av dem. Och han var nyskapande genom att använda sig av då vardagliga och kända föremål som objekt för sina konstverk. Och det var han och Robert Rauschenberg som drev på utvecklingen till popkonsten, kan man säga.
0: Och jag älskar ju popkonst, som du vet.
1: Men att ta hand om konstnärer på det här sättet som Leo Castelli gjorde, det kallas faktiskt för The Leo Castelli Model. För han sköt också deras PR och såg till att de regelbundet ställde ut, vilket fick deras verk att sakta men säkert öka i värde.
0: Så konstnärerna blir som små aktier?
1: Ja, bra liknelse. Och det var alltså Leo Castelli som hade sopat banan då Larry Gagosian dök upp i konstvärlden i mitten, slutet av 70-talet.
0: Och dyker han då upp som en konkurrent med sina blodiga metoder eller hur går det till?
1: Nej, alltså Leo Castelli gillade Gagosian, hans rättframma sätt och charm, och blev hans mentor och lärde honom en hel del. Och inte minst fick han goda och rika kontakter genom honom.
0: Alltså det måste ju vara det finaste man kan ärva, ett kontaktnät med de rätta kontakterna.
1: Snacka om bra present om det är business man vill göra. Ja, men det finns en story då om hur Leo Castelli då hälsade hjärtligt på en oansenlig man när han och Larry var ute på stan och gick. Vem var det där, frågade Larry. Ja, men det var Cy Newhouse, svarade Castelli. Han kan köpa allt han vill.
0: Allt han vill, åh fan.
1: det tänkte Larry också. Och sprang efter honom och presenterade sig själv och kan jag få ditt nummer, frågade han. Och det där var ett extremt lyckat drag från Larrys sida, för Cy Newhouse, det var ju alltså ägaren till förlaget Condé Nast, och han kommer att köpa en hel del konst från Gagosian. Vi talar miljarder.
0: Men att han bara sprang tillbaka, det är ju ganska ballsy. Jag tycker det där är svårt att få till liksom perfekt balans i de här Gagosian-manövrarna. Så jag har försökt några gånger, men jag tycker att folk tittar lite snett på mig. Men det måste man kanske bara skita i.
1: Om man vill ha ett imperium, ja, verkligen. För det var ju lite så att jobba, raka puckar. Och lite av fake it till you make it. För Larry Gagosian framställer ju gärna sig själv som lite rikare och mer framgångsrik än vad han var till en början. Han brukar säga att han alltid såg till att ha en snygg bil på garageuppfarten. Och det funkar uppenbarligen.
0: Så bra tips. Vad är det mer då som han gör som andra inte gör?
1: Ja, men traditionellt har ju då konsthandlare, gallerister, satsat på en konstnär, hoppats att den här konstnären skulle sälja. Och gjorde de det så delade de på vinsten. Och då kunde ju konstnären hoppa mellan olika gallerier. Och sen kom Leo Castelli och införde idén om att bygga upp ett stall av konstnärer som förblev lojala med galleriet.
0: Just det.
1: Men Gagosian, han banade väg för en sorts megagallerier där man istället tar in konstnärer som redan säljer ganska bra för att sen trissa upp priserna ännu mer.
0: Och det där liknar ju lite grann modevärlden då, att man riktar försäljningen till de allra rikaste.
1: Ja, och förvantar gamla märken som man fräschar upp.
0: Just det.
1: Och pumpar upp.
0: Som Karl Lagerfeld sa, jag rev allt utom fasaden när han tog över Coco Chanel.
1: Där har du det. Och men kritik har ju riktats mot att Gagosian liksom sveper in och tar över konstnärer då, som andra gallerister liksom fött upp. Och så kommer han då och lovar om guld och gröna skogar, konstnärer vill säga. Och det är klart att många av dem vill ha det.
0: Ja, inte minst för att liksom Gagosian har den status som det har idag.
1: Ja, men det är också därför som Gagosian ofta beskrivs i termer som de här olika rovdjuren då. Och till och med hans egen PR-person har ju beskrivit honom som a real killer. Vilket får mig att anta att han, Gagosian själv, alltså inte är helt missnöjd med att beskrivas på det här sättet.
0: En riktig mördare, alltså a real killer. Lite som jag brukar säga om dig. Men vad innebär då för en konstnär att hamna hos Gagosian?
1: Klirr i kassan, som man säger. Att vara en konstnär i hans stall, det gör att personen i fråga kan casha in väldigt mycket mer för sina verk. Men det är ju också prestige, och det är ju också därför så många vill skryta om att de har köpt en Gagosian. Man anser att det borgar för kvalitet, plus att det skvallrar om att man har en jäkla massa pengar. En dealer säger då, men samlare vet att de betalar mer hos Larry, men de gör ändå med glädje.
3: What's the win for you?
4: The win is to keep it going. The win is to survive at the top.
0: Vi har ju gjort en hel del program om såna här affärsidkare, Arnaud, Pinault. Och det finns ju alltid en berättelse från barndomen som liksom illustrerar den entreprenöriella andan eller talangen. Var det samma med Larry? Finns det en sån barndomsberättelse?
1: Nej, då var han lite av en slacker. Han visste inte riktigt vad han ville jobba med. Han växte upp i en medelklassfamilj i Kalifornien, nära Los Angeles. Men han ville mest hänga runt och bada och jaga tjejer och röka på. Så pass mycket att hans pappa till slut brast ut i: om du bara ser till att göra något med din liv så bjuder jag dig på röka.
0: Så otippat att STIL har blivit ett program om hur man uppfostrar barn.
1: Goda råd från oväntat håll kan ibland vara de bästa. Mm. Ja, men Larry hade olika ströjobb och bland annat ett som parkeringsvakt. Och så en dag så såg han en kille som sålde affischer från bakluckan av sin bil och tänkte, det där kan jag göra.
0: Det var så det började.
1: Och det gjorde han. Men han ramade in affischerna och tog extra betalt för det. Bra marginaler på sån grej. Och så var en entreprenör i konstvärlden född.
0: Och där fick han också sin skröna som varje entreprenör har som ovana att framhålla.
1: Mm, eller hur? Att det var affischer, rena skiten enligt honom själv. Det var en slump, säger han. Det kunde varit lite vad som helst. Men nu var det inramade bilder på kattungar som lekte med garnnysta som tände Gagosians entreprenörsgnista.
0: Men det kan väl du identifiera dig med? tänker att du hade kunnat gå hur långt som helst som entreprenör om det var katter inblandade.
1: Inte för sent än. Ja, men snart därefter så öppnade Gagos en liten butik i Los Angeles och anställde folk. Och en av dem var för övrigt Kim Gordon, som innan hon bildade Sonic Youth. Romaina Fisher åt Larry, hon skrev sen i sin självbiografi att han var den sista personen på planeten som hon kunde föreställa sig skulle bli världens mäktigaste konsthandlare.
0: Ja, det är ju inte att man liksom tittar på en simpel affischentreprenör och tänker att åh, det där kommer bli något.
1: Den här killen kommer snart att ställa ut Picasso.
0: Ja. Men hur gick det till när han började med konst då, från de här affischerna?
1: Han kom till New York i mitten av 70-talet med en flickvän och kände att det kanske är här som det händer grejer. Så han köpte en loft på West Broadway.
0: Trevligt.
1: Och där hade han sina första utställningar.
0: I sitt eget hem.
1: Mm. Och sen i slutet av 80-talet så öppnade han gallerier på Madison Avenue, senare Soho. Och han var först med att öppna galleri i Chelsea, som idag är konstdistriktet i New York.
0: Så han var alltså den första som gjorde det?
1: Ja.
0: Det säger ändå något.
1: Ja, det säger jag, precis. Ja, men han har fingertoppskänsla och han landade tidsmässigt helt rätt. Alltså det var ju 80-tal, yuppies som hade massor av pengar som de köpte märkesgrejer för och konst. Och det var en sorts guldgrävartider och inte minst då för entreprenörer som Larry.
0: Många som gillade Bloodsport av yuppiesarna. Men okej, entreprenörsgrejerna här, men själva konsten då? Alltså gillar Larry konst?
1: Ja, men det gör han definitivt. Han har ett bra öga, det kan ingen ta ifrån honom.
0: Ja, han berättar ju själv i den här CBS-intervjun som jag pratade om tidigare att han redan som ung hade den här estetiska blicken och att han då kunde liksom se vem som var den snyggaste tjejen i klassen.
1: Det förvånar mig inte. Nej, men sen har han ju också pluggat på.
0: Just det, kommit ikapp. Vi har ju avhandlat Gagosian, Larrys egen klädstil med 501-or, casual guy. Men hur är hans relation till modevärlden? Är han involverad i den också?
1: Ja, lite kanske. Gagosian ger ut en tidning kvartalsvis, Gagosian Quarterly som den heter då. Och redaktör för den är sedan 2014 Derek Blasberg, som skrivit jättemycket om mode och känner allt och alla. Att mingla och bli kompis eller typ bästis med kändisar i hans specialgren, kan man väl säga.
0: Man kan ju nästan till och med säga att han är känd för att känna kändisar.
1: Exakt. Och det är bland annat därför som han har jobbet. För Larry Gagosian vill verkligen lära känna folk i alla genrer. Om de är tillräckligt rika och berömda, vill man ju tillägga. Du och jag kanske inte blir bjudna i första dag.
0: Nej, men säg inte det, Susanne. Jag kommer ändå hålla hoppet vid liv. Men jag läste ju att utöver chefredaktörstiteln så har också Derek Blasberg en annan titel. Och då kallas han för Director of Special Projects. Och då läste jag vidare och fattade att det är liksom han som bestämmer vilka som bjuds in till Larrys legendariska typ middagar och luncher i The Hamptons.
1: Mm, och tydligen brukar Larry höra av sig till Derek Blasberg efter att han har sett hans Instagram och säga, men jag såg det med den och den, kan du bjuda in dem? Och Derek Blasberg säger att Larry är gallerist på heltid och casting agent på deltid, så han vet vikten av att få till den här rätta mixen av rikingar och kreatörer, eller rika kreatörer.
0: Så han är 81 år och har liksom 150% tjänst då. Men vad har han gjort då, Derek Blasberg, rent konkret för att mixa ihop människor?
1: Ja, men i senaste numret av den här tidningen så finns till exempel en intervju med Stella McCartney och Jeff Koons som gjort ett nytt samarbete, och det är ju då Derek Blasberg som ligger bakom det här.
0: Jaså, och vad har de två hittat på?
1: Det är tröjor och väskor med tryck av Jeff Koons konstverk och lite småsnuskiga slogans från henne. Ja, men det är en liten greatest hits kollektion från de båda, kan man väl säga. Båda har ju plockat från tidigare verk och kollektioner som de har gjort. Ja, men Stella McCartney och Jeff Koons möttes på en av de här berömda Hamptons-festerna hemma hos Gagosian.
0: Men alltså, han har mycket fester. Det är också, man måste tänka in hans ålder. Det känns ju inte som att han är någon som går och lägger sig tidigt. Finns det också Viagra då för festerna?
1: Har du hört talas om partydroger?
0: Du tror väl inte.
1: Nej, men skämt åsido. Jag tror att Gagosian framförallt inser vikten och värdet av fester som ett sätt att knyta kontakter. Och så gillar han att umgås med vackra människor och ha modeller på middagar. Det har han med motiveringen att they look good at the dinner table.
0: Lite som en del av dukningen kanske. Men festerna, som jag fattar då, det är mera, det är liksom jobb för honom.
1: Ja, alltså han verkar alltid jobba som en haj som alltid simmar. Ja. Är han på besök hos folk så brukar han ta också bilder av deras konstverk ifall att.
0: Ifall att, vadå?
1: Ifall de kan vara till salu. Marc Jacobs till exempel berättat att Gagosian hade total koll på den konst Marc Jacobs hade på väggarna i Paris där han bodde under ett tag. En kväll var där Gagosian hemma hos honom på middag och några dagar senare så ringer han upp Marc Jacobs och frågar om man kan få köpa två av hans målningar.
0: Alltså, det...
1: och då höll Marc Jacobs på att bygga ett nytt hus i New York där han skulle flytta tillbaka och behövde pengar. Så han sa, om jag får pengarna direkt så är de dina.
0: Musik för Larrys öron. Det är väl inga problem för honom att skaka upp.
1: Tre dagar senare kom någon och hämtade tavlorna och pengarna var insatta på banken. Men att jobba på det här sättet är också något som Larry Gagosian gjort till en grej, att sälja saker som egentligen inte är till salu men som kan bli det till rätt pris.
0: Alltså det är som att han är som en sån storviltsjägare som alltid är på jakt. Men bara istället för savannen så är det liksom i salongerna det sker.
1: Ja, precis. Han är expert på det här. Och det här har ju väckt kritik men också viss beundran över den här slugheten. Och tidigare ansågs ju den här typen av andrahandsmarknad vara lite B. Men de stora pengarna det numera drar in, inte minst tack vare Gagosian, så har ju ryktet putsats upp kan man väl säga.
0: Ska jag göra nästa gång jag kommer hem till dig, ta med mig en kamera eller fota alla dina väskor och sen fråga vilka som är till salu?
1: För rätt pris vet du.
0: Det är ju ganska udda beteende att bli bjuden på middag och gå runt och fota personens inredning för att försöka köpa den. Det är ju ganska udda beteende.
1: Larry Gagosian tillhör ju den här typen av entreprenör för vilken ingenting är heligt, allting är till salu. Det finns ju den här typen att kommer du hem till någon och säger vilken fin stol, du kan få köpa den. Vilken fin tavla, du kan få köpa den. Vilken fin matta, du kan få köpa den.
0: Men tror du att det kan trickle down, att det blir så här mellanmänskligt att man går hem till folk och vill köpa allt vad de har?
1: Jag känner att du var inne på det här, vill ha mina väskor.
0: Ja. Okej, men så det vi bevittnat här med Gagosian att liksom ett galleri har blivit ett varumärke, alltså ett brand. Är det första gången i historien som det händer?
1: Nej, först med det var ju då Leo Castelli. Men ingen har haft ett större varumärke inom konst än Larry Gagosian, helt klart.
0: Och om nu Gagosian är då som nya Zenit dit alla bra konstnärer strävar, vad händer då med till exempel konstmuseerna som ju inte alls kan konkurrera med den här liksom ekonomiska jätten?
1: Ja, men konstmuseer har ju svårt att konkurrera med den här nya privata marknaden idag. De har inte råd att betala de här skyhöga summorna som krävs. Vi talar ju hundratals miljoner ibland för verk. Ja, det är faktiskt inte klokt. Men det finns ju även konstnärer som inte bara vill sälja till miljardärer och se sina verk försvinna in på stora lager.
0: Du menar det här att rika, ultrarika köper massa konst som investeringar och bara placerar de i kartonger i typ skattefria frihamnar då, istället för att de hänger på väggar och leder till att folk blir rörda och gråter, som du själv.
1: Ja, men så går det ju till idag. Konst ligger undanstoppat tills det är dags att sälja konsten vidare till någon annan miljardär.
0: Det är investeringar.
1: Ja, men det finns konstnärer som motsätter sig det här och inte vill vara med i just det här racet. Den brittiska konstnären Cecily Brown lämnade till exempel Gagosian för 10-12 år sedan. Efter att ha varit där i 15 år. För att hon ville prova något nytt, som hon sa då officiellt. Men sen fick hon då en soloutställning och visa sina verk på The Met.
0: Som antagligen blev väldigt betydelsefull då, både för besökarna och henne. Ja, man vill väl, de gör ju inte konst för att låsa in den antagligen. De vill väl sprida sin konst.
1: Många vill ju faktiskt det. Inte alla, men många vill ju att den ska vara tillgänglig för många att se och beröras av. Och gråta till.
0: Jag har fått ansikte på en okänd makthavare och kommer tänka på Gagosian och hur han handlar med konst. Bloodsport.
1: Mm, men du kommer kanske få se mer av honom också. För det ryktas nämligen om att en dokumentär om honom är i görningen med titeln Shadow Man Inside the Secret World of Larry Gagosian. Och det kunde man läsa i New York Post förra veckan. Ett husorgan när det gäller kvalitetsskvaller måste man säga. Och där skrev de att tidigare anställda och konstnärer, de står på kö för att berätta sina smaskiga lärarhistorier och ge scoop om the inner workings of the Gagosian Empire.
0: Ja, jag känner att jag kan knappt vänta. Så sugen. Det här kommer vi följa med stort intresse. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
5: Det är Sveriges Radio P1 ni lyssnar till. Klockan är 3.
6: Aldrig tidigare får så många personer födda i utlandet rösta i ett riksdagsval som i år. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare, men i år.
7: Jag ska.
8: Vet du vad du ska rösta på?
7: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
9: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
10: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
9: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
11: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
6: Reporter Jenny Hallberg. Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye. Det säger Kanadas premiärminister Mark Carney. Enligt Carney så kommer systemet att bli en viktig resurs för det kanadensiska försvaret för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis. I USA har Trump-administrationen sagt åt federala åklagare att inte gå vidare med utredningar eller åtal mot Venezuelas interimspresident Delcy Rodriguez. Det rapporterar AP. Detta för att minska risken att störa försöken att normalisera relationerna mellan länderna. Ekot med Daniel Wockner.
12: P1, Sveriges Radio.
5: Om en timme klockan 4 blir det nyheter igen här i P1. Och nästa timme sänder vi också förmiddag i P1 fast det är mitt i natten. Det är förstås en repris från igår förmiddag. Och förmiddag i P1 handlar i nattens sändning om nyttan och nödvändigheten av att prata om pengar med sina barn. Och senare 20:05 då sänder vi dagens Ekopodden som handlar om polistaktiken som får supportrar att se rött apropå en match som fick avbrytas i Göteborg. Mycket att lyssna på här i Sveriges Radio P1. Klockan närmar sig nu 3:05 i en repris från igår eftermiddag.
13: Det här är P1 Kultur. Ingen går opåverkad när det är krig i världen. Liv och frihet riskeras men också eviga värden som kulturarven. I Libanon har nya evakueringar beordrats av Israel och där finns en oro att kulturarv kan skadas trots UNESCOs utökade skydd. Lina Malers rapporterar direkt. Och helgens attacker mot Kiev har skadat några av Ukrainas museer. Hör vår korrespondent Lubna Elshanti om vad som skadats och om kulturens roll i landet nu efter flera år av krig. Jag heter Lisa Bergström och vi börjar där. Med helgens attacker i Kiev.

0: Ja, vi börjar i Ukraina, för helgen var svår i landet och i Kiev. Och förutom liv och frihet så har även attackerna skadat museer. Nationalmuseet och Tjernobylmuseet bland annat. Hej Lubna Shanti.
1: Hej.
0: Vad är det som har hänt?
1: Ja, det var ju där i helgen som Ryssland riktade en jättestor attack där nästan alla stadsdelar i hela Kiev huvudstad blev attackerade, och många hus, skolor, förskolor men också museer som du nämnde, bland annat det ändå populära Tjernobylmuseet. Många som har besökt Kiev har säkert varit i Pripyat där kärnkraftsolyckan ägde rum 86, och i huvudstaden så finns också ett museum där man har förvarat liksom jättemycket material, bildmaterial, texter, brev som har skrivits under den här tiden. Och hela det museet är förstört. Det är vattenläckage, det är liksom fyllt med vatten. Det är bränder på taket har det varit, och det är oklart om det kommer kunna öppna igen. Mm. Och dessutom också Nationalmuseet som är ett stort liksom konstmuseum med konstverk från antika tiden som har förstörts på grund av den här attacken. Och flera andra liksom kulturinstitutioner, kulturministeriet har skadats, och även delar av operan i Ukraina har också skadats.
0: Men vet man om de här institutionerna varit liksom speciellt... Har de varit målet för attackerna, eller har det varit olycksfall i arbetet?
1: Det vet man inte. Och Ryssland, delvis så erkänner de inte att de slår mot civila mål. Och man vet inte heller om det är en del av deras strategi eller om det här är någonting som sker oundvikligen när man för krig i så pass tätbefolkade städer som Kiev ju är. Allting ligger väldigt nära. Alltså så här, så det är omöjligt att veta vad de egentligen riktade in sig på, om det här var bara en olycka eller om det var med avsikt. Sen så har vi ju sett under kriget, det här är ju långt ifrån första gången som Ryssland har skadat museer eller kyrkor eller andra liksom verksamheter med kulturellt värde. I Odessa, den stora liksom stadskyrkan där, fick sitt tak förstört för ett par år sedan. Och det är ju liksom oåterkalleliga skador. Det är sånt som, så här, även om man restaurerar det så kan man inte ta tillbaka det här gamla, det som en gång har funnits där.
0: Och det är ett krigsbrott att skada och förstöra kulturarv. Men hur pratar man om de här skadorna i Ukraina, att kulturvärlden skadas?
1: Nej, men det är ju förstås med väldigt mycket sorg, och man har vidtagit också väldigt mycket åtgärder för att undvika den här typen av skador. En hel del liksom kulturarv från frontstäder har flyttats till huvudstäder eller till städer som under mindre beskjutning. En del har faktiskt tagits utomlands och förvaras i europeiska storstäder, för att det är inte säkert för de här föremålen att vara i Ukraina. Och sen så pågår också parallellt med det här en helt annan diskussion. Alltså Ryssland har ju också ockuperat en hel del av ukrainsk mark, och där det har funnits redan liksom kulturarv, till exempel arkeologiska utgrävningar på den numera ockuperade Krimhalvön, som Ryssland bara har fortsatt, och liksom nu beskriver de det som att det är deras utgrävning och deras historia. Så det finns många lager i det här som är problematiskt.
0: Alltså när kriget, den storskaliga invasionen av Ukraina bröt ut där, så minns vi ju bilder av hur statyer lindades in i bubbelplast. Man gjorde ju allt för att försöka skydda dem och andra kulturvärden. Hur har det där funkat? Vet man något om det? Har det räddat verk?
1: Det har det nog gjort, och än idag så ser man ju absolut väldigt många statyer i stadsmiljö som man inte ser, för att det är för sig inte bubbelplast, men utan plankor och trä och sandsäckar som man har ringat in dem med. Och det är ju saker som har haft och har väldigt så här stort kulturellt värde. Mm. Sen så en annan sak som också har hänt, att de här gamla liksom postsovjetiska statyer eller ryska statyer av till exempel den ryska nationalskalden Pushkin, de har ju försvunnit helt från Ukraina i Kiev och även i Odessa, eller andra liksom symboler för det ryska imperiet har tagits bort. Så det som går att skydda, det skyddar man, och det som påminner om den ryska kolonialismen, som man ändå beskriver det som, det har tagits bort.
0: Mm. Jag har ju följt din rapportering noggrant här från Ukraina genom åren. Det är så skönt att ha dig i studion, att du är här. Men en rapportering som du gjort som fick mig att haja till lite, det var din rapportering om kulturbrigaden. Alltså kulturarbetare i en egen, som har en egen brigad. Kan inte du berätta lite mer om, vad är deras uppgift?
1: Nej, men jag var lika chockad över det. Jag trodde liksom att jag skulle träffa några fältartister. För det har vi ju i Sverige också, liksom, fältartister som spelar för soldater som strider. Men det här är ju faktiskt en riktig kulturbrigad med konstnärer, med musiker, med regissörer, med författare, med teaterpersoner som har till uppgift att uppmuntra, skulle jag ändå säga, framförallt militära men också civila, och försöka liksom skapa en brygga mellan det civila och det militära. Så jag pratade bland annat med konstnärer som innan kriget målade liksom hav och vandrade runt i Odessa, bland annat, berättade en av dem. Och nu så målar han liksom krigskonst, och det ska ställas ut på ett museum i Kiev. Och då är tanken liksom att folk som tar del av den kulturen ska liksom få bättre förståelse för kriget. Det kan ju också ses som propaganda om man vill det. Liksom. Och ja, på ett sätt så säger de ju själva att det är en del av den ukrainska propagandan. Att försöka få folk att vilja fortsätta försvara sig, att hålla moralen uppe. Så det har ju ett sånt syfte också.
0: Ja, men för man funderar ju lite över den konstnärliga friheten när man ingår i en sån här brigad.
1: Ja, alltså man är ju mobiliserad. Alltså det här är ju civila personer som ägnade sig åt sin civila verksamhet, och nu är de militärer. Alltså de ingår i Ukrainas försvarsmakt. De är stridande, men har ett kulturellt, liksom, en kulturell profil. Så nej, de har inte liksom en helt fri konstnärlig frihet. Men de som jag pratade med säger att de använder sig av sina erfarenheter och liksom gör det de vill utifrån den kontexten de är i. En berättade till exempel att innan fullskalinvasionen så bodde han i Odessa och hade jättemycket böcker från bland annat Pushkin som han hade fått ärva av sin familj. Och de har han nu använt i sin konst genom att till exempel gröpa ur innehållet i de här böckerna och lägga typ blödande tamponger eller något annat i de här böckerna för att det ska liksom vara en symbol för hur det ryska språket har dödat eller påverkat det ukrainska samhället.
0: Stark bild. Jag tycker vi ska lyssna lite på ett klipp från ditt reportage om kulturbrigaden som gick i Godmorgon Världen för någon vecka sedan. Vi ska möta ledaren för kulturbrigaden. Han heter Mykola Cherha.
1: Det handlar om att bevara vår mänsklighet, ge hopp och stöd i kristider. Där har kulturen en viktig och enande roll, säger han på sitt kontor.
2: Bacchanie майбутнього як наслідок створення надії.
1: Och det är också ett vapen. För om vi inte har kultur och identitet spelar det ju ingen roll vad vi kallar oss. Ukraina, Ryssland, Mars eller någon annan plats. Då kan ju vem som helst komma och säga att vi inte finns, säger Mykola Cherha.
2: Тим складніше вас відвести від вашого шляху. Тому це відбувається на колективному рівні, на рівні країни.
0: Ja, Mykola Cherha här, han säger att kultur och identitet är grunden till det som måste försvaras. Lubna Erzanti, när du har bevakat Ukraina under de här åren, har du upplevt att kulturens ställning under kriget, har den förändrats i landet?
1: Absolut. Alltså, framför allt så har kulturen fått en mycket större betydelse än innan kriget, skulle jag säga, speciellt liksom ukrainska kulturen. Nyligen när jag var i Ukraina så hölls det en jättestor möbeldesignmässa, och det kände jag också var så här, men vad håller man på med? Ska man ägna sig åt det här? Ja, men det är viktigt för ukrainare att visa på sin design, visa på sin konst, liksom, för att man är så pass förtryckt och sänkt av sin fiende som försöker ju eliminera landet och dess kulturarv. Så det har fått jättestort uppsving, och typ i ukrainska bokaffärer så ser man ju bara liksom ukrainska författare eller internationella författare. Man skulle ju inte se ryska liksom, eller ja, gamla ryska författare som mer åt det klassiska hållet idag. Så det har absolut fått en uppsving, och det är också en liksom medveten strategi, till exempel bara i Eurovision-bidraget som många så också spelade en bandura, liksom ett jättegammalt som är UNESCO-klassat ukrainskt instrument. Och bara det har ju fått också en uppsving nu under kriget. Man tycker det är viktigt att lyfta fram sin ukrainska identitet. Och sen så har ju kulturen också så här, det Mykola Serha är inne på och som jag tycker är så pass viktigt. Alltså, när man är soldat och strider så ser ju vardagen väldigt likadan ut. Den är grå, den är mörk, den är liksom eländig och den är inte så hoppfull. Och då är det så viktigt att få något annat intryck. Och därför liksom uppträder de här fältartisterna för att på något sätt liksom hålla i mänskligheten i människan och inte låta dem bli bara liksom robotar som bara utför stridsuppdrag. Liksom. Mm.
0: Lubna Shanti, tack för att du kom till P1 Kultur. Vi kommer stanna kvar i hur krig påverkar kulturen och vi tar oss till Libanon. För i Libanon har nya evakueringar beordrats av Israel och i landet finns det nu en oro att kulturarv kan skadas trots UNESCOs utökade skydd. Redan för ett år

0: landet. Lina Mahlers, hej.
1: Hej.
0: På plats i Beirut. Du har utfärdats nya evakueringsordrar här. Är kulturarven nära de områden som ska utrymmas nu?
1: Ja, i stora delar av södra Libanon är det nu såna här ordrar utfärdade, och där finns några av landets äldsta miljöer. Det finns miljöer från fenicisk, romersk, bysantinsk tid, det är kyrkor, moskéer. Nu har israeliska styrkor beordrat invånarna i en av de absolut största städerna, Nabatieh, att ge sig av, och där finns en gammal historisk marknad med handelsgator och stenbyggnader från mamlukisk tid som nu har träffats. Den skadades svårt redan i kriget år 2024, och nu har nya flyganfall förstört andra delar av den här gamla marknaden. Mm. Det finns också arkeologiska platser med spår från stenåldern i städer och byar i södra Libanon.
0: Ja, men vad vet vi om statusen för de här kändare kulturarven då i Tyr och Baalbek till exempel efter flygräderna där? Hur är situationen för dem nu?
1: I Tyr så var en israelisk flygräd nu i mars som slog ner alldeles precis intill det här UNESCO-skyddade området där den här romerska då, hippodromen och begravningsområdet ligger då, med hundratals stensarkofager som är utspridda. Så entréområdet där man går in, det skadades, och vi vet att det finns fortfarande oro att de här flygräderna fortsätter. Senast igår så var det flygräder i Tyr. Så det är en rädsla att de här romerska ruinerna ska träffas. I Baalbek så har romartemplen klarat sig ifrån direkta träffar. Men historiska byggnader runt de här ruinerna har skadats, och det finns en rädsla från UNESCO att de här vibrationerna med att det, när det är återkommande explosioner nära de här världsarven, att vibrationerna ska försvaga stenarna och fundamenten så att det inte är skador då som syns direkt men som kan hota hela strukturen.
0: Om vi tar oss till Beirut då, huvudstaden där du är nu, den har ju prövats hårt genom åren, inte minst efter den stora detonationen för några år sedan i hamnen. Men det är ju också en rik kulturstad med gallerier och teatrar. Det är uråldriga byggnader som samsas med splitternya gallerior. Och sen så ruiner från inbördeskriget på 80-talet och så märkesbutiker. Allt blandas liksom. Och vi har rapporterat därifrån från det samtida konstmuseet Sursuk i Beirut, som stängde när kriget bröt ut hösten 2024 och som då säkrade sina värdefulla föremål. Men nu är det öppet igen och du har varit där. Hur är läget där nu?
1: Ja, nu hålls det flera utställningar och de stängde bara ett par dagar den här gången. Det fortsätter och pågår utställningar i detta nu, och en ny öppnade alldeles här nu i maj.
0: Och jag vet att du har varit där precis och träffat museichefen Katrina Al-Helou, och hon visar dig ett speciellt föremål. Vad är det för någonting?
1: Ja, hon visar en av flera tavlor som är, baksidan är ihoplappad, som är ihopklistrad. Det syns hur den har varit söndersliten, och då på framsidan så ser man verket framträda, målningen.
0: Mm. Ja, vi lyssnar på ditt inslag nu från Sursuk-museet.
2: Là par exemple, c'est une œuvre de Béma. C'est une œuvre qui a été retrouvée dans l'entreposage du ministère de la culture, déchirée en 12 morceaux.
3: Det här är ett verk som hittades i kulturdepartementets förvaringsutrymme, sönderrivet i 12 delar. Och på andra sidan ser ni att verket har återförenats helt. Man kan nästan uppleva det utan att se spår av revorna. Museichefen Karina Al-Hello går runt verket på museet Sursuk i Beirut. På ena sidan syns spåren av den sönderslitna tavelduken. På den andra, det sammanfogade verket.
2: Comme un corps d'un être humain passe par toutes les blessures, par toutes les violences et qui sont inscrites. Tout ça c'est inscrit dans une peinture, une toile.
3: Precis som en människokropp går igenom alla sår och allt våld, och det skrivs in i dem, så skrivs allt detta in i en målning, säger hon. Utställningen med verk som restaurerats efter explosionen i Beiruts hamn görs i samarbete med Beirut Museum of Art, ett musei- och kulturarvsprojekt i Beirut som arbetar med restaurering, konservering och skydd av Libanons nationella konstsamlingar. I utställningen kombineras Surzuk-museets egna skadade och restaurerade verk med verk ur kulturdepartementets samlingar som BEMA har restaurerat. Den pågår samtidigt som israelisk militär intensifierar sina attacker i Libanon. Karin Alhello säger att vissa spår av skadorna måste få vara kvar synliga, inte bara av tekniska skäl utan för att såren är en del av berättelsen. Men i södra Libanon är förstörelsen nu så stor att många verk är bortom räddning.
2: C'est une destruction massive, violente et qui presque ne garde pas trace derrière.
3: Den förstörelse vi nu ser i södern är massiv, våldsam och lämnar nästan inte några spår efter sig. Brotten och urbiciderna ligger bortom allt vi någonsin hade kunnat föreställa oss, säger hon. Som i fallet med Abdelhamid Balbaki, en av Libanons mest betydelsefulla målare, känd för sina målningar av södra Libanon, krig och människors vardag under konflikt och fördrivning. 2024 sprängde den israeliska armén hans hem i södra Libanon. Där fanns hans ateljé, bibliotek, arkiv och konstverk och en våning han ville göra till regionalt kulturcentrum i södern.
2: Det är en maison d'artiste. Qui n'a rien de militaire, qui n'a rien de dangereux.
3: Det var ett konstnärshem helt utan något militärt eller farligt. Men hela byn och Daisy omringades av sprängämnen som placerades runt husen och allt exploderade samtidigt. Vi erbjöd oss att restaurera verken från huset, men de gick inte att rädda, säger Karin Alhello.
2: On a proposé de restaurer les œuvres de la maison, qu'elles étaient irrécupérables.
3: Surzuk-museet har under ett helt år ställt ut hans verk för att låta hans konst och hans idé om ett kulturcentrum i södern leva vidare.
2: On a senti aussi que au Liban, malgré tout ce qui se passe, on arrive à montrer le fait que c'est la culture.
3: Vi kände att vi i Libanon trots allt som händer ändå lyckas visa att det är kulturen som segrar. Konstnärerna gestaltar detta våld och det var viktigt att ge dem en röst på museet och stödja dem och påminna om att deras drömmar inte har gått upp i rök. Surzuk är ett av Beiruts viktigaste institutioner för modern och samtida konst. Under kriget 2024 gick stora delar av Beiruts konstscen in i ett krisläge. Gallerier stängde och Surzuk-museet flyttade delar av sina samlingar till underjordiska magasin. Den här gången valde museet att hålla öppet.
2: Quand on avait fermé, ça avait créé un choc à la ville, ça avait créé un sentiment de perte de normalité.
3: När vi stängde skapade det en känsla av chock i stan, av förlorad normalitet. Att vi håller öppet 2026 ger medborgarna en känsla av normalitet. En timmes utställningsbesök ger ett ögonblicks vila. Möjligheten att tänka på något annat och se en målning. Även om de inte haft mer än 600 besökare på 2 månader är det viktigt att finnas där för dem, säger Karin Alhello.
2: C'est une crise humanitaire sans précédent pour le Liban. Donc ce qu'on peut offrir nous c'est juste un moment de répit.
3: Det är en humanitär kris utan motstycke i Libanon. Det vi kan erbjuda är bara ett ögonblicks andrum, men vi är lika trötta som resten av befolkningen och vi hoppas att det inte kommer att pågå mycket längre, för Libanon kommer inte att orka, säger hon.
2: Durer plus longtemps parce que le Liban ne tiendra pas plus longtemps.
0: Katarina Alhelol som är museichef där på Surzuk. Ja, Lina Mahlers, kulturen som andrum, har du mött på den inställningen på fler håll i Libanon?
1: Ja, absolut. Och det är många kulturarbetare som försöker se till att kulturen kan bli ett andrum också för de som har flytt. Jag har träffat kulturarbetare som har ställt i ordning gamla teatrar där då människor sover om natten och på dagarna så spelar de teater och får också titta på filmer för att på något vis komma ur den situation de lever i och också uttrycka det som de har varit med om. Så ikväll tänkte jag gå på teater med barn från Gaza och Libanon som berättar om livet på flykt.
0: Lina Mahlers från Beirut, tack för att vara med i P1 Kultur. Och nu ska det handla om konst som ni kan se här i Sverige. Den engelska fotografen Martin Parrs bilder är rätt genomskådande när människor fångas när de solar och kopplar av. Life's a Beach heter en av bilderna. Nu ställs ett stort retrospektiv av hans flera decennier långa karriär ut på Fotografiska i Stockholm. Martin Parr dog 2025 och han ses idag som den konstnär som fick in färgfotografiet i finrummet. Samtidigt var han en kontroversiell figur i fotovärlden. Short and Sweet heter utställningen och vår reporter Rasmus Grossin har träffat utställningsproducenterna Jessica Jarl och Lisa Hydén. Och de har ställt sig mitt i utställningen framför en av Martin Parrs bilder.
4: Solstolar.
5: Ja. Kan man starta sommaren? Slappna av lite.
4: Och här är det svartvitt. Mm. Då är vi tidigt i hans karriär.
5: Precis.
4: Martin Parr började som alla fotografer gjorde på 70-talet i gråskala, men det var när han sen hittade färgen som hans stora genomslag kom. 1982 släppte han serien The Last Resort, fångad i den sunkiga semesterorten New Brighton utanför Liverpool. Blixtfoto, upphöjda färger, stark kontrast i både teknik och motiv, där dåligt insmorda barn flockas runt skållheta betongsuggor på skräptäckta stränder. Den kom att bli stilbildande både från Martin Parrs karriär men också fotografi som konstform. På en av bilderna som Jessica Jarl och Lisa Hydén visar så ligger en kvinna och steker i solen nedanför en stor grävmaskins larvfötter.
5: Det blir en väldigt märklig bild, för det känns nästan som att den här kvinnan kommer bli liksom överrullad av de här stora däcken från den här grävmaskinen. I vilket ögonblick som helst nästan. Men ja, man tar varje tillfälle som ges, tänker jag, för avkoppling kanske.
6: Han hade ju en uppstudsighet i sig när han fotograferade. Han fick ju också mycket frågor kring vad han valde och hur han valde att porträttera människor.
4: Parrs gestaltning bröt mot hur bilderna av den brittiska arbetarklassen brukade se ut. Innan hade det svartvita realistiska varit normen. Vem var Martin Parr själv från medelklassen i Surrey att ta sig sådana friheter? Men det är inte en lögn, det är en tolkning, sa han själv om sina bilder, som på flera sätt påminner om svenske Lars Thunbjörks foton. Små förstärkningar skapar en vardaglig surrealism. Det är som att den uttråkade tonåriga glassförsäljaren på en bild från New Brighton mikrodoserat på psykedelika för att orka med horden av sommarstinna, soltrötta småungar.
5: Jag vet inte, vad ska man säga om hennes uttryck? Hon är ju liksom uppgiven kanske, eller lite bara less, uttråkad. Hon kanske egentligen vill bada och äta glass hon också. Jag vet inte.
4: Hon har löst alla problem. Alla barnen har ju ändå glass.
5: Ja, de har fått. Det är någon där som väntar på glass ändå, som så är desperat.
6: Det är klart, han var ung och det här blev säkert ett uppvaknande för honom, för att det var en plötslig kritik som han var tvungen att förhålla sig till. Och under sin väldigt långa karriär så kom han ju att skildra många olika samhällsklasser. Och det är klart, hade han inte fått den här kritiken då, kanske hans karriär hade utvecklat sig på ett annat sätt. Så att det blev säkert som ett, liksom, en kalldusch där han också tumlade runt.
4: Som Lisa Hydén berättar satte nog kritiken sina spår i Parr. Han breddade sina vyer och började titta på det mänskliga viet. Han fascinerades av begreppet leisure, slarvigt översatt till fritid eller ledighet på svenska. Vad händer med oss när vi kommer fram till målet för vårt slit? Avslappningens pris. Kritik mot massturism och konsumtion var återkommande teman i Martin Parrs karriär. I färgsprakande bilder från serierna Small World och Life's a Beach kan man på Fotografiska följa med när han lämnar England och börjar fånga den gemenskap som går att finna i vår unisona märklighet som turister runt om i världen. Köer vid Akropolis, japanska inomhusstränder och på en bild mängder av felvinklade försök att hålla upp det lutande tornet i Pisa.
5: Vad väljer vi att göra under vår fritid? När vi inte jobbar, när vi inte har våra måsten, vad är det vi gör då? Och då kunde se vissa mönster världen över. Han reste ju väldigt mycket under sin livstid.
6: Så på ett sätt han undersöker ju där människans fria vilja. Mm. Och det är så på ett sätt vi ser dem här också. Samtidigt det han lyckas att fånga i sina fotografier är ju allt, liksom hela det spindelnät vi sitter fast i. Allt det som håller oss ihop och som håller oss fast på gott och på ont.
4: I England är bilden av Parr splittrad än idag. Hans omåttliga popularitet i Frankrike säger något om på vilket sätt han har tolkat det urtypiskt brittiska genom åren. På 90-talet anslöt han till det prestigefyllda fotokollektivet Magnum, startat av legendaren Robert Capa. Martin Parr hade när han gick bort i fjol släppt över 100 fotoböcker, vunnit mängder av priser och ses som gudfaden till det brittiska färgfotografiet. Och visst finns det en omsorgsfull humor bakom de rödbrända nackarna och den smältande glassen i fotorna. Man kan debattera huruvida Martin Parrs foton är raljanta eller frigjorde människan från grå realism. Här frigör hans bilder i alla fall publiken på turistmagneten Fotografiska från oket att försöka passa in. Här är vi alla lika löjliga som älskvärda, medan världen smälter som glassen på fotorna runt omkring oss. Utställningen avslutas med en vägg full av lustiga självporträtt från Martin Parrs resor, där han med ett underfundigt uttryck tittandes rakt in i kameran poserar med gladiatorer utanför Colosseum eller i munnen av en gigantisk plasthaj i Benidorm. En haj som också finns i fysisk form i lokalen.
5: Ja, man kan själv fotograferas i hajens mun om man skulle vilja det. Det går alldeles ut.
6: Men han bjuder på sig själv mycket. Och det tycker jag man kan se när han var ute och fotograferade. Att det var också så han relaterade till människor. Att han, ja, det uppstod ett möte och en växelverkan. De speglade varandra. Så. Och i de här självporträtten så bjussar han på det här. Ja. Och han har ju som sin egen kostym med sina...
5: De här kortärmade rutiga skjortorna. Det,
7: hans uniform, är han utklädd till turist?
5: Jag vet inte. Jag tror att han trivdes i de kläderna. Mm.
6: Men kanske.
0: Ja. Sist där Lisa Hydén och Jessica Jarl. Och de är utställningsansvariga på Fotografiska i Stockholm som just nu visar Martin Parr Short and Sweet. Och den visas hela sommaren till den 27 september. Reporter var Rasmus Grosin. Igår presenterade bokmässan i Göteborg sitt program och teman. Och i år så är det alltså spel, folkbildning och Quebec. Quebec är guest of honor. Men vad innebär det? Hej Lina Kalmteg.
8: Hej Lisa.
0: Vår litteraturredaktör. Förklara.
8: Ja, det är ju helt enkelt ett av våra teman. Man brukar väl säga ibland, har man sagt fokusland, men nu är det helt enkelt då en provins i östra Kanada istället. Och det kommer då, jag tror, runt kanske 20 författare och illustratörer därifrån.
0: Mm. Finns det så mycket litteratur från området Quebec att man liksom, att det håller för en hel temasatsning?
8: Ja, det kan man fråga sig. Jag vet faktiskt att svenska förläggare har varit där på studiebesök för att övertygas och översätta mer. Men det finns faktiskt en del. Vi har ju faktiskt en del översatta till svenska som har blivit, alltså fått genombrott här. Och då tänker jag kanske framförallt på vietnamesisk-kanadensiska Kim Thuy. Men också då en som jag uppskattar väldigt mycket, Lise Tremblay.
0: Mm, Lise Tremblay. Vi ska gå in i hennes författarskap nu, för hon kommer också vara gäst på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Och hennes roman Judiths syster har just kommit ut på svenska i översättning av Elin Svan. Och du har läst den. Det här är ju inte en ny roman. Den har lite klassikerstatus. Den har använts i skolorna i Kanada. Det är en rätt gullig liten bok. Men du sa någonting till mig så här, det är en liten bok med en stor roman.
8: Ja, men så är alla Lise Tremblays böcker. Det kan jag väl ta med, men just det är de faktiskt, det är verkligen så. Men det här just, och det är ganska mycket som känns igen även i den här. Den här handlar om, kan man väl säga, den handlar om en namnlös flicka som är på väg att bli tonåring. Och det är då hon som är berättaren, hon bor i ett arbetarkvarter, villakvarter kan man säga, i en liten småstad i norra Quebec där Lise Tremblay också växte upp och där hennes böcker då, de här små böckerna, utspelar sig nästan alltid. Det är en slags glesbygd i norr, har jag förstått det som.
0: Och det är 60-tal?
8: Precis, precis, och det är väldigt tydligt i boken, för det är en brytningstid vi pratar om. Mm. Och den här flickan, hon bor granne med Judith, vars syster, vi också hör i titeln, alltså Judiths syster, som blir uttagen till någon slags final i en danstävling. Hon ska få ta sig då till, alltså åka runt i Quebec och kanske få åka till Montreal, det är liksom storstaden som hägar där någonstans. Och den här berättaren och Judith, de imponeras av och förhåller sig väldigt mycket till den här vackra stora systern och hennes sätt att vara kvinna. Det blir på ett sätt för dem att förstå vilka de är, vilka de kanske inte är då kan man säga.
0: Jag undrar om du skulle kunna läsa lite så vi hör hur hon skriver. Precis. Lis Tremblay.
8: Ja, jag tänker, för den handlar också väldigt mycket om, förutom att det är allt det här med liksom klass och vuxenblivande, allt det där, så är det också väldigt mycket om relationen till en mamma som alltid får utbrott. Det får man, tror jag, på andra sidan så står det redan att mamma får utbrott som hon alltid får, eller som ofta får. Och det ordet så är det som återkommer oftast. Så jag har letat lite, det är en tät roman och svårt att hitta bra stycken, men det här är just när hon har tjuvlyssnat lite på ett, berättaren då, på ett samtal de vuxna har haft. Det gör hon ibland, även i telefonen och sådär. Men här är det ett utbrott då. Om mamman här då. Efteråt fick hon ett utbrott. Hon sa till mig att sluta spionera. Jag vet inte vad som hände, men jag fick ett ja med. Det blir så ibland. Jag kan inte hjälpa det. Jag skrek att hon aldrig vill att jag ska gå ut. Att hon hittar fel på alla mina kompisar. Jag undrade vart jag skulle ta vägen. Jag kunde ju inte försvinna. Jag ville inte gråta, men det blev så ändå. Jag gick till mitt rum. Jag tog en bok om Brigitte. Och som alltid när jag börjar läsa, glömmer jag allt och slutar gråta. Och det här är också rätt typiskt för den här berättaren då, att hon försvinner in i litteraturen, så som jag förstått också att Lise Tremblay själv gjorde också i den här åldern. Och också hade kanske den här relationen till sin mamma. Så det är mycket om den här, förutom som jag sa, klass, vänskap, allt det där, så är det väldigt mycket om den här mamman som verkar som marinerad i ångest. Men som också kanske, det tycker jag är väldigt tydligt att hon också har någon slags, patriarkatet hänger på henne, hon förstår inte, hon kan inte sätta ord på det, hon är någon slags tidig feminist, så att hon det kommer ut i de här utbrotten. Och samtidigt så är det också så att hon, även om hon då ganska, hon är rätt ond skulle jag säga mot sin dotter, så vill hon se då, hon vill att dottern ändå ska kunna göra det som hon själv inte fick, så hon vill att hon ska läsa vidare, hon ser till att hon kommer in på ett finare program till högstadiet där man får läsa latin och grekiska, sånt som hon själv inte fick. Så det finns något dubbelt i det här, att hon både uppmuntrar henne men också förminskar henne och är, ja, rätt fruktansvärd mot henne faktiskt.
0: Mammaskildring där. Men hur skulle du säga att Lis Tremblay skriver då?
8: Ja, men hon är verkligen en sån där författare som man verkligen känner igen så fort man öppnar. Nu är alla, jag har hela produktionen här på svenska, de sex små böckerna, så känner man igen det. Det är väldigt, väldigt liksom korthugget och minimalistiskt, väldigt kargt, otroligt avskalat på alla sätt verkligen. Både i hur hon använder orden men också att hon, trots att det här är en bok som är väldigt fylld av känslor, det är verkligen det här vägen, som långt sommarlov som leder till, ska gå in i högstadiet, många, många saker händer. Både inne i de här flickorna men också verkligen runt om bland grannar som bråkar och självmord och syster som åker ut för hemska saker och sådär. Allt det här är ändå skildrat väldigt osentimentalt och på ett sätt så pass rakt att man som läsare sitter sen där och nästan överfylls ännu mer, tror jag, av känslor än man skulle ha gjort om det inte var så minimalistiskt. Och sen är det också, skulle jag säga, nu pratar vi om de här små, jag försöker se här, men jag gissar att den är kanske 11-12 centimeter gånger 17 centimeter kanske, väldigt små alla de här böckerna. Och det är genialt också på något vis, för de är ju små, men också väldigt, de är blytunga, ofta hennes böcker. Det är väldigt mörkt och väldigt, ja, vad ska man säga, men det är mörkt och tungt, men med de här vackra omslagen. Just den här är också dessutom, precis som hennes förra, Driftens väg, med ett porträtt av finlandssvenska konstnären Helene Schärfbäck. Och det är så här ett kvinnoporträtt med väldigt enkla penseldrag och lite färg. Och det är på något vis så hon också skriver, så det är också väldigt snyggt gjort.
0: Och hon kommer alltså till bokmässan Lis Tremblay i höst. Och om, de har en hel sommar på att förbereda sig. Så om man vill förbereda sig inför bokmässan i september, vad av Lis Tremblay ska man läsa då?
8: Ja, men just den här Judiths syster skulle jag säga är en bra väg in. För den tar upp allt, om man ska sammanfatta allt det här med uppväxt och kvinnors villkor, Quebec, en mamma med svår ångest. Hon skriver på ett sätt autofiktivt, skulle jag säga, Lis Tremblay, återkommer till det här. Så där har man allt det där. Samtidigt så kommer också, vet jag, tre av hennes böcker faktiskt i en specialutgåva just till bokmässan med Driftens väg, djur och huset på St. Pauls väg. Och huset på St. Pauls väg som också handlar om en mamma som är inlagd på en psykiatrisk avdelning. Också väldigt, väldigt, väldigt stark och väldigt typisk Lise Tomblay också.
0: Men du gillar det här, Lina?
8: Jag gillar det här väldigt mycket, måste jag säga. Jag gör verkligen det. Väldigt. Och jag tänker också, jag gillar Nobelpristagaren Alice Munro. Om man har läst henne så är det faktiskt också rätt likt. De skriver från varsin sida av Kanada, väst och öster. Men det är de här små berättelserna i vardagsformat som jag verkligen, verkligen uppskattar.
0: Tack, Lina Kalmteg. Nu är det tid för essä. Vad har de slovenska industrirockarna i Laibach gemensamt med Lars Vilks? Ja, dagens obs-essä tar oss till 90-talets krigsdrabbade Balkan och kretsar kring fascismens estetik, nationalistisk kitsch och oklara identitetshandlingar. Författaren och idéhistorikern Patricia Lorenzoni berättar om Neue Slovenische Kunst, NSK.
9: Det tidiga 1990-talet var de nya och nygamla statsbildningarnas tid. Sovjetunionen hade upplösts och flera forna sovjetrepubliker förklarat sig självständiga. På Balkan bröt den jugoslaviska federationen samman i uppslitande krig. Ur konflikterna reste sig 7 nya stater. Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Slovenien och så småningom Kosovo. Eller är det 8? 1992 öppnade i Moskva staten NSK sin första utländska beskickning. NSK står för Neue Slovenische Kunst, ny slovensk konst på tyska, och bildades 1984 av 3 slovenska kulturgrupper. Det var teatern Sestre Scipion Nasice, bildkonstnärerna i Irvin och industrisyntbandet Laibach. Dessa sades vara kollektivet NSKs religiösa, kulturellt, historiska samt ideologiska avdelning. 7 år efter sitt bildande tog så NSK steget att utropa sig till stat. Som konstprojekt är det inte unikt. Andra exempel är Lars Vilks Ladonien eller Carl Michael von Hauswolfs och Leif Elgrens Elgaland, Vargaland. Men någonting ger NSK-staten en särställning bredvid liknande statsbildningar och väcker både oro och fascination. Den mest kända delen av NSK i Sverige är sannolikt Laibach och inte självklart positivt. Bandet framträder gärna i uniform. Scenestetiken är kraftigt inspirerad av både nazism och stalinism. I 1980-talets Slovenien väckte de skandal. Namnet Laibach är den tyska beteckningen på huvudstaden Ljubljana och minner om både nazistisk ockupation och slovenskt medlöperi. Under flera år var bandet rent av förbjudet att använda sitt eget namn. I en berömd tv-intervju 1983 får gruppen frågor om sina politiska ståndpunkter. Vid tillfället bär de uniformer och armbindlar prydda med svarta kors. Deras svar är kryptiska meningar, tonlöst reciterade från ett papper. Blickarna stela och uttryckslösa. Effekten är kuslig. Ett ofta citerat uttalande från NSK säger: "Endast den konst som talar den politiska manipulationens språk kan undkomma manipulation." Några år innan självständighetsförklaringen vann konstkollektivet en tävling om den officiella affischen till den jugoslaviska ungdomens dag. Ett firande kopplat till den stora ledaren Titos födelsedag. Först efter att vinnarbidraget offentliggjorts uppmärksammades att affischen var en remake på en nazitysk propagandabild. Den nazistiska fanan hade bara ersatts med en jugoslavisk och den tyska örnen med en duva. Händelsen blottar en oroande likhet i estetisk sensibilitet mellan den nazistiska staten och Titos specifikt jugoslaviska form av statssocialism. NSK och Laibach iscensatte en dyrkan av den totalitaristiska staten. När de utropade sig själva till stat var det därför svårtolkat. Var det ett politiskt eller ett konstnärligt projekt? Totalitärt eller frihetligt? Var det ironi eller faktisk fascism? Den slovenska filosofen och psykoanalytiska teoretikern Slavoj Žižek talar om överidentifikation som en strategi bland dissidenter i den europeiska realsocialismens slutfas. Genom att ta realsocialismen på större allvar än den tog sig själv kunde man, säger han, synliggöra systemets förnekade premisser. I detta sammanhang förstår han också NSK och Laibach. Deras iscensättningar är inte parodi, de opererar inte genom förlöjligande. Vad NSK frambesvärjde och har fortsatt att frambesvärja är den moderna statens bortträngda sida, dess spöklika tvilling. Freud beskrev det kusliga som vad som borde ha varit dött, men som likväl rör på sig. Om Laibach och NSK mött frågan om fascism med ett överslätande skratt och en försäkran om att allt bara var spel, hade ordningen återställts och monstret åter motats ner i källaren. Men det var en lugnande gest man vägrade. När NSK-staten utropade sig själv började den emellertid med entusiastisk generositet dela ut passhandlingar. En retrofuturistisk pastisch på affischen Uncle Sam Wants You lockar med medborgarskap i universums första globala stat. En stat utan land, transnationell och placerad i tiden, snarare än i rummet. Till en början framställde NSK faktiskt sina pass i samarbete med det unga slovenska inrikesministeriet. Tillverkningsprocessen var alltså identisk. NSK-passen uppfattades lätt som autentiska, det vill säga som dokument som knöt bäraren till ett visst territorium. Och i krigets kaos, där ett pass över en natt kunde visa sig värdelöst, skedde med just dessa pass någonting förunderligt. Som 1995, när Nationalteatern i det då belägrade Sarajevo under ett 2 dagar långt evenemang förklarades vara NSK-territorium. Mängder av pass och diplomatpass utfärdades. Och med hjälp av dessa lyckades sedan flera Sarajevobor ta sig ut ur staden. En vän med rötter på Balkan påpekar att människor under kriget hjälpte varandra över gränser hela tiden. Ibland altruistiskt, ibland mot betalning. Att utgå ifrån att gränsvakterna tog NSK-passen för äkta blir därför förenklande. Lika troligt är att de erbjöd vakten en förevändning, ett verktyg för att öppna gränsen. Men kanske lät sig detta göras just för att passet stod fritt från etniska lojaliteter och gränskonflikter. Här glimrar en utopisk möjlighet. Just det pass som inte refererar till ett territorium blir vad som möjliggör de belägrades väg ut. Kulturteoretikern Alexej Monroe ser i NSK och Laibach också en delförklaring till den slovenska nationalismens relativa avsaknad av militaristisk chauvinism. Hos NSK blev nationen kitsch, en överdådig yta lika tömd på politiskt innehåll som NSK-staten är tom på territoriella anspråk. På så vis, menar han, föregrep de den paramilitära appropriering av nationen som skedde i andra delar av forna Jugoslavien. Och sannoligen, att betrakta Laibach musikvideor är att bjudas in att frossa i totalitär estetik. Det är varken ironi eller satir, utan något annat och mer. Fascismen dras till sin konsekvens som just blott estetik, tömd på de våldsamma implikationerna av ett territoriellt och biopolitiskt projekt. Ställd in vid detta estetiska överdåd måste varje politisk fascism framstå som en blek och menlös kopia. Men fungerar den överidentifikationens strategi på 2000-talet? Den fascism som opererade i det 1980-tal som födde fram NSK tog sig på allvar. Hur skulle den då kunna tåla mer allvar än vad den själv var förmögen till? Under 2000-talet har vi istället sett framväxten av en fascism som gjort det hotfulla pajasseriet till sin paradgren. Kanske är NSK därför ett delvis föråldrat projekt. Ändå finner jag ett märkligt hopp i detta formulerande av den totala statens totala frihet i det allomfattande medborgarskapet. NSK blåser upp nationalstatens idé tills den sprängs. Det är inte vad som en gång var Jugoslavien som omfattar NSK-staten. Det är NSK-staten som omfattar allt.
0: Det sa Patricia Lorenzoni och sen från OBS producerades av Olof Åkerlund. Ja, vi har under förra veckan rapporterat om protesterna mot mediemogulen Vincent Bolloré under filmfestivalen i Cannes, men också att författare har protesterat mot honom. Han är majoritetsägare i Canal Plus och för förlagsgruppen Hachette bland annat. Han äger rätt så mycket i Frankrikes kulturvärld. Men mig veterligen ingen konst nu, eller vad säger du, Cecilia Blomberg?
10: Nej, Vincent Bolloré är inte den franska miljardär som är ett namn på konstscenen. I alla fall inte som det talas om som samlare eller någonting. Snarare så kanske det är så att det finns kritik mot Bolloré inom konsten.
0: Ja, Cecilia, du är vår Sydeuropa-korrespondent och du har ju följt Bolloré och protesterna mot honom den senaste veckan eller veckorna. Och artiklar om Bolloré har fortsatt att publiceras. Där det faktiskt berättas om hans kopplingar till ytterhögen, men även Putin. Vad är det senaste som har cirkulerat i Frankrike om Bolloré?
10: Ja, om vi ska börja där i Putin då, så var det en otroligt intressant artikel i den franska tidningen Le Monde, som ju är en av de största tidningarna i Frankrike, igår, som handlade om just de här kopplingarna med Putin. Till Putin och framförallt en väldigt central person som han har plockat från Russia Today, den franska versionen. Och hon heter Xenia Fedorova, och när hon då, Russia Today förbjöds ju att sända i Europa då när det var Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina startade, för att man ansåg att det var en ren propagandakanal. Men hon har då fått en central roll istället i Bolorés mediesfär, och han har verkligen omfamnat henne. Hon är en del av en ganska nystartad tankesmedja. Hon har en central roll på det sättet att hon både nu påverkar innehållet och att hon också har mycket att säga till om vilka människor som får jobba i Bolorés kanaler. Mm. Och hon verkar vara också stenhård faktiskt.
0: Men du, alla de här protesterna då och skriverierna kring Bolloré, de här kopplingarna till Putin till exempel, har Bolloré själv svarat? Vad säger han själv?
10: Bolloré är ju då, vilket ju kan tyckas motsägelsefullt när man äger så mycket massmedier, själv en doldis skulle jag säga. Det är väldigt sällan som han kliver fram och uttalar sig. Han gjorde det i skriftlig form i sin egen tidning Journal du Dimanche efter det här bråket med författarna på Grasse, där 250 författare ungefär har hoppat av. Och då skrev han en stort uppslagen artikel där han beklagar sig över författarnas självbild, som att de tillhör någon liten elit som är självutvald, som tror sig stå över allt och alla. Och han kommer minsann att se till att det här gamla ärvördiga förlaget kommer att ersättas med nya, lika bra författare. Mm. Men sen så är det egentligen bara när man hör honom, det är när han kallas till förhör i nationalförsamlingen. Han är inte personen som hoppar in i frontlinjen. Han väljer istället andra personer som får ta den rollen.
0: Men varför har de hoppat av, författarna? Vad är deras argument?
10: Alltså det som var den utlösande faktorn där var att Bolloré avskedade förlagschefen efter en konflikt om en utgivning där Bolloré gick in på detaljnivå och hade åsikter om vilka författare som Grasse skulle ge ut, och där Olivier Nora sa nej när det gällde framförallt en högerextrem författare, enligt då författaren Vanessa Springora som jag intervjuade. Hon beskrev det på det sättet.
0: Mm. Och det här då med Bolorés ytterhöger sympatier, vad vet vi om det? Hur tar det sig i uttryck?
10: Ja, men alltså, om du pratar med franska medieforskare så är det inte frågan om att det kanske är så, utan det är väl mer eller mindre fastslaget. Bolloré är själv en, och det är han inte, det är han helt öppen med. Han är djupt konservativ, mycket katolskt djupt troende person. och han drivs av de värderingarna. Sen så säger han själv att han inte har någon ideologiskt syfte med sina medier. Samtidigt, när han köper upp massmedier, så byter han konsekvent ut personalen på de här medierna och tillsätter chefer på de stora de här mediekanalerna, behåller oftast namnen, men tillsätter nya chefer som i Frankrike anses ha tydliga kopplingar till ytterhögern, även om de kanske inte partipolitiskt anslutna. Mm,
0: men du, Cecilia, det är ju inte så lätt att bli rik på journalistik eller kultur. Varför investerar Bolloré just de här områdena?
10: Nej, men han har ju förstått att det är ett maktområde om man vill nå ut med sina åsikter. Och han är så rik så att han har råd att använda sina miljarder eller miljoner på det här sättet. Och han har ett tydligt syfte, säger de medieforskare som uttalar sig i Frankrike. Han siktar in sig på att nu är det nästa presidentvalet nästa år, då han jobbar för att en president på höger ytterhögern ska bli vald. Mm, men det hållet.
0: Men jag tänker att det finns ju pressetiska regler, sändningstillstånd och sånt som reglerar att om någon går över gränsen eller missbrukar ett ägandeskap i Frankrike, att man kan få vite då eller någon tillsägelse så. Räcker inte de här reglerna för att reglera ett eventuellt inflytande här?
10: Alltså vissa regler följer de fast på ett lite bakvänt sätt. De låter motståndarna vara med i till exempel CNews, som är hans stora, alltså det är en av Frankrikes tre största nationella tv-kanaler. Han låter motståndarna vara med, men han sänder dem någon timma på natten när ingen tittar. Han blir också, får också mycket böter, och det är alltså mycket som går till domstol, men han betalar. Och nu CNews har sändningstillstånd ända fram till 2028, så han kan fortsätta att driva, eller att betala sig ur de här övertrampen, så att säga.
0: Mm. Så vad händer nu då, Cecilia, i den här frågan?
10: Ja, det är, kommer nog, alltså, jag tror inte att de här kulturarbetarna som har börjat kliva fram kommer att backa. De kommer fortsätta driva sin kamp så gott de kan. Sen finns det ju fortfarande andra starka medieaktörer i Frankrike. Det är ju inte så att han äger hela scenen. Till exempel så har Le Monde-koncernen, de är stora och mäktiga och anses ju som en liksom väldigt seriös journalistik. Sen har vi också lite mer på vänstersidan Mediapart, som är alltså starka inom undersökande journalistik, och de har ju verkligen ögonen på Bolloré och undersöker honom.
0: Mm, och om ett år så är det val i Frankrike. Kan man tolka Bollorés liksom övertagande här av viss massmedia och film och förlag som någon sorts soft power inför valet, Cecilia, eller är det att ta det lite långt?
10: Jag skulle nog inte säga att det är soft power. Jag skulle säga att det här är hardcore. Han använder de här kanalerna nu för att framföra de här politiska åsikterna, och han har en väldigt tydlig strategi där han till exempel, om vi tar till exempel en person som ytterhögerns ledare, så Bardella ger ut en bok på hans förlag. Han får publicitet i hans mediekanaler. Boken säljs i hans tidningskiosker på järnvägsstationerna.
0: Tack, Cecilia Blomberg. Vi kommer återkomma till den här frågan. P1 Kultur är slut för idag. Ljudtekniker Christer Chanel, producent Maria Jutselius. Jag heter Lisa Bergström.
11: I veckans avsnitt av Rim och Reson är det Hasse och Tage och limrikar som står i centrum.
12: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp, for den rakt på hans snopp. Så hemska och lömska i omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
13: Hasse Alfredson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
14: Om man tar en klassisk limerick som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
13: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limerickpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limerick har 5 rader och de rimmas A-A, B-B, A.
14: Det är ju absolut en diktform, ett versmått, men det är också en sorts humorform. Alltså den ingår på något vis både i den poetiska och den komiska traditionen. Om man liksom köper tesen att all humor bygger på någon sorts kontrastverkan, en kollision mellan två saker, så krockar ju lite grann den eleganta formen med det burleska innehållet.
11: Kalle Lind om limericken i Rim och Reson som ni hittar i vår app Sveriges Radio. Klockan är 4.
15: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel, rapporterar vår korrespondent.
16: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
15: Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. 17% av de röstberättigade är födda i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen har en tydlig nedåtgående trend. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. I USA säger Jill Biden att hon trodde att hennes man, tidigare president Joe Biden, fått en stroke när hon såg hans tv-debatt mot Donald Trump 2024. Det säger hon i en intervju med CBS News. President Joe Biden sluddrade sig igenom debatten och Jill Biden blev livrädd och säger att hon aldrig sett honom bete sig så, varken före eller efter det. Ekots nyheter med Daniel Wockner.
17: P1, Sveriges Radio.
11: Nu en dryg halvtimme om pengaprat med barn. Här är förmiddag i P1 från igår förmiddag.
18: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson är det här med förmiddagen i P1 som börjar nu. Och mycket snart så börjar ju semestrar och sommarlov i för många familjer lite mer ansträngda ekonomiska tider än vanligt. Och då undrar jag, hur ska man prata pengar med sitt barn? Hur kan man hantera tjat och ouppnåeliga förväntningar? Är det okej att säga öppet i familjen, vi har inte råd? Och hur kan de äldre barnen, de som har egna pengar, lära sig att hantera dem bra och kanske sålla i flödet av så kallade finfluencers som ger råd om investeringar och privatekonomi till både vuxna och barn med tusentals följare i sociala medier. 2 kunniga gäster på det här ämnet är med idag och vi ska också få deras bästa tips mot slutet av sändningen till oss föräldrar.

Ja, varmt välkomna. Jag tycker faktiskt vi börjar lite med musik på det här ämnet. En snutt från en nyss bortgången legend.

0: Ja.
1: Spring aldrig, aldrig.
0: Mitt lilla barn med Jojje Wadenius. Vi ska prata om barnens egna pengar idag i förmiddag i P1. Vi har två gäster i studion. Varmt välkomna hit. Jenny Klevbom, psykolog. Hej.
2: Hej.
0: Och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om barnens pengar, men jag vill ändå med er börja i andra änden allra först. Om man lyssnar på Jojje Wadenius ord här så tänker jag att hans hela den här sången, men hans rader just om detta träffar en sorts öm kärna hos alla föräldrar. Jag ska köpa saker varje dag, så många som mitt lilla barn vill ha. Alltså man vill ge sitt barn allt det bästa, även det som man inte kan ge och inte har råd att ge. Moa och Jenny, hur ofta möter ni det här? Alltså hur ofta hör ni talas om föräldrar som tänjer för mycket på gränserna ekonomiskt bara för att göra sina barn glada? Jenny Klevbom, psykolog, vill du börja?
2: Ja, i början när de är väldigt små så är nog det här ganska vanligt. Men sen med ökad ålder så kan det nog gå över ganska mycket i att man känner sig som en plånbok.
0: Lite ja, det blir tvärtom, att man bara vill säga nej hela
2: precis.
0: Tiden.
2: Alltså jag tror att det är få föräldrar till 14-15-åringar som känner att jag vill köpa mer saker än jag får till mitt barn.
0: Ja, samtidigt som man någonstans liksom i hjärtat bara vill att de ska få allt. Men man kanske, ja, du menar man börjar förstå lite senare att det kanske inte är jättebra att de ska
2: Nej,
0: få alla saker de vill
2: alltså
0: ha.
2: Risken med att vara så här övergenerös, eller vad vi ska kalla det för, det är ju att barnen vänjer sig vid det och detta blir liksom grundläget på något sätt. Och då får man ju ganska krävande barn. Så att det här med att ge, om jag ska gå in på och bli lite allvarlig nu på en gång, det handlar ju om att man ska ge med barnets bästa för ögonen. Och barnets bästa är ju inte att drunkna i Joakim von Ankas kassavalv, så att säga. Utan det är ju att lära sig för livet. Det är ju det som är målet på något sätt med de första 20 åren.
0: Mm, bra start. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Vad säger du?
3: Nej, jag tycker Jenny säger många kloka saker här och det som jag lite reflekterar över det är ju att vi kan ju också se att en av de grupper som känner störst oro kring sin ekonomi, det är just föräldrar. Och det här kan säkert förklaras av många olika saker. Dels att vi matas med olika jämförelser i sociala medier. Vi liksom får en bild där av vad barnet ska ha och vad andra föräldrar gör och så där. Och det tror jag skapar en liten hudlöshet som jag tror skapar onödig stress hos många. Att vi måste göra det här för att det är det bästa för barnet. Men som Jenny är inne på så kanske det i grunden inte alls är så, utan det handlar ju snarare om att ge barnet goda ekonomiska värderingar.
0: Mm. Vi kommer komma in på konkreta exempel lite senare, men bara lite kort här först. Vilken skulle ni säga idag i Sverige är den största ekonomiska föräldrafällan som många trillar i?
2: Svårt, men jag skulle nog säga Swish.
0: Att swisha lite, ja, lite pengar
2: alltså bara,
0: då och då när barnet ber om det.
2: Swish finns, så att säga. Okay. Det finns ingen som helst väntetid på de pengarna. Innan Swish så handlar det ändå om att föra över pengar till ett kort eller ge sedlar eller något sånt där. Och då blir det lite betänketid, så att säga. Så att det är en sak som ställer till det ganska mycket.
0: Så enkel metod att med telefonen bara föra över pengar direkt?
2: Ja, det gör både barn och föräldrar väldigt impulsiva.
0: Mm. Moa, vad säger du?
3: Ja, jättebra exempel med Swish. Jag skulle också vilja lägga till att många föräldrar tror att man måste ha ett sparande till sina barn och att man lite grann vänder ut och in på sig själv för att kunna sätta av de där pengarna som barnet sen får då på 18-årsdagen. Men ja, men där, lite grann där vi började, det här kan ju snarare bli en stor björntjänst. Om man inte har lärt barnet om pengars värde och hur man blir liksom en sund ekonomisk varelse, så kan de där pengarna, de kan ju försvinna fortare än fort på 18-årsdagen. Jag har hört om så många exempel med frustrerade, oroliga föräldrar som satt upp det här barnsparen till barnen och har liksom kämpat genom hela uppväxten för att få ihop de där pengarna. Och så närmar sig 18-årsdagen och man tänker, gud, alltså mitt barn kommer ju inte ta hand om de här pengarna. pengarna på ett bra sätt.
0: Och då, bara för, så att alla är med på tåget här, då är det alltså ett sånt här sparande man sätter upp för sitt barn som man som förälder inte då kommer åt under barnets uppväxt, utan det är barnets pengar, och sen när barnet fyller 18 så kommer man inte heller åt dem, utan då är det barnet som får dem.
3: Ja, men precis. Det finns ju många olika typer av sparlösningar, men det är ju ganska vanligt att banker rekommenderar att man får den här typen av kapitalförsäkring då i barnets namn, som då tillfaller barnet då en visst bestämt datum. Och det skulle jag säga, gör inte det, utan satsa istället pengar och eller inte pengar, satsa tid och energi på att få ditt barn att förstå värdet av pengar.
0: Mm. Vi hoppas kunna komma med några sådana grundtips här under sändningen idag. Varför tror ni att föräldrar ofta drar sig för att prata ekonomi med sina barn och prata klarspråk om pengar, liksom hur det är ställt i familjen och vad pengar går till och sådär? Jenny, vad tror du?
2: Ja, dels så tror jag att det är ganska många vuxna som också tycker att det här är svårt. Som inte, jag menar, vi vet att det är ju vuxna ändå som tar snabba lån med hög ränta, och ganska hög andel av befolkningen har skulder hos kronofogden och så vidare. Så att det här är ju ingenting som alla kan och lär sig på lågstadiet, så att säga. Man behöver ha ett litet intresse kanske och lägga lite tid på det. Så det kan ju vara en orsak. Sen så tror jag att det också har varit väldigt mycket råd från sådana som jag, experter av olika slag, som säger att man ska inte betunga barn med ekonomiska frågor. Man ska inte liksom lämna åt dem att ta ansvar för familjens ekonomi. Och sen så har nog ganska många föräldrar tagit det på lite för stort allvar, skulle jag säga. För att det är jättebra för barn att ha insyn i familjens ekonomi, så länge man inte belastar barnen med sina egna stora problem och bekymmer, så att säga.
0: Mm. Moa Langemark, vad säger du?
3: Ja, nej, men jag tror att i det samhälle som vi lever i idag, där barn lever en allt större del av sitt liv i en digital värld, där det är mycket mer jämförelser och man liksom matas med andra människors perfekta liv. Det är ju ofta den bilden som man ju vill förmedla i sociala medier. Så tror jag att det är än viktigare idag att kunna prata med sitt barn i sin familj om hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut och vad som är viktigt för oss, vad vi behöver prioritera och vad vi behöver prioritera bort för att kunna prioritera upp andra saker. Så det har alltid varit viktigt, och att göra det här på ett bra sätt och att börja tidigt i sin familj är viktigt för att man i slutändan ska komma ut då som en ung vuxen med liksom goda ekonomiska värderingar.
0: Förmiddag i Peter, ni lyssnar på med mig, Tella Jonsson, och gästerna Jenny Klevbom, psykolog, och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Vi pratar barns pengar och hur vi pratar om barn, pratar med barn om pengar idag. Alltså, Moa och Jenny, hur stor insyn tycker ni att ett barn, en 10-åring, säg, ska ha i familjens ekonomi och hur det är ställt?
2: Man märker ganska bra på barn när de tappar intresset. Och det är klart att det här är kanske lite tunga ämnen, men när det blir för svårt, alltså när det blir liksom bundna räntor och sådär, så kanske man får vänta några år till.
0: Ja, det är lite abstrakt kanske.
2: Precis, men alltså jag är ju för att man pratar om ekonomi med 3-åringar. Där någonstans börjar man kunna förstå lite grann det här med att någonting är värt mer och någonting är värt mindre och att man behöver prioritera och välja och så vidare. Det börjar man med, och sen fortsätter man med de här lite mer abstrakta begreppen och bygger på kunskaperna.
3: Mm, ja, men jag håller helt med, och jag tror att också det här är viktigt för att sen i framtiden också undvika konflikter. När det börjar komma impulser från klasskompisar och vad man ser på sociala medier att ja, men alla åker ju utomlands, varför gör inte vi det? Har man då tidigt börjat prata om privatekonomi och hur det ser ut i vår familj, vad vi har valt att satsa på, vad vi har valt att välja bort, så blir det ju också enklare för barnet att greppa varför vi inte åker utomlands eller varför vi väljer att lägga pengarna på de här sakerna istället.
0: Det låter som att det nästan kan bli sådär någonting att identifiera sig lite mer för barnet. Att ja, men i min familj så gör vi så här. Det brukar de ju säga om andra saker.
2: Så är ju barn. De är ju väldigt lojala med sin familj. Och tittar man på, det här finns det väldigt mycket forskning och statistik kring. Tittar man på hur barn faktiskt fungerar som vuxna, så är det ju väldigt likt hur deras föräldrar har fungerat. Så att lära ut är väldigt viktigt. Att ha diskussioner och samtal är väldigt viktigt. Men kanske att allra viktigast är att föregå med gott exempel.
3: Mm. Och det där skulle jag säga, det där är jätteviktigt, att när man då liksom har valt att introducera sitt barn till privatekonomi och vad det är, så att också vara noggrann med sin egen privatekonomi. Och att, men det blir ju konstigt om man till sitt barn förmedlar

0: inflytande över, ja, vad det nu kan vara, vad man ska göra på semestern till exempel tillsammans. Så, vissa saker, men det är fortfarande så att det är föräldern som bestämmer vad barnet ska ha inflytande över.
1: Moa, vad tycker du är en bra liksom, delaktighet för barnen?
2: Ja, men det som är intressant och relevant för barnet tycker jag kan vara viktigt. Så om man pratar om ett litet barn till exempel, så kan det ju handla om att man involverar barnet i kalasförberedelserna och pratar om liksom vad är viktigt för dig, och så kanske man får, ja, men alla mina kompisar har haft kalas hos en extern part och så har man inte råd med det. Nej, okej, det har inte vi råd med. Vi behöver prioritera på ett annat sätt, eller för att ha råd med det här så behöver vi välja bort det här. Och att man liksom tar det lite grann utifrån vad som är viktigt för barnet. Så till exempel en sommarsemester är väl en sån typisk grej. Där det inte är helt ovanligt att få höra att alla andra får, varför får inte jag? Och så där. Eller kläder för den delen. Alla andra får ha de här märkena, varför får inte jag dem?
1: Eller åka till något dyrt sommarland. Eller?
2: Exakt, ja. Och att man då pratar om det kostar så här mycket. Det här är den budget som vi har i vår familj. Och ja, vi kan lägga alla våra pengar på att åka till det här sommarlandet. Men då kommer vi inte ha råd att göra ABC. Så att man, som prioriteringar behöver vara utgångspunkten. Och då inte som, kanske sitta och diskutera om man ska välja att binda bolåneräntan eller inte. Eller vilket typ av försäkringsskydd som man nu behöver. Men de här andra bitarna tycker jag absolut att man kan involvera barnet i, och det tidigt.
1: Mm. Lite kort, Jenny Klevbom, psykolog. Det ligger ju ofta nära till hands att säga vi har inte råd. Mm. Det blir lite som att säga nej till saker, men man, kan, man behöver liksom inte förklara desto mer sen. Kan det finnas någon risk med det där?
0: Ja, men verkligen. Därför att många gånger så har man ju råd, men man orkar inte förklara riktigt. Eller många gånger handlar det ju istället om precis det som Moa är inne på, prioriteringar. Vi väljer någonting annat. Så att mycket bättre än att säga vi har inte råd. För säger man det en gång och det visar sig vara ljug, då har man ju verkligen skapat en situation där det inte går att lita på en som förälder längre. Så det är jättefarligt att göra det. Det är precis som att säga att glassen är slut och så går barnet till frysen och hittar glass. Då är det mycket bättre att säga, ja, vi har glass, men vi har tänkt att äta den på fredag. Nej, men så att det är mycket bättre. Just det här med prioriteringar som du är inne på, Moa, det tycker jag är en väldigt bra sak att ta upp med barn. Att låta dem kanske välja i mindre saker. Vill man ha det eller vill man ha det? Vad vill man servera på sitt kalas? Vi kan inte ha fem saker.
1: Mm. Hur är det med utvecklingskurvan för en människa och det här ekonomiska tänkandet? Alltså, finns det något generellt att säga? När lär sig barn att förstå pengar, Jenny?
0: Hjärnan utvecklas ju enligt ett lite förutbestämt schema, eller vad man ska säga, där man börjar tänka mer abstrakt i, när man blir, ja, äldre under skolåren så att säga. Men sen är det ju också så att hjärnan inte är färdigutvecklad när det gäller just de här kontrollfunktionerna, impulskontroll, konsekvenstänk och så, förrän man är 25 år. Så där är ju vår myndighetsålder lite otakt, kan man säga, med den kognitiva utvecklingen.
1: Då förstår man plötsligt det här med att det plötsligt finns ett helt sparande som man får när man fyller 18. Kan vara lite risky då.
0: Verkligen, verkligen. Så att det, sen är det ju stora individuella skillnader. Och pratar vi om barn som har funktionsnedsättningar av olika slag, ja, då kan det ju handla om många, många år som diffar liksom mellan ett barn och ett annat i utveckling och mognad då, eller vad man ska säga. Sen har vi ju våra personlighetsdrag också som är väldigt olika. En del är försiktiga och återhållsamma och andra kör på. Och det behöver inte vara något fel på att vara sån, men vi är olika.
1: Ja, många föräldrar tror jag undrar, när de då börjar få egna pengar, barnen, först kanske veckopeng och sen då månadspeng. Alltså, när är barn redo att gå över från veckopeng till månadspeng, som då är lite mer som man ska hålla koll på en hel månad?
0: Man brukar väl ofta prata om att lågstadiet kan vara veckopeng och sen mellanstadiet månadspeng. Men även där behöver man ju titta, ja, på det specifika barnet. Och jag ska säga att det finns barn i mellanstadieåldern som inte klarar av en månadspeng heller. Eller som kanske ska ha en väldigt liten månadspeng som då också ska räcka till väldigt få saker. Och att föräldrarna står för de större investeringarna.
1: Ja, precis. Finns det några generella råd där, alltså vad en månadspeng ska vara för någonting?

0: någonting. För jag tror att många föräldrar också bara tänker, nu är det dags, och barnen tjatar och säger, nu måste jag få månadspeng, för det får man i min ålder. Och sen så bara ger man stirrar sig blind på de här summorna, och sen ger man, och så har man inte riktigt tänkt igenom det kanske. Vad ska den användas till? Ska den sparas eller ska den användas?
1: Ja, för det första så måste månadspengen vara i relation till familjens inkomster och möjligheter. Bara för att alla andra har, eller för att någon bank säger att det här är lämpligt, så ska man inte gå på det, utan man ska gå på... Det är helt orimligt om man tar halva socialbidraget och ger till sina barn i månadspeng. Men en annan jätteviktig sak är att man måste konkretisera väldigt noggrant vad de här pengarna ska täcka. För att man kan inte komma i efterhand och säga, ja, men det där skulle ju varit i din vinterjacka. Och man kan inte ge 100 kronor i månaden och tänka att det ska räcka till en vinterjacka. Så att det måste liksom finnas någon rim och reson i det hela.
0: Moa, vad säger du?
2: Ja, men jag tror alltså det är nog det som är det absolut viktigaste när det kommer till att ge sitt barn veckopeng och månadspeng. Att det finns tydliga ramar för vad de här pengarna ska räcka till, så att man inte hamnar i den här swish-fällan. För det urvattnar ju hela poängen med att ha en månadspeng. Att lära sig att hålla en budget, att sätta upp kanske en plan för vad man kommer behöva göra av med till exempel, och sen så känna av konsekvenserna att oj då, nu höll inte min budget, då behöver jag till nästa månad fundera över vad ska jag ändra för att få det gå ihop till nästa månad.
0: Ja, är det viktigt att liksom lära barnet en läxa om den gjorde slut på månadspengen direkt?
2: Jag skulle säga att det är viktigt, just därför att det är också en uppfostringsgrej, att man lär sig. Det talas ju mycket om som privatekonomi i skolan, och det är ju viktigt, men de viktigaste läxorna man får, det får man ju genom att praktiskt göra saker och att själv gå på nitar och förstå liksom att det här funkar och det här fungerar inte, och sen ta med det då liksom i sin fortsatta vardag. Så att jag skulle vilja säga att låt de här pengarna som är månadspengar, låt barnen få sköta de där pengarna och lägg det inte i. Sen kan det vara extremt svårt när man märker att alla pengar går till fotbollskort eller till någon parfym och det som rullar på sådär. Men då blir det ju också lite skamset kanske för barnet när kompisarna vill gå ut och fika efter skolan, och så har man inte råd för att man brände allting på fotbollskort i början av månaden. Så att, men det är en viktig lärdom, och jag tror att det är bara då som man själv förstår att okej, jag måste spara lite pengar för att kunna ha råd med den där fikan.
0: Vad säger du, Jenny? Hur mycket tycker du man ska lägga sig i och moralisera över barnens inköp?
1: Ja, men det här med att lära sig läxa, så jag tycker också att det är bra att få ta konsekvenserna av sina handlingar. Men om man märker att konsekvenserna blir dåliga varenda månad, då bör man också som vuxen ta ett steg tillbaka och känna att jag har lagt för stort ansvar på dig. Det här fungerar inte, vi får omförhandla hela situationen. Sen också beror det lite på...
0: Alla barn är olika.
1: Alla barn är olika, och det beror lite på situation också. Man kan inte stå och lära sig läxorna när man inte har pengar till bussen klockan 12 på natten till exempel. Utan då swishar man och sen så lär man sig läxan någon annan dag. Så att i sådana lägen så är det inte läge att moralisera och fördöma och bli arg. Men det är det kanske när man sitter vid köksbordet en söndag eftermiddag och alla är på gott humör.
0: Det här att det faktiskt är orättvist då i livet och i samhället, alltså att man kan plötsligt befinna sig i en barngrupp där många har mycket mer pengar än man själv, och det kanske speglar att familjen också har mindre pengar än de flesta andra. Vad säger man till ett barn i det läget om man märker att man befinner sig i en barngrupp där normen för vad saker kan få kosta liksom drar iväg, och det är svårt att hänga med på det?
2: Det är ju en jätteknepig situation, men jag tror, nu är det ju så, det finns ju idag inte liksom data över hur det ser ut för enskilda hushåll när det kommer till tillgångar. Men det finns ju indikatorer som pekar på att det är ju många hushåll som inte har särskilt mycket pengar avsatta, utan de stora tillgångarna ligger snarare hos en grupp med som redan är en förmögen grupp som äger de stora tillgångarna. Och det tycker jag att man ska ha med sig som förälder, att den bild som för andra föräldrar kanske vill måla upp, och så framförallt vad barn vill måla upp, den kanske inte alls stämmer med verkligheten. En stor del av konsumtionen är ju idag lånefinansierad till exempel. Och att då prata med sitt barn om att det här, så här ser det ut för vår familj, det här är våra förutsättningar, andra familjer har det annorlunda, och den bild som du möter på sociala medier och i snacket med kompisar behöver inte alls stämma överens med hur det ser ut i verkligheten, utan vi har de här ramarna och det är det här som är utgångspunkten. Det tycker jag är viktigt. Och sen så tycker jag också det är väldigt modigt när föräldrar vågar lyfta i olika sammanhang. Nu är det ju snart sommarlov här, och alla som har barn har säkert börjat ta emot meddelanden med uppmaningar om att skramla till sin lärare, och det sätts olika summor. Här tycker jag det är väldigt viktigt att vara lyhörd, för att alla kanske inte har råd. Och det kan låta som en liten summa, men har man många barn så kan det ju där lätt bli ganska mycket pengar som ska ut, och det är inte bara läraren i skolan, utan det är musikläraren, och det kanske är idrotts... Alltså det kan vara många delar liksom som ska ha en liten present nu när sommarlovet snart infinner sig. Så att man är lyhörd i föräldragruppen också som vuxen, att det ser annorlunda ut.
1: Tack för att du tog upp det, Moa, för att det här är en sån viktig fråga, och jag vill lägga ansvaret, eller jag vill liksom verkligen uppmana alla de här som faktiskt har råd, men som lyssnar på det här nu, att de kanske kan ta ansvar för att säga, men hörni, vi gör väl så att vi lägger det vi kan, och vi kan göra det anonymt. För det är väldigt svårt för den som har lite att stå upp för det och säga att vi har inte råd. Man ska inte behöva vara i den sitsen, så att alla vi andra som kanske har råd just den här gången, ta det ansvaret att dra ner förväntningarna lite grann och kraven.
0: Mm. Förmiddag i P1 är detta med Jenny Klevbom, psykolog, och Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Vi pratar om barn och pengar och hur föräldrar ska prata med barn om pengar. Moa och Jenny, om man liksom lyfter blicken lite bara på historien, så där, vad skulle ni säga är den största förändringen som har skett under de senaste decennierna när det gäller barns egna pengar? Är det någonting som vuxenvärlden inte riktigt kanske har hängt med på ännu?
2: Ja, jo, men det har ju faktiskt hänt en hel del de senaste decennierna, och inte minst liksom digitaliseringen av hela finansmarknaden. Det är få barn och unga som idag använder sig av kontanter till exempel. Och här är det ju många vuxna som är oroade över att de inte förstår pengars värde till exempel. Då. Det har vi ju sett att så är inte fallet, utan barn har faktiskt fortsatt ett gott ekonomiskt sinne för vad olika vad pengar är värda, helt enkelt.
0: Ja, hur är det med det där med kontanter och den digitala valutan? Liksom? Är det, finns det fördelar och nackdelar? Jag tänker, med Swish kanske man ändå har lite mer koll på vad barnet gör med sina pengar eller hur de...
2: Ja, nej, men det finns ju alltid för- och nackdelar med allting. Men har man till exempel då en digitaliserad lösning för sitt barns månads- eller veckopeng, och du har konton som är som knutna till din egen bank, då kan du ju också gå in och se transaktioner och annat. Men här är det ju också viktigt att man som vuxen är medveten om att det finns ett antal risker kopplat till digitaliseringen. Inte minst så har vi ju sett hur kriminella aktörer utnyttjar barn till penningtvätt, inte minst. Det finns exempel på hur andra barn utpressar och mobbar klasskompisar och andra i sin umgängeskrets genom att använda digitala tjänster kopplat till betalningar. Och sen har vi ju också hela världen på sociala medier med olika ekonomiska tips och råd hur man ska göra sin privatekonomi, som ganska ofta kommer från individer som vare sig har någon bakgrund eller som kanske inte heller vill det bästa för sina följare, utan har helt andra incitament.
0: Mm. Då känns det som att det finns två viktiga saker här då. Hur ska föräldrar få koll på det här och hur ska man prata med barnen om det så att de har koll? eller?
2: Ja, så är det. Och det är ju också svårt, för att jag tror att som förälder kanske man inte riktigt greppar barnets alla kontaktytor i den digitala världen. Och att när jag nu då pratar om ytterligare ett lager som kommer genom betaltjänster till exempel, så tror jag att många känner att oj, det är för mycket. Men det är viktigt att ta det där ansvaret och ha ett pågående samtal med sina barn. Inte minst med den här kopplingen till den kriminella världen. Där det ju inte alls är ovanligt idag att kriminella söker upp barn och använder dem som målvakter i penningtvätt. Och det här är något som man måste prata med sina barn om. Likväl som att det kommer någon okänd på stan som är väldigt trevlig och bjuder på godis. Så ja, samma sak gäller när de kommer och vill swisha och ge dig presenter och annat.
0: Jenny Klevbom, psykolog, vad säger du med lång erfarenhet? Alltså, vad tycker du har förändrats i barns hantering av pengar?
1: Jag tänker på en sak som i och för sig alltid har funnits, och det är det här att det är så viktigt för så många människor att bli rik och ha status. Det har alltid funnits, men jag tycker nog att det har ökat lite grann, och framförallt har det ökat i grupper som har svag ekonomi. Och det är ju det här som är hela grogrunden för kriminaliteten och att barn värvas av gäng och så vidare. Att man vill ha dyra saker. Och återigen, alltså jag kan bara återgå till detta, att det här är ju vad vi vuxna signalerar. Det är ju det barnen tar till sig. Det handlar inte bara om vad de får till sig från kompisar och äldre tonåringar, utan så länge vi har fokus på att renovera kök vart femte år och så vidare, så kommer barnen också tycka att det här är viktiga grejer. Uppvärdera annat istället. Och jag vet ju, eftersom jag jobbar med barn, att det finns en massa grejer som har hög status bland barn. Och framförallt tänker jag då på att få tid med sina föräldrar. För det är en bristvara.
0: Tiden rinner iväg här, så jag tänker nu inför sommaren. Vad är ert bästa tips till föräldrar när det gäller att hantera då tjat om pengar och dyra statusprylar, produkter och dyra resor?
2: Men ta det där snacket med ditt barn. Gör det idag om du inte redan har gjort det. För ju tidigare du har tagit det, desto bättre är det. Det där är oerhört viktigt. Och gå inte i fällan vad gäller att swisha för oväntade utgifter. En sak också, att man hamnar i en nödsituation, det ska jag också säga. Det är viktigt att man kan hjälpa barnet i den situationen. Men också att man inte heller hamnar i en situation att man behöver ta lån för att finansiera den här konsumtionen som man kan känna en press kommer från utifrån. Utan att man står upp för sina värderingar och pratar med barnet.
0: Mm. Vad säger du, Jenny?
1: Ja, jag kan bara instämma. Ge aldrig efter för tjat, och sen framförallt ha en ständigt pågående diskussion. För som sagt, barnet blir äldre och kan ta till sig mer och mer avancerad kunskap ju äldre det blir. Så att det här ska aldrig sluta. Det är lite som att man tycker att man har ett samtal om sex och samlevnad och sen har man gjort det. Nej, det behöver fortgå. Och samma sak med ekonomi.
0: Mm. Och Moa Langemark på Finansinspektionen, det här som du pratade om tidigare, alltså att uppfostra barnen till att ha ett sunt ekonomiskt tänkande. Alltså, hur gör man det?
2: Ja, det är ju jättesvårt, för att det finns ju massor med olika individer bland barn. Men att börja tidigt, att inte vara rädd, att föregå med gott exempel, det tror jag är väldigt viktiga saker. Och att, som sagt, våga prata med dina barn om hur det ser ut hos er, prata om prioriteringar, och när prioriteringar ändras, våga prata om dem och liksom förändra samtalet vart efter barnet blir större.
0: Mm. Och en sak på sommaren är ju att många barn, äldre barn söker ju ofta sommarjobb, och många får det också. Men yngre barn som vill tjäna lite pengar kan ju också göra sysslor hemma eller hos grannen eller hos någon släkting eller så. Vad rekommenderar ni där? Ska man ge betalt för att liksom, ska man muta sina barn att städa sina egna rum till exempel, eller hjälpa till med disken, sådana vanliga saker?
1: Alltså, jag drar ju en stor skillnad mellan att vi hjälps åt som familj, sätta in i diskmaskinen, det måste ju alla göra, och om jag inte gör det måste någon annan göra det, så det tycker inte jag man ska ha betalt för. Men om man hjälper till att måla huset en sommar, eller gräver upp väldigt många maskrosor eller något sånt där, då kan man absolut få en lön. Och jag vet ju väldigt många ungdomar som skriver upp sånt här på sitt CV också. Ännu bättre om man kan få göra det åt grannen. Man kanske kan byta barn för en dag. För då har man liksom haft ett riktigt jobb. Och det här ger självkänsla, förutom en liten slant då.
0: Barn vill ha jobb.
1: Ja, man känner sig behövd och duktig om man har gjort någonting som är värt något för någon annan.
0: Vad säger du, Må?
2: Men mycket klokt. Och just det här att det är sysslor som man ändå som förväntas göra i familjen kanske inte ska vara det som man får betalt för. Men de grejerna som är lite extra, och att det också då är tydligt att okej, du har gjort det, framförallt om man har flera barn, att okej, ja, men nu har storebror gjort den här saken och du har också haft möjlighet att göra den, men han valde att göra den. Du kommer få en annan möjlighet, så att det också blir en rättvisa mellan barnen där.
0: Mm. Och så när barnen säger då alla andra får... Vad är ett bra svar på det? Ett snabbt svar?
1: Ett snabbt svar är, vänta ett tag, jag ska gå och ringa ett par samtal. Och så ringer man till de här alla andras föräldrar, och då brukar man upptäcka att det är ett par, tre stycken som får. Och vill man verkligen att ens barn ska vara en av de här ett par, tre som får vara ute till två på natten, kan man börja fundera över då.
0: Tack så mycket. Jenny Klevbom, psykolog, och Moa Langemark, Finansinspektionen. Producent idag var Olle Björkman. Jag heter Tella Jonsson. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Förmiddag i P1.
3: Jack Lands programleder Förmiddag i P1 torsdag, och då med ämnet hur ska vi bete oss i kollektivtrafiken. Och radiokorrespondenterna Mellanöstern har släppt ett nytt avsnitt. Här är innehållet.
4: Detta är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Samar Hadros i Istanbul och Johan Mattias Sommarström, utrikeskommentator på Aftonbladet. Jag heter Lasse Johansson. Ja, Johan Mattias, gäst i dagens program, så alltså varmt välkommen förstås.
5: Ja, men tack får jag väl säga.
4: Och Samar, du är naturligtvis också välkommen. Det är ju lite oklart som vanligt då med förhandlingar eller inte mellan USA och Iran, om det sker något eller inte sker något. Så vi börjar med någonting som vi verkligen vet har hänt.
6: Israeli leaders are condemning the country's security minister for taunting a group of detained Gaza aid flotilla activists.
4: Det är alltså Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. Han vållade tumult häromdagen med sina filmklipp. Det är ju svårt att tolka kanske, men han ser ju ändå också ganska nöjd och glad ut när han går omkring där, eller hur?
7: Ja, absolut. Det är han. Han är väldigt stolt och nöjd och hånler lite mot de här aktivisterna.
4: För jo, men jag tänker, många bedömare beskriver ändå att det har betydelse för det israeliska valet som kommer. Det var därför den här interna kritiken dök upp. Vad skulle kopplingen vara?
5: Ja, men man kan se det från två synvinklar nästan. Dels det här nästan som har blivit Itamar Ben-Gvirs modus operandi, att han hånfullt och självbelåtet går omkring bland bakbundna fångar och människor och liksom spatserar, stoltserar. Jag menar, vi har sett honom göra det förr, som Samar var inne på, nere vid Ashdod. Vi har sett det i andra fängelser, i Stetheiman till exempel, där misstänkta terrorfångar hålls. För det går hem hos hans publik. Han är en tuff man som tar tag i problemet. Men samtidigt så finns det ganska många Likud, alltså premiärminister Netanyahus anhängare, som gärna ser hårda tag, men inte det här och inte det hånfulla, och man vill inte se de här övergreppen.
3: Lyssna på hela avsnittet från radiokorrespondenterna Mellanöstern i vår app Sveriges Radio. Sök på radiokorrespondenterna Mellanöstern. Nu den här signaturen.
8: Martin, hur mår relationen mellan polis och fotbollssupportrar idag skulle du säga?
9: Den är på väg mot samma bottennivå som var fallet under tiden kring villkorstrappan. Och det finns de som beskriver läget som att sprickan är djupare än någonsin.
10: Det här är Dagens Eko med Carl Kardhammar. Idag om varför konflikten mellan polis och supportrar blivit så infekterad.
11: Det är 17 år sedan de här lagen senast möttes. Det var ju i början av 2000-talet.
8: Det är måndagen den 18 maj 2026. På Gamla Ullevi i Göteborg har derbyt mellan Örgryte IS och IFK Göteborg just dragit igång.
12: Det är ju derby, det brukar låta mycket, det brukar vara speciellt när det gäller inramningen, men nu kommer det vara tyst i 10 minuter.
8: Men i TV4s direktsändning från matchen är det tydligt att stämningen inte riktigt är som den brukar.
13: Det kommer vara speciellt för spelarna, och man kommer på något sätt försöka bygga en egen typ av energi.
8: Klubbarnas klackar har nämligen uppmanat publiken till 10 minuters inledande tystnad. Det är en protest mot polisens nya strategi mot läktarvåld med bland annat ökad närvaro på supporterläktarna i Göteborg.
12: Vi är med på 10 minuters
9: nu kommer den, ja.
12: Markeringen.
8: När matchklockan så passerar 10 minuter förändras stämningen i TV4-sändning direkt. Läktarna brister ut i sång och hejarop och längs kortsidorna höjs flaggor och banderoller. Plötsligt känns och låter matchen som ett fotbollsderby igen.
9: Jaha, nu bryter vi här igen.
12: Ja, men det,
9: det brinner
12: är någonting
9: där,
12: som
9: ja.
12: Har fattat eld. Ja.
8: Men med bara några minuter kvar av första halvlek påminns alla om hur tunn linjen är mellan uppskattad läktarkultur och riskfyllda skandalscener.
14: Det har eldats på läktarna, oroligheter där alltså som föranlett detta matchmöte. Matchen är avbruten.
8: Några supportrar i IFK Göteborgs klack tänder eld på en banderoll och matchen bryts.
11: Nu kommer beskedet inför den buande publiken att matchen kommer inte att återupptas.
15: Vi har haft ordningsstörningar som är allvarliga på läktaren och vi har även skadad person.
8: Scenerna från Gamla Ullevi sätter fingret på den pågående konflikt mellan polis och fotbollssupportrar som i åren enligt många blivit allt mer infekterad.
16: Trist att det finns den här konflikten som ligger och gror och tråkigt när det urartar såklart.
10: Gäst är Martin Hedberg, reporter på Radiosporten.
8: Och Martin, du har ju bevakat den svenska fotbollssupporterkulturen under lång tid. Och därför är vi så glada att du är med oss här idag. För vi tänker att du ska få förklara vad det är som har skurit sig här mellan vissa då fotbollssupportrar och polisen. Men jag tänker att om vi tar det från början, hur och när skulle du säga att den här konflikten började egentligen?
9: Exakt när den började, det är svårt att säga. Men jag skulle vilja ta oss tillbaka till den 28 augusti 2006 på Söderstadion i Stockholm. Kanske var det här man nådde den absoluta bottennivån kring säkerhetsläget på de allsvenska fotbollsläktarna.
14: Här på Söderstadion i Stockholm är det vad vi vågar beteckna som ett ångestfyllt derby.
9: Hammarby mot Djurgården. Jag gick på den här matchen. Mm-hmm. På den här tiden var det viktigt att bestämma sig för när man skulle gå till matchen och när man skulle dra för att undvika att kunna bli inblandad i våldsamheter. Man fick vara lite vaksam, upplever jag i alla fall.
14: Det är en sån här rungande atmosfär.
17: Det är en enorm. Den som inte har varit med om det här borde faktiskt söka sig till Stockholm och få vara med om ett sånt här derby. Speciellt på sån här liten intim arena som Söderstadion är. Det är, jag vågar lova det, någonting unikt i svensk fotboll.
9: När jag kom till matchen så är det en, man känner att det är någonting obehagligt i luften. Det är elektriskt, det är så otroligt mycket känslor och man känner kanske att kontrollen inte riktigt finns där på matchen.
18: Jag får se spelöppningen här, om det nog blir som vi har tänkt oss här. Stämningen är ju otroligt förtätad. Det brukar vara tufft i derbyna. Det här känns som någonting alldeles extra.
9: Och redan i början på matchen, i första halvlek, så kastas det mynt på en linjedomare.
19: Det har kommit något indansande ifrån läktaren och det där är så hemskt tråkigt att ens behöva tala om.
9: Matchen bryts. Mm-hmm. Men den stora skandalen, det inträffar efter paus.
19: Så kastas det in bengaliska eldar.
9: Hammarby ligger under med 0-3. Några Bayern-fans tappar det fullständigt. Springer in på planen.
18: De stormar planen nu också. Ja, för det är bedrövligt.
9: Det var en obehaglig stämning där på Söderstadion.
19: Och det här är ju är faktiskt bland det värsta som inträffar på en allsvensk fotbollsarena.
9: Och jag skulle säga, med dagens mått mätt, så kändes det lite som ett laglöst land då. Mm-hmm. Det var en mörk tid när det gäller de allsvenska läktarna. Och det här var långt ifrån den enda skandalmatchen då.
20: Efter skandalen på Söderstadion igår, då derbyt mellan Hammarby och Djurgården fick avbrytas sedan delar av publiken stormat planen, så hotas klubbarna nu av både böter och poängavdrag.
8: Men bara så jag förstår här, alltså vilka olika aktörer finns det i den här konflikten egentligen?
9: Kortsidan, det är där klackarna står, där det tunga stödet för laget finns. Och de mer intensiva supportrarna som kallas ultras, som stöttar sina klubbar extra hårt från läktarna. De leder ramsorna, sångerna, fixar tifo-arrangemangen, flaggorna Och de tycker också att det är väldigt viktigt att bränna bengaler. De tycker det är en del av deras kultur. Och det är olagligt helt enkelt. Och på andra sidan då, polisen som har ansvar för att evenemangen, de här matcherna, genomförs på ett säkert sätt. Att det inte sker lagbrott som de här bengaliska eldarna. Så de står emot varandra där helt enkelt.
2: Vi som arrangerar och söker arrangemanget är ju ansvariga för...
9: Sen har vi klubbarna som ansvarar för att uppfylla säkerhetsvillkoren som polisen sätter upp för de här matcherna.
2: Där måste vi säga att vi brister tack vare de här personernas beteende.
8: Men... under och efter de här mörka åren då, vad hände? Fortsätter det att vara så här som du beskriver?
9: Nej, under början på 2010-talet var det som att alla parter kände att nu får det räcka. Klubbarnas egna arbete kring de här säkerhetsfrågorna blir bättre. Och även från supporterhåll börjar man växa upp. Man bildar SFSU, Svenska Supporterunionen, där fans från alla klubbar är med och driver gemensamma frågor. Supportrarna får liksom en mer vuxen röst i debatten.
8: Mm-hmm. Så här hittar man då ändå någon slags forum för dialog, låter det som, mellan polisen och de här grupperingarna och även klubbarna då. Vad ger det för resultat skulle du säga?
9: De här gemensamma ansträngningarna verkar ge effekt, för i mitten av 2010-talet pekar pilarna faktiskt åt rätt håll.
21: Det är jätteviktigt att vi supportrar tar ansvar.
9: Bilden man får är att svensk fotboll, klubbarna, polisen, supportrarna har hittat det här samarbetet, den här samverkan som fungerar. Antalet våldsbrott kring matcherna och inne på läktarna minskar. Storlagen i Stockholm, Malmö och Göteborg får flytta in i nya eller kraftigt moderniserade arenor. Mindre betong och illaluktande pissoarer. Och fotbollen börjar locka nya åskådare. Publiksnittet stiger kraftigt. Allt fler barn och kvinnor går på matcherna och det påverkar enligt många stämningen på ett positivt sätt.
8: Då är allt frid och fröjd på läktarna, låter det som.
9: I den här samsynen som funnits så finns det ett stort undantag.
22: Polisens beslut att förbjuda större flaggor och tygstycken för att stoppa användningen av bengaler.
9: Synen på pyroteknik och hur man jobbar kring den frågan.
23: Men det blir ju en maktkamp nu när man försöker stoppa det här med bengaler.
9: Och det är kring det fenomenet då som det blir en infekterad konflikt.
23: Det är ju liksom en kamp om vem som ska bestämma på läktaren.
9: Under hösten 2018 sker bakslag med bengalkastning på Stockholms derby.
24: Det sköts in en väldig massa fyrverkeriraketer rakt in på plan medan spelet fortfarande pågick.
9: Och i Svenska Cupen då tidigt 2019 så går en match överstyr i ett cupderby då efter en kaskad av pyroteknik och smällare och sådär.
25: Vi anser att bengaliska facklor är livsfarligt på arenor och de är förbjudna enligt ordningslagen. Mm.
9: Polismyndigheten tappar tålamodet och sätter in ett hårdare tryck mot klubbarna och supportrarna. Den olagliga bränningen av bengaler ska bort till varje pris. Och det är nu polisen sätter in en ny strategi, villkorstrappan. Och det kommer bli en het potatis.
26: Det har länge varit stökigt på svenska fotbollsläktare, men nu är det alltså fullskaligt krig mellan fans och polis.
8: Villkorstrappan, vad är det egentligen?
9: Ja, men det här är ett system där polisen sätter upp säkerhetsvillkor för klubbarna kring deras matcher som måste uppfyllas då. Om klubbarna inte uppfyller villkoren så kan de bestraffas med att tvingas stänga av typ halva ståplats i nästkommande match. Och det här sker under flertal gånger under 2019. Och polisens villkor är väldigt tuffa då enligt de säkerhetsansvariga på klubbarna som jag pratar med. Det är nolltolerans. Inga bengaliska eldar. Då blir det publikneddragningar i nästa match. Men protesterna kring det här blir ju stora, både från klubbarna och från supportrarna.
27: Så här har det sett ut på de allsvenska arenorna senaste året. Supportrar som protesterar mot polisens villkorstrappa.
9: Man menar att det är kollektiv bestraffning. Några bränner bengaliska eldar, det drabbar tusentals andra människor.
8: Mm.
9: Och i ett läge där det generella ordningsläget på arenorna, kom ihåg Söderstadion 2006, mycket bättre ordningsläge nu, mycket mindre bråk, så sätter polisen in ett hårt tryck.
8: Men de här nya metoderna då som anklagas för att vara kollektiv bestraffning, vad ger det för resultat för matcherna?
9: Mängden pyroteknik som bränns på läktarna under den allsvenska säsongen 2019 ökar markant. Supporterna protesterar tydligt. Och polisens strategi då att få bort bengalbränningen fick alltså motsatt effekt. Och det här får ju väldigt mycket kritik från många olika håll under den här tiden.
0: Jag tycker inte att man kan bestraffa en hel läktarsektion på grund av att ett antal få människor inte gör det som de ska göra på läktaren. Så.
9: Det är klubbar, det är landslagsspelare i fotboll som vädjar till polisen att avskaffa det här systemet. Och 2021 så avskaffas villkorstrappan.
1: Och vad gör man istället då?
9: Man kommer överens om en exkluderingsstrategi då, att det var en bättre idé, och det innebär att man fokuserar bara på de som beter sig illa, som träder över lagarna helt enkelt, som faktiskt beter sig illa på läktarna. Men det finns ju problem med det, till exempel med när man tittar på de som bränner bengaliska eldar på läktarna. De är ju alltid maskerade.
1: Ja, det låter svårt. Och resurskrävande.
9: Det är svårt och resurskrävande, och det är ju en del av problematiken här så att säga. Men fotbollsrörelsen ser ju det som ändå mer, en mer rättvist agerande.
3: Det skiftet av fokus tror jag är nödvändigt för att komma framåt.
1: Men okej, Martin, mot den bakgrund som du har gett här, med alla de här olika vänderna, vad är det som gör att konflikten nu då helt plötsligt verkar eskalera? Och inte minst då i Göteborg.
4: Polisen klassar nu fotbollshuliganer och våldsverkare inom IFK Göteborgs supportergrupp som medlemmar i ett kriminellt nätverk.
9: Nu under vintern våren 2026 då, så startar polisen Operation Leo, där man ska kartlägga individer i fotbollssupportermiljöer som har kopplingar till grov organiserad brottslighet.
5: Och där så hittar vi allt från grova vapenbrott, misshandel, våldsamt upplopp, sabotage mot blåljusverksamhet, skadegörelse, narkotikabrott och så vidare.
9: Och det är några grupperingar kopplade till just IFK Göteborg som klassas till och med som kriminella nätverk. Mm-hmm. Den stämpeln har supporterrörelsen svårt att acceptera. Och supporterna gillar inte heller att Göteborgspolisen blivit mer offensiv och börjat gå in på ståplatsläktare, som de inte gjort tidigare, för att få bort pyrotekniken.
6: Som i alla andra delar av samhället så är vi på plats där brott begås. Det är lite våran uppgift och våran roll. Så att om man provoceras av det, så tycker jag det är lite anmärkningsvärt.
1: Och vad är det som händer under den här matchen mellan IFK Göteborg och Örgryte IS?
11: Det var ju en protest de första 10 minuterna emot regionens liksom förnyade... Och...
9: Det är ju ett spänt läge redan före matchstart. Kortsidesklackarna har inte gillat polisens offensiv under våren. Matchen stoppas sen 2 gånger på grund av bengalrök.
7: Örgryte IFK Göteborg har ännu inte nått paus. Matchmöte pågår, det har eldats på läktarna.
9: Och efter att det också börjar brinna på IFK Göteborgs klacksektion och en polis förts till sjukhus med rökskador i slutet av första halvleken, så avbryts derbyt för ett matchmöte, som det heter. Och där kräver då polisen att Örgryte, som är arrangör, att för att få fortsätta den här matchen så behöver de tömma IFK Göteborgs klacksektion. Mm-hmm. Och det anser Örgryte inte är realistiskt, att det kan finnas risker med det och så vidare. Och i och med att Örgryte inte tömmer IFK Göteborgs klacksektion, så blir beskedet att matchen får spelas klart inför tomma läktare dagen efter.
7: Och det är alltjämt 2-1 till IFK Göteborg. Det är spel nu i den 16:e minuten av den andra halvleken.
1: Det är tisdagen den 19 maj. På Gamla Ullevi spelas det återigen fotboll, och återigen sker det under tystnad.
7: IFK ledde med 2-1. Spelet avbröts i den 39:e.
1: Matchen mellan Örgryte IS och IFK Göteborg har återupptagits, men inför tomma läktare.
7: Så fattades beslut att matchen skulle återupptas idag inför tomma läktare. Och så har skett.
1: Det ovanliga 24-timmars derbyt slutar med att IFK Göteborg vinner med 3-2.
13: Det som hände i Göteborg igår, det visar återigen hur snabbt den här situationen eskalerar.
1: Samma dag i Stockholm tas händelserna på Gamla Ullevi upp under en debatt i riksdagen.
13: Och mitt i detta så riskerar svensk fotboll att slita sönder av polarisering istället för att samlas kring lösningar.
1: Socialdemokraten Lars Isaksson efterfrågar en nationell samordnare för supporterkultur och polissamverkan som kan samla aktörerna och, som man säger, återbygga den tillit som nu håller på att gå förlorad.
13: Just nu så behöver regeringen kliva fram, var den vuxna i rummet, och lösa de här konflikterna som har sitt epicentrum i Göteborg innan det här sprider sig över hela Sverige.
1: Regeringen har sedan tidigare meddelat att de tittar på frågan. Och Martin, den här konflikten har alltså nu till och med debatterats i Sveriges riksdag. Vad säger det egentligen, skulle du säga, om den här konflikten?
9: Ja, men det säger att det är en väldigt skör situation just nu, som det var kring villkorstrappan för 10 år sedan. Om man ska förklara trenden kring det allmänna ordningsläget på de allsvenska läktarna är nu liksom då ganska positiv. Och då kring villkorstrappan satte polisen ett extra tryck kring den olagliga pyrotekniken. Samma sak gäller nu. Plus det här nya fokuset på supportergrupperingar man ser som kriminella nätverk.
1: Mm.
9: Men det slår liksom bredare än så. Polisen vill få bort enskilda personer som stökar från fotbollen. Men en stor del av supporterna, även utanför ultrasgrupperna, känner sig överkörda och protesterar.
1: Men i vilket annat sammanhang som helst, på en konsert till exempel, då hade man ju avbrutit om någon hade satt eld på en flagga mitt i publiken och de andra hade inte tyckt det var så fel. Varför blir folk så arga på att polisen försöker göra sitt arbete just när det gäller fotboll?
9: Den svenska supporterrörelsen har blivit en maktfaktor. Stämningen på de allsvenska arenorna, inramningen med sånger och tifon, håller hög internationell klass. Och tv-bolagen och klubbarna tjänar pengar på produkten svensk fotboll. Och det är stämningen som är nyckelfaktorn.
1: Mm.
9: Det gör en del med supporterrörelsens svansföring. Men då, självkritik är inte supporterrörelsens största styrka. Att bränna en flagga på en läktare är idiotiskt. Det är nog alla, i princip alla, överens om. Men kritiken handlar inte om att matchen avbröts. Där finns det tydliga förhållningsregler kring vad som gäller. Det vet supportrarna också. Det supporterrörelsen och klubbarna är kritiska mot, det var att matchen inte återupptogs när elden var släckt och lugnet lägrat sig. Och sen återkommer samma kritik som under villkorstrappan. En minoritet beter sig illa på läktaren och det drabbar alla som var där, som fick gå hem och inte se klart matchen.
1: Men under alla de här åren då, alla de här försöken som har gjorts från polisen att stävja stöket, vad skulle du säga har fungerat bäst?
9: Min bild då utifrån när jag har bevakat här är ju ändå att när det sker dialog och samverkan och det finns tydliga långsiktiga ramar vad som gäller, det verkar vara det som har gett bäst resultat genom åren. Och sen att lägga fokus på de som faktiskt beter sig illa och stänga av dem. Det kan man nog se över hela världen, så att säga, med hårdare tag från polisen har inte varit en framgångsfaktor för att skapa en mer positiv läktarkultur. Risken polisen tar när de sätter in ett tryck mot hela kortsidespubliken, det är att klyftan mellan läktarna och polisen växer. Månen att hitta samsyn minskar, klimatet blir hårdare. Utmaningen kanske blir att försöka hitta någon slags jämvikt ändå. Men att hitta den punkten kan bli tufft, med polisen å ena sidan, med lagen på sin sida, och å andra sidan då ultras som pumpar upp stämningen på de allsvenska arenorna till en internationell nivå.
1: Tack Martin.
9: Tack.
1: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Martin Hedberg. Producerade gjorde Mårten Paridon Pettersson. Och Irma Eneroth.
12: Närmast nyheter och sen Vetenskapsradion.
14: I Vetenskapsradion idag ska vi till Antarktis, så långt söderut man kan komma på planeten. För i december och januari så var det ett svenskt forskarlag på Sydpolen för att undersöka isen där, hur mycket den påverkas av klimatförändringen. Hittills har bara en liten del av den gigantiska isen smält, men om hela isen skulle smälta skulle det öka havsnivån med 60 meter. Följ med till Antarktis i Vetenskapsradion om en liten stund.
12: Först nyheter.
15: Nu ekot.
4: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige som i år. Fler än var sjätte röstberättigade född i ett annat land, men valdeltagandet brukar vara lågt i gruppen. I Rinkeby i nordvästra Stockholm står Marasi från Thailand som inte röstat tidigare.
2: Jag ska.
11: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
15: Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade i det förra valet jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
16: Segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
15: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
17: Det gör jag alltid. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
4: Reporter Jenny Hallberg. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. USA har inte lagt fram några bevis för att båtarna har smugglat droger. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover, det rapporterar tidningen Syre. Det är två olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsatts för några risker. Det här var Ekot klockan 5 i studion. Sofia Sofroniero, god morgon.
18: P1, Sveriges Radio.
12: God morgon och varmt välkomna till de fortsatta sändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är torsdag morgon, klockan är strax efter 5 och det är den 28 maj. Vi ska strax få en rapport från Antarktis och vad svenska forskare hittar där i Vetenskapsradion. Men först tips på ett par aktuella program. Igår släppte vårt miljömagasin Klotet ett nytt avsnitt. Här är innehållet i det.
19: Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet och konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Lyssna på Klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
12: Pollenallergier och klimatförändringar, om detta i Klotet, som ni alltså hittar i vår app Sveriges Radio. Och nu, klockan 5, släppte programmet Radiokorrespondenterna Ryssland ett nytt avsnitt. Här är innehållet.
20: Fredrik Wadström, hur nära är en ny rysk revolution?
21: Ja, just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
20: Carolina Wendel-Palin, hur mår den ryska propagandan?
28: Det känns som att den famlar efter nya positiva budskap till sin befolkning.
20: Lubna Ershanti, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
29: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
20: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
12: Och det nya avsnittet finns där nu sedan klockan 5, några minuter sedan alltså. Men nu ska vi bege oss till en annan plats på jordklotet, till Antarktis. Här är Vetenskapsradion.
14: Så långt söderut man kan komma på jordklotet ligger Antarktis, eller Sydpolen. En exotisk och extrem plats som till stora delar täcks av en kilometer djup is. En plats som lockat äventyrare och forskare så länge vi har kunnat ta oss till denna avlägsna och lite farliga plats. Men hur mår den gigantiska isen på Sydpolen, där en stor del av jordens sötvatten finns i fryst form? Det är något som svenska forskare försöker ta reda på.
30: At what depth are you?
31: We are at 15 and a half meters.
30: Wow.
14: Det här är Vetenskapsradion med mig Joakim Lindvall och isforskaren Gunhild Ninnis Rosqvist som berättar om sin resa till Antarktis och sin forskning där som vi bland annat ska få följa med hjälp av de ljud som Ninnis har spelat in på plats.
0: Så vi är uppe på inlandsisen över 1000 meter över havet och har etablerat ett tältläger här för att ta upp 20 meter långa snöprover.
14: Gunhild Ninnis Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, glaciär- och isforskare kanske man också skulle kunna säga.
3: Absolut.
14: Under jul och nyår, när det var som allra mörkast där hemma, då var du på en plats där det är som allra ljusast vid den här tiden på året, nämligen Antarktis, eller Sydpolen som man brukar säga.
3: Ja, det var fantastiskt att fira midsommar och jul i samma vecka.
14: Mm. Berätta, vad gjorde du där, Ninnis?
3: Ja, jag är tillsammans med flera andra forskare inblandade i ett stort projekt som pågår i minst 5 år nu. Som handlar om att förstå hur den stora inlandsisen som ligger på den antarktiska kontinenten, hur snabbt den kommer smälta när jordklotet blir varmare.
14: Mm. Har det redan börjat smälta?
3: Ja, det har det. Antarktis är ju stort som 1,5 gånger USAs yta och det ligger flera kilometer is där. Stor del av jordens färskvatten ligger ju fruset där fortfarande, mer än 60%. Mm. Och man kan dela in Antarktis i en västra del och en östra del. Och den västra delen är den som sträcker sig upp mot Sydamerika, som en halvö. Där har det börjat smälta. Där har uppvärmningen redan fått konsekvenser. På den östra sidan där vi var, där är det mer oklart. Och det är lite så därför vi var där, för att se om vi kan hitta bevis för att det har börjat ändras.
14: Mm. Vi ska återkomma till din forskning, Ninnis, och hur ni går tillväga och hur det är att vara där och sådär. Men kan du inte först bara beskriva för den som aldrig har varit på Antarktis, jag själv till exempel. Alltså, vad är det för landskap? Hur ser det ut där?
3: Den svenska stationen som vi bodde på, den ligger 12 mil från kusten ungefär, eller om det är 15 kanske, på en bergstopp som sticker upp genom inlandsisen. Så det är som om vi bodde på Åreskutans topp, men det var bara 100 meter av toppen som stack upp. Mm. Sen är det is runt om, kilometer tjock is. Och så ser man andra bergstoppar sticka upp. Och sen är det ofantligt vackert, men ödsligt. Man ser inga djurspår i snön. Det finns snöpetreller och labbar som flyger och häckar på de här klipporna. Men annars är det väldigt dött och det kändes ibland som att man var på en annan planet faktiskt.
14: Du sa att ni bodde på en svensk forskningsstation. Mm. Vad är det för station?
3: Den heter Vasa. Den byggdes i slutet på 80-talet. Egentligen så började man med en ännu mindre station som heter Svea som ligger 20 mil längre inåt landet. Men det finns 2 ställen där som man kan bo som forskare. Enkelt men också väldigt bekvämt om man jämför med att bo i tält. Mm. På Vasa finns det 12 bäddar och så finns det bomoduler som man kan bo ut också. Så det var en väldigt trygg plats och en plats som vi återvände till mellan varven när vi var ute långt ute på isen och jobbade.
14: Mm. Jag tittade på bilder tidigare här innan på både Vasa och Svea. Det är liksom Vasa då, det är som en sån här arbetarbarack ser det nästan ut som. Och så står det på höga ben. Och en svensk flagga var det också.
3: Ja, Och ja. Gult och blått överallt. Så att, och det är ju Polarforskningssekretariatet som är den myndighet som har hand om den stationen. Och där man då kan komma. Så där hade vi det väldigt bra. Där finns bastu och en kock hade vi som tog hand om mat så att man slapp vara hungrig.
14: Mm. Men det är mycket praktiska saker. Ni måste ju till exempel fixa ert eget dricksvatten.
0: Så vi är uppe på inlandsisen över 1000 meter över havet och har etablerat ett tältläger här för att ta upp 20 meter långa snöprover. Men vi gör en del annat också. Här är Ruth, min forskarkompis. What are you doing?
5: I'm digging snow at the moment. There's always a lot of digging around here, but right now I'm digging snow for melting for drinking water because we have some water with us, but it's not going to be enough for a week, so we need to melt snow to drink.
0: And that takes a long time, right?
5: It takes a long time because need to melt a lot of snow to get a small amount of water.
30: Yeah. So. And what will you use the hole in the ice sheet for later?
5: So later, this is going to be made much bigger. I'm going to dig down about a meter, and I'm going to look at the layers, the temperature. I'm going to see if there are any ice layers. I'm going to measure the density, and that will tell us something about how fast is the snow falling, how much falls every year, that kind of thing.
30: Okay, good luck.
14: Mycket grävande när man är där.
3: Ja, mycket grävande. Men hon gillade att gräva. Så hon, jag grävde inte så många sådana gropar, det fick hon göra.
14: Okej. Okay. Hur smakar Sydpols snö?
3: Ingenting, faktiskt. Så att det är ju inga salter eller någonting i smält snö. Så det, faktiskt så är det svårt att släcka törsten med det på ett sätt. Mm-hmm. Men Rosie är från Storbritannien, så vi drack väldigt mycket te.
14: Okej. Men åter till forskningen då, Ninis. Ni borrar bland annat i isen.
6: Opa. Thank you.
14: Ja, vad gör ni här, Ninis?
3: Ja, men det här var vårt huvudjobb egentligen, och det var att ta upp, så precis på isytan eller inlandsisen yta så ligger det snö, och när snön blir kompakt några meter ner så kallar man snön för firn istället. Då har den blivit runda kärnor och så man kallar det egentligen för både snö- och firnprover, men då tar man upp dem med en borr, en meters bitar, 90 millimeter tjocka korvar helt enkelt. Så man går så djupt som ens utrustning klarar av. Och vi kom väl 20 meter ner. Sen började det bli svårt att veta vad vi höll på med där nere. Och jag började bli orolig att vi skulle sätta fast den här borren.
14: Vi kan väl lyssna på hur det lät, för du hade två kollegor som stod och borrade.
30: So how is it going here?
7: It's going well.
30: Yeah?
7: Yeah.
30: At what depth are you?
7: We are at 15 and a half meters, 16.
30: Wow.
7: No, more, 17 now.
30: And is it going smooth or any
7: relatively
30: issues with getting things stuck? Or?
7: It's getting slow, more slow, but still good. It's getting stuck more.
30: Yeah.
14: 17 meter ner i isen, Ninis. Mm.
3: Ja, och vi kom 20 meter på det här stället. Det här är Clément som är doktorand i Köpenhamn och Mats som är fältstöd då, som jobbar ihop väldigt bra. Så ni hörde hur smidigt det gick. Men på några andra hål så blev det lite mer komplicerat och vi tappade ner grejer i hålet och då får man börja om och göra ett nytt hål.
14: Okay.
3: Så att jag räknade ihop det här och jag tror att vi borrade över 200 meter.
14: Totalt.
3: Och det hade nog gått att komma ännu längre, men vi ville hellre komma till fler platser och göra samma sak där, för vi vill ju förstå hur snön fördelas över den här ytan, och då kan man inte bara gå till ett ställe, så då måste man röra på sig, flytta på sig på.
14: Okej, ni borrar er ner och ner någonstans där på 20 meter. Berätta, vad ska ni göra med de här borrproven?
3: Ja.
14: Vad säger det er? Vad ska ni göra?
3: Ja. Den fråga vi försöker, som vi då ska förstå hur Antarktis ska fortsätta utvecklas när jorden blir varmare, då är det viktigt att förstå hur mycket snö det kommer falla där. Och då använder man ju klimatmodeller där man beräknar, man bestämmer att ja, men om det blir 2 grader varmare här, hur mycket mer snö kommer det? För ju mer snö det kommer, ju mer aktiva blir glaciärerna. Och då behöver vi, de här modellerna kan inte beskriva den här miljön speciellt bra än så länge. Kopplingen mellan luften och inlandsisen är inte så bra beskriven än.
14: Mm.
3: Och då behöver vi dels förstå vad det är som bestämmer hur snön fördelar sig över ytan. Och sen går vi nu till, när vi har borrat ner 20 meter, då kommer vi tillbaks till slutet av 80-talet. Och kan titta på hur mycket snö det har kommit varje år tillbaks till den tiden. Och det kluriga är att då var det andra där och som gjorde liknande saker och gick tillbaks till början på 70-talet. Så möjligen så har vi kanske en 50 år lång serie som visar om det redan har börjat ändra sig. Om det har redan kommit mer snö och vad det är som bestämmer hur mycket snö det kommer och så.
14: Mm. Så okej, okay, bara se som jag har förstått rätt här nu då. Så att klimatförändringen, det påverkar hur mycket snö som faller över Sydpolen i det här fallet, men kanske överhuvudtaget, men över Sydpolen. Och snön i sin tur då påverkar glaciärerna.
3: Ja, och när, för det är ju så kall atmosfär här, så när den blir varmare då kan den innehålla mer fukt. Och då kommer det komma mer snö, precis som man förutspår i våra fjäll när det blir varmare, mer snö. Och det spelar ju roll, för då måste man räkna på en budget. Hur mycket snö kommer det till de här glaciärerna och hur mycket smälter det bort eller rinner ut i havet? Och det är det som är vår uppgift, att försöka förstå om det har ändrats redan i det här området.
14: Mm. Men är det snön, alltså snön som kommer, påverkar den mer än själva temperaturen?

0: För så varmt är det inte. Så en stor del av smältningen sker just i kontakten med havet och de här isskälfarna. Så hela den här dynamiken, inlandsisen som ligger på land och isskälfarna, hur ska man förstå hela det systemet? Det behöver man kunna sätta siffror på. Och vårt bidrag är då att försöka förbättra de här klimatmodellerna så att vi kan använda dem och förutspå hur, vad som kommer hända i den här miljön.
1: Mm. Bland annat så sågar ni ganska mycket isen. Det låter ungefär som du såg en planka, tycker jag.
0: Ja, det här är ju en del av den här kärnan som kanske är nere på 18 meter någonting. Så den har väldigt hög densitet, tät. Så det var hårt att såga. Jag sågade upp de här 20 meter långa kärnorna i 5 centimeters bitar. Och så stoppade vi dem i påsar och sen tog vi dem till Vasa, smälte dem och hällde upp på provrör. Och de provrören har jag just fått hem. Och de ska vi ta till ett laboratorium och mäta förhållandet mellan två olika syre, syre 16 och 18. Och det kommer visa, då kommer vi kunna se säsongsvariationer. För på vintern så är den kvoten annorlunda än på sommaren. Så då kan man räkna som trädringar tillbaks i tiden. Mm. Varje vinter, varje sommar, hoppas jag. Men det är en ganska etablerad metod. Så att det krävs en hel del laboratoriearbete nu också.
1: Ja, okej. Okay. Så det ni egentligen då försöker göra med er forskning, det är att ni försöker förutsäga på något sätt då. Vad kommer hända med de här jättestora isarna på Antarktis när det blir varmare? Mm. Alltså, kan man säga någonting redan nu? För det kommer ju påverka, som du sa, alltså det är ju en stor del av hela sötvattensreservoaren som finns här då på Antarktis. Alltså, kan man redan nu göra några förutsägelser?
0: Ja, då behöver man ju, dels behöver man titta på hela Antarktis. Det är ju jättejobb, det är en hel kontinent. Nu jobbar vi i en liten del som där Sverige och andra länder då hjälps åt. Så idag så vet vi inte riktigt, det är väldigt osäkert. Vi har möjlighet att se via satellitbilder hur delar av den här inlandsisen ser ut. Om den har blivit tjockare och tunnare på vissa ställen. Och det kan säga en hel del om hur de här isarna rör sig. Sen är den största osäkerheten idag nog hur havsvattnet, för det blir också varmare. Det kommer ju in under de här ishyllorna eller isskälfarna som flyter på havet. Mm. Så en del av det här projektet nu de kommande åren kommer handla om att faktiskt mäta där. Och då kommer man utgå från fartyg och skicka in sådana här autonoma farkoster under som mäter. Mm. Så att där är den största osäkerheten. För om de här flytande delarna bryts av och kalvar iväg, som man säger, då blir det fritt fram för glaciärerna som ligger på land och röra sig ut mot havet. Så där är den stora osäkerheten.
1: Alltså många parametrar som hänger samman hela tiden. Jättekomplicerat naturligtvis. Men i värsta scenariot då, om all snö och is skulle smälta då på Antarktis, alltså hur mycket skulle det höja vattennivån i?
0: Ja, det blir över 60 meter.
1: 60 meter?
0: Över. Och det vill vi inte. Och det kommer ta, tidsperspektivet i det här stora projektet är 2300. Det tar några hundra år. Men när det väl har smält så är det oåterkalleligt. Det kommer inte byggas upp igen. Och det är inte bara att havsnivån stiger, utan det kommer påverka havscirkulationen och allt liv i havet. Och det är svårt att förstå de konsekvenserna.
1: Tror du att det kommer hända?
0: Det beror ju helt på hur varmt det blir. Vi förstår ju inte riktigt de här systemen än, så att jag vet inte. Jag hoppas inte. Jag hoppas att vi kommer kunna komma till rätta med en del av den påverkan vi har på klimatet. Bergsglaciärerna i världen tror många kommer smälta bort helt, för det går ganska fort redan. Och Grönland kanske också. Men Antarktis, antagligen randområdena och den där västra Antarktis som jag talade om. Men redan en meter havsnivåhöjning eller en halv meter som vi har idag, det påverkar ju redan kustsamhällen. Mm. Så det är svårt att förstå. Jag hoppas inte, men jag vågar inte tro heller. För det, än så länge så uppfattar jag inte i den här sortens forskning att vi har överskattat någonting, utan vi underskattar. Verkligheten är, det går fortare ofta än att det går långsammare mot det vi har beräknat om. Det är lite otäckt.
1: Lite läskigt. Mm. Men Ninis, vi återgår ändå till det som finns. De här fantastiska islandskapen, de här vidderna som man, om man inte varit där, som jag bara kan tänka mig att hur gigantiskt det måste vara. Jag ringde ju upp dig när du var där nere faktiskt i ett annat program i Naturmorgon. Vi kan lyssna på hur det lät då.
2: Ja, alltså det är storm. Det var svårt att, det är svårt att gå ute. Det blåser väl upp till 25 meter per sekund i byarna. Men det är ju midnattssol. Och inte så kallt, bara 3-4 minusgrader. Så att om vinden slutar så kommer vi åka ut och jobba ute och bo ute några nätter. Det är långa avstånd här, så att man måste ta med sig boende och mat och värme och så ut. Det är ganska ödsligt och man känner sig liten som människa, men det är otroligt vackert.
1: Vackert men långa avstånd.
0: Ja, det var väldigt, alltså jag är van att ta mig runt på fjället, men det här var ja 15 mil skoterkörning ibland bara 12 kilometer i timmen, så kan man räkna ut hur lång tid det skulle ta. Och det var framförallt för att inlandsisens yta, det var så stora frusna drivor, för det hade blåst så mycket. Så det var så skumpigt att köra. Mm. Men medan man sitter där och kör så hinner man ju, man suger i sig. Det är som en jättestor påse karameller som man skyndar sig att stoppa i sig. Och man funderar mycket på livet och meningen med varför vi är här och vad vi kan göra som forskare för att förhoppningsvis förhindra att den här miljön kommer försvinna. Mm.
1: Tack så mycket, Gunhild Ninis Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet.
0: Tack.
1: Jag heter Joakim Lindvall, producent var Lars Broström och tekniker var Viktor Bottas Rydberg.
3: Vetenskapsradion tillbaka senare idag 12.09 och då är det ett helt annat ämnesområde. Skönhetsingrepp på 1920-talet. Då användes inte botox utan paraffin. Mer om detta i Vetenskapsradion 12.09 idag. Och Vetenskapsredaktionen är tillbaka sen 14:15. Då sänder man Vetenskapsradion historia. Och även denna vecka handlar det om 1600-talets kolonisering av Nordamerika. Om Peter Minuit, som fixade en koloni i Amerika åt svenskarna.
4: Holländaren Peter Minuit, han var liksom först på plats och liksom röjde vägen för den här svenska kolonin som kom att finnas i nya världen i Amerika under några år. Hur viktig var han?
5: Ja, alltså, han kom ju bara att vara där någon månad eller kanske aningens längre i det här nya Sverige då. Och blir ju ändå viktig, misstänker jag, för att han har alla de här kunskaperna. Hur ska man snacka med ursprungsbefolkningen? Hur förhandlar man med dem? Hur köper man deras mark? Alla de här sakerna. Var ska man bo? Var ska man bygga sitt första fort och sådär? Vilka floder är det viktiga att kontrollera och sådär? Här slår man alltså ner sina bopålar egentligen i det som är nya Nederländerna. Det där är ju otroligt fascinerande, tycker jag.
3: Tobias Svanelid och Urban Bjurstadius fortsätter historien om holländaren Peter Minuit som på 1600-talet fixade en koloni åt Sverige i Amerika. Och vi sänder Vetenskapsradion historia 14:15 idag på eftermiddagen. Så blickar vi framåt till lördag morgon klockan 7. Då finns en ny novell att lyssna till.
6: Ibland när jag berättar om min mamma frågar folk vad som hjälpte mig igenom den första tiden efteråt. Den där kvava sommaren, det gamla huset, den lilla orten där vi inte skulle bo.
7: Liv Mjönäs läser novellen Jane av Ia Genberg.
6: För sanningen är att det var en apa som räddade mig den där sommaren.
7: En berättelse om en flicka och en apa som dansar in i hennes liv under en sommar av sorg.
8: En apa som liksom släpade mig ur huset och mörkret och in i en värld av känslor och färg, eufori och besinningslös sorg. Tårar. Allt jag behövde för att leva vidare. En apa. Eller berättelsen om en apa. Jane hette hon.
7: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
3: Och den finns även att lyssna till på vår hemsida sverigesradio.se. Sök även där på novellen. Mer litteratur blir det på lördag. För då klockan 17 sänder vi Lundströms bokradio. Och det är en repris av en intervju som Marie Lundström gjorde vid bokmässan förra året i september.
9: Med romaner som En halvgul sol, Americana och Lila hibiskus har hon en självklar plats bland vår tids största berättare. Översatt till runt 55 språk bor hon växelvis i USA och Nigeria där hon föddes 1977. Hösten 2025 var hon hedersgäst på bokmässan i Göteborg och hon kom till Sverige för att ta emot hederspriset Sjöjungfrun, ett pris instiftat av bokmässan. När jag slår mig ner med henne i ett eget pressrum på mässan har hon precis mottagit den handsnidade statyetten som kanske mer liknar en abstrakt sjöjungfru än en klassisk med stjärtfena och bröst.
10: They told me it would have breasts and I'm still looking for the damn breasts.
9: De sa att den skulle ha bröst, men de letar jag fortfarande efter, säger Chimamanda Ngozi Adichie och vrider och vänder på sin nya staty.
3: Och hela Marie Lundströms program och intervju med Chimamanda Ngozi Adichie, det hör ni på lördag i Lundströms bokradio klockan 17 på eftermiddagen. Detta något om vad ni har att vänta er här i P1 idag och framöver, på lördag framförallt då. Mycket att lyssna på alltså här i kanalen. Jag som presenterar programmen under nattimmarna heter Gert Lundstedt och därmed har det blivit dags för mig att lämna över till P1 morgonredaktionen som tar vid. Och jag säger förstås, god morgon P1 morgon.
11: Ja, god morgon säger vi till alla er där ute. Varmt välkomna ska ni vara att starta dagen med oss här på P1 morgon denna torsdag. Mycket som vi arbetar på denna morgon. Om en liten stund ska vi till Provence höra ett reportage därifrån. Vinproduktionen, den drabbas hårt av klimatförändringarna. Och sen något vi följer här under morgonen, kriget i Mellanöstern, amerikanska attacker mot Iran och israelisk militär ska inleda ett flyganfall mot Libanon riktat mot Hezbollah. Vi följer det nu under morgonen. Sen därefter klockan 7, Dokument inifrån Lundsbergs internatskola i Värmland har det handlat om. Skildrar våld, penalism och rasism. Men dokumentären har också fått kritik för att vara en partsinlaga och ge en skev bild av skolan. Det ska vi debattera. Där har ni då några rubriker. Marcus Nilsson heter jag. God morgon.
12: God morgon, här är Ekot. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet där är lågt. Marassi från Thailand har inte röstat tidigare, säger hon.
13: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
14: Varför har du inte röstat tidigare?
13: Det är för att jag är osäkert.
15: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade jämfört med 15% i förra valet, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
16: Gapet har ökat över tid, så är det. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
15: Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet och ska rösta i år igen, säger han.
17: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga.
12: Reporter här var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det här erfar Aftonbladet. Och donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet så ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av senaste modellen, modell E till Ukraina. Och enligt Aftonbladets uppgifter så kommer planen betalas med ett EU-lån. I Danmark ser det nu efter månaders väntan ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Och de partier som nu förhandlar om regeringsmakten rapporterar om konstruktiva samtal. Lars Løkke Rasmussen, utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
18: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har i varje fall våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
19: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
20: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
19: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
21: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
19: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
12: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, där rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Och i östra Stilla havet har 2 män dödats i en amerikansk attack mot en båt som påstås ha smugglat narkotika. Nära 200 personer har dödats i liknande amerikanska attacker sedan i september, enligt AFP. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll små mängder av minst ett hormonstörande ämne när Livsmedelsverket tog stickprover. Det här rapporterar tidningen Syre. Det är 2 olika svampmedel som hittats och halterna låg långt under gränsvärdena som ska säkerställa att konsumenter inte utsätts för några risker. Så vädret idag får Götaland soligt. I Svealand så bildas stackmoln och under eftermiddagen så mulnar det på västerifrån. Över södra Norrland växlande molnighet fram på dagen och i fjällen kan det bli någon skur. I norra Norrland så blir det en dag med stackmoln men också mest uppehåll och också en del sol. Från runt 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr och lägre temperaturer i fjällen. Ekot med Annika Nordin.
22: P1, Sveriges Radio. Hej och välkommen till kortversionen av onsdagens Ring P1. Jag heter Erik Blix och Pontus Lövemark från Mölndal var först av dem som ringde.
23: Jag vill ta upp det här omfattande, tycker jag, och drakoniska sparpaketet på 355 miljoner som kommer att drabba SVT. Eftersom TV4 har lämnat marknätet så måste SVT ta den kostnaden som konkurrenten hade tidigare. Mm. Och det jag reagerar på det är dels att det här kommer så plötsligt och att inte regeringen begriper att det här har inte SVT kunnat budgetera för och planera. Min poäng är detta, att det är av beredskapsskäl som vi har det här marknätet. Och då kan jag tycka att det här är en kostnad som borde tas på försvarsdepartementet av försvarspengar, eller om man tänker sig att myndigheten för civil beredskap.
22: Det är en intressant synpunkt.
23: Ja.
22: Ja, så vitt jag förstår så är det ju då fortfarande under utredning hur det ska gå med marknätet och hur det ska finansieras framöver.
23: Ja.
22: Så det får vi väl se vad de kommer fram till, antar jag. Och beredskapsaspekten är ju intressant. Då kan jag ju påminna om att det är just P4-kanalen i Sveriges Radio som är den primära beredskapskanalen eller samhällsviktig information.
23: Ja, det är det också. Nu skriver Parisa Liljestrand också här att SVT, om vi går tillbaka till dem, ska utöver att de får betala för marknätets extra kostnader också betala för ökad digital beredskap. Det är ytterligare nya uppgifter som har pålagts SVT. Och nu sitter ju inte jag inne med detaljer. Jag vet ju inte när SVT fick reda på det här. Men i debatten, vi vanliga medborgare, jag tycker man uppfattar att det här går så snabbt det här. Och de skär ner, jag ska inte säga i panik, men det är många fina SVT-medarbetare, profiler som slutar och säger att regeringen till slut kompenserar SVT. Då är ju mycket fin kompetens redan försvunnit från bolaget.
22: Om du satt på Parisa Liljestrands departement som chef, vad skulle du göra?
23: Jag hade ju faktiskt pratat med Ulf Kristersson och regeringen och jag hade yrkat på ett extra anslag i vårbudgeten som ju lades för någon månad sedan. Och jag vet att de pengar som ges till hela public service, slår man ut det per capita så är det lägre kostnader än vad exempelvis norrmännen betalar för NRK. Så jag tycker vi får mycket fint för public service som en garant för svenska språkets ställning och den kulturella sammanhållningen. Nu blir jag högtidlig här, men jag tycker bara att
22: jag hör det. Men du, det, är ju, det pågår ju sedan länge en diskussion om vad public service ska ägna sig åt i första hand. Och där finns det en del partier som tycker att public service ska vara smalare och i första hand ägna sig åt debatt och nyheter. Och inte så mycket åt lättsam underhållning, om vi nu vill förenkla diskussionen. Var står du i den diskussionen någonstans?
23: Ja, jag tycker det är viktigt att den här diskussionen förs. De åsikterna som du anförde här är viktigt att det kommer fram. Men jag tycker personligen ändå att det breda public service-uppdraget är viktigt. Det bör vi värna, tycker jag. För att, nu kan jag inte exakt i siffror här, men det är väl 5-6 kronor per dag medborgare vi betalar för det här, och det är alltså lägre än vad norrmännen exempelvis betalar. Så jag tycker det är värt pengarna. Jag tror på ett brett och inkluderande public service.
22: Tycker Pontus Löfvermark i Mölndal.
23: Ja.
22: Tack så mycket för den synpunkten. Kanske du får mothugg eller medhåll i Ring P1 någon gång.
23: Det är meningen.
22: Ja, det är det som är meningen. Tack så mycket för att du var med en stund.
23: Tack så mycket.
22: Anders Adolfsson ringer från Örebro och vill prata om något helt annat. Jag tror att det är vattenbrist som du vill snacka om.
0: Och så det här med att folk duschar på morgonen.
22: Ja.
0: De åker och tränar och duschar. De kommer hem från jobbet, duschar. Och så duschar de innan de går och lägger sig.
22: Ja. Då går det åt mycket vatten.
0: Och huden blir totalt förstörd. Då får du smörja in dig med massa konstiga medikamenter. Du behöver kanske duscha en gång i veckan.
22: Ja, det är väl individuellt det där, tror jag. Hur mycket man behöver och vad man själv anser. Men poängen är att det går att spara vatten, eller?
0: Det går att spara vatten.
22: Och det uppmanas ju skåningarna att göra nu också.
0: Ja, det hörde faktiskt en dag. Det var en expert som sa det, att har du bara kissat i toaletten så behöver du inte spola.
22: Nej, det är väl också en fråga om trivsel kanske.
0: Erik, om vi går tillbaka 100 år.
22: Ja.
0: Då duschade folk, då badar kanske folk 2 gånger om året.
22: Ja, inte vet jag hur frekvensen var. Då får det nog gå ganska långt tillbaka, tror jag.
0: Ja, men de hade inga allergier.
22: Nej, men alltså hälsomässigt behöver man inte duscha varje dag. Det tror jag att ganska många experter är överens om. Och vi har ju
0: jag brukar lyssna på Agnes Wold och hon har mycket, mycket intressanta
22: Det är en av hennes hjärtefrågor, vill jag påstå. Det har, i alla fall får hon väldigt ofta frågor om just det. Hur ofta man behöver duscha egentligen.
0: Ja.
22: Men du, finns det fler sätt att spara vatten än att avstå duschen?
0: Jag hade problem med ett fruktansvärt fett hår. Och då sa min frisör, hur ofta tvättar du håret? Ja, kanske en gång i veckan.
22: Mm.
0: Det behöver du inte, sa hon. Nej. Och nu är det så här att jag går kanske och klipper var tredje månad och då tvättar jag håret i samband med klippningen. Annars Aha. tvättar jag inte håret.
22: Och det går
0: det
22: bra?
0: Det behövs inte.
22: Nej. Vad skönt för dig. Du, det här är bra tips då till den som vill både tänka på sin personliga hudkvalitet, hårkvalitet och mängden vatten i kranarna. Tack så mycket, Anders.
0: Hej, hej. Tack, Erik. Det var kul att prata med dig.
22: Ja, men tack detsamma. Hej, hej. Nu ska vi titta in lite grann i vår fråga i sociala medier där det då handlade om halverat pris i kollektivtrafiken utifrån Tidöpartiernas förslag. Halvera priset på månadskort under ett halvår är ju förslaget. René från Karlstad ringde in till programmet och menade att den här satsningen är felriktad. Enligt honom är inte problemet att kollektivtrafiken är för dyr utan att bilen är för billig. Och då undrade vi, vad tycker ni om förslaget? Lena skriver till oss, beslutet är i grunden bra, men kortsiktigt valfläsk med ett halvår kvar till valet. Det är dåligt, det borde vara lägre priser jämnt på kollektivtrafiken. Och Magnus skriver att problemet är att kollektivtrafiken går för sällan eller aldrig för så många personer i landet. Bilen är definitivt inte för billig. Jag lägger minst 3 000 i månaden på drivmedel till och från jobbet. Skulle gärna ta bussen om den inte tog 3 timmar längre än bilen. Eva skriver, jag jublar, nu är bollen i rullning. Jobbpendla med buss skulle minska trafiken oerhört. Sen är det ju så att om man inte kan åka buss för att det inte går någon buss, då måste man ju ta bilen. Där jag bor går sista bussen från industrin vid 22. Kvällsskiftet slutar vid 24. Ja, ni fattar. Elisabeth Ullander i Mölndal har ringt oss. Hallå, hallå.
1: Ja, hej.
22: Hej. Hej. Vad vill du prata om?
1: Jag vill prata om alla de här paketen som regeringen pumpar ut för att vi ska få pengar i plånboken.
22: Ja.
1: Och det kan väl vara trevligt, men många har ju väldigt mycket pengar i plånboken. De kanske inte är så beroende av detta. Och sen, jag tycker väldigt illa om mycket. Det här med billigare kollektivtrafik, mycket bra.
22: Ja.
1: Men ett halvår, vad händer sen? Och bara för de som jobbpendlar, det finns ju många andra som behöver billigare kollektivtrafik och att man väljer det istället för att ta bil.
22: Det kostar ju en slant förstås om man ska ha det hela året eller ja, som ett permanent förslag.
1: Ja, ja, det är ju bara ett halvår och sen borta.
22: Ja.
1: Och lånade pengar liksom till bensin, matmoms, el, allt är tillfälligt. Vad händer sen?
22: Ja.
1: Vad händer sen om allt tar slut?
22: Om du var tvungen att prioritera bland i regeringen och var tvungen att prioritera bland alla de här åtgärderna som ger oss mer pengar i plånboken, vilken tycker du är viktigast?
1: Ja, du. Inte bensin. För en del. Jag tycker att man skulle se till så de som inte har tillräckligt, att de får hjälp att klara mycket. Jag tycker alltid när de kommer med sådana här åtgärder så är det för alla.
22: Ja.
1: Och det behövs ju inte för alla.
22: Du menar det
1: Men
22: finns...
1: jag vet inte.
22: Det finns Förlåt? Anledning att rikta åtgärderna mera mot dem
1: ja,
22: som har...
1: Ja, det tycker jag. Det här är ju lånade pengar. Och kortsiktigt på alla åtgärder som underlättar för man får mer pengar i plånboken, som de säger.
22: Mm.
1: Så är det för alla. Men det behövs inte för alla.
22: Nej.
1: Och en del saker måste man ju hjälpa till med kanske. Vi har ju haft stöd för el när det var mycket för ett par år sedan.
22: Ja.
1: Men,
22: tack så mycket för dina synpunkter på de här paketen i alla fall, Elisabeth.
1: Ja, okej, hej.
22: Hej, hej. Du har hört kortversionen av onsdagens Ring P1 och nästa program hör du torsdag klockan 9.30. Och du når oss dygnet runt på telefonnummer 020 22 10 10. Ring P1.

Andakten i P1 hålls idag av Eid al-Fakir från Stockholm i samband med den muslimska högtiden Eid al-Adha. Och det är en andakt som handlar om att släppa taget och ge plats för något större.

När vi firar Eid al-Adha gör vi det i ljuset av en berättelse om tro. En tro som vågar lita även när vägen känns svår att förstå. Men det är också en berättelse om uppoffring. Om att släppa taget. Om att ge utrymme för något större än det vi själva håller fast vid. En gång fick jag frågan, hur är du andlig? Och det första jag tänkte på var inte ritualer eller specifika ord, utan just tro. Jag tänker inte att jag är särskilt andlig. Jag tänker snarare att människan är andlig. Ju längre jag lever, desto mer känner jag att vi inte riktigt kan ta oss igenom livet utan tro. Inte nödvändigtvis tro i en bestämd form eller med ett visst språk, utan som en drivkraft. Vissa behöver aldrig sätta ord på sin tro. Andra behöver ta avstånd, ifrågasätta, hitta tillbaka på sitt eget sätt. Vissa säger att de tror på Gud. Andra säger naturen, universum, framtiden. Och vissa säger, jag är inte troende. Men när jag sitter ner och pratar med dem märker jag ofta att, jo, det finns visst något där. En längtan, ett hopp, en riktning. För mig har tro mer och mer kommit att handla om riktning. Om det som driver oss framåt. Det som får oss att fortsätta, även när vi tvivlar. Och ibland blir det som tydligast i en annan människa. Jag tänker på Loreen. Hennes uttryck är stort, närvarande, nästan större än livet självt. Men det som berörde mig mest var när jag hörde henne prata om sin drivkraft, om hur hon i stunder av rädsla bär med sig en tanke från sin mormor. Tänk om din röst inte bara är en gåva för dig. Och där händer något. För plötsligt blir det inte bara en prestation. Det blir en handling av tro. Att våga tro att det man bär på har ett värde, inte bara för en själv, utan för andra. Och kanske är det just där jag börjar förstå något om vad uppoffring kan vara. Inte som något dramatiskt eller avlägset, utan som något djupt mänskligt. Att våga släppa taget om rädslan. Att släppa taget om behovet av att hålla tillbaka sig själv för att ge plats åt det som vill komma ut.

Jag vet inte hur Loreen själv definierar sin tro, men jag kan känna den. I modet, i uttrycket, i viljan att dela med sig. Och kanske är det just så tro kan se ut. Som en rörelse. En kraft som får oss att ge vidare det vi bär på. För jag tror att det finns något heligt i det. Så när jag tänker på Eid al-Adha tänker jag inte bara på en berättelse i det förflutna. Jag tänker på vad högtiden bjuder in oss till här och nu. Att stanna upp och fråga oss själva. Vad är det jag håller tillbaka som kanske inte bara är till för mig? Vad är det i mig som vill få ta plats? Inte för att bli större än andra, utan för att få vara en del av något större. Kanske handlar uppoffring inte om något yttre, utan om att våga ge efter för det som rör sig i oss. Och kanske är det där tron tar form. Inte något vi måste greppa hårt, utan en riktning som leder oss framåt. Den sufiska poeten och teologen Rumi sa: det du längtar efter, längtar också efter dig. Till dig som hör mina tankar, låt tron i mig få vara en rörelse, inte något jag behöver hålla fast vid. Lär mig att luta mig mot den drivkraft som finns i mig. Led mig, inte bort ifrån mig själv, utan djupare in i det som vill delas.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Eido Al-Fakir, producerad av mig, Lina Hedmark. Och på Sveriges Radio finns många fler andakter att lyssna på, så gå in där. Och vill du nå oss på redaktionen kan du mejla till liv@sverigesradio.se.

0: Spanarna.
1: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
2: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
3: Vår skamlösa tid är nu.
4: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
5: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
0: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
6: God morgon och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig Kristoffer Greenland. Lågtryck finns över Ishavet och Ryssland. Ett högtryck över västra kontinenten växer in över södra Sverige och ger mest god sikt på samtliga farvatten. Kulingvarning är utfärdad för norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Omkring nord 5-9 meter i sekunden och avtagande, framåt kvällen växlande 1-5. I natt syd eller sydost och ökande till 6-11. Skagerrak nordost 3-8, fram på dagen vridande till sydväst och ökande till 5-10. Kattegat omkring nord 3-8, i eftermiddag på danska sidan växlande 1-5, i natt allmänt sydväst 1-5. Vänern omkring nord 3-7, i eftermiddag vridande till väst 1-5, i natt sydväst åter 3-7. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst eller växlande 2-7. Sydöstra och mellersta Östersjön, nordväst 7-12, ikväll växlande 2-7, i natt väst 5-10. Norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken, nordväst 8-13, tidvis kuling 15, i natt väst eller nordväst 5-10. Och hela Botniska viken, nordväst 9-14, fram på dagen avtagande till 3-8, ikväll 5-10 meter i sekunden. Och vidare under fredagen väntas vind mellan syd och väst på de västra farvattnen ökande till frisk. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix och Kratan 14 cm under nollnivån i RH 2000. Sundsvall 21 under, Stockholm 5 över, Karlskrona 10 över, Klagshamn 6 över och Göteborg 7 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 66 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde, nordväst 6 meter i sekunden, Oxöj 4, nord 5, Skagen, nordost 5, Nordkoster och Väderöarna, nordost 6. Måseskär, nordost 7, Pålgrunden, nord 7, Naven, nord 3, Vinga, nordost 6, Nidingen, nordost 4. Anholt och Hallands Väderö, nordväst 3, Drogden och Arkona, nordväst 5, Falsterbo, nordväst 6, Skillinge, nordväst 3. Hammerodde, väst 4, Hanö, nordväst 6, Utklippan, nord 4, Ölands södra udde, nord 6, Ölands norra udde, nordväst 8. Harstena, nordväst 5, Håbury, nord 6, Östergårdsholm, nordväst 7, Fårösund, nordväst 10, Gotska Sandön och Landsort, nordväst 8. Skarpö, nordväst 4, Svenska Högarna, nordväst 10, Söderarm, nordväst 17. Finska Utö, nordväst 11, Nyhamn, nord 12, Märket och Örskär, nordväst 14, Äggegrund, nordväst 11, Kuggören, nordväst 7, Brämön, nordväst 10, Lunge, nordväst 8, Skogsudde, nordväst 5, Jennesklubb, nord 5, Holmen, nordväst 6, Bjureklubb, nordväst 11, Piderönskär, nordväst 7, Rödkallen, nordväst 8, Kemifyr nord 13 och Storön till sist nordväst 4 meter i sekunden. Slut från SMHI.
7: Och start av av P1 Morgon säger vi. God morgon, varmt välkomna ska ni vara med oss och starta dagen. Marcus Nilsson heter jag. Roligt att ha med oss denna morgonen. Vi ska strax få ett morgoneko. Alexander Ivanovski, Danmark ska det handla om.
8: Ja, för att det kan närma sig regeringsbildning där efter en rekordlång väntan.
7: Mer om det alldeles strax. Så en punkt i programmet efter 7:00, Dokument inifrån om Lundsberg, internatskolan i Värmland, våld, penalism och rasism. Och dokumentären där, den har fått kritik för att vara en partsinlaga. Efter 7:00 alltså. Nu, morgonekot.
8: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt val. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel. Och folkomröstning i kanadensisk delstat om självständighet. Men först om att den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
9: And it, for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
10: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
11: Just det.
10: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
11: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
10: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
8: Reporter Daniel Öhman. Sverige kommer skänka JAS Gripenplan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av den senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
12: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
13: Varför har du inte röstat tidigare?
12: Det är för att jag är osäkert.
14: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Eftersom hon känt sig osäker på de olika partierna och inte varit tillräckligt insatt i politiken, säger hon. Men i år har hon tänkt att rösta för första gången.
12: Jag ska.
13: Vet du vad du ska rösta på?
12: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
14: Gruppen utlandsfödda väljare har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade. Jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
15: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på och bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
14: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
16: Det gör jag alltid. Varje val, det är viktigt. Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
8: Sist här alltså Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trossamfund nu prövas för första gången. Men domen kommer att överklagas, det säger Eva Bergdahl som är verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
17: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller. Om demokrativillkoren behöver förändras, om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
18: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trossamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
19: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
18: Enligt domen saknas tillräckliga bevis, för om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
20: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
18: Erik Engelv, som lämnade Jehovas för att leva öppet som gay, har inte haft kontakt med sina föräldrar på många år och minns hur de tog farväl med tårta och blommor.
21: Som en typ av begravningskaffe. De ville väl säkert få mig att tänka om, men jag var väldigt fast besluten. Så här i efterhand såklart så är det ju en av mina absolut svåraste stunder i livet.
18: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag. I år nära 3 miljoner kronor. MUCF ska överklaga senast torsdag, enligt verksjurist Eva Bergdahl.
17: Och då måste ju vi vara mer konkreta och visa tydligare vad vi menar.
8: Reporter Ida Svansbo. Nu till Danmark där det nu ser ut att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
22: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har i varje fall våra prioriteter, men jag tror också det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
23: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
24: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
23: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
25: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
23: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
25: Jag tror faktiskt också att förhandlarna, alltså partiledarna, de förnämmer en otålmodighet hos befolkningen.
23: Valet till Folketinget hölls för över 2 månader sen och regeringsförhandlingarna har sedan länge slagit danskt rekord i utdragenhet. En orsak till det är att inget av de klassiska politiska blocken fick egen majoritet och att rekordmånga partier, hela 12 stycken, valdes in i Folketinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Amerikanska militären har genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet, det rapporterar Reuters. Man ska även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel. För Sverige är målet att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Talibanerna vill i sin tur ha erkännande i form av diplomater.
0: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Mötet ska äga rum före sommaren. Det har pratats om mitten av juni. Klart är att det inte kommer äga rum i någon officiell EU-byggnad eller svensk lokal, utan sker på neutral plan som ett hotell. Vilket vittnar om att det är ett ovanligt och känsligt möte. Från Sverige kommer en tjänsteman från Justitiedepartementet. Och målet för svensk del är att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i Sverige. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Som sedan de tog tillbaka makten 2021 har begränsat grundläggande mänskliga rättigheter och inte minst stängt ute kvinnor från olika delar av samhället. Talibanernas styre erkänns idag bara av ett enda land, Ryssland. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte mot att ta emot sina egna medborgare som utvisas från Sverige och andra EU-länder. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Hittills är Tyskland det enda EU-landet som har tagit emot diplomater från talibanregimen. Norge, som inte är med i EU, har också gjort det. I många andra länder kommer ambassadören och annan personal på Afghanistans ambassader från landets tidigare regering. Och några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Det syftar enbart till att öka möjligheten att utvisa afghaner. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
8: Och så ska vi till Kanada där delstaten Alberta kommer att hålla en folkomröstning om hur vidare man vill fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga. Det meddelade nyligen delstatens ledare Daniel Smith.
1: Should Alberta remain a province of Canada? Or should the government of Alberta commence the legal process required under the Canadian Constitution to hold a binding provincial referendum on whether or not Alberta should separate from Canada?
2: Ska Alberta fortsätta vara en kanadensisk provins eller ska processen att hålla en bindande folkomröstning om att separeras från Kanada inledas? Ja, det är frågan som kommer stå på valsedlarna och som befolkningen i delstaten ska ta ställning till i oktober då folkomröstningen planeras att hållas. Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
3: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
8: Reporter Carina Segura Moberg. Och så väder, det blir molnigt i stora delar av landet, men en del sol i Götaland, Svealand och södra Norrland. I fjällen kan det bli någon skur. Temperaturer från runt 20 grader i söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Och då är klockan snart 5:15, nu tillbaka till P1-morgon.
4: Ja, där solen alltid skiner i P1-morgon. Tack så mycket, Alexander, som ger oss morgonekot den här morgonen. Varmt välkomna ska ni vara. P1-morgon alltså i din radio och i appen Sveriges Radio. Många är vi som arbetar med programmet idag. Tänkte vi ska få ett litet smakprov vad vi har att bjuda på den här morgonen. Andrea Valderrama, Kulturnytt. Får jag fråga dig, om man är ung i Malmö och vill bli skådespelare, vad kan man göra då?
5: Man skulle kunna försöka haka på den skådespelarutbildning som Malmö stadsteater startat som kallas ungdomsensemblen och den finns i stadsdelen Rosengård. Vi har träffat bland andra dramapedagogen Karim Rashed och han säger att utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern.
6: Vi tror verkligen att ungdomar har talanger men de kanske inte har redskap och inte kunskap. Och vi har de här resurserna, så det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
5: Mm, det får vi höra om i Kulturnytt.
4: Mm, spännande. Och i sportens värld då, Patrik Lundgren, jag har VM 1992-vibbar, för det är kvartsfinaler ikväll i hockey-VM, eller hur?
7: Ja, men precis så. Och det är ju ett ifrågasatt svenskt hockeylandslag som ska spela. Riskerade ju att missa slutspelet för andra gången på 34 år och få en fiaskostämpel. Men nu väntar då kvartsfinal mot hemmanationen Schweiz. Ett hockeyland som Tre Kronors Jakob de la Rose har sin hockeyvardag i och säger så här om.
9: Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
7: Mm, vi får se vilka vibbar du har efter ikväll då.
4: Tid och plats då, Patrik?
7: 20 över 20.

0: va?
1: Eller hur? Handlar, vad vet vi om dem?
0: Jo, det handlar om en liten röd prick i rymden. Det kan vara ett stort svart hål. Det menar forskare i en ny studie.
1: Okej, okay. Och det får vi höra mer om.
0: Det får vi höra mer om.
1: Jonna Westin ger oss vetenskapsnyheterna den här morgonen. Marcus Nilsson heter jag. Återigen, varmt välkomna att hänga med oss den här morgonen. Torsdag är det. Det läser vi i kalendern. Vinproduktionen i Europa, den drabbats hårt av klimatförändringar. Torka, kyla, extremvärmen gör skördarna minskar och samtidigt så går också konsumtionen ner. Lennart Berggren har varit i Provence och träffat vinodlare som efterfrågar mer stöd.
2: Vinstockarna står i rader med ståltråd spända över sig där ankorna ska klänga sig fast. Så här i början av säsongen i Provence i södra Frankrike är bladen ljusgröna och de blivande druvorna är ett par millimeter stora knoppar. Vinfälten måste hela tiden hållas i ordning och i solen som värmer går ett tiotal arbetare och klipper bort rankor och rensar ogräs. Men marknaden för vinodlare är inte längre så bra, säger vinfältets ägare Raphael.
3: À l'heure actuelle, la situation est en crise. Dans les vignobles de Provence, il y a une baisse de consommation.
2: Som det är nu är det kris för oss vinodlare här i Provence. Konsumtionen är låg och vi har en stor produktion som inte kan säljas, säger Raphael, som ursprungligen kommer från Spanien. Han har arbetat med vin många år i Frankrike och förra året tog han över 19 hektar med vinfält.
3: Oui, ça commence à être une situation compliquée. Toute la production ne peut pas être vendue car elle n'est pas consommée.
2: Vi har svårt att hitta köpare, speciellt utomlands. Konkurrensen är hård, säger Raphael. De flesta franska, liksom europeiska, vinodlarna har stora problem med ekonomin på grund av minskad konsumtion, klimatförändringen som gjort att skördar slår fel och till det ökande kostnader för gödsel och bränsle. Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Bergier i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Under 2024 gick 211 franska gårdar i konkurs och när konkursade gårdars vinlager kommer ut på marknaden sjunker priset. Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla minst. Anledningen är det svåra vädret.
4: För 2 år sedan så frös hela dalen här. Först var det väldigt vått, vilket gjorde att det kom mycket druvor. Sen blev det extremt hett och extremt torrt. De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
2: I en lagerlokal buteljeras vinet. Vinflaskor kommer på band, rosévin fylls på och en kork trycks ned. Runt omkring står kartonger med vinflaskor på pallar som sveps in i plast och körs iväg.
5: Allt det här ska till USA.
2: I andra delen står de rostfria tankarna där vinet lagras efter jäsningen. Ett tiotal medarbetare har Peter Seligsson på vingården. Sedan snart 20 år har EU lämnat olika bidrag till vinodlarna. Bland annat att vinfält rivs upp och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till just detta. Även Spanien vill minska vinfälten med 95 000 hektar, 10%, liksom Australien, Kalifornien och andra länder. Även stora bulkvinstproducenter, vilka krigar om decimaler på prissättningen, ligger illa till när dryckesvanorna ändras. Men något generellt stöd ges inte.
3: Oui, la Commission européenne donne des aides pour arracher les vignobles français, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous.
2: Europeiska kommissionen ger stöd till att riva upp vinfält, men det är ingen modell som passar oss. Vi fortsätter, säger Raphael som odlar rosédruvor. Och Peter Seligsson håller med.
4: Alltså i så att säga, värsta kris så köper ju staten överblivset vin som man gör till etanol. Men det vad du får för det är så lite att täcka varken arbetskraft eller någonting annat på det vad du har gjort.
2: Men för vissa viner ökar försäljningen.
4: Rödvin minskar snabbast nu globalt.

0: Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
1: Här är lite mycket smak.
2: Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans kompanjoners gård säljer en hel del trots de nya införseltullarna. Analyser visar att den minskande konsumtionen med ändrade dryckesvanor beror på att man umgås annorlunda. I valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in, och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna exportera, exempelvis till Sverige och Finland.
0: Systemet Alko är ju mindre liksom benägna på att hjälpa småproducenter, faktiskt de säger motsatsen. Men de vill ju inte heller ha småproducenter.
2: Så framtiden för en liten vinodlare ser dyster ut för tillfället om man inte lyckas hitta en framgångsrik nisch.
0: Då måste du liksom börja med ekoturism, du måste göra ett annat typ av vin. I så fall dra ner på dina kostnader och sälja bara till liksom kooperativ.
2: En framgångsrik nisch kan handla om att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seligsson. Men som all jordbruksverksamhet så är det vädret som avgör. I år kommer väderfenomenet El Niño med ytterligare hot mot vinproduktionen.
3: On espère que les choses iront mieux, que l'activité va reprendre.
2: Vi hoppas att det blir bättre och att vi kan fortsätta att producera bra vin här i Provence. För rosévinet här är väldigt bra. Men dagens situation är svår, liksom det geopolitiska läget. Fast, å andra sidan, är det normalt att ha lite problem, säger Rafael, vinodlare. Lennart Berggren, Provence.
4: Men vad är det för stöldeprov? Och springer runt med grisen på det viset.
5: Men griseknoven tycker det är roligt.
4: Roligt och roligt. Griser ska inte ha roligt. Griser ska det bli julskinka utav.
6: Ett replikskifte där mellan Emil och pappa Anton i Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga. Grisar ska inte ha roligt. Men nu har en grupp forskare på Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur man kan få grisar att ha just mer roligt genom att ge grisarna halm med dofter av till exempel lavendel, anis och just halm. Och vad som händer då och varför det spelar roll, det pratar vi om 20 i 7 tillsammans med en av forskarna bakom studien. P1-morgonen är detta. Det har nu blivit hög tid för Tankar för dagen med Johan von Schreb, professor i Global katastrofmedicin, Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet.
7: Det ligger ett brev på dörrmattan, poststämplat i norra Sverige. Jag sprättar upp kuvertet, vecklar ut brevet och börjar läsa den sirliga handstilen. Bästa doktor Johan, jag råkade av händelse höra ditt sommarprat för några dagar sedan och kan inte motstå idén att ta kontakt via detta brev. Har så många gånger undrat hur det gått för er barn som växte upp med förmodligen återkommande perioder med olika så kallade barnflickor. Själv kom jag som 18-åring i tjänst i din familj. Efter några rader måste jag sätta mig, knäsvag av att ha katapultats tillbaka till barndomen. Till en tid utan tydliga minnen annat än berättelserna som följt de gulnande fotona i familjealbumen. I brevet framkommer det att jag var knappt 2 år och min syster 4 när Berit, som brevskrivaren heter, började som barnflicka hos oss. Jag läser vidare. Jag har sedan tiden hos er burit med mig en fråga som förblir obesvarad. Under de 8 månader jag var barnflicka reste dina föräldrar bort utan er barn till fjällen 2 veckor, till Köpenhamn 1 vecka och så 4 veckor till Barcelona under sommaren. Det jag fortsätter undra är, hur vågar de resa bort så länge och lämna mig ensam dygnet runt med 2 så små barn? Jag läser om meningen, lägger handen på bröstet och känner hjärtslagen. Hur kunde de lämna oss och resa bort så länge? Jag ringer min stora syster Katarina och läser upp brevet. Det blir tyst i luren. Jag hör hennes andetag. Vi är 2 och 4 år igen, men samtidigt vuxna med egna barn och föräldrar som numera är döda. Det går inte att få svar när mammor och pappor är borta. Man måste förlika sig. Men det tar inte bort känslan av tvivel och övergivenhet. Men i samtalet försöker jag och min syster stilla känslan genom att dela den och ta det som Berit berättat som nyckel till att, utan att döma, förstå hur det var och hur det påverkat oss. Vi söker förtröstan i tanken på att mamma och pappa gjorde så gott de kunde och att det inte handlade om bristande kärlek utan ett stort behov av egen frihet utan barn. Och att den rådande normen på 60-talet om barnens roll och uppfostran var totalt annorlunda jämfört med nu. Vi barn var inte universums centrum och idén om anknytning och föräldrars roll handlade mer om att uppfostra självständiga individer än att ge barnen uppmärksamhet och ständig bekräftelse. Föräldrar skulle inte vara sjåpiga, då blev barnen osjälvständiga och otrygga. Så till dig, Berit. Tack för ansvaret du tog och för omsorgen du gav. Jag och min syster har klarat oss bra. Jag antar att det också fanns andra där, släktingar och vänner som hjälpte till och fanns till hands. Din undran om hur de vågade lämna oss ensamma med dig förblir obesvarad. Du gavs ett för stort ansvar att ta hand om oss. Och det är svårt att förstå hur mina föräldrar kunde delegera ansvaret till en oprövad 18-åring. Men du klarar det. Visst hade jag kunnat önska annat, men finner förtröstan i att ha fått kärnfamiljens begränsning uppluckrad och vilar i det vackra talesättet "It takes a village to raise a child". För det krävs nog en hel by för att fostra ett barn.

0: Johan von Scheeb, professor i global katastrofmedicin. Då blir ett morgon, tar nya tag när klockan lärmar sig 6:30 alldeles strax. En nyhetssammanfattning från Morgonekot. Sen mer om de glada grisarna vi hörde om en liten stund. Och lite senare i programmet ska vi be och ge oss ut i morgontrafiken. Halverad kostnad där på månadskortet kommer alldeles strax. Vad kan det innebära för antalet trafikanter? Men nu, nyhetssammanfattning.
1: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Business Sweden vill idag inte berätta vilket företaget var, men säger att det framgick för de som var på eventet de ordnade och att mötet organiserades i enlighet med tobakskonventionen. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Där väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövas för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, kommer att överklaga förvaltningsrättens dom. Danmark kan snart få en ny regering efter månader av förhandlingar. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikala Vänstre som förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla majoritet. Och nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Och Ekonomiekot börjar med Lundin Oil-målet som avslutas idag. Det är dags för advokatnoterna från försvar och målsägarbiträden. Och kostnaden för försvaret i Sveriges längsta rättegång ligger i miljardklassen. Daniel Fitzgerald är vd för Lundinbolaget som hittills burit försvarskostnaderna.
3: A massive amount of resources gone into this from the court time and also from the company time.
4: Det är enorma resurser som lagts på en process som aldrig borde ha nått rättssalen, säger Daniel Fitzgerald. Bolaget som idag heter Orrön har hittills stått för sina försvarskostnader och för försvaret av sina tidigare toppar Ian Lundin och Alex Schneider, som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Sen förundersökningen inleddes 2010 ska försvarskostnaderna de flesta år ha legat i linje med vad som har redovisats i bolagets senaste årsrapporter, runt 75 miljoner kronor om året. Det innebär en totalkostnad på runt 1 miljard. Bolaget går inte ut med den exakta summan innan uppgifterna lämnats in till rätten, men man kommer att begära tillbaka större delen av pengarna från staten om domarna blir friande.
3: This is a complete waste of taxpayers' money.
4: Om domarna blir fällande kan bolaget tvingas betala närmare 2,5 miljard till staten. Åklagaren har också yrkat på 10 års fängelse för Ian Lundin och 6 års fängelse för Alex Schneider. Bolaget är berett att lägga ytterligare miljoner på ett överklagande.
2: Frågan om ersättningen avgörs vid domen om några månader. Reporter var Carl V. Andersson. Och om vi tar en titt på börserna så har Tokyo-börsen så här långt backat med 1,4%. Shanghai minus 0,2%. Hongkong minus 2,3%. Och USA stängde Nasdaq upp 0,1% igår. Dow Jones upp 0,4%. Och nu fortsätter P1 morgon.
0: Med vetenskapsnyheter från Jonna Westin.
5: Ja, och vi börjar med att berätta att det har varit extrema temperaturer de senaste dagarna.
6: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
5: Reporter här, det var Marie-Louise Kristola, och de här ovanligt varma temperaturerna förväntas hålla i sig veckan ut. Vi går vidare nu. En liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nu presenteras nya belägg i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar som lysande rubiner i galaxer långt borta från vår. Och sedan dess har det kommit många olika teorier om vad de kan vara. Kanske jättestora stjärnor, början på galaxer eller tidiga svarta hål dolda av gas. Och nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft. Förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor. Och inte nog med att nya belägg för teorin om svarta hål presenteras. Studien kan också ge oss ledtrådar till hur de första svarta hålen i universum bildades. Det här säger Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet, som har läst artikeln.
7: Det här tycker jag är väldigt spännande. Den här studien visar ett stort svart hål i ett objekt som inte verkar ha stjärnor. Studien antyder att svarta hål kan bildas före stjärnor. Normalt sett så tror vi idag att ett svart hål bildas i slutet av en stor stjärnas liv. Men här ser vi alltså det omvända. Att det verkar som det svarta hålet bildas före stjärnor kommer till. Det kommer säkert fler studier. Detta är då en av de här små röda prickarna som man har tittat på. Så att vi får väl se om den här förklaringsmodellen gäller för alla eller om det är så att de är olika typer av objekt.
5: Det sa Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet. Idag sprutar vi in botox, fillers och silikon för att förändra utseendet. Men också för 100 år sedan försökte vi förändra formen på våra ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet som forskat om skönhetsindustrin på 1900-talet.
8: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
9: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen. Och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
5: Reporter här, det var Lena Nordlund. Och mer om skönhetsindustrin och idealen förr och nu kan du höra i Vetenskapsradion. Klockan 12.09 idag här i P1 eller i Sveriges Radios app.
0: Tack, Jonna. Du Tack. Återkommer den här morgonen.
5: Det gör jag.
0: Med ytterligare vetenskapsnyheter. Och vi fortsätter väl lite på den inslagna vägen. Lite vetenskaplig i alla fall. Det ska handla om glada grisar som leker, springer, hoppar och stökar och bökar och allt de nu gör. För i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, där visar man att grisar blir mer lekfulla, engagerade när halmen prepareras med dofter som lavendel, anis och tall. Maria Rörvang, god morgon.
10: God morgon.
0: Universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. Och du är en av de som har varit med och gjort den här studien. Ska vi först bara, kan du först bara beskriva hur en gris som är lekfull engagerar sig och beter sig?
10: Absolut. Ja? Alltså, grisar är egentligen ganska fascinerande djur. De är intelligenta, sociala och väldigt motiverade att undersöka världen omkring sig. Om man ser grisar i en miljö där de faktiskt har möjlighet att bete sig naturligt, så använder de mycket tid på både nosa och böka, undersöka och också leka. Och deras syn är otroligt känslig och luktsinnet är ett av de viktigaste sätt som de kan förstå världen. Så särskilt unga djur är väldigt nyfikna och väldigt lekfulla. Det stämmer.
0: För jag sa ju här att halmen prepareras med dofter, lavendel, anis och tall till exempel. Hur har ni då sett att grisarna blir gladare i er studie?
10: Gladare är ett stort ord. Det som vi har sett är att grisarna leker mer med varandra och de leker också mer med halmen. Det som är intressant, särskilt i det här tillfället, är att grisar har tillgång till halm på vanligt sätt. Men doftsätter vi halmen så använder de mycket mer tid på att pilla med halmen och undersöka den och nosa på den. Så det är, halm är ett berikningsmaterial, men berikningsvärdet ökas om det finns doft på halmen också.
0: Du var inne lite på det, men varför blir de så glada av just att halmen doftar gott?
10: Ja, alltså en förklaring kan vara att lukt är så pass centralt i grisens liv. De använder lukt för att hitta mat, känna igen andra grisar och utforska olika saker. Och vi människor är ganska visuella, och där grisen är ganska fokuserad på dofter. Så just det här med att de får lukta på olika saker kan väcka till exempel känslor, olika känslor inuti grisen. Och också, vad kan man säga, stimulera deras utforskande beteende, vilket är en väldigt, väldigt stark motivation för dem.
0: Och vad är då syftet med att studera allt det här?
10: Ja, syftet med att studera halm som ett doftsatt är att studera om grisarna faktiskt får en bättre stimulans, alltså en bättre berikning av doftsatt halm. Eftersom grisar är nyfikna så är de nyfikna på allt. Och har de ingenting de kan utforska så kan det vara en utmaning för dem. Så det här sättet är ett, ja, man kan säga enkelt sätt att göra det mer berikande, just halm inne i slaktgrisproduktionen.
0: Okej, för det här, halm finns ju ganska naturligt, men skulle det funka med andra sätt, med andra saker också som doftar för att stimulera trynet och för att de skulle upptäcka någon typ av lek?
10: Ja, ja precis. Det som är tanken är att grisarna får redan halm. Så om vi ska försöka underlätta så grisarna får ett bättre liv på gården, får mer berikning, så ett enkelt sätt som inte påverkar produktionen i sig är att till exempel doftsätta halmen. Och då med olika dofter så att det varierar för grisarna.
0: Okej. Studien är gjort på grisar som ska till slakt. Varför är det viktigt att stimulera deras naturliga beteende?
10: Lek är ofta ett positivt tecken hos djur. Djur leker mer, framförallt när de känner sig tillräckligt trygga och har överskott. Både på energi- och motivationskontot kan man säga. Så när vi ser att de här grisarna leker mer så tolkar vi det som att miljön har blivit mer stimulerande och mer positivt för djuren. Och det är ju ett sätt man kan göra deras välfärd bättre.
0: Och varför är det viktigt? Förlåt du, men hur är det viktigt då när de ska till slakt så att säga?
10: Ja, alltså de har ju ett ganska kort liv på gården kan man säga. Visst, de går till slakt. Men även om de har ett kort liv så vill vi ju försöka få deras liv att bli så bra som möjligt. För det är kanske inte så mycket längden på livet, men mer kvaliteten på livet. Mm. Och jag tror att på framtiden så skulle det vara jättebra om slaktgrisarna fick mer fick fler möjligheter att utforska sin omgivning.
0: Mer lek och bus?
10: Ja, precis. Ja.
0: Och betydelsen då av er studie, vad tror du att den kan få i produktionen då?
10: Ja, alltså jag hoppas att det kan väcka lite tanke kring hur vad säger man, doftpåverkade grisar är. De är väldigt nyfikna på dofter. Dofter har stor betydelse och det är kanske inte så stor ett jobb att ge dem möjligheten för just det. Mm. Samtidigt så ska man se det här, den här nya idén som en del av ett större sammanhang. Det är klart att det finns fler tilltag som kan påverka grisens välfärd. Och det här är bara ett sätt att förbättra deras välfärd.
0: Mm. Okej, Maria Rörvang säger det. Universitetslektor vid Institutionen för biosystem och teknologi vid SLU. Tack så mycket för att du var med hos oss. Ja, vi byter ämne. För aldrig tidigare så har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. Och i år är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen, det sjunker. Ekots reporter Jenny Hallberg har försökt att ta reda på varför.
11: Ja, jag ska. Det ska jag.
12: Khadija Al-Batal kommer från Libanon. Hon har bott i Sverige i många år och röstat i flera val. För henne är det viktigt att rösta.
11: Absolut. Det var viktigt eftersom det var mycket dyrt och ingen jobb. Till exempel jag är nästan 2 år arbetslös. Min förskola är stängd. Sen jag blev arbetslös.
12: Du jobbade på förskola?
11: Ja, som barnskötare.
13: Jo ja, det gör jag alltid. Varje val. Det är viktigt.
12: Rodney Abraham från Karibien kom till Sverige på 60-talet och har även han hunnit rösta många gånger.
13: Vilket fråga är viktigt? Sjukhus, skolan och transport för min del.
12: Varför är det viktigt?
13: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga på någonting. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
12: Nästan alla jag möter på Rinkeby torg är födda i ett annat land. Det är också över 60% av invånarna i Rinkeby, enligt områdesstatistik från Stockholms stad. Och här finns också det valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande. Bara drygt 40% röstade i senaste riksdagsvalet i Rinkebysvängen Östra.
14: Jag heter Henrik Andersson och är docent i nationalekonomi på Uppsala universitet.
12: Henrik Andersson har studerat utlandsföddas valdeltagande över en 40-årsperiod fram till förra valet. Och så här förklarar han varför man väljer att inte rösta.
14: För att man inte kan, man inte vill eller att ingen frågar. Och att man inte kan handlar om olika typer av resurser, socioekonomiska resurser, tid, kunskap. Ingen har frågat handlar ju då om vad är det för typ av områden, för typ av arbetsplatser, för typ av skolor man går i. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar. Sen finns det ju specifika faktorer såklart för utrikesfödda som handlar om till exempel hur länge man har varit i landet, vilken ålder man invandrade till Sverige vid kan ha betydelse, hur väl man har tagit sig till språket, vad är det för typ av land man kommer ifrån, finns det demokratiska traditioner i det landet man kommer ifrån till exempel.
15: Hej, jag har inte träffat alla. Jag vill
12: fråga om du ska rösta i valet.
15: Vilken radio?
12: Sveriges Radio, nyheterna.
15: B1, ja B1, okej.
12: Lyssnar du?
15: Jag lyssnar ofta när jag kör bil.
12: Vill du säga vad du heter?
15: J.R. Yusuf.
12: Ska du rösta i valet?
15: Ja. Varför inte?
12: Är det viktigt för dig att rösta?
15: Ja, viktigt.
12: Varför?
15: Rättvisa. Den är viktigast.
12: Du är inte född i Sverige?
15: Nej.
12: Var är du född?
15: Somalia.
12: Hur länge har du bott här?
15: 15.
12: Och du har röstat alla val?
15: Alltid, varje gång jag röstar.
12: Nej, jag frågar för att personer som är inte födda i Sverige röstar inte lika ofta som personer.
15: Det beror på kanske de känner utanför eller någonting. Om de röstar eller inte röstar, de tror det är detsamma. Kanske.
12: De tror inte det gör någon skillnad?
15: Ja, de tror inte andra säger någonting.
12: Väljargruppen utrikesfödda med svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet har vuxit. Från ungefär 5% i valet 1982 till cirka 15% i förra valet. Det här visar siffror från SCB och den studie av utlandsföddas valdeltagande som Henrik Andersson varit med och gjort. Inför höstens val är ännu fler, 17% av de röstberättigade, utlandsfödda. Men valdeltagandet bland utlandsfödda har minskat. I valet 1982 röstade omkring 87% av de utlandsfödda. Inte långt ifrån valdeltagandet bland personer födda i Sverige. I förra valet var det bara 67% av de utlandsfödda som röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Gapet mellan grupperna har alltså ökat till över 20 procentenheter. Henrik Andersson igen.
14: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på, bor på har betydelse. Man omger sig med människor som har lägre sannolikhet att själva gå och rösta. Så det är en anledning. En annan anledning är att många av de resurser som är kopplade till valdeltagande, arbetskraftsdeltagande, utbildning, den typen av socioekonomiska resurser har blivit lägre över tid. Sverige har blivit mer segregerat över tid.
12: Och frågan är om trenden håller i sig. Om gapet mellan svenskföddas och utlandsföddas valdeltagande kommer fortsätta att öka i årets val och nästa. Henrik Andersson ser två möjligheter.
14: Det kan nog finnas skäl att vara optimistisk, det tror jag. Det är en relativt stor våg av invandring som har kommit till Sverige under 2010-talet, som nu har varit i Sverige ytterligare ett visst antal år. Och det vet vi ju också, att tid i landet spelar roll för benägenheten att gå och rösta. Sen finns det såklart andra skäl till att vara pessimistisk om man istället vill tänka att glaset är halvtomt. Och det kan ju vara att segregationen har ju inte nödvändigtvis förbättrats.
12: Marasi från Thailand som köper frukt på Rinkeby torg säger att hon ska rösta i årets val. Men trots att hon har bott i Sverige i 17 år så har hon inte röstat tidigare, säger hon.
16: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
12: Varför har du inte röstat tidigare?
16: Det är för jag är osäker.
12: Men du kanske ska rösta i årets val, eller ska du det?
16: Jag ska.
12: Vet du vad du ska rösta på?
16: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
0: Reporter här, Jenny Hallberg.
17: Partiledarutfrågningarna inför valet i Ekots lördagsintervju fortsätter. Denna vecka Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet. Vad innebär en röst på Centern? Vilken regering får man? Och blir jobben verkligen fler med Centerpolitik? Lyssna på Ekots lördagsintervju i appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
18: Spanarna, väldigt mycket av det som en gång var flum, börjar snarare tolkas som vett och sans.
19: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
12: Vår skamlösa tid är nu.
20: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
21: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
18: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
0: P1-morgon är det här. Några nyhetsrubriker den här morgonen. Ekot kan avslöja att halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av privatföretag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Och så Danmark också, där en regering kan vara på gång positiva förhandlingar där. Härnäst i programmet Kulturnytt, Andrea Valderrama. Teaterprojekt för unga i Malmö.
22: Malmö stadsteater är det som startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosegård. Nu debuterar den här ensemblen med komedin Picknick på slagfältet.
23: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
24: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
23: I början tänkte jag att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
25: Och handgranaterna, vad ska jag göra med dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
24: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
26: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
24: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
27: Det är ett försök att få
1: den här målgruppen inkluderad.
24: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
26: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
2: Varsågod, är ni redo?
22: Och reporter var Nora Markander. En domstol i Los Angeles i USA har dömt en assistent till skådespelaren Matthew Perry till fängelse i drygt 3 år. Matthew Perry, känd från tv-serien Vänner, var 54 år gammal när han hittades i sitt hem okontaktbar i oktober 2023. Han hade då fått 3 doser av drogen ketamin injicerade av sin assistent. Assistenten är den 5:e personen att dömas för inblandning i Matthew Perrys död. Tidigare har bland annat 2 läkare dömts. Nu fortsätter P1-morgonen.
0: Visst gör vi det. Då med Christopher Greenland och SMHI. God morgon.
3: Ja, god morgon. Ett högtryck på Nordsjön börjar idag att växa in över Skandinavien, vilket ger stabilare väder över landet. I samband med detta väntas idag en hel del sol i landets södra delar, medan längre norrut får solen samsas med mer moln då ett lågtryck passerar över norra ishavet. Samtidigt rör sig ett annat lågtryck söderut över västra Ryssland, vilket gör att det fortsatt kan vara lite blåsigt i nordvästvinden. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i stora delar av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustland. I delar av södra och östra Götaland är risken extremt stor. Risken för gräsbrand är idag stor i norra Dalarna och delar av inre Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Soligt och fram på dagen på fastlandet 15-20 grader, i Skåne och Blekinge ett par grader högre. På Öland och Gotland 14-18 grader. I natt mest klart, men framåt morgonkvisten breder mer moln ut sig över de nordöstra landskapen. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt lägre. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll vridande till väst och avtagande. Hela Svealand, sol som fram på dagen kan samsas med en del moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i norra Dalarna 10-15. I natt mest molnigt och 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag växlande vind. Södra Norrlands kust och inland, sol varvat med moln och på dagen 11-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland ett par grader högre. I natt halvklart mulet och då 2-7 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot 10. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt väst eller nordväst och avtagande. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 10-16 grader. I natt klart till halvklart och 1-6 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll fridande till omkring väst och avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter, under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis byar av regn eller blötsnö. Dagstemperatur 4-9 grader, i den högre terrängen lägre. Nattetid 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Vinden blir även här nordvästlig, på kalfjället frisk eller lokalt hård, ikväll omkring väst och avtagande. Under fredagen tar sig varmare luft åter upp över åtminstone landets södra delar. Här väntas fortsatt en hel del sol, men under sena eftermiddagen och kvällen drar en del skurar in västerifrån. I norr väntas molnen dominera och i fjällen även byar av regn eller blöt snö. Klockan 6 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 10, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar 9, Visby 11, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 8, Karlstad och Mora 7, Gävle 9, Sundsvall 8, Östersund 5, Umeå 9, Vilhelmina 6, Luleå 9 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen med 1,6 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig, Marcus Nilsson.
0: Det tackar vi för när P1 Morgon tar en ny ansats när klockan närmar sig 7. Härnäst är det ett morgonerokott, Alexander Ivanovski. Kanada riktar ni fokus mot.
4: Stämmer folkomröstning i delstaten Alberta om självständighet.
0: Och därefter, efter kvart över 7, då tar vi och riktar fokus mot Dokument inifrån, SVT-serien om Lundsberg, internatskolan där i Värmland. Våld, penalism och rasism. Dokumentären har också fått kritik för att vara en partsinlaga och ge en skev bild av skolan. Det kommer vi debattera, och så följer vi också utvecklingen i Mellanöstern den här morgonen. Nya attacker rapporteras om. Men nu är klockan 7. Morgonekot.
4: Var sjätte röstberättigad i riksdagsvalet är född i ett annat land. Det är fler än någonsin. Organisation med kopplingar till staten anlitades för att nå ut till nederländska politiker. Danmark ser ut att snart kunna få en ny regering efter rekordlång väntan. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand, och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
16: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på.
12: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Men i år har hon tänkt att rösta för första gången.
16: Jag ska.
5: Vet du vad du ska rösta på?
16: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
12: Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade, jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend, medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
14: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på, bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
12: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
13: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
4: Sist här, Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Sverige kommer att skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av den senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
6: And it, for me, it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
7: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
8: Just det.
7: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
8: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
7: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
4: Reporter Daniel Öhman. Och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Irans revolutionsgarde uppger att Iran riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet och ska då även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Nu till Danmark där det nu ser ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
9: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har väl sett våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
10: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
11: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
10: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
15: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
10: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
15: Partiledarna de förnämmer en otålmodighet hos befolkningen.
10: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel. För Sverige är målet att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Det gäller särskilt de drygt 200 afghaner som är dömda för brott, enligt migrationsminister Johan Forssell. Talibanerna vill i sin tur ha erkännande i form av diplomater. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövats för första gången. Men domen kommer att överklagas, det säger Eva Bergdahl, verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
17: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller. Om demokrativillkoren behöver förändras, om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
19: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
1: Det inbegrips i trossamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
19: Enligt domen saknas tillräckliga bevis. För om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
18: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
19: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag, i år nära 3 miljoner kronor. MUCF har till torsdag på sig att överklaga.
4: Det rapporterar Ida Svansbo. Kommuner och regioner brister i arbetet med att skydda våldsutsatta. I vissa fall har detta lett till situationer av dödligt våld enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har granskat 5 fall där barn och vuxna utsatts för grovt eller dödligt våld, de flesta i nära relationer. Granskningen visar att en del av våldet i de 5 fallen sannolikt hade kunnat gå att förhindra. IVOs slutsats är att det behövs snabbare processer och mer samarbete både inom och mellan kommuner och regioner och att besluta om insatser och åtgärder utifrån barnens bästa. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte var de ska vända sig för rätt hjälp.
20: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan en annan sak.
21: Lisa Wigren Lektsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS. Där finns specialhjälp för personer med funktionsnedsättningar.
20: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
21: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
23: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
21: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
23: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa och det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
21: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
23: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
21: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter. En mycket rörigare lösning, menar Lunas mamma Lisa.
20: Luna har ju ett team, så då sitter de och diskuterar saker som vi kanske har frågat om. Då sitter de tillsammans och diskuterar, men vi får aldrig vara med.
21: Jenny Linder tycker att autistiska barn borde höra till samma enhet genom hela livet. Men i slutändan så är det en fråga för politikerna, menar hon.
23: Det här handlar om i VGR någonstans mellan 4 och 6 000 barn. Jag skulle så gärna säga, självklart är de välkomna till oss. Men det är omöjligt att säga om vi inte också kan anställa personer som kan ta hand om barnen. För då blir det ju inte heller en god vård.
4: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Och så ska vi till Kanada där delstaten Alberta kommer hålla en folkomröstning om huruvida man vill fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga. Det meddelade nyligen delstatens ledare Danielle Smith.
24: Should Alberta remain a province of Canada?
25: Ska Alberta fortsätta vara en kanadensisk provins eller ska processen att hålla en bindande folkomröstning om att separeras från Kanada inledas? Ja, det är frågan som kommer stå på valsedlarna och som befolkningen i delstaten ska ta ställning till i oktober då folkomröstningen planeras att hållas. Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
0: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
4: Reporter Karina Segura Moberg. Och då är klockan snart 7:15. Och nu om en omdiskuterad dokumentärserie som gick i mål igår, Marcus.
2: Visst gjorde den det. Tack så mycket, Alexander. Och så här har det låtit i Sveriges Television.
3: Han är livrädd. Det är ju ändå starka makter.
5: Polisen utreder en misstänkt misshandel.
16: Det som hände på hemmet stannar på hemmet.
22: Ringa misshandel i snitt en gång i veckan. Grov misshandel i snitt en gång i månaden. Och rasism dagligen.
26: Ja, det är ju beklagligt.
27: Som förälder, man går ju sönder inombords.
2: Så där har låtit alltså vittnesmål om penalism, rasism på internatskolan Lundsberg. Och igår sändes den sista delen av Sveriges Televisions Dokument inifrån om dokumentärserien där Arvtagarna som handlar just om internatskolan Lundsberg. För genom entreprenören Gunilla von Platens vittnesmål om hennes son får tittarna komma in där bakom fasaden. Och framträdande där gör då berättelsen om våld, hårda hierarkier, tystnadskulturer. Serien visar hur en uppmärksammad händelse växer till någonting större och frågan om vad som egentligen förs vidare från generation till generation. Serien har fått också skarp kritik, bland annat för att vara en partsinlaga. Vi har två gäster med oss nu. Johannes Hallbom, journalist på Sveriges Television, och Jens Liljestrand, journalist och författare. God morgon bägge två.
28: God morgon.
29: Ja, god morgon, hej.
2: Ja, Johannes Hallbom, journalist på SVT, det är du som har gjort den här serien. Jag tänker vi börjar hos dig. Tre delar nu avklarade. Vad var det för något ni ville berätta?
28: Vi ville ju berätta vad det är för kultur som har rådit inne på Lundsberg och på elevhemmen där som har gjort att elever har mer eller mindre utsatts för upprepade kränkningar, våld och rasism under lång tid. Och där skolledningen mer eller mindre varit medveten om det men inte agerat. Det är helt enkelt en situation där vuxenvärlden har abdikerat och där elever styr över elever. Och det har gått väldigt, väldigt snett. Och vi ville förklara det här som då i media rapporteras väldigt mycket som januariincidenten. Vad var det egentligen som låg bakom det? Vad var det som ledde fram till den incidenten?
2: Och då breddar ni bilden?
28: Ja, precis. Vi går ju verkligen djupt in och förstår vad Lundsberg har för allvarliga problem och varför de här problemen uppkommer gång efter gång, trots att man varje gång säger att man ska genomföra ett förändringsarbete och det ska moderniseras, så sitter vi här igen med 10, 15 år, 25 års mellanrum.
2: Okej. Och det här har ju då stött på kritik och uppmärksamhet. Jens Liljestrand, du skriver i en text i Expressen igår att du ser flera problem med dokumentären. Vad är problemen då, enligt dig?
29: Ja, för det första

0: Men man har inte, han har inte en enda gång lyft luren och försökt få kontakt med offrens eller offrens föräldrar, alltså offren för den här uppmärksammade misshandeln, januari-incidenten. Han har inte alls försökt nå dem. Och det menar jag är ett stort misstag som den här serien gör. Att man inte försöker få en allsidig bild av den här händelsen, utan att man bara stannar i förövarnas perspektiv genomgående i 3 timmar. Det tycker jag är ett ganska grovt misstag som tyvärr tar udden av den här granskningen och tyvärr gör den här viktiga granskningen alldeles för lätt att avfärda som en partsinlaga.
1: Okej, du ska få utveckla här nu, för du säger nu flera gånger partsinlaga. Hur menar du att det här skulle vara en partsinlaga?
0: Ja, för det första ska vi komma ihåg att det här är en pågående rättsprocess. Alltså det här har överklagats och ska upp i hovrätten, och mitt under en pågående rättsprocess som vi ska komma ihåg innefattar minderåriga gärningsmän och minderåriga offer, så väljer Johannes och SVT att ägna 3 timmar åt att i princip bara prata med offrens föräldrar.
1: Okay.
0: Och låta dem i timme efter timme i långa tagningar sitta och gråta och vara besvikna och upprörda och förtvivlade, som jag också hade varit som förälder, ska tillägga. Så jag sympatiserar med dem, jag känner empati med dem, men nu har ju också då offrens föräldrar har ju gått ut i media nu och sagt att varför pratade ingen med oss?
1: Och då ska Johannes ska få svara på det här, Johannes Hallbom. Jag ska bara säga det också, att kärnan i dokumentären, det är ju den så kallade januari-incidenten 2025. Skolan anmälde då 5 elever för misshandel, och i december dömdes 4 av dem i Värmlands tingsrätt för flera fall av misshandel, grova hemfridsbrott. En av dem var alltså entreprenören Gunilla von Platens son, som man också får följa i den här serien. Gunilla von Platen alltså, och hennes man. Och det är lite ur deras ögon, deras vittnesmål som det här lyfts fram, bara för kontextens skull. Johannes Hellbom, du ska svara på den här kritiken. Om vi börjar med det här med partsinlagan.
2: Ja, jag håller ju inte med om det alls, utan här har vi alltså valt att följa ett perspektiv där 2 föräldrar får veta att deras barn bakom deras rygg har varit utsatt för flera år av penalism, våld och rasism. Och jag tycker det är ganska magstarkt av Jens att sitta och säga att de inte ska få vara knäckta över det och ledsna över det i tv.
1: Men är det det han säger?
2: Nej, men han lyfter in det också.
1: Och
2: när det gäller den andra sidan så redovisar vi tydligt deras syn på saken i den tredje delen, framförallt under rättegången. Och ingenstans i serien så ifrågasätter vi ju vad de målsägande ska ha varit med om, utan själva berättar de i rättssalen vad som har hänt, och vi redovisar tydligt domen och vad de kommer fram till. Det här är inte en granskning av ett rättsfall. Det är det som är så fascinerande. Jag såg att Jens skrev igår att vi på något sätt skulle försöka påverka en rättsprocess. Det här är ett fall som har skrivits väldigt mycket om, och vi är väldigt gott sällskap med andra medier som har skrivit om fallet. Och det som det handlar om är att förstå varför det här hände. Det handlar liksom inte om att föra in någon ny information i själva rättsfallet. Det finns ingenting nytt i dokumentären om det.
1: Men finns det någonting här som du ändå känner att du kanske, eller ni på Dokument inifrån, borde itka någon typ av självkritik? Borde ni ha hört av er till offren, till deras föräldrar för en kommentar, eller för en höra deras sida om det? När ni ändå utgår från den så kallade januari-incidenten, är där. Det börjar ju där.
2: Det börjar där, precis. Men, och händelsen i sig redovisas ju tydligt i serien, där vi får veta vad de målsägande har varit utsatta för. Och deras perspektiv och berättelse kommer ju fram genom det. Genom att jag har varit på rättegången, genom att jag har läst igenom hela förundersökningsprotokollet. Så allting som de har varit utsatta för redovisas i programmet. Det viktiga här är ju att förstå att det här är en händelse som har växt fram i en kultur som är en våldskultur som har rått inne på Lundsberg, där elever hamnar i en cykel av att man kommer dit som ung, man utsätts för saker som man inte kan säga nej till, och sen så när man blir äldre så riskerar man att göra samma sak mot yngre.
1: Mm. Jens Liljestrand.
0: Ja.
1: Ja, vad säger du om det du hör?
0: Ja, för det första så vill jag bara poängtera, Johannes, att jag känner empati. Jag ser ju även från Platenföräldrarna som offer i detta naturligtvis. Jag känner empati med dem. Jag tycker det är magstarkt att säga att jag på något sätt skulle förringa det de har varit med om. Det gör jag inte alls. Och jag har också respekt för deras mod att medverka i dokumentären. Det här handlar inte om dem, det här handlar om dokumentärens vinkling av det här. Och en sak som jag, och du upprepar att du vill fördjupa och att man ska förstå och att man ska få en bredare bild. Men jag har sett 3 timmar nu och jag förstår fortfarande inte. Och det här är en ärlig fråga

0: till dig, för jag är nyfiken på detta. Utgångspunkten i din dokumentär är att Lundsberg tar inte de här problemen på allvar. Lundsberg sopar under mattan. Lundsberg ser mellan fingrarna på allvarliga problem. Jag tycker det är ett rimligt påstående. Men utgångspunkten är också samtidigt motsägelsefull, för det är just det man har gjort. Man har alltså reagerat kraftfullt och polisanmält 5 elever och avstängt dem från utbildningen. Så jag undrar ärligt talat, och det är nyfiken en ärlig fråga, varför reagerar de så hårt efter januari-incidenten när de inte reagerar andra gånger? Jag undrar det.
1: Och då får Johannes Hallbom svara på det.
2: Ja, det finns ju, som jag sagt tidigare, inget ifrågasättande av att Lundsberg anmälde den händelsen. Utan den polisanmälan ifrågasätts inte alls någonstans. Tvärtom så har vi en förälder som säger att han välkomnar det och förstår att det måste göras. Han har inga problem med det. Utan istället så försöker vi förklara varför det här hände och vad som fanns med kring det här. Och vad skolan hade för ansvar i att det här skedde. Hela granskningen handlar om skolan. Det handlar inte om enskilda barn. Och jag tycker ändå att det är lite slående när Jens säger att han har tittat på 3 timmar och säger att han inte förstår. Jag tycker där någonstans har vi kärnan i problemet, att det som nu händer är ju att Jens hjälper ju Lundsberg att liksom spinna deras perspektiv och förflytta debatten från det som är det verkliga problemet här. Att det här hela tiden återupprepas i den här...
0: Fast du svarar inte på frågan här. Varför anmälde de just den här gången?
2: Men vi har inte ifrågasatt att de anmälde.
0: Nej, men vad tror du? Vad är din teori? Du måste ju ändå ha en tanke om varför har de anmält just den här gången när de inte så uppenbarligen underlåtet gör det andra gången.
1: Du får svara på det lite kort, för sen vill jag komma vidare.
2: Ja. Nej, men alltså, vi har inte ifrågasatt varför de anmälde händelsen. Det ser väl sig själv rimligt att man ska anmäla alla typer av händelser. De sa ju bland annat igår att de här videoklippen som vi visade igår i programmet, som Jens tycker är bara ungdomar som bråkar och så här, de tycker ju själva att de är avskyvärda och de skulle anmäla alla dem om de kunde komma fram till när det har skett.
1: Och nu vill jag ställa en fråga också. För kan du ändå förstå Johannes Hallbom, när man utgår från det här perspektivet, den här januari-incidenten, man får väldigt mycket information genom Gunilla von Platen, kan du ändå förstå att det finns de som upplever att det här skulle kunna vara en partsinlaga, att man tar parti för dem när man utgår ifrån dem för att sen blicka ut och se det stora mönstret, för det är väl det ni strävar efter om jag tolkar dig.
2: Men kan du
1: ändå förstå att det finns de som upplever det?
2: Nej, men jag tänker så här, om du tittar på vad informationen ger i programmet så berättar vi tydligt vad som ska ha hänt. Äldre elever ska ha gått in till yngre elever sent på kvällen och maskerat sig och slagit dem. Sen kommer vi till 2 föräldrar som frågar sin son om vad han gjorde. Han säger att han inte har utövat något våld och så väljer de att lita på han. Jag vet inte vad som är liksom nytt i rättsfallet där, utan man får deras perspektiv. Och de tror ju fortfarande på sin son.
1: Okej. Okay. Jag tror att vi får ta och sätta punkt där. Tack så mycket för att ni var med hos oss. Johannes Hallbom, journalist på Sveriges Television, också skapare av den här serien Dokument inifrån arvtagarna. Jens Liljestrand, journalist, författare, bland annat skrivit om det här i Expressen. Vi ska också säga att vi har varit i kontakt med Lundsberg som valt att inte medverka idag med hänvisning till att de vill, inom citationstecken nu, prioritera möten, dialog med elever, föräldrar och medarbetare då det är drygt en vecka från skolavslutning och studenten. Och där sätter vi punkt för detta denna gång. Och P1-morgon fortsätter om en liten stund här i programmet. Vi ska prata om regeringens besked om en halvering av priset på kollektivtrafiken. Och P1-morgons reporter Edvard Nilsson, du är med oss nu direkt från, ja, var är du?
3: Ja, jag står här på röda linjen på väg ut mot Fruängen. Och än så länge är det ingen trängsel, det är ganska tomt och gott om sittplatser helt enkelt. Men de har varnat för att det kan förekomma lite inställda avgångar på något tekniskt fel. Så vi får se lite senare där under morgonen om jag får klämma in mig någonstans i några hörn för att vara med.
1: Mer från Edvard Nilsson alltså om en liten stund. Och vi ska också tala om det här beskedet från regeringen. Hur togs det emot från regionerna? Är man beredda på att det eventuellt kan komma fler passagerare än vad det brukar göra? Mer om det alltså strax innan klockan 8. Sveriges Radio, P1 är detta. Vi ska nu vända oss mot sportens värld, mot Patrik Lundgren. Och det är H-O-C-K-E-Y, hockey.
4: Ja, men precis, på olika sätt. Vi börjar på andra sidan Atlanten, för Carolina stormar mot Stanley Cup-final. 3 mål på 3 minuter i den första perioden sänkte motståndaren Montreal i natt. Slutresultatet skrev sen till 4-0 och nu behöver Carolina bara vinna en match till för att nå final mot Vegas. Carolina har så här långt i slutspelet bara förlorat en enda match. Vi sticker emellan med lite fotboll också, för att igår kväll så bröts en supersvit i damallsvenskan. Häcken förlorade för första gången på 277 dagar i högsta serien. På tilläggstid i den 97:e minuten så slog AIKs Linda Sembrand till och gav AIK segern.
5: Ja, när den dimper ner, jag fick du bara liksom vara lugn och få en liten båge på den för att gå över. Jag vet att målvakten har varit ute, de har någon spelare kvar där, är närmare mållinjen. Men försöker få en liten båge på den bara över. Jag vet att det bara behövs en liten känsla på den än att gå på kraft. Och lyckades.
4: Mm, och seger igår kväll också för Hammarby som toppar serien före Häcken och AIK. Nu tillbaka till det som många väntar mot ikväll. Ishockey och en viktig match.
6: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob de la Rose, som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
7: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen, så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
6: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob de la Rose tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
7: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
4: Johan Bengts reporter, och du hör VM-kvartsfinalen till Kronor Schweiz med start 20:08 ikväll i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: P1 morgon, vi laddar om. När klockan närmar sig 7:30 alldeles strax får vi en nyhetssammanfattning. Och efter det så ska vi tala om den ryska ekonomin. Toppmöte för den eurasiska ekonomiska unionen här imorgon. Vladimir Putin, den ryska presidenten, finns på plats. Och vi frågar oss vad betyder det här mötet för ett hårt sanktionerat Ryssland? Och för grannländerna som nu börjar möjligtvis ta lite avstånd. Vi ska grotta ner oss i det där om en liten stund. Sen håller vi oss uppdaterade också vad gäller kriget i Mellanöstern, amerikanska attacker mot Iran, och israelisk militär ska också inlett under morgonen här flyganfall, ytterligare sådana mot Libanon, riktat då mot Hezbollah. Vi följer detta och kopplar upp vår Mellanöstern-korrespondent efter klockan 8. Men nu är klockan 7:30.
8: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripenplan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Där väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller. Och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Business Sweden vill idag inte berätta vilket företaget var, men säger att det framgick för de som var på eventet som de anordnade och att mötet organiserades i enighet med tobakskonventionen. Irans revolutionsgarde uppger att Iran riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet. Danmark kan snart få en ny regering efter månader av förhandlingar. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikala Vänstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
9: Och Ekonomiekot börjar med Lundin Oil-målet som avslutas idag. Det är dags för advokatnoterna från försvar och målsägarbiträden. Och kostnaden för försvaret i Sveriges längsta rättegång ligger i miljardklassen. Daniel Fitzgerald är vd för Lundinbolaget.
10: A massive amount of resources gone into this from the court time and also from the company time and the state supporting what has been, in our view, a fundamentally flawed investigation and process that should never have seen the inside of a courtroom.
11: Det är enorma resurser som lagts på en process som aldrig borde ha nått rättssalen, säger Daniel Fitzgerald. Bolaget som idag heter Orrön har hittills stått för sina försvarskostnader och för försvaret av sina tidigare toppar Ian Lundin och Alex Schneider, som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Sen förundersökningen inleddes 2010 ska försvarskostnaderna de flesta år ha legat i linje med vad som har redovisats i bolagets senaste årsrapporter, runt 75 miljoner kronor om året. Det innebär en totalkostnad på runt 1 miljard. Bolaget går inte ut med den exakta summan innan uppgifterna lämnats in till rätten, men man kommer att begära tillbaka större delen av pengarna från staten om domarna blir friande. På frågan varför bolaget anser att skattebetalarna ska stå för en sån rekordnota svarar Fitzgerald att han vill vända på saken.
10: We've turned up with as many prosecutors as we have legal support on our side.
11: Vi ställde upp ett lika stort lag som åklagarsidan. Som jag ser det är det ett fullständigt slöseri med skattepengar.
10: This is a complete waste of taxpayers' money in terms of the length of time and the amount of resource that's been put in the courtroom.
11: Om domarna blir fällande kan bolaget tvingas betala närmare 2,5 miljard till staten. Åklagaren har också yrkat på 10 års fängelse för Ian Lundin och 6 års fängelse för Alex Schneider. Bolaget är berett att lägga ytterligare miljoner på ett överklagande.
10: Yeah, I think it's such a low probability in our minds given the weight of evidence and the support for our side of the story. Obviously we will move into an appeal from there on and this will continue for a period longer.
9: Frågan om ersättningen avgörs vid domen om några månader, reporter Carl V. Andersson. Försäljningen på restaurang minskade under det första kvartalet under 2026 jämfört med samma period i fjol. Minskningen var totalt 0,7%. Detta enligt branschorganisationen Visita. Personalrestauranger följt av lunch- och kvällsrestauranger stod för den största nedgången. Och i en kommentar skriver Thomas Jakobsson, chefsekonom på branschorganisationen Visita, att återhämtningen som sätts i branschen oväntat bröts under det första kvartalet. Och att det är uppenbart att hushållen är sparsamma. Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna är fortsatt positiva, men dämpas något. Det här visar SBABs och Bolis nya boprisindikator. På ett års sikt tror över hälften av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 4% tror att det kommer att sjunka. Och så en titt på börserna där marknaderna i Asien pressas om uppgifter om nya attacker kring Hormuzsundet. Tokyo-börsen så här långt har backat med 1,2%, Shanghai minus 0,8%, Hongkong minus 2,3%. I USA stängde Nasdaq igår upp 0,1%, Dow Jones upp 0,4% och Stockholmsbörsen stängde på minus 0,2%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9,34, en euro 10,83. Och nu fortsätter P1-morgon.
1: Visst gör du det, tack så länge. Stina Ollila som ger oss ekonomi den här morgonen. Jonna Westin, du är beredd?
12: Jag är
1: klara, det. Färdiga, kör.
12: Tack. Och vi börjar med att en liten röd prick i rymden kan vara ett stort svart hål. Nya belägg presenteras nu i veckans Nature, en tidskrift alltså. Och det var bara för några år sedan som forskare upptäckte små röda prickar i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Och nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft, förmodligen ett stort svart hål. Vi går vidare med att det är väldigt varmt i delar av Europa just nu.
13: Den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det enligt forskarnätverket Climameters analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader i tisdags och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat om omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Tidiga värmeböljor kan leda till ökad värmerelaterad dödlighet eftersom människor inte hunnit akklimatisera sig till sommartemperaturer, säger Emma Holmberg på Berns universitet som är en av forskarna bakom studien.
12: Reporter Marie-Louise Kristola. Idag sprutar vi in botox, fillers och silikon för att förändra utseendet. Men också för 100 år sedan försökte vi förändra våra kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet som forskat om skönhetsindustrin på 1900-talet.
14: För att fylla ut det man kallar håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
15: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
12: Rapporterade Lena Nordlund och mer hör du i vårt längre program Vetenskapsradion.
1: Jonna Westin med Vetenskapsnyheter den här morgonen. Tack så länge säger vi till dig. Om en stund här i programmet, vi ska tillbaka till Edvard Nilsson och se hur det går för han på röda linjen och prata mer om kollektivtrafiken. Men nu, den ryska ekonomin, en sargad sådan i och med kriget i Ukraina, sanktioner från omvärlden och samtidigt backar flera länder i närområdet från Ryssland och ekonomiska samarbeten på en viss nivå. Imorgon fredag är det toppmöte för Eurasiska ekonomiska unionen, Astana, Kazakstan i skådeplatsen och dit. Där finns också den ryske presidenten Vladimir Putin på plats. Så hur viktig är den och för Ryssland och för de andra länderna? Fredrik Wadström, radions Rysslands korrespondent. God morgon.
16: God morgon.
1: Den Eurasiska ekonomiska unionen, om vi börjar där. Vad är det för toppmöte här imorgon?
16: Ja, om man tittar på pompan och ståten så är det någonting viktigt för de inblandade. Kazakstan rullade ut en ljusblå matta, inte den röda, en kazakisk tradition med kopplingar till historia och kultur. Och skickade fram en folkmusikorkester för att underhålla Putin när han anlände. Men om vi lyfter blicken från detaljerna på plats i Astana och tittar på den större bilden så ser det här ut som Putins räddningsaktion av Rysslands roll i regionen. För de här samarbetena, som till exempel det här euroasiatiska ekonomiska samarbetet, är ju konstruktioner som kommer från 90-talet när Ryssland byggde upp liksom sin styrka efter Sovjetunionens fall. Men just nu är ju flera av de här, både ekonomiska och säkerhetspolitiska samarbetena, under stora frågetecken med tanke på Rysslands läge.
1: Mm, kan du utveckla det lite? Vad tänker du kring detta?
16: Ja, vi ser ju Kazakstan har ju egna ekonomiska intressen. Det är ju inte en liten nation, utan de har ju egna olje- och naturresurstillgångar, gas och annat. Och för deras del så är det ju en fråga, hur ska man förhålla sig till Ryssland? Kan man fortsätta forsla varor och olja och gas genom Ryssland? Eller är sanktioner och ukrainska attacker mot rysk infrastruktur och hamnar ett problem? Och hur ska de andra länderna, det är ju inte så många länder i den här unionen som vi pratar om, de som har toppmöte nu. Det är ju också, förutom Ryssland och Kazakstan, är det ju Kirgizistan, Belarus och Armenien. Mm. Och om man tidigare tänkt sig att den här var en potentiell expansion som väntade, att man skulle ta in fler medlemmar, så är det ju just nu tvärtom. Hur ska man hålla kvar medlemmar?
1: Okej, lite kort bara. Vilka frågor sticker ut här då när du följer detta?
16: Ja, framförallt är det ju Armenien, det lilla landet i Sydkaukasien som ju har skickat en vice premiärminister och signalerar att de ju inte vill vara så centrala i det här samarbetet.
1: Mm. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent, så långt. Vi har med oss också Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet, Handelshögskolan i Stockholm. God morgon.
17: God morgon.
1: Ryssland alltså svårt sargat av kriget. Vi hör här Fredrik beskriver det här lite som en nödaktion. Hårt sanktionerat. Hur viktigt är det här för Putin och för Ryssland?
17: Ja, alltså om man backar bandet lite så var det ju här i någon bemärkelse Putins svar på Sovjetunionens sammanfall och att han ville bygga upp någonting liknande med den här unionen. Och det började ju då med den här tullunionen. Och vi ska komma ihåg att hela kriget mot Ukraina är ju också kopplat till det här. Euromaidan eller liksom det som hände 2013 och 2014 i Ukraina, det var ju för att folk i Ukraina inte ville att Ukraina skulle vara en del av den här unionen utan istället ha ett frihandelsavtal med EU. Och det var ju det som sen ledde till att Putin invaderade Krim på den tiden. Så att, jag menar, det här är, man kallar det kanske ett ekonomiskt forum, men det är ju väldigt mycket ett politiskt forum och ett sätt för Putin att försöka pussla tillbaka något sorts Sovjetunionen i regionen.
1: Och den ekonomiska aspekten här nu då, ska man se det här som livlinor för Ryssland, något man kastar ut nu, eller hur ska man se på det här? Med tanke på hur hårt sargat
17: ekonomin är. Ja, men alltså, det är väl två komponenter nu. Ja, men det viktiga just nu är ju helt enkelt sanktionerna från väst och att de här länderna som är med i den här unionen, Kazakstan, Armenien och så Kirgizistan och så vidare, de hjälper Ryssland att få in varor som väst inte längre skickar direkt till Ryssland. Så att de här länderna har ju nu hamnat väldigt mycket på tapeten även hos oss för att de är en del av att kringgå sanktioner och hjälpa Ryssland för att få in varor till krigsindustrin helt enkelt.
1: Mm. Så vad har man då från ryskt håll för medel här att få igenom sin vilja, att få de här andra nationerna att vara med och spela boll?
17: Ja, men det är ju fortfarande så att Ryssland är ju en ekonomisk gigant i det här sammanhanget. Det näst största landet av de här ekonomiskt sett är ju Kazakstan, men det är ju lite drygt en tiondel av den ryska ekonomin, den kazakiska ekonomin. Så att jag menar, Ryssland är en viktig ekonomisk partner, det är en stor del av de här ländernas handel. Ett land som Armenien då till exempel, de har ju sett att de har fått tillväxt för att de har varit med i den här handeln med Ryssland nu under den fullskaliga invasionen. Så att jag menar, Ryssland är en viktig ekonomisk spelare. De sitter ju också som sagt på infrastrukturen för Kazakstan för att de ska kunna skicka sin energi mot Europa. Så att det finns ju liksom många sådana viktiga faktorer. Mm. Sen också har ju Ryssland det här energivapnet som man nu riktar mot Armenien. När Armenien börjar föra samtal med EU, då säger Ryssland att om ni fortsätter med det där så kommer vi sluta exportera gas till er. Och Armenien är ju helt beroende i dagsläget av import av rysk gas. Så att Ryssland är en viktig spelare helt klart i det här sammanhanget.
1: Fredrik Wadström, Kazakstan, Armenien. Vad är det för något? Hur agerar man nu när man börjar kanske ta sin hand lite grann bort från Ryssland? Kanske inte vill ha samma typ av utbytande, vänder sig mot EU och Turkiet?
16: Ja, alltså Kazakstan går ju en balansgång. Man vill ju inte stöta sig med Ryssland men vill ju ändå markera ett oberoende. Armenien spelar ju ett väldigt högt spel och jag tror att Turkiet finns här i bakgrunden hela tiden utan att vi kanske tittar på det eller pratar så mycket om det. Och det märks ju nu när det här gashotet kommer från Ryssland att armenierna börjar diskutera om relationerna som har varit dåliga så länge med Turkiet, med stängda gränser och inga diplomatiska förbindelser under årtionden, att man där nu skulle kunna tänka sig att handel och kanske till och med energiimport skulle kunna komma den vägen. Men det är ju en väldigt speciell idé som ju inte är i närheten av färdig. Men det är vad armenierna verkar gambla med just nu.
1: Och vad ligger i den andra vågskålen då, om det inte går hem så att säga?
16: Ja, då har ju Ryssland väldigt stora ekonomiska påtryckningsmedel mot Armenien såklart.
1: Torbjörn Becker, Ryssland då vill ju gärna påstå att det här motsvarar EU ungefär. Men vad kan det här göra för skillnad för den ryska krigsekonomin skulle du säga?
17: Nej, men just nu är det ju det här med att få in varor till den ryska krigsekonomin på vägar som annars skulle vara mer komplicerade för Ryssland. Så att Vi vet ju att det är liksom Kina är den stora leverantören av saker in till den ryska krigsekonomin. Och sen det som går på omvägar från västländer till Ryssland är ju via de här länderna. Så att här och nu så är det ju det handlar om. De här länderna på den andra sidan av det är ju liksom inte tillräckligt stora marknader för att det riktigt ska spela roll för den ryska exporten, utan just här och nu så är det verkligen vägar för att Ryssland ska få in varor till krigsindustrin.
1: Det säger Torbjörn Becker, chef Östekonomiska institutet, Handelshögskolan i Stockholm, och Radions Rysslands korrespondent Fredrik Wahlström, som håller ett extra öga kanske mot Armenien när det här då toppmötet börjar nu. Imorgon ska vi se. Kulturnytt, Andrea Valderrama. Ska vi till Rosengård eller?
18: Ja, det ska vi faktiskt.
1: Spännande.
18: Malmö stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning som kallas Ungdomsensemblen. Och den finns alltså i stadsdelen Rosengård. Nu debuterar ensemblen med komedin Picknick på slagfältet.
19: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
20: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas.
21: När publiken kommer att sitta här, då är du här för att titta på er.
20: Nu står han på scen för första gången.
19: I början tänkte jag att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag har aldrig läst en text och sen gör det lite karaktär om det.
20: När Kulturnytt besöker Ungdomsensemblen är de mitt uppe i repetitionen av Picknick på slagfältet. En komedi om krigets absurditet.
22: Och handgranaterna, vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
20: Deltagarna är mellan 18 och 25 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
23: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, ljuset och ljudet och hela scenografierna och allting.
20: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
24: Vi tror verkligen att ungdomar har talanger, men de kanske inte har redskap och inte kunskap. Och vi har de här resurserna, så det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
20: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
23: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
25: Varsågoda, är ni redo?
18: Reporter var Nora Makander, och det blir mer om scenkonst för unga i dagens P1-kultur. Då blir det direktsändning från scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg efter klockan ett här i P1. Nu litteratur och norskt 50-tal. Jenny Telemann har läst Trollskärvan av Torborg Nedrås, Norges stora kvinnoskildrare.
26: Man ska kanske inte börja en recension med att prata om en annan bok, men i fallet Nederås är det kanske vettigt. För rätt nyligen så kom hennes debutroman Av månsken växer ingenting ut i svensk översättning. En norsk kanonklassiker om abort och underklass från 1947 som välte kritikerkåren lite grann, även mig. Och Trollskärvan, som nu kommer på svenska, samma översättare, Silla Naumann, den är från 1950 och första delen i en trilogi om lilla flickan Hedis. Hennes grannar och små vänner och fiender i Bergen runt första världskriget. Och förutom Nederås kattskarpa blick på miljö, regnet, parken, de tvetydiga portuppgångsstämningarna som är ett kvarter, känner man också igen bubblan av ensamhet runt hennes flickor. De är ensamma inne i sina egna familjer, där mor och far på något vis spelar i en egen pjäs, på en egen scen, långt bort från den inre barnmonolog som då blir det egna livet. Och även det flimrande maktspelet där ute i leken. Det här att bli vald och bortvald, längta in, få vara med och sen knuffas ut brutalt. Det obegripliga människor verkar slå av och på ömhet utan några tydliga regler eller varningar. Det är den här författarens tema. Känsligt iakttaget alltihop, finkalibrerat beskrivet och vackert sagt. Men jag saknar den dubbla tiden i första romanen. Det här att barndom och ungdom både pågick och hade varit. Då och nu i Spegelvals.
18: Jenny Telemann hade läst norska Tove Nederås Trollskärvan. Den amerikanska tonsättaren Philip Glass är en av dem som väljs in i Kungliga Musikaliska Akademin som utländsk ledamot. Philip Glass räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare och är känd för verk som Einstein on the Beach och filmmusiken till The Hours. Bland de andra som väljs in i år är hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och den finländska violinisten och dirigenten Pekka Kosisto.
1: Andrea Valderrama noterar också, apropå Philip Glass, The Fog of War har han också gjort musiken till. Den kan man lyssna till om man vill utforska det. Mer kultur lite senare. Nu om regeringens besked häromdagen. Priset på kollektivtrafiken, månadskortet där, det ska halveras om en dryg månad. Då landets regioner jobbar nu för fullt för att undvika kaos och överfulla bussar. Vi ska strax höra med Lars Bäckström, vd för Västtrafik. Men först måste vi höra hur det går för P1 Morgons reporter Edvard Nilsson ute i Stockholms morgonrusning i tunnelbanan. Ja, var är du nu, Edvard Nilsson, och hur mycket folk är det?
0: Ja, nu står jag istället på gröna linjen här på väg mot Vällingby. Det har varit ganska mycket folk, men nu när vi börjar sakta men säkert röra oss utåt från stan så har det blivit lite tommare. Och jag har försökt jaga i kapp någon kollektivresenär här, men folk är morgontrötta verkar det som och inte jättepigga på att prata. Men jag står här med...
2: Andrew heter jag.
0: Och har du månadskort här på SL? Brukar du ta tunnelbanan till jobbet?
2: Jag tar tunnelbanan till jobbet, ja. Jag har månadskort.
0: Och hur känns det nu när det kommer halveras priset?
2: Jättebra, får mer i plånboken och ja, jag tänker att det är bra för grupper som inte kan betala 1 000 kronor, att det blir billigare. Mm.
0: Men det jag undrar då är, det känns ändå som att du har fått sittplats, du sitter här, du ska åka en bit som jag förstår det. Det här är lite tommare än vanligt, eller?
2: Nej, det brukar vara så. Jag åker från södra sidan upp i norr så det glesar ut sig. De flesta hoppar jag av vid, ja, man säger så Södermalms och... centrala och sen Norrmalmsstationerna ända upp till Alvik. Sen glesade det ut sig.
0: Var åker du ifrån?
2: Jag åker från Gubbängen.
0: Till?
2: Hässelby gård.
0: Så du åker, hur långt blir det?
2: Det är, tror jag, 28 eller 29 tunnelbaneplatser.
0: Ja, minuter, har du någon koll på det?
2: Ja, det tror jag, min dörr till dörr är väl cirka under en timme.
0: Och du åker ändå kollektivt?
2: Ja, för det tjänar ju inte på att åka med bil. Ja, bil, men då ska jag betala trängselskatt och dessutom ska ta jättelängre tid ut dit för det är trafikstockningar ut mot, ja, det är Ekerö och Bromma och sådär. Ja. Så det tjänar jag på det.
0: Tack så mycket. Ja du Marcus, blir det tunnelbana eller buss? Åker du kollektivt hem nu sen efter sändning?
1: Jag tar kollektivtrafik, det gör jag. Tack så mycket, Edvard Nilsson. Direkt från morgonrusningen här i Stockholms tunnelbana. Vi tackar dig så länge där. Lars Bäckström, vd på Västtrafik. Välkommen till P1 Morgon.
3: Ja, vad vill lägga till? Jag åker också kollektivt och så heter jag Backström.
1: Jaha, förlåt.
3: Nu kör vi.
1: Ja, okej, okay, vi tar ett omtag där. Självklart heter du Backström, inget annat. Hörru du, vi hörde ju här från Stockholm. Tämligen trångt här, framförallt i de centrala delarna. Hur ser du och ni på i Västtrafik då? På antalet ökade passagerare, vad tror ni?
3: Det är väldigt svårt att säga om i och med att vi har inga liksom, andra jämförbara liksom, händelser där prissänkningen har varit så här kraftig och dessutom då under en begränsad tid. Så att, kommer det bli en catch-up-effekt här i början på juli? Svårt att säga. Vi kanske snart att efter semestrarna att fler kanske då väljer att testa på kollektivtrafiken. Det här är ju ett väldigt liksom, generöst, långt provåkarerbjudande. Och att vi då kommer se ett ökat resande. Nu är ju inte det här liksom, det primära syftet om man lyssnar på presskonferensen, utan det handlar ju om att mildra de ekonomiska konsekvenserna då från en orolig eller instabil omvärld. Men man pratar ju också om, statsministern pratar ju också om att uppmuntra till kollektivt resande och minska trycket på vårt oljeberoende. Och det här är ju viktigt för oss och alla andra 20 regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige att ta vara på den här möjligheten och
1: helt enkelt. Mm. Ni fick alltså den här nyheten på måndagskvällen, samma som jag och många andra. Ingen direkt förhandsinformation här. Är det här enbart positiva nyheter för er, eller hur ställer ni till det här beskedet?
3: Nej, men det är som det är. Nu är det liksom all hands on deck för att se till att vi fixar det här. Att dels måste ju beslut tas både i riksdagen och regionalt och att våra försäljningskanaler är uppdaterade. Sen får man väl se efter den här perioden är slut eller längre fram om hur det här liksom har vilka effekter det har fått. Men återigen, så som vi har förstått det så är det huvudsakliga syftet att det är för kollektivtrafikresenärerna. Inte liksom för kollektivtrafiken. Så svårt att veta vilka effekter kommer få och därmed också svårt att veta i vilken utsträckning vi kan möta upp med högre kapacitet eller inte.
1: Men du, det här är ju för att göra det lättare för folks plånböcker. Energikrisen som kommer från Mellanöstern, dyrare drivmedel. Den kostnaden påverkar ju även er. Ökade kostnader. Finns det någon risk här att ni tvingas ändå höja priset på månadskortet med anledning av att priset på drivmedel faktiskt går upp?
3: Alltså det är inte vi som bestämmer priserna och definitivt inte jag som bestämmer priserna, utan det bestäms ju politiskt här som det gör på alla andra håll.
1: Så är det, men ser du den risken?
3: Alltså, det är svårt att spå vad som kommer hända längre fram. Alltså, om vi backar ett antal år under pandemin eller egentligen med Ukraina, då var det ju en långt värre situation och inflationen steg och så vidare. Och då kompenserade ju staten med statsbidrag. Vissa län höjde sina priser väldigt kraftigt. Vi gjorde det inte. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Mycket som är oklart än så länge.
3: Ja, men det är det. Men det är också lite, det här är ju lite spännande. Det här har ju aldrig hänt förut. Det är en jättestor möjlighet för hushåll, för de som kan, att testa på kollektivtrafiken och därmed kunna sänka sina transportkostnader. Och det måste vi slå mynt av.
1: Vi får fortsätta se och följa detta. Tack så mycket, Lars Backström.
3: Tack så mycket.
1: Bäst trafik.
3: Right. Hej.
1: Klockan strax 8. Alexander Ivanovski i Morgonekot.
4: Om att det kan närma sig regeringsbildning i Danmark.
1: Det lyssnar vi, spetsar vi öronen till, och sen efter klockan 8 så får vi vår Mellanöstern-korrespondent om oroligheterna i Mellanöstern. Nu slår klockan 8.
4: Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett svenskt riksdagsval. Företrädare för Sverige träffar talibanerna i Bryssel. Och folkomröstning i kanadensisk delstat om självständighet. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset, det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
5: And for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
6: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
7: Just det.
6: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
7: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
6: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
4: Det rapporterar Daniel Öhman. Och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripen-plan av senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
8: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på.
9: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Men i år har hon tänkt rösta för första gången.
8: Jag ska.
9: Vet du vad du ska rösta på?
8: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
9: Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade, jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd, fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend, medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
10: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på, bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
9: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
11: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
4: Sist här Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Nu till Danmark, där det nu ser ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
13: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har vär sig av våra prioriteter, men jag tror också att det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
14: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
15: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
14: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
27: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänster-regering.
14: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
27: Jag tror faktiskt också att förhandlarna, alltså partiledarna, de förnimmer en otålmodighet hos befolkningen.
14: Valet till Folketinget hölls för över 2 månader sen och regeringsförhandlingarna har sedan länge slagit danskt rekord i utdragenhet. En orsak till det är att inget av de klassiska politiska blocken fick egen majoritet och att rekordmånga partier, hela 12 stycken, valdes in i Folketinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Vi går vidare. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker under natten. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet och ska då även ha skjutit ner flera iranska drönare som enligt amerikansk militär utgjorde ett hot mot kommersiell sjötrafik i området. Om några veckor väntas företrädare från Sverige och talibanstyret i Afghanistan träffas i Bryssel. För Sverige är målet att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i landet. Talibanerna vill i sin tur ha erkännande i form av diplomater.
12: Det är Sveriges regering och EU-kommissionen som har bjudit in till mötet här i Bryssel med Afghanistans talibanregim. Mötet ska äga rum före sommaren. Det har pratats om mitten av juni. Klart är att det inte kommer äga rum i någon officiell EU-byggnad eller svensk lokal utan sker på neutral plan som ett hotell. Vilket vittnar om att det är ett ovanligt och känsligt möte. Från Sverige kommer en tjänsteman från justitiedepartementet. Och målet för svensk del är att kunna skicka tillbaka afghaner som inte har rätt att stanna i Sverige. Regeringen menar att man måste prata med talibanerna om man ska kunna skicka tillbaka folk dit. Tekniska frågor som resehandlingar måste lösas. Kritiker menar å sin sida att man genom mötet och den typen av samarbete legitimerar talibanernas regim. Som sedan de tog tillbaka makten 2021 har begränsat grundläggande mänskliga rättigheter och inte minst stängt ute kvinnor från olika delar av samhället. Talibanernas styre erkänns idag bara av ett enda land, Ryssland. Och just erkännande och legitimitet verkar vara det som talibanerna vill ha i utbyte mot att ta emot sina egna medborgare som utvisas från Sverige och andra EU-länder. Enligt tyska radio- och tv-bolaget NDR kräver talibanerna att de ska få skicka sina representanter till Afghanistans ambassader runt om i EU. Hittills är Tyskland det enda EU-landet som har tagit emot diplomater från talibanregimen. Norge, som inte är med i EU, har också gjort det. I många andra länder kommer ambassadören och annan personal på Afghanistans ambassader från landets tidigare regering. Och några planer på att släppa in talibaner som diplomater i Sverige finns inte. Regeringen ser träffen här i Bryssel som ett rent tekniskt möte, inte politiskt. Det syftar enbart till att öka möjligheten att utvisa afghaner. Frågan är om talibanerna ser det på samma sätt. Andreas Liljeheden, Bryssel.
4: Och så ska vi till Kanada där delstaten Alberta kommer att hålla en folkomröstning om huruvida man vill fortsätta vara en del av landet eller bli självständiga. Det meddelade nyligen delstatens ledare Danielle Smith.
16: Should Alberta remain a province of Canada? Or should the government of Alberta commence the legal process required under the Canadian Constitution to hold a binding provincial referendum on whether or not Alberta should separate from Canada?
17: Ska Alberta fortsätta vara en kanadensisk provins eller ska processen att hålla en bindande folkomröstning om att separeras från Kanada inledas? Ja, det är frågan som kommer stå på valsedlarna och som befolkningen i delstaten ska ta ställning till i oktober då folkomröstningen planeras att hållas. Frågan om självständighet har diskuterats länge men har aktualiserats efter att 300 000 namn samlats in av separatistorganisationer som bland annat anser att den centrala regeringens stränga miljöpolitik står i vägen för den oljerika delstatens industrier och tillväxt. Samtidigt visar undersökningar att en stor majoritet är för att fortsätta vara en del av landet. Ett ja i folkomröstningen skulle inte direkt leda till en självständighetsprocess utan gäller en folkomröstning om en bindande folkomröstning ska hållas. Kanadas premiärminister Mark Carney har kritiserat initiativet som han kallar för en väldigt farlig bluff och jämför den med Brexit som slutade med att britterna, som han menar, fick något annat än vad de röstade på.
19: And they're still 10 years later trying to undo what people didn't think they were voting for, but what they ended up having.
4: Reporter Carina Segura Mårberg. Tillbaka till Sverige. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trosamfund nu prövats för första gången. Men domen kommer att överklagas, säger Eva Bergdahl, verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
18: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller. Om demokrativillkoren behöver förändras, om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
20: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid förvaltningsrätten i Stockholm.
21: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
20: Enligt domen saknas tillräckliga bevis. För om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
22: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
20: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag, i år nära 3 miljoner kronor. MUCF har till torsdag på sig att överklaga.
4: Det rapporterade Ida Svansbo. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under förra året jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Det som ökade mest var organisationer som arbetar för barn och unga. Där ökade gåvor och bidrag med 8%. Mest pengar gavs till Cancerfonden som samlade in över 1 miljard kronor. Och så väder. Det blir molnigt i stora delar av landet, men en del sol i Götaland, Svealand och södra Norrland. I fjällen kan det bli någon skur. Temperaturer från 20 grader i söder till 10-15 grader i norr. Lägre i fjällen. Och då är klockan snart 7:15. Nu fortsätter P1 morgon.
1: Visst gör den det. Tack så länge. Alexander Ivanovski som ger oss morgonekot denna torsdag. Mellanöstern ska det handla om nu. Igår dödades 31 personer. Ytterligare 40 skadades i flygattacker i södra Libanon enligt landets hälsodepartement. Israel trappar nu upp sina markinsatser där och vill inta strategiska positioner enligt Benjamin Netanyahu, premiärministern. En evakueringsorder för invånare i libanesiska staden Tyr som ligger också i södra Libanon är införd och under morgonen nu så har det rapporterats om attacker enligt då IDF, Hezbollah-fästen i delar av staden. Och samtidigt pågår också attacker från USA mot Iran i Hormuzsundet, men också har vi sett på byråerna här under morgonen även mot områden i Mellanöstern och andra länder där. Radions Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros, du följer det här såklart med oss nu direkt från Istanbul. Om vi börjar i Libanon, vad är det senaste där?
23: Ja, Israel har fortsatt attackera södra Libanon. Intensiva attacker riktades mot staden Tyr under natten och morgontimmarna. Israel uppger att attackerna riktades mot Hezbollahs infrastruktur utan att närmare förklara exakt vad man syftar med det. Men bilder och videor som publiceras från staden på sociala medier, lokala tidningar där visar förstörda bostadsområden där både hem och butiker slagits sönder, bland annat i det som kallas det arkeologiska området där flera historiska platser finns. Tyr är en av världens äldsta kontinuerligt bebodda städer med en historia som sträcker sig omkring 4-5 tusen år tillbaka i tiden, och det är just det som många libaneser sörjer idag. Jag ser det på sociala medier där människor skriver att de ser sin historia förstöras framför ögonen på dem.
1: Och Tyr, där skulle man evakuera, den orden har gått ut från israeliska styrkor nu på morgonen. Och nu på morgonen har man också inlett anfall. Har människor hunnit därifrån?
23: Ja, en del människor har börjat lämna Tyr, men jag har också, eller jag har inte sett några siffror på hur många som har lämnat. Den israeliska militären har uppmanat invånare i Tyr och områden söder om Zahrani-floden att lämna sina hem och ta sig norrut, alltså norr om Zahrani-floden som ligger ungefär 4 mil från gränsen mellan Libanon och Israel. Men många väljer också att stanna kvar eftersom skydd och boenden längre

0: Om vi tar en större bild här, zonar ut lite i Mellanöstern. Vad pågår just nu?
1: Ja, det som vi vet hittills det är att amerikanska källor, jag har inte sett att amerikanska militären har kommenterat det som har hänt, utan det är amerikanska källor som har pratat med nyhetssajten Axios som berättar att de har, att USA har attackerat både drönare och militära mål nära Bandar Abbas i södra Iran. Bandar Abbas är en stor hamnstad och Iran enligt Revolutionsgardet ska ha svar mot en amerikansk bas i regionen utan att komma in på vad det är för militära mål eller militär bas, var den ligger. Men Kuwait har meddelat under morgonen att de har skjutit ner drönare och raketer, så det kan röra sig om militära mål i Kuwait.
0: Samar Hadros, radions Mellanöstern korrespondent, du fortsätter såklart att bevaka detta under dagen. Vi säger tack för nu.
2: Torsdag. Det ångar ur en stor gryta som är nedsänkt i den vedeldade spisen. Genom gliporna i skjulets trätak smyger sig solen in. På en liten pall på det trampade lergolvet sitter morfar och lagar en vedkorg. Mormor har kavlat upp ärmarna på sin slitna blus och rör i de gröna ärtorna. Snart är det dags för lunch i en by i Sichuan-provinsen där jag nyligen var på besök hos parets barnbarn. Jag får sätta mig på en liten stol vid ett lågt bord och serveras ärtor, ångade rotsaker och riskakor. 180 mil från den här lilla byn landar USA:s president i Peking. Hans besök blir en uppvisning i hur Kina har vuxit sig till en ekonomisk stormakt som till och med USA nu måste ta på allvar. Vi journalister rapporterar om hur USA och Kina möts som jämlikar, mycket på grund av hur ekonomiskt starkt Kina har blivit. För pengar, det är makt. Det vet mormor och morfar här i det enkla huset i byn i Sichuan. Men de vet också att pengarna inte finns här. Kina har gjort en makalös resa och på 40 år lyft hundratals miljoner människor ur extrem fattigdom. Från att ha varit ett land söndertrasat av krig och svält fylls nu butiker av exklusiva bilar och moderna robotar, vackra designerkläder och dyra kaffelatte. Men i skuggan av de glittrande skyskraporna i Shenzhen och restaurangerna i Shanghai så finns ett annat Kina. Det här hos mormor och morfar i Sichuan. Kina är ett land där klyftorna mellan rika och fattiga har blivit väldiga och de växer. För några år sedan blev det känt att 600 miljoner människor fortfarande tjänar bara ungefär 1300 kronor i månaden. Det täcker inte ens vad de rika kineserna betalar i månadsavgift till gymmet. Vid årets folkkongress, Kinas parlament, höjdes minimipensionen med knappt 30 kronor till ungefär 200 kronor i månaden. Och det är framförallt här på landsbygden som folk lever på låga inkomster. Klassklyftan går mellan stad och landsbygd och över hälften av Kinas befolkning bor fortfarande på landet. Det är lätt att som betraktare fastna i den hisnande snabba teknologiska utvecklingen och det ekonomiska undret. Men vad händer med ett land där många hamnar på efterkälken och i bästa fall får smulorna av den växande kakan? Särskilt i en kommunistisk stat som byggts på löftet om mer jämlikhet. Till och med Kinas högste ledare själv har varnat för att landets inkomstklyftor inte bara är ekonomiska utan också politiska och kan hota kommunistpartiets legitimitet. Hos mormor och morfar i Sichuan har barnbarnet börjat filma med sin mobil. Han är youtuber, hemflyttad från storstan och en del av pengarna som han tjänar ger han till morföräldrarna och de andra gamla i byn. På så vis letar sig en slant från det rika, nya Kina till det andra Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Det här är P1 Morgon i din radio, i kanalen P1 men också i appen Sveriges Radio. Vinproduktion ska vi tala om nu och lyssna till. För i Europa så drabbas den hårt av klimatförändringarna. Torka, kyla, extremvärme, det gör att skördarna minskar. Men samtidigt går också konsumtionen ner. Lennart Berggren, han har varit i Provence och träffat vinodlare som efterfrågar mer stöd.
3: Vinstockarna står i rader med ståltråd spända över sig, där ankor

0: hästarna ska klänga sig fast. Så här i början av säsongen i Provence i södra Frankrike är bladen ljusgröna och de blivande druvorna är ett par millimeter stora knoppar. Vinfälten måste hela tiden hållas i ordning och i solen som värmer går ett tiotal arbetare och klipper bort rankor och rensar ogräs. Men marknaden för vinodlare är inte längre så bra, säger vinfältets ägare Raphael.
1: À l'heure actuelle, la situation est en crise dans les vignobles de Provence. Il y a une baisse de consommation.
0: Som det är nu är det kris för oss vinodlare här i Provence. Konsumtionen är låg och vi har en stor produktion som inte kan säljas, säger Rafael som ursprungligen kommer från Spanien. Han har arbetat med vin många år i Frankrike och förra året tog han över 19 hektar med vinfält.
1: Oui, ça commence à être une situation compliquée. Toute la production ne peut pas être vendue car elle n'est pas consommée.
0: Vi har svårt att hitta köpare, speciellt utomlands. Konkurrensen är hård, säger Rafael.
1: Une forte concurrence.
0: De flesta franska, liksom europeiska, vinodlarna har stora problem med ekonomin på grund av minskad konsumtion, klimatförändringen som gjort att skördar slår fel och till det ökande kostnader för gödsel och bränsle. Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Bergier i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Under 2024 gick 211 franska gårdar i konkurs och när konkursade gårdars vinlager kommer ut på marknaden sjunker priset. Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla minst. Anledningen är det svåra vädret.
2: För 2 år sedan så frös hela dalen här. Först var det väldigt vått, vilket gjorde att det kom mycket druvor. Sen blev det extremt hett och extremt torrt. De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
0: I en lagerlokal buteljeras vinet. Vinflaskor kommer på band, rosévin fylls på och en kork trycks ned. Runt omkring står kartonger med vinflaskor på pallar som sveps in i plast och körs iväg.
3: Allt det här ska till USA.
0: I andra delen står de rostfria tankarna där vinet lagras efter jäsningen. Ett tiotal medarbetare har Peter Seligsson på vingården. Sedan snart 20 år har EU lämnat olika bidrag till vinodlarna. Bland annat att vinfält rivs upp och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till just detta. Även Spanien vill minska vinfälten med 95 000 hektar, 10%, liksom Australien, Kalifornien och andra länder. Även stora bulkvinstproducenter, vilka krigar om decimaler på prissättningen, ligger illa till när dryckesvanorna ändras. Men något generellt stöd ges inte.
1: Oui, la Commission européenne donne des aides pour arracher les vignobles français, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous.
0: Europeiska kommissionen ger stöd till att riva upp vinfält, men det är ingen modell som passar oss. Vi fortsätter, säger Rafael som odlar rosédruvor. Och Peter Seligsson håller med.
2: Alltså i så att säga, värsta kris så köper ju staten överblivset vin som man gör till etanol. Men det vad du får för det är så lite att det täcker varken arbetskraft eller något annat på det vad du har gjort.
0: Men för vissa viner ökar försäljningen.
2: Rödvin minskar snabbast nu, globalt. Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
3: Här är lite mycket smak.
0: Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans kompanjoners gård säljer en hel del trots de nya införseltullarna. Analyser visar att den minskande konsumtionen med ändrade dryckesvanor beror på att man umgås annorlunda. I valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna exportera, exempelvis till Sverige och Finland.
2: Systemet, alkohol, är ju mindre liksom benägna på att hjälpa småproducenter, faktiskt de säger motsatsen. Men de vill ju inte heller ha småproducenter.
0: Så framtiden för en liten vinodlare ser dyster ut för tillfället om man inte lyckas hitta en framgångsrik nisch.
2: Då måste du liksom börja med ekoturism, du måste göra ett annat typ av vin. I så fall dra ner på dina kostnader och sälja bara till liksom kooperativ.
0: En framgångsrik nisch kan handla om att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seligsson. Men som all jordbruksverksamhet så är det vädret som avgör. I år kommer väderfenomenet El Niño med ytterligare hot mot vinproduktionen.
1: On espère que les choses iront mieux, que l'activité va reprendre.
0: Vi hoppas att det blir bättre och att vi kan fortsätta att producera bra vin här i Provence. För rosévinet här är väldigt bra. Men dagens situation är svår, liksom det geopolitiska läget. Fast, å andra sidan, är det normalt att ha lite problem, säger Rafael, vinodlare. Lennart Berggren, Provence.
4: I The Swedes.
5: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
4: Plötsligt blev just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
6: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
7: Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Business Sweden vill idag inte berätta vilket företaget var, men säger att det framgick för de som var på eventet som de anordnade och att mötet organiserades i enlighet med tobakskonventionen. Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, erfar Aftonbladet. Där väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till tidningen handlar det om ett antal plan av tidigare modeller och det ska även inledas förhandlingar om försäljning av den senaste modellen. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land, men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I förra valet röstade bara 67% av de utlandsfödda jämfört med 89% av de svenskfödda. Och så till Danmark som snart kan få en ny regering efter månader av förhandlingar. Partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikala Vänstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Irans revolutionsgarde uppger att Iran har riktat en attack mot en amerikansk militärbas som svar på USAs attacker natten till idag. Det rapporterar den iranska statliga tv-kanalen IRIB enligt AFP. Amerikanska militären uppgav tidigare att man genomfört attacker mot en iransk militäranläggning i närheten av Hormuzsundet. Nu Ekonomiekot med Stina Ollila.
8: Och Ekonomiekot börjar med att den svenska exporten och importen av varor stod och stampade något under årets första kvartal. Det visar nya siffror från SCB. Varuexporten minskade med 3% i värde men ökade 3% i volym under det första kvartalet jämfört med samma period i fjol. Varuimporten var däremot oförändrad i värde men ökade med 4% i volym. Och planerna på att nyanställa är starkare än på länge hos svenska exportföretag. Det visar en ny mätning från Svensk Exportkredit. Anställningsplanerna är nu bland de starkaste sedan 2016. Och över 40% av exportföretagen uppger att de planerar att öka antalet anställda i Sverige jämfört med cirka 30% i höstas. Och idag avslutas Lundin Oil-målet och det är dags att redovisa advokatnoterna för försvar och målsägarbiträden. Kostnaderna för försvaret i Sveriges längsta rättegång ligger i miljardklassen. Daniel Fitzgerald är vd för Lundinbolaget.
9: A massive amount of resources gone into this from the court time and also from the company time and the state supporting what has been, in our view, a fundamentally flawed investigation and process that should never have seen the inside of a courtroom.
10: Det är enorma resurser som lagts på en process som aldrig borde ha nått rättssalen, säger Daniel Fitzgerald. Bolaget som idag heter Orrön har hittills stått för sina försvarskostnader och för försvaret av sina tidigare toppar Ian Lundin och Alex Schneider, som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Sen förundersökningen inleddes 2010 ska försvarskostnaderna de flesta år ha legat i linje med vad som har redovisats i bolagets senaste årsrapporter, runt 75 miljoner kronor om året. Det innebär en totalkostnad på runt 1 miljard. Bolaget går inte ut med den exakta summan innan uppgifterna lämnats in till rätten, men man kommer att begära tillbaka större delen av pengarna från staten om domarna blir friande. På frågan varför bolaget anser att skattebetalarna ska stå för en sån rekordnota svarar Fitzgerald att han vill vända på saken.
9: We've turned up with as many prosecutors as we have legal support on our side.
10: Vi ställde upp ett lika stort lag som åklagarsidan. Som jag ser det är det ett fullständigt slöseri med skattepengar.
9: This is a complete waste of taxpayers' money in terms of the length of time and the amount of resource that's been put in the courtroom.
10: Om domarna blir fällande kan bolaget tvingas betala närmare 2,5 miljard till staten. Åklagaren har också yrkat på 10 års fängelse för Ian Lundin och 6 års fängelse för Alex Schneider. Bolaget är berett att lägga ytterligare miljoner på ett överklagande.
8: Frågan om ersättningen avgörs vid domen om några månader, reporter Carl V. Andersson. Försäljningen på restaurang minskade under det första kvartalet 2026 jämfört med samma period i fjol. Minskningen var totalt 0,7% enligt branschorganisationen Visita. Och personalrestauranger följt av lunch- och kvällsrestauranger stod för den största nedgången. Marknaderna i Asien pressas nu på morgonen om uppgifter om nya attacker kring Hormuzsundet. Tokyobörsen har så här långt backat med 0,5%, Hongkong minus 1,4, Shanghai har återhämtat sig och pendlar nu plus runt nollan. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 32 öre, en euro kostar 10,82 och nu fortsätter P1-morgon.
11: Mm. Tack så mycket Stina Ollila för den här morgonen som har gett oss ekonomiuppdateringar. P1-morgon är det här och nu nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin, det är väldigt varmt i delar av Europa just nu.
12: Ja, precis. Det är ju det och den tidiga värmeböljan som dragit in över Storbritannien och västra Sydeuropa i veckan beror till största delen på mänskligt orsakad global uppvärmning. Det är enligt forskarnätverket Climameters första analys. Flera temperaturrekord för maj månad har slagits. I centrala London uppmättes till exempel över 35 grader igår och natten blev tropisk. I Frankrike har temperaturen på vissa platser legat omkring 10 grader högre än vad som är normalt den här tiden på året. Extremvärmen har också lett till flera dödsfall då människor som sökt svalka har drunknat, rapporterar brittiska och franska myndigheter. Nu ska det handla om skönhetsideal. Idag sprutar vi in botox, fillers och silikon för att förändra utseendet. Men också för 100 år sedan försökte vi förändra våra kroppar. Då genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson vid Lunds universitet som forskat om skönhetsindustrin på 1900-talet.
13: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart börjar man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
14: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen och tanken var att det skulle stelna till rätt form. En tecknad man i en annons sägs ha fått näsa, munvinklar och haka förändrade. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930. Idealen för utseende går i vågor, särskilt för kvinnokroppar, från smala pojkkroppar till mer kurviga och tillbaka igen. Ett litet tag på 2010-talet fanns en sorts acceptans för större kroppar, säger Emma Severinsson. Men nu är vi tillbaka i det supersmala igen, med plastikkirurger som marknadsför platt. Så kallade ballerinabröst.
13: Ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av bland annat bantningsmediciner. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
12: Lena Nordlund var reporter och mer kan du höra i vårt längre program Vetenskapsradion. Vi ska till rymden. En liten röd prick där kan nämligen vara ett stort svart hål. Nya belägg presenteras nu i tidskriften Nature som antyder att tidigt i universum, ja, då kunde svarta hål bildas på ett helt annat sätt än idag. Det var bara för några år sedan som forskare med hjälp av James Webb-teleskopet upptäckte små röda prickar i galaxer långt borta. Och sedan dess har det kommit många teorier om vad de kan vara. Nu har forskare studerat hur gas rör sig i en sån röd prick och menar att det måste finnas något i mitten med stor dragningskraft, förmodligen ett stort svart hål med en massa på 50 miljoner solmassor. Studien kan också ge oss ledtrådar till hur de första svarta hålen i universum bildades, det säger Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet, som har läst artikeln.
15: Det här tycker jag är väldigt spännande. Den här studien visar ett stort svart hål i ett objekt som inte verkar ha stjärnor. Studien antyder att svarta hål kan bildas före stjärnor. Normalt sett så tror vi idag att ett svart hål bildas i slutet av en stor stjärnas liv. Men här ser vi alltså det omvända, att det verkar som det svarta hålet bildas före stjärnor kommer till. Det kommer säkert fler studier. Detta är då en av de här små röda prickarna som man har tittat på. Så att vi får väl se om den här förklaringsmodellen gäller för alla eller om det är så att de är olika typer av objekt.
12: Sa Maria Sundin, astrofysiker vid Göteborgs universitet. Och det var det från Vetenskapsradion.
11: För den här morgonen. Tack så mycket, Jonna.
12: Tack.
11: Mer vetenskap såklart är efter 12-rycket någon gång. Och vi ska också prata lite studier om grisar om ett tag. Det ska bli spännande. P1-morgon är detta där jag harklar mig en aning. Som vi har hört under morgonen i Morgonekot enligt uppgifter till Aftonbladet så förbereder Sverige sig på att skänka JAS Gripen-plan till Ukraina och samtidigt också inleda en affär att sälja ännu fler. Vi ska prata lite om det nu. Martin Lundmark, lektor, försvarssystem vid Försvarshögskolan. God morgon.
16: God morgon, god morgon.
11: Du, vad vet man om, vad är det här för flygplan det rapporteras om här?
16: Ja, det är väldigt knapphändig information än så länge. Det ska ju vara någon presskonferens idag. Men det är ju den tidigare versionen av Gripen, CD-versionen. Och som då ska skänkas av Sverige till Ukraina. Och sen är ju tanken utifrån den här informationen att Gripen, eller Ukraina också då, ska kunna köpa den senaste versionen med hjälp av EU-lån.
11: Mm. Du, de här modellerna C och D, är inte det som det svenska försvaret använder just nu?
16: Ja, visst är det så. De är ju fullt bruk just nu och E-versionen är ju på väg att införas. Den har inte kommit helt och hållet levererats till flygvapnet än och inte heller till de internationella kunderna.
11: Mm. Men hur vet man då att har Sverige råd att skänka bort där, hur man nu ska uttrycka sig där? Du kanske förstår vad jag menar.
16: Ja, nej, det är ju en avvägning förstås. Det minskar ju den svenska militära förmågan och tillgängligheten av de här flygplanen om man skänker bort en del av den flygplansflotta som finns idag. Men det har de säkert tänkt igenom.
11: Mm. I oktober då besökte ju du den ukrainska presidenten Volodymyr Zelensky Saab i Linköping tillsammans med statsminister Ulf Kristersson. Där skrevs det på en avsiktsförklaring om att Ukraina ska köpa upp till 150 Gripenplan. Är det det nu som då verkar ligga på lut här som kan sättas i verket?
16: Ja, det måste ju vara så att det är kommunicerande kärl. Det är nyheter idag och avsiktsförklaringen i oktober. Och att de har gått vidare och funnit att det finns möjligheter att göra det. Själva donationen av flygplanen kan ju Sverige göra på eget bevåg. Men att göra den här finansieringen via EU-lån måste de ju då ha kommit fram till att det går att genomföra.
11: Mm. Och det har ju med Ungern att göra, så vitt jag förstår.
16: Ja, Ungern satte ju stopp för de här EU-lånen. Det var ju inte enbart Gripen från Sverige, utan det var ju att alla de här miljarderna kunde användas till att finansiera lån till Ukraina så de kunde köpa försvarsmateriel. Mm. Och med ny president så har Ungern då sagt ja till detta.
11: Hur väl integrerade är då de här planen i ukrainska försvaret och hur stor skillnad kan de göra? Är det bara att hoppa in och flyga och sätta igång? Eller hur funkar det där?
16: Ja, de är väl inte integrerade själv alls skulle jag anta. Men jag utgår ifrån att under den här mellantiden från i höstas, kanske innan oktober och fram till idag, så har ukrainska piloter tränats i Sverige för att kunna ta emot de här flygplanen. Det är ett antagande från min sida. Men om de inte har tränats så kommer det ta ett tag innan de kan användas. Det måste ju integreras i deras luftförsvar och det måste ju också tränas piloter. Men hur mycket samarbete som har skett där, det vet jag ingenting om.
11: Vi får fortsätta följa detta. Tack så mycket, Martin Lundmark, lektor för försvarssystem vid Försvarshögskolan. Och som sagt, det är en pressträff idag enligt vad jag är underrättad klockan 13. Mer om detta. Ekot följer såklart det här. P1 morgon i din radio. Nu om glada grisar som leker, springer, hoppar, stökar och bökar, använder trynet. För i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet visar att grisar blir mer lekfulla och engagerade när halmen prepareras med dofter som lavendel, anis och tall. Tidigare under morgonen förklarade Maria Rövang att universitetslektor vid institutionen för biosystem och teknologi vid SLU om hur glada, engagerade grisar, hur de beter sig.
17: Alltså grisar är egentligen ganska fascinerande djur. De är intelligenta, sociala och väldigt motiverade att undersöka världen omkring sig. Så använder de mycket tid på både nosa och böka, undersöka och också leka. Deras tryn är otroligt känslig och luktsinnet är ett av de viktigaste sätt som de kan förstå världen. Så särskilt unga djur är väldigt nyfikna och väldigt lekfulla.
11: Jag sa ju här att halmen prepareras med dofter, lavendel, anis och tall till exempel.
17: Mm.
11: Hur har ni då sett att grisarna blir gladare i er studie?
17: Gladare är ett stort ord. Det som vi har sett är att grisarna leker mer med varandra och de leker också mer med halmen. Det som är intressant, särskilt i det här tillfället, är att grisar har tillgång till halm på vanligt sätt. Men doftsätter vi halmen så använder de mycket mer tid på att pilla med halmen och undersöka den och nosa på den. Så det är halm är ett berikningsmaterial. Men berikningsvärdet ökas om det finns doft på halmen också.
11: Mm. Du var inne lite på det, men varför blir de så glada av just att halmen doftar gott?
17: Alltså en förklaring kan vara att lukt är så pass centralt i grisens liv. De använder lukt för att hitta mat, känna igen andra grisar och utforska olika saker. Och vi människor är ganska visuella, och där grisen är ganska fokuserad på dofter. Så just det här med att de får lukta på olika saker kan väcka till exempel känslor, olika känslor inuti grisen. Och också, vad kan man säga, stimulera deras utforskande beteende, vilket är en väldigt, väldigt stark motivation för dem.
11: Och vad är då syftet med att studera allt det här?
17: Syftet med att studera halm som ett doftsatt är att studera om grisarna faktiskt få en bättre stimulans, alltså en bättre berikning av doftsatt halm. Eftersom grisar är nyfikna så är de nyfikna på allt. Och har de ingenting de kan utforska så kan det vara en utmaning för dem. Så det här sättet är ett, ja, man kan säga enkelt sätt att göra det mer berikande, just halm inne i slaktgrisproduktionen.
11: Okej, för det här, halm finns ju ganska naturligt, men skulle det funka med andra sätt, ja, med andra saker också som doftar för att stimulera trynet och för att de skulle upptäcka någon typ av lek?
17: Ja, eller? Ja, precis. Det som är tanken är att grisarna får redan halm. Så om vi ska försöka underlätta så grisarna får ett bättre liv på gården, får mer berikning, så är ett enkelt sätt som inte påverkar produktionen i sig är att till exempel doftsätta halmen. Mm. Och då med olika doftrar så att det varierar för grisarna.
11: Okej. Maria Rövang, forskare vid SLU, som var med oss lite tidigare i morse. Nu Kulturnytt, Andrea Valderrama, handlar om en film som nuddar vid mardrömmen. Ska det göra, eller hur?
18: Ja, en kråksvart sorgesaga, så skulle man kunna beskriva den här filmen som heter The Thing with Feathers, som Björn Jansson har sett.
19: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
20: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
19: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med. Och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
21: You're the ghost now.
18: Det tyckte Björn Jansson. Malmö stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård. Och nu debuterar gruppen med komedin Picknick på slagfältet.
22: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
23: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas.
24: När publiken kommer att sitta här, då är du här för att titta på er.
23: Nu står han på scen för första gången.
22: I början tänkte jag att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag har aldrig läst en text och sen gör det lite karaktär om det.
23: När Kulturnytt besöker Ungdomsensemblen är de mitt uppe i repetitionerna av Picknick på slagfältet. En komedi om krigets absurditet.
25: Vad har vi vatten? Vad ska jag göra dem? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
23: Deltagarna är mellan 18 och 25 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
26: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, ljuset och ljudet och hela scenografierna och allting.
23: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
27: Vi tror verkligen att ungdomar har talanger, men de kanske inte har redskap och inte kunskap. Och vi har de här resurserna, så det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
23: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
26: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
27: Varsågod, är ni redo?
18: Reporter var Nora Makander. Så litteratur. Jenny Telemann har läst Trollskärvan av Torborg Nederås, en av Norges stora kvinnoskildrare.
0: Man ska kanske inte börja en recension med att prata om en annan bok, men i fallet Nederås är det kanske vettigt. För rätt nyligen så kom hennes debutroman Av månsken växer ingenting ut i svensk översättning. En norsk kanonklassiker om abort och underklass från 1947 som välte kritikerkåren lite grann, även mig. Och Trollskärvan som nu kommer på svenska, samma översättare, Silla Naumann, den är från 1950 och första delen i en trilogi om lilla flickan Hedis. Hennes grannar och små vänner och fiender i Bergen runt första världskriget. Och förutom Nederås kattskarpa blick på miljö, regnet, parken, de tvetydiga portuppgångsstämningarna som är ett kvarter, känner man också igen bubblan av ensamhet runt hennes flickor. De är ensamma inne i sina egna familjer, där mor och far på något vis spelar i en egen pjäs, på en egen scen, långt bort från den inre barnmonolog som då blir det egna livet. Och även det flimrande maktspelet där ute i leken. Det här att bli vald och bortvald, längta in, få vara med och sen knuffas ut brutalt. De obegripliga människor verkar slå av och på ömhet utan några tydliga regler eller varningar. Det är den här författarens tema. Känsligt iakttaget alltihop, finkalibrerat beskrivet och vackert sagt. Men jag saknar den dubbla tiden i första romanen. Det här att barndom och ungdom både pågick och hade varit. Då och nu i Spegelvals.
18: Jenny Telemann om norska Torborg Nederås bok Trollskärvan, sist i Kulturnytt.
11: Med Andrea Valderrama. Tack så mycket för den här morgonen, Andrea.
18: Tack, tack.
11: Nu raskt över till Christopher Greenland. Det är en prognos från SMHI.
1: Ja, god morgon. Ett högtryck på Nordsjön börjar idag att växa in över Skandinavien, vilket ger stabilare väder över landet. I samband med detta väntas idag en hel del sol i landets södra delar, medan längre norrut får solen samsas med mer moln då ett lågtryck passerar över norra ishavet. Samtidigt rör sig ett annat lågtryck söderut över västra Ryssland, vilket gör att det fortsatt kan vara lite blåsigt i nordvästvinden. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i stora delar av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustland. I delar av södra och östra Götaland är risken extremt stor. Risken för gräsbrand är idag stor i norra Dalarna och delar av inre Norrland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Soligt och fram på dagen på fastlandet 15-20 grader, i Skåne och Blekinge ett par grader högre. På Öland och Gotland 14-18 grader. I natt mest klart, men framåt morgonkvisten breder mer moln ut sig över de nordöstra landskapen. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt lägre. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll fridande till väst och avtagande. Hela Svealand, sol som fram på dagen kan samsas med en del moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader, i norra Dalarna 10-15. I natt mest molnigt och 5-10 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag växlande vind. Södra Norrlands kust och inland, sol varvat med moln och på dagen 11-17 grader, i Gästrikland och Hälsingland ett par grader högre. I natt halvklart till mulet och då 2-7 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot 10. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt väst eller nordväst och avtagande. Norra Norrlands kust och inland, växlande molnighet med utrymme för en del sol och dagtid 10-16 grader. I natt klart till halvklart och 1-6 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar, ikväll fridande till omkring väst och avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Under hela tidsperioden mest molnigt och tidvis byar av regn eller blöt snö. Dagstemperatur 4-9 grader, i den högre terrängen lägre. Nattetid 0-5 grader, lokalt någon minusgrad. Vinden blir även här nordvästlig, på kalfjället frisk eller lokalt hård. Ikväll omkring väst och avtagande. Under fredagen tar sig varmare luft åter upp över åtminstone landets södra delar. Här väntas fortsatt en hel del sol, men framåt kvällen ökande molnighet västerifrån och lokalt möjligen något regn. I norr väntas molnen dominera och i fjällen även byar av regn eller blötsnö. Och värmen ser ut att bestå även under helgen, men vädret blir då mer ostadigt då ett par regnområden tar sig in västerifrån. Klockan 8 hade Stockholm 11 grader, Göteborg 13, Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 11, Jönköpings flygplats 10, Norrköping 12, Karlstad och Mora 10, Gävle och Sundsvall 11, Östersund 5, Umeå 11, Vilhelmina 8, Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen med 1,7 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon och till dig, Marcus Nilsson.
11: Det tackar vi ödmjukast för. P1 morgon är det här i appen Sveriges Radio och i kanalen P1. Härnäst efter vårt program, vi håller på en stund till 9:30, då är det Ring P1. Eller hur, Erik Blix?
2: Det är det, och det är jag som sitter och tar emot samtalen som släpps in i programmet, och det blir man alltså insläppt om man övertygar slussen och producenten i denna lilla process som börjar med att man slår telefonnumret 020-22-10-10, eller så kan man mejla på ringp1@sr.se. Jag väntar mig många intressanta ämnen idag faktiskt.
3: Var sjätte röstberättigad i riksdagsvalet är född i ett annat land. Det är fler än någonsin.
4: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och
3: så fortsätter Ekos granskning om det vita snuset. Organisationen med kopplingar till staten anlitades för att nå ut till nederländska politiker. Och Danmark ser ut att snart kunna få en ny regering efter en rekordlång väntan. Aldrig tidigare har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. I år är fler än var sjätte röstberättigad född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen sjunker. I Rinkeby i nordvästra Stockholm är majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. På torget står Marasi från Thailand, och hon har inte röstat tidigare, säger hon.
5: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på.
6: Marasi från Thailand har bott i Sverige i 17 år och haft rösträtt länge, men hon har inte gått och röstat. Men i år har hon tänkt att rösta för första gången.
5: Jag ska.
6: Vet du vad du ska rösta på?
5: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo och han måste hjälpa mig.
6: Gruppen utlandsfödda har vuxit kraftigt. Och inför årets riksdagsval utgör de nu 17% av de röstberättigade, jämfört med 15% i förra valet. Det betyder att en av sex väljare är utlandsfödd. Fler än någonsin tidigare. Men när det gäller valdeltagandet i gruppen så sjunker det. Tittar man på de senaste 40 åren så ser man en tydlig nedåtgående trend. Medan det bland svenskfödda legat relativt stilla. I det förra valet var skillnaden rekordstor mellan grupperna. Bara 67% av de utlandsfödda väljarna röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Henrik Andersson är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och har studerat utlandsföddas valdeltagande.
7: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på, bor på har betydelse. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar.
6: Hur länge man bott i Sverige påverkar valdeltagandet. Och Rodney Abraham från Karibien har bott i Sverige sedan 60-talet. Han har hunnit rösta i många val och ska rösta i år igen, säger han.
4: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådana.
3: Sist här, Rodney Abraham på torget i Rinkeby. Reporter var Jenny Hallberg. Sverige kommer skänka JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Donationen väntas presenteras av statsminister Ulf Kristersson idag. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska det handla om ett antal plan av modell Gripen C och D. Det ska också inledas förhandlingar om försäljning av Gripenplan av den senaste modellen, modell E, till Ukraina. Enligt Aftonbladets uppgifter kommer planen betalas med ett EU-lån. Den halvstatliga organisationen Business Sweden anlitades av ett privat företag för att nå ut till politiker i Nederländerna när landet ville förbjuda det vita snuset. Det kan Ekot avslöja. Den dåvarande parlamentsledamoten kristdemokratiska Daniel Jensen är mycket kritisk till hur Business Sweden agerat.
8: And for me it signals an attempt by commercial actors to influence public health policy in favor of their own financial interest. That was highly concerning for me.
9: Det var våren 2024 som Business Sweden, till hälften ägt av staten och till hälften av näringslivet, bjöd in nederländska parlamentariker till mötet Navigating Nicotine Regulation, Insights from Sweden. Syftet med mötet var att visa på alternativ till förbud av vitt snus. Talare var opinionsbildare och svenska politiker som lyft fram snus som ett effektivt sätt att sluta röka. Ett påstående som brukar användas av tobaksindustrin, men som bland andra Svenska Folkhälsomyndigheten inte håller med om. Enligt Ekots granskning anordnades eventet alltså på uppdrag av ett privat företag. Handelskommissionär Thomas Korsman på Business Sweden skrev under inbjudan.
10: Just det.
9: Han hänvisar till kommunikationsavdelningen.
10: Och jag har svar på alla dina frågor, men jag, som sagt, jag tror jag väntar och tills jag bara har fått deras blessing att jag får prata med dig om det är okej.
9: Därefter gör han sig oanträffbar. Skriftligt bekräftar Business Sweden att uppdraget kom från ett privat företag och att deltagarna på mötet informerades om vilket. De skriver att eventet organiseras i enlighet med Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Ekot har tagit del av inbjudan till eventet. Där nämns inget om att Business Sweden agerar på uppdrag av någon annan. Business Sweden svarar att det är, citat, olyckligt. Idag vill Business Sweden inte uppge vilken uppdragsgivaren var. Det är konfidentiellt. När vi frågar om det handlar om ett företag i tobaksbranschen väljer Business Sweden att inte svara.
3: Det rapporterar Daniel Öhman. Och Ekots granskning om det vita snuset, nikotinkriget, hittar du i appen Sveriges Radio. Nu till Danmark, där det nu ser ut som att det snart kan komma att bildas en regering. Partierna som nu förhandlar om regeringsmakten beskriver samtalen som konstruktiva. Lars Løkke Rasmussen är utrikesminister och partiledare för Moderaterna.
12: En blind kan ju se forskel på de här partier, tror jag. Och vi har hver sær vores prioriteter, men jag tror också det är många steder där vi gott kan finna hinanden.
13: En blind kan se skillnad på våra partier, men vi kan ändå enas på många punkter, säger Lars Løkke Rasmussen till Danska TV2. Hans parti, Moderaterna, är ett av de fyra partier som nu förhandlar om att bilda en centrum-vänster-regering i Danmark. De andra tre är Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre. Det gör de efter att det i helgen stod klart att de borgerliga partierna inte kunde få majoritet för sitt regeringsförslag. Och socialdemokraten Mette Frederiksen blev då återigen utnämnd till kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare.
14: Det är 2 månader sedan det har varit folketingsval i Danmark. Nu syns jag så att det ska dannas en regering.
13: Jens Ringberg, politisk analytiker vid Danmarks Radio, säger att mycket talar för att en ny regering kan presenteras någon gång nästa vecka.
15: Och det är det flera grunder till. Den ena grunden till är att det är ju inte riktigt andra alternativ tillbaka än en centrum-vänsterregering.
13: Bland annat eftersom det nu inte finns några trovärdiga alternativa regeringskonstellationer. Men också för att danskarna börjar bli otålmodiga.
15: Partiledarna de förnemmer en otålmodighet hos befolkningen.
13: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Tillbaka till Sverige. Jehovas vittnen har rätt till statsbidrag även om de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast när de nya demokrativillkoren för trossamfunden nu prövats för första gången. Men domen kommer att överklagas, det säger Eva Bergdahl, verksjurist på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
21: Då vill vi att överrätten ska pröva och se vad det är som gäller om demokrativillkoren behöver förändras om de inte är tillräckligt tydligt formulerade.
28: Demokrativillkoren som infördes i januari förra året ska förhindra att staten finansierar verksamheter som exempelvis kränker grundläggande fri- och rättigheter. Och MUCF anser att Jehovas vittnen bryter mot lagen, bland annat för att man utesluter och diskriminerar homosexuella och för att regler om utfrysning av avhoppare riskerar att splittra familjer och drabba barn. Men vem som får vara medlem i ett trosamfund är inget som staten ska avgöra, enligt Karin Dahlin, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.
16: Det inbegrips i trosamfundets inre liv som skyddas av religionsfriheten.
28: Enligt domen saknas tillräckliga bevis. För om Jehovas hotar med konsekvenser för uteslutna och närstående som behåller kontakten. Men rätten var oenig där. En nämndeman ansåg att bevisen räckte. Jehovas vittnen avböjer intervju men skriver till Ekot att
17: domen bekräftar att Jehovas vittnen i Sverige är berättigade till samma rättigheter och skydd som alla andra trosamfund.
28: Så länge rättsprocessen pågår får Jehovas vittnen statsbidrag, i år nära 3 miljoner kronor. MUCF har till torsdag på sig att överklaga.
3: Det rapporterar Ida Svansbo. Kommuner och regioner brister i arbetet med att skydda våldsutsatta. I vissa fall har detta lett till situationer av dödligt våld enligt Inspektionen för vård och omsorg, IVO. IVO har granskat 5 fall där barn och vuxna utsatts för grovt eller dödligt våld, de flesta i nära relationer. Granskningen visar att en del av våldet i de 5 fallen sannolikt hade kunnat gå att förhindra. IVOs slutsats är att det behövs snabbare processer och mer samarbete både inom och mellan kommuner och regioner och att besluta om insatser och åtgärder utifrån barnens bästa. I Västra Götalandsregionen riskerar barn med autism att falla mellan stolarna inom vården efter att de fyllt 6 år. Ett exempel är Luna som skrivs ut från sin vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus. Hennes mamma Lisa vet inte var de ska vända sig för rätt hjälp.
19: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
20: Lisa Wigren Läktsdotter har bland annat fått kommunikationsträning på habiliteringen på SÄS. Där finns specialhjälp för personer med funktionsnedsättningar.
19: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt.
20: Men om ett halvår skrivs Luna ut för att hon blir för gammal.
22: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
20: Jenny Linder är verksamhetschef för habilitering barn och ungdom.
22: Det är alldeles galet och jag håller verkligen med Lisa, det vet man om. Det här är en dialog som både jag och hela barnsjukvården för.
20: Mellan 6 och 18 års ålder så tillhör man istället barn- och ungdomspsykiatrin. Där har det funnits en specialenhet för autistiska barn, men den enheten är numera nedlagd.
22: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
20: Nu får habiliteringen skicka remisser till en rad olika enheter. En mycket rörigare lösning, menar Lunas mamma Lisa.
19: Luna har ju ett team, så då sitter de ju och diskuterar saker som vi kanske har frågat om. Då sitter de tillsammans och diskuterar, men vi får aldrig vara med.
3: Reportrar Hanna Thorn och Therese Wadstedt, P4 Sjuhärad. Och nu ska vi till Radiosporten med Patrik Ljunggren.
23: Och då tar vi oss direkt vidare till Schweiz och kvällens hockeyhöjdare.
24: I kväll spelar Tre Kronor kvartsfinal i hockey-VM och ställs mot hemmanationen Schweiz här i Zürich. Och en som vet vad som väntar i publiktryck är Jakob de la Rose som spelat 4 säsonger i Alplandet och för en månad sedan blev schweizisk mästare.
25: Det är ett jäkla drag runt turneringen här nu och även annars också under säsongen så är det, de gillar hockey. Framförallt nu de senaste 10-15 åren har ju Schweiz verkligen steppat upp och blev en toppnation i världen.
24: Hemmanationen har imponerat i gruppspelet och gjort flest mål av alla. Men Jakob de la Rose tycker att Tre Kronor ska kunna möta upp den förväntade anstormningen.
25: Vi är ett sånt lag som ska vara bra defensivt också. Tycker det passar oss perfekt att få Schweiz också liksom i kvartsfinal och allt att vinna och gå ut här och försöka tysta publiken.
23: Johan Bengts reporter där och du hör VM kvartsfinalen Tre Kronor Schweiz med start 20:08 ikväll i P4 och i appen Sveriges Radio. Nu fotboll och en omdiskuterad fråga inför sommarens VM.
26: FIFA har kritiserats hårt för de höga biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM. Även svenska förbundskaptenen Graham Potter är besviken över situationen.
29: When you hear the prices you think that's almost impossible, which is a shame because I think the game and football and certainly the World Cup is an opportunity for people to celebrate it together, families to come together, and obviously if one of those boundaries is finance, it's a challenge, obviously, and it's disappointing.
23: Mm. Och nu på morgonen så kommer nyheten att åklagarmyndigheter i New York och New Jersey har inlett en utredning av FIFAs biljettförsäljning till den här turneringen. Möjligen bryter den dynamiska prissättningen som drivit upp priserna mot konsumentskyddslagstiftningen i landet. Selma Jennevall, reporter där.
3: Radiosportens Patrik Ljunggren. Och så ska vi ta en titt på vädret. Det blir molnigt i stora delar av landet, men en del sol i Götaland, Svealand och södra Norrland. I fjällen kan det bli någon skur. Temperaturer från runt 20 grader i söder till 10-15 grader i norr, lägre i fjällen. Och då är klockan snart 9:15. Nu får sätta upp ett morgon.
0: Det gör det en stund till. Tack så mycket för den här morgonen, Alexander Ivanovski. Säga tack också till Patrik Ljunggren. Jag tror att jag kan ha sagt något annat tidigare i morse och jag ber mycket om ursäkt för det. Men det är skönt att du har koll på namnen. Erik Blix heter du i alla fall.
1: Ja.
0: Ingenting annat, eller det kanske du gör, vad vet jag.
1: Senast jag hörde dig nämna Patrik så sa du Patrik Ljunggren, kan jag trösta
0: dig? Kanske, okay. Ja,
1: men det kanske hände något konstigt tidigare.
0: Finns det sånt Floydren, jag vet inte, något sånt här, att man hör i syne, eller hur man uttrycker
1: sig. Ja, du.
0: Kommer du ihåg i syne?
1: Vi ska inte fördjupa oss i det, tror jag.
0: Det kanske man kan göra i Ring P1.
1: Ja, men då kanske jag glömmer att tala om vad telefonnumret hit är om vi fortsätter den här diskussionen. Ja. Det är nämligen 020-22-10-10 som är numret man ska slå om man vill vara med i Ring P1 om en liten stund. Och man kan också använda sig av mejladressen som är ringp1@sr.se. Mm. Här diskuteras allt möjligt, bland annat i sociala medier nu, huruvida det duschas för mycket i det här landet. Bland annat apropå vattenbristen i Skåne.
0: Just det.
1: Ja. Och sen vet man ju aldrig riktigt vad ni som lyssnar, vad ni väljer att diskutera. Men gör det.
0: Just det. Gör det till Erik Blix som börjar här om ganska exakt en kvart. P1-morgon alltså, vi rullar på en stund till. Aldrig tidigare så har så många utlandsfödda fått rösta i ett riksdagsval i Sverige. Det har vi kunnat höra i Ekonyheterna under morgonen. Och i år så är det fler än var sjätte röstberättigad som är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den gruppen, den sjunker. Ekots reporter Jenny Hallberg har försökt ta reda på varför är det så.
2: Ja, jag ska. Det ska jag.
4: Khadija Al-Batal kommer från Libanon. Hon har bott i Sverige i många år och röstat i flera val. För henne är det viktigt att rösta.
2: Absolut. Det var viktigt eftersom det var mycket dyrt och ingen jobb. Till exempel jag är nästan 2 år arbetslös. Min förskola är stängd. Sen jag blev arbetslös.
4: Du jobbade på förskola?
2: Ja, som barnskötare.
5: Jo ja, det gör jag alltid. Varje val. Det är viktigt.
4: Rodney Abraham från Karibien kom till Sverige på 60-talet och har även han hunnit rösta många gånger.
5: Vilket fråga är viktigt? Sjukhus, skolan och transport för min del.
4: Varför är det viktigt?
5: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga på någonting. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar och sådär.
4: Nästan alla jag möter på Rinkeby torg är födda i ett annat land. Det är också över 60% av invånarna i Rinkeby, enligt områdesstatistik från Stockholms stad. Och här finns också det valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande. Bara drygt 40% röstade i senaste riksdagsvalet i Rinkeby-svängen Östra.
6: Jag heter Henrik Andersson och är docent i nationalekonomi på Uppsala universitet.
4: Henrik Andersson har studerat utlandsföddas valdeltagande över en 40-årsperiod fram till förra valet. Och så här förklarar han varför man väljer att inte rösta.
6: För att man inte kan, man inte vill eller att ingen frågar. Och att man inte kan handlar om olika typer av resurser, socioekonomiska resurser, tid, kunskap. Ingen har frågat handlar ju då om vad är det för typ av områden, för typ av arbetsplatser, för typ av skolor man går i. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar. Sen finns det ju specifika faktorer såklart för utrikesfödda som handlar om till exempel hur länge man har varit i landet, vilken ålder man invandrade till Sverige vid kan ha betydelse, hur väl man har tagit sig till språket, vad är det för typ av land man kommer ifrån, finns det demokratiska traditioner i det landet man kommer ifrån till exempel.
7: Hej, jag röstar för alla. Jag vill ha,
4: jag gör inte. Jag vill fråga om du ska rösta i valet.
7: Vilken radio?
4: Sveriges Radio, nyheterna.
7: B1, okej.
4: Lyssnar du?
7: Jag lyssnar ofta när jag kör bil.
4: Vill du säga vad du heter?
8: J.R. Yusuf.
9: Ska du rösta i valet?
8: Ja. Varför inte?
9: Är det viktigt för dig att rösta?
8: Ja, viktigt.
9: Varför?
8: Rättvisa. Den är viktigast.
9: Du är inte född i Sverige?
8: Nej.
9: Var är du född?
8: Somalia.

0: Var går din gräns? Vad borde man få och inte få göra på i kollektivtrafiken?
1: Så, ja, men jag kan ju hålla med om de där gränserna, men det är spännande att tänka på vad skulle nästa steg vara? Så eftersom jag säger att det kommer gå åt ett visst håll, vad är liksom, vad är på väg? Så en sak som vi pratar om där är att man ska vänta med att gå på tills alla har gått av. Jag skulle säga att nästa steg av det är att man inte står framför dörren medan de andra går av. Utan att man väntar lite vid sidan så det blir lätt att gå av och sen gå på. Och där kanske inte är riktigt än. Men det kanske är, om vi gjorde det här radioprogrammet om 10 år så kanske det är den regeln vi skulle säga istället. Då kanske alla har vant sig vid att man faktiskt måste vänta på att folk går av innan man går på. Och nu är istället den regeln vi försöker skärpa in är att man står åt sidan medan folk går av.
0: Som folk gör väldigt artigt i Japan till exempel.
1: Ja, Japan ligger ju väldigt långt fram med det här.
0: Men det låter väl som en bra utveckling? Eller vad tänker du, Pontus?
1: Ja, överlag tycker jag att den är positiv. Jag vet inte... Alltså, det finns ju sådana här saker när det gäller att hygien har blivit striktare, så är det möjligt att det är en del av orsaken till att allergier går upp. Det är möjligt att det finns nackdelar, men ett omhändertagande, omtänksamt samhälle låter ju rätt trevligt. Mm.
0: Men om man tar det här med ljudet då. Många irriterar sig på att andra människor pratar i telefon och kanske lyssnar på musik. Vad tänker du om den typen av normer?
1: Men det handlar ju om liksom vart min frihet har slut och din börjar. Har du en möjlighet att låta bli att höra det här? Nej, för att du sitter bredvid mig på tunnelbanan. Du behöver ta dig någonstans. Då kanske det inte är rätt tillfälle för mig att spela musik. Då kanske det är inkräktat på dig. Samma sak att sitta med... Kanske skönt att sitta med väldigt bresade ben. Men om passageraren bredvid då inte får lika mycket utrymme som dig. Ja, men det verkar orättvist. Jag tycker den typen av normen känns rätt bra. Men jag vet ju också att jag växte upp i ett samhälle där vi tyckte att en vanlig tvål var inte alls någonting äckligt eller konstigt. Men nu tänker jag att på en gästtoalett där har man nog en pumptvål. Kanske inte min generation, men generationen innan tyckte det var helt okej att snyta sig i tygnadsdukar och sen stoppa dem i fickan med snor i. Ja, och jag känner att det kanske inte är ett beteende som är okej längre. Så jag vet ju också att det finns andra sådana beteenden som jag har som jag känner är okej. Och som nästa generation kommer att sitta och säga, ja, men det där är för högljutt, det där är för störande, det där är för ohygieniskt.
0: Så det verkar som det är på gott och ont det här, säger du. Vad kan gå förlorat om vi anpassar oss allt mycket efter vad som skulle kunna irritera andra människor?
1: Ja, men möjligt att vi lever ett allt för nervöst liv. Att vi hela tiden oroar oss för andra och att vi inte... De kanske inte stör så mycket. De kanske tycker att det är rätt kul att höra andra samtal. De kanske... Med att vi är för nervösa för att vi ska bryta mot normerna och då missar njutning.
0: Vad tänker du, Marcus, om spårvagnen skulle bli mer som tunnelbanan i Stockholm, lite tystare? Skulle någonting gå förlorat då, tycker du?
2: Göteborgsandan. Nej, men det finns ju både för- och nackdelar. Jag tror att vissa uppskattar kanske den känslan som är på en spårvagn i Göteborg. Samtidigt som andra uppskattar känslan som är på tunnelbanan i Stockholm. Så att det är lite individuellt av vad man tycker. Och sen har ju alla trafikbolag har ju liksom ett resevillkor som man som resenär ska förhålla sig till. Problemet är ju att inte alla resenärer känner till resevillkoren. Och då blir det lite svårt att förhålla sig till någonting man inte känner till kanske.
0: Ja, för de som inte gör det då, kan du upplysa?
2: Ja, och då är det kanske på sin plats att man ser till att resenärerna får ta del av den här informationen, och det kan man göra på olika sätt. Men jag tror det är till exempel, vad får man ta med sig på en spårvagn? Vad får du inte göra på en spårvagn? Och vad man ska tänka på när man reser kollektivt med andra, just för att man reser ju i en grupp med andra människor.
0: Vad är folk sämst på att komma ihåg ur de här resevillkoren? Vad vill du trycka lite extra på?
2: Vad är de sämst på? Till exempel ska man vara i god tid på en hållplats när man ska åka kollektivt. Man orsakar väldigt mycket förseningar för kollektivtrafiken när man kommer springandes till vagnen och håller dörrar och så vidare. Och det drabbar ju alla resenärer på vagnen också, när man håller upp vagnen och blir senare och senare. Då. Och alla som väntar längs med vägen, så att det är ju det här med att man oftast tänker väldigt mycket på sig själv i sådana lägen. Och inte på kollektivet då, som kollektivtrafiken har i sig.
1: Det är också

0: spännande, tänker jag, att det här med vart känslostyrkan ligger. Så jag pratade om straff och känslor förut, men det är också samma sak med reaktion mot kollektivtrafiken. Så om någon åker med kollektivtrafiken och tycker att det är för tyst och att det vore roligare ifall folk pratade mer, det kommer nog inte hindra den personen från att åka kollektivtrafik igen och fortsätta vara kund hos Västtrafik eller hos någon annan. Medans om någon åker kollektivtrafik och tycker att det är för högljutt, så skulle det kunna vara en sån orsak som gör att de nästa gång väljer att ta bilen.
1: Mm. Och bidra till den här anpassningen alltså. Men om vi slutligen skulle återvända till det här exemplet jag hade i början. Jag beskrev hur jag satt på ett tåg. Och ett tåg där blir det också lite andra förutsättningar, för där sitter man ju en längre tid än på en spårvagn eller en tunnelbana till exempel. Och så är det en familj med ett barn som spelar ett spel som låter på en padda. Vad tänker ni att jag borde göra i ett sånt där läge? Marcus, om vi börjar med dig.
2: Ja, det bästa är väl kanske att påtala för barnets föräldrar i det läget, tänker jag. Jag tror att resenärer kan uppnå väldigt mycket tillsammans genom på ett vänligt sätt påminna om saker och ting. Och går det över till ordningsstörande händelser, då kan man alltid vända sig till föraren eller personal ombord som ansvarar för säkerheten. Mm. Så att, men jag tror på en bra dialog, men problemet är att folk kanske blir väldigt lite lättkränkta i sådana situationer också.
1: Ja. Och är det kanske rimligt, är det orimligt av mig att kräva att barn inte ska få låta?
2: Jag tycker ju att det är helt rimligt att kunna kräva det, att man som förälder ska tänka på sina barn när man åker kollektivt.
0: Mm. Ja, och det är lite olika saker. Alltså, om det hade varit ett barn som grät och som var svårt att trösta, då kanske man ska tänka att barn kan få låta. Men jag kan ha med om att antagligen skulle barnet kunna spela spelet utan ljud och ha ungefär lika kul i alla fall. Mm. Så det verkar inte vara. Men det du kan tänka på i nästa gång du sitter i den här situationen är att om du säger till, då kommer det antagligen ha effekt. Både så kommer du hjälpa din situation då, för de flesta skulle sänka ljudet. Och så framöver så kommer den här personen vara försiktigare med att ha högljudda saker på paddan. Men du kommer också bli mindre omtyckt. Överlag så gillar vi inte de människor som straffar. Så det funkar för att driva igenom dina normer, men det funkar inte för att bli populär.
1: Nej, och man vill ju inte bli illa omtyckt heller. Så det är svårt att navigera i den här situationen då.
0: Så du får välja. Vill du att världen ska bete sig som du vill, eller vill du vara populär?
2: Så balans där, Jack.
1: Ja, det är väldigt svårt. Ja, hur ska man navigera i det där? För det är nog många som sitter med just den där frågan. Vad tänker du, Pontus?
0: Och jag tänker att det verkligen är upp till var och en hur mycket de vill bidra till att normerna blir som de vill ha det, och hur mycket de tycker är jobbigt ifall folk tycker illa om dem. Folk är olika känsliga för det. Mm. Jag har överlag väldigt lite sånt dömande av människor, mycket mer bara att jag tycker om att beskriva dem. Mm.
1: Här hamnar ju det här ansvaret då på mig som medresenär. Man kan ju också tänka sig att det finns andra som skulle ha ett ansvar för situationen. En konduktör till exempel. Vi går ju mot en situation där det är ofta färre och färre av tågvärdar, konduktörer som är ute i tåget. Vad bidrar det här till? Vad tänker ni?
2: Ja, men det blir väl så automatiskt att om det finns personal ombord som jobbar där, så tänker man nog till lite extra, tror jag. Och tar man en spårvagn som exempel, då har ju inte alltid föraren koll på vad som händer på vagnen, utan man ser och hör ju inte allting där, utan där är man lite beroende på andra resenärer, att de kommer fram och säger till om saker och så då. Så att man som förare kan kanske ge en anvisning eller vad det må handla om då.
0: Och på tåg är det lite olika regler, så den liksom konduktören försöker bara få folk att följa regler. Hade ni setat i en tyst vagn och det här barnet spelade låt så mycket, då kan jag gissa att konduktören nog skulle ha sagt till.
1: Mm. Just det, så konduktören är också styrd av vilka normer som
0: ja,
1: vi har.
0: Och ännu enkelt. Mer vilka regler som de har satt upp, som Marcus var inne på här. Mm.
1: Tysta vagnar är ju dessutom ett ganska nytt fenomen. Innan fanns det inte. Vad händer med normen för och reglerna för den icke-tysta vagnen när det plötsligt finns en tyst vagn att välja på? Tror Pontus?
0: Det vet jag faktiskt inte. Det är en spännande fråga. Om du tänker om det skulle kunna bli mer högljutt i de andra. För att då har man sagt att någon vagn är tyst, då säger man i princip att de andra vagnarna får vara högljuddare. Ja, kanske.
1: Ja. En tyst spårvagn, hur vore det, Marcus? Vad säger du?
2: Omöjligt att uppnå, tror jag. Men det hade ju varit ett roligt experiment, helt klart. Man kan ju kanske skärma av en liten del av vagnen och göra den tyst. Men nej, det blir nog svårt här i Göteborg i alla fall att implementera det.
1: Ja. Ja, och sist här i programmet, för vi närmar oss slut. Om ni fick välja, vilka normer skulle ni vilja se i kollektivtrafiken som kanske saknas idag? Vad säger du, Pontus?
0: Nej, men jag skulle kanske säga att vi kan vara lite strängare mot de här unga männen som går på derby och liknande, som plötsligt tar över och kan vara ganska aggressiv och brutala. Jag kan tänka mig att det kan skrämma folk också. Men jag skulle nog tysta ner fansen lite grann.
1: Tysta ner fansen lite grann. Vad säger du, Marcus? Vilka normer vill du se i kollektivtrafiken?
2: Nej, men jag gillar ju det här ordet sunt förnuft. Tror jag man kommer väldigt långt med. Och det är också ett väldigt brett ord. Så. Men att man är lite medveten vad som, och att man tänker på sina medmänniskor, att man reser i samma fordon, att man visar hänsyn och respekt helt enkelt till varandra i den mån det går.
1: Säger du, Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårverkar. Tack för att du var med. Tack också Pontus Strimling, professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet.
2: Tack, tack.
1: Tack. Ni som lyssnat, ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Andra program från oss hittar ni på Sveriges Radios hemsida och såklart Sveriges Radios app. Bland annat finns där ett program om vem som egentligen har ansvar för att tågtrafiken fungerar. Producent idag var Peter Öberg. Jag som pratat heter Jack Lans. Vill man skriva till oss till exempel med idéer om vad vi borde prata om i kommande program, ja, då är adressen formiddagip1@sverigesradio.se. Imorgon är Förmiddag i P1 tillbaka igen, och då handlar det om kreativitetens gåta. Är det inspiration eller disciplin som krävs för att bli en kreativ själ? Lyssna vidare då.

0: Nu hör vi nyhetspodden Dagens Eko med Robin Olin.
1: Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in sådär vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
2: Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
3: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
4: Tack kära Centervänner! Visst är det här?
1: Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
4: Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
1: Elisabeth Thand Ringqvist pratar om jobben.
4: Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
1: Hon pratar om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
4: Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
1: Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
3: Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
1: Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här. Så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos-känsla längs vägen. Men var börjar vi?
2: Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan, 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet, ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
1: Och då är det ett parti för bönder?
2: Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
5: Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
2: Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
6: När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
2: Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
1: Det är ju tydligt då att ja, de står i mitten.
2: Exakt.
6: Ja. Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som fördes.
2: Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
7: Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
2: Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. Och ett betongsamhälle som växer fram höghus efter höghus, varvad med en ung Torbjörn Fälldin. Det var en ung centerprofil vid den tiden då.
8: Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
2: Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
1: Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
2: Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna, så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet då både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
1: Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
2: Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Torbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
9: Ja, Torbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
10: Nej, det är det inte.
2: Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård, även om han har blivit partiledare.
1: Okej, så han är riktig äkta bonde?
2: Exakt. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor i rutig, blek, grön flanellskjorta. I en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
1: Ah, det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
2: Det här är en man som är kvar i myllan, kan man säga. Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
1: Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
2: Ja.
11: Riskerna med kärnkraftsproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
2: Torbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
1: Okej.
12: Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.
13: Ett Uransverige med kärnkraft eller ett Solsverige med alternativ energi som bygger på sol, vind och vatten.
2: Och det ger utdelning i valet. 1976 blir Socialdemokraterna av med regeringsmakten för första gången på 44 år.
14: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
2: Centerpartiet blir näst största parti. Och då bestämmer sig Torbjörn Fälldin för att bilda regering inte med de gamla vännerna Socialdemokraterna, utan med de nya borgerliga vännerna.
1: Okej, så nu
2: Moderaterna
1: är det
2: och Folkpartiet.
1: Ett Centerparti som blickar höger ut då.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
15: Kärnkraften, valrörelsens stora tema i slutspurten, blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
2: Men lyckan varar inte länge, för att efter två år så spricker regeringen.
16: Statsminister Torbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
2: de bråkar om kärnkraften.
17: Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
18: Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
2: Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Torbjörn Fälldin återigen bildar regering.
19: Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt.
2: Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
20: Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag.
2: Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Torbjörn Fälldin då. Och då börjar det nera av tillbakagång för partiet. Och då avgår Torbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
21: Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
2: Centern backar val efter val.
21: Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
1: Så vad sker då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan, eller vad man ska kalla det?
2: Då går vi in i nästa millennium så att säga, 00-talet.
22: Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson.
2: Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
0: Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
2: De fyra partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
3: Nu blir det hemma hos reportage igen.
2: Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
4: Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
2: Och i det här mötet i Högfors så sitter de här fyra partiledarna lättklädda, liksom somriga, leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där vid köket.
23: Där vi har en varandra.
2: Och där uppstod också myten om badtunnan.
3: Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
2: Vi tar in den. Det sades då att de fyra skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten levde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
3: Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
24: Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplanscentern tilltala väljare både i och utanför storstan.
2: Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Det fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
3: Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
2: En bra bit. De kommer att kallas Stureplanscentern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
25: Vi driver frågor om vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
2: De ville driva liberalismen till sin spets.
25: Men om vi kallar mig hardcore liberal så ser jag det som någonting positivt.
2: Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggiftet, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
3: Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
2: Alltså, mycket frihetliga.
3: Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
26: Inom Centerpartiet rasar en debatt.
27: Kritiken växer inom Centerpartiet
28: mot förslaget till nytt idéprogram.
2: Det ledde till en jättekris i partiet, för det var många som undrade runt om i landet, vad är detta för någonting?
29: Man känner inte igen så riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
2: Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
30: Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
2: Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
31: Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan personer.
3: Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
31: Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
2: Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
31: Jag älskar den där fåtöljen.
3: Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
2: Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga som präglas av Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
32: De passar inte in i Sverige och det är klart att då är det svårt att få jobb.
31: Hur uttrycker
32: du? Det är klart att då är det svårt.
2: Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
3: Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
2: Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren. De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna, så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
3: Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då? När Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
2: De lämnar öppet för vilka de vill bada med kan man säga. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjer som Annie Lööf etablerade och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Andrinqvist har fortsatt med.
3: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
5: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
6: Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
3: Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
5: Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
7: Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
8: Vad tänker du om en laminofåtölj?
7: Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden så där.
3: Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
9: Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till liksom. Som, alltså, vi är ju de som får fart på Sverige.
8: Men är det fartfyllt i en säng? Det är väl där man sover?
9: Ja, man kan ju göra andra saker också.
8: Finns det någon möbel ni absolut inte är?
9: En dörrmatta, är det en möbel?
8: Alltså, vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
3: Och jag, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
2: Ja, precis. Det var intressant. Det var förordet som vann. Alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
3: Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
2: Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor såsom decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
3: Men du Ivan, jag tänker om vi slår oss ner i en centermöbel här nu. Vi kanske ska välja sängen. Eller för vad var han sa? Få fart på Sverige.
2: Tillväxten.
3: Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
2: Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt förebordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. Då säger alla, ja men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säga, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
3: Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen?
2: Ja,
3: här.
2: Och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik.
3: Mm-hmm.
2: Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap, inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
3: Tack så mycket, Iran.
2: Tack.
1: Programledare var Robin Olin. Gäst, Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
10: En större och större del av det som säljs är EMV.
11: EMV, handelns egna märkesvaror.
10: Det stöter man på direkt här ju.
11: Vem tjänar på det och vem förlorar?
10: För konsumenter och det påverkar livsmedelskedjan, både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även jordbruket.
11: Hur stort är EMV och hur är Sverige jämfört med andra länder? Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
12: Och i eftermiddag i Vetenskapsradion Historia hör vi om 1600-talets kolonisering av Nordamerika med svenskt fokus. För efter att ha köpt Manhattan åt holländarna ordnade Peter Minuit en koloni i Amerika åt svenskarna. Tobias Svanelid och Urban Björstadius berättar mer.
13: Holländaren Peter Minuit, han var liksom först på plats och liksom röjde vägen för den här svenska kolonin som kom att finnas i nya världen i Amerika under några år. Hur viktig var han?
14: Ja, alltså, han kom ju bara att vara där någon månad eller kanske aningens längre i det här nya Sverige då. Och blir ju ändå viktig, misstänker jag, för att han har alla de här kunskaperna. Hur ska man snacka med ursprungsbefolkningen? Hur förhandlar man med dem? Hur köper man deras mark? Alla de här sakerna. Var ska man bo? Var ska man bygga sitt första fort och sådär? Vilka floder är det viktiga att kontrollera och sådär? Här slår man alltså ner sina bopålar egentligen i det som är nya Nederländerna. Det där är ju otroligt fascinerande, tycker jag.
12: Hör Vetenskapsradion Historia i eftermiddag 14:15 i P1. Nu är klockan 11 och vi får nyheter.
15: Ukrainas president Volodymyr Zelensky besöker Uppsala idag. Zelensky och statsminister Ulf Kristersson ska ha en gemensam presskonferens i eftermiddag. Enligt uppgift till Aftonbladet igår ska de båda presentera en donation av Saabs flygplan Gripen modell COD till Ukraina. Dessutom ska en förhandling inledas om en kommande försäljning av ytterligare flygplan av den mer moderna Gripen E till Ukraina. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år enligt Riksgälden. Statens underskott växer snabbt till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern, enligt Riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. I Storbritannien har en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där, och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
16: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
17: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger James Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till TV-kanalen BBC. De senaste dagarna har 9 personer drunknat i Storbritannien. 7 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan det orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger James Bridge.
16: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
17: Nina Benner, London.
15: I Kenya har 16 flickor dött och över 70 skadats i en skolbrand, rapporterar lokala medier. Branden bröt ut på natten på Otomishi Girls Academy, uppger kenyanska Röda Korset på X. I Halmstad har en man anhållits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna utomhus. Mannen greps natten till idag, uppger polisen. En brottsplatsundersökning kommer att genomföras senare idag. Den misstänkte mannen ska inte ha haft någon relation till kvinnan enligt polisen. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Och om två timmar hör du dagens P1-kultur, där temat är barnteater. Vi besöker Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg. Vad händer egentligen med teatern när den blir ett obligatoriskt ämne i skolan? Vi pratar med forskare. Debatten om den postdramatiska teatern har förts på kultursidorna i en månad. Har kanske barnteatern lösningen på det som Jonas Gardell efterfrågade när han drog igång den här debatten? Och så besöker vi Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning som de kallar ungdomsensemblen. Och förutom barnteater så pratar vi också om beatpoeten Allen Ginsberg som föddes i år för 100 år sedan. Ulf Peter Hallberg tar med oss till Paris. Allt det i P1 Kultur klockan 13.
18: Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. I Love Echo, Garant, Skona och Änglamark. Visst känner du igen märkena? Alla är så kallade EMV, matkedjornas egna märkesvaror. De andra varumärkena i butikerna kallas LMV, leverantörernas märkesvaror. EMV, kedjornas egna varumärken, har ökat mycket under 2000-talet. Vem tjänar på det? Och vem förlorar på det? Hur stort är EMV i Sverige och hur ser det ut jämfört med andra länder?
19: En stor butik med en snurrdörr här. Och då kommer vi in rakt in i frukt och grönt.
20: Ja.
19: Det ska handla om EMV, egna märkesvaror.
20: Det stöter man på direkt här. Det kanske inte är de EMV som vi spontant tänker på när vi tänker på EMV. Men i frukt och grönt finns det ju ovanligt mycket EMV. Men det är ju ofta bara med en klisterlapp på där det står kedjans namn. Eller så är det ju enkla plastförpackningar som också det står kedjans namn. Så det är det är ju inte förädlade produkter utan det är paketerade produkter. Och
19: ja, men vi ser det med en gång. Här är det jordgubbar. Hallonen och jordgubbarna där, det är märkt Mika. Potatisarna, påsarna där, det är märkt. Ja. Löken som ligger i såna här nät.
20: Ja, nästan hälften som säljs i frukt och grönt är kedjornas egna varumärken.
19: Så man, salladspåsar.
20: Ja, man hittar väldigt lätt egna varumärken här.
19: Men vad är grejen med det? Alltså varför säljer de sina lökar med ICA på?
20: De köper in det centralt och sen så sätter de sin logga på helt enkelt. Och sen blir det ett eget varumärke.
19: Men vad tjänar de på det istället för att köpa en säck med lök och sälja? Eller potatis som man köpte förr i Binge? Sådär?
20: Det är väl lite produktutveckling också. Det här med potatis är inte bara potatis längre heller. Utan nu har man ju potatis av olika kvaliteter. Så kallad delikatesspotatis. Potatis av vissa specifika sorter. Då blir det paketerat och då passar man på att sätta sin logga också. Varför inte?
18: Vi går runt i en ICA Quantum i Lund och kollar på utbudet av EMV, egna märkesvaror. Jag och en person som verkligen kan det här ämnet.
20: Jo, jag heter Christian Jörgensen och jag jobbar på Agri-Food Economic Center här i Lund. Hälften av oss jobbar på Lunds universitet och hälften på SLU. Fast vi jobbar tillsammans och vi gör frågor kring livsmedel och jordbruk och landsbygd och fiske. Så vi är ekonomer allihopa, vi är nationalekonomer, så vi gör samhällsekonomiska analyser.
18: Christian Jörgensen har skrivit en rapport om EMVs utveckling och ställning i Sverige. Studien heter Hur påverkar EMV konsumenterna och livsmedelskedjan?
20: Jag tittar på det utifrån perspektivet, ett bredare perspektiv. Hur det blir för konsumenter, hur det påverkar livsmedelskedjan, både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även lite jordbruket.
19: Vad kan man säga då? Hur påverkar det?
20: Ja, för konsumenten är det troligtvis bra. Men man får nog lite lägre priser. Det blir en prispressande effekt på marknaden. I vissa fall kan man ju även få produkter som man efterfrågar mer också, som mer skräddarsydda.
11: I frukt- och gröntavdelningen i butiken där vi börjar vår jakt på EMV, där handlar EMV alltså mest om att sätta sitt varumärke på påsar eller som klistermärke direkt på det odlade. Och då undrar åtminstone jag, varför gör de det? Tjänar de mer på att sälja en aubergine med ett ICA-klistermärke?
20: Ja, i och med att de tjänar nog mer på att köpa in det centralt. Då. De är så pass stora som de köper in det centralt och då kan man väl lika gärna passa på att sätta sin logga på. Det kan ju också vara en kvalitetsstämpel för vissa att stå det ICA på så har de också. Garanterat någon typ av kvalitet också.
19: Ja, precis. Då står de för det liksom.
20: Ja, då står de för det också. Så,
19: som
20: ja.
19: Om de inte skulle stå för de andra produkterna de har köpt in.
20: Det gör de ju också säkert. Men det kanske är enklare att ta sig till som en kund ändå. Att det är ju ICAs, det har de koll på. Och ja, varför inte? Det är ju alltid bra att ha sin logga på saker.
19: Ekologisk vitkål, och är det en tejpremsa med ICA-märket på?
20: I love Echo, vilket ju då är ICAs ekologiska varumärke. Och just det här också att kedjor har ju ganska mycket ekologiska livsmedel som egna varumärken. Och det är ju också ett byggande av sitt märke.
19: Kolla vad duktiga vi är. Eller?
20: Kolla vad duktiga vi är. Ja, jo, men det är det. Man vill ju ofta bli förknippad med goda saker.
19: Här ligger då annan vitkål och rödkål. De är inte paketerade överhuvudtaget. Sen ligger det någon som är plastad. Det är spetskål. Den är inte ICA, utan det är då leverantören som har satt sin etikett på. Men sen kommer broccoli, blomkål, morötter, svartkål, auberginerna. Är ju inte paketerade, man har ett klisterlapp där det står ICA.
20: Ja, så det blir ju ett eget varumärke av det också. Som sagt, det är inte alltid man får knippa egna varumärken på det sättet. Men det är ganska mycket av det som säljs som egna varumärken är just det.
11: Varumärken är inget nytt. I Pompeji gjordes det reklam på väggar för fisksås från en speciell tillverkare. Förr i butiker i Sverige så såldes det mesta i lösvikt och utan varumärken. Man litade på att handlaren gjorde bra inköp av allt från vitpeppar till småspik. Handlarens rykte blev ett sorts varumärke. Med industrialismen kom paketering och på paketen kunde man berätta om produkten och producenten. Det var inte längre bara havregryn utan Gyllenhammars havregryn. EMV, butikskedjornas egna märkesvaror, inte heller något nytt. Det började för över 100 år sedan. ICA och kooperationen, det som idag är Coop, hade till och med egen tillverkning. Luma var kooperationens egen tillverkade glödlampor. Svea choklad var ICAs egen godistillverkare. Som bland annat hittade på Polly. Vårby var kooperationens bryggeri. Bob var ICAs saft- och syltbolag. Och ICAs kaffe hette Luxus och kooperationens hette Cirkelkaffe. Med tiden slutade man med egen tillverkning och kedjornas EMV tillverkades istället av andra. Men fick kedjans namn och etikett. Genombrottet för den sortens EMV kom på 1980-talet med Konsums blåvita produkter. Generiska produkter, alla i samma enkla blåvita design. Tandkrämen, tandkräm, skorporna, skorpor, kaviaren, kaviar. Axfoods mest kända EMV var länge Eldorado med tydlig billighetsstämpel. Senare kom deras Garant som signalerar högre kvalitet. ICAs skorna lanserades som rengöring med mer miljötänk och deras I Love Eco gör ekologiskt till ett varumärke. Coop har änglamark.
20: Man pratar ganska mycket om EMV nu för tiden och det beror ju också på att EMV har ju växt till sig. En större del av det som säljs är EMV. Men som sagt, det har funnits i drygt 100 år.
19: Och hur stort är det i Sverige då?
20: Ja, idag är det knappt 30% säger man i EMV. Sen skiljer det väldigt mycket i olika produktkategorier. Och om man då tittar på de här lite mer förädlade varorna, sammansatta, där man just produktutvecklar så, så ligger ju EMV snarare kring 20%.
18: Sen 2004 finns det officiell statistik för försäljning av EMV, räknat i värde. Och under dessa drygt 20 år har EMV ökat med runt 20 procentenheter. Mest EMV finns i kategorin fisk och skaldjur, nästan 50%. Sen följer grönsaker, frukt, nötter och kött som ligger på drygt 40%. En tredjedel av mjölk, mejeri och ägg är EMV. Ungefär 20% av färdigmaten och andra livsmedelsprodukter. Ungefär 20% av spannmål och spannmålsprodukter och oljor och fetter. Och inom socker, godis, efterrätter och alkoholfria drycker, där har EMV runt 10%.
19: Här har vi bröd.
20: Bröd är väl inte...
19: Det är inte så vanligt, va?
20: Nej, det är inte så vanligt. Och det beror väl också på att det har funnits väldigt mycket varumärkesbyggande under väldigt lång tid. Starka varumärken. Varumärken som kunder har en stor köptrogenhet, ja, där det är svårt att slå sig in, som i EMV.
19: Här har vi kakor. Ja. Och där finns det en hel del egna varumärken.
20: Ja, det finns det faktiskt. Det är ganska blandat där.
19: Jag tänkte när det dök upp först i min värld i varje fall, så var det, då var de kakorna typ, då var de lite billigare. Men idag finns det också lite dyrare egen varumärken.
20: Ja, det finns det. Varumärken är differentierade på flera sätt nu. Nu lyfter man ju fram att de är miljövänliga. Sen så har man ju också de här som ligger väldigt nära marknadsledaren, som är lite billigare än marknadsledaren. Och sen så har man ju då de här lite mer budgetvarianterna då, som mycket slog igenom från första början. De här budgetvarianterna har en ganska stor andel, marknadsandel. Men nu har det förflyttats lite fram, längre fram i kvalitetsstegen. Nu finns ju även så kallade premium EMV, som ligger ganska högt i pris. Men de kan också vara lite speciella på så sätt att där lyfter man inte bara fram kedjan, utan där lyfter man också fram den bakomliggande producenten. Så det är ju någon form av hybrid-EMV också.
19: Vilket ju egentligen är no-no när det gäller EMV att tala om vem som har producerat det. Utan det står tillverkat för.
20: Ja.
19: I ett land.
20: Ja, men ska man sälja finare produkter så kan det vara bra att lyfta fram en lite mer lokal producent. Kanske någonstans i Italien och så vidare. Det finns olika typer av EMV och man kan inte definiera alla på samma sätt då.
19: Hur har det utvecklats då under 2000-talet? Vad är det som har hänt?
20: Ja, det som har hänt är att egna varumärken har ju stötvis har det ju ökat. Under senare år är det ingen dramatisk ökning, nu är det bara en väldigt svag ökning, men det har ändå ökat. Att det sker så här stötvis, ett exempel är ju att de stora kedjorna började lansera sin egen mjölk, konsumtionsmjölk, som en stor produkt. Och då sticker ju egna varumärkena upp ganska mycket bara på grund av det. Ibland så kommer det här stötvis att man hittar stora produkter, man lanserar stora produkter som EMV som man inte alls har haft innan.
19: Då kommer vi in i mejeriavdelningen.
20: Och då har man också en lokal preferens ofta. Och vissa även lite större mejerier är också ganska regionala i sin distribution. Här nere i Skåne så ser man inte några mejerier förutom på nischprodukter. Då, ja.
19: Men det finns också EMV?
20: Det finns också EMV och EMV är ju ganska starka på detta. Och i det här fallet så är det ju, all är ju svensk mjölk. Ja. Och, så det kommer ju från samma mejerier, nästan alla... Stora mejerier gör någon EMV också. Så i någon mening så konkurrerar de ju med sig själva också. De kan ju ha samma produkter precis bredvid varandra. Samma bakomliggande mejeri som gör det. Fast det ena är EMV och det andra är deras eget varumärke. EMV-mjölk lanserades ju ganska sent. Ungefär för 15 år sedan. Men det har ju tagit en ganska stor marknadsandel snabbt. Och det trots att den här prisskillnaden mellan EMV och de traditionella varumärkena har minskat. Så det har väl också skett en större acceptans för EMV från konsumentens sida. Först när det lanseras att det finns en viss skepticism, men man har väl släppt på den.
18: Det var under tidigt 2010-tal som ICA, Axfood, Coop och Lidl lanserade svensk EMV-mjölk. Och EMV-mjölken sålde så bra att det blev den största och snabbaste ökningen av EMV i svenska butiker.
20: Och det ställer till en del bekymmer för traditionella livsmedelsindustrin. Framförallt då de som har varumärken där EMV konkurrerar. De har traditionellt sett kanske haft väldigt starka positioner, men den urholkas ju. Så deras marginaler minskar ju efterhand ju.
18: Är det de då som också tillverkar de här produkterna till de egna märkesvarorna?
20: Ibland är det så. Det kan bli något nödvändigt ont att göra det. Men ibland kan det även vara lönsamt att göra det. De får ju, om man tittar på exemplet mjölk, så får de ju mindre betalt för den mjölken de säljer som EMV än den andra. Samtidigt så kanske det finns en möjlighet att man expanderar marknaden. Och att man säljer mer mjölk överhuvudtaget till exempel. Säljer man till ICA eller Willys eller Coop så kommer det säljas över hela landet. Man når längre så att säga. Mm.
18: Och det, även om vi har mycket färre mejerier idag än vi en gång hade, så de stora som är kvar, de är ändå fokuserade på vissa delar av landet liksom.
20: Det har ju blivit mindre så, men det är ju fortfarande så. Och det beror ju delvis på att konsumenterna vill ha ett visst märke också. Coop skulle exempelvis ta bort Skånemejer här i Skåne och bara ha Arla, men de fick ju ändra på sig och även köra Skånemejer, för det fanns en så stark lokal efterfrågan.
18: Kedjan förhandlar med mejerierna för att sälja mjölken i hela landet. Det mejeri som får uppdraget kan då sälja också i landsdelar där de inte säljer själva. De får en större marknad och ökar sin försäljning. Så det lönar sig för mejeriet trots att de får mindre för mjölken. Men det finns ju en risk att kunderna på deras hemmaplan väljer att köpa EMV istället för mejeriets eget varumärke. Och då förlorar de på det. I början var EMV-mjölken märkbart billigare än den vanliga mjölken. Men idag, när EMV står för nästan 50% av mjölkförsäljningen, är skillnaden i pris inte så stor.
20: Men man brukar säga det om EMV att det finns en viss tillvänjningsperiod också. När man har lanserat det och det börjat få fäste så får man en större efterfråga. Och då kan man ju också hålla en mindre prismarginal gentemot de här mer kända varumärkena och ändå sälja mycket.
18: Så det, när de har fått oss tillvanda så höjer de priserna.
20: Ja, det skapas ju ett utrymme för dem att höja priset utan att förlora marknadsandelar.
18: Men skulle du säga att det finns någon slags win-win i EMV-mjölk, alltså både för konsumenterna och för producenterna då? För du säger att de producenterna kan öka sin marknad liksom.
20: Ja, individuella producenter kan göra det, men om man ser på mejerierna i stort är det kanske svårt att tänka sig att de tjänar på EMV-mjölken. De hade antagligen varit bättre utan. Köpbeteendet ändras ändå så pass mycket så de kan inte ta de priserna de gjorde innan, utan de har fått in en ny konkurrent helt enkelt som konsument och värderar allt högre.
18: Vi går vidare in i butiken här, så toalettpapper och hushållspapper, det är, ja, det är blandat.
20: Ja, det är blandat. Det är också en ganska generisk produkt. Ja, det är inte så produktutvecklat och ja, då finns det ofta utrymme för EMV.
18: Här har vi lite kemiskt tekniskt, diska och tvätta och såna här saker. Det är ju starka varumärken, men det är också, jag skulle säga att deras egna varumärken lyfts fram som varumärken ganska mycket också.
20: Ja, där har man ju också, just här har man ju där ICA Skona också. Det är ju, Skona är ju ett varumärke bland EMV på sitt sätt också. Så just på ICA Skona där så har man ju bara ett litet ICA-märke, men Skona är ju det som syns.
18: Intressant utveckling. Här har vi tacohyllan. Och jajamän, här finns de egna varumärkena.
20: Ja, jajamän.
18: Sen har ju livsmedelskedjorna, de har ju hyllmeter också. Ja. Så de kan ju exponera sin produkt. En viktig del för en tillverkare om de ska få sålt någonting, det är ju att komma in i butiken. Ja. Och det är ju inget garanterat.
20: Nej, det är det inte. Det är ju en form av marknadsföring i butiken, var man sätter produkterna. Och det är en konkurrens om platsen helt enkelt. Den är begränsad.
18: Och hur hanterar livsmedelskedjorna detta? Gynnar de sina egna produkter?
20: Ja, det skulle kunna vara så. Det finns en annan studie som pekar på att det skulle kunna vara så att man lyfter fram dem extra mycket.
19: Tjänar de mer pengar på dem?
20: Antagligen tjänar de mer pengar på att göra på det sättet. Och de vill ju gå med vinst. De vill vara lönsamma, så är det.
19: Jag vet inte hur mycket vi ska tolka just de här hyllorna som vi har framför oss. Men det är ju så att EMVs tortillas är mer greppvänlig höjd för mig än det starka varumärket. Och likadant med tortillachipsen faktiskt. Jag får sträcka mig ner för att få varumärkeschipsen, men i höjd med min hand är EMV. Vi vänder oss om och då har vi kryddhyllor här, och då ser man att där står de intill varandra. Här har vi en hylla med EMV och en hylla med ett mycket stort varumärke. Så att de är på samma höjd, men intill varandra.
20: Ja, så det är ju jämnt skägg här kan man säga. Man lyfter fram dem ungefär lika mycket.
19: De svenska kedjorna då, livsmedelskedjorna, hur skiljer de sig åt? Eller skiljer de sig åt när det gäller EMV?
20: Ja, skiljer sig lite. Dels hur många EMV de har, och sen så profilerar de sina EMV på lite olika sätt. Axfood har också EMV där det är svårt som konsument att veta att det är ett EMV. Så EMV är ju inte knutet till kedjan på så sätt att man associerar den här varan med den kedjan. Att det är kedjan som ligger bakom, att det är kedjan på något sätt som ger en garanti för att detta ska vara något vi står för.
19: Det framgår inte tydligt att det är ett varumärke som bara finns i den här butiken eller den här kedjan?
20: Nej, det framgår inte att det är ett EMV. På hemsidan på kedjan så får man nästan läsa i fotnötterna att det här är ett EMV. Medan man då lyfter fram andra EMV liksom på att det här är något som vi verkligen står för, och det har den här innebörden. Vi tänker på att det ska vara svenskproducerat, vi tänker på att det ska hålla en viss kvalitet på olika sätt. Men det där är liksom, det är lite mer undanskuffat.
19: Ungefär en tredjedel av Willys försäljning är EMV. För ICA, Coop och Hemköp är det mindre, runt 25%. Lidl sticker ut i sammanhanget med väldigt mycket mer EMV. Tyska Lidl är en så kallad hard discounter.
20: Lidl är ju den enda sådan på den svenska marknaden. De har ju väldigt mycket egna varumärken, och det är väl ett sätt att få ner kostnaderna på produkterna de har och hålla ett lågt pris. De har en stor drift också. De är väldigt stora företag. Lidl är ju ett av världens

0: De har, Lidl har expanderat nu. De har expanderat delvis på grund av den här ekonomiska situationen som vi är med kraftigt höga livsmedelspriser och hög arbetslöshet och så vidare. Så de har ju, de tjänar ju på en sån situation mer än vad de andra gör. De andra förlorar ju på det. Sen ska man också veta att de här stora lågprisaktörerna, de är ju, de man expanderar utåt. Man expanderar, man vill inte så gärna gå in i sådana här perifera marknader, för det bär stora, har stora kostnader med sig att göra det. Så det är ett skäl till varför vi inte har.
1: Sverige är en perifer marknad?
0: Ja, vi har ju väldigt få, vi har ju bara en aktör utomlands, och det är Lidl. Och det skiljer sig från andra länder där det är en större bredd på var kedjorna ursprungligen kommer ifrån.
1: Kategorin hard discounters som satsar hårt på låga priser och därmed också har mycket EMV är liten i Sverige. Det är Lidl och de har ungefär 6% av marknaden. I många andra europeiska länder har hard discounters nästan en fjärdedel av marknaden. Mest EMV i Europa har Schweiz med drygt 50%. Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Portugal och Österrike har runt 45%. Tyskland och Belgien runt 40%, Frankrike och Danmark 34% och Italien och Sverige 30%. Och Grekland och Norge under 25%.
0: Alltså Sverige har inte haft ett så stort genomslag för EMV som många andra länder. Genomsnitt i Europa kanske man ska ligga på 35-40 då. Ja. Kan ju då vara också ett tecken på att det kommer att växa till sig ytterligare i Sverige.
1: Konserver och pasta och ris och sånt där har vi här.
0: EMV har ofta lite lägre pris, och eftersom det är generiska produkter så tycker man att det är ungefär sak samma kvalitetsmässigt. Sen är det också ganska lätta produkter att ha som EMV. De är inte så förädlade. Man behöver inte stå så mycket för produktutveckling själv. Och de välkända varumärkena kan ju också tillverka EMV. Ibland kör man ju det parallellt, och så finns det ju tillverkare som är mer eller mindre specialiserade på EMV. Kanske inte bara till en kedja utan till flera kedjor. Mm.
1: Här har vi en kyl med färsk pasta. Hela den kylen är egen.
0: Ja, det är det. På olika kvalitetsnivåer då, ja.
1: Högst upp är den exklusivaste.
0: Ja, det är det. Sen får man leta sig ner i kvalitetsstegen.
1: Och in till då så finns det andra tillverkare och faktiskt eget insmuget i den kylen också.
0: Ja, ja, det var ju dominerande just i den här kategorin.
1: Men jag tänker, om vi jämför med andra branscher så kanske vi inte tänker på det, men en kedja som H&M är ju bara EMV.
0: Ja, jo, det stämmer ju. Det är ju EMV rakt igenom ju. Så livsmedelsindustrin är ju långt ifrån unik.
1: H&M, de säljer ju på att odla sitt eget varumärke H&M. Och det är det som ska få in oss i butikerna. Gör livsmedelsbutikerna det också med EMV, att de odlar sitt eget varumärke så att vi ska gå in i Willys eller Coop eller ICA? Därför att alla butikerna kan ju ta in kända varumärken, andra kända varumärken, men de kan ju skilja sig åt med sina egna varumärken. Så att de lockar in oss i butiken.
0: Absolut, så kan det vara. EMV är ju varumärkesbyggande för hela kedjan. Och tittar man på hur de lyfts fram så är det ju med väldigt positiva ord. Det är ofta att det finns miljöfördelar och ibland hälsofördelar. Att det är svenskproducerat, att det är en kvalitetsgaranti för konsumenten med de här, deras EMV. Och på så sätt så är det ju att man bygger sitt varumärke som kedja, och på så sätt så försöker man ju särskilja sig från andra kedjor. Och genom att särskilja sig från andra kedjor så på ett positivt sätt så får man ju en mer trogen kundgrupp. Det här kan du bara köpa här, plus att även om ni kan inte köpa så mycket av just de här EMV eller EMV överhuvudtaget, så är det här ändå en butik som tänker på miljön och tänker på vår hälsa och så vidare. Och man kan ju få en positiv känsla av kedjan utan att man för den skull måste handla EMV. Så EMV har ju, det är inte bara att man ska sälja varor just EMV, utan det är också att man ska sälja kedjan och mer varor överhuvudtaget. Ja. Även LMV då.

0: Kan man svara på frågan om EMV är bra eller dåligt?
1: Nej, det är så rakt av. Det beror ju på, ja, det beror på vilket perspektiv man har. Ju. Ja. För vissa konsumenter har det säkert varit bra. För ganska många, troligtvis. För vissa leverantörer så har det ju varit dåligt. För en del leverantörer har det ju varit bra. Individuella producenter förlorar ju på EMV. Det är ju inget snack om det. Det har kommit en ny konkurrent på marknaden som beskär deras marknadsandelar, minskar betalningsviljan för just deras produkter. Samtidigt så kan det vara bra för vissa producenter. De behöver inte syssla med marknadsföring själva. Det är kanske inte deras starkaste gren. De är mer rena tillverkare, utan det sköter kedjan i så fall. Och man tar inte heller lika stora risker på så sätt att man har inget varumärke. Man måste hela tiden skydda.
0: Mm. Det är ju lite olika branscher egentligen. Att producera och att sälja.
1: Ja, och traditionella livsmedelsföretag, de gör ju både och normalt sett, fast man gör det i olika stor utsträckning helt enkelt. Och de som är mer fokuserade på tillverkningsbiten, för de kan EMV ändå vara något positivt. För kedjorna själv har det ju, det är de som är introducerat och det är bara de som kan introducera det, så man får ju ändå tro att det har gagnat dem. Så i det ledet. Och för jordbrukarna, ja, lite svårt att säga. Mycket av det EMV som säljs, det säljs ju också, lyfts det svenska fram också. Så det är ju inte alls självklart att man prioriterar bort svenskt tillverkat bara för att man säljer mer EMV.
0: Så det behöver inte vara ett hot för svenska jordbruket?
1: Det behöver inte vara ett hot, nej.
0: Nationalekonomen Christian Jörgensen på Agri-Food Economics Center i Lund. Christian har skrivit en rapport om EMVs, egna märkesvarors, utveckling och ställning i Sverige. Vad tror du om utvecklingen då i Sverige? Kommer vi ligga ungefär där vi ligger? Eller?
1: Det är ju ingen som vet såklart, men om man får tro, det får man ju, så tror jag nog att det kommer att växa lite till. Jag tror också att vi har kommit in. Den här tiden som har varit nu med stora kostnadsökningar också har ju gett ett mer prisfokus när konsumenter handlar. Och har vi den ekonomiska situationen vi har nu och kommer vi inte ner i livsmedelspriserna, vilket vi, ja, vi kommer ju säkert inte ner på de nivåerna vi var innan 2022, så kan det bli mer fokus på pris och det borde gynna EMV.
0: Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
2: Strax efter 11:30 ska vi höra podden Gräns. Denna gång om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Programledare Sylvia Dahlén och Claes Aronsson.
3: Sveriges Radio.
4: I cyberrymden kan gränsen mellan krig och fred vara ganska tunn.
5: Frågan är väl om man ska börja säga att vi är under attack från andra stater. Alltså i bemärkelsen någon har inlett krigföring mot oss.
6: Och Sverige och många andra länder rustar nu rejält för att bli starkare på cyberkrigföring.
7: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren.
4: Men samtidigt utvecklas nya verktyg som kan bli till cybervapen om de hamnar i fel händer.
8: I slutändan så kan man ju använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera. Så det är svårt att säga exakt hur det kommer påverka.
9: Du lyssnar på Gräns, en podd om försvar och säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
4: Idag om hur Sverige ska stå emot den ryska cyberkrigföringen. Jag heter Claes Aronsson.
9: Och jag heter Sylvia Dahlén.
4: Klockan ska strax slå 10 en kall vinterkväll på södra Öland 2022. I Mörbylånga ser många fram emot Lucia-firandet dagen därpå. Men plötsligt drar någon sladden till internet för alla verksamheter inom kommunen. En stund tidigare på kvällen har Mörbylångas beredskapssamordnare fått ett märkligt samtal från polisens ledningscentral i Malmö. Någon håller på att tanka ut data från kommunens nätverk. En användare på kommunen har blivit lurad att lämna ut sitt lösenord och hackare har sedan kunnat ta sig hela vägen till Mörbylångas dataservrar. Det är ett allvarligt intrång. Även Borgholm är drabbat.
10: På kvällen, första kvällen på vårt ledningsmöte så tog vi ett inriktningsbeslut om att den här incidenten eller den här krisen ska inte påverka liv och hälsa. Det vill säga ingen ska dö på grund av detta.
4: Kommunledningen ägnar natten åt att ta fram en lista på allt som inte kommer fungera som vanligt. Det visar sig senare att angriparna härjat runt i systemet i över en månad och tankat ut mängder med information. Men Mörbylånga har ändå haft tur som stängde av internet i sista stund. För hackarna har också planterat ut skadlig programvara som när som helst hade kunnat kryptera all information på kommunens servrar. David Idemark är administrativ chef på Mörbylånga kommun.
10: Och hade det hänt, som till exempel i Kalix innan, då hade ju vi varit helt rökta. Då hade vi ju haft en lång återställningsprocess.
6: Mm, så den där varningen från polisen, den kom i rätt tid då, måste man ju säga, eller?
4: Verkligen, men det blir ändå en dramatisk vecka innan systemen är rensade och de vågar slå på internet igen. Och det är den ryska hackergruppen Cuba Ransomware som är boven i dramat. Och de brukar vara ute efter pengar.
10: Vi blev inte kontaktade, kanske för att de inte nådde hela vägen. De liksom kom inte till sitt momentum där de kunde kryptera och sen då börja kräva saker av oss, utan de blev avbrutna.
11: En och en halv miljon svenskars uppgifter har läckt på Darknet efter den stora cyberattacken mot företaget Miljödata i slutet av augusti.
12: Nu klockan 13 så öppnade Umeå universitet sin lärplattform Canvas igen efter den stora IT-attacken.
13: SVT har för tredje dagen i rad utsatts för en överbelastningsattack.
4: I Sverige har ju nästan alla någon gång under de senaste åren på ett eller annat sätt påverkats av ett cyberangrepp. Och ofta är det kriminella hackergäng med rysk koppling.
5: Ryska grupper då som anfaller oss, det kan ju vara då för det första bara rent kriminella. De satsar på att få data som de kan sälja eller de satsar på att utpressa. Eller då hacktivister, för att vi uppfattas numera som väldigt antiryskt efter NATO och efter stödet till Ukraina.
4: Och den ryska staten gör ju inte direkt något för att motverka de här kriminella hackarna.
6: Nej, det är ju typ tvärtom faktiskt. Hackarna är mer som Kremls förlängda arm i cyberkriget.
4: Ja, det kan man ju säga. David Lindahl är cyberforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
5: I Ryssland så finns det kopplingar mellan den organiserade brottsligheten och staten. Det vet vi sedan tidigare. Vid konflikter så har ryska kriminella organisationer ställt upp och anfallit Rysslands motståndare för att många av dem är också patrioter.
4: Det kan till och med vara så att hackergängen uppmuntras att vara aktiva i Sverige och Finland som är nya NATO-medlemmar i närområdet. Och sen finns det också någonting som brukar kallas för ryska hacktivister, och de kan ibland låtsas vara kriminella. Men i själva verket så hjälper de den ryska regimen att leta efter säkerhetsluckor i Sverige och i andra länder. Och den typen av cyberkrigföring pågår hela tiden.
6: Hacktivister och påhittigt.
5: Ja. Egentligen så börjar då cyberaktiviteterna mitt i djupaste fred. Så angreppen börjar där när underrättelsetjänster försöker ta sig in och kartlägga. Hur ser fina system ut? Vilka politiker har slarvat med sina lösenord och vilken typ av kartor kan man få ut från Trafikverket och så vidare. Och det pågår i princip hela tiden. Det är många underrättelsetjänster som kartlägger andra länder.
6: Våren 2007 är det upplopp i Estlands huvudstad Tallinn. Rysktalande estländare protesterar mot att ett minnesmonument över Rysslands seger i andra världskriget ska flyttas. Upploppen eldas på av falska rykten i ryska medier om att statyn ska förstöras. Under två dagar i slutet av april 2007 grips 1000 personer. En dör och många skadas. Men det riktigt udda, det sker dag 2 när Estland utsätts för en rad cyberangrepp.
8: Och det var ett av de första exemplen på cyberkrigföring där det var en kampanj orkestrerad av den ryska staten där man ville skapa samhällsstörning och destabilisering med hjälp av olika cyberattacker. En del lite mer sofistikerade, en del mindre sofistikerade som till exempel överbelastningsattacker.
6: I 2 veckor hade estniska bankkunder det svårt att ta ut pengar och göra ärenden digitalt. Nyhetsmedier hade problem med sina hemsidor och anställda på myndigheter hade svårt att skicka mejl.
8: Det som var så speciellt med den var att det var koordinerat, det var ganska omfattande störningar även om de inte pågick särskilt länge.
6: Och även om cyberangreppen inte ledde till något allvarligt så blev det ändå en väckarklocka för Estland och för hela NATO faktiskt. Sara Backman är doktor i internationella relationer på Försvarshögskolan med fokus på cybersäkerhet och cyberkrigföring.
8: Ja, efter attackerna 2007 så lyfte man de här händelserna i NATOs diskussionsforum och man diskuterade om det här skulle kunna vara en grund för att aktivera artikel 5.
4: Och för den som har sovit under NATO-lektionerna i skolan så innebär alltså artikel 5 att om ett medlemsland ber om hjälp vid en attack så ska övriga NATO-länder ställa upp.
6: Japp, men NATO kom ganska snabbt överens om att ett cyberangrepp måste vara lika skadligt som ett väpnat angrepp för att räknas som krigshandlingar. Dessutom är det ofta svårt att slå fast om det är en stat som ligger bakom.
8: Det NATO talar om idag är att det kanske inte är en enskild cyberattack, en enskild händelse som skulle kunna leda till att artikel 5 aktiveras eller att det går att likna med ett väpnat angrepp, utan det kanske är den totala effekten då av flera olika typer av attacker eller en omfattande och långvarig kampanj.
4: Och den här hållningen inom NATO att cyberangrepp hittills i alla fall inte sett som regelrätta attacker utnyttjar såklart Ryssland. För Estland, det var bara startskottet. Under det efterföljande decenniet så bygger Ryssland upp ett rykte om sig att vara ledande på cyberkrigföring.
6: –2014 tränger sig hackare in i datorsystemet på den tyska jätten ThyssenKrupps stålverk i Duisburg och tar över hela fabriken.
5: Och det angriparna gjorde då var att de stängde då av kylvattnet till järnverket. Och som ett resultat då så brann anläggningen ner.
6: Det här var en attack som inte bara krävde hackerkunskaper utan också kunskap om hur en datorstyrd industri fungerar.
5: Och det är en av de värsta förstörelser som vi har sett. Men fortfarande ingen personskada, för larmen gick ju alla evakuerade.
6: Det läggs aldrig fram några bevis, men de flesta spekulationerna om vem som ligger bakom attacken landar ändå i Ryssland.
4: Och man måste ju säga att 2014 verkligen är Rysslands år sett ur ett cyberperspektiv.
6: Mm.
4: Man går nu från påverkansoperationer och spionage till handgripliga cybersabotage. Och det märks tydligt i samband med invasionen av Krim, då man genom både fysiska sabotage men också hackerattacker släcker mobilnätet för Ukraina.
6: En annan händelse 2014 som är mindre känd, det är när ryska hackare är en hårsmån från att skapa kaos i det ukrainska presidentvalet som hålls i maj 2014 efter invasionen. Till att börja med tar hackarna sig in i valmyndighetens datorer och förstör valräkningsmaskinerna.
5: Cyberkrigsenheterna inom ukrainska försvaret lyckades ta backup och få allting att fungera som normalt. Bara, jag tror det var 14 timmar innan valet skulle börja.
6: Men det slutar inte där. På valkvällen upptäcks ett nytt virus i datorerna som gör att en mer ryssvänlig kandidat felaktigt är nära att utropas som segrare. Men det upptäcks i sista stund.
4: Och syftet med det här, det var ju såklart att underminera den nya västvänliga presidentens trovärdighet. Han som faktiskt vann.
5: Så det var tajt. Och annars hade då Ryssland kunnat få fram en regeringskris där de då påstod att deras kandidat hade vunnit och de andra påstod att de hade vunnit och så vidare.
6: Och de ryska cyberframgångarna slutar inte här. Några år senare, 2017, spred man det så kallade NotPetya-viruset för att attackera ukrainska företag. Men det spreds och betraktas idag som den största globala cyberattacken.
4: Lite rolig fakta där. Det är ju att Petya, det var också namnet på den sovjetiska satellit som bär på en atombomb i... Vilken Bond-film då? Jo, GoldenEye. I februari 2024 är det dags för Mörbylångas grannkommun på fastlandet, Kalmar, att utsättas för ett omfattande cyberangrepp.
14: 05:10 så får jag ett samtal från räddningstjänstens tjänsteman i beredskap som informerar mig om att du Anna, jag tror att vi har ett problem som är större än att vi bara kan lösa det på 10 minuter. Det verkar som att våran digitala värld inte riktigt lirar med oss.
4: Även i Kalmar stänger IT-avdelningen snabbt ner internet och kommuncheferna börjar fundera på vad det kommer få för konsekvenser. Anna Flink är säkerhetschef på Kalmar kommun.
14: Vi har våran hemtjänst, det är sjukt viktig. De har inte tillgång till vilket schema och vilka adresser. Det har de alltid liksom i ett digitalt schema. Vi har inte information om vilka mediciner som är ordinerade på individnivå i vår omsorg.
4: Jag tror att många som bor i Kalmar känner under de här veckorna och månaderna som cyberangreppet märks av att kriget i Ukraina kommer lite närmare.
15: Mm, du är ju en av dem som bor i Kalmar.
4: Ja, jag minns att till och med barnen på förskolan har samtal om Putin och Ryssland under den här tiden.
14: Precis här och då visste inte vi att det här kanske var en antagonist av ett ganska elakt slag. Utan vi visste inte riktigt vad det var som hade åstadkommit den här problematiken.
4: Efter några dagar så står det klart att även det här är ett ryskt hackergäng, Akira, som angripit kommunen. De vill ha betalt. Men Kalmar kommun lägger hellre flera månader på att få ordning på systemen än att betala lösensumman. Och den värsta fasen är över på ett par veckor.
14: Vi fick ingen exakt summa och vi var ju faktiskt bra på att hålla Olle utanför grinden när vi hade dragit ur kontakten. Hade vi inte gjort det, då hade vi varit i ett helt annat läge.
4: Att rycka nätverkskabeln, det verkar alltså ha räddat både Kalmar och Mörbylånga kommun från att ge hackergängen fullständig kontroll över kommunens data.
15: Mm, low-tech kan man säga. Det är ju massor med kommuner, säkert 2/3 som på något sätt har drabbats av cyberangrepp. Men vi vet ju inte hur många som betalt lösensummor.
5: När det gäller lösensummeangreppen så är det kommunerna väldigt lämpliga av 3 skäl. För det första så har de relativt sett mycket pengar jämfört med många mindre företag och liknande. De har dessutom lagstadgade krav att de ska upprätthålla saker. Så om man stänger ner deras tjänster och liknande så skapar man då en bråska. Man måste fixa det här inom viss tid, man måste fixa det mycket snabbt.
4: David Lindahl på FOI.
5: Och tredje sidan, ofta så har kommuner inte en egen prioriterad IT-säkerhet. De använder IT väldigt mycket, men är ofta helt beroende av sekundära leverantörer. Och då hittar man ofta sårbarheter som man kan komma in och anfalla.
16: Each time the Russians launched their cyber attacks against civilian infrastructure and all the things that keep the country working, Ukraine relies on its cyber soldiers.
15: Ukraina har skapat en IT-armé som består av tusentals civila hackare från många olika länder. De hjälper till att skydda viktig infrastruktur men genomför också offensiva operationer. Och de fick ganska mycket uppmärksamhet i början av kriget för de retade Kreml genom att hacka rysk TV till exempel. Men även på den här ryska sidan då finns det också en IT-armé då. Där sitter tusentals patriotiska hackare som på samma sätt letar efter svagheter i ukrainska IT-system.
5: Man stör logistik, man stör bankväsende.
15: David Lindahl på FOI.
5: Man kan försöka hindra andra länder från att investera i Ukraina för att man kan försöka övertyga dem att infrastrukturen inte är att lita på.
4: Och det är inte bara Ukraina och Ryssland som satsar på det här området. Även i Sverige händer det saker.
7: Det har hänt jättemycket de senaste 5 åren. 2022 så gick jag överbefälhavaren ut på Folk och Försvar och berättade att vi startade det andra cyberförsvarsförbandet. Sedan dess så har vi nu ett till ytterligare förband och vi har dessutom då avdelat mer resurser in till stridskrafterna för att bygga upp sin cyberförsvarsförmåga.
15: Erik är chef på ett av de här 3 cyberförsvarsförbanden inom Försvarsmakten. Vi använder bara hans förnamn eftersom hans roll är ganska känslig. Tidigare var de bara till för att skydda den egna verksamheten, men nu finns också ett förband som ska skydda samhällskritisk infrastruktur.
17: Typ banker och järnvägar och elnät och mobilmaster, sånt som militären också har nytta av.
15: Mm, och försvar i cybervärlden kan faktiskt också göras genom attacker.
7: Cybersvarsbanden är stående förband med hög tillgänglighet att genomföra såväl defensiva som offensiva operationer. De är särskilt utformade för att genomföra cyberoperationer. Vår personal består av en blandning av civila experter och militära officerare.
15: I cyberrymden är skillnaden mellan krig och fred inte lika tydlig och det pågår ständigt angrepp även mot Försvarsmakten.
7: Vår uppgift är ju verkligen att säkerställa att andra kan lösa sina uppgifter. Att JAS-flygplanen kan lyfta, att stridsvagnarna kan rulla ut på fältet eller att korvetterna kan lägga ut. Kan inte de lösa sina uppgifter, då har inte vi lyckats.
15: En sak där cyberförsvarsförbanden sticker ut jämfört med andra förband inom Försvarsmakten, det är ju att där finns många, många fler civila experter. Konkurrensen om personer med den här kompetensen är mördande.
17: Ja, och det är väl därför det finns också numera en värnpliktsutbildning just för cybersoldater.
7: Årligen nu, sedan några år tillbaka, så har vi då utbildat ett gäng värnpliktiga. Det är för att egentligen dels ta hand om Försvarsmaktens behov, men också för att få ut cybersoldatskompetens i samhället för att stärka övriga samhället.
18: Vi vet att även Sverige har utsatts för den här typen av attacker. Säkerhetspolisen har hanterat ärendet och kunde identifiera den bakomliggande aktören som har kopplingar till rysk underrättelse- och säkerhetstjänst.
17: Våren 2025 gör en prorysk grupp med kopplingar till den ryska staten ett försök att angripa ett värmeverk i Västsverige. Det stoppas, men sedan dess har flera andra länder som till exempel Polen råkat ut för liknande saker. Och trots att angreppet på det svenska värmeverket misslyckades så gör det ändå svenska cyberexperter nervösa.
5: Om man ska säga den som oroar mig personligen mest så är det väl den här värmeverksanfallet förra året. Därför att gå in och aktivt försöka ge sig på kritisk infrastruktur och industrier. Det har inte skett särskilt mycket här uppe tidigare. Det har varit angrepp mot industrier och liknande, men det mesta som har drabbats av tidigare har ju varit då utpressning. Att angriparna går in i ett system, krypterar data och sen säger de ge oss bitcoin så får du nyckeln.
17: När det handlar om pengar, då har angriparna mycket mer tålamod innan de saboterar något. David Lindahl på FOI.
5: Men en angripare som går in och försöker ta sönder industrin utan vinning, då har man liksom ett annat fokus där. Då måste man verkligen ha på fötter för att kunna stoppa konsekvenserna av angreppet på ett sätt så att man inte bara kan reda upp det 3-4 dagar i efterhand som man skulle kunna göra med en krypteringsattack. Utan beroende på vilken fysisk process man har så kanske man bara har sekunder på sig. Om det är en större matarledning för el till exempel.
17: Det gick ju till och med så långt i fjol att statsminister Ulf Kristersson ilsknade till och gjorde ett uttalande som fick en del uppmärksamhet.
15: Verkligen.
19: Sverige är under attack i bemärkelsen. Ett enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden.
17: Och bland cyberexperterna så råder det lite delade meningar om det statsministern sa. Är Sverige verkligen under attack? Vissa tycker att det är för starka ord när det handlar om cyber.
8: Ja, jag tycker ibland att det blir lite missvisande att beskriva det som en attack.
17: Sara Backman på Försvarshögskolan.
8: I och med att det är de allra flesta cyberangrepp hamnar liksom under gränsen för vad som räknas som ett väpnat angrepp på en stat.
17: Men den här synen på det kanske kommer ändras i och med teknikutvecklingen och den nya AI-teknologin. För i april så kom nyheten om ett nytt AI-program som faktiskt fick domedagsklockorna att klämta igen.
20: an AI tool threatening the cybersecurity of our banks, power stations, and other critical infrastructure.
21: Our society is at risk.
22: I think that the notion of fighting AI with AI is the zeitgeist of our time.
6: Många IT-nördar blev besvikna när företaget Anthropic berättar att de inte tänker släppa sitt nya AI-program som ska hitta och testa sårbarheter i mjukvaror. Programmet heter Claude Mythos och är för bra och för farligt för att släppas fritt, det hävdar företaget. Anledningen är att Mythos hittat tusentals säkerhetshål i andra kända datorprogram. I fel händer skulle det här kunna bli ett potent cybervapen.
5: Och det vi ser nu är att vi måste öka takten väldigt mycket i våra organisationer mellan att någon hittar en sårbarhet och vi fixar den på något sätt. Så lite oroliga ska vi vara.
6: Men de nya AI-programmen kan också bli en tillgång för den som vill skydda sig. För Mythos släpptes visserligen inte till allmänheten, men utvalda techjättar som Google och Microsoft och även banken Goldman Sachs får redan använda programmet för att täppa till de säkerhetshål Mythos hittat.
8: Ju mer sofistikerad AI blir, desto mer kommer det att påverka de här dynamikerna och attacker kanske kommer bli allt mer automatiserade och sådär. Men samtidigt är det svårt att säga exakt vilken påverkan det här kommer få. I slutändan så kan man ju kanske använda AI både för att skydda sig så att säga och att attackera.
6: Och det har vi redan sett ske. Till exempel har Google matat ut uppdateringar till sin webbläsare Chrome senaste veckorna efter att ha använt Mythos.
17: Och det finns ju likheter mellan de här varningarna för Mythos med hur det har låtit tidigare, framförallt i början när cyberangrepp var något nytt. Då trodde många att det skulle bli förödande attacker. Sara Backman på Försvarshögskolan.
8: Man pratade om att det skulle kunna ske ett Cyber Pearl Harbor eller Cyber 9/11. Men sen har det visat sig att det är inte riktigt så cyberkrigföring verkar fungera.
6: För cyberangrepp är snarare en konditionssport än en sprint.
8: De är kanske mer långsiktigt problematiska så att man kan skapa destabilisering över lång tid eller samla underrättelser under lång tid, och det kan i sin tur ha allvarliga konsekvenser.
17: Så även om mycket av hackergängens arbete kommer gå att göra mycket snabbare med hjälp av AI i framtiden, så har vi ändå lärt oss efter 25 år av cyberangrepp att det är svårt att göra riktigt stor skada på det här sättet. Att till exempel slå ut stora delar av ett samhälles viktigaste funktioner. David Lindahl på FOI.
5: Det som kan ske är tjänster i samhället kan stängas ner, men antagligen då åtminstone en bransch i taget, kanske till och med bara ett par organisationer i taget. Så man kanske skulle kunna göra delar av landet strömlöst tillfälligt, men inte hela och inte permanent. Och det är väl där vi ligger idag, som vi har sett hittills.
6: Du har lyssnat på Gräns. Det här avsnittet släpper vi digitalt den 26 maj 2026.
17: Och den som vill höra mer om Mythos ska lyssna på Ekonomiekot Extra från den 24 april. Därför orsakar AI-modellen Mythos panik, heter det avsnittet. Och det finns i appen Sveriges Radio.
6: Tekniker för det här avsnittet var Linus Ökvist. Producent Kalle Glas och jag heter Sylvia Dahlén.
17: Och jag heter Claes Aronsson.
2: Om en liten stund får vi höra en dikt i serien Diktare läser andras dikt. Det här är Sveriges Radio P1. Klockan slår 12.

Stjärnorna och barndomen. Jag känner sjömannens långa nattvakt. Hans ensamma hjärta äter av stjärnljuset. Kan man bli mättad av evighet? Jag var ett barn i ett trångt rum, men med fönster åt alla håll. Ut mot ängar och trädgårdar och ovan dem himlen med stjärnor. De lyste eviga i min barndom. De lyste i bilderböcker och på dockteatrar och i många och underliga gångar som löpte genom hela hyreshuset och var förbundna med varandra. Gick åren fort? Det brådskar inte, sa stjärnorna. Sorgen kommer tids nog. Och det gjorde den.

0: Norska poeten Gunvor Hofmo skrev sina dikter i Förintelsens skugga efter att hennes partner, som var judinna, deporterats från Norge och avrättats i Auschwitz. Hon debuterade som poet 1946. Till svenska översattes hennes poesi 2019 av Eva Runefelt och Staffan Söderblom i volymen Jag glömmer ingen. Idag fick vi höra Gunvor Hofmos dikt Stjärnorna och barndomen läsas av poeten David Zimmerman. Och det var också han som valt ut dikten. Trumpetaren Theo Croker spelade sen tillsammans med pianisten Sullivan Fortner den egna låten A Prayer for Peace.
1: Om bara några minuter i Vetenskapsradion hör du om skönhetsingreppen som gjordes för 100 år sedan. Då var det inte botox, fillers eller silikon utan paraffininjektioner som skulle rätta till våra ansikten och kroppar. Både män och kvinnor ville ändra på näsor, haklinjer och bröst med sådana injektioner. Men det blev snart problem och läkare som varnade för det i pressen. Snart i Vetenskapsradion.
2: Först ska vi få veta lite om eftermiddagens direktsända program, nämligen Studio 1 och Talkshow i P1. Varsågoda.
3: I Talkshow undrar vi om det kan vara så att det är någon form av rekord när det gäller antalet inofficiella VM-låtar som har släppts inför mästerskapet i sommar. Vi ska prata om VM-låtsanarkin som pågår just nu och varför vi inte verkar kunna släppa G:s gamla dänga när vi gräver guld. Maratonrättegången mot Lundin Oil slutade precis. Den har hållit på i nästan 1000 dagar. Hör Martin Schibby som har varit med precis hela vägen. Vi benar också i det här med värktabletter. Funkar det att ta dem i förebyggande syfte eller för att sova bättre? Och hur hanterade man smärta innan det fanns värktabletter? Och så får vi besök av Amir Shamdin som har gått från hiphopgruppen Infinite Mass via att regissera tv-serier och reklamfilm till Kungliga Operan och balletten Gustavia som har nypremiär nu. Sen blir det Studio 1 till Lena Grahl.
4: Ja, det blir det. Nu på förmiddagen så landade ju president Zelensky här i Sverige för att träffa statsminister Ulf Kristersson. Och om bara knappt en timme, klockan 13, så håller de båda en pressträff på F-16 i Uppsala. Där det väntas en försvarsnyhet om Gripenplan till Ukraina. Och vi följer förstås det här. Och ska EU förhandla direkt med Putin om Ukraina? Idag håller EU utrikesministermöte. Det här är ett av ämnena på dagordningen. Men vem ska i så fall prata med Putin och om vad? Många namn i luften just nu. Alexander Stubb, Angela Merkel är några. Och så Ebola-utbrottet i Centralafrika. Läkemedelsbolagen är en förklaring till utbrotten, menar Läkare utan gränser. Och så hinner vi med Israel som svartlistas av FN. Studio 1, 16.02, Helena Gråll och Mikael Sjödell, hör ni då.
5: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
1: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar och hur den kommersiella utseendeindustrin växte fram. Rent kommersiellt är det större nu än någonsin. Det poppar upp allt fler skönhetssalonger och företag som gör estetiska ingrepp. I varuhusen brer skönhets- och hudvårdsprodukterna utseende sig på större och större ytor. På ett av de stora i Stockholm City tar de numera upp nästan 2 våningsplan. Botox, fillers och operationer blir vanligare. Och de riktigt unga, i mellanstadieåldern, pratar om sina hudvårdsrutiner.
7: Jag börjar alltid med cleanser.
8: Sen tar jag snigelslim.
9: Och sen toner.
10: Sen ett ordinär serum.
11: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
1: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
12: Mina bästa 3 tips för att få en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat så ska du börja med de här sakerna.
13: I'm just gonna show you the top 5 things that I do.
14: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster som sen lyser igenom den foundation man har.
12: Nummer 3, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
1: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
6: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
1: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
6: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
1: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om det kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
6: Ja, alltså i det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor, men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen hade ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
1: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
6: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
1: Alltså redan då?
6: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det. Och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
1: Vad var det för skönhetsoperationer?
6: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektioner varit betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
1: Vad gjorde man det för?
6: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det. Och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen. Och det kan leda till vävnadsdöd och det kan leda till proppar och sådär. Och det har också konstaterats internationella dödsfall.
1: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
6: Ja, dåtidens filler skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
1: Vilka var det som gick till hennes skönhetssalong då?
6: Hennes institut låg på Biblioteksgatan och det var ju de förnämsta kvarteren. Och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade. Utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
1: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
6: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enqvist hade en konkurrent som hette Maria von Nickwitz. De hade en tävling kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mickwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
1: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
6: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp och sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var i några år på 1940-talet.
1: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden. Men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
6: Man kunde hos Marie Enqvist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
1: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler som inte tyckte om allt för mejkade kvinnor. Keep your beauty on duty står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
9: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
1: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal. Och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
9: But let's be honest, girls. A perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
15: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och bras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
1: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
16: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
1: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
16: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
1: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen som varierar.
6: Det går ju mode även i kroppar och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen, men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal så kanske det blir ett kurvigare sen och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet och sen är det såklart kommersiella intressen och det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
1: Men är det liksom klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
6: Ja, men det är lite av en växelverkan, men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och man, det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
1: Och när kom det?
6: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
1: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
6: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant. Hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
17: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
18: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som... Ja, som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
6: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
1: Men har annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
6: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha haft lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
1: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ouppnåeliga.
0: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag? Ja, för det har inte jag när det gäller just kroppar.
1: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal och det var fler.
0: Alltså det här med kroppspositivism och allt.
1: Ja,
0: sånt.
1: Precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Ska man liksom vara smal hela kroppen då, eller mer Marilyn Monroe

0: säger du, men vad tror du att vi är på väg?
1: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
0: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här ute och bryr sig om utseendet?
1: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
0: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade. Sådana grejer har ändå funnits förut också innan vi hade sociala medier.
1: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel blacka tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
0: Hon var jättesmal.
1: Hon var jättesmal och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv och så dog hon i sviten av det.
0: Tror du att det är värre nu?
1: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt att värja sig från det i sociala medier.
2: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Spanarna.
4: Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
5: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
6: Vår skamlösa tid är nu.
7: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
8: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
3: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
9: Och morgondagens spanarpanel består av Dilan Apak, Björn Edgren och Emily Dahl. Lyssna 3:04 imorgon eftermiddag.
10: I The Swedes.
11: Först är det väldigt svårt att förklara till fransmän vad som pågår i Sverige.
10: Plötsligt blir just det landet med den mest marknadorienterade skolsystem nästan i hela världen. Den bilden av Sverige är jättekonstigt och anmärkningsvärt.
12: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
9: I P1 Kultur som börjar 13:00 handlar det bland annat om den scenkonstbiennal för barn och unga som pågår i Helsingborg, Bibu. Nu är 12:30.
13: Lunchekot torsdag. Ukrainas president Zelensky på besök i Sverige. En nyhet om det aviserade JAS Gripen-köpet väntas. Den uppmärksammade Lundin Oil-rättegången avslutas idag, både rekordlång och rekorddyr. Kinesiska Temu får dryga böter för försäljning av farliga produkter inom EU. Och så hör vi om hur Malmö stadsteater ska hitta skådespelartalanger på Rosengård. I studion Christian Lönner. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky landade på förmiddagen i Sverige. Och nu vid 13:00 hålls en pressträff med Zelensky och statsminister Ulf Kristersson. Och med oss från Upplands flygflottilj där pressträffen hålls har vi nu vår försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzadeh. Hiva, vad vet vi om vad det är som ska presenteras idag?
14: Ja, delvis enligt uppgifter då donation av Gripen C till Ukraina som de efterfrågat länge då. Sedan så väntas också någon slags nyhet kring ett internationellt samarbete om just flyget, och det ska

0: ska signeras här är uppställt för något slags avtal. Oklart ännu varför, vad det är för avtal, men det är rimligt att utgå från att det handlar om någonting som rör Gripen då, potentiellt produktionslinor som man samarbetar kring och sätter upp i andra länder och så.
1: Vi har också med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, Zelensky har ju varit i Sverige tidigare, inte minst för att diskutera köp av Gripenplan. Vad är det Ukraina vill ha och behöver från Sverige?
2: Ja, men Gripen, precis som F-16, alltså det stridsflyget som Ukraina har nu, det skulle ju främst användas för landets luftförsvar, alltså skjuta ner ryska stridsflyg och robotar, och det kan också användas för precisionsanfall mot militära mål bakom frontlinjen. Och förra gången Zelensky var i Linköping, då det var ett väldigt stort ståhej den gången i oktober förra året, och då så skrev Ukraina under en avsiktsförklaring om att köpa 100 stycken JAS-Gripenplan av den nyaste modellen, och redan då så anade man att det här kanske är orealistiskt för att Ukraina inte skulle ha råd med det. Och nu verkar det vara mer som att det rör sig om en donation av den äldre modellen och den begagnade planen, så att säga. Så det är väldigt välbehövligt för Ukraina, och det här är kanske någonting som är mer realistiskt, att Ukraina då skulle få de här planen utan att betala enorma summor pengar för dem.
1: Säger Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, och vi hade också med oss vår försvarspolitiska reporter Hiva Abdelzade från Upplands flygflottilj, där en pressträff med Zelensky och Ulf Kristersson alltså ska starta 1. Och den pressträffen sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Nu till det stora Lundin Oil-målet som avslutas idag. Vår reporter Carl W. Andersson har följt den sista rättegångsdagen på plats i Stockholms tingsrätt. Så du är med oss i studion nu. Carl W., en sak verkar redan klar, och det är att det är en mycket dyr rättegång. Berätta.
3: Ja, antingen så blir det väldigt dyrt för bolaget eller så blir det dyrt för staten. Om det skulle bli en fällande dom, då har åklagaren yrkat på att bolaget ska betala 2,4 miljarder. Det är alltså det som man ser som bolagets brottsvinst. Men om det skulle bli en friande dom, då begär försvaret 819 miljoner kronor i ersättning. Man lämnar in sina kostnadsräkningar idag, och det är till slut rätten som beslutar om hur mycket pengar det faktiskt blir.
1: Och den är inte bara dyr, den beskrivs också som Sveriges längsta rättegång. Påminn oss lite om bakgrunden. Vad handlar målet om?
3: Ja, det här handlar ju då om Lundin Oils verksamhet i Sudan, där man letade olja kring millennieskiftet. Man ingick då i avtal med staten, och enligt åtalet så ledde det här till att regimen lät fördriva och döda civila för att den här verksamheten skulle kunna pågå. Och bolagets toppar då, Ian Lundin och Alex Snyder, de misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott för det här. Någonting som de nekar till.
1: Och när väntas domen komma?
3: Det är ett preliminärt datum satt nu till 3 december. Det kan bli tidigare, det kan bli senare.
1: Säger Carl W. Andersson, som alltså följer avslutningen på Lundin Oil-rättegången. Vi fortsätter inrikes. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva byggbolaget Peab på kompensation för det kraftigt fördyrade miljardbygget av ett nytt badhus. Det visar dokumentation som P4 Norrbotten tagit del av. Mats Tavenikko är socialdemokratiskt kommunalråd.
4: Om det är så är det givetvis allvarligt.
5: Välkomna! Nu ska vi klippa band.
6: Den 10 maj i år invigde Mats Tavenikko det nya badhuset i Kiruna. 4 år försenat och nästan 1 miljard dyrare än budgeterat. De olika parterna i projektet har genom åren skyllt byggfel, förseningar och fördyringar på varandra. Våren 2023 avbröt kommunen sitt samarbete med en generalkonsult som varit en mellanhand mellan kommunen och byggentreprenörerna.
7: Mailkonversation som P4 Norrbotten tagit del av, och som också SVT Nyheter Norrbotten rapporterar om idag, visar att det då inleddes en dialog mellan den största entreprenören Peab och kommunen om fortsättningen av projektet. I ett mejl sätter Peab press på kommunen. För att gå med på att fortsätta bygget kräver bolaget garantier på att redan betalda fakturor ska anses vara slutreglerade, så att kommunen inte i efterhand kan kräva kompensation för eventuella byggfel eller förseningar.
6: Och i mejlen som följer ser vi att kommunens dåvarande projektledare efter ett möte med Peab går med på det.
7: Vi har sökt kommunens dåvarande projektledare som inte återkommit. Och varken Kirunas kommundirektör Susanne Hägglund eller kommunens ombud för badhusprojektet Gert Mörtvik vill ställa upp på en intervju för att svara på frågor om varför man gick med på Peabs krav som riskerar drabba Kirunas skattebetalare.
8: En intervju får du inte i dagsläget. Vi håller på med en rättslig process och vi håller på med en genomlysning av hela projektet via en annan aktör.
6: Kommunalråd Mats Tavenico säger att kommunen måste gå till botten med varför man agerade som mejlkonversationerna från 2023 visar.
4: Och det måste vi ju titta på när vi nu startar den här slutrevisionen av badhuset.
1: Reportrar Alexander Linder och Joel Wendle, P4 Norrbotten, har sökt Peab för en kommentar. Så går vi utrikes i lunchekot. Imorgon hålls ett toppmöte i Kazakstans huvudstad Astana där Rysslands president Vladimir Putin också deltar. Det är den Eurasiska ekonomiska unionen som ska träffas. Fredrik Wadström, vår Rysslands korrespondent, sitter här i studion med oss nu. Fredrik, ska vi börja med att reda ut vad det här är för typ av union?
9: Ja, den är ju liten till antalet länder men viktig i regionen. Ryssland och Kazakstan som ju då ska träffas och redan nu sitter i bilaterala förhandlingar inför morgondagen får också sällskap av Belarus och Kirgizistan också från Centralasien liksom Kazakstan och det lilla landet Armenien i Sydkaukasien. Och det är de här länderna just nu som utgör den här unionen och den har ju kommit till som ett slags svar på att EU har ju varit ett lockbete för många länder i forna Sovjetunionen att vända sig mot för handel, tullfria zoner och sådana saker och framtida medlemskap. Och här har då Ryssland för mer än 10 år sedan försökt skapa ett annat system där man säger att nej, men ni kan vara med oss istället. Vi kan ha handel och tullunion på våra villkor. Så att det är så den har kommit till.
1: Och hur viktigt är det här samarbetet för Ryssland i den situation Ryssland befinner sig i just nu med ett pågående krig i Ukraina?
9: Men det är viktigt även om det har skiftat varför det är viktigt. Från början så har det här kanske varit mer av en slags politisk fråga för Ryssland att hålla samman länder och knyta dem närmare sig. Men när den fullskaliga invasionen startade 2022 så hamnade ju Ryssland i ett helt nytt läge. Dels med ett väldigt kostsamt krig som har dragit ut på tid i flera år och dels med en situation där vi har sanktioner som Ryssland har väldigt svårt att komma runt om man inte får hjälp av länder inom till exempel den här tullunionen. Ett land som Kirgizistan, som för Ryssland kanske inte är så jätteviktigt som handelspartner, är ju väldigt viktigt för att kunna få in varor en annan väg eftersom Kirgizistan inte har samma sanktioner som Ryssland. Så att den har fått en ny funktion, den här unionen, för ryssarnas del.
1: Och hur mår den här unionen, det här samarbetet skulle du säga? Hur eniga är medlemsstaterna?
9: Ja, det finns ju ett stort problem för Ryssland just nu och det är ju Armenien som ju på senare tid har vänt sig mer och mer mot EU och även mot USA. Och det är intressant eftersom armenierna själva stod värdar för det här toppmötet så sent som 2024 och även 2019. Men nu går ju diskussionerna i Yerevan, Armeniens huvudstad, i en helt annan riktning. Och Ryssland har ju på senare tid också utövat starka påtryckningar genom att helt stoppa importen av ett antal armeniska varor som hot för de här nya diskussionerna som Armenien för med EU. Men också nu så hotar man med att stoppa försäljningen av tullfri gas och olja till Armenien. Så det här är ju inte bara en fråga om handel med ett litet land utan det är också en fråga om hela unionen och hur den ska kunna överleva på sikt om länder plötsligt börjar försvinna bort från samarbetet.
1: Tack, Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Du lyssnar på Lunchekot och om en stund hör vi om hur Malmö stadsteater satsar på en skådespelarutbildning på Rosengård. Men först om att den kinesiska handelsplattformen Temu ska betala miljonböter till EU. Handelsjätten har inte gjort tillräckligt för att hantera risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen.
10: Olagliga och farliga produkter säljs på Temu. Det slår EU-kommissionen fast idag. Temu har gjort en bristfällig riskbedömning av varorna som säljs på plattformen. Och det innebär att bolaget bryter mot EUs digitala tjänstelag DSA som sätter spelregler för stora digitala plattformar. Kommissionen har därför beslutat att Temu ska betala böter på 200 miljoner euro, över 2 miljarder svenska kronor. I EU-kommissionens granskning har man använt så kallad mystery shopping, där en oberoende organisation har testhandlat på plattformen och sedan undersökt varorna. Den undersökningen har bland annat visat att en väldigt hög andel av elektriska laddare som säljs på plattformen inte klarade grundläggande säkerhetstest. Och att en hög andel bebisleksaker var farliga, dels för att de innehöll för höga halter av kemikalier och dels för att löstagbara delar kunde orsaka kvävning. Risken är stor att europeiska konsumenter hittar olagliga varor på plattformen, konstaterar kommissionen. Att Temu har misslyckats med att bemöta dessa risker ses som särskilt allvarligt då just riskbedömning är en grundläggande del i EUs digitala tjänstelag. Temu uppmanas nu att presentera en handlingsplan för att åtgärda problemen och den ska in senast i slutet av augusti. När det gäller bötesbeloppet på 200 miljoner euro så är det den högsta boten hittills för brott mot EUs digitala tjänstelag. Men det är betydligt lägre än de miljardböter som kommissionen riktat tidigare mot andra plattformar för brott mot EUs konkurrenslagar. Och beloppet är klart lägre än den möjliga maxboten som hade kunnat landa på 6% av bolagets globala omsättning. Samtidigt säger kommissionen att om Temu inte åtgärdar problemen så kan det leda till återkommande böter som kan krävas in varje dag, varje vecka eller varje månad. Det pågår också andra utredningar kring Temu som inte bara tittar på bolagets bristfälliga riskbedömning, vilket också kan leda till böter. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Vi fortsätter med ekonomi. Idag har det kommit flera undersökningar som visar att konjunkturen står och stampar i Sverige. Framförallt är stämningsläget bland de svenska hushållen dystrare än normalt. Johan Samuelsson är enhetschef på myndigheten Konjunkturinstitutet.
11: Alltså, de är ju försiktiga. Dels så har man ju en syn om sin egen ekonomi, där man tror att den kommer utvecklas lite sämre än normalt. Men även synen på svensk ekonomi tror man ju också kommer att utvecklas sämre än normalt. Så att hushållen är avvaktande.
12: Konjunkturinstitutet mäter regelbundet stämningsläget i ekonomin och under våren har konjunkturförväntningarna stått i princip still. I maj var myndighetens barometer nästintill oförändrad jämfört med månaden innan. På det stora hela ett normalt stämningsläge om man räknar med företagens förväntningar.
11: Ja, men överlag ett normalt stämningsläge. Stämningsläget inom handeln, den är lite starkare än normalt och där framförallt försäljningsvolymen den senaste månaden är lite högre än normalt. Sen har vi då hushållen som är lite svagare än normalt.
12: Hushållen är det som många har sagt ska driva den så efterlängtade återhämtningen i ekonomin. Att de har hållit i plånboken under våren, det visar restaurangförsäljningen som minskade under det första kvartalet med omkring 1%. Det här visar siffror från Visita. Störst nedgång var det för personalrestauranger. Där minskade försäljningen med nästan 9%. Även branschorganet Svensk Handel har kommit med en undersökning idag och framtidstron bland medlemmarna är dämpad. Men man sätter hoppet till hushållen. Sofia Larsen är vd för Svensk Handel.
13: Ja, vi ser att det är ett utmanande läge för handeln, men det finns också ljusglimtar för vi anar en trend där hushållskonsumtionen ökar och det här, det hoppas vi verkligen håller i sig, men det är klart att mycket står och faller till exempel med utvecklingen i Hormusundet.
1: Och reporter här, Filip Ramqvist. Den svenska staten behöver låna mer för att täcka ett växande budgetunderskott både i år och nästa år, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande. Statens underskott växer snabbt i år till följd av bland annat ökande utgifter för försvaret, skattesänkningar och nya finanspolitiska åtgärder för att mildra effekterna av kriget i Mellanöstern på svensk ekonomi, enligt riksgäldsdirektör Carolina Ekholm. Myndighetens nya prognos är ett underskott på 196 miljarder kronor i år och 208 miljarder nästa år. Så några aktuella börsnoteringar. I Stockholm just nu minus 0,9%. London också ner med 0,9%. I Frankfurt ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 31 öre och en euro 10 kronor och 81 öre. Så ska vi till Indien och delstaten Västbengalen, för där har människor börjat samlas vid gränsen till Bangladesh efter hot om att de ska gripas och deporteras till landet. Bakgrunden är att hindu-nationalistiska BJP som nyligen vann delstatsvalet där länge anklagat folk från Bangladesh för att olagligt ta sig in i Indien.
14: Ane wale ek saal ke andar hi smart border concept ke sath.
15: Indiens inrikesminister Amit Shah meddelade i ett tal igår att inom ett år ska landets gränser gentemot Pakistan och Bangladesh stärkas med syfte att bekämpa infiltration, terrorfinansiering och smuggling av bland annat narkotika. Uttalandet kommer bara några dagar efter att hans partikamrater i Västbengalen, som delar gräns med Bangladesh, tillkännagav att migranter från grannlandet ska gripas, sättas i förvar och deporteras. BJP vann nyligen delstatsvalet där. Till gränsövergången i Hakimpur i Västbengalen har nu en strid ström av människor kommit utav rädsla för att gripas av myndigheterna. Indiska mediers filmer visar hur hundratals sitter tätt ihop på marken intill sina få tillhörigheter. Västbengalen och delstaterna i nordöstra Indien har genom åren tagit emot många bangladesher som flytt undan krig och umbäranden. Det finns också en stark bengalisk identitet som delas av människorna i dagens Västbengalen och Bangladesh. Före Indiens självständighet var det här en region med gemensamt språk och ett rikt kulturliv. BJP, som leder Indiens nationella regering sedan 2014, har länge kallat migranterna för illegala infiltratörer och menar att de utgör ett säkerhetshot och bidrar till att förändra demografin i landets gränsområden, underförstått att muslimerna blir fler på hinduernas bekostnad. Regeringens kritiker menar att den här sortens retorik bidragit till känslan av marginalisering hos landets 200 miljoner muslimer. Naila Salim, New Delhi.
1: Vidare till Storbritannien där en rad drunkningsolyckor skett i spåren av värmeböljan där. Och det är framförallt barn som har drabbats. Myndigheterna varnar nu för att bada i sjöar och vattendrag där vattnet fortfarande är kallt.
16: People think the water is warm because it's been a warm day. Well, actually it's very cold indeed.
17: Folk förstår inte hur kallt det är i vattnet. Det kan vara farligt kallt trots att det är varmt på land, säger Jim Bridge på den brittiska motsvarigheten till Livräddningssällskapet till tv-kanalen BBC. De senaste dagarna har 10 personer drunknat i Storbritannien. 8 av dem har varit barn eller unga tonåringar. Och de flesta av dem har drunknat just i små sjöar eller dammar. Storbritannien har haft rekordvärme med upp till 35 grader på sina håll de senaste dygnen. Samtidigt så är det skollov här och många unga har sökt svalka i vattnet. Nu varnar myndigheter och organisationer för bad utomhus i naturen och föräldrar uppmanas att hålla extra koll på sina barn. Hoppar man i det fortfarande vårkalla vattnet så kan köldchocken orsaka andningssvårigheter som gör att även den som är ung och stark och bra på att simma får problem och drunknar, säger Jim Bridge.
16: So even if you're a strong swimmer, you may get into trouble in the water.
17: Nina Benner, London.
1: Och nu ska vi till stadsdelen Rosengård där Malmö stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Ylva Nilsson på Kulturnytt, hur kommer det här sig?
18: Ja, Malmö stadsteater liksom andra teatrar arbetar ju ständigt för att nå ut till nya målgrupper. Och på Rosengård så finns sedan ett knappt år tillbaka ungdomsensemblen som då drivs av Malmö stadsteater. Och nu har man haft sin första stora premiär med pjäsen Picknick på slagfältet. En komedi om krigets absurditet som har fått lysande recensioner.
1: Och hur ser den här utbildningen ut? Vilka är det som deltar?
18: Ja, deltagarna är mellan 18 och 25 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Och den här utbildningen är ett försök att sänka trösklarna till teatern. Det menar dramapedagogen Karim Rashed.
19: Vi tror verkligen att ungdomar har talanger, men de kanske inte har redskap och inte kunskap.
1: Och vad säger de här unga skådespelarna själva?
18: Ja, 20-åriga Abdullah är med i gruppen och nu står han på scen för första gången.
20: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag har aldrig läst en text och sen gör det lite karaktär om det.
1: Och vad har det för betydelse att den här utbildningen finns i just Rosengård?
18: Ja, jag kan berätta först att dramapedagogen Karim Rashed, han menar att här får de här ungdomarna verkligen resurser för att lära sig själva hantverket.
19: Och vi har de här resurserna, så det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
1: Men du, betydelsen för Rosengård?
18: Ja, skådespelaren Dilek som själv kommer från det här området menar att det har stor betydelse.
21: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
19: Varsågoda, är ni redo?
1: Tack Ylva Nilsson på Kulturnytt. Reporter var även Nora Makander. Nu sporten, radiosporten med Sigge Sanner.
22: Som börjar med att handla om de svenska fotbollsherrarna.
23: VM-uppladdningen fortsätter. Idag träning på nationalarenan i Solna. Träningen helt öppen och över 500 svenska supportrar tog sig till arenan för att heja. De enda två landslagsspelarna som körde helt individuellt var Elliot Straud och Emil Holm. Framsteg för ryggplågade Karl Starfelt alltså, som körde helt vid sidan av igår. Till dagens storlagsspel 11 mot 11 klev Starfelt av enligt plan. Och där, i det ena av lagen, spelade Alexander Isak anfallare, bitvis tillsammans med Benjamin Nygren, bitvis med Gustav Nilsson. Till träningens avslutande kvart med smålagsspel klev Isak av tillsammans med Viktor Lindelöf och Mattias Svanberg.
22: Rapporterar Radiosportens Kristoffer Karlsson. Så ska det handla om tennis.
24: Nu kommer tydliga synpunkter från giganten Novak Djokovic om de tuffa förhållandena i Paris-tennisen under värmeböljan. Som exempel var norrmannen Casper Ruud nära att kollapsa under en match tidigare i veckan där på Roland Garros. Skjut på schemat mer åt kvällen, säger Djokovic.
25: With Grand Slams it shouldn't be an issue generally because we have so many courts, we have lights.
24: Novak Djokovic tycker det finns alla förutsättningar under en Grand Slam-turnering att skjuta fram spelschemat extra varma dagar som görs redan i vissa mindre turneringar, säger Djokovic.
22: Och reporter där Martin Hedberg.
1: Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare innanför landets gränser. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal som Guatemala nu gått med på. Du har hört lunchekot där vår toppnyhet var att Ukrainas president Zelensky är i Sverige och det väntas komma nyheter om köp av JAS Gripen-plan. En pressträff med statsminister Ulf Kristersson är planerad till klockan 13, alltså om 5 minuter, och den hör du i vår app Sveriges Radio. Producent för lunchekot var Mariana Benjamin Sir och vid mikrofonen satt jag som heter Christian Lönner. Härnäst följer land- och sjöväder från SMHI.
26: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck på Nordsjön växer in över Skandinavien och ger idag och imorgon allmänt lugna väderförhållanden. I samband med detta strömmar även varmare luft in över landet. Samtidigt passerar ett lågtryck över ishavet, vilket för in byar av regn eller blötsnö i fjällen. Risken för bränder i skog och mark är idag stor eller mycket stor i stora delar av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustland. I delar av södra och östra Götaland är risken extremt stor. Risken för gräsbrand är idag stor i norra Dalarna och delar av inre Norrland. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Soligt väder. I natt mest klart, men framåt morgonkvisten breder mer moln ut sig över de nordöstra landskapen. Natttemperatur 5-10 grader, lokalt lägre. Vidare under morgondagen åter soligt, men på eftermiddagen i den västra delen ökande molnighet västerifrån och lokalt någon skur. Dagstemperatur 20-25 grader, på Gotland samt västkusten ett par grader lägre. Vind omkring väst på dagarna med friska vindbyar. Hela Svealand, sol med en del passerande moln. I natt mest molnigt och 5-10 grader. Imorgon mest soligt och dagtid 19-24 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. I natt mest svag och växlande. Imorgon eftermiddag sydlig eller sydvästlig vind. Södra Norrlands kust och inland, moln varvat med en del soliga stunder. I natt halvklart till mulet och då 2-7 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot 10. Imorgon mest soligt och på dagen mellan 15 och drygt 20 grader, varmast söder om Storsjön. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt omkring väst och något avtagande. Norra Norrlands kust och inland, på dagarna växlande molnighet med utrymme för en del sol. I natt klart till halvklart och 1-6 grader. Imorgon fram på dagen i kustlandet 14-19 grader, i inlandet 10-16. Nordvästlig vind med friska vindbyar, i natt omkring väst och något avtagande. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mest molnigt och byar av regn eller blötsnö. Nattetid 0-5 grader, lokalt ett par minusgrader. Imorgon fortsatt mycket moln och byar av regn eller blötsnö, men fram på dagen kan solen titta fram här och var. I Härjedalen och Jämtland från 15-20 grader i söder till 7-15 grader i norr. I Lapplandsfjällen 5-10 grader, i högterrängen lägre. Vind omkring väst på Karlfjäll tidvis frisk. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På samtliga farvatten mest god sikt och kulingvarning är utfärdad för norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, växlande 1-5 meter i sekunden. I kväll sydväst 5-10. Imorgon eftermiddag omkring syd. Kattegat och Vänern omkring nord 2-7. I natt omkring sydväst och imorgon på Kattegat 4-9. Öresund och Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst och norr om Bornholm 5-10. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring väst 5-10, tidvis växlande 2-7. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, nordväst 8-13, tidvis kuling 15. I kväll väst eller nordväst och avtagande till 5-10. Imorgon eftermiddag på den västra delen omkring syd eller växlande 1-5. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 5-10, tidvis något högre. Imorgon eftermiddag allmänt omkring sydväst 2-7 meter i sekunden. Klockan 12 hade Stockholm 15 grader, Göteborg 17, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 13, Jönköpings flygplats, Karlstad och Gävle 14, Norrköping 16, Mora 15, Sundsvall 14, Östersund 9, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet blev 1,7 minusgrader i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
22: Och välkomna till P1 Kultur, där temat idag är barnteater. Vi ska besöka Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg här i Skåne. Vi följer också upp debatten om den postdramatiska teatern, debatten som förts på kultursidorna i en månad nu. Har kanske barnteatern lösningen på det som författaren Jonas Gardell efterfrågade när han drog igång den här debatten? Och så besöker vi Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning. Allt detta i P1 Kultur. Jag heter Jack Lantz. Nu
2: ska vi till Helsingborg.

0: Nora Makander, du är på plats på scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer där du är just nu?
1: Ja, men just nu så pågår det någon form av dansundervisning här intill mig. Besökare som har varit inne och tittat på föreställningar kan få göra några små danssteg. Och lite längre bort så har vi ett samtal, så det är ganska mycket som händer här faktiskt.
0: Ja. Det låter så. Jag hör en pratsam stämning bakom dig. För den som inte känner till, vad är Bibu för någonting?
1: Ja, men Bibu är ju en scenkonstbiennal för, eller med fokus på barn och unga. Den har funnits sedan 2006 och anordnas varannat år. Och det är lite av en händelse i branschen för utövare och barnteaterforskare. Man får mötas här, utbyta tankar, idéer, samarbeten. Så att det, ja, det är en stor händelse i Helsingborg och i branschen helt enkelt.
0: Mm. Och du som har hunnit prata runt lite med folk, vad pratar de om i år?
1: Ja, men i år så pratar man väl ganska mycket om det här med tillgänglighet inom teater och scenkonst. Hur ska man göra för de som liksom inte har möjligheter att komma själva till teatern eller dans, så att säga. En annan snackis skulle man kunna säga är att det här är ju första året som barnteaterbiennalen anordnas efter Susanne Ostens bortgång. Så att det finns, dels visar man hennes pjäs med deras barn, men man har också ett samtal om hur det är att liksom göra teater i hennes anda. Ja, så det är väl några av dem. Mm.
0: Spännande, och du ska själv prata vidare med lite folk där nu, eller hur?
1: Ja, men precis. En del av den här biennalen är samtalen och föreläsningarna, att det kommer forskare hit. Och med mig nu har jag Elinor Lidén. Du är barnteaterforskare och du har haft ett samtal igår. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, precis. Det hette Ung publik som aktörer i scenkonst. Och det var en presentation av ett tvåårigt forskningsprojekt som jag precis har avslutat. Och det handlar inte om barn på scen, det handlar om barn och unga som, kan man säga, utövar aktörskap och köper biljetter för att själva på eget initiativ ta del av scenkonst på sin fritid. Och lite kort kontext kan man bara säga att de flesta scenkonstföreställningar som vi tillhandahåller barn och unga sker under skoltid. Så att vi har faktiskt med en publik att göra som faktiskt inte själva har valt att vara där. Något som jag har kallat för barnteaterns scenario. Men i mitt forskningsprojekt så har jag samtalat med barn och unga som gör just det. Som på sin fritid köper biljetter och tar del av scenkonst utanför skoltid.
1: Mm. Och just det här att du sa liksom att det är, man tar del av teater under skoltid, det är nästan ett tvång. Vad gör det liksom med skolteatern, tänker du?
2: Alltså jag har, i tidigare forskningsprojekt har jag fokuserat på just det. Och innan barn och unga går så skulle jag säga att man tänker rätt mycket om att det här är någonting som vuxna vill att vi ska göra. Därför att det blir som ett obligatorium. Det här kan vi också se i forskning från Storbritannien med en forskare som heter Matthew Reason som raljerar lite och säger att, ja, men det, att gå på teater är lite i paritet som att gå till tandläkaren. Det är något som vuxenvärlden vill att vi ska göra. Men min erfarenhet är att efter att de har varit tagit del av den fantastiska högkvalitativa scenkonst som vi har i vårt land så är de omvända. Det är någonting de verkligen tycker är fantastiskt och kul och vill göra mer av. Mm.
1: Och du nämnde det här att det finns barn som går själva och du har träffat dem. Hur kan du berätta om de barnen?
2: Ja, det finns så jättemycket att säga. Det förändrar hela mitt synsätt, ska jag säga. Men mycket handlar om att, eftersom de flesta spelas på skoltid, så att vill man titta på scenkonst utanför skoltid så hamnar man ofta på vuxenföreställningar. Eller vi kallar inte det vuxenföreställningar, för det är normen, det behöver vi inte benämna. De säger att det är dyrt. Det faller inte under någon subvention. De har inte råd. De förhandlar med betyg med föräldrar och släktingar för att kunna komma dit. De möts också lite olika av vuxenvärlden väl på plats. Antingen så tittar man lite på dem med skepsis. Vad gör ni här? Kommer ni kunna sköta er? Eller så får man bokstavligen en strålkastare i ansiktet. Och, vad roligt att vi har två ungdomar här. Vad fint. Och så, man känner sig liksom som att man inte riktigt tillhör den här världen, och det är precis det vi inte vill signalera. Så där måste vi vuxna bli mycket, mycket bättre och rannsaka oss själva.
1: Mm. Och om barnen själva fick liksom bestämma, hur tror du att det skulle se ut då?
2: Det skulle vara billigare, det skulle vara mer tillgängligt och det skulle kommunicera direkt till dem. Vi har vi har infrastrukturen tror jag för att kunna klara det här, men vi vuxna måste tänka om lite om hur vi paketerar, men vi måste sänka priserna.
1: Det är en prisfråga helt enkelt.
2: Det är väldigt mycket en prisfråga, men också ett tilltal. De vill gå på teater med oss vuxna. Det är vi som drar upp den här generationsgränsen, det är inte de. Frågan är om vi är beredda att dela publikplatserna med yngre.
1: Men har du sett någon förändring i det här där man liksom snappar upp det här att det faktiskt är barn som vill gå själva liksom, utan föräldrar eller så?
2: Absolut. Vi har jättemånga fina initiativ. Några har pågått väldigt länge. Men jag tycker jag ser mer och mer att det bildas associationer, nätverk, ambassadörskap. Där vi vuxna bereder plats för barn och unga att komma. Så att det behöver vi se mer av. Och de behöver också sänka gränserna. De flesta är från 18-19 år. Jag tror vi har en ganska stor klick. Det är svårt att säga för att de är svåra att hitta och få tag i, men min fingertoppskänsla i det här och efter att jag träffat de här barnen och unga är att det finns en stor klick 10-15-16 år också som vill vara med i de här sammanhangen. Mm.
1: Och kan du berätta lite mer om de här barnen och det här intresset som de har?
2: Oj, ja men det är så mycket. Det är framförallt ska man säga att det var väldigt svårt att hitta dem eftersom jag ville lyfta bort skolan som lager. Så det var lite svettigt ett tag och tänka hur ska jag få ihop det här? Men det är väldigt, jag måste säga att det är på riktigt djupa konstnärliga diskussioner och samtal som jag har fört med de här 13-15-åringarna ska jag säga som det var i det här projektet. På riktigt givande samtal som jag önskar att fler vuxna fick möjlighet att göra. Att vi vågar möta de här barnen och unga och gärna med en beredskap om att de här mötena kan faktiskt färga om oss själva. Att vi kan ändra på våra uppfattningar. Jag tror att det är precis vad vi behöver just idag. Att vuxna och barn och ungdomar möts i en positiv, berikande, kreativ, givande, lärande kontext.
1: Tack så mycket Elinor Lidén. Och med det så tänkte jag att vi skulle höra lite på vad barnen själva säger om att ta del av teater. Min kollega Rasmus Grosin har gett sig ut i Stockholm och frågat barn vad de tycker om teater.
3: Nadja är 13 år gammal.
4: Ja, Lilian, 13 år gammal.
5: Nej, 14 år gammal.
3: Typ en månad sedan. Vi var på en, teater vid T-centralen. Där på någon stadsteater. Frankenstein. Jag tyckte mest att hur de framförde pjäsen var väldigt bra. Och att man fattade storyn även fast man kanske inte har läst boken som den är baserad på.
5: Räknas Trassel, alltså den här. Ja, den gick jag på för typ ett år sedan tror jag. Nej, jo. Ett år sedan. Den var jättebra. Det var roligt för att det var jättemycket rolig humor. Och det var så här kaos och det var jätteroligt att se på.
3: Jag tycker att de inte brukar vara så spännande oftast när man går med skolan. Att det är mer kanske är mer lugna och inte så mycket som man kanske själv vill kolla på.
5: Alltså lite, det är ofta inriktat mot yngre. För de är lite barnsliga och inte jättebra story som du sa.
6: Jag heter Hugo och jag är 6 år. Just det, jag fyller 7 år. Och... vad ska jag säga nu? Jag var senast i teater när med förskolan någon gång. Ja, det var kul. Är vargen när de tog någons ägg. Ja, 10. 5. Det var ganska länge sedan. Jag var 4.
7: Kommer du ihåg om du tyckte det var kul?
6: Ja.
8: Jag heter Alba Larsen. Jag är precis fyllt 10 år. Jag brukar gå ganska mycket på teater ibland och har stått själv på scen. Alltså jag brukar gå med min mamma. Vi gick ju på Matilda teatern. Den var jättekul. Det var mycket som hände på samma gång. Det var liksom jättemycket saker som hände på den. Eller just det, vi hade ju en teater för inte så länge sedan som kom till vår skola som vi fick titta på. Stenåldern och massa sånt. Nej, vikingar höll vi på med och gudar. Och då så kom det en teater och visade oss det på skolan.
9: Ben, jag är 5,5.
7: Har du varit på teater någon gång?
9: Jag har varit med i förskolan.
7: Vad var det för typ av pjäs? Kommer du ihåg det?
9: Det var en tjej som hette nästan som min lilla syster Alba. Men hon hette Ava. Och då är det en förskola utan stängsel. Så var det liksom en röd linje som inte fick gå över. En dag gick hon över och då blev hon vilse. Ja, och vi har också den boken på förskolan.
1: Ja, och en som jobbar med det här i praktiken, det är du, Paula McManus. Du är konstnärlig ledare på Ungscen Öst, Östgötateatern i Linköping. Vad är dina reaktioner när du hör det här?
2: Jag blir bara så glad, för det är ju så här, vi pratar om barn som grupp, men det är ju individer. Det var ju olika personer vi hörde som hade haft olika upplevelser av en föreställning, och det är ju så det är. De är ju också människor med olika smak, olika tycke, och tycker massa olika saker. Så jag blir så himla glad att höra det, det är ju verkligen så.
1: Samtidigt så säger de att det inte är så spännande, det är lite barnsligt när man går med skolan. Vad tänker du om det?
2: Nej, men jag tänker att det där är jätteviktigt. För länge sedan var jag programledare på ett program som heter Bullen. Och det var ju 11-åringar som tittade på det. Och vi sa, det är 11-åringar som tittar, men vi gör för 14-åringar. Så barn eller unga, man tittar alltid uppåt. Man vill ju känna sig utmanad. Man vill känna att det är på gränserna och att det man kan klara av. Vi hade en föreställning som handlade om lite om hångel och sådär, som var för mellanstadiet. Och då var det någon kille som sa så här, får vi ens titta på det här? Och såg jätteglad ut.
1: Men jag tänker, du är ju liksom konstnärlig ledare och jobbar med de här frågorna. Hur gör ni? Hur jobbar ni med det liksom?
2: Nej, men framförallt så handlar det om att hitta liksom konstnärer som verkligen vill kommunicera med den unga publiken, som verkligen vill möta dem. Och det kan man ju säga att man vill, men sen i praktiken så vill man mest göra sin grej. Så det gäller att verkligen hitta de här personerna som har det där tilltalet och som är intresserade av den unga publiken. Och sen handlar det också om att så här, hitta liksom rätt målgrupp och vilka ska vi spela för. Sen använder vi oss jättemycket av referensgrupper när vi då jobbar fram föreställningarna. För att liksom, ja. Och då får man ju ändra. Jättemycket får man ändra. Och bara, nej, vi tyckte att det skulle bli bra så här, det tyckte inte de. Då får vi gå hem och göra om. Och det är jättebra. Det är jättebra för egot också. För det slås sönder hela tiden.
1: Men märker ni liksom, får ni reaktioner direkt? Märker ni när det inte funkar och sånt?
2: Alltså det märks på en gång. Jag brukar försöka åka ut så tidigt som möjligt med en produktion, kanske till och med att läsa manuset och åka ut i ett klassrum till exempel och läsa några scener, och man märker direkt i rummet. Så går de igång på dem, tycker de att det är intressant, händer någonting. Och som tur är så har det oftast gjort det. Men man kan också märka att det här kommunicerar inte, de är inte med. Och det är jobbigt och allvarligt. Då får man tänka om.
1: Då får man helt enkelt göra om.
2: Ja, man måste göra om bara direkt.
1: Men jag tänker, du nämnde innan när vi pratade att de första 5 minuterna är väldigt viktiga. Kan du berätta om det?
2: Ja, det är ju sådär att, så tror jag att det gäller, vuxna också. Att liksom att de första, att förankra och liksom, vad handlar det här om? Och på vilket sätt och vad är det för form det är? Är det roligt, är det läskigt och sådär? Att det känns, man måste fånga dem första 5 minuterna. Sen så en vuxen publik kan hålla kanske 10, 15, 20 minuter ibland att vara i ovisshet. Den unga publiken behöver ganska snabbt förstå vad är för premiss liksom, vad handlar det om och vad är det för slags teater vi ska se. Fattar de det och är de med på det, då är de med på vad som helst. Då är de ju, om man jämför med en vuxen publik, då kan ju de vet ju inte vad teater är, så de kan inte tycka någonting, men om man fångar dem efter de första 5 minuterna så brukar det gå bra.
1: Att se teater i skolan är ju för många det första mötet med teater. Har ni sett liksom när det ger utdelning så att säga, att de kommer tillbaka och sånt?
2: Ja, för mig har det verkligen varit så där, den liksom, drivkraften i det här att de ska vilja se teater igen. Att vi ska göra så pass bra teater så att man, om man frågar, vill ni komma tillbaka, så att de säger ja. Och jag tycker att det har varit det gensvaret, och precis som Elinor sa innan, att liksom föreställningen om vad teater är, det finns ju många som har, de tror att de vet vad det är och att det är tråkigt. Men ofta så tycker de att det är jättekul. Och vi har ju spelat här nu i Hjälp de kommer, vår föreställning och några skolföreställningar. Och de reaktionerna, det är sånt där som man lever på liksom resten av livet. Det är som det bästa jag sett. Och jag vill komma tillbaka. Och också när de säger så här, apropå det Elinor sa, som jag vill komma tillbaka när spelen är nästa gång, för jag vill ta med min kompis eller jag vill ta med min familj eller något sånt. Så det gäller ju verkligen att man måste jobba svinhårt för att det ska bli så bra och så kul så att de vill komma tillbaka.
1: Fint. Jag tänker liksom, märker ni när man gör, hur gör man bra teater för barn liksom? Finns det något recept?
2: Nej, men jag tror att man måste faktiskt vara ganska noga med storyn. Jag tänkte på lite det de sa. De reagerar väldigt mycket på när de inte tycker att det hänger ihop. Liksom de är väldigt bra på... De är dramaturger. De är väldigt duktiga på det. Och märker när man har fuskat. Och när man tycker så här, nej men det spelar ingen roll. Man etablerar någonting som sen inte kommer tillbaka. Det har de glömt bort. Nej, det gör de inte. De bara, men det där då? Eller han då? Vad är han? Så att de har liksom, det är höga krav. Och levererar man på det? Levererar man, om man säger att man ska berätta en historia, då måste man berätta den på ett bra sätt. Så att de köper det. Det är kvalitet. Det förstår ju de också.
1: Har det ändrats på något sätt hur man berättar för den här publiken? Alltså jag tänker med sociala medier och TikTok och allt sånt.
2: Nej, jag tycker inte det. Vi är ju människor på något sätt. Och så fort du börjar berätta en historia om en människa så är alla med på det. Det tycker jag är så fascinerande. Det är ju, måste ju vara som vi satt runt lägerelden och pratade. Bara, det var en gång en, och så fortsätter man. Och det är samma grund. Liksom, alla vill vara med på historien, tycker jag. Så det har ju nog inte förändrats.
1: Tack för det, Paula McManus. Och med det så säger jag tack för mig. Tillbaka till dig, Jack, och studion.
0: Tack så mycket, Nora Makander, vår reporter på plats på Bibu i Helsingborg, scenkonstbiennalen för barn och unga, som pågår resten av veckan. Men innan du åkte dit, Nora, så hann du också åka till Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning som de kallar Ungdomsensemblen. Och nu debuterar gruppen med Picknick på slagfältet av Fernando Arrabal, en komedi om krigets absurditet.
10: Alltså jag liksom visste aldrig hur mycket jobb det är liksom bakom scenen. Hur många människor som är involverade i en sån pjäs.
11: Alla har sin rekvisita med sig.
12: 18-åriga Ebrahim är yngst i ungdomsensemblen som startats på initiativ av Malmö stadsteater.
10: Och vi har ju liksom en ganska liten pjäs. Vi är ungdomsensemblen. Alltså vi är inte liksom så viktiga, kan man säga. Men ändå så är det många människor som är involverade. Jag blev helt förvånad när jag såg alla var med. Jag bara, är ni alla här för oss?
11: Är ni redo? Är ni på plats?
12: Bara ett stenkast från Rosengårds centrum ligger den vitputsade pampiga herrgården som gett namn till stadsdelen. Här har det bedrivits teaterverksamhet sedan början av 90-talet. Hit flyttade Malmö stadsteater förra året sin barn- och ungdomsverksamhet.
11: Vi börjar med att släcka ljuset.
12: En gång i veckan har ungdomarna träffats här. Tillsammans med två dramapedagoger har de utbildats inom skådespeleri och allt som hör till teaterarbete, både på och bakom scen.
11: Ljud och ljus. Toppen. Varsågod att börja nu.
12: Flera av dem har ingen eller väldigt lite erfarenhet av teater sedan tidigare. Gemensamt för dem alla är att de länge velat lära sig mer. Som 20-åriga Abdullah.
13: Egentligen det här är första gången jag går upp på scenen faktiskt i mitt liv. Och det här var den första, första gången jag är på teater. Som jag har alltid viljat att göra det. Men i början tänkte att det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag kommer inte klara det här och sånt.
12: Eller som Ebrahim.
10: För att liksom kunna bli bra på detta så behöver man erfarenhet med det. Men det är omöjligt att få erfarenhet när det är liksom så få saker man kan göra. Så detta ger verkligen möjlighet för de som vill fortsätta med skådespeleri, teater, film kanske. Vad som helst.
14: Herr kapten, jag känner mig så förskräckligt ensam. Kunde du inte ställa hit en kompis till mig?
10: För det första, gemenskapen tycker jag är det roligaste. Man samarbetar på alla sätt. Det låter konstigt, men det är kul att saker och ting kan gå fel. Till exempel, det är mycket som kan liksom förändras så på några sekunder.
12: Deltagarna är mellan 18 och 24 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Några av dem går fortfarande i gymnasiet. Andra pluggar på universitetet eller jobbar.
15: Har ni era saker också buppat och
16: ja,
15: redo för start?
16: Det gör
15: det.
12: I en av herrgårdens flyglar finns en blackbox-liknande scen. Här pågår repetitionerna inför det som ska bli ungdomsensemblens debut.
11: Hörni, jag tycker att vi kan köra ett genomdrag.
15: Ja.
11: Men först tar ni en liten paus.
15: Ja.
12: Picknick på slagfältet av den spansk-franske surrealisten Fernando Arrabal. En komedi från 1959, skriven under Franco-diktaturen, i ett Spanien präglat av censur och politisk repression. Den handlar om krigets absurditet och om två soldater som möts på slagfältet.
10: De är väldigt förvirrade, de vet inte vad de gör riktigt där. Helt plötsligt så kommer föräldrarna och vill ha picknick med en av soldaterna, deras son.
14: Sapo!
15: Min son!
10: Jättekonstigt.
14: Min son!
16: Picknick på slagfältet har alltid varit en aktuell pjäs.
12: Karim Rashed är dramapedagog och har lett gruppen från de första prövande stegen till att de nu ska möta en publik. Han är även regissör bakom föreställningen.
15: Aj, det gör ont!
14: Sofie, vad är det för håll mot en fång?
15: Hur många gånger har ni sagt att man ska vara god och hetsisfull mot andra?
14: Jag gjorde det med vilja.
16: Dels för att den handlar om krig och den är väldigt roligt att spela. Men det ändå handlar om mycket allvarlig fråga.
14: Jag blir aldrig färdig. Har du lärt reglerna?
15: Jo.
14: Nå, då så.
12: Att valet föll på picknick på slagfältet har flera orsaker, säger han.
16: Ungarna i den här gruppen och även i området känner sig också väldigt berörda av det som händer i Mellanöster och i Ukraina. Så jag tycker att den uppfyller den kraven som vi behöver för att få en fungerande ungdomsteatergrupp. Lära sig vad teater är, hur man spelar en karaktär och samtidigt man sätter sig och analyserar en viktig och fin pjäs.
14: Nå, pojke min. Hur går det med skyttet?
17: Det har gått.
14: Men vad har du skyttet mest då? Soldat alltså?
17: Kanske.
14: Kanske? Är inte säkert?
17: Jag skjuter utan att sitta.
12: Förutom att lära sig stå på scen har ungdomarna varit involverade i hela produktionsprocessen. Som scenografin, kostymerna, rekvisitan och tekniken. Ungdomsensemblen är en slags utbildning, men framförallt ett försök till att sänka trösklarna till teatern, berättar Karim Rashed.
16: Jag tycker att det är viktigt insats i Malmö att ungdomar känner och förstår att teater är något för dem, både som konst och som arbete. Det är många som kanske inte har upplevt att teater är en stor arbetsplats. Där finns det väldigt mycket att göra.
15: Ska jag sortera?
11: Ja, tack.
15: Från vart?
11: Från sista raden i 23.
15: Vi hittar nog någon annan någon annanstans.
14: Och in på en.
11: Ingen färg.
12: Att ungdomsensemblen träffas just här på herrgården i Rosengård har betydelse, menar 24-åriga Dilek. Hon kommer själv från området och har vuxit upp med barnverksamheten som länge funnits här.
18: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. För att ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet. En ungdomsensemble, en ung grupp där man kan tillsammans utforska gör att man får lära känna sig själv djupare. Mina värderingar kanske inte stämmer, men det är så kul med teater för att det är alltid konstant utmanas. Dina värderingar utmanas hela tiden och det får dig alltid att ifrågasätta vissa saker och också utveckla vissa saker. Men det viktiga är för det mesta att att veta att det finns någonting mer.
16: Det är kanske flera som inte vågar stå på scenen, men de kommer kanske hitta något annat på teater.
12: Karim Rashed igen.
16: Det är också någon slags brytning i den här tråkiga tanken att teater är bara för de välutbildade, fina människor. Utan det är någonting för alla. oavsett vad man har för ekonomisk läge eller utbildningsnivå. Det är något för alla. Det är många som tycker kanske att det är svårt att stå på scenen, och det är det, men det är inte omöjligt.
18: Att våga drömma, tänker jag, mer att är viktigt med de här ungdomssamlarna, att man tillsammans drömmer och motiverar varandras drömmar och våga bli en bättre version av sig själv. Det är vad jag tycker ungdomsensemblen gör med oss tillsammans.
12: Och för Abdul

0: Var ska vi då börja nu?
1: Vi hörde reporter Nora Makander i det här reportaget från Rosengård i Malmö. Detta är P1 Kultur. Den senaste månaden har kultursidorna upptagits av en teaterdebatt. Författaren Jonas Gardell inledde med en kritik mot pjäser utan berättelser och utan dramatiker. Och så var debatten igång. Med oss nu har vi kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Hejsan!
2: Hallå, hallå.
1: Hej på dig. Det har ju varit väldigt många inlägg i den här debatten under en månads tid nu. Ibland lite svårt att förstå vad det är egentligen de bråkar om. Vad handlar den här debatten om?
2: Ja, den handlar väl om dramatiken som text, skulle man väl kunna säga. I alla fall så började den med det. Men sen blev det en lång en om metod och innehåll och estetik och allt möjligt kul.
1: Dramatiken som text, vad menar du då?
2: Ja, alltså det började ju egentligen med, som du själv nämnde där, med att Jonas Gardell skrev en ganska rolig och arg text i Expressen. Och det här var ju i slutet av april, så i kulturvärlden var det ju det här väldigt länge sedan då. Där han undrade då väldigt kort sammanfattat varför det han såg på scenen sällan var liksom, du vet, pjäser skrivna av dramatiker som kan dramaturgisk båge och vändpunkt och fördjupning, utan mer så här fluffiga koncept utifrån till exempel en klassisk porrfilm, han menar väl då Fäbodjäntan som går nu, Thunbjörks foton eller chattskandalen i Alingsås som var hans exempel. Och då får du tänka, han menade liksom uppsättningar utan riktning, dålig dans, brist på handling tyckte han då. Och så frågar han om det här är teater för TikTok-generationen. Kanske inte dåligt, men har man liksom strukit pjäsförfattarens kunskaper? Det var väl hans lite spetsiga inlägg som drog igång den här debatten.
1: Ja, lite spetsigt där. Då fick han ju också kritik. Vad är det för röster som säger något annat?
2: Ja, sen har liksom svaren och tankarna ur teatervärlden droppat ner här under hela maj. Och det går ju inte riktigt att dra ihop, men jag kan dra lite grann att liksom tydliga svar kom ganska direkt. GP:s Johan Hilton, han kallade till exempel den här sortens koncept för ett storstadsfenomen och tyckte att liksom vimsigt tolkade klassiker, det var ett mycket större problem. Och Dagens Nyheters Kristina Lindqvist, och hon pratar ju faktiskt sen här hos oss ibland med mig till exempel. Hon menade väl kanske väldigt hårt sammanfattat att liksom Jonas Gardell var på något vis föråldrad, kanske lite populistisk. Och hon påpekade att moderniteten har på något vis ifrågasatt det här med klassiskt berättande i 200 år. Och också att, ja, om vi nu pratar text, alltså den dramatiska texten har liksom många fler, vad ska man säga, språkfilosofiska dimensioner än sådana här dramaturgiska bågar. Och det roliga är att där hade man ju kunnat stanna, du vet, lite så här kulturkrigsretorik, de nytänkande mot dem i någon bemärkelse, lite så här allt var bättre för debattörerna, hade kunnat liksom hamra på varandras gässor. Men den här debatten har utvecklats till ett, i mitt tycke i alla fall, så här väldigt levande samtal om hela teaterns värld.
1: Mm. Har de kommit fram till någonting då? Har den här debatten lett till några nya insikter, skulle du säga?
2: Det kan man väl absolut säga. Alltså, dels har det ju öppnat en dörr. Man har började i texten och lite spetsigt, men sen har man liksom diskuterat produktionsvillkor, feghet, hur är det att vara skådespelare med teknik i ansiktet, hur får man tag i en teaterchef nu för tiden som ung dramatiker, vad är ett experiment, vad är slarv, vad är berättande. Sen har det retats ganska mycket över generationsgränserna, vilket jag tycker är kul att de några yngre debattörer liksom mobbar de äldre för att det är de som är stelbent moderna på något sätt, att det ska lösas upp, medan unga då, det är väldigt roligt att höra alla de här unga rösterna nu också från Bibi, de vill känna någonting, de vill engagera sig i karaktärerna, det är de äldre som vill intellektualisera liksom, både i salongen och på kulturskina. Så det är ju ett axplock, men det är en kul debatt, för att det är ingen som är riktigt enig om att teatern mår dåligt. Det är mycket som spelas av alla sorter, den mår nog egentligen ganska bra.
1: Mm-hmm. Det är ju i alla fall några i debatten som har lyft fram ett begrepp, den postdramatiska teatern. Det var väl lite det här du berättade om, en teater utan ett manus eller en dramatiker som har skrivit pjäsen och så vidare. Skulle du

0: som teaterkritiker säga, finns det någon postdramatisk teater?
1: Ja, det gör det ju, men det där är ju mer kanske ett akademiskt begrepp med rötter i 60-talet som handlar om det sceniska uttrycket och avpsykologisering. Det var väldigt många vokaler i det ordet. Men för att säga det lite mer enkelt så kan man väl kanske säga att det finns väl ändå, man kan skönja två sidor i den här debatten ändå. Om du tänker, en menar att den skrivna dramatikens ord är ändå centralt. Alltså historieberättande för scenen är en egen konstform. Man kan inte ersätta den med massa associationer. Den kräver djupläsning. Man kan inte bara utgå från den. Då blir det ytligt. Och så finns en annan sida inom teatern som understryker att det här skrivna ordet, det är en del av verket. Ett element som kan brytas ner eller användas. Hittas på i grupp. Alltså att hantverket skriva pjäs är liksom bara ett syskon bland andra till bildberättande och koncept och rörelse och sådär. Så det blir ju väldigt dynamiskt. Man skulle också kunna säga så här: sluta spåna ihop pjäser av typ budgetpropositionen och anställ en riktig dramatiker som kan skriva, kanske den ena sidan säger. Äsch, lägg av sig den andra sidan. Låt dig inspireras av ungdomar och deras stora dramaturgivana. Varför inte från TikTok? Och glöm aldrig Brecht. All teater kan vara genial eller outhärdlig. Det handlar om mycket mera. Så att, men det som är väldigt kul med det här, det är att det är liksom en teaterdebatt som inte handlar om pengar. Den handlar inte om bitterhet över villkoren, utan en levande och kul debatt. Flera debattörer kommer också tillbaka i den här långa tråden och är på mycket godare humör och säger, det här var kul. Är kulturkriget över?
0: Det lät upplyftande och dessutom blev det mycket tydligare nu, tycker jag också. Tack Jenny Telemann, teaterkritiker på Kulturredaktionen, för den här sammanfattningen.
1: Tack, tack.
0: Och vi ska lyfta in ännu fler i den här debatten. Faktiskt redan ett halvår innan debatten drog igång så skrev Malin Axelsson, som är konstnärlig ledare på Riksteatern Barn och Unga. Hon skrev att barnteatern visar vägen för vuxenteatern med mycket nyskrivet och med stora berättelser. Har kanske barnteatern lösningen på det där som några i debatten har saknat? Det där ska vi prata vidare med. Med oss har vi nu från scenkonstbiennalen Biby i Helsingborg, några verksamma i branschen. Eli-Sofie André, dramatiker och manusförfattare. Hejsan!
2: Hallå, hallå!
0: Hallå, hallå! Och Olof Hansson, konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby Husby i Stockholm. Hej!
3: Tjena, tjena.
0: Tjenare. Om vi börjar med dig, Eli-Sofie. Du som dramatiker, vad tycker du om Jonas Gardells appell för mer berättelser i svenska pjäser?
2: Ja, alltså, som sagt, nu är jag ju jävig kanske som att jag är dramatiker själv och jag har en halv miljon i studieskulder från Stockholms dramatiska högskola. Men jag är ju team Jonas Gardell väldigt hårt i den här debatten.
0: Varför då?
2: Men jag tycker ju som sagt att det är så här, koncept i all ära, det är skithärdigt, det kan vara kul och det kan vara spännande, men det behövs oftast en dramatiker, eller typ alltid, det behövs alltid en dramatiker. Och det tycker jag också är väldigt tydligt när man går och ser de här konceptteaterföreställningarna, att jag sitter alltid och tänker, åh, vad kul det hade varit ifall det fanns en röd tråd, eller karaktärer som man ville bry sig om. Alltså ja, sådana liksom små detaljer som gör att varför jag gillar teater och varför jag vill jobba med det. Typ. Mm.
0: Ja, du känner igen dig i den här bilden som Jonas Gardell först målade upp. Olof Hansson, vad tänker du?
3: Jag tycker det var en väldigt rolig start med Jonas slängiga mot teater. Men det saknas ju inte berättelsen på teater. De flesta uppsättningar som görs har en berättelse, har en dramatiker. Så där blir det liksom lite osakligt faktiskt, tycker jag. Jag är förtjust i andra ingångar. Jag tycker en jättestor ingång är berättelsen, men man kan ha andra ingångar. Jag var såg Fäbodjäntan förra veckan och jag hade så roligt som jag inte haft på länge, och samtidigt får jag verkligen jättemycket en historia om Sverige och pornografi och en berättelse också i det.
0: Ja, men om du ändå säger att du får en berättelse där, hur kan man göra teater utan det där traditionella berättandet?
3: Det här är ju ÖFA-kollektivet som har gjort många berättelser de har gjort. Jag minns Grottbjörnens folk också, som jag tyckte var hysteriskt rolig. Där de skapar kollektivt, utan dramatiker. Det rörelsemässiga är lika viktigt som ordet. Rummet har jättestor betydelse. Så jag har svårt för att sätta ordet över allting annat på teatern. Och det är... Där tycker jag debatten var härligt. Ja, drog åt alla håll.
0: Ja, de, så gänget bakom här Fäbodjäntan-föreställningen, de säger ju själva också att en pjäslös föreställning saknar inte dramaturgi. Man kan, istället för att följa traditionell dramaturgisk kurva, kan man utmana den och så vidare. Man kan göra det på andra sätt helt enkelt. Men vad jag var lite intresserad av var ju hur barn- och ungdomsteatern, som ni själva båda jobbar med, förhåller sig till det här. Vad tänker ni, hur står sig barn- och ungdomsteatern när det kommer till berättelser?
2: Alltså jag tycker att det är en väldig skillnad på barn- och ungdomsteater och på vuxenteater, om man nu ska kalla det så. Där jag tycker att barn- och ungdomsteater har liksom ofta karaktär, eller hittills har jag inte sett någonting där det inte är karaktärer som man bryr sig om. Det finns liksom alltid röda trådar, liksom tydlig dramaturgi, det vill säga någonting. Och det är väl också, jag menar, jag kan ju också märka det att så här, barn är ju så jävla smarta och de är ju också väldigt tydliga med när de inte gillar någonting. Alltså man får ju höra det direkt. Och det är väl också därför som det är mycket svårare att skriva för barn och unga. Och liksom, och mycket roligare framförallt. Men jag tycker också att man ser det i allt, tycker jag. I litteratur, i film, i gud vet vad. Du kan göra en jätte liksom pretto, svart och svår, svartvit film som några kritiker kommer älska. Och liksom en liten grupp med vuxna. Men försök att göra det för barn och unga och de kommer att gå efter 3 minuter. Liksom. Så det är väl därför som det mår bättre, tänker jag.
0: Ja, vad gör det då, den här hårda kritiken från barnen? Vad gör det med vilken typ av produkter man får?
2: Bättre produkter.
0: Vad säger du,
3: Olof? Det är roligt med skolpubliken, som jag jobbar också mycket med. Vuxenpubliken kämpar för att få publiken att komma dit. Men skolpubliken kämpar för att ha dem kvar inne i rummet. Den där kampen mellan scen och salong är ju fantastiskt roligt att vara med om. Att det är verkligen skådespelare med en berättelse i de flesta fall måste ju vara så engagerande, annars tappar de sin publik. Mm. Det är väldigt spännande.
0: Det där låter ju lite som hur Netflix och TikTok och så vidare behöver jobba. Att man väldigt snabbt måste fånga sin tittares uppmärksamhet. Och Jonas Garell i den här debatten pratar också om att teatern kanske blivit scenkonstens TikTok. Vad tänker ni om det där?
2: Jag tycker egentligen det är lite fel att kalla det liksom för teaterns TikTok, för jag menar, as myself, jag är ofta på TikTok, och jag kan ju tycka att TikTok är väldigt spännande, och där är det också att unga själva skapar. De gör fantastiska små egna berättelser, och de är skitskarpa idag just på grund av Netflix och liknande, på dramaturgi och på att skapa egna karaktärer, och de klipper in grejer och sånt. Så jag tycker egentligen det är fel att kalla det för teaterns TikTokifiering. Jag skulle hellre kalla det för teaterns Facebookifiering, som att det är boomers som är mycket fokus på här.
0: Okej, okay, men vad gör det med teatern att man snabbt måste fånga de här unga tittarnas uppmärksamhet?
3: Alltså, det är ju lite svårt att säga. Jag tror jag är lika beroende av min telefon som ungdomarna själva. Jag förespråkar att vi måste möta det spann av intresse som vår publik har. Är den kortare, då måste vi vara snabbare. Men sen tror jag också att vi ska göra annan sorts teater. Jag tror vi ska göra 6 timmars teater. Jag såg Arv på Dramaten. En berättelse i 6 timmar, och man sitter som klistrad hela tiden. Så att åt båda hållen ska vi gå. Det är ju sällan så att vi kan gå åt ett håll, utan vi måste gå åt många håll samtidigt.
0: Okej, okay, både mer traditionellt berättande där man fångar lyssnaren, tittaren snabbt, och våga experimentera. Vad säger du, Elisofie?
2: Ja, jag håller med. Underbart. Jag vill gärna ha 12 timmars teater.
0: Ja, då så. Men den här debatten har ju pågått under en lång tid, och som vi hörde från Janne Telemans sammanfattningar så har det lyfts in många olika aspekter. Vad tar ni med er ur den här debatten?
2: Men jag tar väl med också väldigt mycket. Jag tycker det är kul ändå att det är en teaterdebatt. Jag tycker det är kul att det är en kulturdebatt också mellan folk i branschen. Och att det lyfts liksom också en ömsesidig respekt. Jag tycker att det är jättefint att skådespelare också, till exempel Stina Ekblads väldigt viktiga liksom, och fina krönika om liksom, skådespelarens arbete i det här. Och jag tänker så här, all teater blir bättre av att vi pratar med varandra. Om det så är att man ska göra en koreografisk fantasy-grej helt liksom, som skapas på golvet, impro typ, eller om det är Norén deluxe liksom, med jättemycket dramatik. Så oavsett vad tycker jag att det är skitnice, mer sånt.
0: Och jag hör ju er säga, ja Olof.
3: Men jag tar med mig, för mig var det liksom Malin Axelssons, att den unga publiken är så dramaturgiskt kunnig och skapar, precis som vi säger här, liksom skapa dramaturgi i sina plattformar. Att det är någonting att ta med sig när vi gör teater för barn och unga. Att liksom den är kunnig.
0: Mm. Och vad kan då vuxenteatern lära sig av barnteatern med sin kunniga publik?
3: Ja, men jag tror vi... Det här att folk kan gå under föreställningen, som det faktiskt händer ibland när vi spelar teater i Husby, det är en morot liksom för att jobba på ett annat sätt. Jag tror liksom all teater skulle må bra av att om publiken blev uttråkad, den skulle gå sin väg.
0: Ja. Hur gör ni då för att hålla kvar dem? För att de inte ska gå?
3: Nej, men vi försöker skriva så bra pjäser som det bara går. Försöker ta dit så bra skådespelare som det bara går. Försöker göra så fantastiska föreställningar som det går. Och som berör dem. I Husby så liksom jobbar vi väldigt mycket med liksom ett inifrån perspektiv. Att vår publik ska på något sätt kunna känna igen sig i berättelsen. Kunna använda den berättelsen i sitt liv. Så, alla sätt.
0: Så säger Olof Hansson, konstnärlig ledare, och Elisofie André, dramatiker och manisk författare. Båda ni var med från Biby Helsingborg. Tack för det. Detta är P1 Kultur med mig, Jack Lans. Nu är det dags för en essä.

0: I år är det 100 år sedan beatpoeten Allen Ginsberg föddes. I dagens radioessä från OBS så tar författaren Ulf Peter Hallberg med oss på promenader i Paris och i Berlins parker. Och han tänker tillbaka på när Allen Ginsberg lärde honom om negativ kapacitet.
1: Den här berättelsen utspelar sig under den så kallade coronakrisen år 2020. När du som lyssnar hör den så befinner du dig kanske i någon mutation av samma kris. Eller så har den avlösts av en helt ny. Kanske upplever du någon form av lättnad. En lite ljusare tid. Vår tillvaro är en pendel mellan dessa poler som inte kan existera utan varandra. En oväntad händelse utlöser en kris. Hela planeten ligger i spasmer. Hur ska vi höra ihop om allt är kaos? Vad finns det för krafter? Vi drar i nödbromsen. Resten beror på oss. Lärdomarna i denna berättelse är inte nya. De är alla erfarenheter som många gjorde detta år. Vi behöver våra minnen. Vi behöver poesin. Och vi behöver träden. Men varje människa har sina egna hågkomster, dikter och parker. Detta är mina. När president Macron släckte ner Paris på kvällen torsdagen den 12 mars 2020 kände jag mig som den amerikanske poeten Allen Ginsberg. Denne var överallt när han levde, över hela jordklotet, och han tyckte om att undervisa. Och så älskade han livet. Jag identifierade mig med honom som lärare och författare. Därför var jag på Sorbonne, mot alla odds. Trots varningar från omvärlden hade jag tagit mig till Paris och mådde som alltid bättre än de flesta. Den vita yang-pricken i den svarta yin-halvan, det är Paris-effekten. I Luxemburgträdgården, min viktigaste plats på jorden, höll jag och mina elever på med ett skrivprojekt som var en reaktion på situationen, smittan. Hur man berättar en historia när allting är hotat, när allt står på spel, när man inte kan tro på någonting längre. Undantagstillståndet. Plötsligt var grindarna till parken låsta. Alla kaféer och mötesplatser, ja hela stan, nedstängd. Ett enda tal från Macron till franska nationen. Alla hade förstått. Det är sista chansen. Ginsberg hade sprungit omkring i Luxemburgträdgården 1957-58 när han bodde på The Beat Hotel. Sommaren 1980 besökte jag honom några dagar i Boulder, Colorado, där han undervisade om de engelska romantikerna för unga studenter som ville lära sig skriva. Han lärde mig något som han kallade negativ kapacitet. Hur man kommer vidare med det osäkra, det svåra, mysteriet. I mars 2020 stod vi plötsligt inför ett osynligt virus. En kallhamrad egoist, covid-19. Partikeln utan spegelbild, en trojansk häst på bröstet till varje människa. Några dagar senare kom jag iväg från Paris med ett av de sista planen som lämnade staden just då. Mot Berlin. Paris var stängt. Luxemburgträdgården stängd. Jag sökte mig till Berlins stora park, Tiergarten, och började gå runt en timme före mörkrets inbrott. Nästa dag gjorde jag samma sak, och nästa samma igen. Det skulle pågå hela året och fortsätta nästa. Tiergarten skapades som jaktmark 1527. Och när jag går där så tänker jag på allt de här träden har sett sedan 1945. Äldre än så är de inte. Vid andra världskrigets slut fälldes nämligen nästan alla träd och förvandlades till ved. Av 200 000 praktfulla träd på 210 hektar återstod 700 ensamma, brandskadade små dvärgträd lite här och där. Tanken på att träden i Tiergarten planterades och växte ur ruinstaden Berlin hjälper mig. Om jag inte går dit varje dag känner jag mig sjuk. Jag har upptäckt att jag inte är ensam. Bland de många träd som talar till mig finns också människor som lyssnar till samma budskap. Bara en bit bort, vid nästa träd. Efter några veckors kringsträvande urskiljer jag återkommande par och enstöringar som jag på samma platser. Unga människor som tränar, gör gymnastiska övningar vid ett speciellt träd, varenda dag. Barn som följer sina föräldrar genom parken på väg hem. Alltid samma väg. När jag går på gångarna hör jag hela tiden fragment av samtal mellan vänner och kärlekspar om ditt och datt. Dessa samtal återskapar betydelsen av vänskap, promenader, förtroende och förhoppningar. Det låga ljudet av två vänner som samtalar förtroligt om någon detalj i livet på en av parkens gångar talar samma språk som Allen Ginsbergs poesi. I Colorado 1980 deklamerade Ginsberg Shelleys Hymn to Intellectual Beauty för att lära oss att älska konsten och livet. Vi pratade om allt under sena eftermiddagar i hans trähus i Boulder. När han talade lät det som diktens sång i Howl och andra dikter. Här i översättning av Per Planhammar. Världens tyngd är kärlek. Under ensamhetens börda, under missnöjets börda, så är tyngden vi bär, kärlek. Beatpoeten Allen Ginsbergs poesi var uppmärksamhet på livet, utvecklad ur inre osäkerhet, nederlagets vrål, som William Carlos Williams skrev i förordet till Howl. I den mediokra aggressionens tid, när existensen har satts inom parentes och allt präglas av sönderfall, ensamhet och skyddsanordningar, då går jag bland de kraftfulla trädstammarna i Tiergarten och tänker på vad Allen Ginsberg sa på verandan till trähuset i Boulder 1980. Det som gör en till författare är förmågan till inlevelse i chocktillstånden. Som Virginia Woolf skrev: konsten är ett dolt mönster. Vi är alla delar av ett konstverk. Hamlet och Beethovens stråkkvartetter är sanningar om det vi kallar världen. Det finns ingen Shakespeare, ingen Beethoven och ingen Gud. Vi är orden. Vi är musiken. Vi är tinget i sig. Sen satt vi tysta och rökte och så sa Allen: det bästa i oss uppstår ur vår sårbarhet. Ingen vila utan kärlek. Jag tänker i Tiergarten. Katastrofen är att historien förlorar sin mening om var och en bara arbetar på sin historia. Söker kontakt utan förpliktelser. Beatpoeterna ville se allt i den amerikanska natten. Ingen människa var för liten, för obetydlig. Deras anslag var gemenskap, visioner, Baudelaires korrespondenser. Deras store fotograf och filmare Robert Frank sa att han kunde se Big Ben i London från Coney Island i New York. När han var ung kunde han se timvisarna också. Ferlinghetti vill som poet rädda alla bortsprungna katter. Han säger att poesin är det sista fyrtornet på ett stormigt hav. Krisen är uppfostraren, utvecklaren av det nya jaget. När Allen Ginsberg fick reda på att han hade kort tid kvar att leva ville han bygga en inspelningsstudio i sin lägenhet så att hans kompisar Bob Dylan och Paul McCartney skulle ha professionell utrustning att spela på när de kom förbi. När min mamma fick en inoperabel hjärntumör så sa hon: i det mörkaste finns bättringen. Jag tar operationen. Vad menade hon? Ginsberg visste. Han gjorde tai chi i sitt kök och tackade Gud för att poeten Rimbaud blickade ner på honom från ovanför diskbänken. Min mamma levde 13 goda år efter operationen. När de sista solstrålarna får Victoria att lysa klart i guld över mig och alla andra som släntrar genom Tiergarten, deklamerar jag för träden och de förbipasserande en rad skriven av Lawrence Ferlinghetti till vännen Allen Ginsberg och lovar mig själv att bli en bättre människa. Poesin är själens energi. Om själen existerar. Då hör jag plötsligt någon säga: du glömde oss. Så jag tillägger: träden är livets energi. Och ni existerar. Danke, säger träden yin och yang. Med en och samma röst.
0: Vi hörde författaren Ulf Peter Hallbergens essä producerad av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon igen och då hör vi bland annat det här.

0: Betty Blue, 37,2 grader på morgonen. En fransk filmklassiker som har dykt upp på SVT Play. I P1-kultur blir det kritikerduell mellan våra medarbetare Katarina Vikars, som en gång hatade vad filmen stod för, och Nina Sarnoy, som föll pladask när den hade premiär för 40 år sedan. De har sett om filmen. Hur funkar den idag? Ja, det får vi höra då. Dessutom besöker vi Järvaveckan som i år fyller 10 år. Bland annat träffar vi de unga poeterna Max Mukaru och Nasir Sarr. Lyssna här i P1 imorgon efter klockan 13. Idag reporterar Nora Makander, Rasmus Grosin, producent Sara Ek, tekniker Sofie Ward. Jag heter Jack Lans. Nu Kulturnytt.
1: Den amerikanska tonsättaren Philip Glass är en av dem som väljs in i Kungliga Musikaliska Akademin som utländsk ledamot. Philip Glass räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare och är känd för verk som Einstein on the Beach och filmmusiken till The Hours. Bland de andra som väljs in i år är hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och den finländska violinisten och dirigenten Pekka Kosisto. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
2: En kråksvart sorgesaga. Så skulle man kunna beskriva filmen The Thing with Feathers. Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
3: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk. I hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en 3.
4: You're the ghost now.
2: Björn Jansson, Kulturnytt.
5: Man ska väl inte börja en recension med att prata om en annan bok. Men i fallet med norska Torborg Nederås är det kanske ändå vettigt. För rätt nyligen så kom hennes debutroman Av månsken växer ingenting ut i svensk översättning. En norsk kanonklassiker om abort och underklass från 1947 som fällde kritikerkåren lite grann. Även mig. Och Trollskärvan, som nu kommer på svenska, samma översättare, Silla Naumann, den är från 1950 och första delen i en trilogi om lilla flickan Hedis. Hennes grannar och små vänner och fiender i Bergen runt första världskriget. Och förutom Nederås kattskarpa blick på miljö, regnet, parken, de tvetydiga portuppgångsstämningarna som är ett kvarter, känner man också igen bubblan av ensamhet runt hennes flickor. De är ensamma inne i sina egna familjer, där mor och far på något vis spelar i en egen pjäs, på en egen scen. Långt bort från den inre barnmonolog som då blir det egna livet. Och även det flimrande maktspelet där ute, i leken. Det här att bli vald och bortvald, längta in, få vara med och sen knuffas ut brutalt. De obegripliga människor verkar slå av och på ömhet utan några tydliga regler eller varningar. Det är den här författarens tema. Känsligt iakttaget alltihop, finkalibrerat beskrivet och vackert sagt. Men jag saknar den dubbla tiden i första romanen. Det här att barndom och ungdom både pågick och hade varit. Då och nu i spegelvals. Så Trollskärvan, den är fin och bra, men alls inte lika rasslande originell som Nederås stora livmodersklassiker. Dock, det här är del 1 i en trilogi. Man får se vad som händer. Jenny Telemann, Kulturnytt.

0: Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen E. Målet är att de ska levereras 2030. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky för en stund sedan.
1: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
2: Ja, med Gripenplan i bakgrunden så undertecknade de två ledarna ett avtal på Upplands flygflottilj F-16 i Uppsala. Utöver köpet av den mer senare modellen presenterades också nyheten att Sverige ska skänka 16 äldre Gripenplan av modell CD till Ukraina. Går allt som planerat ska de börja levereras från och med början av nästa år.
1: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
2: Enligt statsministern innebär dagens besked att Sverige stöttat Ukraina med militär utrustning värd 128 miljarder kronor sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
0: Reporter Emil Rönnlund. Officersförbundet säger upp det så kallade utlandsavtalet med Försvarsmakten. Förbundet anser att avtalet inte längre ger tillräckliga förutsättningar för hållbara villkor vid internationell tjänstgöring. Förbundet pekar bland annat på förändrade krav till följd av NATO-medlemskapet och högre belastning på personalen. Avtalet ska nu omförhandlas. Kiruna kommun förhandlade bort möjligheten att kräva företaget Peab på ersättning för byggfel och förseningar i det kraftigt fördyrade bygget av det nya badhuset som nästan gått 1 miljard över budget. Mejl som P4 Norrbotten tagit del av visar att kommunen gick med på kravet för att bygget skulle fortsätta. Kommunalrådet, socialdemokraten Mats Tavenikko, kallar uppgifterna allvarliga. Guatemala har gått med på att i samarbete med USAs militär genomföra insatser mot narkotikahandlare inom landets gränser. USA försöker få fler latinamerikanska länder att gå med på insatser mot narkotikakarteller. Tidigare i år gick Ecuador med på ett liknande avtal. Och i USA har en tidigare CIA-tjänsteman gripits efter att guldtackor värda motsvarande 370 miljoner kronor hittats i hans hem. FBI beslagtog förutom guldtackorna också 2 miljoner dollar i kontanter och runt 35 lyxklockor, visar domstolsdokument. Enligt domstolen har mannen sedan i november i fjol flera gånger begärt ut stora summor pengar och guldtackor för arbetsrelaterade utgifter. Ekot, Sara Öberg.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Om Sveriges korta historia som kolonisatör i Nordamerika handlade i Vetenskapsradion Historia 14:15. Och före det, om en liten stund, ska vi höra det sista avsnittet för säsongen av Svenska kommunslogans. Och det utspelar sig på västkusten.
5: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: Ganska stora etablerade företag som etablerar sig på då ryggen av unga anställda som inte kan sätta emot. Och det är ett jätteproblem, det måste man ändå kunna säga.
7: Så jag tänker att vi ska fortsätta den här diskussionen.
6: Mm, absolut.
7: Vad sa du?
6: On the road.
7: On the road, ja. Nu tar vi det rullande så här.
5: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Inför vårens säsong av programserien Svenska kommunslogans bad Jesper Anell och Peter Gropman lyssnarna om hjälp för att ge Göteborg en kommunslogan. Vi ska höra hur det gick nu. Det här är det sista avsnittet för denna gång.
8: Att fånga Göteborg i ljud är inte särskilt svårt. De blåvita spårvagnarna som skramlar och kränger i spåren, Håkan Hellströms välkända soundtrack och det patenterade goa köttet.
9: Solvinsten när det gäller julen, vi ska hoppas det blir så idag också. Jackpot-julet, de kan idag vinna 1 miljon, för det gick ju 5 miljoner.
8: Men vad ska Göteborg ha för kommunslogan? Eller behöver man en överhuvudtaget?
10: Det går inte att komma ifrån regnet.
11: Ja, regn.
10: Och glada miner. Alltså det är väl ändå,
11: ja,
10: det är positivt.
11: Ja, glatt humör trots dåligt väder.
8: Det här är Svenska kommunslogans i P1. Idag om Göteborg.
12: Du är välkommen till Göteborg. Till ett glittrande glatt Göteborg.
8: Det sägs ju att kärt barn har många namn. Och det stämmer verkligen på Göteborg. Lilla London, Sveriges framsida eller staden på G. Från officiellt håll, från Göteborgs stad, säger man att man inte har någon kommunslogan. Man har något som man kallar för platsvarumärke. Ett huvudbudskap för stadens kommunikation. I mars 2014 beslutade de då styrande politikerna att ställa sig bakom meningen hållbar stad öppen för världen. Arbetet med att vaska fram budskapet inleddes redan 2012 i ett samarbete mellan stadsdelar, förvaltningar och kommunala bolag. Bland annat genom totalt 22 workshops. Budskapet Hållbar stad pekar ut tre dimensioner som ska genomsyra stadens arbete. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Och den andra delen, öppen för världen, anspelar på stadens samspel med utländska influenser ända sedan staden grundades år 1621. Vi har sökt stadens HR och kommunikationsdirektör för en intervju, men stadens pressavdelning svarar att budskapet inte är en kommunslogan och vill på grund av det inte medverka i programmet.
13: Jag heter Christian Wedel, jag är kossör på Göteborgsposten och skriver väldigt mycket om Göteborg och Göteborgs lokalsinne, och jag har också skrivit ganska många böcker om Göteborg, så jag ägnar orimligt mycket av min tid åt att fundera över vad Göteborg egentligen är. Jag är inte säker på att jag har kommit underfund med det ännu.
8: I och med Göteborgs läge och goda kommunikationsvägar på vatten är budskapet öppen för världen egentligen ingen nyhet. Detta påpekades av en man från Stockholm redan på 1800-talet.
13: Strindberg skrev en novell, en självbiografisk novell, där han lyfte upp Göteborg som öppen och internationell och frimodig och vänd mot världen på något sätt. Och då skrev han att här borde Stockholm ha legat, inte vid en krok av Östersjön. Och det är klart att Strindberg, han var naturligtvis ute efter att mosa Stockholm, inte efter att hylla Göteborg. Men det som han lyfter fram av Göteborg är ju ändå någonting som överensstämmer ganska väl både med vår självbild och också hur det historiskt har sett ut. Alltså Göteborg har varit mer internationellt orienterat än Stockholm. Göteborg har varit en exportstad, men framförallt har Göteborg varit en importstad. Alltså Göteborgs industrier har varit typiska importindustrier, till exempel bomullsindustrin, och vi har importerat idéer.
14: Så det här platsvarumärket då som Göteborgs stad har, alltså hållbar stad öppen för världen, det kanske inte är så dumt ändå?
13: Nej, det är i alla fall sant. Öppen för världen är en väldigt bra sammanfattning av vad Göteborg verkligen har varit i 400 år. Sen är den kanske inte så färgstark, den där formuleringen.
14: Nu står vi här mitt på avenyn i Göteborg. Om Göteborg ska ha en kommunslogan, vilka liksom egenskaper från stan tycker ni att man ska ha i den meningen, i den sloganen? Liksom?
15: Ja, västkustens storstad eller något liknande.
16: Nej, men jag tycker det är en stad som är mycket liv. Det händer mycket. Ja.
8: Eftersom tjänstemännen på Göteborgs stad inte vill betrakta deras kommunikationsbudskap som en kommunslogan, så tar vi hjälp av P4 Göteborgs lyssnare att vaska fram en kommunslogan åt Göteborg.
17: Men vi är ju ändå ordvitsarnas stad.
14: Jag menar ju det.
17: Hur var Göteborgs? Vad hette det? Varumärks...
14: Hållbar stad öppen för världen.
17: Ja, den var inte alls Göteborgs.
14: Nej, kanske inte. Jag tänker någon vitsig, någon lite så klämkäck, men som även berättar om Göteborg. För det här är ju ett sätt för olika kommuner och städer att lyfta det som de vill att man ska komma ihåg från en ort eller en kommun eller en stad då.
8: Och eftersom Göteborg är staden på G, så är de inte sena med att komma med förslag. Här är några. Lämna brötet, kom till Götet. Göteborg, navet vid havet. Kom och se vad du tål av alla Götets uppgrävda hål. Liseberg ger glädje och Västlänkens sorg. Staden det gäller är Göteborg. Alla är välkomna till Götet, staden med det goda köttet.
18: om man ska kläcka en ny slogan för Göteborg, vilka egenskaper ska man liksom ta med sig då?
19: Trevliga miljön bland människor och stadsmiljön också.
20: Ja, det är ju många vackra parker och vi har ju fina kanaler också.
18: Just det, Stockholm har ju sagt för några år sedan här, Stockholm Capital of Scandinavia.
19: Lite egenkärt, storhetsvansinne tycker jag. Man brukar ju säga det. Hur många bor det i Stockholm? Cirka en dryg miljon.
13: Under den tid som vi kan överblicka, ungefär 150 år, så har ju Göteborg varit en vitsande stad.
18: Säger Christian Wedel på GP.
13: Redan på 1860-talet hade Göteborgsposten en vitsredaktör. Han heter Aron Jonasson. Han räknas ibland som Göteborgsvitsens fader. Den här Göteborgsgimmiken med ordlekar och roliga historier, den fungerade väldigt väl för alla de göteborgska grosshandlare som plötsligt skulle åka upp till Stockholm och sluta industrikontrakt till exempel. Då förväntades man ha med sig en rolig historia. Och om man då är en ganska tråkig typ själv, så är det här ett rätt praktiskt sätt. Man har med sig en i förväg uttänkt ordlek som man förväntas berätta. Och så gör man det och så kan man dölja att man inte har någon humor och sen så blir alla glada och så dricker man punsch eller Jamaica toddy eller kanske rent av konjak.
18: Att i toner och text besjunga sin hemstad är ett vedertaget grepp hos många artister och låtar om Göteborg finns det gott om. Ett nutida exempel är artisten Walter Nilsson.

0: Här med låten Göteborg, där han bland annat sjunger om lilla London och gör en anspelning på ett Stockholmstema i och med raden En blandning av blött och kallt. Och just väder är något som kommer upp hos några inflyttade göteborgare som vi möter på stan.
1: Det går inte att komma ifrån regnet.
2: Ja, regn. Och glada miner. Alltså det är väl ändå
1: ja,
2: det är positivt.
1: Ja, glatt humör trots dåligt väder.
3: Ja. Regn och glada miner var ju kul. Alltså.
1: Ja, du ser.
2: Ja, regn och glada miner. Ja.
0: Att hitta en slogan till Göteborg är både svårt och lätt på samma gång. Det är enkelt att vara rolig och spetsig, men svårare att få till en vits med lite djupare mening som eventuellt kan locka nya invånare och turister. Och om vi ska ställa frågan på sin spets, måste storstäder ha en kommunslogan?
4: Men det tycker jag inte att vi måste ha, därför att de städer som måste ha en kommunslogan, det är de som kämpar för att synas och där människor i regel inte har en riktigt klar uppfattning. Mellerud har det kanske lite kärvt. Jag kan föreställa mig att turismen i Mellerud inte är överväldigande stor. Men vi i Göteborg, vi är ju redan en turiststad som är populär. Vi är ju en härlig nordeuropeisk storstad som är mycket roligare att besöka än Stockholm. Så att vi klarar oss bra ändå utan slogan. Vi är roliga på egen hand.
0: Säger Christian Wedel, kåsör på Göteborgs-Posten och författare med flera böcker om Göteborg i bagaget. Du har hört Svenska kommunslogans i P1, en programserie av mig, Peter Gropman och Jesper Annell på Kreativa klubben AB.
5: Det här var alltså det sista avsnittet för denna gång av Svenska kommunslogans. Och alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Där finns utöver detta som vi just hört om Göteborg ytterligare 15 stycken. Sök på Svenska kommunslogans.
6: Dörrknackande försäljare lurar in husägare i långa och ofördelaktiga avtal för larmtjänster.
7: Jag skulle säga att det är ett skojarföretag.
6: Hör om larmbolaget som fått hundratals anmälningar mot sig. Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Kvart över två är klockan och det är dags för Vetenskapsradion Historia. Programledare Tobias Svanelid.

0: John Rambo. One man who's been pushed too far.
1: You're finished! You've gone as far as you're gonna go!
2: Vi hör Sylvester Stallone som John Rambo i filmen med samma namn, Rambo First Blood. Har du sett den här, Urban?
3: Ja, men det har jag gjort. Och det här handlar alltså om en svensk ättling som varit ute på kolonialt uppdrag i olika länder som har fått sitt namn efter en äppelsort. En äppelsort som har fått sitt namn efter en svensk.
2: Just det, om vi ska reda ut lite snabbt. Alltså det fanns en Peter Gunnarsson Rambo som var en svensk från Hisingen.
3: Ja, Ramberg tror han heter från början efter Ramberg.
2: Ja, just det.
3: Kanske rent av.
2: Och så åkte han till Amerika.
3: Nya
2: under
3: världen.
2: Precis, under den här 1600-talsperioden som det här programmet ska handla om, alltså Nya Sveriges historia, och gav upphov till de här äpplena som ju har blivit så kända, inte minst i USA, Ramboäpplena.
3: Mm, just det.
2: Och sen var det någon som har ätit de här Ramboäpplena i Amerika och förstås gett namnet åt
3: Rambo.
2: Superhjälten närmast Rambo, precis.
3: Precis, ja. Ja.
2: Det här är Vetenskapsradion historia som idag handlar inte i första hand om Rambo, i vilken skepnad vi nu pratar om, utan om mannen som tog Sverige till nya världen och också vad det här svenska koloniala projektet på 1600-talet egentligen handlade om och hur det gick. Jag heter Tobias Svanlid.
3: Och jag heter Urban Björstadius. Och den här nya Sverige-kolonin som fanns under några år på 1600-talet, det är ju en ganska sorglustig historia, Tobias. Alltså, de kolonisatörerna som reste dit från Sverige och nuvarande Finland, de ville ju inte dit. De led ju. Det var ju först när de kom hem som de kände att de var stolta över att ha varit med om det här.
2: Ja, men det här är ju en historia långt för Karl Oskar och Kristina, får man ju hålla i huvudet här. Alltså 1800-talet och Moberg och sådär, när svenskar faktiskt flyr till Amerika i hopp om ett bättre liv. Vi ska i det här programmet alltså prata om 1600-talets svenskar som åker dit. Och som du säger då, inte alls med samma liksom pepp i kroppen.
3: Nej, men Sverige vill ju så gärna ha en koloni som alla andra framstående länder i Europa. Och i det så ingick ju till exempel, jag menar, i den svenska kolonin så såg man ganska snabbt till att köpa sig en slav, en svart man som med ursprung i Afrika, Antonius Svart hette han.
2: Mm, ja, och man var ju på jakt efter de här pälsarna förstås, inte minst bäverpäls som var så återvärt i 1600-talets Europa. Och så tobak, än i denna dag är det ju en världsvara förstås. Och den gick ju att odla i Amerika, så det var ju det som Sverige ville åt där.
3: Det här kopplar ihop med förra veckans avsnitt då vi fick stifta bekantskap med mannen som ju köpte Manhattan när det begav sig, nederländaren Peter Minuit.
2: Ja, och som faktiskt är huvudpersonen också i den här berättelsen, åtminstone som den börjar. Alltså Peter Minuit, för alla som kanske inte kommer ihåg förra veckans vetenskapsråd och historia, så talar vi alltså om en vallon som behöver fly från sina hemtrakter i dåvarande Belgien, kommer via Tyskland sen så småningom in då i holländsk tjänst och blir involverad i det här holländska västindiska kompaniet för att få den här holländska kolonin på fötter.
3: Mm. Och det här är ju en historia som i dagens avsnitt får sina svenska kopplingar. Vi ska lite senare i programmet ju till Frösthults kyrka, där spåren av den här svenska kolonin Nya Sverige ju finns än idag.
2: Ja, för Peter Minuit, han hade alltså blivit, ja, först var han väl egentligen praktikant och senare då guvernör i det här nya Nederländerna från 1625 till 1631 när han fick sparken, trots att han ju verkar ha gjort ett väldigt bra jobb. Som vi pratade om förra veckan så var han alltså mannen som köpte Manhattan. Men han fick också igång pälshandeln på allvar och verkar ha varit väldigt uppskattad som guvernör under de här korta åren i holländsk tjänst. Och sen så blir han alltså involverad i ett svenskt projekt. Och då, Urban, så måste vi ju förstå ett liksom tidigt 1600-tal Sverige här, att vi är ju då, vi i Sverige på 1600-talet, väldigt involverade med Nederländerna helt enkelt. Alltså man tänker kanske på familjen De Geer och många, många andra, inte minst valloner ifrån de här trakterna som kommer till Sverige, får väldigt mycket av Sverige på fötterna.
3: Jag byggde Göteborg.
2: Byggde Göteborg, precis den här tiden. En av de som är inblandade i att grundlägga och bygga Göteborg då på 1600-talet är ju farfan till Samuel Blommert, som sen kommer att bli den här Samuel Blommert, en av föreståndarna för det holländska västindiska kompaniet. Han har också en bakgrund i diamanthandel och annat runt om i världen och är också kompis med Peter Minuit som också har den här diamantbakgrunden. Så att alla de här trådarna verkar gå ihop. Så att När striderna internt sker i holländska västindiska kompaniet, huruvida man ska ha de här kolonierna i nya världen som någon sorts handelskompani i huvudsak, eller kanske man ska bosätta sig där och skaffa liksom riktiga kolonier, då står Samuel Blomet på ena sidan. Han vill ju att man ska liksom bosätta sig på riktigt och ha liksom, ja, men jordbruksbefolkning och få över holländare dit. Då står han på samma sida som Peter Minuit. Men holländarna går liksom inte med på det här. De får inte igenom sin politik. Men då riktar man blickarna åt sina närmsta kompisar i Sverige, att kanske vi kan få svenskarna att göra det här då. Mm.
3: Så är det holländarna som hjälper Sverige att skaffa sig en koloni i Amerika, eller är det svenskarna som hjälper holländarna, ja, i en prekär situation?
2: Precis, man får väl säga att det mesta i det här nya Sverigeprojektet, åtminstone till en början, är ett holländskt projekt.
3: Alltså, och det blev ju ganska kortvarigt också för svensk del.
2: Ja, men det var ju det. Det kom aldrig riktigt på fötter, men den som fick, som tog de första stegen där och som ändå fick det på fötterna var ju Peter Minuit. Han utses till den person som ska leda den här expeditionen när två skepp sätter segel i Sverige och styr kosan mot nya världen. Alltså Peter Minuit. Och enligt Charles Gehring, som är föreståndare för New Netherland Project vid New York State Library i Albany, så har han en nyckelroll förstås, och har de här kunskaperna som behövs. Han vet vart man ska styra, vart Sverige ska slå ner bopålarna.
4: He's been there, he knows where the places are to settle or to exploit. There should be very little opposition.
3: Så Tobias, holländaren Peter Minuit, han var liksom först på plats och liksom röjde vägen för den här svenska kolonin som kom att finnas i nya världen i Amerika under några år. Hur viktig var han?
2: Ja, alltså, han kommer ju bara att vara där någon månad, eller kanske aningens längre i det här nya Sverige då. Och blir ju ändå viktig, misstänker jag, för att han har alla de här kunskaperna. Hur ska man snacka med ursprungsbefolkningen? Hur förhandlar man med dem? Hur köper man deras mark? Alla de här sakerna. Var ska man bo? Var ska man bygga sitt första fort och sådär? Vilka floder är det viktiga att kontrollera och sådär? Här slår man alltså ner sina bopålar egentligen i det som är nya Nederländerna. Det där är ju otroligt fascinerande, tycker jag. Att en holländare då, ja, men liksom med berått mod tänker att, ja, men här får de nog plats en koloni till på, ja, men egentligen holländsk mark. Det är bara det att holländarna kontrollerar inte det här säkert bra. Så att här, det finns ju ett litet utrymme där.
4: Well, he was only there for a month or so. But I think just to get things started, I think he was the ideal person. And the Kalmar Nickel was a Dutch ship. Half of the crew was Dutch. There was a big Dutch involvement in the whole operation, and this was all being floated, no pun intended, as a secret adventure.
3: Och det här programmet, det här avsnittet av Vetenskapsfrån historia, ska ju som sagt vara handla om den här kortlivade men ändå svenska kolonin i Nordamerika. Men det handlar ju också, vad jag förstår Tobias, om en mordgåta. För Peter Minuit har man ju ansett att han, ja, men han dog ju i en storm i Karibien. Men var det egentligen så att mannen som köpte Manhattan egentligen blev mördad?
2: Ja, men precis. Det här är liksom ett cold case som kanske är värt att nysta mer i. För svaret på den här gåtan har vi fortfarande inte. Alltså, läser man om Peter Minuit så står det överallt att han dog på vägen hem från det här första besöket, bopålsnedslagningsbesöket i Nya Sverige då. Och därifrån så styrde han med de här svenska skeppen ner till Karibien, såklart, för det var där man skulle också köpa tobak. Och då när man ligger vid den här hamnen nere i Karibien så är det fullt med skepp, däribland olika holländska skepp, och folk känner ju till Peter Minuit där. Han har varit guvernör i Nya Nederländerna. Så man kan tänka sig att de morsar på honom. Tjena, hej Peter, vad roligt, hej hej, kom över till oss. Så han är och festar på en holländsk båt när det då drar ihop sig väldigt hastigt, vad jag begriper, till en sån här västindisk storm, en orkan.
3: Vilken filmisk scen.
2: Ja, men eller hur? Man vill se det här på någon streamingtjänst snart. Och det här holländska skeppet, tillsammans med de flesta andra fartyg som ligger i hamnen här, de flyger ju iväg i stormvindarna där och försvinner. Sakta man säkert kan man tänka sig dagarna efter att många av de här skeppen återvänder till hamnen. De svenska skeppen verkar ha gjort det. Men inte det här skeppet som Peter Minuit är ombord på. Mm. Och så småningom måste väl de här svenska skeppen ha tänkt, ja, jag vet inte, han verkar inte ha kommit tillbaka, vad har hänt egentligen? Och historien som berättas där är ju att det här holländska skeppet med Peter Minuit ombord har gått under i stormen.
3: Mm. Men
2: då har det visat sig att en historiker, Elizabeth Johnson, har hittat det här skeppet i Rotterdams hamnrullor. Att det skeppet ska ha återvänt till Nederländerna då ett par månader senare. Men det finns inga uppgifter om Peter Minuit. Så Elizabeth Johnson tror att Peter Minuit, ja, kanske inte omkom i någon storm så, utan han blev kanske mördad. För att holländarna, och det kan man ju förstå, var ju jättesura irriterade på honom. Här är en gammal för detta guvernör som några år senare går och jobbar åt Sverige och som liksom etablerar, det här är ju embryo till den nya svenska kolonin i Nordamerika, på i princip holländsk mark. Man vill inte veta av honom. Att han, jag menar, man får ju tänka vad man vill egentligen. Har man bara kunnat hälla igenom lite alkohol och putta honom över bord, kanske mitt under stormen. En perfekt förevändning för att, oj, han förolyckades där. Det finns inga uppgifter om det här. Det finns inga uppgifter alls egentligen om vad som hände med Peter Minuit.
3: Han försvinner egentligen ur historien.
2: Han försvinner ur historieböckerna, verkligen. Men Charles Gehring, som alltså har studerat många holländska dokument, han är skeptisk till den här konspirationsteorin och menar att Peter Minuit, han kanske bara var ombord på det här skeppet, kom till Rotterdam, klev av och

0: Vi vet inte vad som hände med honom, men Nya Sverige skulle ändå överleva honom. Det blir en svensk koloni i Nordamerika och du, Urban, du har besökt en kyrka norr om Enköping som bär på spåren efter det här svenska koloniala projektet i Amerika. Och vi ska dit nu tillsammans med Jonas Monnier Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet.
1: Vi är i Fjärdhundra, norr om Enköping, ute på en av de stora slätterna runt Enköping.
2: Och här inne i kyrkan så väntar en ganska överraskande sak. Vi kan väl gå in här i kyrkan och fram till koret. För här inne finns alltså då spåren av den svenska koloniala historien.
1: Här är ett av de mer handfasta spåren som finns i på den här sidan av Atlanten från det svenska koloniala projektet i Nordamerika 1638-1655 med Nya Sverige eller Nova Svecia-kolonin.
2: För här framme, precis till höger om koret, så ligger en stor gravhäll i sten. Vad står det här på?
1: Ja, nu är det så dåligt ljus här så jag ser inte riktigt, men det står väl någonting i stil med, jag läste tidigare att det står ju här under vilar prästen, kyrkoherden i Frösthult och här nere vid församlingar, Johannes Campanius Holm och hans hustru Kum och Uxor står det väl här, Margareta Peters dotter kanske. Det är lite dåligt ljus för oss, vi ser inte riktigt vad det står. Och längre ner, detta står ju på latin, men längre ner så ser det ut som står nästan i skrivstil, men med latinska bokstäver. Och det är ju lite märkligt, så står det, jag kan inte uttala detta, jag kan inte algonkin, för det språket är skrivet på. Men det står, Omar Sakiman, Shinsika, Hakin, Arro, Hankarop, Makis, Sushi. Och det betyder i översättning till svenska, här vilar en stor hövding, ledare, snedstreck ledare ska man väl säga, som dog vid hög ålder. Och Sachem, det känner vi kanske igen. Alltså det är ju att vara en stor andlig ledare, men också kanske en politisk ledare i Amerika. Och det här är ju språket algonkin.
2: Men alltså, hur unikt är det med en gravsten på både latin och algonkin i en liten kyrka mitt ute på svenska landsbygden?
1: Ja, det är ju världsunikt. Jag känner inte till något exempel. Det finns inget exempel i Sverige. Och jag känner inte till något exempel från Europa. Det finns ju berättelser och hällar som skriver om dop av urfolk från Amerika under 14- och 15-talet ute på kontinenten. Men en gravsten med två språk och just då ett av de här nordamerikanska språken, det är unikt. Spännande historia.
2: Men alltså, hur kommer det sig då att vi här i Frösthults kyrka i Uppland står framför en gravhäll med text på algonkinspråket?
1: Ja, Johannes Campanius Holm, han var en av prästerna som verkade i Nya Sverige-kolonin under några år på 1640-talet. Och sen avslutar han efter en lång karriär som präst här i Frösthult, kyrkoherde som sagt. Och här i största delen av hans liv lever han här och har väl det säkert ganska bra här. Det är ju en väldigt rik församling så han får väl lite som tack för hårt arbete i Amerika. Han inledde sin karriär, föddes i Stockholm, i Klara. Där har namnet Campanius, det vill säga landet, alltså landsbygden. Klara var landsbygd utanför Stadsholmen på den tiden, svårt att tro idag. Och så tjänade han i Ryssland ett tag som legationspräst för svenska legationen där. Och så hamnar han i Amerika. Lite kanske på grund av nyfikenhet, lite att han blev kommenderad. När svenskarna skulle ha en koloni behövde de ju präster som dels skulle vara själasörjare för kolonisterna, svenskarna som bodde där, men alla andra som tjänade i kolonin. Men sen hade han också, jag minns inte i vilken grad det är ett uppdrag och vilken grad han tar på sig det själv, att också missionera. Han vill ju sprida den lutherska läran i Amerika. Och det har han som ett av sina uppdrag, eller kolonin syftade till detta, att man ska sprida den rätta lutherska läran. Man ska ju då inte vara som engelsmännen eller som nederländarna eller fransmännen. De var ju katoliker och det ville man ju inte.
2: Men ändå nederländarna, alltså det var ju en svensk-nederländsk expedition från början, den här svenska kolonin. Hur gick det till när den expeditionen liksom tog form, kom till?
1: Ja, alltså den är svensk-nederländsk, eller man kan nästan säga interkulturell på så sätt att det är en mängd av aktörer, snarare mängder av språk som är involverade. Och det finns under, särskilt under 1600-talets första decennier, så finns det en grupp heterogen grupp av desillusionerade, kompetenta nederländare. De anlägger kolonier och danskarna i Indien. De tjänar inom bruksnäringen och de hjälper svenskar eller svenska riket, de hjälper engelsmännen att kolonisera delar av Nordamerika. Och

0: de sitter ju på handelskompetens och de talar språken. Så de fungerar som tolkar. Och ja, en slags mäklare kan man väl säga, för de gör ju alltid ett. Så det här är, man säger att det är ett svenskt projekt, men det byggs ju av nederländsk kompetens.
1: Vad var syftet med den här kolonin då?
0: Det är väl en mångfald. Man anger inför anläggandet, alltså, och det som man säljer in från de här nederländska aktörernas sida, det är ju att det finns möjlighet att tjäna pengar såklart. Öppna nya marknader för den svenska kopparen. Också en allmän hybris tror jag från den svenska sidan. Sverige har, det har gått väldigt bra med 30-åriga kriget. Det finns ju ingen gräns för hur stort Sverige håller på att bli, upplever man kanske som. Man expanderar ju Sápmi. Kort efter kommer man expandera försökande och anlägga en koloni i Västafrika. Så att det är många sådana samverkande faktorer. Och man vill ju också få direkt kontroll över exportprodukterna från Amerika. Alltså pälsverken och tobaken. Man vill inte behöva köpa det via Nederländerna. Så det är flera sådana. Det är väl inte så dumt ekonomiskt. Sen finns det ju en allmän föreställning i Västeuropa vid den här tiden att man är överlägsen och man har rätt att lägga under sig världen. Och den sprids ganska snabbt vid den här tiden. Och den kommer ju framförallt att bli väldigt, väldigt påtaglig under 1700-1800-talet. Men det börjar här kan man säga.
1: Ja, precis. För den nya världen var ju verkligen ny vid den här tiden. Om du skulle beskriva, så vad vet vi om hur det såg ut på plats i den här svenska kolonin då?
0: Och det är en bra fråga. När svenskar kommer dit, men också nederländare, när svenskarna kommer 1638, första svenska expeditionen, då har ju nederländare och engelsmän varit där i 100 år. Men framförallt har det ju bott människor där i 10 000-tals år. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg det där. Vi snubblar lätt på det här med den nya världen och tror att det är öde. Så det finns ju en viktig, betydelsefull kolonial genre, att man vill gärna skriva fram det som att det är vackert, spännande och öde. Det är inga människor där. Men det vet vi från en mängd källor, arkeologiska, historiska, avbildande källor, att det bor ju naturligtvis mängd av människor. Man har städer till exempel. Det finns ju en stor stad, Susquehanna, de talar en annan grupp av nordamerikanska urfolk, inte långt från nuvarande Philadelphia, där svenskarna kommer att bosätta sig. Ja, i alla fall, så att den här är väldigt komplex historia. Men man skriver ju att det är ett vackert landskap, det är öppet, det är naturligt, liksom, ett böljande vackert landskap som tilltalar många svenskar. Och sen är det resurserna man vill åt. Alltså man ser det med ekonomiska ögon. Möjligheter att odla tobak. Möjlighet att anlägga plantager.
1: För vi byggde ju, vi säger jag var inte med då där det begav sig. Men vi byggde ju ett fort. Kristina heter väl det?
0: Ja, den svenska kolonin låter ju anlägga flera fort faktiskt. Fort Kristina är ju den viktigaste och största. Det kommer att bli huvudstad. Det är där som sen Wilmington, Delaware ligger. Och där står ett monument av Carl Milles från 1930-talet som uppmärksammar kolonins historia. Så man kan säga att staden Wilmington hade ju inte funnits om inte svenskarna hade kommit till den platsen och anlagt Fort Kristina. Just där, där finns det ett avtal mellan den svenska kolonin och ett antal ledande Lenape, alltså det urfolk som är framförallt bosatta i det området, att man får bosätta sig just där. Sen expanderar svenskarna, man anlägger ett fort på andra sidan, Delawarefloden, och då ska man komma att Delawarefloden är jättebred. Det här är så, den är ju så bred som Mälaren nästan, så att man behöver ha ett fort på andra sidan. Och sen anlägger man flera, man befäster en plats som heter, där det också Johannes Campanius Holm kommer att bo. Tenakong heter det på Algonkin, men kommer att få namnet Fort Prins, där guvernören Prins, som är den som sitter längst, Johan Prins. Och ja, det blir också några andra fort lite längre norr upp i kolonin. Det är ett ganska stort område, inte jättemånga kolonister, men det är ett stort område. Så kommer man från Uppland och måste ha upplevt det som att det stora avstånd det handlar om.
1: Och du har ju varit på plats där, alltså, vilka spår finns kvar idag då? Exempelvis arkeologiska spår?
0: Väldigt lite. Det är ganska mycket monument, det är ganska mycket historieberättande, det är en konkurrens mellan lokalt mer svenskpatriotiska. Det bor ju inte så många svenskättlingar kvar, tror jag. Men man vill gärna lyfta fram den svenska historien, den svenska och finska historien ska man säga, för det är många finskspråkiga som är med i det här projektet. Och man konkurrerar mot den engelska kolonialhistorien med Jamestown i Virginia och uppe i Plymouth Plantation uppe i Massachusetts. Så det här idén om att här föds Amerika, och det gör naturligtvis det, eftersom det har ju bott människor här, som jag sa, i tiotusentals år. Men det finns, och det här ligger också i takt med Philadelphia, en av USAs största städer, så väldigt mycket utschaktat och förstört och landskapet är väldigt, väldigt förändrat. Men det har gjorts en del arkeologiska undersökningar, ganska små, men särskilt under 1930-1940-talet när man blir väldigt intresserad av den här historien. Och det finns en del fynd som man kan koppla till den svenska historien. Det är väl som kanske mest påtagligt är när man har gjort arkeologiska undersökningar av urfolksbosättningar, gravplatser till exempel, att man hittar föremål som på ett eller annat sätt har kommit via den svenska kolonin. Och det är framförallt kopparföremål. Det kan vara kopparkittlar, det kan vara kopparföremål som är sönderslagna, som man har gjort pilspetsar av. Och det är en väldigt viktig del i den här historien, det är att Sverige är världens största producent av koppar genom Falu gruva. Och en av de stora marknaderna för koppar, det är i Nordamerika. För man är inte så jätteintresserad från Lenape eller Susquehanna eller de andra stora urfolksgrupperna att köpa. Alltså, skjutvapen är inte så intressant i början, man är inte så intresserad av mängder av saker. Man har ett väldigt väl fungerande jordbruksliv, om man uttrycker det så. Men koppar, det är en sån här nisch som svenskarna ser.
1: Så koppar från Falu koppargruva hamnar hos Lenape-folket och Lenape-folkets tobak hamnar, höll på att säga, i Falun.
0: Ja, det är ju, precis det gör det ju. Och mycket säljs väl tillbaka igen. Alltså det kommer egentligen till, mycket av vinsterna hamnar ändå i Amsterdam. Men visst, alltså Viborgsborgare till exempel i östra delen av Sverige, de ser till att köpa, få in aktier i det här kompaniet för att få tobak till Viborg för att kunna, så att säga, sänka priserna. Så att, visst, den tobak du röker i den, under den här tiden är ju väldigt hög grad odlad i Amerika.
1: Men alltså, vilka var de första kolonisterna då i den här nya svenska kolonin?
0: Och nu, det är ganska väl redogjort för namnen på dem och de här expeditionen, första skeppen som kommer. Men det är ju en blandning av svenska adelspersoner, nederländska handlare, ett antal knektar som får tjäna. För det första expeditionen handlar om att etablera en handelsstation. Och det är det som är fokus under de första åren, 1638, på 1640-talet. Det går inte jättebra. Sverige kan inte, har inte musklerna att leverera skepp och transporter, skicka kopparen eller att handla föremål i Amsterdam för att sälja till de lokalt boende, alltså urfolken. Vilket då betyder att man hela tiden hamnar i konkurrens. Nederländer och engelsmän är mycket mer framgångsrika. Och då riktar man om det koloniala projektet i att men vi blir en jordbrukskoloni istället. Då. Vi satsar på plantagejordbruk. Och då kommer ju också strukturen att ändras. Och mot slutet av kolonin, då finns det exempel, särskilt efter kolonin har fallit, att svenska kolonister har förslavat Lenape-folk till exempel. Men redan 1638 så ser man till att köpa en förslavad människa med rötterna i Afrika. Antonius, eller Anthony som man kommer att heta på engelska. Då. Engelska talas ju rätt vitt i kolonin. Och han lever kvar från 1638 fram till, om det är 1653-1654, så försvinner han i källorna. Men det verkar vara viktigt för den svenska koloniala förvaltningen att man ska ha en svart förslavad människa. Och den här Anthony, han verkar utifrån de ganska kortfattade källorna. Han verkar styra guvernörens båt. Han verkar ha en slags hushållsuppgift som en tjänare. Och det kan man ju fundera på om inte det där är en del i att skapa en kolonial hierarki väldigt tidigt. Att det där ser svenskarna upplärda av Nederländerna. Att det här ska man ha. Annars är det ju en koloni som består av finskspråkiga människor, svenskspråkiga. Man får tänka sig att man pratar förstås latin, man pratar ju tyska, det finns några som pratar norska. Det är ganska många värmlänningar som kommer mot slutet av kolonins tid. Så att det är ett mini-Sverige, och då tänker vi ett stort interkulturellt Sverige som flyttar till Amerika.
1: Men vad var det som drev dem dit? Alltså, var det äventyrslyssnad, var det plikt eller var det hoppet om att få det bättre ekonomiskt?
0: Tvång. Man vill inte dit. Det fanns inget som helst intresse från lokalt sett. Det ändrar sig under 1650-talet. De sista skeppen, då kommer det med människor som vill, om jag minns rätt nu, det här är en ganska komplicerad historia, så är det väl det sista skeppet kommer fram efter att kolonin har erövrats 1656. Och den består av grupper av människor som kommer att etablera sig som jordbrukare. Det är liksom den första vågen av den här typen av jordbrukskoloniserande svenskar som vi sen ser under 1800- och 1900-talet mycket mer av. Men Jag har för mig att det är så att släkten Rambo, hon tar med sig det här Rambo-äpplet som har blivit ikoniskt i Amerika. Och Rambo är ju känd under Rambo, alltså 80-talets amerikanske muskelhjälte som åker till Vietnam och bedriver kolonialkrig där. Så att släkten Rambo räknar sin historia till den här tiden.
1: Men var det så, du säger att de åkte dit under tvång, var det så att kolonisterna vantrivdes i den här kolonin Nya Sverige?
0: Ja, det finns det ju ganska många exempel på. Vi vet ju mest att Johannes Kampanius Holm, han skriver hem, han ville bli avlöst, han vantrivs, han vill inte vara där. Johan Prins, som var guvernör, den som var guvernör under längst tid, upplever att det är ett misslyckande och han längtar hem. Och det kan också ha varit sentimentala skäl. Alltså man trivs inte, han har varit officer i 30-åriga kriget, han har haft en viss position. Johannes Kampanius Holm vet vi att han försökte missionera och det går ju inte. Det är ju ingen som vill ta emot kristendomen, i hans form i alla fall. Man är helt ointresserad från nordamerikanskt urfolksperspektiv. De är tydligen vänliga, säger han, eller skriver han. De sitter ner och lyssnar på hans historier om evangelierna, men när det börjar tala om att ta dopet och så är man helt ointresserad. Det gör honom väldigt besviken.
1: Så när Nederländska Västindiska kompaniet erövrade kolonin från Sverige, då var det inte så konstigt egentligen att svenskarna inte gjorde några försök att återta den här kolonin?
0: Nej, det var det väl inte. Och mot Nederländerna som sjömakt hade man ju inte mycket att sätta upp. Och 55, alltså det är ju så här, jag har ju nog med politiska problem eller också i södra Östersjöområdet, och det är ju tronskifte och väl då, eller det har varit precis. Karl XIX Gustav kommer till makten. Så att, och Sverige har ju fortfarande ambitioner att expandera norrut till exempel. Så att, och sen har man ju under den parallellt har man ju sin koloni i Afrika. Så att Sverige har häcken full, höll jag säga. Men det blir ju en intressant återkoppling mot slutet av 1600-talet. Då får man ju nys om att det finns människor som talar svenska i det som numera är Delaware, Philadelphia-området. Och då bestämmer sig ju Svenska kyrkan att skicka präster dit. Och det är då man låter trycka Johannes Kampanius Holms arbeten för att de svenska prästerna som ska åka för att vara själasörjare åt den lilla svenska enklaven som finns kvar, de behöver ju ha någon kunskap. Och då reaktiverar man det här missionsprojektet och då översätts Luthers lilla katekes till Algonkin till exempel. Och sen är det svenska präster i 100 år som tjänar i 3 församlingar, om jag minns rätt, i New Jersey, Delaware och södra Pennsylvania.
1: Och det här kommer ju sedan att bli den tidigare presidenten Bidens hemstad. Alltså, om man tänker i våra dagar då, vilket då varit inne på det, men vilket arv finns kvar då från den här tiden?
0: Ja, det är väl framförallt ett väldigt romantiserat arv. Från svensk sida är det komplext. Man har varit ambivalent eftersom det har ju sett som ett misslyckande. Och det har inte passat in i den stora nationella berättelsen av just 30-åriga kriget och expansionen och hela den karolinska eran och så. Och då är det här varit nästan lite skamligt. Men återkommande ser man ju samtidigt då en stolthet över att Sverige fick vara med och leka med de stora pojkarna och flickorna. Och igen då en ambivalens över det. Det är ju först ganska sent som man börjar uppmärksamma det här som en del av en kolonial ideologi och en kolonial praktik där Sverige är precis lika goda eller lika framförallt dåliga, får man väl säga då, som alla andra. Hade Sverige fått stanna, då är det säkert så att Sverige hade expanderat med slaveriet. Nu är det ändå så att den svenska kolonin introducerar ju slaveri i Delaware-området. Och vi kan ju tänka oss att det hade bara fortsatt. Men det får ju nog vara väldigt tacksamma för att Sverige misslyckades. Så har vi lite mindre att bära på i vår koloniala ryggsäck.
1: Och apropå den koloniala ryggsäcken, på väggen bakom dig här så hänger ju foton där folk från Lenape-folket står här inne i kyrkan och utanför på kyrkbacken. Alltså, vad händer på de här bilderna?
0: Jag kan inte det här i detalj, men det är väl på 1970- eller 80-talet. Det är säkert samma i något av alla jubileer. Det skulle ju kunna vara 1988, inser jag nu. Då är det ett jubileum för anläggandet av kolonin. Johannes Kampanius Holm blir ju viktigt för att han, i och med att han översätter Luthers katekes, så vi dels då kristna lutheraner bland Lenape, och det här är tror jag Lenape av Pennsylvania. Lenape fördrevs, så de flesta Lenape bor numera i Oklahoma. Lenape var Oklahoma, men det finns grupper kvar. och det är en erkänd nation, urfolksnation i Amerika. Och just det att Johannes Kampanius Holm ändå, och han skriver då vocabularium, alltså en ordlista över latin, svenska och algonkin, om jag minns rätt, eller om det är bara svenska algonkin. Och den är ju skriven för prästerna som ska komma då under 1600-talets slut, eller den kommer att tryckas då. Och det är man ju tacksam för från Lenape-håll, att det här är ju ändå en som såg oss. Så. Sen har det väl blivit ganska romantiserat, att man ser Kampanius Holm och man ser svenskarna som de goda kolonisterna jämfört med engelsmännen. Och det här spelar ju in i en stor historiekonflikt i Amerika, där man vill ändå se att det finns bättre kolonister än andra, eller bättre kolonialister. Och engelsmännen är ju det stora problemet, och det är också den stora amerikanska berättelsen, Birth of America, Jamestown och så. Och då kanske man använder sig av den här historien från Lenape håll för att, så att säga, uppmärksamma sig själv, och det har jag naturligtvis, det är ju inget fel i det. Men det är nog risk att det finns en viss romantisering även här. Men det är ju fantastiskt att tänka sig att de kom hit.
1: Ja, alltså de står ju här, ska vi säga, de här människorna från Lenape-folket i traditionella sådana här fjäderskor. Alltså de har ju kostym och skjorta och slips och sådär, men de här traditionella fjäderbonaderna på huvudet till exempel. Väldigt udda här, liksom mitt ute i Uppland.
0: Ja, visst. Det vore väldigt spännande. Det finns förstås människor som var med och höra hur det var. Vi har ju en kyrkoherde där som väl visar en bild från, i det frontespisen, från Johannes Kampanius Holms lutherskatekes. Men jag har träffat olika Lenape från just den här, den östliga delen Lenape av Pennsylvania, eller vad de nu kallas. Och där har man ju en stark positiv uppfattning fortfarande kring Kampanius Holm, och man värdesätter banden till Sverige, vilket är spännande. Det kan man ju också säga, det är nog ganska bortglömt från svensk sida att det finns den här djupa historien.
1: Men alltså, hur såg relationen mellan Lenape-folket och svenskarna i den här kolonin ut då? Alltså, man bedrev handel, men hade man konflikter?
0: Ja, det har man. Det finns väl inte, det är inte så mycket att det är våld som vi känner till i andra sammanhang. Men svenskarna, eller de svenskar som vi vet som uttrycker sig, till exempel Johan Prins, guvernören under 1640-talet, han skriver hem till Sverige och ber att få fler soldater, för han har svårt att få handeln att funka, och en del andra sociala problem upplever han. Så han vill, och då skriver han bokstavligen att han vill utrota alla som han kallar vildar då, som finns i det här området. Så att igen kan man tänka sig, hade det möjligheten funnits så hade nog svenskarna tagit till vapen, varit mer våldsamma och mer konfliktbenägna. Nu är det ju så att svenskarna i princip hela tiden är i underläge. Man är helt beroende av Lenape och andra urfolk. Man svälter, man får inte mat, man vet inte hur man ska odla, klimatet är annorlunda. Vi ska komma ihåg att det är lilla istiden, extremt kalla vintrar, varma somrar kanske. Det är svårt för svenskarna, och man är ju också man behöver hela tiden ha kunskap från Nederländerna. Men Nederländerna blir mindre och mindre intresserade av detta eftersom svenskarna så här breder ut sig. Så att det är ju det är konflikten mellan de olika kolonialmakterna, och svenskarna har väldigt svårt att förstå Lenape. Konceptet att äga mark är helt annorlunda. Och svenskarna upplever att de har köpt mark för Lenape. Det finns flera kontrakt som beskriver detta. Och från ett svenskt perspektiv eller ett västeuropeiskt perspektiv så äger man då allting som är under mark och över mark och rätten till detta och i all evärdlig tid och så. Men så upplever man det inte från Lenape-håll, utan man upplever att man har sålt rätten att vistas på en plats för ett visst syfte under en viss tid. Så för dem är helt obegripligt när svenskarna sätter upp flankstänger och staket och palisader och avgränsar. Och det är två logiker som går helt emot varandra som leder till konflikter.
1: Man kan inte äga luften vi andas.
0: Nej, precis, precis.
1: Men alltså, om vi återvänder då till prästen Johannes Kampanius Holm, som alltså ligger begravd här i Frösthults kyrka i Uppland. Han flyttade hit efter sina år i Amerika och blev kyrkoherde här. Hur tror du han mindes sin vistelse i nya världen?
0: Ja, det är en bra fråga. När han är där vill han därifrån. Men man kan, det faktum att han väl ändå, det är han själv som naturligtvis ligger bakom gravhällen här, och att det står listat på Algonkin. Det måste ju vara att han vill ju verkligen uppmärksamma det här. Han kan rimligen vara en lokal kändis. Han har visserligen avlidit, men hans son som kommer att ge ut en kompilation av Johannes minnen och lite allmänt kring Nordamerika. Så att han kommer ju att säga mot slutet av sitt liv, och naturligtvis lite efteråt, bli lite av en kändis. Så han kanske är sentimental. han är nog stolt. Han har varit med, han har gjort sitt livsresa. Väldigt svårt att veta, jag spekulerar mest här. Men det är intressant med den här ambivalensen. Och den går ju igen i många koloniala historier. Att man å ena sidan är väldigt kritisk mot de andra. Man konstruerar en idé om de andra som barbarer eller vildar eller vad man nu har för idéer. Men också en respekt och ett intresse och nyfikenhet. Och särskilt under 1600-talet så kan vi nog se det, att det är den här blandningen. När de åker därifrån, Johan Prins till exempel, som också uttrycker en väldig kritik då, som jag redan sagt. Han är en mån om att ha med sig ganska mycket föremål från Nordamerika hem. Alltså det är slöjd från Lenape. Som, han går klädd i Lenapes däck till exempel. Vi vet inte riktigt varför, men...
1: Men det här är ju, tänker jag, en tradition som har... Alltså det är ju många svenska män som, när de gör lumpen, så tycker de inte det är så kul, men sen kan de inte sluta prata om det resten av sitt liv.
0: Nej, men visst, det finns säkert ett parallell i det. Att det är. Och kanske också, ja, men just när du drar den liknelsen, att det, man kommer hem med en erfarenhet som också är svår att berätta om. Vem är det som vill lyssna? Vem är det som, hur ska man förklara det där? Mm. Alltså för Johannes Kampanius Holm, hans resa över, det tog 6 månader. Bara 6 månader. Nu åkte han ner, kom ner till Amsterdam först och fastnade kanske i Västindien. Jag minns inte detaljerna. Men det är ju en enorm. Sitta på en segelskuta på Atlanten. Det är ju inget vi skulle vilja uppleva direkt.
1: Och kolonins guvernör Johan Prins, du nämnde honom att han inte var så förtjust i vistelsen i Nya världen heller. Han flyttade ut till Bottnaryd i Småland, men han tog ju med sig en ganska fantastisk samling föremål från Amerika som ju idag finns på Skoklosters slott. Hur unik är den samlingen i sammanhanget då?
0: Ja, det är ju som den här gravhällen, att den är unik. Mig veterligt finns det inte finns det ingen samling som säger sammanhållen med så många föremål som har så tydlig proveniens. Vi kan inte vara ganska säkra på att den kommer från just den här delen av Amerika. Och allt pekar ju på att den kommer från den svenska kolonin. Och att det är de här föremålen, både väskorna och de här klubborna, att de är... Men ju väldigt gamla, 1640-tal. Kan ju vara lite äldre också. De kan ju så att brukas ett tag, naturligtvis. Det finns ju naturligtvis amerikanska urfolksföremål i Europa, i samlingarna i Wien till exempel, i London och på universitetsmuseerna i Cambridge också, och så, som är från 1500-1600-tal. Det finns mig veterligt väldigt, väldigt lite kvar i Amerika, alltså både Syd- och Nordamerika, av den här typen av äldre föremål. Det har varit bruksföremål. De har slitits ut, de har gått sönder, de har försvunnit. Men en liten, liten, liten andel finns bevarade i europeiska museer.
1: Men hur kommer det sig att den här samlingen då hamnade på Skoklosters slott? Han flyttade till Småland. Skoklosters slott ligger ju inte ett stenkast härifrån, men ändå i Uppland.
0: Ja, men det har väl att göra med att Carl Gustav Wrangels far, Herman Wrangel, var ju aktieägare i det svenska Västindiska kompaniet, som är de som driver svenska kolonin i Amerika i början. Så att det här är väl en kolonin genererar inte vinst. Så man skickar det man har, och då skickar man bland annat de här föremålen som exotika. Det finns ju några andra föremål som kan kopplas till kolonin som skickas till drottning Kristina, som väl finns på Etnografiska museet nu. Så att det här är något man gör, och det är ju en cirkulation av exotiska föremål för samlare och samlande som ju verkligen växer till vid den här tiden.
2: Jonas Monet-Nordin, professor i arkeologi vid Lunds universitet, som du Urban träffade vid Frösthults kyrka utanför Enköping. Och ni pratade ju här på slutet om Johan Prins samlingar från Nya Sverige som hamnade i Skoklosters slott.
1: Just det, och vi åker väl dit och tittar, Tobias.
3: Ja, vi har tagit oss till Skoklosters slott, ett av Sveriges allra finaste 1600-talsslott, ja, Nordeuropas säkert också. Jonas Häggblom, du är intendent här, och vi valsar igenom, du och jag och Urban, det här är rustkammaren, va, egentligen. Det är en jäkla massa vapen runt omkring oss här.
4: Ja, det är Carl Gustav Wrangels rustkammare, ja, som befinner sig högst upp i slottet.
3: Mängder av, det är väl flintlås och hjullås och luntlås, gevär och pistoler och...
4: Ja, och rustningar och även små kanoner och en grönländsk kajak från 1600-talet.
3: Såklart!
1: Mm. Och när du ser mängder av vapen, Tobias, du använder ett skarpare uttryck än så. Men alltså, vi får förklara för lyssnarna att väggarna är alltså bokstavligen täckta. Det är någon decimeter mellan varje vapen, och det är långa väggar här. Det är vapen precis överallt, verkligen. Ja.
3: Men vi är på jakt efter föremål som har en historia ifrån Sveriges närvaro i den nya världen på 1600-talet. Det var ju alltså samma tid som den här kolonin grundades, som slottet som vi nu går runt i byggdes. Och då har vi kommit fram till en kista som är lite halvöppet lock. Och har en glasskiva för att skydda föremålen där innanför. Och det står väl, Jonas, 1661. Ska vi förstå det som att kistan är väl kanske då ifrån föremålen? Ja, vi vet inte riktigt. Men vad är det här för saker som ligger i?
4: Ja, i den här kistan som står här inne i tornrummet i Wrangelska rustkammaren så ligger ett antal föremål som kommer från urbefolkningen som bodde kring Delaware-floden i den svenska kolonin i Amerika.
3: Det här ser ut som en räv, eller hur, Urban? Det är ett rävhuvud i alla fall. Och det här är ju liksom pälsdelar också. Päls, har vi förstått, var väldigt viktigt i Europas koloniala intressen i Nordamerika, inte minst. Och det här, någon form av klubba kanske. Alltså det var uppenbarligen så att föremål ifrån den här nya världen, nya Sverige, intresserade rikets mäktigaste herrar och kvinnor som satt på det här slottet, till exempel.
4: Man hade ju naturligtvis ett stort intresse för alla spännande nya ting som kom från olika delar av världen. Det är ju synligt både i rustkammaren här och i biblioteket, inte minst, och andra delar i slottet.
3: Kuriositeter, eller vad kan man ha kallat det för?
4: Ja, det skulle man kalla det.
1: Men jag tänker också att det måste ha varit väldigt exotiskt för dåtidens människor i Sverige. Till exempel de djuren som hänger i taket ovanför oss. Vad är det för någonting?
3: Jag vet, bältdjur. Jag känner igen dem där. Två stycken sorgliga, får man säga. Är de ens uppstoppade? De ser mer ut som någon sorts, jag vet inte, roadkills.
4: Ja, preparerade på något sätt. De hänger upp i taket här. Som det brukar göra i den här typen av samlingar. I taket i den så kallade kungssalen, som var den matsalen i slottet.
3: Någon trappa ner här?
4: Ja, precis. På paradvåningen så finns det i taket där en dekor som illustrerar de fyra världsdelarna. Och i då den världsdelen som föreställer Amerika så finns det en person som föreställer en invånare där, och även en ganska fantasifull gestaltning av just ett bältdjur.
2: Och därmed lämnar vi Skokloster och Johan Prins samlingar från Nya Sverige. Tobias Vanlid heter jag.
1: Och Urban Björstadius heter jag.
2: Vi hörs.
5: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Efter nyheterna och sändningen från Radiosporten blir det talkshow i P1. Nu är klockan 3.
7: Var fjärde person som dömts till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker där.
8: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning, så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
9: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott, där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott, där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott, och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
7: Reporter Isak Krona. Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av den senaste modellen, och Sverige skänker 16 äldre modeller av Gripen till det krigsdrabbade landet. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff med Ukrainas president Zelensky i Uppsala idag. De äldre modellerna kommer att levereras med start nästa år, medan de nyare Gripenplanen ska levereras 2030. Ryssland påstår att drönarattacker riktats mot landet från norra Europa och att de attackerna ska ha ökat enligt en talesperson på det ryska utrikesdepartementet. Enligt Ryssland skulle Ukraina kunna använda de baltiska staterna eller andra länders luftrum för attacker mot Ryssland, men det har tillbakavisats av Ukraina och baltstaterna. EU-kommissionen utreder om ett kinesiskt köp av tyska Mediamarkt bryter mot reglerna på EUs inre marknad. EU-kommissionen misstänker att det kinesiska bolaget fått otillbörliga fördelar i form av skatteuppgörelser och bidrag från den kinesiska staten. Ett första besked väntas inom 3 månader. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen blir P4 Skåne och bevakningen i nordvästra Skåne stärks. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt blir det klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet och i södra Norrland drar regn in. Även i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. 20-25 grader i söder, 10-20 grader i norr. Ekot, Sara Öberg.
10: Och här är Radiosporten och då handlar det om ishockey.
11: I kväll spelar Sverige kvartsfinal i ishockey-VM här i Zürich mot obesegrade hemmanationen Schweiz. Tre Kronor har radat upp svaga inledningar, men det måste det bli ändring på, säger lagkapten Oliver Ekman Larsson.
12: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tålamod och lite kyla i rätt lägen. Så att, nej, det ska bli skitkul.
11: Senast mot Slovakien så blev Sverige överkörda i inledningen av matchen. Forwarden Linus Karlsson vill ikväll se ett mer framåtlutande Tre Kronor.
13: Får inte respektera dem för mycket, utan det gäller att gå ut och lita på det vi har på vårt spel. Liksom. Jag tycker vi kan försöka lite hårdare från början och inte sitta tillbaka så mycket, utan ta pucken framåt, få ner den bakom deras backa, spela enkelt.
10: Kvällens match hör ni i Sportextra. Reporter där var Johan Bengts.
14: Där är P1, Sveriges Radio.
15: Gunnar Bolin, har du saknat oss?
16: Jag lyssnar ju på er och då finns ni ju där på något sätt. Då har jag kanske saknat lite att sitta här och tala med någon av er.
15: Det, ja, just det. Men inte mig personligen så himla mycket, låter det som, med det där undanglidande svaret.
16: Ja, men jag får vara ärlig och säga, det är den här professionella relationen som jag har saknat.
15: Okej, P1 har saknat dig.

0: Talkshow i P1 är programmet idag, alltså med Gunnar Bolin och mig, Katrin Zimmermann. Välkomna. Vladimir Zelensky är i Sverige. Jag tänker inte fråga dig något mer om hur du mår eller hur du har det.
1: Nej, jag har det bra, tack.
0: Ja, bra. Vi går rätt in i nyhetsflödet.
1: Absolut.
0: Planen är att Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av senaste modellen. Och då får de 16 gamla Gripenplan. Jag vet inte om du såg hur han och Ulf Kristersson stod uppställda i en flyghangar på F-16 i Uppsala.
1: Jo, jag såg lite av det.
0: Det som slog mig var, hur matt är Zelensky av att behöva åka från land till land och visa den här tacksamheten?
1: Ja, alltså jag tror nog att tacksamheten kommer från hjärtat, och då tror jag inte att det är lika svårt. Om man ska göra sig till, om man har det här att du liksom är på statsbesök och får ännu en fånig present, så du ska säga nej men åh vad fint och tack så mycket. Men här handlar det faktiskt om Ukrainas överlevnad som nation.
0: Det är existentiellt.
1: Och, ja, så jag tror att han rent som människa, både fysiskt och psykiskt, det kan vara hur uttröttad som helst. Men jag tror inte det är så svårt att tacka faktiskt.
0: Nej, jag tycker det är skönt att höra, för jag har annars funderat lite på det. Att det måste vara någonting i att känna den där tacksamheten, även om den är uppriktig. Men obalansen i det där hela tiden. Men du har nog en poäng.
1: Ja, men det är klart att det är, i längden är det väl tröttsamt att vara den som ständigt måste be om mer. Och kanske känner att man skulle vilja ha ännu mer.
0: Mm. Påminna om det här kriget som aldrig tar slut.
1: Verkligen.
0: Ulf Kristersson twittrade, nu översätter jag från engelska, meningen löd ungefär: du kan göra mycket med Gripenplan, men de är byggda för en sak. Lycka till, Ukraina. Och sen följdes det här av något filmklipp med ukrainare och Zelensky, och det handlade om att försvara sitt land och ganska pampig musik och så lite Gripenplan som flög i solnedgång och soldater och stridsvagnar på rapsfält och så. Den här saken som Gripenplanet framförallt kan göra, som Kristersson skriver.
1: Ja, alltså jag såg den där lilla filmen också och tyckte väl att den var ganska lite lätt opassande. Den var ju gjord i sån här typiskt spänningsfilmsmaner med musik och annat. Och det är klart att jag önskar att Ukraina ska kunna försvara sig så bra som möjligt mot den angripande ryska militärmakten. Men det bor ju en liten pacifist i mig också som tycker att när man säger det här, de här planen är skapade för en sak, så ser man ju inte direkt något trevligt framför sig. Det visades ju inte. Jag tycker att det är lite, det blir så här lite barnsligt macho, tycker jag. Och det är kanske inte som jag tycker man behöver uttrycka saken, även om jag stödjer Ukraina till 100%.
0: Och även om, eftersom det är så vagt uttryckt, så är det ju öppet för tolkning. Handlar det om att de framförallt kan försvara landet eller ge sig på angriparen? Jag funderade också på om det kanske fanns någon form av budskap till oss svenskar i den där filmen. Att titta, det här är ett stridsflyg vi har.
1: Ja, men alltså att det finns en stor stolthet, det är ju helt övertygad om från Sveriges regering.
0: Från ett fordon till ett annat. Ferraris första elbil, Luce, hånades ju friskt när den presenterades häromdagen. Nu har påven, jag vet inte om han har kallats in, men han har åtminstone synts, gått runt, inspekterat den här ljusblå sportbilen och frågade sig då om det var den första fyra dörrars Ferrarin.
2: Is this the first four door?
3: First five seater.
2: First five seater.
3: Yeah.
0: Ett också tvetydigt litet läte från påven. Men har du koll på den här modellen?
1: Jag ska vara transparent och säga, jag hade aldrig klickat på någonting där det stod här är Ferraris nya och första elbil om inte du hade bett mig för några timmar sedan. Så det har jag gjort, och nu har jag koll på den här modellen. Och jag tyckte ju att jag blir ju lite fascinerad när jag inser, jaha, det är första gången som Ferrari har gjort något som faktiskt går att sälja som en familjebil. Om man har 6 miljoner över för att köpa en familjebil.
0: Ja, en nätt liten slant.
1: En nätt liten slant. Så att de ger sig in i ett annat segment, som det förmodligen kallas för. Så jag tittade på, jag och påven har visst intresse att titta på.
0: För det är ju så många som har verkat så besvikna över designen. Det är ju då en tidigare chefsdesigner från Apple som har varit med och tagit fram den här. Och han har ju då tidigare tagit fram iPhone, iPad bland annat. Men just när han har applicerat sina designkunskaper på den här Ferrarin så verkar frustrationen vara stor.
1: Jo, men för mig har ju, om jag liksom ser Ferrari framför mig, då ser jag Zlatans huvud sticka upp i någon röd bil som går väldigt nära marken och som liknar något som man ska köra på resebanor snarare än på vanliga gator. Och den här, det är liksom en bil med ett litet underbett och en väldigt sluttande panna. Så ser den ut, som liksom en mun framtid med en som sticker fram lite sådär. Och ser ju lite mer ut som en då vanlig bil. Mm. Och det är väl förmodligen en tanke om den ska locka andra än Zlatan gubbar som liksom vill köra runt och visa upp sin nya Ferrari.
0: Det har ju mest varit skeptiska kommentarer så här långt som jag har sett, men det var ju ändå någon som sa att man kommer kanske vänja sig ungefär vid, om några månader är det fler som kommer tycka att den här designen är trevlig.
1: Ja, det tycker jag inte är ett särskilt gott betyg.
0: Jag tyckte också att det var lite festligt att i och med att det är en elbil då, så har den ju inte det här klassiska brummandet som en Ferrari har. Men då kan man välja till det. Alltså, man kan få ett fejkat motorljud i högtalarna.
1: Ja, jag såg faktiskt också det. Det kanske är trevligt att ha.
0: Ja. Och att påven är med och, inte vet jag, gör någonting med den här Ferrarin.
1: Hur gick det till i Vatikanen när de sa vi har ett viktigt uppdrag till dig idag?
0: Ja.
1: Och så ska han iväg och titta på den här. Det har jag lite svårt att förstå.
0: Han sa
1: Han sa hela tiden.
0: Maratonrättegången mot Lundin Oil slutade vid lunch idag. Den här har ju då kostat försvaret runt 1 miljard kronor. Handlar om två tidigare Lundin-toppar som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. En som har följt det här målet noggrannare än någon annan svensk journalist är Martin Schibbye. Hallå!
4: Hallå, hallå, hej!
0: Du har ju varit där nästan alla 300 förhandlingsdagar och var ju med här hos oss och pratade pannben just kopplad till det. Nu då när rättegången är över, hur känns det?
4: Ja, men det är ju en speciell dag att gå igenom säkerhetskontrollen när man vet att det är liksom sista gången upp för samma stentrappor, stirra på samma trilobiter. Det var en speciell stämning, men jag skulle säga att du var inne på advokaterna yrkade ju på nästan 1 miljard nu i ersättning för utgifterna sedan 2010. Och bland dem så var det ju som att de skulle ta studenten ungefär. Alltså efter 3 år i samma klassrum, fast då i sal 34, så skulle man nu springa ut på trappan och ut i försommaren efter att ha lämnat in den här räkningen på hundratals miljoner. Så att speciell stämning, men också ganska uppsluppen bland advokaterna.
0: Och för dig då? Kommer du drabbas av abstinens eller någon form av tomhetskänsla?
4: Nej, men nu kan man ju verkligen börja skriva. Börja om igen i september 2023 och börja så att säga gestalta den här berättelsen och göra en bok av allting nu när det så att säga är över de formella förhandlingarna. Sen även om domstolsprocessen är över, så de målsägandena som var där och lyssnade idag, de sa ju att för oss så kommer det här aldrig vara över. Man kan räkna på kostnader, sa en till mig, men man kan aldrig räkna på det lidandet som det här företaget orsakade i våra liv, så Ruth Nyanell innan hon gick ut i försommaren. Så att det var olika känslor in i det sista i salen.
0: Onekligen. Du ska vara med i Studio 1 senare i eftermiddag. Då blir det mer fokus på själva rättegången. Tack för att du ändå ville ge oss en glimt av ditt känsloläge och de andra som har varit inblandade i rättegången.
4: Ja, men tack.
0: Hej så länge.
4: Hej.
0: Här och nu i talkshow så ska vi fokusera på det här.

0: Sveriges officiella fotbolls-VM-låt med Thomas Stenström. Har du gått runt och nynnat på den här, Gunnar?
1: Nej, absolut inte. Men jag har hört den. Det är inte första gången jag hör den.
0: Nej.
1: Men jag har inte nynnat på den. Trots att den är skriven så att den ska ha en liten allsångs, tjatig allsångsrefräng.
0: Det kanske har att göra med, jag vet inte, att det är så väldigt många VM-låtar i år. Och då går vi över till de inofficiella. Det känns nästan som att det är någon form av anarki som råder också. Häromdagen meddelade TV4 att de kommer köra en annan låt än Stenströms med gruppen Bolaget. Och sen så då som någonting som svävar över oss alla, Glenmark, Eriksson och Strömstedts klassiska dänga.
1: Mm.
0: Tali da Silva, välkommen till talkshow.
2: Tack.
0: Musikjournalist, bland annat på SVT. Varför är det så himla många låtar i år?
2: Ja, men dels så är det ju väldigt många som inte tycker om Stenströms officiella låt. Den har fått mycket skit, det är många som har klagat, den är för deppig och så vidare. Så att jag tror att många känner sig manade att göra ett eget försök. Att ribban ligger ganska lågt, helt enkelt. Men sen tror jag också att det var länge sedan som svenska herrlandslaget var med i ett mästerskap. Många är peppade på att så här, äntligen få göra en fotbollslåt. Många vill tro att det här ska gå vägen. Jag har svårt att tro det, men jag blir väldigt klar om jag har fel. Kanske är det också så här, det är just nu det som är roligast. Nu får vi peppa inför, ja, vi får se vad det blir.
1: Ja, man kan ju undra, vad, jag menar, om Sverige skulle åka ut ur gruppspelet, då tror jag alla de här låtarna är glömda tre dagar senare.
2: Ja, då kanske Stenströms låt är perfekt att liksom sörja lite med. Och den är väldigt sentimental.
0: Och kan du se något annat, vad ska vi säga, mönster eller någon trend när man ser alla de här olika inofficiella VM-låtarna?
2: Dels, du var ju inne på det själv, det är ju väldigt mycket covers och tolkningar av G's VM94-låt När vi gräver guld i USA. Men sen är det också väldigt mycket återbruk. Att man tar gamla låtar och gör om, helt enkelt.
0: Ska vi lyssna lite på några av de här nya versionerna av När vi gräver guld? Vi börjar med originalet och sen har vi satt ihop ett litet medley.

0: Och sen har vi ju då, som inte hade med här, GES-barnens version som ju släpps imorgon.
1: Jag satt
0: imorgon.
1: Just och undrade vilken det var, men det var alltså ingen.
0: Men den här besattheten av låten, vad handlar det om?
2: Nej, men det är ju senaste gången som svenska herrlandslaget hade liksom en ordentlig framgång. Ja, och det var ganska länge sedan nu. Och sen är det ju det här att det verkar som att väldigt många vill tro att bara för att det spelas ett VM i bland annat USA igen, så är det som att den här drömmen ska slå in igen, att sagan måste bli sann. Det är någon slags så här, ja, men lite naiv, dumglad, nationalistisk yra som pågår just nu, som jag är rädd snart kommer få ett abrupt slut. Men vi får se.
0: Har du ryckts med i den yran? Du är ju ändå en hängiven,
1: ja, absolut. Jag är extremt
0: fotbollsperson.
1: Jag är verkligen fotbollsnörd, även om det är mer allsvenskan än landslaget. Men jag har ju inte en tanke på någon låt. Alltså, min glädje när Sverige gick till VM innehöll inte så mycket som 0,5 promille av undra vad det blir för låt nu. Det är ju liksom en liten extra grej. Sådär. Så det är väl kul. Och finns det då en refräng, någonting man kan gasta med i. Alltså, jag menar, Markoolio är ju ganska genial med bara in med bollen i mål. Den har ju levt vidare. Jag tror den ska göras för EM och inte för VM. Så då funkar det ju för fansen att sjunga det. Men jag kan inte säga att jag har dragits med någon nationalistisk yra vad gäller låtskrivande.
0: Men förutom då att kunna, vad var det du sa, gasta med i låten, finns det andra komponenter som det är bra om det finns med för att en sån låt ändå ska fästa?
2: Nej, men det ska vara pepp. Det ska vara glädje. Man ska kunna fira med den här låten. Både ladda upp och fira om man eventuellt vinner en match eller åtminstone gör mål. Sen ska den också innehålla en viss portion sentimentalitet, tycker jag. Som bland annat då När vi gräver guld i USA gör. Ja, det ska finnas liksom euforin, men också det här som gör en lite rörd när man tänker på sitt lag och allt det här man har upplevt tillsammans med vänner och familj framför tvn eller live om man har den turen.
0: Har du någon sån låt som ligger dig varmt om hjärtat?
2: Alltså, jag älskar ju den här danska med recepten. Väldigt gammal låt. Men den har den här Italo-disco-viben. Och sen är det något som jag uppskattar väldigt mycket, när laget får sjunga refrängen. Och så också det här att de radar upp saker som danskarna är stolta över. H.C. Andersens sagor och så vidare. Så att jag tycker den, för mig har den allt.
1: Den, när du sa den, började genast sjunga på den. Den funkar.
0: Ja, trots att det är Danmark alltså.
1: Ja, men jag har inte det. Jag har väldigt mycket hat mot vissa nationer när det gäller skidåkning och sånt där. Jag vill inte se en norrman vinna någonting mer i skidåkning. I fotboll är jag inte lika hård. Och i Sverige utkommer jag nog. Danmark kan jag inte hålla på, men jag kan hålla på Norge i så fall.
2: Men om Sverige åker ut, så tycker jag absolut att jag kan heja på Danmark.
0: Mm.
1: Ja, men de är väl inte med?
2: Nej, men när det är så.
1: Ja, absolut. Mm. Ja, det får bli Norge i år.
0: Av de här coverlåtarna då på När vi gräver guld, finns det någon som har en större chans än någon annan att slå?
2: Jag tror det är svårt att slå originalet faktiskt här. Originalet är så pass bra. Och jag har hört en disco-instrumental remix som faktiskt går att lyssna på. Det är någonting med de här lite ironiska stråkarna och blåset som gör att det blir så dumt så att det blir kul. Och det här att faktiskt få slippa sången, det ger också något. Den är så förknippad med överförfriskat apvrål. Så det blir något helt nytt, det gillar jag. Sen tror jag när GES Neppo Babysarna släpper sin låt imorgon, sin cover, då blir det nog svårt för de andra coversarna att tävla mot den kanske.
0: Mm, så de har ungefär 15 timmar, om den inte släpps vid midnatt, på sig. Mm. Om vi ser då till den officiella låten, Thomas Stenström, vad ser du, och breddar oss ut från när vi gräver guld, vad ser du för starka utmanare där då?
2: Alltså, jag tror verkligen att Bransa City Släckers har en god chans att bli spelad och sjungen.
0: Vi lyssnar lite på den då, för de som inte har den top of mind.

0: Och varför tror du att den här har en chans?
1: Alltså jag vill inte säga att det är en bra låt, men fotbollslåtar är ju en typ av bruksmusik. Det ska användas till någonting. Man ska skråla, alla ska kunna sjunga. De har ju en fördel av att alltså, alla som har följt Melodifestivalen och hört den här låten förut, eller som har någon närstående i förskoleålder, de kan melodin. Det är bara texten som är ny.
2: Det var precis det jag tänkte, som har barnbarn i den åldern, tänkte jag. Det här kommer ju funka jättebra för hela familjen.
1: Ja, det finns till och med en dans till. Ja.
0: Den kan du öva in, Gunnar. Ja, och imponera på denna barnbarn.
2: De är inte så gamla så de tycker att det är cringe ännu.
0: att se
2: farfar och morfar dansa. Den dagen kommer.
0: Passa på. Men blir du lite, för du har ju både musiken och fotbollsintresset. Mm. Finns det en förväntan eller lite pirr när det släpps nya fotbollslåtar?
1: Ja, det finns absolut en förväntan och ett pirr. Det här är två av mina stora intressen som möts. Men jag är inte helt orealistisk. Alltså, det är sällan det är riktigt bra musik när det gäller fotbollslåtar. Men ibland händer det.
0: Tali da Silva, tusen tack för att du var med i talkshow. Jag tror också på den här Brandsta City Släckers varianten.
2: Jag är rädd för det, ska jag säga.
0: Du såg att jag plötsligt liksom rycktes med av rytmerna.
2: Ja.
0: Gunnar, det här med att folk plockar upp mobilen och börjar scrolla när de sitter runt lunchbordet eller fikabordet med sina kollegor. Det har kommit en ny avhandling om det här fenomenet. Är det ett arbetsmiljöproblem?
2: Jag kan komma ihåg på den tiden när kvällstidningarna kom tidigare och tidigare till redaktionerna. Och då kunde det hända att de kom redan vid lunchtid. Och hade jag den bredvid mig så var jag ju rätt irriterad över kollegor som ville prata om annat, för jag ville ju läsa min spännande kvällstidning. Och det är väl lite samma sak, att om man har suttit och jobbat hårt med någonting och känner så där, om man som jag tyvärr är lite mobilberoende, ja, vad har hänt nu då? Är det någonting i familjeappen? Har det hänt någonting i världen? Vad skriver mina sportappar? Men jag tycker inte, man gör inte det om fyra pers sitter runt ett bord och pratar till lunch. Då får man väl käka lite snabbt och göra det sen.
0: Ja. Sen gör ju folk det då helt uppenbart. Mm. DN har intervjuat forskaren Per Martinsson och då lyfter han bland annat det här då som han menar att man kan se det som en typ av barriär, att vi pratar mindre med varandra. Det är ju inte så konstigt. Jag tycker ju att det är oerhört störigt. Jaha. Och störande. Nej, men för att det är ju som en signal om att man inte är tillräckligt intressant i det man säger om någon plötsligt plockar upp en mobil. Det är så jag uppfattar det.
2: Ja, det är klart att om man just har dragit igång ett intressant samtal, då är det ju klart att då är det ju oförskämt och sådär lite gäspande ta upp mobilen istället. Jag ser mer framför mig liksom fyra personer som kommer in sådär från de plingande mikrovågsugnarna och ställer ner sitt käk och så tar en upp en telefon. Men nej, under ett samtal, det är klart att det är oförskämt.
0: Den här forskaren har pratat med elektriker och vårdpersonal. Och det verkar som att det finns en, inte helt otippat då, skillnad generellt mellan generationer. Där de som var lite äldre tyckte att nej, men vill man vara riktigt säker på att få till ett samtal på fikarasten, då får man ju se till att sätta sig med någon gammal. Mm. Så att man har den personens fulla uppmärksamhet. Medan de unga kunde tycka att det kanske fanns lite av ett moraliserande förhållningssätt.
2: Jag får skälla mina barn att jag pillar mer på mobilen än vad de gör. Så jag kanske är ett undantag.
0: Men tycker du att det är lite jobbigt? Alltså, känner du dig träffad och tar åt dig?
2: Ja, nej, inte vad det gäller sådana här samtal. Men jag kan tycka det är lite jobbigt att om jag sitter och ser på tv på kvällen blir jag jättestörd om mobilen är i ett annat rum.
0: Mm.
2: Och varför då? Ja, jag gillar att ha den inom räckhåll.
0: Det finns ett ord för det här.
2: Aj då.
0: Ja, aj då, säger du. Tyvärr finns det bara på engelska än så länge. Fubbing. En sammandragning av phone och snubbing, alltså nonchalera.
2: Jaha, just det. Mm.

0: Jag är väldigt mycket för att man tar värktabletter när det behövs. Jag tycker det är helt obegripligt att ta det i något sorts förebyggande syfte. Men du kan ju till exempel, om du är rädd att du har någon inflammation, då kan du ju testa några dagar och se om det hjälper. Men då får du ta en viss sort, ska du inte ta paracetamol. Men när jag tar så fort jag har minsta lilla huvudvärk, eller jag är en äldre herre nu på 68 år där det verkar rätt lite i leder och sådär med jämna mellanrum. Och jag tycker, eftersom jag har en fru, min svärmor var läkare, så jag har en fru som är uppvuxen med att man absolut inte fick ta några värktabletter någonsin. Det tycker jag är jättefånigt.
1: Så att det ligger också någon form av motståndshandling hos dig?
0: Ja, och jag kan, det kan ju finnas något lite stoiskt, lite finare att ja, jag har 38,8, men det kan jag ha lite till. Jag ska minsann inte sänka. Och man ska ju inte sänka temperaturen för att man ska ut och jogga. Men om man vill må lite bättre när man ligger på soffan kan man ta en värktablett, tycker jag.
1: Och det är så att användandet av värktabletter är utbredd. Det gjordes en undersökning om det här tidigare i våras. Välkommen hit, Jesper Sandén.
2: Sahlén, men tack.
1: Sahlén, jag ber om ursäkt.
2: Nej, det är ingen fara.
1: Men rätt ska vara rätt.
2: Ja, rätt ska vara rätt.
1: Och du är läkare.
2: Läkare.
1: Jag blir nervös nu för att jag har fler fel. Nej,
2: jag är spårvagnschaufför.
1: Men jag hoppas du har mycket att säga om värktabletter ändå.
2: Det har jag verkligen.
1: Sen har vi underminerat det här ämnet.
2: Nej då.
1: Men du, om vi börjar då med den ena ytterligheten, de som tar de här brustabletterna på kanske daglig basis. Vad finns det för risker med att ta värktabletter väldigt ofta?
2: Nej, men riskerna, det beror lite på vilken typ av värktablett. Om man tänker att ta någonting varje dag, till exempel 2 brustabletter varje dag, varje morgon, då är ju risken att man redan befinner sig i ett läkemedelsberoende. Som inte är ett beroende som beroende av droger eller alkohol som har med dopamin att göra, utan ett fysiologiskt beroende. Det vill säga att din kropp vänjer sig vid att få den här externa smärtlindringen, vilket gör att den interna smärtlindringen deaktiveras och vi får en lägre tröskel att uppleva smärta. Och slutar du att ta den här, då får du jätteont i huvudet.
1: Och jag ska bara säga för tydlighetens skull att det är receptfria värktabletter som vi pratar om här.
2: Ja, men precis, exakt. Och då finns det ju några sorter. Det är ju paracetamol och sen har vi NSAID-grupperna, ibuprofen, acetylsalicylsyra som många brustabletter innehåller exempelvis.
1: Och när har man hamnat i ett riskbeteende då? Hur ska man veta om man håller på och tar lite för ofta?
2: Det är ju helt enkelt om du märker att du tar det för ofta. Om det är dagligdags och att du märker att de dagar du inte tar de här läkemedlen så mår du dåligt och får värk. Framförallt huvudvärk då, som vi pratar om. Men sen utöver risken med ett läkemedels att ta smärtstillande varje dag är ju inte farligt om det inte finns några negativa konsekvenser. Och där ser vi ju bland annat hos de här NSAID-preparaten, ibuprofen, acetylsalicylsyra, att du får en ökad risk för magsår. Du får också en ökad risk för njurskada över tid. Och sen om vi går över till paracetamol, som ändå måste anses vara den minst riskfyllda behandlingen eller preparatet. Där har vi ju en risk för leverskada som är väldigt tydlig och väldigt farlig. Men då ska du ofta ta rätt mycket och överskrida den maximala dygnsdosen. Men det kan vara jätteskadligt. Eller det är jätteskadligt.
1: Och den andra ytterligheten då? Som Gunnar pratade om, att aldrig ta värktabletter.
2: Ja, och det låter, jag tror om man nettohälsomässigt behöver välja, och vi behöver ju faktiskt inte välja mellan 2 ytterligheter, vi kan faktiskt användas av skalor. Men om vi skulle behöva välja så tror jag att det är den mer hälso, den minst hälsovårdliga beteendet. Men däremot så mår du ju sämre. Och varför må sämre än vad man kan må, helt enkelt?
0: Och så, jag vill bara lägga till, om man har haft ett barn som har haft feberkramper, så det tycker ju förstås alla att när barn får upp mot 40 och över så är det bra att ge dem lite febernedsättande.
2: Ja, men precis. Så är det ju. Så att, och jag menar, allt nytta versus risk, helt enkelt. Och där tycker jag att har man ont någon gång då och då, ta en värktablett, må bättre. Men som du så klokt sa, Du ska inte sänka din feber med värktabletter

0: och febernedsättande läkemedel för att ge dig ut och springa eller gå på fest. Du ska vila.
1: Ja. Men finns det något som jag ofta undrat över är att, har du gjort studier på, man tänker två personer som insjuknar samma dag och någon är en sån här då smärtstillande knaprare som inte vill ha feber utan tar kanske tre gånger i dagen var sjätte timme sådär, och den andra gör inte det, blir den som inte tar frisk snabbare?
0: Bra fråga, och jag ska inte gissa. Men det borde alltså det låter som ett studerbart en frågeställning och hypotes.
1: Jag pratade med en kompis som är läkare som inte heller visste. Jag tror att man skulle veta. Alltså, skulle det vara så tydligt så tror jag man skulle veta.
0: Då hade vi känt till
1: det. Ja, nästan. Ja,
0: och jag hade vetat det som utbildad läkare, tänker jag någonstans.
2: Ja. Och spårvagnsförare.
0: Och spårvagnsförare, exakt. Mm.
2: Men kan de olika substanserna fungera olika på olika personer och beroende på vilken typ av värk det man har, om det är migrän eller bakfylla eller mensvärk?
0: Ja, på individuell nivå, den individuella variationen, där, det vet jag inte. Men allting är individuellt, om man säger så. Det är en regel. Men det finns jag känner inte till vad de sakerna är. Däremot på olika tillstånd och indikationer så hjälper de lite olika. Paracetamol tillhör ju inte den antiinflammatoriska gruppen av läkemedel. Så att har man en inflammation så hjälper ofta, alltså till exempel ledvärk eller så hjälper ofta NSAID bättre än paracetamol. Och det är roligt med paracetamol, för där vet man fortfarande inte exakt hur verkningsmekanismerna ser ut. Man vet bara att det funkar. Och man har lite hum om hur det funkar. Men på NSAID-preparaten, där vet man mer hur det funkar och varför komplikationer kan uppstå och allvarliga biverkningar.
2: Och vad kan det handla om då?
0: Biverkningarna på NSAID, du får en ökad blödningsbenägenhet. NSAID eller acetylsalicylsyra i lågdos använder man om man har risk för proppar i kärl till exempel, som blodförtunnande läkemedel. Så att du har en blödningsrisk, du har risken för magsår för att den påverkar, den gör att den skyddande magslemhinnan minskar i tjocklek och att magsyran därför kan göra skada. Och sen så, vad är det mer? Njurskada helt enkelt. Påverkar njurfunktionen.
2: Hur gjorde man innan det fanns värktabletter och när man hade smärta?
0: Ja, man provade sig nog fram som med allting annat. Jag läste på lite inför idag och där såg jag att man har sett spår från 5000 år tillbaka att man använde vallmofrön för att lindra smärta. Och även göra sig lite gladare. Och vallmofrön har man ju sen utvecklat opium ur. Och sen har man även utvecklat morfin. Så att där var man rätt på bollen, så att säga. Och sen även pilbark. Där det finns en beståndsdel som liknar acetylsalicylsyra. Sen har man använt alkohol ganska mycket. Och även kokain. Mm. Har använts och används än idag inom öron-, näsa-, halsoperationer. Så att, ja, man har provat sig fram och vissa saker finns kvar och används med lite sådär.
1: Och droger har väl, jag menar, marijuana annat har ju diskuterats mycket i små doser mot värk, har inte det?
0: Jo, absolut. Sen används det inte så mycket idag. Det är ju framförallt för palliativa smärtor och liksom vid cancer. Men att det hjälper inte jättebra. Men det har diskuterats. Mm.
2: Och det här då med att kombinera värktabletter och alkohol, hur farligt är det?
0: Men helst inte. Jag tänker så här, har man en anledning till att ta en värktablett, då kanske man ska avstå alkohol. Och vila lite, helt enkelt. Sen den stora faran, det är ju att kombinera paracetamol och alkohol. För det blir en väldigt stor belastning för levern. Och vi ska vara rädda om vår lever. Den behöver vi.
1: Men man tänker ju också ofta att det kroppen gör med oss har en anledning. Att får du feber så säger kroppen, ligg still nu när det är något som pågår här. Så att det kanske är bra om du inte är ute och springer. Men jag tänker ju sådana här saker som mensvärk och sånt, där ju värken inte signalerar annat än en ägglossning.
0: Ja.
1: Då borde man väl kunna säga att ta värktabletter om du har mycket mensvärk. Bara, ingen anledning att avstå.
0: Precis, och det där är ju lite... Det finns ju en attityd som är att vi ska inte gå emot naturen. Men den attityden är ofta ganska ogenomtänkt och hycklande, skulle jag säga. Vi går emot naturen hela tiden. Jag tog en pollenallergitablett idag. Går emot naturen. Män som har svårt med erektionen kan ta Viagra. Så varför kan vi inte smärtlindra en kvinna som har ägglossning?
2: Mm. Men det kanske är så att... vad ska jag säga? Det finns en kategori människor som de som skippar värktabletterna också skulle skippa pollentabletterna och Viagran, så att säga.
0: Ja, men de kanske flyger någonstans på semester och går emot naturen på det sättet. Ja.
1: Men oroar du dig för att intaget av värktabletter är väldigt stort i Sverige, vad jag förstår?
0: Ja, men alltså, allt i överflöd och när det inte finns rätt indikation, allt som inte är måttfullt och i balans, kan, ja, det är inget jag ligger vaken om nätterna, så, men som läkare så anser jag att det inte är bra. Vi ska använda våra uppfinningar rätt.
2: Det här kanske är en snudd på oetisk fråga, jag vet inte. Men om vi har en situation, man ska iväg på ett bröllop, det är ens bästa kompis, man känner sig lite hängig. Har du någon sån cocktail som du sätter ihop då, alltså värktabletter, för att man ändå ska kunna ta sig igenom den här kvällen?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Och det skulle vara oetiskt om jag skulle rekommendera ett läkemedel faktiskt. Men nej, där får man väl bita ihop och göra sitt bästa. Men ett tips då, som ändå är etiskt, att undvik paracetamol om du planerar att dricka alkohol.
2: Bra tips, Jesper Salén.
0: Ja.
2: Fint att du kom till Talkshow. Tack så mycket.
0: Tusen tack.
2: Det verkar inte som att mitt förslag till ord på en svensk version av fubbing har mötts av jubel bland våra lyssnare.
1: Det har inte sprängts mailboxen med vilken bra idé.
2: Nej, precis. Nej. Att man monchar. Utan det är någon som skriver att folk bara scrollar på mobilen, har ett enda vettigt namn. Dumskrollare är ordet. Mobil hjärntvätt istället för doomscroll.
1: Okej.
2: Okay. Har du något inspel på det?
1: Nej, jag tycker det skulle ju snarare vara en oförskämd scrollare. Dum, ja, oartig. Ja. Vi tänker vidare.
2: Ja, vi gör det.

0: Nu ska vi hoppa bakåt i tiden till 1700-talet och historien om Gustav Badin. Pojken som tillfångatogs på Jungfruöarna, som de heter idag, i Karibien, fördes till Danmark. Sen gavs bort i present till svenska drottningen Lovisa Ulrika. Här skulle du kunna inflika att det är mycket konstigt att ge bort ett 10-årigt barn.
1: Ja, det är klart, hela slavhandeln var ju väldigt konstig, så, ja. så att jag ska väl inte skratta åt det. Men jo, självklart är det detta med att ge bort en liten svart pojke från en annan del av världen till ett kungligt hov. Det är snurrigt.
0: Ja. Gustav Badin växte upp som en bror till kronprins Gustav, alltså sedermera Gustav den tredje. Och om detta handlar balletten Gustavia, som nu har nypremiär på Kungliga Operan i Stockholm. Välkommen hit, Amir Shamdin.
2: Tack så mycket.
0: Som har regisserat och skrivit librettot.
2: Precis.
0: Alltså texten. Den här historien, jag menar, den bygger ju på verkliga händelser. Men berätta ändå lite mer om Badins liv vid det svenska hovet för de som inte kan den här historien.
2: Man kan ju börja med att när jag började skriva den här berättelsen, så att säga, det är ju 10-15 år sedan nu, så började jag med att jag såg en målning av Badin. Och jag förstod liksom inte riktigt vem det var. Och så här, nej, men han bodde i hovet, läste jag någonstans. Så började jag läsa på, fanns det ingenting att läsa. Ingenting i våra historieböcker i skolan, fick vi inte riktigt reda på det. Och då började någon jakt på detta. Och ju mer jag fick reda på, ju mer insåg att det här var en helt osannolik historia som jag aldrig hade hört. Och då, när jag fick reda på att han hamnade på Operan och balletten och var en balettstjärna, där började liksom mitt manus ta form. Så att han kom, ja, till Sverige som en present, var förslavad pojke, kidnappad från sin familj, hamnade i ett experiment med Lovisa Ulrika, där hon tänkte att du får göra vad du vill här, du får inga regler, enligt Voltaire och Rousseaus regler, eller inte regler, nytänkande på den tiden.
0: Den fria barnuppfostran.
2: Precis, och då kan man ju säga, är fri på vilket sätt och på vilka villkor? Alltså men som pojke då, växa upp i kungahuset på den tiden, ute i Drottningholm. Där börjar en resa en resa inåt också. Jag börjar faktiskt tänka, hur kan det kännas och vad ska man förstå ur den här pojkens liksom syn på allting? Men där var han och var i det här experimentet tills hon tröttnade på experimentet. Och han fick en kristen lära. Och då sedermera så blev han döpt i kyrkan där och fick alla kungabarnens namn och blev då en del av familjen. Och där kan man också säga att i och med att han var en del av familjen så rörde han sig där familjen var och hade samma rättigheter och bodde och allting var liksom... Och lärde sig att dansa och blev då en stjärna på den svenska dansscenen. Och umgicks med Bellman och så vidare och så vidare. Och det tar jag upp då i mitt manus. Min fixa idé var att jag måste placera han på scenen igen som en dansstjärna. Och därav Operan och därav gör vi den här balletten.
0: Och varför vill du så gärna placera honom där?
2: För det är där han är hemma. Han var en stjärna här i Stockholm. Och att liksom placera den igen i det rummet tyckte jag var viktigt. Vi kan aldrig riktigt veta exakt hur han kom hit. Ibland så står det att han var född 1950, ibland 47. Vi vet mycket, men den här sanningen är ju också... Det beror på lite vem som har skrivit sanningen. Vems böcker vi följer. Han finns i otaliga verk och... Så sanningen är oftast lite där mitt emellan. Och jag tycker det är ändå intressant. Vi har en av de största dansscenarna i världen, skulle jag säga. Operan. Utåt sett i världen så har vi varit starka. Vi är en stormakt i kultur, Sverige. Vi har alltid varit det i många, många hundra år. Och varför då inte belysa det? Och visa vilka faktiskt som stod på den scenen. Jag ska inte bambla sönder det här, men jag tycker det är väldigt intressant att den tiden han bodde i slottet fram till 1782, tills drottningen dog, det är ganska många år. Sen bodde han i 40 år till i Stockholm och gjorde andra saker. Så min ballett som jag har skrivit belyser kungahusåren, ska jag säga.
1: Men det är något som måste vara ganska svårt i liksom den här frågan. om han till det yttre verkade ha det väldigt bra. Alltså det var ju inte så att drottningen kastade honom på sophögen och tröttnade på honom, utan sen så fick han ju någon stor bostad och fick leva vidare som en överklass svensk så att säga. Men sen måste du ju också tänka mycket på att han var ju ändå kidnappad från sina föräldrar och förd till ett helt annat land. Hur förhöll du dig till det där, till... Var han lycklig, var han inte lycklig, vad var hans smärta?
2: Precis det du säger, att bara för att du har fått allting serverat, det säger ingenting om din inre, vad du är på väg din inre resa, att vara annorlunda. Jag menar, han var ju inte den första svarta personen i Sverige, det har funnits sedan 1300-talet. Så det är inte det det går ut på, men att vi ser han som att, åh vilken tur han hade. Nej, tur hade han inte, han blev kidnappad som barn. Men det är också tvetydigt, för att vad ska han annars göra? När han står ju här i ett främmande land. Vad är hans familj? Det vet han inte. Men till exempel åkte han ju till Preussen, eller till Tyskland då, med Lovisa Ulrika. Och stannade kvar där och studerade astronomi och kristendom. Och han kunde ju latin och tyska och engelska och allt där. Men så fick han hemlängtan, han skrivit i sin dagbok. Och då står det till vänskap eller till kärlek. Det kan man ju tolka hur man vill. Så att jag tror inte, man får ju tänka lite som idag, att det är inte liksom, det är inte bara en sanning. Det är en komplex människa, en komplex karaktär. Och såklart, med dansen tycker jag att då kan vi gå in och känna saker genom dansarna på scenen. Hur man kanske, i det goda finns också, eller i det ljusa finns ett mörker.
0: Mm. Ja. Och för dig då? Du... Var ju med en gång i tiden i hiphopgruppen Infinite Mass. Du har gjort reklamfilm, du har regisserat tv-serier, långfilmen Cornelis. Att kliva in på Kungliga Operan, att göra en ballett.
2: Ja, precis. Vad hände?
0: Nej, men hur var det?
2: Nej, det har faktiskt alltid varit en dröm. Jag såg en tom Göran ballett där för massa år sedan. Och då kände jag, varför har jag inte varit i det här vackra operahuset förut?
0: Vänta, sa du en tomd?
2: Ja, precis.
0: Hårdrocksbanden?
2: Ja, precis. Jag vet inte, det är 20 år sedan eller något mer kanske. Det är en fantastisk grej de hade. Och då insåg jag att jag hade aldrig varit där inne. Och sen började jag gå mer aktivt på olika föreställningar. Och tänkte att jag är från Stockholm, jag går omkring i Stockholm. Operahuset är placerat mitt i stan, bredvid Kungsträdgården. Det är klart vi ska göra någonting där, tänkte jag i mitt huvud. Varför inte? Det är ju våran scen också. Men det är inte så här, att göra en ballett är ju en av världens svåraste grejer. Det är inte så att jag har stått själv. Jag har regisserat och jag har skrivit, men Per Isberg har koreograferat. Och sen är det en bunt med människor som hjälpt till. Flera hundra. Men jag tror att alla vi brann för den här idén av att visa en annan sida av Sverige. Och sen ska jag säga att jag är väldigt intresserad av historia, nutidshistoria och historia i allmänhet. Det har varit sedan skolan, och jag tycker vi gör lite för lite grejer om vår historia. Vi har så mycket häftiga grejer som det går att berätta och belysa, och vi kan lära oss någonting om oss själva genom att titta bak. Och det här är ett sätt.
0: Finns det något annat sätt då? Alltså är du intresserad av att göra andra saker där du just plockar in historien? Alltså du har ju gjort modern historia, tänker jag. Du gjorde Salming-serien till exempel, som är mycket 70-tal och så. Men...
2: Ja, nej men precis. Cornelis, samma sak. Det är Stockholms historia också för mig på ett sätt, genom en musiker. Nej, absolut. Det är ju så att alla... Alltså i min roll som regissör så går det igång på fiktiva saker, och based on a true story. Men jag tycker alltid när jag känner att det finns en verklighet i historien, att det finns någonting att ta på, då tror jag också att, eller jag hittar lättare en samhörighet. Och jag tror också ibland kanske man gör själv, man tittar på andra saker. Nej, men det går inte att planera vad man ska göra. Man gör det man gör. Jag vet inte.
0: Men har du plockat med dig någonting från den här, om vi nu, jag vet inte ens om du gör distinktionen mellan finkultur och populärkultur, men... Jag gör den nu då. Men har du plockat med något? För jag tänker, den här gick ju upp första gången för 2 år sedan, så att du har ju jobbat med annat sedan dess.
2: Ja, precis. Nej, men jag gör ingen skillnad. Utan det går inte. Utan man gör, alltså du är i ballett nu och sen så är det film. Och så. Ja, nej, men så funkar jag. Att, jag upplever att jag jobbar ju med kultur, uppenbarligen. Och jag har haft tur att kunna få jobba med mycket det, alltså som jag går igång på. Men jag menar, ena veckan jobbar jag med Ghost, och det har jag gjort länge. Det älskar jag också.
0: Ett svenskt band.
2: Ja. Mm. Det är också kultur. Det är en annan kultur.
1: Visuellt band. Ja. Så det är ju... Men det är, lyckas du blanda publiken då? Tror du att du får någon ghost-publik att gå på opera? Någon opera-publik?
2: Nej, jag tror inte. Så det är som filmen när man var liten. Man tittar på filmen, regissör, man glömde ju bort vem det var. Utan man, det är inte det viktiga. Det viktiga är att vara i stunden, njuta och sen, vet, det är inte mitt namn som styr.
0: Har du sett balletten?
1: Nej.
0: Jag såg den.
1: Jag blev sugen på att
0: häromdagen. Ja. Ja, det var maffigt, tyckte jag. Jag gillade också scenografin, förutom själva...
2: Cinzia Lofazio, som har gjort den från Rom. Ja. Roligt att du säger det, vad glad jag blir. Det var, vi var ute i Drottningholm och tog inspiration för då bygget. Och upptäckte att Drottningholm har tagit inspiration från Rom. Så att det är som att hon reste till Stockholm för att hitta Rom igen.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Tack så mycket, Amir Shamdin, för att du var med i Talkshow. Där vi faktiskt ska fortsätta med mera kultur, men nu är det i form av Kulturnytt från Göteborg. Ylva Nilsson, varsågod.
3: Då kan jag berätta att en ny filmserie om förintelsen för högstadiet och gymnasiet lanseras idag av Forum för levande historia.
4: Så jag tror att göra om det till serier och filmserier blir mycket mer tillgängligt.
5: Filmserien Berätta för framtiden ingår i ett regeringsuppdrag för att stärka kunskapen om förintelsen i skolan. Eleverna Molly Sandberg och Clara Robertson går på Donnergymnasiet i Göteborg.
4: Jag tror att många vet att förintelsen är en viktig händelse i historien, men de vet inte på djupet hur dåligt det faktiskt var, hur stort det var.
5: Materialet består av kortare filmer, lektionsmaterial och reflektionsfrågor och har arbetats fram med hjälp av forskare och pedagoger. Projektledaren Liam Salmander.
6: Nu när de överlevande snart inte, det inte finns några kvar, så är det också extra viktigt, känner jag, att liksom de får träffa och höra vittnesmål som är en del av den här filmserien.
7: Och då skulle man göra Heil Hitler-hälsningen. Och jag minns hur jag vred på armen och tyckte att detta var högst obehagligt.
4: När man får bilder och ljud och så blir det mycket mer effektivt. Man känner det på ett djupare sätt liksom, än om man bara läser.
5: I materialet lyfts också frågan om hur förintelsen kunde ske, med fokus på propaganda, fördomar och gradvis avhumanisering.
6: Hur kunde en demokrati bli en diktatur? Hur kunde man industriellt massmörda miljontals människor? Det här tror jag är frågor som också unga människor ställer sig när man lär sig om förintelsen.
4: Alltså judehat har ju fått en ny liksom en ny våg nu.
8: Jo, men det är just det. Det är krig och det har uppdagats igen och man ser samma typer av beteenden som från förintelsen som faktiskt kommer tillbaka idag i olika sammanhang och man kan liksom hitta kopplingar. Det är väldigt skrämmande.
3: Sist här Clara Robertson från Donnergymnasiet i Göteborg, reporter Elisa Svedberg. Scenkonstbiennalen Bibu, en mötesplats för scenkonst riktad till barn och unga, pågår just nu i Helsingborg. Och Nora Makander var där och har passat på att fråga branschen om hur barnteatern egentligen mår.
9: Jag tycker den var jättebra. Toppen. Alltså, jag menar, vad fan, vi är på Bibu.
10: Elis Fiandré är dramatiker, dramaturg och manusförfattare och besökare på biennalen.
9: Jag tycker att man lyssnar på barn bättre idag än vad man gjorde typ när jag själv var barn. Att det är de föreställningarna som görs nu gör också mycket mer liksom i synk med barn. Att man har fokusgrupper och grejer. Det kanske man hade när jag var liten, men det var ingenting som jag märkte av överhuvudtaget.
11: Du kände dig inte skildrad kanske då?
9: Nej, gud nej. Nej, det var också, jag slutade gå på teater när jag var typ 12. Någonting sånt, för att jag kände att det här är ingenting för mig.
10: Och att barn- och ungdomsteatern verkar må bra kan Olof Hansson, konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i Husby-Vällingby, hålla med om.
12: Barn- och ungdomsteatern är allt. Den är blandad, den vågar möta sin publik. Sen är vi ett ekonomiskt klimat som är väldigt tufft. Och det känner vi alla som jobbar med all teater i Sverige av, och även med barn- och ungdomsteater. Vi ser stora neddragningar just nu och det märks.
10: Och att barn- och ungdomsteatern drabbas av nedskärningar instämmer flera av besökarna i.
13: Jag heter Elinor Lidén och jag är barnteaterforskare.
14: Scenkonsten för barn och unga i Sverige är fortsatt aktiv, nyfiken, innovativ,
15: men i behov av stöd.
16: Och vad beror det på?
15: Det tillskrivs inte det värdet, rent monetärt, vad man behöver ha för att kunna få sina verksamhet att gå runt.
3: Reporter Johanna Ise och Nora Makander. Så varm indiepop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
17: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indiepop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
18: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
19: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
3: Ja, tipsade ju det. Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Ja, Katrin, Gunnar, var det här något ni gick igång på?
20: Svängigt!
1: Ja, det var lite stressigt svängigt. Det sista i alla fall.
20: Okej då, Gunnar. Jag kämpar på med en svensk version av det engelska ordet fubbing, alltså kombinationen av telefon och att man nobbar någon. Och vi har fått ett förslag från Per som tycker att vi ska göra ett teleskopord, alltså sammansatt från lika delar. Att vi börjar med suffixet fån från telefon, sen kombinerar vi det med ordet nobba någon. Det här handlar ju om att man plockar upp mobilen och läser den vid fikabordet och ignorerar folk runt omkring. Då får vi verbet fobba.
1: Perfekt!
20: Är du nöjd nu?
1: Ja, lite likt foppa kanske, men fobba. Man får jobba med benen.
20: Ja, och ganska likt den engelska versionen fobbing.
1: Ja, bra.
20: Då har vi det. Det var Maria Stockhaus som var tekniker idag. Amanda Rydman var producent. Helena Groll, Mikael Sjödell, ni drar igång Studio 1 om några minuter. Och ja, en del Gripenplan blir det väl?
21: Ja, det får man väl anta, eller hur, Katrin? Sverige donerar 16 JAS Gripen till Ukraina. Det beskedet kommer ju idag, eller hur, Helena?
22: Ja, det gjorde det. Det var ju en pressträff med Zelensky och Kristersson. Och ja, vi fick ju det där beskedet nu på förmiddagen då att Zelensky hade landat i Sverige. Så det var ju lite av en överraskning att det här skulle komma idag, eller hur?
21: Mm. Det var det. Så har det ju inte låtit tidigare, detta med att skänka bort JAS Gripenplan. Men det var ju del av en större affär också, ska vi väl lägga till. Mer ja, om detta pratar vi såklart om efter nyheterna.
22: Ja, och försvarsminister Pål Jonsson finns med oss efter klockan 17, som vi sänder det.
23: Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen som misstänks ha koppling till kriminella nätverk har varit internationellt efterlyst sedan i vintras och är nu frihetsberövad i Spanien. Misstankarna rör stämpling till mord i två fall, stämpling till grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brottslighet. Peking hotar med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor. Varningen kommer idag, samma dag som den kinesiska handelsplattformen Temu får miljonböter av unionen. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina.
24: Gåtimao är ett tvåvägsval. Det finns inte att köpa och sälja.
0: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Moa Kärnstrand, Peking.
23: Den svenska regeringen tillsätter en utredning om statens möjligheter att upphandla inom privatvårdsektor. Utredaren ska kartlägga regionernas upphandling, identifiera hinder och titta på hur upphandling av specialiserad hälso- och sjukvård i privat regi kan effektiviseras. Ekot Sara Öberg.
2: Där är P1, Sveriges Radio.

0: Studiet torsdag. Sverige skänker 16 JAS Gripen till Ukraina för att användas i kriget.
1: Ja, Helena Groll och Mikael Sjödell här, där vi ägnar en stor del av vår sändning åt dagens historiska besked.
0: Efter klockan 5 så hör ni försvarsminister Pål Jonsson om vad det här betyder både för Sverige och Ukraina.
1: Och sen mer om krigets Ukraina. Borde EU prata direkt med Putin, utrikesministermöte idag, och den svenska linjen är nej.
2: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
0: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och så hinner vi med att FN nu svartlistar Israel för sexuellt våld som vapen i Gaza-kriget.
1: Och Sveriges längsta rättegång avslutades idag, Lundin-rättegången. Ni hör journalisten Martin Schibby som följt förhandlingarna från dag ett.
0: Det här är Studio 1, var med oss nu 2 timmar framåt.
3: President Zelensky, dear Volodymyr, great to have you in Sweden again. Thank you so much for what you are doing for the rest of Europe.
4: Thanks so much, Ulf.
5: Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн.
3: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
1: Ja, så här lät det för bara några timmar sedan. Ukrainas president Zelensky tillsammans med statsminister Ulf Kristersson på pressträffen på F-16 i Uppsala.
0: En historisk dag, historisk händelse för samarbetet mellan våra länder. Det var de båda överens om. Och själva beskedet då, Sverige donerar 16 JAS Gripen till Ukraina som ska levereras i början av 2027. Ukraina ska också köpa 20 stycken av den nya modellen JAS Gripen E som ska levereras under 2030.
1: Eva Abdelzadeh, försvarspolitisk reporter här på Ekot. Du var där på pressträffen. Ge oss en bild. Det var ju en väldigt speciell inramning, tycker vi, när vi satt och tittade.
6: Ja, det var väldigt högtidligt, får man väl ändå lov att säga, denna, som herrarna sa här innan, historisk dag. Till bakgrunden av 2 JAS Gripen, den nyare och äldre modellen E och C då, stod Zelensky och statsminister Ulf Kristersson och talade om det här historiska beskedet att Sverige donerar alltså 16 JAS Gripen plan av modellen C då, den äldre modellen. Och det är egentligen avhängigt att avtalet om de här 20 av nyare modellen, att det köpet skrivs under helt enkelt.
1: Och de här planen, de stod ju då nos mot nos och de flankerades då av svenska och ukrainska flaggan. De här planen som Sverige ger bort nu, ska de ersättas på hemmaplan eller?
6: Det ska de göra. Det var inte planerat att Försvarsmakten skulle bli av med de här på det viset. Även om det låg i korten och det hade hintats om att Sverige skulle donera Gripen C, så kommer de här nu ersättas. Försvarsmakten får köpa ytterligare Gripen E av nyare modellen då, utöver de som redan är beställda, det vill säga.
0: Vad kommer detta att kosta Sverige då? Donerade plan och sen att köpa in nya extra plan?
6: Ja, det här stödpaketet som vi såg idag, inklusive Gripen C-donationen då, men också massa annat som kommer med det. Det var till ett värde av ungefär 25,2 miljarder svenska kronor. Och de andra Gripen E-planen vet vi inte köpa summan på än. Det är lite oklart vad ett Gripen-plan kostar. Det beror lite på hur den är utrustad. Så där. Men den kostnaden kommer längre fram.
0: Och du är inne på det nu, Hiva Abdelzadeh, att det här är del, den här Gripenplanen är en del av en större överenskommelse mellan Sverige och Ukraina. Vad är det mer som ingår i den här överenskommelsen?
6: Ja, det här är vad man kallar då för stödpaket 22, som även inkluderar en, förutom då 16 donerade Gripen, anskaffning av ammunition och materiel för elektromagnetisk krigföring helt enkelt, att man kan slå ut fienden elektroniskt. Och stöd till Ukrainas långräckviddiga förmåga, det vill säga att de ska kunna slå djupt inne i Ryssland då. Och sen industrisamarbeten som ska gynna båda länderna, där man ska samarbeta kring innovationer, inte minst på drönarområdet då. Och sen då stöd till civilt försvar, och sen får Ukraina stöd från även FOI då.
1: Nu är det 16 plan som doneras. I höstas var ju Zelensky på besök i Linköping och då skrev man ju under en avsiktsförklaring om att Ukraina skulle köpa 150 Gripenplan. Idag blev det alltså, sa jag fel?
0: 20 stycken, ja,
1: 20
0: som man köper.
1: Stycken, precis. Och det här fick Zelensky frågor om och då sa han så här.
5: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step. We will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
1: Ja, en bestämd Zelensky där. Självklart kommer vi köpa alla 150 plan om vi hittar en finansiering.
0: Hiva Abdelzade, hur tänker Ukraina finansiera detta?
6: Ja, de här första 20 planen finansierar ju av det här megalånet då från EU då på 90 miljarder euro. Där man redan avsatt 2,5 miljarder euro av dem för köpet av de här 20 första Gripen E. Och på sikt så kan det ju delvis vara ytterligare medel från det lånet, men också att Sverige som ju har en årlig ram för Ukrainas stöd på 40 miljarder, att det också ligger i korten att man kan använda de medlen, även om det inte aviserats ännu.
0: Mm. Hiva Abdelzade, så långt, Ekots försvarspolitiska reporter. Här i studion har vi en gäst till, Johan Molander. Välkommen hit.
4: Tack.
0: Du har jobbat som diplomat i många år, bland annat som ambassadör i Moskva. Hur landar detta i just Moskva, tror du, det här dagens besked?
4: Jag tror inte att det kommer som någon större överraskning. Självfallet så kommer de väl att dundra lite extra. Men reellt sett så kan jag inte se att ytterligare ökar hotbilden mot Sverige på något som helst sätt. De har redan intecknat vårt stöd till Ukraina.
0: För det där är ju annars en risk som har ventilerats lite idag. Att när, i och med att vi skänker bort de här JAS Gripen-planen, så kan det uppfattas som att vi blir mer aktiv part i kriget. Men det håller du inte med om?
4: Vi är ju inte ensamma att ge bort materiel. Danskarna har gett bort i stort sett hela sitt artilleri. Det finns tyska stridsvagnar. Vi har bidragit förut med både artilleri och stridsbåtar och mycket, mycket mer. Så att det förändrar ju ingenting i sak. Vad de rent retoriskt hittar på att säga är svårt att avgöra. Men det är självfallet kommer de att låta mycket missnöjda.
0: Johan Molander, tidigare ambassadör i Moskva. Du ska få stanna kvar för vi ska strax prata vidare med dig om just kriget i Ukraina.
1: Ja, för samtidigt som Zelensky idag kom till Sverige för att prata JAS Gripen så träffades EUs utrikesministrar för ett möte där en av sakerna på agendan är om EU nu ska förhandla direkt med Putin om Ukraina.
0: Vår korrespondent intervjuade idag Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard och hennes och regeringens svar på den frågan, det är nej.
2: Ja, det är mycket snack nu om eventuella snack med Ryssland, och till att börja med så kan man ju konstatera att samtidigt som vi diskuterar huruvida vi ska ha diplomatiska samtal med Ryssland så hotar Ryssland med att attackera våra diplomatiska beskickningar i Kiev, och det är väl ganska signifikativt för var Ryssland befinner sig just nu. Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina, och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar. Så den svenska regeringen är skeptisk, och personligen så är jag orolig över att det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
1: Ja, där hörde ni Sveriges utrikesminister, alltså Maria Malmer Stenegard, och Andreas Liljeheden, Ekots Brysselkorrespondent. Det var du som talade med henne. Det här var väl ett ganska tydligt besked idag från den svenska regeringen?
7: Ja, det var det. Och det kom egentligen samma besked från de allra flesta av de andra EU-ländernas utrikesministrar. Jag har ju lyssnat på vad de har sagt här på dagens möte, och de allra flesta säger ungefär samma sak. Att det inte är läge nu i alla fall att Europa sätter sig ner och förhandlar med Putin. För han visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla, om vi pratar om en verklig fred eller vapenvila. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas, hon sa ju snarare att det här är en rysk fälla. Putin vill ge sken av att han vill förhandla, för han är pressad lättnad och då vill han förhala. Och att det då snarare är läge för EU att sätta mer press på Ryssland genom fler sanktioner, öka stödet till Ukraina. Det var framförallt det som har varit budskapet idag.
1: Mm. Det finns lite för många män nu som vill gå till historien med detta, sa utrikesministern. Hur tolkar du det?
7: Mm. Ja, men bland de namn som har nämnts i spekulationer kring vem som skulle kunna prata med Putin från den europeiska sidan, så är det ju framförallt namn på män som har nämnts i de spekulationerna. Det finns någon kvinna, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel till exempel, men i övrigt så är det framförallt män. Och det låter som att Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, antyder att det kan finnas personliga intressen här, där det finns personer, framförallt då män, som gärna vill skriva in sig i sina namn i historieböckerna som den som fick slut på kriget i Ukraina, den som fick slut på det stora kriget som hotade Europa.
0: Andreas, du nämnde det att de flesta var överens om att det inte är läge att samtala med Putin, men samtidigt har vi ju hört här genom över veckan att ändå har lyfts röster som tycker att det vore en bra idé.
7: Ja, det har höjts en del sådana röster att man ska prata med Ryssland från en del länder, Italien till exempel, eller den nya premiärministern i Bulgarien. Och frågan har framförallt bubblat ganska mycket här i Bryssel och inte minst i medier. För man har ju också sett att USA, som hittills har lett samtalen med ryssarna, de har nu mera fokus på Iran och Mellanöstern. Man ser inte heller några egentliga framsteg i de här samtalen om man ska nå en vapenvila eller fred. Sen har ju Ukrainas president Zelensky också själv tryckt på att Europa ska ha en plats vid förhandlingsbordet, och det har ju också europeiska ledare sagt ganska länge. Det här handlar om Europas säkerhet, vi måste vara med. Men ändå så säger ju utrikesministrarna idag då att man inte är där än. Man har inte kommit till det läget. Man är inte redo och villig att sätta sig ner och prata med Putin. Och man har ju inte heller utsett någon person som skulle kunna göra det i så fall.
0: Nej. Johan Molander, välkomnar vi tillbaka då, som jobbat som diplomat i många år, bland annat då som ambassadör i Moskva. Är det läge att samtala med Putin?
4: Absolut inte. För det första är Putin en krigspresident. Han lever på krig, det har han gjort från början. Tjetjenien, Syrien, Georgien och från 2014 nu, väldigt många år, i Ukraina. Han är helt enkelt bunden vid masten, skulle jag säga, i detta krig. Han vill fortsätta, och som utrikesministern sa här tidigare, han visar inga som helst tecken heller på att vilja ingå någon som helst fredsuppgörelse. Jag tror snarast att det är för många demokratier i Västeuropa. Vi vill gärna avsluta kriser. De kostar pengar. De är besvärliga. Vi lider av det oerhörda dödande och förstörelse som vi ser. Och det skapar ett politiskt tryck som gör att många politiker i västerländska demokratier vill ses göra någonting. Jag tror här i utrikesministermötet också, så det nämndes här, Bulgarien, Italien, även Belgien sa att vi måste sitta med, vi måste agera. Det är klart det finns en vilja att agera, men på motsidan finns det ett oändligt tålamod. Man kan vänta hur länge som helst egentligen, och Ryssland är inte så mycket på fallrepet som det ibland har framstått i pressen.
1: Men hur ska det här avslutas då, om man inte samtalar?
4: Det är klart att man måste samtala någon gång. Ryssland ligger där det ligger. Men i nuläget gäller det att öka pressen på Ryssland, öka stödet till Ukraina och hoppas på regimskifte. Är för mycket att tro på i Ryssland. Faller Putin, så kommer antagligen samma gäng tillbaka med en annan person. Men man har då en möjlighet att ändra på given och eventuellt skylla kriget på Putin. För det finns naturligtvis en medvetenhet i den ryska eliten att det här kriget inte har gått bra.
1: Samtidigt, Zelensky har ju varit väldigt tydlig med att han tycker att Europa måste vara med vid bordet vid framtida fredsförhandlingar. Här försöker nu Europa väcka den frågan, tänka vem skulle kunna vara lämplig och så. Ligger det inte i både Ukrainas och Europas intresse att driva på?
4: Jag tror att Zelenskys uttalande gällde i första hand de här mycket märkliga så kallade samtalen, för det var inga förhandlingar som hölls mellan amerikanska företrädare och Ryssland. Att då sa han, men herregud, Europa är ju inte ens med. Jag tror att det var det han avsåg. Jag tror att Ukraina idag också vill se ett enat EU och gärna kanske samtal om små ting. Små och små. Men alltså humanitära korridorer, kortare stridsuppehåll, utväxling av fångar, återförande av bortrövade barn. Alltså att börja mera i den humanitära ändan, och för det skulle då självfallet EU kunna föra samtal med Ryssland.
0: Men är det inte bra att Europeiska unionen och ledarna då förbereder sig för den här typen av framtida samtal? Ligger inte det i vårt intresse?
4: Jag tror det. Alltså det här att förbereda sig, det innebär att man ska då skapa en enad front. Jag tror det är lite tidigt att skapa denna enade front idag. Och samtal, eller idén om att samtala med Ryssland, är idag tyvärr ägnad att splittra EU. Och vi måste se ett enat EU innan, med ett riktigt mandat, innan man kan ha samtal med Ryssland. Men fred ligger oerhört långt bort. Det är tyvärr så att vi måste acceptera att Ryssland har inte slut på ammunition, och de har inte slut på sin krigsvilja.
0: Mm. Jag tänkte på det som du sa lite tidigare, att det inte är, ungefär sa du det, att det inte är lika illa ställt i Ryssland som pressen vill, som det framstår i pressen ibland. Hur menar du då?
4: Jag tror att det är illa ställt så tillvida att ekonomin går långsamt sämre och sämre och sämre. Det dödas ett oerhört antal soldater. Många är trötta på det, eliten, men det finns också en mycket stark motståndskraft i den regim som Putin har byggt upp, både genom den repression och indoktrinering. Så att regimen är, som jag förstår det, ännu inte på fallrepet. Jag tror att det är lite önsketänkande.
1: Men du, som diplomat i många år, tidigare ambassadör i Moskva, jag tänker, vi har pratat om det här, möjligheten till ett regimskifte i Ryssland, och då är det många som brukar säga att om det sker så kommer det ske oerhört snabbt. Det är ingenting som vi kan sitta och se innan, utan det här kan pågå. Ser du några överhuvudtaget signaler om att det skulle pågå en opposition eller en kritik?
4: Jag tror inte man ser några signaler. Jag tror att det finns ett utbrett missnöje i eliten faktiskt för det här kriget som har ökat. Skulle någonting ske, så ja, då tror jag att det sker snabbt. Och då sker det inom, skulle jag tro, inom ramen för den styrande klicken.
1: Och du menar då att då är det någon annan som kliver
4: person,
1: in?
4: Personskifte, och så kan man skylla mycket på Putin.
1: Och vem skulle det vara?
4: Ingen aning. Mm.
1: Ja, så frågan då om, vi brukar ju säga EU eller USA.
4: Jag skulle säga, för lägga till, om man kunde gissa någon så skulle den personen mycket snabbt trilla ur ett hotellfönster.
1: Ja, då skulle okej. Men om vi bara, innan vi slutar då, EU eller USA, vem är det som ska ta ledartröjan i de här förhandlingarna om de blir av?
4: Idealiskt sett ska det vara som före Trump, det vill säga ett enat väst. Som det är idag så gäller det att ha en enat Europa och hoppas att USA också vill föra samma politik. Mm.
0: Johan Molander, stort tack för att du kom hit. Alltså jobbat som diplomat i många år, bland annat då som ambassadör i Moskva. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, hörde ni också. Och det blir mer om Zelenskis besök i Sverige och den här stora JAS-affären med Ukraina i programmet efter klockan 5.
1: Ja, förlåt mig. Studio 1 i P1, och då om att FN svartlistar Israel för användning av sexuellt våld som vapen i krig. Det rapporterar nämligen Jerusalem Post.
0: Närmare bestämt så rör det sig om den israeliska fängelsemyndigheten IPS som nu hamnar på samma lista som exempelvis Hamas och IS.
1: Och Israels FN-ambassadör Danny Dannon har starkt reagerat på det här, och så här säger han.
8: The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable.
1: Ja, där hörde ni Israels FN-ambassadör alltså. Beslutet att svartlista Israel och anklaga oss för användning av sexuellt våld som vapen är en skymf, säger han. Generalsekreteraren och hans team fortsätter att sprida lögner om Israel och att sätta oss på samma lista som Hamas-terrorister. Det är oacceptabelt.
0: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, förklara för oss då varför svartlistas den här israeliska fängelsemyndigheten av FN.
9: Ja, enligt FN så har man tidigare varnat Israel för just hur palestinska fångar behandlas i israeliska fängelser. Det har ju förekommit flera rapporter både från internationella och israeliska människorättsorganisationer att det förekommer sexuellt våld i fängelserna. Israel fick en tid att vidta åtgärder, men man menar då att de inte har gjort det, och nu hamnar Israel på den här årliga listan i årsrapporten för år 2026.
0: Mm. När man hamnar på en FNs svartlista, vad innebär det?
9: Ja, det innebär ökad internationell press och granskning av Israel, och den israeliska fängelsemyndigheten FN bedömer att det finns trovärdiga uppgifter om konfliktrelaterat sexuellt våld mot palestinska fångar. Det kan få diplomatiska konsekvenser som används av länder och människorättsorganisationer som vill se utredningar eller sanktioner eller rättsliga processer mot Israel. Men själva svartlistningen innebär inte några straff eller FN-sanktioner.
1: Mm. Vi hörde ju FN-ambassadören här kalla det för lögner. Hur har det här tagits emot i Israel?
9: Ja, nu reagerar Israel väldigt starkt och meddelar att man fryser kontakterna med FNs generalsekreterare Antonio Guterres kansli. Israels FN-ambassadör säger också att Israel kommer att rätta till det här misstaget, som han uttrycker det. Jag har ännu inte sett några offentliga reaktioner från vare sig premiärministern Benjamin Netanyahu eller de högerextrema ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, som brukar reagera väldigt starkt på sådana beslut från FN och andra internationella organisationer. De här båda ministrarna har tidigare uttryckt stöd för soldater som anklagats för grovt sexuellt våld mot palestinska fångar. Det finns ett väldigt känt fall där en palestinsk fånge i det ökända förvaret, det till man, blev utsatt för sexuellt våld, och de här ministrarna såg till slut med press. Det var 5 soldater som anklagades, men till slut så fick de väldigt mycket stöd av de här ministrarna, och de fallet lades ner och de reservsoldaterna fick gå fria.
1: Mm. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier och internationella studier vid Jönköping University. Ja, vi talar ju om de här övergreppen då som Israel skulle ha begått. Vad mot palestinska fångar alltså? Vad vet vi om dem?
10: Det är alltid väldigt svårt att veta om detaljerna. Israel säger att uppgifterna inte är tillräckligt verifierade, men det är alltid svårt att undersöka med 100% säkerhet vad som händer i krig. Och en viktig anledning är att journalister och internationella organisationer har begränsat tillgång till konfliktzoner och fängelse. Så de här rapporterna brukar bygga mycket på vittnesmål från offren. Men det är många organisationer ändå som har rapporterat om det här. Så att det har inga nyheter. Mm.
1: Det här beskedet som Samar Hadros också nämnde, som kom nu precis strax före 4, att Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare. Hur ska man se på det beskedet?
10: Men den här rapporten kan öka ju det internationella motståndet mot Israels krigföring. Så att när man är mitt i ett krig så är det viktigt för staten att försöka projicera legitimitet. Så det här att man bryter kontakten och liksom och påstå att det är falska uppgifter. Så det handlar om strategisk kommunikation. Det är ofta så i krig. Krig handlar inte bara om våldsanvändning utan också att försöka projicera en positiv bild och motverka den negativa bilden av landet.
0: För Israel menar ju att FN bedriver någon slags häxjakt mot Israel och att FNs generalsekreterare Antonio Guterres skulle gå i spetsen för det. Då finns det något fog för den typen av anklagelser?
10: Israel har ofta reagerat på kritiken mot Israels våldsanvändning genom att argumentera att Hamas agerande tonas ner. Men för FNs rapportörer borde sexuellt våld vara sexuellt våld oavsett vem som står bakom det. Och från forskars perspektiv kan man naturligtvis försöka se skillnader och analysera sexuellt våld i krig. Men så att det kan finnas kanske systematisk våld som beordrats uppifrån och opportunistisk sexuellt våld som där beslutet fattas av enskilda individer. Men det är väldigt svårt att analysera situationen när man inte har tillräckligt mycket information.
0: Mm. Men uppgifterna då, trovärdigheten i de här vittnesmålen, hur bedömer du dem?
10: Jag har inte liksom sett alla detaljerna i de här rapporterna, men de bygger ju ganska många vittnesmål. Mm. Så att, som man kan säga så här att den här

0: israelisk civil kommission med rapporten Silence No More som har kartlagt Hamas systematiska användning av sexuellt våld i samband med 7 oktober och då den efterföljande gisslanfångenskapen. Vad är det som framkommer där?
1: Ja, det är en väldigt omfattande rapport som bygger på över 430 vittnesmål och intervjuer med överlevande, tidigare gisslan, vittnen, familjemedlemmar och experter. Och ja, det man kommer fram till där det är att Hamas ska ha använt systematiskt sexuellt våld och övergrepp mot israeler både under attackerna den 7 oktober och mot gisslan under tiden i fångenskap. Det handlar bland annat om uppgifter om gruppvåldtäkter, tvångsnakenhet, sexuella förnedringar och misshandel. Och det finns även uppgifter om grov våld mot kroppar som stympning. Och det är någonting som Hamas förnekar till.
0: Och Hamas, de lades ju till på den här listan först i augusti i fjol. Och varför först då?
1: Jag antar det för att FN-processer ofta tar lång tid och bygger på verifiering. Sen har det varit så att FNs särskilda representant för sexuellt våld, Pramila Patten, försökte reda ut vad som har hänt efter 7 oktober och försökte åka ner till Israel. Men krävde också att sexuellt våld mot palestinier skulle utredas och då förhindrades hon av Israel och fick inte komma dit. Så hon byggde eller la fram en rapport, jag tror i mars förra året eller året innan, lite osäker, på distans.
0: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, och ni hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier och internationella relationer vid Jönköping University. Tack båda två för att ni var med.
2: Nu ska vi till Rinkeby i stadsdelen Järva i nordvästra Stockholm där ju Järvaveckan drar igång på riktigt kan man väl säga idag efter att oväder igår gjorde att evenemanget fick avbrytas och utrymmas.
0: Ja, och i Järva så är ju majoriteten av invånarna utlandsfödda och valdeltagandet är lågt. Och just utlandsfödda är en väljargrupp med lågt valdeltagande som dessutom sjunkit över tid.
2: Men de flesta som vår reporter träffar på Rinkeby torg, de säger att de ska rösta i höstens val.
3: Ja, jag ska. Det ska jag.
4: Khadija Al-Batal kommer från Libanon men har bott i Sverige i många år och röstat i flera val. För henne är det viktigt att rösta.
3: Ja, absolut. Det var viktigt eftersom det var mycket dyrt och ingen jobb. Till exempel jag är nästan 2 år arbetslös. Min förskolan är stängd. Sen jag blev arbetslös.
4: Du jobbade på förskola?
3: Ja, som barnskötare.
5: Jo ja, det gör jag alltid. Varje val, det är viktigt.
4: Rodney Abraham från Karibien kom till Sverige på 60-talet och har även han hunnit rösta många gånger.
5: Vilket fråga är viktigt? Sjukhus, skolan och transport för min del.
4: Varför är det viktigt?
5: Om jag inte röstar, jag kan inte klaga på någonting. Men om jag röstar, då har jag rätt att klaga på min skattepengar.
4: Nästan alla jag möter på Rinkeby torg är födda i ett annat land. Det är också över 60% av invånarna i Rinkeby, enligt områdesstatistik från Stockholms stad. Och här finns också det valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande. Bara drygt 40% röstade i senaste riksdagsvalet i Rinkeby-svängen Östra.
6: Jag heter Henrik Andersson och är docent i nationalekonomi på Uppsala universitet.
4: Henrik Andersson har studerat utlandsföddas valdeltagande över en 40-årsperiod fram till förra valet. Och så här förklarar han varför man väljer att inte rösta.
6: För att man inte kan, man inte vill eller att ingen frågar. Och att man inte kan handlar om olika typer av resurser, socioekonomiska resurser, tid, kunskap. Ingen har frågat handlar ju då om vad är det för typ av områden, för typ av arbetsplatser, för typ av skolor man går i. Och där vet vi ju att segregationen har ökat i Sverige. Utrikesfödda bor i högre grad i områden där färre personer överlag röstar. Sen finns det ju specifika faktorer såklart för utrikesfödda som handlar om till exempel hur länge man har varit i landet, vilken ålder man invandrade till Sverige vid kan ha betydelse, hur väl man har tagit sig till språket, vad är det för typ av land man kommer ifrån, finns det demokratiska traditioner i det landet man kommer ifrån till exempel.
7: Hej, jag är trevlig alla. Vad vill du ha? Jag vill fråga om du ska rösta i valet.
8: Vilken

0: Radio.
1: Sveriges Radio, nyheterna.
0: B1, okej. Okay.
1: Lyssnar du?
0: Jag lyssnar ofta, när jag kör bil.
1: Vill du säga vad du heter?
0: J.R. Yusuf.
1: Ska du rösta i valet?
0: Ja. Varför inte?
1: Är det viktigt för dig att rösta?
0: Ja, viktigt.
1: Varför?
0: Rättvisa. Den är viktigast.
1: Du är inte född i Sverige?
0: Nej.
1: Var är du född?
0: Somalia.
1: Hur länge har du bott här?
0: 15.
1: Och du har röstat alla val?
0: Alltid, varje gång jag röstar.
1: Nej, jag frågar för att personer som är inte födda i Sverige röstar inte lika ofta som,
0: de,
1: som personer.
0: Det beror på kanske de känner utanför eller någonting. Om de röstar eller inte röstar, de tror det är detsamma. Kanske.
1: De tror inte det gör någon skillnad?
0: Ja, de tror inte andra säger någonting.
2: Väljargruppen utrikesfödda med svenskt medborgarskap och därmed rösträtt i riksdagsvalet har vuxit. Från ungefär 5% i valet 1982 till cirka 15% i förra valet. Det här visar siffror från SCB och den studie av utlandsföddas valdeltagande som Henrik Andersson varit med och gjort. Inför höstens val är ännu fler, 17% av de röstberättigade utlandsfödda. Men valdeltagandet bland utlandsfödda har minskat. I valet 1982 röstade omkring 87% av de utlandsfödda. Inte långt ifrån valdeltagandet bland personer födda i Sverige. I förra valet var det bara 67% av de utlandsfödda som röstade, jämfört med 89% av de svenskfödda. Gapet mellan grupperna har alltså ökat till över 20 procentenheter. Henrik Andersson igen.
3: Gapet har ökat över tid, så är det. Platsen man befinner sig på, verkar på och bor på har betydelse. Man omger sig med människor som har lägre sannolikhet att själva gå och rösta. Så det är en anledning. En annan anledning är att många av de resurser som är kopplade till valdeltagande, arbetskraftsdeltagande, utbildning, den typen av socioekonomiska resurser har blivit lägre över tid. Sverige har blivit mer segregerat över tid.
2: Och frågan är om trenden håller i sig. Om gapet mellan svenskföddas och utlandsföddas valdeltagande kommer fortsätta att öka i årets val och nästa. Henrik Andersson ser två möjligheter.
3: Det kan nog finnas skäl att vara optimistisk, det tror jag. Det är en relativt stor våg av invandring som har kommit till Sverige under 2010-talet som nu har varit i Sverige ytterligare ett visst antal år. Och det vet vi ju också att tid i landet spelar roll för benägenheten att gå och rösta. Sen finns det såklart andra skäl till att vara pessimistisk om man istället vill tänka att glaset är halvtomt. Och det kan ju vara att segregationen har ju inte nödvändigtvis förbättrats.
2: Marasi från Thailand som köper frukt på Rinkeby torg säger att hon ska rösta i årets val. Men trots att hon har bott i Sverige i 17 år så har hon inte röstat tidigare, säger hon.
4: Nej, jag har inte gjort, men det har jag tänkt på att jag måste göra det.
1: Varför har du inte röstat tidigare?
4: Det är för att jag är osäker.
1: Men du kanske ska rösta i årets val, eller ska du det?
4: Jag ska.
1: Vet du vad du ska rösta på?
4: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Ja, han måste hjälpa mig att jämföra.
5: Sist här hörde ni Marasi från Thailand där på torget i Rinkeby. Reporter, det var Jenny Hallberg.
6: Och då här i studio 1 om Sveriges längsta rättegång som tog slut idag. I 3 år har den pågått mot tidigare Lundin Oil-topparna Ian Lundin och Alex Schneider.
5: Och om de frias, då vill de ha 819 miljoner från staten. Vi har med oss nu Martin Schibbi, reporter på reportagesajten Blank Spot. Du har ju bevakat rättegången sedan dag 1. Välkommen.
7: Tack så mycket.
5: Och du har som enda journalist, oftast i alla fall, varit på plats och lyssnat på nästan alla vittnesmål. Kan du sammanfatta efter så här lång tid, vad är ditt intryck?
7: Ja, under hela våren har det ju varit slutpläderingar, först åklagaren och sen försvaret. Och det är väl tydligt att man står extremt långt ifrån varandra. Och det är å ena sidan en berättelse om skogen och å andra sidan en berättelse om träden. Där åklagarna pratar om skogen och det stora mönstret, om offensiver, fördrivningar och hur det här oljeprojektet mitt i det sudanesiska inbördeskriget gjorde situationen värre, så att säga. Medan försvaret istället har pratat om varje enskild trä, varje by, varje datum, varje vittne, varje osäkerhet. Och det är väl också det som gör att man har så pass helt olika bild av vad som har hänt.
5: Hur skulle du säga att de argumenterar då Ian Lundin och Alex Schneiders advokater lite mer i detalj?
7: Alltså man har ju inte bara begränsat sig till att, så att säga, få Ian Lundin frikänd från Ian Lundins advokater, utan man har haft, syftet sa advokat Wetterberg idag, det var ju att man har velat, så att säga, skjuta ner hela åtalet i alla dess detaljer. Alltså det handlar inte bara om att säga att det här kanske var ett inbördeskrig där det begicks krigsbrott, men vi hade ingenting med det att göra. Utan man har ju förnekat, så att säga, allt. Man har förnekat att det existerade några krigsbrott, att det som åklagarna påstår bolaget ska ha haft kännedom om att det inte har hänt, och att man istället då för att, så att säga, gynnas av de här offensiva militära operationerna så har kriget varit något som satt käppar i hjulet för oljeutvinningen. Mm. Så att det har ju varit en, ja, tydligt två helt olika versioner om vad som hände i Sudan som har stått mot varandra under 3 år. Och under de här 3 åren så har man snarare, så att säga, kommit ännu längre ifrån varandra än närmat sig någon form av samsyn.
6: Mm. Och åklagaren då, om vi går in på det, vill ju att de ska dömas då till 10 respektive 6 års fängelse för medhjälp till grovt folkrättsbrott i södra Sudan, där alltså bolaget då letade olja kring millennieskiftet. Vilka är hans starkaste bevis, skulle du säga?
7: Det är väl de här dokumenten och den skriftliga bevisningen som man kom över efter husrannsakan på Blasieholmen och bolagets kontor i Genève. Då man kan se hur bolaget budgeterar för säkerhet, hur man är medveten om kanske det här extrema säkerhetsläget som råder i området, och hur man då liksom vill leta efter olja i områden som inte står under regimens kontroll. Så att den skriftliga bevisningen är ju den starkaste bevisningen från åklagarens sida.
6: Det här handlar ju om brott som skulle ha begåtts då för 25 år sedan, och man spelade även upp ett klipp ur en intervju som gjordes av Lennart Ekdahl på TV4 1997. Med pappan och grundaren till Lundin Oil, Adolf Lundin. Lyssna här.
8: Så ni lägger inga etiska aspekter på de områden ni ger er in?
9: Vi har olja i blodet, vi har inte blod. Så det enda som för oss är viktigt är att hitta olja. Så vi har inte någon som helst etisk aspekt på regimen.
6: Mm. Vi har olja i blodet, hörde vi här. Är det liksom argument som har kommit fram här, att de behöver inte ha gjort något utan bara haft en vilja då?
7: Ja, det är det åklagaren menar, att man har varit likgiltig inför, så att säga, konsekvenserna av företagsverksamheten i Sudan, och att då den här vinsten man får när man så småningom säljer blocket är en vinst som uppkommit tack vare brott. Men samtidigt så Adolf här pratar ju om etik och moral, och det är ju kanske vad den offentliga debatten har handlat om i 20 år. Men nu är det ju en rättegång som handlar om ett liksom brottmål och vad som kan då bevisas. Och här menar ju försvaret att det här kanske inte ser så bra ut, har en sån företagsetik ungefär som Adolf hade. Men det är inte olagligt att leta olja i diktaturer eller att låta en diktaturs regimsoldater skydda ens oljeanläggningar.
5: Men man blir ju nyfiken ändå. Nu spelade vi upp en liten del av den här intervjun, men varför kommer pappan in i bilden överhuvudtaget?
7: Ja, det har väl att göra med liksom uppsåtsfrågan, att man vill visa på den företagskultur som fanns vid tiden. Pappan var ju aktiv, även om Ian Lundin hade ansvar för Sudanprojektet, så reste ju Adolf ner med jämna mellanrum och, så att säga, la sig i. Och man ville väl helt enkelt visa på den kultur som fanns inom bolaget, där man var beredd att då åsidosätta mänskliga rättigheter om det fanns en möjlighet att göra stor vinst. Mm. Men försvaret har ju menat att det är inte Adolf som står åtalad, det är Ian Lundin, det här är inte hans ord, och han uttrycker sig också annorlunda än sin far. Mm.
5: Jag vet inte, går det att säga det? Nu är rättegången avslutad, vart åt det lutar? Blir det en fällande dom eller friande dom?
7: Alltså, jobbet som journalist är att beskriva de olika sidorna och deras argument, och det är väl också, journalistiken har vi gjort allt den kan under alla de här åren, och nu är det någonstans upp till tingsrätten att värdera bevisningen och att döma. Men jag tror att det som har blivit tydligt, tycker jag, efter 3 år, det är att det är historiskt att rättsstaten har tagit sig tiden att pröva det här. Alltså, oavsett om det blir friande, fällande, så har vittnen, målsäganden, forskare, bolagsföreträdare, försvarare fått höras i en helt offentlig rättsprocess under flera år. Och det i sig är historiskt. Det är läkande för målsägandena som har kommit och det är så att säga utredande för den här historiska perioden i Sudans historia. Och att Stockholms tingsrätt har klarat av det är ju också någon form av liksom, myndighetsseger. Och det var väl det enda kanske som parterna var överens om idag, var att berömma tingsrätten för att hantera det här extremt komplexa krigsbrottsmålet. Och att man har lyckats höra alla hundratals vittnen och målsäganden och all logistik i samband med Sveriges längsta rättegång.
6: Mm. Sveriges längsta rättegång som alltså avslutades idag. Martin Schibbye, reporter på reportagesajten Blank Spot och som har följt rättegången från dag ett. Tack för att du var med. Då ska vi släppa in strax 4:15 Ekot, men sen är vi tillbaka igen efter 17.
5: Ja, då hör ni försvarsminister Pål Jonsson om vad det här betyder, det här stora beskedet idag, nämligen att Sverige skänker 16 stycken JAS Gripen till Ukraina. Och så ska vi grotta ner oss lite mer om vad det här överenskommelsen, där man också förbinder sig att köpa 20 stycken plan ytterligare, vad det kan få för konsekvenser.
6: Mm. Så var med oss igen efter 17.
10: Sverige och Ukraina i nytt avtal om Gripenplan. EUs utrikesministrar skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Åtal för ekonomisk brottslighet i Södertälje, tidigare företrädare för framgångsrik fotbollsklubb bland de åtalade. Och så hör vi om en ny storstadskanal för P4 i Skåne. Det är rubrikerna i Ekot 4:15 med Christian Lönner i studion. Men vi börjar med att för en liten stund sedan så kom uppgifter från den amerikanska nyhetssajten Axios om att det nu ska finnas ett avtal mellan Iran och USA på plats. Vi kopplar in vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Vad vet vi om det här?
11: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare nu överens om ett ramavtal. Och det här avtalet innebär att vapenvilan förlängs med 2 månader, 60 dagar. Och under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik. Iran ska också ta bort minorna man har lagt ut. Och i gengäld ska USA stegvis efter förhandlingar sluta med sin blockad mot iranska hamnar och ta bort sanktioner mot Iran, vissa sanktioner. Iran skulle också enligt det här avtalet göra någon form av utfästelser, lova att inte skaffa kärnvapen i framtiden. Sen är ju den stora stötestenen kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man fortsätta förhandla enligt de här uppgifterna. Så att man förlänger förhandlingstiden medan vapenvilan förlängs med 60 dagar. Så ser ramavtalet ut enligt Axios. Donald Trump ska inte ha skrivit på det här än. Vita huset har inte kommenterat än. Men enligt Axios uppgifter ska Trump ha bett om ett par dagar för att gå igenom detaljerna. Men Iran ska enligt de här källorna redan ha sagt att man är redo att skriva under. Och det har man framfört till medlarna. Så att vi väntar nu på ytterligare kommentarer från Vita huset. Men enligt Axios alltså så är iranska och amerikanska förhandlare överens om ett ramavtal som innebär att vapenvilan förlängs och att Hormuzsundet öppnas.
10: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Nu till dagens nyhet om att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina. Samtidigt meddelade president Zelensky som var på plats på flygflottiljen F-16 i Uppsala att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
12: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
13: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängig till det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, januari får vi den första gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
14: I think that in December, January we will get first gripens with our Ukrainian pilots.
13: Sen tidigare är ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på gripensystemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. Och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina. En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
14: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step we will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
10: Reporter här, Hiva Abdelsade. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
15: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
16: Insisto, lo importante no es el nombre.
17: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
18: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla det en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
19: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
18: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. Frågan har bubblat en längre tid här i Bryssel. Inte minst sedan USA, som hittills har lett samtalen, har mer fokus på Iran och Mellanöstern. Och att man inte har sett några egentliga framsteg när det gäller samtalen om vapenvila. Plus att Ukrainas president Zelensky har tryckt på för att Europa ska få en plats vid förhandlingsbordet. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
19: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
18: Estlands utrikesminister Margus Tsahkna är inne på samma linje.
20: Whoever would like to go right now, this guy is not going to have a Nobel Prize because there won't be any serious talks.
18: Oavsett vem som skulle prata med Putin nu så skulle han inte få Nobels fredspris. För Putin är inte intresserad av verkliga förhandlingar, säger Tsahkna. Andreas Liljeheden, Bryssel.
10: Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare Antonio Guterres. Detta efter att FN lagt till Israels fängelsemyndighet på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Ytterligare israeliska myndigheter granskas för att eventuellt läggas till i ett senare skede. Tillbaka inrikes, nu kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer stormen kring SR-profilen Agnes Wold. Wold är kritisk till den nya lagen som kriminaliserar omvändelseförsök av transpersoner och har sagt att hon skulle bryta mot lagen om det gällde hennes egna barnbarn. Strömmer hävdar att kritiken bygger på ett missförstånd.
21: Den här diskussionen skulle vinna på att folk kolade ner sig några grader.
0: Ja, från och med den 1 juli så införs begreppet psykiskt våld i brottsbalken. Det blir då straffbart att upprepat utsätta en annan person för kränkningar i form av bland annat beskyllning, nedsättande uttalande, otillbörligt hot och otillbörligt tvång. Omvändelseförsök av transpersoner nämns inte i lagtexten, däremot i propositionen där det definieras som påtryckningar och tvång som syftar till att få någon att förändra, permanent dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det här har lett till kritik från en del föräldrar till barn med könsdysfori och Agnes Wold, som är professor i immunologi och starkt kritisk till transrörelsen, sa så här i Världen idags podd Hotspot.
21: Om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem.
0: Uttalandet fick andra SR-profiler att gå i taket. Mygga avkärringen, sa till exempel programledaren Kristoffer Garplind till tidningen ETC. Men Gunnar Strömmer tycker att diskussionen om den nya lagen blivit fel och vill coola ner situationen, som man säger.
22: Ta det lugnt. Utgå istället från vad den här lagändringen de facto innebär för något.
0: Men kan den som är emot då att ens barn genomgår könsbekräftande behandling och gör allt i sin makt för att sätta stopp för det, utan att utöva fysiskt våld då, kan en sån förälder riskera att dömas enligt den här nya lagen?
22: Det handlar ju om vad man menar med allt som står i ens makt. Alltså, en förälder har ett stort handlingsutrymme. Det är väldigt entydigt däremot att det som det här tar sikte på, det är om man ägnar sig åt att hota, förtrycka, utöva våld, trakassera på ett systematiskt återkommande sätt, försöka bryta ner barnet psykiskt.
10: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare en svensk man har gripits utomlands misstänkt för inblandning i flera grova våldsbrott i Sverige. Mannen, som varit internationellt efterlyst sedan i vintras, är nu frihetsberövad i Spanien. Han misstänks bland annat för stämpling till mord i två fall och har koppling till den kriminella nätverksmiljön. I Södertälje har fyra personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Richard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
23: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det här sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg, ekonomisk brottslighet och annan typ av brottslighet.
10: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Domen slog då fast att han ägnat sig åt matchfixning och att han manipulerat matchresultat både på svensk och internationell nivå. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
24: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren. Och det är allt ifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
10: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben, vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott. Reporter Rickard Elefalk. Så om att P4-kanalerna görs om i Skåne och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Ansvarig utgivare för de 2 nya kanalerna blir Carolina Källestål som idag är kanalchef för P4 Malmöhus.
1: Vi har en väldigt stor storstad i form av Malmö och sen övriga Skåne. Där varierar lyssningen ganska kraftigt. Och nu kan vi se att om vi då kan ge Malmö ett eget och tydligare erbjudande, så stärker vi också på ett annat sätt bevakningen i övriga Skåne.
10: Sveriges Radio sänder idag lokalt med två kanaler i Skåne, P4 Kristianstad och P4 Malmöhus. Men under första kvartalet nästa år ersätts de nu alltså av två nya kanaler, P4 Skåne och P4 Malmö. Carolina Källestål säger att ändringen kommer att göra innehållet bättre.
1: Och inte minst då i nordvästra delen av länet, för där kommer man ju få egna nyheter till exempel på halvslaget.
10: Enligt Sofia Wadensjö Karén, programdirektör på Sveriges Radio, kommer inte redaktionen i Kristianstad läggas ned, utan det är uppdraget och upptagningsområdet som ändras.
2: Det är ingen sparkrav, det är en satsning i reda pengar.
10: Reporter Jakob Eriksson. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder, 10-20 i norr. Du har hört Ekot kvart i fem som producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag heter Christian Lönner.
3: P1, Sveriges Radio.
6: Studio 1, vår andra timme.
5: 16 JAS Gripen skänks till Ukraina. Strax hör ni försvarsminister Pål Jonsson om dagens stora försvarspolitiska besked.
6: Och vad betyder JAS-planen för krigets Ukraina ska vi också tala om.
5: Sen om Ebola och läkemedelsbolagens ansvar för utbrottet. Ni hör Läkare utan gränser som menar att det är vinstintressen som styr.
6: Och sist idag om en allt skakigare vinbransch i Europa.
4: Rödvin minskar snabbast nu, globalt. Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer.
5: Och så håller vi förstås koll på uppgifterna om ett preliminärt avtal mellan USA och Iran.
6: Studio 1, Helena Groll och Mikael Sjödell här.
8: Därför kommer en donation av 16 stycken Gripen CD att äga rum när avtalet med Ukraina om köpet av nya Gripen är helt slutfört.
5: Ja, statsminister Ulf Kristersson, hörde ni där från en pressträff på F-16 flygflottiljen i Uppsala för bara några timmar sedan. Tillsammans stod han där med Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
6: Och beskedet är alltså att Sverige donerar 16 JAS Gripen till Ukraina som ska levereras i början av 2027. Pål Jonsson, försvarsminister, välkommen hit.
25: Tack så mycket.
6: Ja, 16 JAS Gripen doneras. Varför det?
25: I grunden så handlar ju detta om att det kommer att stärka det ukrainska luftförsvaret, och det är bra för Ukraina och det är bra för Sverige. Och nu har ju Ukraina så tydligt aviserat att de vill använda Gripen som sitt alternativ för sig och bygga upp sitt luftförsvar. Och då är det naturligt att man först får Gripen CD för att sen jobba sig in i Gripen-familjen, och sen har man ju målsättningen att upphandla upp till 150 Gripen Erik. Så det här är en historisk dag som innebär att Sverige och Ukraina på luftförsvarsområdet etablerar relationer som kommer att sträcka sig över många, många årtionden.
6: Och Ukraina har ju varit väldigt angelägna om att få det här, men fram tills nu har det ju faktiskt inte varit aktuellt med några donationer av JAS. Hur kommer det sig att ni har ändrat er nu?
25: Vi samverkar med andra länder kopplat till Ukrainas luftförsvar, och vi var ju rekommenderade att avvakta för att man först skulle införa F-16 i Ukraina, och då fokuserade vi istället för donation av två stycken radarspaningsplan. Men nu har Ukraina kommit så långt i implementeringen av F-16 att vi inte skulle kunna störa ut den, och då är det läge nu att kunna använda Gripen CD och sen då Gripen Erik för det ukrainska luftförsvaret.
5: Även här i Sverige så har ju säkerhetsläget förvärrats i och med kriget i Ukraina inte minst. Och det har ju lagt stor kraft på att rusta upp vårt egna försvar. Är det rimligt att ge bort materiel som vi kanske själva behöver?
25: Ja, dels är ju Försvarsmaktens bedömning att de här riskerna är hanterbara. Och sen handlar det ju om att vi själva ställer om vårt luftförsvar och vår flygvapen. Så vi håller ju på att införa Gripen Erik nu i flygvapnet. Vi presenterade den första Gripen Erik till flygvapnet i september i fjol. Och i och med att vi ombeväpnar själva från CD till Erik så har vi också möjlighet att kunna donera de CD:erna till Ukraina. Så det är på det sättet som vi hanterar detta i och med att vi själva stärker vårt eget luftförsvar.
5: Så det här påverkar inte den svenska försvarsförmågan?
25: Jo, det påverkar. Det ska man väl säga. Det är ju en belastning på flygvapnet naturligtvis med utbildningsinsatser och sen ersättningsanskaffar vi ju i de här CD:er som vi skickar till Ukraina så köper vi nya Gripen Erik istället.
5: Mm. Leverans av dessa donerade flygplan, då, de här 16, planeras till 2027. När kriget förmodligen fortfarande pågår, av allt att döma i alla fall, finns det en risk att Sverige blir en tydligare part i kriget i och med det här?
25: Vi är en part när till Ukraina och vi stöttar Ukraina och det gör vi enligt folkrätten och Sverige har sin fulla rätt att genomföra sådana här donationer och det är ju andra länder som också har donerat till exempel F-16-plan och så vidare så att, att vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men är faktiskt också bra för Sverige för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
5: Men risken att det ändå uppfattas så från ryskt håll, hur ser du på den?
25: Nej, vi förhåller oss inte till Ryssland i det här avseendet. Det är andra länder tidigare som också har donerat flygvapenplattformar och det är helt naturligt att vi gör det. Och i grunden handlar det om att det är Ryssland som har angripit Ukraina och det är Ryssland som bär skulden för det här kriget och Ukraina har rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium. Och med Gripensystemet nu så kommer man få ett väsentligt starkare luftförsvar.
6: Men måste inte Sverige förhålla sig till Ryssland?
25: Men vi förhåller oss till folkrätten och folkrätten säger att man har rätt att stötta andra länder som befinner sig i krig som är utsatta för en aggression och Sverige har gjort ett omfattande och starkt stöd. I fjol har vi det tredje största Ukraina-stödet i världen. Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data mot till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
6: Men med de här 16 planen, hur inblandad är Sverige på marken i Ukraina med personal som kanske ska hjälpa till med underhåll och så?
25: Vi har ju tittat på hur andra länder gör då i den här Air Force Coalition och där har man ju haft då representanter från försvarsföretag som varit där och vidmakthållit och gjort utbildningar och också vidmakthållande. Så i huvudsak skulle det nog handla om tekniker från kanske framförallt från Saab i så fall för att kunna vidmakthålla systemen.
6: En person alltså?
25: Nej, det vet jag inte hur många. Det är väl lite för tidigt att säga exakt på det. Sen har ju vet då, det finns svenskar i Ukraina givetvis, både Myndigheten för civilt försvar och FMV finns på plats och vi har ju naturligtvis besök från Försvarsmakten som kommer in och ut ur Ukraina. Däremot så är vi ju inte stridande naturligtvis och det kan vi inte vara.
5: Men personal på plats i Ukraina i alla fall för att utbilda?
25: Det skulle jag inte sluta. Nu har vi ju utbildningen, har vi genomfört utbildning av tekniker och piloter i Sverige och det har berättat för första gången offentligt idag. Då,
5: så att vi, Och vad jag förstår så ska den utbildningen av ukrainska piloter också fortsätta nu i och med den här affären?
25: Det kommer den att göra.
5: Hur garanterar man säkerheten där? För jag tänker tidigare övningar man har haft med Ukraina har ju varit väldigt mycket sekretess. Det har varit stort säkerhetsarbete som omgärdar detta. Hur kan man garantera säkerheten under utbildningens gång?
25: Genom att inte i detalj redogöra på det på radion utan nu berättar vi att vi har genomfört utbildning av ukrainska piloter och ukrainska tekniker. Det berättade även under 2023 att vi hade genomfört så att det i sig självt är inget dramatiskt. Det finns ju också andra länder som utbildar till exempel ukrainska piloter. Det har ju både Kanada, Frankrike och USA och Storbritannien berättat.
5: Kan du säga någonting om hur den här utbildningen kommer att fungera?
25: Nej, jag vill helst inte gå in på just detaljer, för det är saker som naturligtvis Ryssland kan vara intresserat av.
6: Ukraina förbinder sig också att köpa då 20 stycken av den här nya JAS Gripen E som du beskrev. Hur viktig är den här affären för Sverige?
25: Ja, men den är viktig naturligtvis, för det innebär ju att vi har för ytterligare ett land in i Gripen-familjen, och ju fler länder som använder Gripen, desto fler länder har vi att dela utvecklingskostnader med. Vi kommer ju använda Gripen Erik fram till 2050-2060, så det här är naturligtvis jättebra, framförallt ett sådant land som Ukraina som har så mycket stridserfarenhet och så mycket information och underrättelse också om de ryska flygstridskrafterna, så vi kommer ju, det kommer naturligtvis att bli väldigt viktigt för oss också.
6: Och när det är 150 plan ska det ju vara totalt. Mm. När kommer de vara levererade?
25: Ja, vi pratar om ett 10-årsspann ungefär som brukar ta och bygga upp ett flygvapen av den här karaktären. Och vi har ju aldrig sålt till närmast så många plattformar tidigare. Så att det här blir ett långsiktigt arbete. Och ukrainarna, som president Zelensky sa idag, målbilden är fortfarande 150 gripar. Men man jobbar i det som brukar kallas på engelska som batcher eller olika. Man jobbar sig in i Gripen-systemet. Även när vi köpte Gripen CD och även Gripen ner i det, så köper man det i olika omgångar. Så man köper alltså inte alla på ett år, utan det är en affär som sträcker sig över 10 år.
5: Men Sverige klarar av att leverera, eller måste vi öka produktionstakten?
25: Vi har vidtagit åtgärder i våra stödpaket faktiskt. Det gjorde redan för 1,5 år sedan för att ha handlingsfriheten för att kunna donera Gripen Erik till och Gripen CD till Ukraina.
5: Den här donationen då, vilken roll spelar den för den här affären i sin helhet? Mm. Alltså, kan man se det som att ni har liksom sockrat köpet med donationen, om man ska uttrycka det på det sättet?
25: Det handlar mycket mer om ett vägval för Ukraina. När Ukraina har sagt att man vill använda Gripen som ryggraden i sitt luftförsvar, och det är vi naturligtvis väl enormt stolta över i och med att Ukraina har mest stridserfarenheter i världen, då signalerar ju de att de vill använda det systemet, och då blir det mer naturligt med det vägvalet att man också kan att vi kan donera Gripen CD. Mm.
6: Innan vi slutar, Paul Jonsson, det är fjärde gången president Zelensky är i Sverige. Det är ett krig som nu är inne på sitt 5:e år. Du träffade honom idag också. Är det här ett krig som Ukraina kan vinna?
25: Ja, Ryssland gör det definitivt inte. Och kriget har ju gått Ukrainas väg sista månaderna. Man tar mer terräng än man förlorar. Ryssland har svårare nu att regenerera sina förluster och sina förband. Den ryska ekonomin blöder rätt så rejält. Ukraina har fått EU-lån för upp till 90 miljarder euro. Så det, just nu går det mycket bättre för Ukraina än vad det gjorde för några månader sedan. Och jag tror att Ryssland är pressat. Mm.
6: Han har redan gett sig iväg hem, flyger till Polen, och sen tar han väl tåget då till Kiev. Din bild av Zelensky nu när kriget är inne på 5:e året?
25: Ingen politisk ledare går obemärkt ut och går igenom ett krig, men en stark beslutsamhet och en övertygelse som inspirerar många, många människor runt om i världen som jag tycker han representerar.
6: Vad sa han när han lämnade?
25: Han tackade för det starka svenska stödet och det fina samarbetet som både sker på politisk nivå, men inte minst mellan våra myndigheter, mellan försvarsmakt och FMV och som är vår upphandlingsmyndighet tillsammans med den ukrainska sidan. Så det är ett stort och djupt och brett partnerskap som vi har tillsammans med Ukraina.
6: Paul Jonsson, försvarsminister. Mm. Tack för att du kom hit.
25: Tack så mycket.
5: Det här är Studio 1 i P1, och vi har ytterligare två gäster med oss på detta tema. Stefan Wilson, överstelöjtnant och avdelningschef på Försvarshögskolan, som också arbetat inom flygvapnet och ledde JAS-insatsen i Libyen bland annat 2011. Och så Roger Djupsjö, major och lärare på Försvarshögskolan. Välkomna.
7: Tack, tack.
5: Och ni har ju lyssnat båda två. Hur stort besked är det här, skulle du säga, Roger Djupsjö?
7: Nej, men det här är stort. JAS är ju ett av de bättre planen i världen, och Ukraina kommer absolut ha nytta av det här i sitt försvar och sitt luftterritorium. Så att det här är en mycket bra nyhet.
5: Det är ju ett krig som ändå har pågått i över 4 år och på många håll ändå kan säga stå ganska stilla. Tror du att den här affären har möjlighet att förändra någonting?
7: Nej, det kommer inte förändras så på en handvändning liksom. Men det är ändå att man stärker nu försvaret av Ukrainas möjligheter, eller man stärker Ukrainas möjligheter att försvara sitt luftterritorium på ett bra sätt. Och Ukraina är stort. Man kan inte skydda hela Ukraina med luftförsvarsenheter, alltså luftvärn motsvarande som är markbaserat, utan de här JAS-gripen kommer fylla en viktig funktion. Framförallt för att skydda till exempel skydda Ukraina mot kryssningsmissiler. Kryssningsmissiler är idag en stor del av det som åsamkar förluster och även då förstörelse av infrastrukturen i Ukraina. Och de här jasarna har en god förmåga att kunna skjuta ner den typen av mål. Så att det här blir som sagt en viktig del.
5: Mm. Stefan Wilson, du som arbetat inom flygvapnet och lett jasinsatser, vi nämnde det, i Libyen 2011. Vilken påverkan tror du att de här jasplanen kan få på kriget?
9: Ja, jag tror att om vi pratar operativt så är det väl tre förmågor som man skulle kunna tänka sig som substantiellt tillförts. Vi hör ju att det är 16 flygplan som skänks i ett första skede. Men flygplan är ju så att säga bara flygplan, utan det handlar ju om vilka vapensystem är det som följer med de här flygplanen. Vi hörde ju på presskonferensen att Zelensky sa att Meteor var ju det han pratade om. Och det är ju såklart så att en Meteor med, man brukar säga populärt, 100 kilometer eller 10 mils räckvidd, den utgör ju såklart, en Gripen med meteorbestyckning utgör ju såklart ett substantiellt hot mot de här flygplanen som bär glidbomberna, som idag fälls på någonstans mellan 5, 7, 8 mils avstånd mot ukrainskt territorium. Och det innebär ju att om man kan skicka upp gripar med meteorer och mota bort de här bärarna av flygplanen med glidbomberna, så har man ju på något sätt avlastat både luftvärnet i Ukraina, men även civilbefolkning och övrig infrastruktur som är under ständigt hot av de här glidbomberna.
5: Mm.
9: Så det är en första förmåga. En annan är ju att med Gripen och viss beväpning skulle man kunna absolut tänka sig att man på ett mycket bättre sätt än vad man kan göra idag med Mirage F-16 och rysktillverkade flygplan kan stödja markstriderna.
5: På vad sätt då?
9: Och det är istället för att som man gör idag, det vi kallar för tossbomber, alltså man flyger på låg höjd, lyfter nosen och lobbar in bomberna, så skulle man kunna uppträda i en mycket högre hotnivå än vad man kan göra idag, i och med att Gripen har ett så väldigt bra electronic warfare-system, alltså telekrigssystem. Då skulle man ju kunna gå närmare stridsområdet där markstriderna sker och stödja med allt ifrån det vi kallar för GBU, alltså precisionsbomber, till automatkanon, men framförallt det förstnämnda bomben.
11: Mm. Och sen hade
9: man
11: ju
9: rätt för det. Då har man rätt för en samverkan mellan mark och luft som idag är ganska svår att uppnå. Mm.
11: Beskrivningen av kriget har ju varit att det här är ju ett drönarkrig. Det är tusentals drönare från båda sidor varje dag. Vilken roll, var ska man plocka in JAS-planen i den bilden?
9: Små drönare är ju generellt ganska små för stridsflyg att angripa. Då finns det betydligt bättre system. De här större drönarna, om vi då pratar Shahed som är den klassiska, där är ju det en fråga för hela västvärlden idag, att hitta en lösning hur vi ska hantera de här alltså massproducerade, ganska långsamt gående drönarna. Men det är klart att Gripen med rätt beväpning kan vara en delmängd i båda, att upptäcka dem men att sen bekämpa dem också.
11: Mm.
9: Men vilket vapensystem man idag väljer, det är ju det sker ju ganska mycket diskussioner om det, eftersom potentiellt är ju vapnen man använder för att skjuta ner dem mycket dyrare än vad drönarna är.
11: Roger Djupsjö, som vi hör också, Ukrainas luftförsvar består ju av en rad olika system då från olika länder. Och nu kommer ju JAS att spela en stor roll, och Sverige i det här läget. Är det ett problem att det är så många olika aktörer?
7: Ja, det har ju absolut varit det för Ukraina, att få ihop alla de här olika luftförsvarssystemen. Både de gamla, man säger, sovjetiska systemen man har haft, plus alla de här nya som har kommit från väst. Men man har lyckats på ett ganska bra sätt, ska jag säga, få till ett stridsledningssystem som gör att systemen kan tala med varandra. Men det är samtidigt så att vissa system, som sagt, kan man inte liksom få in helt och hållet, utan man får skilja dem istället i tid och på vilket område man verkar med dem. Jag tror dock inte det ska bli några större problem att integrera JAS, för JAS har alla möjligheter i världen att vara ett av de moderna, eller så att växla in på det moderna sättet att tala med de andra systemen. Så att jag tror inte det är några problem som kommer att drabba det ukrainska luftförsvaret.
11: Mm.
7: Och som jag säger, tycker också här, min arbetskamrat här talar om, att det är viktigt det här med att man just kan bota bort de ryska planen nu, så de har inte har den möjligheten att påverka den ukrainska försvarsmakten så starkt som man gör nu med sina glidbomber. Det tror jag också kommer att vara en av de mest så här, positiva följderna av att de får JASen.
11: Mm. Vi var ju inne på det med Paul Jonsson också om Sveriges engagemang här och svenskar på marken och den här affären då och donation. Finns det en risk att Sverige, tycker du, blir en tydligare part i det här kriget?
7: Man kan inte vara rädd för Ryssland. Det går inte. Skulle vi vara rädda för Ryssland så skulle vi ju inte göra någonting av det här vi gör med alla stödpaket motsvarade. Man måste visa Ryssland att vi inte viker ner oss från de olika typerna av hot som man slänger ur sig från rysk ledning. Skulle vi hela tiden tänka efter på det här sättet så skulle vi ju följa precis den målsättningen som Ryssland har med sin propaganda. Att man vill skrämma oss från att stötta Ukraina och fortsätta göra det nu framgent. Men visar vi allihopa i väst att vi helt enkelt struntar i den propagandan som Ryssland sänder. Det är det starkaste motmedlet mot Ryssland och deras krigföring i Ukraina och även mot oss. Så att det finns egentligen inget val. Man kan inte delta i det här och varje gång var rädd för att Ryssland ska uppfatta det här som något så att säga, som någon skulle innebära att vi hamnar i någon större fara. För då blir det en helt felaktig bild som vi sänder. Utan vi måste helt enkelt våga och genomföra den här typen av stöd i Ukraina för att om vi nu vill att det här kriget ska sluta väl för Ukrainas räkning och för vår räkning.
5: Stort tack båda två, Roger Djupsjö, major och lärare på Försvarshögskolan, och Stefan Wilson, överstelöjtnant och avdelningschef på Försvarshögskolan, också tidigare även arbetat inom flygvapnet och lett JAS-insatsen i Libyen 2011. Vi hörde ju Paul Jonsson, försvarsministern, tidigare också. Mm.
11: Och då ska vi tala om Ebola-utbrottet i Centralafrika där dödstalen fortsätter att stiga.
5: Ja, Världshälsoorganisationen har utlyst ett internationellt hälsonödläge och idag besöker WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus Kongo. Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama, du är ju i Nairobi just nu. Men vad kommer WHO-chefens budskap vara, tror du?
12: Ja, men jag tror att han kommer betona att konflikterna i det här området måste upphöra, att de stridande parterna måste sluta kriga. Delar av östra Kongo-Kinshasa är ju rebellstyrt och han har tidigare sagt att sjukvårdspersonal inte kan arbeta i en sån miljö. Det andra handlar om krav på WHO som nu kommer med krav då på Kongo-Kinshasa att man ska utöka testningen av befolkningen då. Man vill testa fler för att minska smittspridningen. Det tredje som jag också tror att han kommer trycka på, det är omvärldens insatser, att de inte har varit tillräckligt snabba till exempel. Viruset sprids otroligt fort nu och myndigheterna i Kongo-Kinshasa har tappat kontrollen och det behövs internationella insatser.
5: Mm. Vilken kontroll skulle du säga att man har över det här Ebola-utbrottet just nu på marken?
12: Ja, men man försöker kontrollera smittan, men mycket tyder på att det är för sent. Flera grannländer stärker nu sina gränser mot Kongo-Kinshasa, mot Uganda och så här i Kenya. Pågår ju screening av personer som ska resa ut och in till Kenya. Igår stängde grannlandet Uganda sin gräns mot Kongo. Men rörligheten i den här regionen, den är väldigt stor. Det finns mycket flyktingläger i området. Samtidigt kommer rapporter om att läkare saknar skyddsutrustning till exempel. Och i Uganda då, ett av de här grannländerna till Kongo-Kinshasa som delar gräns då med Kongo, har man ju 7 misstänkta fall av Ebola och en död. Och det finns också tecken där i Uganda på att smittan har spridit sig bland civila i samhället och inte bara sjukvårdspersonal som vi har hört om tidigare. Och jag tänker att vi kan lyssna på en man, Albert Kambale, som jag intervjuade tidigare idag. Han befinner sig då i virusets epicentrum i östra Kongo-Kinshasa.
13: In Bunia, Ebola outbreak still killing people, health center and Bunia itself. There is doctors who are at the first line of this riposte are also dying at the Bunia hospital, for example, that we visited some hours ago. Before you enter the compound, they take your temperature against Ebola.
11: Mm. Ska vi bara påminna vad han säger där?
12: Ja, precis. Albert Kambale då, som befinner sig i den här staden, epicentret. Han berättar att människor dör på sjukhus, men också ute i samhället. Han berättar om läkare som vårdat Ebola-patienter också har avlidit av ebolan. Mm. Och för några timmar sedan då var han på ett sjukhus i den här staden och kunde se hur omfattande de här kontrollerna var av både patienter och anhöriga.
11: Mona Ismail Jama, alltså vår Afrika-korrespondent med oss från Nairobi. Här i studion Mia Heidenberg, sjuksköterska och medicinsk humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Välkommen hit.
14: Tack.
11: I en debattartikel i Dagens Nyheter så skriver ni att giriga läkemedelsbolag är en förklaring till utbrotten. På vilket sätt då?
14: Så vi befinner oss i en situation i världen idag där den globala hälsan blir attackerad på olika nivåer. Allt ifrån sänkt bistånd som leder till minskad tillgång till sjukvård runt om i världen och även då minskad tillgång till läkemedel bland annat. När man tittar på läkemedelsföretagens eller läkemedelssystemet i världens roll för detta, vi vet ju att alltså upp till 2 miljarder människor runt om i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO som saknar tillgång till livsviktiga läkemedel. Mycket av det är att forskning och utveckling av nya läkemedel är motiverat utav finansiella och politiska intressen snarare än medicinska behov och att riktas mot de regioner som drabbas hårdast.
11: Men hur ofta ser man att de finansiella intressena inte är tillräckliga för att ta en sak vidare?
14: Jo, men ganska ofta, och framförallt så är det ju då ekonomiska och politiska intressen som rör höginkomstländer, som här i Sverige, i Europa, i Nordamerika och så vidare. Om vi tittar på det förra stora Ebola-utbrottet i Västafrika 2014 och framåt, då började man ju utveckla så småningom med det utbrottet ett vaccin mot Ebola, vissa behandlingsmetoder. Det här vaccinet fanns det alltså framforskat, det var forskare i Kanada som hade hittat redan i början på 2000-talet. Men på grund av att det var folk i regioner som inte det var politiskt och ekonomiskt motiverat att utveckla, så blev det ingenting gjort. Och sen satt vi där med det som är det största Ebola-utbrottet i historien.
5: Hur vet du att det är det där som är sambandet då?
14: Det kan man ju aldrig naturligtvis säga garanterat, men vi vet att så fort det började dyka upp folk som behövde evakueras på grund av Ebola till höginkomstländer, då satte forskningen fart.
5: Mm. Johan Bergendorf har vi med oss här i studion också på Sveriges Television, vetenskapsreporter där. Välkommen du också.
15: Tack.
5: Du har ju följt det här senaste utbrottet, du har ju varit med och rapporterat direkt också om det stora Ebola-utbrottet som vi hörde Mia berätta om här också tidigare. Vad säger du om den här kritiken från Läkare utan gränser? I vilken mån är giriga läkemedelsbolag en förklaring till de här utbrotten?
15: Om man tänker på läkemedelsindustrins argument så är det ju att vi är inte välgörenhetsorganisationer, vi är vinstdrivande bolag. Vi måste lyda under också lagstiftning där våra aktieägare ska få maximal utdelning. Så ja, det är ju helt sant. Det finns mycket studier som visar att läkemedelsbolagen i första hand investerar i det där man kan få tillbaka mycket pengar, och då är det sjukdomar och mycket kroniska sjukdomar i rika länder och där man kanske behöver ta de här läkemedlen länge. Så det kan man då kalla ett marknadsmisslyckande kanske, därför att det är klart att vi är ju då beroende av att läkemedelsbolagen, och de är allihopa i princip i alla fall vinstdrivande aktiebolag, tar fram nya läkemedel. Då måste man göra någonting åt det, och det finns olika system, Världshälsoorganisationen förstås, men också olika typer av allianser som Gavi och CEPI, där också regeringar går in med pengar och också filantroper som Bill och Melinda Gates för att försöka både finansiera läkemedelsforskning och till exempel nya Ebola-vaccin som inte annars skulle komma fram, och också pressa läkemedelsbolagen att göra någonting åt sina patent, att kanske sälja läkemedel i alla fall billigare i fattiga länder. Så det pågår en dragkamp där. Men
5: är det så att läkemedelsindustrin avstår från forskning för vissa läkemedel då, eller av vissa läkemedel för att det inte kommer att löna sig.
15: Ja, absolut. Mm, så är det. Jättemycket. Och även sånt som drabbar folk i Sverige. Det är ju inte bara ebola. Alltså sällsynta sjukdomar, alla möjliga sjukdomar som även patienter faktiskt i Sverige tycker, hallå, det finns ju något lovande studie, varför går inte den vidare? Ja, men därför att varje nytt cancerläkemedel som funkar kan vi få miljonblopp för.
5: Men för du pratar om ett marknadsmisslyckande, att man kan kalla det för det då möjligen. Men vem borde man rikta kritiken mot då, om man som Läkare utan gränser här också är upprörd över att det saknas vaccin?
15: Ja, eftersom vi då har lagt över det här, vi har liksom inga statliga läkemedelsbolag i princip, och det här är stora jättar. Så då får man ju istället putta in mer pengar då i de organisationer som är offentligt finansierade. Men istället har ju världen gått åt ett annat håll. Så USA har ju till exempel minskat sitt bistånd oerhört kraftfullt, och ganska många andra länder också. Sverige också har minskat sitt bistånd, dock inte till Gavi och CEPI och WHO ska jag säga. Men det har till exempel USA gjort, som är en väldigt stor biståndsgivare. Så det här har fått konsekvenser och säkert också gjort att det tog längre tid innan man upptäckte det här nya utbrottet nu då i Kongo-Kinshasa, för att det finns liksom en övervakningsorgan som ska hitta de här signalerna, och de har mindre pengar, och det var bland annat för att USA har minskat sitt bistånd så oerhört kraftigt.
11: Så du delar den här bilden ändå, som det som Läkare utan gränser hävdar, att det kan vara en förklaring, läkemedelsbolagens agerande kan vara en förklaring till det här utbrottet?
15: Ja, men så har det alltid varit. Jag menar att vården i världen är orättvis. Alltså det, med

0: Mm.
1: Mia Heidenberg, då, ni som skriver den här debattartikeln också, ni skriver där att ni kräver att Sveriges regering ska se, som vid upprepade tillfällen har betonat att global hälsa är ett prioriterat område, driver den här frågan aktivt inom EN, FN och WHO och andra internationella forum och sätter press på andra länder och göra mer. Gör de inte det idag?
2: Ja, alltså jag tycker egentligen att vi måste ju se på just hälsan som global. Det är inte ett lokalt eller regionalt problem och då behöver ju olika aktörer ta det ansvaret. Sverige och EU har ju en viktig roll att spela i allmänt pandemiförberedelser.
1: Så vad är det de ska göra? Vad är det
2: vi behöver guida konkreta och bindande regelverk som gör också som säkerställer tillgång till livsviktiga läkemedel till de områden i världen som är mest drabbade och att det inte nödvändigtvis alltid ska vara ekonomiska intressen och politiska intressen som hamnar först.
1: Johan Bergendorf.
3: Det finns i alla fall en hoppfull sak som händer just nu och det är att just genom en organisation som heter CEPI med både offentliga och privata medel har satt igång. Det finns ett redan förberett vaccin, sådana mRNA-vaccin, sådana som vi fick vid covid-19 som gick med en fruktansvärd fart. Man försöker nu att göra djurförsök på bara någon månad eller två. WHO tror att om det här visar sig lyckat så skulle man kunna stoppa in DNA från Bundibugyo-viruset i ett sånt här färdigt utprovat vaccin, testa på människor om 3 månader.
0: För det
3: i
0: finns
3: Kongo.
0: Ett vaccin som funkar mot Ebola men inte mot just det här utbrottet.
3: Nej, just det. Det finns mot den Zaire-stammen så att säga som räddade många liv när jag var där i Kongo Kinshasa 2019. Men vi får väl se om man får fram något mot Bundibugyo också.
2: Ja, och skulle det då komma ett vaccin så är det otroligt viktigt att vi har ett system som faktiskt gör att det är områdena som är drabbade som får tillgång till det här vaccinet i första hand.
1: Mm. Mia Heidenberg, medicinsk humanitär rådgivare för Läkare utan gränser. Johan Bergendorf, vetenskapsreporter på SVT och tidigare hörde ni vår Afrika-korrespondent. Tack ska ni ha.
2: Tack.
0: Dagens producent heter Hans-Jörg Hovgren-Kissel, sändningskoordinator är Patrik Annerud och tekniken den sköts av Albin Melander.
1: Och nu om något helt annat ska vi säga, vinmarknaden är nämligen skakig, speciellt i Europa. Klimatförändringarna med omväxlande torka, kyla och hetta gör att skördarna minskar. Och i år hotar väderfenomenet El Niño vinskörden med extremvärmen.
0: Och det här ihop med att produktionen blir dyrare samtidigt som vinkonsumtionen totalt sett går ner har gjort att många vingårdar, bland annat i Frankrike, gått i konkurs.
4: Vinstockarna står i rader med ståltråd spända över sig där ankorna ska klänga sig fast. Så här i början av säsongen i Provence i södra Frankrike är bladen ljusgröna och de blivande druvorna är ett par millimeter stora knoppar. Vinfälten måste hela tiden hållas i ordning och i solen som värmer går ett tiotal arbetare och klipper bort rankor och rensar ogräs. Men marknaden för vinodlare är inte längre så bra, säger vinfältets ägare Rafael.
5: À l'heure actuelle, la situation est en crise dans les vignobles de Provence. Il y a une baisse de consommation.
4: Som det är nu är det kris för oss vinodlare här i Provence. Konsumtionen är låg och vi har en stor produktion som inte kan säljas, säger Rafael, som ursprungligen kommer från Spanien. Han har arbetat med vin många år i Frankrike och förra året tog han över 19 hektar med vinfält.
5: Oui, ça commence à être une situation compliquée. Toute la production ne peut pas être vendue car elle n'est pas consommée.
4: Vi har svårt att hitta köpare, speciellt utomlands. Konkurrensen är hård, säger Rafael.
5: Une forte concurrence.
4: De flesta franska, liksom europeiska, vinodlarna har stora problem med ekonomin på grund av minskad konsumtion, klimatförändringen som gjort att skördar slår fel och till det ökande kostnader för gödsel och bränsle. Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Bergier i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Under 2024 gick 211 franska gårdar i konkurs och när konkursade gårdars vinlager kommer ut på marknaden sjunker priset. Exempelvis i oktober förra året i Bordeaux fastställdes bulkvinpriset till 0,28 euro, ungefär en tiondel av normalt. Det är främst småproducenterna som drabbas, medan storproducenterna kan utnyttja stordriftsfördelar som mekanisering och även exportera. När tankbilar med spansk bulkvin som köps in av franska grossister passerade gränsen för

0: Förra året stormades bilarna och tömdes. Vare sig franska tullen eller la gendarmerie, franska polisen ingrep. Och Europa importerar en hel del vin från andra delar av världen, vilket håller priserna nere.
1: Jag ser Erik, det här är Erik. Det är han som är vinmakaren.
0: Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla, minst. Anledningen är det svåra vädret.
2: För 2 år sedan så frös hela dalen här. Först var det väldigt vått, vilket gjorde att det kom mycket druvor. Sen blev det extremt hett och extremt torrt. De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
0: I en lagerlokal buteljeras vinet. Vinflaskor kommer på band, rosévin fylls på och en kork trycks ned. Runt omkring står kartonger med vinflaskor på pallar som sveps in i plast och körs iväg.
1: Allt det här ska till USA.
0: I andra delen står de rostfria tankarna där vinet lagras efter jäsningen. Ett 10-tal medarbetare har Peter Seligsson på vingården. Sedan snart 20 år har EU lämnat olika bidrag till vinodlarna. Bland annat att vinfält rivs upp och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till just detta. Även Spanien vill minska vinfälten med 95 000 hektar, 10%, liksom Australien, Kalifornien och andra länder. Även stora bulkvinstproducenter, vilka krigar om decimaler på prissättningen, ligger illa till när dryckesvanorna ändras. Men något generellt stöd ges inte.
3: Oui, la Commission européenne donne des aides pour arracher les vignobles français, ce qui n'est pas une bonne chose pour nous.
0: Europeiska kommissionen ger stöd till att riva upp vinfält, men det är ingen modell som passar oss. Vi fortsätter, säger Rafael som odlar rosédruvor. Och Peter Seligsson håller med.
2: Alltså i så att säga, värsta kris så köper ju staten överblivset vin som man gör till etanol. Men det vad du får för det är så lite att täcka varken arbetskraft eller någonting annat på det vad du har gjort.
0: Men för vissa viner ökar försäljningen.
2: Rödvin minskar snabbast nu, globalt. Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
1: Här är lite mycket smak.
0: Peter visar runt i källaren där vinet lagras en hel del på ekfat. Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans kompanjoners gård säljer en hel del trots de nya införseltullarna. Analyser visar att den minskande konsumtionen med ändrade dryckesvanor beror på att man umgås annorlunda. I valet av vin spelar nu främst marknadsföring via sociala medier in och där har de små producenterna svårt att nå igenom och kunna exportera, exempelvis till Sverige och Finland.
2: Systemet Alko är ju mindre liksom benägna på att hjälpa små producenter faktiskt, som säger motsatsen. Men de vill ju inte heller ha små producenter.
0: Så framtiden för en liten vinodlare ser dyster ut för tillfället om man inte lyckas hitta en framgångsrik nisch.
2: Då måste du liksom börja med ekoturism, du måste göra ett annat typ av vin. I så fall dra ner på dina kostnader och sälja bara till liksom kooperativ.
0: En framgångsrik nisch kan handla om att starta vinturism med provsmakning, göra alkoholfritt vin eller ha annorlunda förpackningar, menar Peter Seligsson.
2: Du får köpa liksom i princip ett glas vin i en flaska. Så kan du välja liksom att jag vill ha ett glas av det där och ett glas av det där och ett glas av det där. Så det finns olika sätt att svara på de förändringar som sker i marknaden.
0: Men som all jordbruksverksamhet så är det vädret som avgör. I år kommer väderfenomenet El Niño med ytterligare hot mot vinproduktionen.
3: On espère que les choses iront mieux, que l'activité va reprendre.
0: Vi hoppas att det blir bättre och att vi kan fortsätta att producera bra vin här i Provence. För rosévinet här är väldigt bra. Men dagens situation är svår, liksom det geopolitiska läget. Fast, å andra sidan, är det normalt att ha lite problem, säger Rafael, vinodlare. Lennart Berggren, Provence.
4: Och då om uppgifterna att USA och Iran ska vara överens om ett avtal om att förlänga vapenvilan med 2 månader. Det kommer nu på eftermiddagen enligt källor till nyhetssajten Axios som rapporterar att det som krävs nu är Donald Trumps godkännande.
5: Och vi har med oss Rospe Parsi, Iranexpert och historiker. Välkommen.
6: Tackar.
5: Nu ska vi väl vara tydliga med att det här är ju inget som är bekräftat av Vita huset än, men hur nära är ett sånt här avtal tror du?
6: Ja, det har ryktats om någonting ett bra tag och det tyder väl på att kanske någonting till slut kommer fram av allt det här. Å andra sidan så ska man komma ihåg då som sagt att det har ryktats om någonting fram och tillbaka rätt länge och båda parter har också beskjutit varandra medan de påstått sig förhandla.
5: För av det vi vet då, eller de här källorna till nyhetsbyrån Axios, så handlar det ju om eftergifter som båda sidor ska göra. Från Irans håll då så ska Hormuzsundet öppnas, minorna i sundet som man placerat ut, de ska bort och så någon form av utfästelse om att man inte ska skaffa kärnvapen i framtiden. Är det något i det där som förvånar dig?
6: Inte detta med åtagande mot kärnvapen, för det gick de ju med på redan med det ursprungliga anrikningsavtalet från 2015. Detta med Hormuzsundet har ju blivit en mycket, mycket viktigare fråga för dem och en riktigt liksom S i ärmen att använda. Men samtidigt ska man komma ihåg att ingen av de här parterna just nu har egentligen lovat någonting som de inte kan vända på klacken på och så att säga ta bort. Så att båda parter kan återgå till det här nästan krigstillståndet på kort varsel om det skulle behövas.
4: Så hur mycket är det värt då om det är så lätt att avbryta det?
6: Ja, man kan säga att hur de än gör, om de ska komma fram till en fredligt avslut på det här kriget, så måste de ju hitta ett sätt att lära varandra att lita på varandra. Det var det man gjorde 2015. Man spenderade 2 år med att ta små, små steg framåt som gjorde att motparten kunde få någon sorts förtroende för dig innan du skrev på det där sista slutgiltiga avtalet. Mm. Och det där har ju de misslyckats med hittills. Dels för att de absolut inte litar på varandra och dels därför att det inte funnits någon riktig process för hur det där ska gå till. Och framförallt, båda parter men framförallt Donald Trump går ut och motsäger så att säga sina egna förhandlare dagen därpå, vilket gör det väldigt svårt att veta om processen överhuvudtaget rör sig framåt eller inte. Men om nu det här håller, om de nu lyckas göra det här lilla och det håller i 2 månader och under den perioden de kan gå vidare baserat på det och ta sig an de riktigt svåra frågorna som de nu skjuter framför sig, nämligen vad ska hända med anrikning av uran i Iran och vad ska hända med de amerikanska sanktionerna och så vidare, då finns det åtminstone något hopp.
4: Om vi bara tar, vi nämnde ju Iran först då, vad de skulle lova. Om vi tar USA då, de ska stegvis sluta med sin blockad mot iranska hamnar och de ska ta bort vissa sanktioner mot Iran. Vad säger du om de löftena?
6: Ja, de riktiga sanktionerna kommer ju kräva grannlaga arbete för Donald Trump i kongressen. Men vad det framförallt handlar om just nu är att de ska släppa loss en del av de miljarder dollar som Iran har tjänat in via bland annat oljeförsäljning men som frusit fast i utländska banker. Så det blir ett omedelbart och väldigt snabbt sätt att så att säga belöna Iran för att göra sin del av avtalet och för att göra det svårare för de som inte vill förhandla i Teheran att hävda att det inte är värt besväret. Sen som sagt så måste man förr eller senare komma till de här strukturella sakerna, nämligen hur bevakar vi Irans kärnteknikprogram och hur lyfter USA faktiskt på sanktioner istället för att bara ge dispens. Så att det blir någonting som inte nästa president igen kan vända 180 grader och säga upp.
5: Det låter som det finns mycket att förhandla vidare om från ett sånt här eventuellt ramavtal. Då. Du nämnde ju då kärnenergiavtalet. Det ska man ju då enligt de här uppgifterna fortsätta förhandla om. Att skjuta det framför sig som du var inne på, hur stor sak är det?
6: Ja, ibland är det nödvändigt därför att man som sagt inte har förtroendet för att ta sig an så stora frågor. Problemet hittills i den här korta processen de har haft sedan kriget började, det är ju att de inte har lyckats fastställa någonting, ens det lilla, för att kunna bygga på det till de här stora sakerna. Så att de kan skjuta på det en liten bit, men förr eller senare måste de komma till det. Donald Trump har en hel del frågor att besvara i Washington om vad det här kriget var bra för. Och iranierna å sin sida måste också svara inför sig själva och sin befolkning framförallt. Hur ska de få igång sin ekonomi? Mm. Där krävs det eftergifter på kärntekniksidan för att få bort amerikanska sanktioner.
5: Och var är Israel i allt detta, den tredje parten i kriget?
6: Israel är den part som tycker att alla former av avtal här egentligen är ett misslyckande. Mm. Därför att alla former av förhandlade avtal kommer kräva att USA ger upp sina maximalistiska mål eftersom man inte ens med krig har lyckats få Iran att ge upp kärnteknikprogrammet till exempel. Och det innebär att för Bibi Netanyahu så är det här den jobbigaste situationen. Men det är också nu som allting är väldigt känsligt och han kan göra det han kan för att försöka sabotera processen. Och där är ju troligtvis det som ligger närmast till hans, bortsett från påtryckningar i Washington, det är att eskalera kriget i Libanon.
5: Rouzbeh Parsi, tack så hemskt mycket. Iran-expert och historiker.
4: Mm. Då ska vi sätta punkt. Hans-Jörg Hofgren Kissel producerade denna eftermiddag. Mikael Sjödell och Helena Gråhl här. Vi säger tack och god kväll.
7: Nya uppgifter om avtal mellan USA och Iran. Sverige och Ukraina är överens om både försäljning och donation av Gripenplan. EUs utrikesministrar är skeptiska till idén om att EU ska förhandla med Putin. Och så hör vi om en ny filmserie om förintelsen riktad till elever på högstadiet och gymnasiet. Det är rubrikerna i Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Christian Lönner. Ja, nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, är med oss. Ja, vad är det de här uppgifterna säger, Gina?
8: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Så det här ramavtalet är klart nu enligt Axios. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna. Så ramavtal klart som gör att vapenvilan förlängs enligt Axios.
7: Hur bedömer du trovärdigheten i de här nya uppgifterna?
8: Ja, Vita huset har inte kommenterat än och ramavtalet ska, vad vi vet, alltså inte vara påskrivet än så länge, så inget är offentligt i det här läget. Och vi har ju hört president Trump tidigare gång på gång säga att ett avtal är mycket nära. Och han har också gång på gång sagt att han hotar med nya potentiella bombanfall mot Iran. Det gjorde han så sent som igår. Men nu verkar det alltså som att ett ramavtal åtminstone kan vara på gång. Viktigt att betona dock att det här är alltså inte något slutligt fredsavtal. De riktigt svåra frågorna, de återstår ju. De skjuter man på framtiden. Så det här första avtalet, om det blir av, det handlar om att ge mer tid för förhandlingar under särskilda former. Och den förlängda tiden ska alltså i ett första skede pågå i 60 dagar, i 2 månader. Så problemen är inte lösta, men man enas om mer tid för att försöka lösa dem.
7: Tack Gina Lindberg, korrespondent i Washington. Idag besökte Ukrainas president Zelensky Sverige och flygflottiljen F-16 i Uppsala. Det blev då känt att Sverige donerar 16 äldre JAS Gripenplan till Ukraina och att Ukraina kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Och det här är ett första steg i en större, mer långsiktig Gripenaffär med Ukraina, säger statsminister Ulf Kristersson.
9: Vi kom överens om för ett antal månader sedan om att starta en process med att sälja upp till 150 Gripenflygplan. Och nu har vi enats om de första 20 som Ukraina också har finansiering för. Och samtidigt så växlar vi in vårt eget stöd till Ukraina genom att skänka lite äldre Gripenflygplan som vi sedan ersätter till det svenska försvaret.
10: Donationen av 16 Gripen av äldre modell CD är avhängigt det ukrainska köpet av 20 Gripen av den nya modellen E. Det avtalet är ännu inte färdigförhandlat men väntas vara i hamn under året och de första donerade Gripen C-planen väntas flyga över ukrainskt luftrum i början av 2027 enligt president Zelensky. Någon gång i december, i januari, får vi den första Gripen med ukrainsk pilot, sa Zelensky.
11: I think that in December, January, we will get first Gripens with our Ukrainian pilots.
10: Sen tidigare är det ett okänt antal ukrainska piloter i Sverige för att träna på Gripen-systemet. Här på F-16 i Uppsala är det åtminstone en ukrainsk testpilot på plats. och på sikt väntas Sverige sälja uppemot 150 Gripen Erik till Ukraina.
11: Of course we will buy all the 150 jets.
10: En affär som alltså kommer att sträcka sig över många år. Och president Zelensky sa idag att Ukraina såklart kommer att köpa alla 150 plan och att detta sker stegvis. Men att man är beroende av det stora EU-lånet på 90 miljarder euro. Vi behöver de här stridsflygen, sa president Zelensky.
11: We need these jets and for us it's a really new page.
7: Reporter var Hiva Abdelsade. Och så här kommenterar försvarsminister Pål Jonsson Gripenaffären.
12: Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
5: Finns det en risk att Sverige blir en tydligare part i kriget i och med det här?
12: Vi är en partner till Ukraina och vi stöttar Ukraina och det gör vi enligt folkrätten. Och Sverige har sin fulla rätt att genomföra sådana här donationer. Och det är ju andra länder som också har donerat till exempel F-16-plan och så vidare. Så att vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men är faktiskt också bra för Sverige. För vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
7: Sa försvarsminister Pål Jonsson till Mikael Sjödell. Och när det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag och då var det många som tonade ner frågan.
13: So this is not the time when we are discussing who is going to have the negotiations.
14: Insisto, lo importante no es el nombre.
15: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
16: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard som är bekymrad.
17: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina.
16: Inför mötet har det dock spekulerats mycket kring vem som skulle kunna företräda Europa i eventuella samtal med Putin. I spekulationerna är det flera tunga europeer som nämnts som möjliga kandidater. Bland dem Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel, den tidigare ECB-chefen och före detta italienska premiärministern Mario Draghi. Och Finlands före detta och nuvarande presidenter Sauli Niinistö och Alexander Stubb. Sveriges minister Malmer Stenegard är skeptisk och antyder att det kan finnas personliga intressen som driver frågan om en europeisk talesperson.
17: Det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
16: Andreas Liljeheden, Bryssel.
7: En knivattack vid en schweizisk tågstation nära Zürich idag misstänks vara ett terrordåd, det uppger lokala myndigheter. Vid knivdådet gick en man till attack mot resenärer. Tre personer, samtliga schweiziska medborgare, skadades och fick föras till sjukhus. En 31-åring har gripits misstänkt för knivdådet. Du lyssnar på Ekot när klockan närmar sig 6:06 och om en stund hör vi om en både rekordlång och rekorddyr rättegång som avslutades i Stockholms tingsrätt idag. Men först om att kinesiska handelsplattformen Temu ska betala böter på motsvarande drygt 2 miljarder svenska kronor till EU. Handelsjätten har inte gjort tillräckligt för att hantera risker med farliga och olagliga produkter enligt EU-kommissionen. Bland annat utpekas många bebisprodukter som farliga eller giftiga. Bolaget får nu 3 månader på sig att komma in med en handlingsplan till kommissionen. Och imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina. Samtidigt hotar Peking med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor.
18: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. EU har idag ett handelsunderskott när det gäller varor mot Kina på över 300 miljarder euro och underskottet ökade med nära 3% förra året. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. EU har länge anklagat Kina för att inte följa internationella handelsregler genom att bland annat subventionera sin industri för att kunna hålla priserna nere. Imorgon möts EU-kommissionen för att diskutera frågan om handelstullar mot Kina. Från utrikesministeriet i Peking delade man idag återigen ut en varning till EU för vad man kallar protektionism. Peking säger att man kommer att vidta de motåtgärder som krävs för att skydda Kinas intressen. Moa Kärnstrand, Peking.
7: Efter 2 år och 8 månader i rättssalen avslutades huvudförhandlingen kring oljebolaget Lundin Oil idag. Och sist av allt i Sveriges längsta rättegång presenterade försvaret sina rekordlånga advokatnotor.
19: Då är det, herr ordförande, totalt arvode är 305 miljoner 500 000 31. Och kostnader är 9 miljoner 513 417.
20: Det är 246 miljoner 480 000 127 kronor.
21: 266 miljoner 721 000 och 60 kronor.
22: Och det var rejäla kostnadsräkningar som lämnades in till Stockholms tingsrätt idag. Om domen blir friande begär försvaret totalt 819 miljoner kronor i ersättning. Enligt åtalet ledde bolagets jakt på olja i Sudan under sent 90-tal och tidigt 00-tal till att regimen lät fördriva och döda civila för att underlätta bolagets verksamhet. De tidigare bolagstopparna Ian Lundin och Alex Schneiter misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott och riskerar fängelse i 10 respektive 6 år. Kostnaden för målsägarbiträderna, som till skillnad från privata försvarare har fastställd timtaxa, är hittills uppe i 18 miljoner. Thomas Bodström, ett av målsägarbiträderna, säger så här om rekordkraven från försvaret.
23: Jag tycker att det ska vara samma taxa som man kan få från staten oavsett om man är en offentlig eller en privat försvarare eller målsägarbiträde.
24: Vad kommer din egen slutnota landa på ungefär?
23: Jag har varit förordnad i 11 år. Och det är ju ett rekord bara i sig. Det kommer ju vara min största faktura. Och ändå kommer den vara minimal jämfört med försvararnas. Så mycket kan jag säga.
7: Advokat Thomas Bodström sist här. Reporter Carl V. Andersson. Idag har det kommit flera undersökningar som visar att konjunkturen står och stampar i Sverige. Framförallt är stämningsläget bland de svenska hushållen svagare än normalt. Johan Samuelsson är enhetschef på myndigheten Konjunkturinstitutet.
25: Alltså, de är ju försiktiga. Dels så har man ju en syn om sin egen ekonomi, där man tror att den kommer utvecklas lite sämre än normalt. Men även synen på svensk ekonomi tror man ju också kommer att utvecklas sämre än normalt. Så att hushållen är avvaktande.
7: Konjunkturinstitutet mäter regelbundet stämningsläget i ekonomin och under våren har konjunkturförväntningarna stått i princip still. I maj var myndighetens barometer nästintill oförändrad jämfört med månaden innan. På det stora hela ett normalt stämningsläge om man räknar med företagens förväntningar.
25: Ja, men överlag ett normalt stämningsläge. Stämningsläget inom handeln, den är lite starkare än normalt. Och där framförallt försäljningsvolymen den senaste månaden är lite högre än normalt. Sen har vi då hushållen som är lite svagare, svagare än normalt.
7: Reporter här, Filip Ramqvist. Så börsen i Stockholm stängde den på minus 1,1%. London backade med 0,7%. I Frankfurt gick börsen ner med 0,3%. I New York har Dow Jones gått upp med 0,1% och Nasdaq upp med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 26 öre och en euro 10 kronor och 79 öre. P4-kanalerna i Skåne görs om och byter namn. Malmöborna får en egen radiokanal med start nästa år som ska heta P4 Malmö. Den andra kanalen i Skåne blir P4 Skåne. Idag lanseras en ny filmserie om förintelsen för högstadiet och gymnasiet. Ylva Nilsson, du vet mer om det här.
0: Ja, det är myndigheten Forum för levande historia som lanserar Berätta för framtiden, som den här filmserien heter.
7: Och vad är det för slags serie?
0: Ja, Berätta för framtiden ingår i ett regeringsuppdrag för att stärka kunskapen om förintelsen i skolan. Och materialet består av kortare filmer, lektionsmaterial och reflektionsfrågor och har arbetats fram med hjälp av forskare och pedagoger. Vi kan lyssna kort på ett filmklipp.
1: Och då skulle man göra Heil Hitler-hälsningen. Och jag minns hur jag vred på armen och tyckte att detta var högst obehagligt.
7: Och varför vill man använda sig av just film?
0: Ja, tidigare så fanns ju boken Om detta må ni berätta. Och projektledare Liam Salmander menar att film kan vara lättare för unga att ta till sig idag.
2: Om man tänker Om detta må ni berätta kom ut för cirka 30 år sedan i bokform. Och det här är egentligen ingen filmatisering utan en helt ny variant av att berätta om förintelsen, och det mediet är ett sätt som unga idag väldigt bra tar till sig kunskap på och som är också efterfrågat bland lärare i skolor runt om i Sverige.
7: Och vad säger eleverna om det här då?
0: Ja, Molly Sandberg och Klara Robertsson går på Donnergymnasiet i Göteborg och de är positiva.
3: Jag tror att många vet att förintelsen är en viktig händelse i historien, men de vet inte på djupet hur dåligt det faktiskt var, hur stort det var.
4: När man får bilder och ljud och så blir det mycket mer effektivt. Man känner det på ett djupare sätt liksom, än om man bara läser.
7: Och har du exempel på vad det är som lyfts i det här materialet?
0: Ja, ett exempel det är ju frågan om hur förintelsen kunde ske med fokus på propaganda, fördomar och gradvis avhumanisering. Liam Salmander igen.
2: Hur kunde en demokrati bli en diktatur? Hur kunde man industriellt massmörda miljontals människor? Det här tror jag är frågor som också unga människor ställer sig när man lär sig om förintelsen.
7: Sist är Liam Salmander. Tack Ylva Nilsson på Kulturnytt och även reporter Elisa Svedberg. Nu Radiosporten med Emil Håkansson.
6: Då ska jag ta och börja med superskrällen i Paris. Tennisens världsetta Jannik Sinner blev idag utslagen redan i den andra omgången av årets andra Grand Slam, Franska öppna. Efter en stark inledning blev han totalknäckt av värmeböljan som dragit in över landet och rasade då ihop totalt. Istället gick segern till den 56:e rankade argentinaren Juan Manuel Cerúndolo. Och om bara några timmar, då är det dags för kvartsfinal i hockey-VM mellan Tre Kronor och Schweiz. Sverige har hittills under mästerskapet radat upp svaga inledningar på matcherna. Det här menar kapten Oliver Ekman Larsson att det nu får vara slut med.
26: Givetvis så vill vi ha en bättre start än vad vi har haft de tidigare matcherna. Samtidigt så vet vi att det kommer bli en tight match, så det gäller att tåla mod och lite kyla i rätt lägen. Så att, det ska bli skitkul.
6: Nedsläpp klockan 20:20 i Sportextra. Uppsnack redan från 19:00 i P4 och i appen Sveriges Radio.
7: Det norska kungahuset plågas av hälsobekymmer. Kronprinsessan Mette-Marit är allvarligt sjuk, konstaterar Norges kung Harald. Mette-Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och står i kö för en lungtransplantation. Dessutom har drottning Sonja problem med hjärtat. Igår fick hon läggas in på Rikshospitalet i Oslo för hjärtflimmer och hjärtsvikt. Men enligt kung Harald mår drottningen bättre och är på väg hem. Så vädret. Ikväll får mellersta delen av landet molnigt, i övrigt klart väder. Imorgon väntas det bli soligt i Götaland och Svealand. I Norrland varierad molnighet. I södra Norrland drar regn in och in i Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperatur 20-25 grader i söder och mellan 10-20 i norr, något lägre i fjällen. Du har hört Ekot. Kvart i sex, och denna sändning den producerades av Ola Janåker Dunkers. Jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner, och nu fortsätter kvällen i P1 närmast med det politiska spelet.
5: Regeringens frikostiga utdelningar kallas för valfläsk, men kan de hjälpa Tidö att knappa in på de rödgrönas försprång? Du lyssnar på det politiska spelet.
8: Mer och mer handlar om politiskt spel.
9: Kalla detta för politiskt spel.
10: Jag diskuterar gärna spelregler.
11: Lämna det politiska spelet därhän.
12: Att inte dras med i politiskt spel.
13: Det är aldrig politiskt spel.
12: Men det är spelets regler.
5: Hej och välkomna ska ni vara till ännu en torsdag med det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtemach.
27: Hallå Parisa.
5: Hej Helena Essén.
28: Tjenare.
5: Det här började ju lite grann som en lugn vecka, kommer ni ihåg?
27: Jo.
5: Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
27: Ja, det har du rätt i.
5: Men så plötsligt skulle alla Tidöpartiledare kränga på sig sina varselvästar och ta sig och alla politikreportrar ut på utflykt.
29: Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
5: En liten present där till svenska folket att halvera priset på månadskort. Vi ska komma in på det alldeles strax, men vi måste ta den här scenen som utspelade sig den här fantastiska försommardagen. Det blåste en hel del egentligen på en bussdepå. Utanför riksdagens trygga pressrum presenterade alltså Ulf och Jimmy och Ebba och Simona det här förslaget.
28: Alltså ganska långt från riksdagens trygga pressrum. Gustavsberg.
5: Ja. Har bestämt, ja. Vad tycker vi om Gustavsberg?
28: Jo,
27: normalt sett. Ganska bra.
5: Men de tog alltså ut alla till den här busterpån helt enkelt. Och så skulle man lite vara i miljö så man verkligen förstod och kände det här.
27: De berömda klippbilderna till fotograferna. Så man, det ska vara kul eller snygga bilder på politikerna. Och det ska anknyta till det ämne som man skänker pengar till.
5: Ja, okej. Okay, så du menar att det här är man tar sig ut i miljö för att det ska bli bra bilder sen att kunna...
27: Absolut.
5: Kommunicera till väljarna att det är det här som pengarna går till.
27: Ja, och det blir lite längre inslag kanske, lite bättre placering i sändningen etc. Mm. Och bättre placering i tidningen, större bilder.
28: Jag vill hävda att det här började med Alliansen inför 2006, har jag för mig. Och sen dess gör alla sånt här. Att man ska ut i verkligheten med bygghjälmar och varselvästar och så vidare. Eller så ska man hälsa på i förskolor och äldreboende. Mm. Och allt detta med journalistkåren i släptåg.
27: Jo, jag skulle nog nästan till och med våga mig på att säga hävda att det något har minskat.
28: Ja, det vill jag också.
27: Det är ännu mer hysteriskt ute med bygghjälmar.
28: Ja, men det är ju tv-anpassning. Så är det ju. Strategerna förstod. Det var väl Skenström och de här Schlingman och dem. De förstod att politik i riksdagshuset och Rosenbad inte är överdrivet bildmässigt. Så att det här blev liksom ett sätt att hjälpa till att göra snygga inslag då.
5: Det som var lite gulligt var ju liksom att alla politikjournalister i samlad tropp skulle ha på sig de här varselvästarna också. Jaha. Vilket gjorde att de lite grann såg ut som dagisbarn på utflykt i skogen. Avdelning Vitsippan var ute.
28: Avdelning Förödmjukelse.
5: Okej, sen skulle alla politiker köra buss.
30: Jag har faktiskt kört lastbil väldigt mycket i mina dagar, men inte buss förut. Men det är lite samma känsla. Man känner att det är ett riktigt stort och tungt fordon.
5: Statsminister Ulf Kristersson var det, intervjuad av Aftonbladet. Jag tyckte det var kul att Aftonbladets rubrik också var statsministern buschaufför.
27: Men vet ni vad jag kom på?
5: Ni som göteborgare borde uppskatta det.
28: Ja, underbart.
5: Ja.
27: Han körde ju Gustavsbergsbussen, vet vad detta är?
5: Nej.
27: Det är ju slang för när man ligger över toan och kräks.
28: What?
27: Sitter ingen i den stora ratten. Nej, men Gustavsberg gjorde ju porslin. Köra Gustavsbergsbussen ner och kräkas i toan.
28: Nej, men stackars Tiderpartierna i så fall. Om detta nu sprider sig.
5: Jag tror att det här är ett skop, Fredrik Furtenbach, och ingen har kommit på det här hittills.
27: Nej.
5: Det var kanske oavsiktligt. Jag tror inte någon hade tänkt på den bildsättningen direkt. Själva förslaget då? En present som kostar 6,5 miljard. Varför denna givmildhet, Helena?
28: Ja, officiellt för att vi är i en utdragen lågkonjunktur och den måste pareras med satsningar enligt ekonomernas 3 T:n. Timely, temporary och targeted.
5: Mm.
28: Det sa Svantesson igår. Och det betyder då att om man ska bekämpa en tillfällig kris och skydda hushåll och ekonomi så måste åtgärderna ha rätt timing, vara tillfälliga och riktade. Och därför sänker man priset nu. För nu har vi tidernas värsta energikris då. Och den här rabatten gäller bara temporary från 1 juli till årsskiftet. Och det är bara pendlare med månads- eller periodkort som får sänkt pris. Det vill säga inte de som köper enstaka biljetter. Targeted, you know.
5: De kallades för något nöjesåkare typ.
28: Nej, det var väl jag som sa det.
5: Det tror jag inte som sa.
28: Nej, men liksom att man köper en enstaka biljett. Det var inte dem det gällde det här, utan det skulle handla om arbetslinjen. Det vill säga de som pendlar till och från jobbet.
5: De som varje dag sitter på bussen och svettas och ska till jobbet fram och tillbaka. Mm. Det här med att komma med tillfälliga stöd, så här, det har vi hört några stycken av den senaste tiden, eller hur? Yes. Matmomsen. Mm. Också timely och temporary. Mm. Elprisstödet. Timely och temporary. Hur dyrt blir det här kriget i Mellanöstern för regeringen?
27: Ja, det beror ju lite på vad man ska räkna med. Men den här extra budgeten nu, den var ju på 17 miljarder drygt. Men sen ska man ju komma ihåg att regeringen har ju gjort av tidigare med väldigt mycket pengar. Även, alltså för det här året. Och nu är man uppe i 105 miljarder ungefär.
5: Mm.
27: Varav ungefär 60 siktar rakt på hushållens plånböcker.
28: Efter kriget i Iran då, så sen det startade, så är det ju vår budgeten och den här extra ändringsbudgeten, så 25 miljarder hittills.
5: Och hur argumenterar man då för att man behöver komma med den här lilla pengen för att göra busskorten billigare på grund av kriget i Iran? För jag menar, de blir inte dyrare på grund av bränslekrisen, utan det handlar om att folk vill ställa bilen hemma då och ta bussen istället. Är det så man resonerar?
27: Så borde det ju vara i alla fall, men bland annat upprepade de ju att de har sänkt skatten ordentligt på bensin och diesel. Men kollektivåkarna har inte fått något, så att säga.
28: Då var det ju så här att bensin och diesel blev ju plötsligt väldigt mycket dyrare. Och det motiverade ju de här sänkningarna. Och då har de väl lite grann dels tagit fasta på det som Fredrik säger, att det ska vara någon slags rättvisa då. Men också att om folk plötsligt börjar köra mycket mer bil, så är det dåligt av olika skäl. Så att man vill då gynna kollektivtrafiken också av klimatskäl. I alla fall blir det en slags bonus i sammanhanget då.
5: Mm.
27: Och regeringen har ju också fått en del kritik för att konservera bensinberoendet och bromsa omställningen. Och så.
5: Just det, för när det beskedet kom att man skulle sänka då skatten på bensin och diesel, så fick de ju en del sån kritik. Varför tog man inte allt samtidigt? Eller liksom, gick man tillbaka till ritbordet och kom på den här idén då? Eller fanns det redan i pipeline?
27: Nej, det fanns. Allting grundar sig ju i en förhandling som de hade. Sen har de pytsat ut nyheterna en och en, som regeringen och tidigare regeringar brukar, för att maximera publiciteten.
28: De var tvungna att vänta på att Gustavsbergs bussdepå hade tid med dem.
5: Det låter bara lite jobbigt att liksom behöva stå där och ta emot all kritik och utan att kunna säga någonting.
28: De viskade ju redan då om att det kunde komma.
5: Det kommer något. Okej, oppositionen då. Socialdemokraternas finanspolitiska talsperson Mikael Damberg kallade det här för kortsiktigt. Miljöpartiets Daniel Heldén, han var snäppet vassare i sin kritik.
14: Vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
5: Det är dåligt, men det är ändå bra, men det är ändå dåligt.
27: Ja, precis. Det är väl att sitta på två stolar samtidigt då.
5: Ja, Miljöpartiet hade hellre sett att man inte hade sänkt bensin- och dieselpriset
28: ja, visst.
5: Priset
28: ja,
5: också. Precis.
27: Men det är lite spännande nu tycker jag att det har ju hänt någonting i debatten. Det här handlar ju inte alls bara om människor som är extra intresserade av klimat just nu, utan regeringen har ju fått en växande kritik från ekonomer också. Med lite olika innehåll. Det handlar dels om att man ingriper i en prismekanism, annars är det ju meningen att liksom pris ska slå igenom i folks val. Man kan då göra andra val till exempel. Och sen så handlar det om den enorma mängd pengar helt enkelt som detta handlar om.
5: Mm.
27: Och en oro hos ett antal ekonomer för att ska folk förvänta sig det här nu då? Så fort någonting blir dyrare så ska staten gripa in och betala det. Och så här lät det ju inte regeringens första år, utan det är egentligen från och med den här väldigt stora höstbudgeten på 80 miljarder som den här kritiken har kommit.
5: Okay.
27: Och det finns ju också den här med att man hade pengar så att man hade kunnat betala. Finanspolitiska rådets kritik har ju huvudsakligen gått ut på att man dels att man satsar på fel saker, men också att det fanns ju uppenbarligen pengar till att betala för en del av försvarsupprustningen. Men regeringen valde att låna till den istället fast man inte behövde, så att säga.
28: Kritiken från Finanspolitiska rådet då, med flera. Igår så förklarade finansministern Elisabeth Svantesson nästan krig mot Finanspolitiska rådet. Hon sa att ja, men det är ju roligt med debatt och rådet ska finnas kvar och sådär. Men hon tycker att rådets kritik är slapp, lat, dum, målas med för stora penslar. Och hon tycker att Finanspolitiska rådet inte tar in verkligheten.
5: Kan vi inte lyssna på när Elisabeth Svantesson ändå, man får väl säga, hon ilsknade ju till lite grann.
15: Mm. Jag har stor respekt för oliktänkande, tycker det är kul med diskussioner. Men ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Aldrig. Ta bara den utmaningen. Krig i vårt närområde. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur när vi måste komma ur den här situationen.
5: Det påminner lite grann om när jag har en diskussion med min 11-åring och kommer med argument och svaret blir till slut så här. Alltså du fattar ju ingenting.
27: Men man märker ju att regeringen är besvärad av den här ekonomkritiken. Därför att Finanspolitiska rådet har ju inte sagt att hon ska höja skatten.
5: Mm.
27: De har sagt att hon borde nog låtit bli att sänka inkomstskatten. Och istället satsa pengarna på försvaret.
28: Fast på politiska så är det en höjning. Men sen ska man ju komma ihåg också att det här är ju inget nytt. Även Magdalena Andersson som finansminister blev så förbannad på, förlåt, arg på rådet så att hon skällde ut dåvarande ordföranden efter noter. Hon anklagade dem för mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Och så reste hon sig och gick från rummet. Och
27: Anders Borg blev också arg på sin tid.
28: Ja.
27: Men det är ändå något som har hänt här. Att den här, för om regeringen överhuvudtaget fick någon kritik för så den här regeringen. Då handlade det ju om att ni är nog lite för försiktiga. Men så från och med budgeten i höstas så finns det ju en ganska bred kritik mot att man gör av med för mycket och att det är dumt det här att gå in och pilla i oljepris och elpris.
5: Okej, man tycker att det ska kännas i folks plånböcker och att de därför ska liksom anpassa sig efter rådande läge och förbruka mindre av vad det nu kan vara, el och bensin och,
27: ja, precis.
5: Och buss.
27: Så är det ju. Och de har en rädsla också för det här med att ska folk förvänta sig det här nu att så fort något blir dyrare då ska de kompenseras.
5: Mm.
27: Finanspolitiska rådet har upprepat sin kritik helt nyligen. Det är möjligt att det var därför hon var lite extra sur. De gjorde en genomgång av en större tidsperiod som kom för bara några dagar sedan.
5: Mm.
27: Och där upprepar de sin kritik och sa bland annat att det är dålig ekonomisk politik det här att gå in och kompensera för bensinpris och elpris.
28: Vansinne. Ja, men den förra ordföranden, John Hassle, sa till och med att den här politiken är vansinne. Så att det är ju krig.
5: Det är ord och inga visor. Finanspolitiska rådet, som ju har något typ av mandat att komma med sin kritik och sina synpunkter på den ekonomiska politiken. När de kommer med kritik och den avfärdas så här, hur funkar det här?
28: Ordföranden säger att det spelar ingen roll vad vi säger. Han var väldigt uppgiven i någon intervju jag läste.
27: Mm. Det har ju också att göra med att det är val såklart. Och då är det så jobbigt med sån här kritik för regeringar.
28: En lite intressant sak i sammanhanget, du pratade ju om oppositionen här som både är nöjd men ändå skäller. Mm. Och vad man kan kalla det här bussutspelet, det är ju att det är en väldigt tydlig triangulering, därför att oppositionspartierna är ju inne på samma spår. Mm. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju ha, ja, i praktiken då en halvering av någon slags Sverigekort med ett lågt pris på kollektivtrafiken över hela landet. Och även Socialdemokraterna har sagt att till exempel det ska vara gratis för barn och ungdomar de flesta tider på dygnet och sådär. Så att det finns ju en stor enighet på den rödgröna sidan för att det behövs en sån här reform. Mm. Och då är detta ju triangulering i sin ädlaste form. Man bara snor det helt enkelt rakt av. Och det är ju ett sätt att alltså snuva oppositionen på en bra valfråga.
5: Snuva dem, men de håller inte tyst för det. För då kan de ändå säga att det var ändå inte helt bra.
28: Nej, visst. Men jag menar, framåt så kommer ju den diskussionen kanske lite grann dö då. Så, att, så här gör de ju inför val, att de triangulerar bort varandras frågor.
5: Det är en smart metod, men är vänstersidan lite nervösa nu? För om de vinner, kommer de bli tvungna att liksom dubbla priset sen eftersom det här är tillfälligt? Eller kommer man hålla kvar vid den här nivån, tror ni?
27: Alltså det är ju ganska många saker här som hamnar i nästa regeringsknä. När det gäller det här med bensin- och dieselpriset, då kan jag tänka mig att där styrs det väl kanske lite av EUs önskemål. Ja. För här är det ju verkligen ett tillfälligt undantag. Mm. Men till exempel den här sänkta matmomsen är ju, den finns väl inte på kartan att regeringen skulle återställa, tror jag.
28: Väldigt jobbigt i alla fall.
27: Och det är ytterligare en sån där sak som ingår i Finanspolitiska rådets kritik, att om man inte återställer alla de här tillfälliga sakerna, då blir det ju en mycket betydligt högre statsskuld än regeringen har räknat med.
5: Mm. Kan man inte säga det då? Kan man inte ange det som skäl om man nästa regering, att vi måste återställa det, för vi måste tänka på statsskulden?
27: Matmomsen är nog väldigt svår.
5: Ja, vi älskar att höja skatter.
28: Jag tror det svider med busskortet också.
5: Ja.
28: En annan lite rolig sak vad gäller det här bussutspelet är ju att risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt, säger vi så i Göteborg, Fredrik. Knökfullt.
27: Ja.
28: På buss och tunnelbana. Men då är väl planen, vad gäller Stockholm i alla fall, att då ska man ta ut sin ilska över det på det rödgröna regionstyret. Mm. Inte på regeringen som i all vänlighet har sänkt priset. Så lite jobbigt blir ju detta då för det rödgröna eller det gröna trafikregionrådet. Jakob Dalunde, han är miljöpartist. De vill ju verkligen ha billigare månadskort, men nu kanske han får en massiv anstormning av resenärer på halsen.
5: Ja, han sa att vi har bara fått några månader på oss, det är för kort tid.
28: Ja, någon ersättning för fler bussar och fler bussförare ska ju inte utgå från regeringen då, utan bara för de här billigare korten.
5: Just det, för det hamnar på regionerna, det får man ju...
28: Ja.
5: Det här är regionernas ansvar, så det här blir liksom en riktad peng som de får.
28: Som de får söka i efterhand om de sänker priset, vilket alla kommer göra.
5: Det måste man väl.
28: Ja, det tror jag.
5: Ja. Okej, ni har i alla fall nämnt att det här med timely, det kommer ju också timely inför valet då, som sagt. Och det här har ju då ett speciellt ord. Ett ord som har ett eget ljud. Vad har ni hört?
27: Ja, det var ju en val som stektes såklart. Nej, valfläsket stektes ju här.
5: Det är alltså en knölval och sen är det stekt bacon.
28: Fint ju.
5: Mm, det är...
28: I Göteborg, i kubik här idag.
5: Ja. Valfläsk, Damberg sa det, reportrarna nämnde det. Vad är valfläsk?
27: Enligt Svenska Akademin så är det överdrivna löften som ges av ett parti inför ett val för att locka väljare. Men jag skulle säga att det kan också vara satsningar före valet, inte bara löften. Det här är ett ungefär 100 år gammalt ord. Och var tror ni att det här ordet kan komma ifrån? Och då tänker jag, tänk nu på att det innehåller ordet fläsk. Från vilket land tror du att det här ordet kommer, om du
5: Kanada.
27: Tänker att det innehåller ordet fläsk?
28: Danmark.
5: Exakt. Ja, Danmark. Det är inte på bacon.
27: Det är välfläsk.
5: Välfläsk.
27: Hedersomnämnaren till lille Helena som förstod att här måste vara Danmark.
5: Ja, verkligen.
28: Tack.
5: Ja, men hon är smart. All tid och partierna presenterar nu har ju kallats för valfläsk i princip. Det låter ju lite orättvist också. Man måste väl kunna komma med politiska förslag utan att det liksom avfärdas bara som valfläsk.
27: Om du frågar regeringen så stöttar den ju hushåll och kortar av lågkonjunkturen. Men det är klart att när man spenderar så här enormt mycket så får man nog stå ut med anklagelser om valfläsk.
5: Okej, Ulf Kristersson går inte med på att deras förslag förminskas så här. Så här svarade han på en reporters kommentar om det här.
1: Det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
27: Logiken där tycker jag man kan fundera över, men
5: jag tror inte det är riktigt som man tänker när man kallar för valfläsk, att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat efter svenska valåret.
27: Det är nog inte det man har påstått, nej.
28: Det där har jag förstått är en talepunkt. Alltså det är ett uttänkt svar på den här kritiken som de visste skulle komma. De menar ju med det att det här är ett sätt att skydda hushållen från krigets effekter.
5: Funkar det här? Nej, det här med att man ständigt nämner att påtalar att det här är valfläsk, hur påverkar det väljarna?
27: Det här att regeringen nu får mycket mera kritik från ekonomer och så, att det är nog lite jobbigt. Det är liksom en prestigeförlust och ingen bra bild. Men samtidigt så är det väl vad statsvetarna skulle kalla en elitdebatt. Det vill säga, det är ju hopplöst för väljarna att avgöra om regeringen spenderar lagom eller för mycket. Utan för väljarna är det väl viktigast hur man just den här framtidstron finns den eller inte.
28: Sen kan man konstatera då att hittills har det ju inte bitit. De la ju den här rekordstora budgeten i höstas då och sa att den är jättestor och expansiv och det här gör vi för att stötta hushållen och så vidare. Och det har ju inte hjälpt opinionsmässigt. Mm. Sen är det ju för sig en del saker som träder i kraft först nu. Till exempel matmomsen sänktes ju först nu den 1 maj och så vidare. Men det som funkar enligt forskningen, det är väl att man känner som väljare att det går bra i största allmänhet.
27: Ja, och tror att även det går bra för landet.
28: Mm.
27: I alla fall, motsatsen är ju i alla fall dålig så att säga. En dålig framtidstro och en känsla av att allt går åt fel håll, det är ju inte bra för sittande regering.
28: Nej, pengar är förstås en stressfaktor. Minskar den stressen så kan det spela roll då för förtroendet för regeringen. Men sen är det ju också så att många röstar utifrån ideologi och sådär, så att då spelar ju ekonomin kanske. Alltså den har inte avgörande roll för alla väljare naturligtvis.
27: Det är ju två grejer som drar åt helt olika håll här, eller hur? Allt det här som regeringen gör, det kan väl öka framtidstron om folk märker att nu går det åt rätt håll och så. Eller i alla fall färre tycker att det går åt fel håll. Men å andra sidan har vi ju kriget som har haft ganska stora effekter på folks pessimism. Alltså den har ökat pessimismen i ett slag i, kan man säga, indikatorsmätningar till exempel. Så att vi får väl se vad som väger tyngst när valet närmar sig.
5: Tycker man intressant det du sa om att det är en elitistisk debatt. När man läser tyckare och kommentatorer och ekonomer och så är alla rätt kritiska till det här busskortsutspelet. Men som vi pratade om innan vi började spela in så är ju resenärerna som man pratar med och hör och läser om, de tycker ju det här är kanon.
28: Ja, det har ju gjorts massor med enkäter nu de här dagarna och då är det ju någon enstaka som säger äsch, det här är valfläsk. Men i övrigt så säger folk, ja men det är toppen. Mer pengar i plånboken är jättebra.
5: Det här med tajmingen. Det finns ju de som menar att Tidöpartierna kommer med present på present till väljarna nu av det enkla skälet att man ligger under ordentligt i opinionen. Enligt Indikators senaste mätning ligger nu Tidöpartierna efter de rödgröna med nästan 10 procentenheter. Det är ju inte försumbart.
27: Nej, precis. Och inte minst så går det åt fel håll för Tidöpartierna.
5: Det är avståndet ökar.
27: Ja, precis. Regeringar brukar tappa och sen brukar det ske en viss återhämtning när man närmar sig valet. Och den där är väl väldigt många som jobbar med politik eller är politikintresserade på den blå sidan. Jag börjar väl tycka att nu är det verkligen dags. Man börjar bli nervös att den här vändningen uppåt kommer.
5: Ja, hur oroliga ska de vara, Helena?
28: Ja, de är ju naturligtvis jättestressade av det. Och dessutom så hör man att de är förvånade för de tycker att de har uppfyllt sina löften. De tycker att de har fått ner inflation och räntor och sänkt skatt. De tycker att De har lyckats få ner asylinvandringen maximalt, gripit gängtoppar, fått ner skjutningarna med 60% sedan 22. Så de fattar så att säga inte riktigt vad folk är missnöjda med. Men hade väljarna betalat dem i opinionen för det här som de tycker då att de har åstadkommit, Tidöpartierna, då hade vi troligen inte sett såna här fläskiga åtgärder faktiskt, tror jag.
27: Nej, det tror jag heller.
5: Inte lång tid kvar till valet. Går det ens att ta in ett sånt här försprång?
27: Det är ju inga naturlagar det här. Så att det är klart att man inte ska utesluta att möjligheten finns. Och den största tillgången tror jag i valet för Tidöpartierna, det är väl just det att de har det större förtroendet när det gäller gängkriminalitet och invandring. Det är liksom det som är deras trumfkort. Så nu blir det en kamp valet om vad ska valet handla om. Vilka frågor ska debatteras.
28: Det ser ju mörkt ut.
27: Det gör det.
28: Men några grejer ytterligare talar väl till deras fördel. Andersson toppar ju visserligen fortsatt för

0: Andersson får betala för att hennes sida är så oenig fortfarande så här kort in på valet?
1: Nej, det är ju lite variationer där på den sidan. Att hon, Socialdemokraterna tappar lite ibland men ligger ju ändå stabilt och bra en bra bit över valresultatet medan det går lite upp och ner för de andra partierna på den sidan.
0: Men om vi tar och tittar på den här senaste indikatormätningen då. Några som verkligen borde vara oroliga, det är ju Liberalerna. Nu är de backat till 2% och det är ju inte kul för dem.
2: Nej, precis.
0: Eller för någon på Tidösidan.
2: Nej, så är det ju. Det är ju klart att det är en huvudvärk det där. Den viktigaste frågan här, det är ju egentligen, kommer de få de taktikröster de behöver? Det får inte upplevas som kört för Liberalerna om de ska få dem. Det är ganska många människor som tror att de åker ur.
0: Sverigedemokraternas övertag i samma mätning gentemot Moderaterna gör väl också att ingen moderat vill stödrösta på Liberalerna.
1: Nej, de har inte riktigt råd att släppa ifrån sig en massa röster. Det där är ju också en stressfaktor. I och för sig så har det väl varit lite upp och ner även där mellan M och SD. Att ibland är det jämnare och ibland är det större gap. Det har varit mycket större faktiskt än vad det är nu till SDs fördel. Hösten 23 så tror jag att de hade typ 23% och Moderaterna hade 17.
0: Nu var det 3 procentenheter va?
2: Men ja, det är 3% nu. Så, att...
1: så det är svårt att hoppas på moderata stödröster för Liberalerna. Så att det som Tidöpartierna generellt kan hoppas på är väl egentligen att de lyckas mobilisera soffliggarna, för det är rätt många osäkra än så länge, och att de då ska välja högersidan. Men det är ju långt ifrån säkert.
2: Det verkar ju inte räcka det där, utan man måste dra väljare över blockgränsen också.
0: Just det här övertaget som Sverigedemokraterna har i alla fall i den här mätningen, det har ju fått en del att ställa frågor till, ja, både moderater och sverigedemokrater om det här med ministerposterna. Alltså, kommer Sverigedemokraterna kunna kräva fler och tyngre ministerposter om det ser ut så här på valdagen med fördelningen? Jimmy också var ju med i lördagsintervjun här förra veckan, och han lät ju ändå rätt säker på att han borde få några tunga, trevliga ministerposter.
2: Han har ju stuckit ut hakan betydligt längre nu än tidigare. Han har ju dels sagt att är de större än Moderaterna, då ska de ha fler ministerposter än Moderaterna. Och de ska kompenseras för att de inte får statsministerposten. Och dessutom så menar han att det finns då 5 tunga ministerposter om man räknar in statsministern. Och av dem borde då Sverigedemokraterna ha 3. Och finansministerposten, den ligger absolut på bordet. Det är ingenting de tänker skänka bort till Moderaterna. Så att det är klart, det är ju förhandlingsutspel det här såklart. Men det är ju, han har ju definitivt vässat kravlistan och sin profil här.
1: Ja, verkligen. Och det har ju funnits funktionärer i partiet som har tonat ner det där väldigt tydligt tidigare. Och snarare sagt så här, nej, men bara vi får några viktiga poster så behöver vi inte alls ha så många som vår storlek kommer att motivera egentligen. Mm. Därför att det har funnits en oro över att de inte fyller ut kostymen med alla tjänstemän som behövs. Det behövs ju många politiska tjänstemän, statssekreterare och sakkunniga och så vidare. Och det finns tvivel inom Sverigedemokraterna att de verkligen kan leva upp till kraven då på att tillsätta så många poster i regeringskansliet som det skulle innebära.
2: Kristdemokraterna är ju inte roade av det här, hur det här ser ut, den här matematiken. Och det är väl säkert inte Liberalerna heller, även om de har större problem. Risken är ju att de här småpartierna sitter där med liksom enstaka ministrar. Då hoppas ju Kristdemokraterna, enligt vad jag hör, då, så de hoppas ju då på att Jimmie Åkesson ska gå så att säga att betala med politik istället. Han ska få igenom massa fina eftergifter och då nöja sig med färre ministerposter. Men om han gör det får man säga att då är det något ovanligt, för att man brukar, traditionen är faktiskt, praxis i Sverige är att man får i stort sett betalt efter sin storlek.
1: Man kan också tänka sig en variant där regeringen växer, att det blir väldigt många fler ministrar. Det finns ju ingen regel som säger hur många ministrar det ska vara i en regering, så att det är en variant.
2: Ja, det är, så kan man göra, absolut.
0: Med det så rundar vi av veckans Det politiska spelet. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni lyssnade.

0: Fredrik, hur nära är en ny rysk revolution?
1: Just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
0: Carolina, hur mår den ryska propagandan?
2: Jag tror att den just nu famlar efter ett nytt grepp.
0: Lubna, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
3: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
0: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen, onsdagen den 27 maj. Kreml hotar med omfattande attacker mot Kiev och uppmanar alla utländska medborgare att lämna staden. Det här efter att Ukraina har slagit till mot flera byggnader på rysk-ockuperad mark, bland annat mot vad som beskrivs som en träningsanläggning för drönarpiloter. I veckans podd ska vi också prata om hur Ryssland verkar störa ut ukrainska drönare in i övriga Europa. Med mig idag så har jag Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
2: Tack.
0: Här finns också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej på dig.
4: Hej.
0: Och så har vi Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
1: Hej.
5: Russia has requested an emergency meeting of the UN Security Council after the Ukrainian drone strike on a college and dormitory in Starobelsk in the Russian-controlled part of the Lugansk region.
0: Nyhetskanalen Al Jazeera rapporterar om Rysslands krav på ett möte i FNs säkerhetsråd efter vad president Vladimir Putin kallar för en terrorattack mot en skola i rysk-ockuperade Luhansk-regionen. På videobilder kan man se byggnaden i Starobilsk förvandlad till en hög med betongblock och rasmassor och så räddningsarbetare som letar efter överlevande. Både Ryssland och Ukraina är överens om att det är ukrainska drönare som har orsakat skadorna, men sen går beskrivningarna av den här skolan isär. Fredrik, vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, vi kan väl säga att det är väldigt mycket vi inte vet. Men om vi ska plocka ut bitar ur det här molnet av påståenden från olika håll så är det ju så att det finns tydligen flera skolor i det här området. Det ska finnas en pedagogisk skola och det är ju den som sägs vara träffad. De här eleverna som har dödats då ska ha gått på den. Och så finns det ytterligare en yrkesskola i samma område. Och det vi vet är att det har varit en attack, vi har sett de här byggnaderna. Det är väldigt mycket oklarheter kring identiteten på de här personerna. Vi har haft till exempel Ryssland som har gått ut och sagt olika saker. Vi har ju en uppgift från människorättsombudsmannen Jana Lantratova som säger att det var barn, alltså minderåriga som dödades, upp till 17 år. Och så samtidigt så kommer utrikesministeriet i Ryssland ut och säger att det var 18-21-åringar, en lista på födelsedatum och så. Så att det är ju väldigt mycket som är oklart. Och den stora frågan är ju förstås om det här var ett misstag i bemärkelsen att det inte fanns några militära mål eller om det var, som det har hävdats från ukrainskt håll, att det faktiskt var drönaraktivitet. Alltså drönarenheter jobbade, drönarutbildningar för ungdomar i det här ockuperade området från ryskt håll då. Men det går ju inte riktigt att avgöra. Det är ju möjligt att det var allting på samma gång. Alltså att det kan ha varit ett så kallat studenthem där det bodde vanliga studenter bredvid en militär anläggning. Alla korten är på bordet just nu och vi får nog vänta på mer uppgifter innan vi vet.
0: Och det finns en siffra på 21 döda, va?
1: Ja, och ett antal skadade dessutom. Så att det är ju en stor tragedi om de här uppgifterna stämmer förstås.
0: Den ukrainska försvarsmakten säger att ryska medier sprider desinformation om det här och hävdar att det inte handlar om ett civilt mål utan att anläggningen i Starobilsk tillhör den ryska militära drönarenheten Rubikon. I övrigt så har det varit sparsamt med officiella ukrainska kommentarer om den här attacken. Hur ska man tolka det, Lubna?
3: Ja, Ukraina brukar vara väldigt sparsamma kring sina attacker och det för att man inte vill avslöja underrättelser eller sina operativa metoder och för att man inte vill ge bränsle åt rysk propaganda. Så det är så här Ukraina brukar göra. Sen så ska man komma ihåg att Starobilsk ligger ungefär 6 mil från frontlinjen. Det är väldigt nära. På ukrainsk sida så går man inte i vanliga skolor så nära fronten. Man går i skolor under jord, till exempel i Charkiv som ligger ungefär 3 mil från fronten. Där så finns det inga skolor ovan jord. Så här finns det och pågår det ändå militär aktivitet i Starobilsk. Så då är frågan varför man ens hade en skola där ovan jord. Men från Ukrains sida så är man väldigt tydlig med att man inte har förmål att slå mot civila mål och det har man varit under de här dryga 4 åren att man har i första hand riktat in sig på militära anläggningar, på övningsbaser, på oljeraffinaderier. Och sen så har det varit några enstaka civila mål som också har träffats. Men från Ukrains sida så är det inte en strategi.
0: Rysk TV har tidigare visat upp hur unga män i Luhansk i skolmiljö får utbildning i att bygga eller styra drönare. Och det beskrivs då som positivt att de deltar i att skydda fosterlandet, som det uttrycks. Hur spelar det senaste angreppet in i den ryska propagandan, Carolina?
2: Ja, för den ryska propagandan så är det här ett tillfälle att framhålla då att Ukraina angriper civila mål och inte tar hänsyn till civila dödsoffer. Och det understryker ju också en känsla i Ryssland då att Ryssland inte är den invaderande parten, utan det är Ukraina som är fienden och som inte försvarar civila. Det är värt att notera också att det här tar man upp mycket, det är långt borta från Moskva. Det här står i bjärt kontrast till hur lite man säger om dödsoffer faktiskt inne i ryska hjärtlandet. Det vill man inte ta upp i propagandan. Man vill fortfarande ha en bild av att kriget händer långt borta.
0: Dagarna innan den här skolan i Starobilsk raserades så genomförde Ukraina ett angrepp med bland annat drönare mot ett FSB-högkvarter i den ryskockuperade delen av Chersonregionen. Det var alltså en byggnad som användes av den ryska underrättelsetjänsten. Runt 100 personer skadades eller dödades enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som beskrev det här tillslaget som en stor framgång. Även ett träningsläger för ryska drönarpiloter i Donetsk-regionen uppges ha träffats med över 60 döda som följd. Vad betyder den här typen av attacker för den ryska självbilden, Fredrik?
1: Ja, vi är ju återigen i ett läge där vi bara har Ukrainas version av det hela. Vi har ju inte fått några riktigt tydliga bekräftelser inifrån den ryska sidan. Men vi vet ju så mycket som att Ukrainas drönarkapacitet har ju ökat drastiskt på det senaste året. Så att det är ju inte alls omöjligt. Och dessutom är ju de här städerna och regionerna under väldigt hårt tryck. Och det har ju i den större bilden påverkat Rysslands självbild av att kunna inte bara försvaras utan också att rycka framåt och sätta press på Ukraina. Nu är det ju ett annat läge, och om det är så att de här attackerna har varit på det här sättet som Zelensky och ukrainska sidan säger, så är det en katastrof för den ryska sidan, för att många av de här anläggningarna är ju inte lätta att ersätta, alltså personal och annat. Det tar ju lång tid att bygga upp igen, så att det är i så fall en stor framgång för Ukraina.
0: Carolina, vad säger du?
2: Ja, men det understryker ju att kriget alls inte är på väg att ta slut. Det understryker också att Ukraina alls inte är på väg att ge upp. Och det kan också så tvivel om den här självbilden om Ryssland som oövervinnligt. Så därför är ju det här ett problem, någonting man inte gärna vill rapportera om på hemmafronten.
0: Vad har de här attackerna för psykologisk betydelse i Ukraina, Lubna?
3: Ja, det där är ju lite dubbelt, men i Ukraina, de som jag har pratat med säger att det här bidrar ju till att bryta bilden av rysk trygghet. När Ukraina lyckas slå mot mål långt in i de här ockuperade områden eller långt in i Ryssland, så skickar man ändå signalen att man inte är fullt skyddad i Ryssland och att Ukraina fortfarande kan nå ryska logistiknäv eller drönarenheter av det här slaget. Så det har ju en symbolisk betydelse i det här kriget. Samtidigt så väcker det också den här frågan huruvida det är civila mål eller militära mål. Och där så är det viktigt för Ukrainas självbild att man inte är som Ryssland. Man slår inte mot civila mål i första hand. Genom det här kriget så har vi sett hundratals sjukhus, museer, förskolor, skolor, massa civila anläggningar i Ukraina rasas och hundratals dödas under en och samma attack. Och det ska vi ha i åtanke när vi pratar om de här enskilda attackerna i Ryssland.
0: Ja, och det var ju så att under helgen så svarade Ryssland med ovanligt stora attacker mot Kievregionen, som dödade minst 4 personer där och skadade ett hundratal. Utöver hundratals drönare så skickades ett 90-tal robotar mot den ukrainska huvudstaden. En av dem var den mycket kraftfulla roboten Areshnik. Det är en hypersonisk ballistisk medeldistansrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Det gjorde den inte den här gången. Och den kan flyga i 10 gånger ljudets hastighet. Det är tredje gången som Ryssland använder Areshnik sedan den storskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och ryska myndigheter varnade efter det här för ytterligare upptrappning.
4: Moscow has advised all foreign nationals to leave the Ukrainian capital as it will be targeting military locations including command centers, air bases and defense industry facilities. Since the weekend, Russia has been pounding the Ukrainian capital with dozens of drones and missiles, including a multiple warhead Oreshnik missile.
0: Det var Al Jazeera här om hur Moskva har uppmanat utländska medborgare att lämna Kiev. Har ett sånt här hot någon effekt, Lubna?
3: Ja, det har den ju delvis. Det är klart att folk är väldigt skrämda och har mått väldigt dåligt efter de här massiva attackerna, framförallt mot Kiev. Det fanns inget område i Kiev, ingen stadsdel som inte hade attackerats eller skadats under den här natten. Och explosionerna bara pågick och pågick och folk satt kvar i tunnelbanan långt in på morgontimmarna. Samtidigt så säger Ukrainas utrikesminister att man inte ska ge efter för rysk utpressning. Man vill ha utländska diplomater kvar i landet, men det är klart att det påverkar. Sen så ska man komma ihåg att den här Oreshnik, den här hypersoniska roboten, den brukar ju inte användas på det här sättet. Den brukar inte användas i konventionell krigföring för att bara slå mot civila mål, utan den används just framför allt med kärnvapen. Så det här är ju absolut en signal från rysk sida. Och det är väl det som utrikesministeriet i Ukraina syftar på, att man inte ska liksom ge efter för den här typen av skrämseltaktik från rysk sida.
0: Mm. Efter de här uppmaningarna till utländska medborgare så gick nästan 50 länder ut med ett gemensamt uttalande i FN och fördömde Rysslands hot mot ambassader och invånare i Ukrainas huvudstad. Men om Ryssland nu planerar en större attack, varför varnar man inför en sån, Carolina?
2: Jag tror man ska se det här i ett perspektiv där Ryssland vill avskräcka väst från att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina. Och det här sker ju i samma veva som Ryssland har slagit upp stort, att man återigen har genomfört ett lyckat test då med en interkontinental ballistisk robot, Sarmat. Man har också gått ut då med information. Putin pratade med befälhavaren och sa att den här roboten skulle vara förbandsatt innan årets slut. Det innebär att man kommer ha ett verksamt förband med den här nya roboten, trots att man egentligen har genomfört ganska få tester med den. Man har nyligen också genomfört en övning med strategiska robottrupperna, det vill säga en kärnvapenövning. Och när man går ut och varnar då ambassaderna, det här är ett sätt att påverka väst, att få väst att börja frukta Ryssland igen. För det är någonting man pratar mycket om, att man är bekymrad över att det inte finns tillräcklig fruktan för Ryssland längre.
0: Fredrik, vad säger du? Varför varnar man?
1: Jag tror också att det är viktigt för Ryssland att få det att se ut som en upptrappning när det i själva verket kanske inte egentligen är det. För jag menar, varje vecka så genomför man attacker och med jämna mellanrum så har man riktigt stora attacker. Men när man går ut och säger så här, nu menar vi allvar, så är ju förhoppningen från den ryska informationskrigsperspektivet att man ska få folk att glömma de tidigare attackerna och tänka att nu kommer det att hända någonting riktigt stort. Jag menar, flera av oss i den här podden har ju suttit i skyddsrum under såna här stora attacker och vi vet att det också kan bli lugnt en period för att Ryssland samlar ihop sig och förbereder sig för en ny attack. Så att det här är ju liksom ett sätt att försöka få folk att glömma att det här bara är vardag för ukrainarna och istället får dem att tro att nu gör Ryssland någonting extra och någonting mer.
0: Den senaste veckan så har det pratats en hel del om de ukrainska drönare som då och då har slagit ner i Rysslands västliga grannländer i Baltikum och Finland.
6: If you see during the last couple of weeks we have more and more drones coming into our territories. Ukraine drones, but the responsible of that is Russia, because Russia is waging the aggressive war against Ukraine and Russia is guiding these drones to NATO territory.
0: Ja, det här var under NATO-toppmötet i förra veckan där Estlands utrikesminister Margus Tsahkna konstaterade att allt fler drönare landar på NATO-mark. Och han gör samtidigt tydligt att han lägger skulden för det här på Ryssland och säger att drönarna har störts ut på elektronisk väg. Hur uppseendeväckande är det här, Fredrik?
1: Ja, det är ju intressant på det sättet att vi ser hur Ryssland hela tiden också, inte bara Ukraina utan också Ryssland, utvecklar nya krigföringsmetoder. Vi har ju inte riktigt vetat vad som har hänt med de här ukrainska drönarna när de har flugit in över rysk territorium och sedan hamnat fel. Men nu kommer ju fler och fler rapporter om de här störningssändarna i Kaliningradområdet, alltså den ryska exklaven vid Östersjön, som skulle på något sätt påverka eller till och med ta över drönarna och styra dem fel. Och det är ju någonting som man har sett under de här åren eftersom kriget drar ut så länge, att förutsättningarna förändras, tekniken förändras och de här två länderna, det pågår en slags kapplöpning mellan dem och här har ju Ryssland hittat någonting uppenbarligen.
0: Lubna, vad säger du?
3: Ja, men för Ukrainas del så är det väldigt bra att Tsakhna som Estlands utrikesminister ändå riktar anklagelser där de hör hemma, menar Ukraina, att det är Ryssland som är indirekt ansvarigt för de här. För att vi ska ändå komma ihåg att opinionen i de baltiska länderna, i Polen, är inte så enad längre vad gäller ukrainska flyktingar, vad gäller stödet till Ukraina. Så därför är det så viktigt för Ukrainas del att det här har stöd från politiker i alla fall. Sen så ska man också komma ihåg att också Ryssland använder det här i sin propaganda genom att framställa Ukraina som inte har kontroll över sina drönare, som inte har kontroll över kriget överhuvudtaget. Så från Ukrainas del så vill man ju såklart inte att de här drönarna ska flyga in på baltiskt territorium eller i Polen eller Rumänien eller i de andra länderna där de har hamnat på villovägar. Men det kan hända, och då är det viktigt för Ukrainas del att man inte blir anklagad för det.
0: Hur stort problem är det för Ukraina att deras drönare slår ner hos landets allierade?
3: Ja, men det är ett problem just för att det kan påverka opinionen, och det kan också spä på den ryska propagandan.
0: Hörrni, en grej som har fastnat hos mig på sista tiden, det är ett uttalande från det ryska kommunistpartiets 81-åriga ledare Gennadij Zyuganov, som varnade övriga dumma ledamöter för risken att upprepa det som hände i Ryssland 1917. Och då får man väl anta att han syftar på ryska revolutionen. Han kopplar den här varningen till ett växande missnöje med den haltande ryska ekonomin. Varför kommer kommunistpartiets ledare med ett sånt här uttalande, Carolina?
2: Jo, men det finns väl ett växande missnöje ändå i den ryska befolkningen, och det brukar vara kommunistpartiet som lyckats fånga upp dem. Och vi har ju det här dumavalet. Det här är ett välkommet tillfälle för Zyuganov att peka på den här problematiken, skulle jag säga.
0: Ja, det är alltså val till det ryska parlamentet, duman, i höst om 4 månader.
2: Intressant är också att Levada-centrum, som genomför opinionsundersökningar med all den försiktighet som man behöver då ha när man tolkar dem. Det intressanta där tycker jag är den frågan man ställer varje månad om huruvida Ryssland går åt rätt håll. Och där är man nu nere på nivåer som existerade före invasionen 2022. Och det här är ju någonting som också är problematiskt för Kreml naturligtvis. I dumavalet då, när man genomför mätningar nu, då ligger kommunistpartiet högre än Moskva brukar vilja att de ska ligga. De kommer göra allt för att pressa tillbaka kommunistpartiet igen. Och det här skulle ju inte vara så allvarligt för den ryska politiska ledningen om det inte var så att det också fanns konkreta anledningar till missnöje. Man har inga framgångar i kriget egentligen att peka på. Ekonomin går sämre och många är irriterade över de inskränkningar som görs på internet.
0: Fredrik, hur har reaktionerna varit på det här uttalandet från Zyuganov?
1: Ja, det finns ju olika reaktioner. Jag menar, från officiellt håll kanske man inte vill gärna låtsas om det, men om man ser på oberoende bedömare så har ju de påpekat att det är ett väldigt intressant uttalande, för det här är ju egentligen ett försvar från kommunistpartiets sida för Putinsystemet. Jag menar, Zyuganov lyfter fram revolutionen som någonting dåligt. Det kanske inte kommunisterna 1917 tyckte precis. Och han säger, gör någonting åt detta, annars blir det revolution. Och det visar väl att kommunistpartiet idag är ju egentligen ett väldigt konservativt parti som försvarar det ryska imperiet. Så det ska vi inte glömma, att det har ju ingenting med det historiska kommunistpartiet att göra.
0: Nej. Inför höstens dumaval så har Vladimir Putins parti Enade Ryssland idag runt 70% av platserna i parlamentet, och de väntas behålla sin majoritet. Överlag väntas det inga större förändringar. Så hur viktigt är det här valet för makthavarna, Fredrik?
1: Ja, på ett sätt är det ju inte viktigt. Jag menar, de kan ju skriva in vilket resultat som helst. Vi har ju inga demokratiska mekanismer i Ryssland som gör att det går att genomföra ett verkligt val. Men det handlar ju inte heller längre om legitimitet i den vanliga formen som vi brukar tänka på i parlamentsval. Utan här handlar det ju om underkastelse. Alltså att man ska underkasta sig Putinsystemet och visa sin lojalitet. Och den där underkastelsen, den är viktig för systemet.
0: Mm. Finns det några risker då med det här valet för Putin och hans närmaste, Carolina?
2: Det finns ju ingen risk att de förlorar valet, utan det som man debatterar när de har möten inför valet, det är ju hur man ska uppnå då det valresultat som Kreml har sagt att det ska bli. Och det man vill då är att minst 50% åtminstone ska gå och rösta. Och det här är utmaningen, tror jag, för dem. De har inga positiva budskap egentligen att komma med. Jag tror också att det är därför som Putins linjetal dröjer. Det vore ju en naturlig start annars för den här valkampanjen. Men det faktum att man stänger ner internet, det faktum att ekonomin går dåligt, det gör att det blir svårt att faktiskt mobilisera väljarkåren. Och det är det som presidentadministrationen har på sitt bord just nu.
0: Hur noga kommer man att följa det här valet i Ukraina, Lubna?
3: Man kommer inte följa det alls, skulle jag säga. Det är totalt ointressant för att det kommer inte påverka någonting, och i Ukraina så ser man inte ens det som något riktigt val. Så intresset för rysk inrikespolitik överlag är extremt låg i Ukraina.
0: Och med det så har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Carolina, vad har du lagt märke till?
2: Jag har läst på lite grann om den ryska statliga meddelandetjänsten Max, eller Mach som man uttalar den i Ryssland. Om man är patriotisk, då vill man inte kännas vid det västerländska uttalet Max. Det här är en meddelandetjänst då som Ryssland har lanserat för att ersätta de populära meddelandetjänsterna WhatsApp och Telegram. Och man har fått folk att gå över till den genom tvång, men också genom att lägga in en massa funktioner som man behöver för det dagliga livet. Att deklarera eller skaffa nytt körkort eller beställa tid hos läkaren och så vidare. Nu kommer det fler och fler rapporter om de övervakningsfunktioner som har byggts in i den här applikationen. Till exempel så kan den kartlägga alla andra appar som finns på telefonen och skicka en rapport om det. Det finns till och med tecken på att man har haft röstigenkänning och att man har kunnat lagra då olika samtal. Och det här är typiskt som det alltid sker i Ryssland. Övervakning sätts före funktion. Och det som händer nu, det är ju att allt fler laddar ner Max, eller Mach, men de nya populära kanalerna, de blir fler snarare på Telegram. Så det här säger någonting om hur jag tror att många ryssar lever i två verkligheter. Så man har en telefon för Max och en där man faktiskt lever sitt digitala liv.
0: Fredrik, vad har du sett?
1: Ja, vi har just haft filmfestival i Cannes som avslutats, den stora kulturhändelsen på världsscenen. Och en rysk film fick ju ett av de stora priserna, Andrei Sviagintsevs Minotauren. Han har varit borta från världsscenen några år men kommer tillbaka nu med en film. Och den här utspelar sig 2022 i Ryssland med den fullskaliga invasionen i Ukraina som fond. Den är förstås inte filmad i Ryssland för Sviagintsev lever i exil och är en väldigt kritisk röst mot Putin-systemet. Och när han då så fick priset i Cannes så höll han ett tacktal där han riktade sig direkt till Putin och bad honom att avsluta kriget för att han, alltså Putin, är enligt Andrei Sviagintsev den enda som kan avsluta kriget. Och det här har rört upp en debatt kring hur lamt det här talet var och att det i sin kritik av Putin ändå på något sätt legitimerade honom som en stark ledare. Och att det nu var ännu en rysk kulturperson som i ett offentligt sammanhang avstår från att prata om ukrainarna som kanske är de verkliga huvudpersonerna. Så den här diskussionen kring Sviagintsevs pris och hans utspel på prisskalan har varit en stor diskussionspunkt de senaste dagarna.
0: Mm. Och Lubna, din kremlologi?
3: Jag har tänkt på en sak. Senaste gången jag var i Ryssland var 2019 i Moskva, och jag minns då hur svårt det var att ta bilder bara på så här stadsmiljö. Om man stod för nära en militärbyggnad av något slag så fick man tillsägelse från personal. Få ville ställa upp på bild när man gjorde intervjuer och så. I Ukraina så är det inte så, inte ens nu under den fullskaliga invasionen. Folk ställer upp och man får ta bilder i princip var och när som helst och så vidare. Men det här är ju väldigt intressant för att nu i samband med de här stora ryska attackerna så har en 18-åring gripits i Kiev misstänkt för att ha tagit bilder och skickat koordinater till ryska kontakter som sen ska ha använt de här koordinaterna för att slå mot mål inne i stan. Och han är nu gripen, den här 18-åringen, och riskerar kanske livstidsfängelse. Men det säger någonting om hur fritt och ibland kanske för fritt det ukrainska samhället är.
0: Då säger jag tack till dig, Lubna Elshanti. Tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan in till. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt finns ute. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
7: Och i Sveriges Radio-appen finns nu också ett nytt avsnitt av bland annat USA-podden. Där är P1, klockan är 7.
8: Ekot. Under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, säger så här om uppgifterna.
9: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
8: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Sverige donerar 16 äldre JAS-Gripenplan till Ukraina som dessutom kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Det stod klart när Ukrainas president Zelensky besökte Sverige idag. Försvarsminister Paul Jonsson säger att affären är av stor vikt för Sverige och att relationen till Ukraina handlar mer om ett partnerskap än om stöd.
10: Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd, ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
8: Israel har utfört en riktad attack mot Beirut och det är landets första attack mot Libanons huvudstad sedan i början av maj. Tidigare idag sa israeliska militären att man attackerat Hezbollah kopplade mål nära kuststäderna Tyr och Saida. Och vid dessa attacker dödades minst 14 personer enligt det libanesiska hälsodepartementet. Utrikesdepartementet lättar på sin resavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare avråddes från alla resor inom ett avstånd av 50 km från gränsen mellan länderna på grund av strider. Nu krymps avståndet till 20 km från gränsen. Och i Thailand innebär det att flera turisttäta öar i den östra delen av landet inte längre omfattas av resavrådan. Det var allt från Eko klockan 7. Med fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
11: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan 1 hade vi en direktsändning från Malmö med Jack Lands, P1 Kultur. Och alldeles strax kommer en ny möjlighet att lyssna till programmet.
12: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på torsdagens P1 Kultur, där temat idag är barnteater. Vi besöker Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga i Helsingborg. Vi följer också upp debatten om den postdramatiska teatern, debatten som har förts på kultursidorna i en månad. Har kanske barn- och ungdomsteatern lösningen på det där som Jonas Gardell efterfrågade när han drog igång debatten? Och så besöker vi Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning. Jag heter Jack Lands. Nu ska vi till Helsingborg.

0: Nora Makander, du är på plats på scenkonstbiennalen Bibu i Helsingborg. Hej!
1: Hej!
0: Vad händer där du är just nu?
1: Ja, men just nu så pågår det någon form av dansundervisning här intill mig. Besökare som har varit inne och tittat på föreställningar kan få göra några små danssteg. Och lite längre bort så har vi ett samtal, så det är ganska mycket som händer här faktiskt.
0: Ja. Det låter så. Jag hör en pratsam stämning bakom dig. För den som inte känner till, vad är Bibu för någonting?
1: Ja, men Bibu är ju en scenkonstbiennal för, eller med fokus på barn och unga. Den har funnits sedan 2006 och anordnas varannat år. Och det är lite av en händelse i branschen för utövare och barnteaterforskare. Man får mötas här, utbyta tankar, idéer, samarbeten. Så att det, ja, det är en stor händelse i Helsingborg och i branschen helt enkelt.
0: Mm. Och du som har hunnit prata runt lite med folk, vad pratar de om i år?
1: Ja, men i år så pratar man väl ganska mycket om det här med tillgänglighet inom teater och scenkonst. Hur ska man göra för de som liksom inte har möjligheter att komma själva till teatern eller dans, så att säga. En annan snackis skulle man kunna säga är att det här är ju första året som barnteaterbiennalen anordnas efter Susanne Ostens bortgång. Så att det finns, dels visar man hennes pjäs med deras barn, men man har också ett samtal om hur det är att liksom göra teater i hennes anda.
0: Ja,
1: så det är väl några av dem.
0: Spännande, och du ska själv prata vidare med lite folk där nu, eller hur?
1: Ja, men precis. En del av den här biennalen är samtalen och föreläsningarna, att det kommer forskare hit. Och med mig nu har jag Elinor Lidén. Du är barnteaterforskare och du har haft ett samtal igår. Kan du inte berätta lite om det?
2: Ja, precis. Det hette Ung publik som aktörer i scenkonst. Och det var en presentation av ett tvåårigt forskningsprojekt som jag precis har avslutat. Och det handlar inte om barn på scen, det handlar om barn och unga som, kan man säga, utövar aktörskap och köper biljetter för att själva på eget initiativ ta del av scenkonst på sin fritid. Och lite kort kontext kan man bara säga att de flesta scenkonstföreställningar som vi tillhandahåller barn och unga sker under skoltid. Så att vi har faktiskt med en publik att göra som faktiskt inte själva har valt att vara där. Något som jag har kallat för barnteaterns scenario. Men i mitt forskningsprojekt så har jag samtalat med barn och unga som gör just det. Som på sin fritid köper biljetter och tar del av scenkonst utanför skoltid.
1: Mm. Och just det här att du sa liksom att det är, man tar del av teater under skoltid, det är nästan ett tvång. Vad gör det liksom med skolteatern, tänker du?
2: Alltså jag har, i tidigare forskningsprojekt har jag fokuserat på just det. Och innan barn och unga går så skulle jag säga att man tänker rätt mycket om att det här är någonting som vuxna vill att vi ska göra. Därför att det blir som ett obligatorium. Det här kan vi också se i forskning från Storbritannien med en forskare som heter Matthew Reason som raljerar lite och säger att, ja, men det, att gå på teater är lite i paritet som att gå till tandläkaren. Det är något som vuxenvärlden vill att vi ska göra. Men min erfarenhet är att efter att de har varit tagit del av den fantastiska högkvalitativa scenkonst som vi har i vårt land så är de omvända. Det är någonting de verkligen tycker är fantastiskt och kul och vill göra mer av.
1: Och du nämnde det här att det finns barn som går själva och du har träffat dem. Hur kan du berätta om de barnen?
2: Ja, det finns så jättemycket att säga. Det förändrar hela mitt synsätt, ska jag säga. Men mycket handlar om att eftersom de flesta spelas på skoltid, så att vill man titta på scenkonst utanför skoltid så hamnar man ofta på vuxenföreställningar. Eller vi kallar inte det vuxenföreställningar, för det är normen, det behöver vi inte benämna. De säger att det är dyrt. Det faller inte under någon subvention. De har inte råd. De förhandlar med betyg med föräldrar och släktingar för att kunna komma dit. De möts också lite olika av vuxenvärlden väl på plats. Antingen så tittar man lite på dem med skepsis. Vad gör ni här? Kommer ni kunna sköta er? Eller så får man bokstavligen en strålkastare i ansiktet. Och, vad roligt att vi har två ungdomar här. Vad fint. Och så att man känner sig liksom som att man inte riktigt tillhör den här världen. Och det är precis det vi inte vill signalera. Så där måste vi vuxna bli mycket, mycket bättre och rannsaka oss själva.
1: Mm. Och om barnen själva fick liksom bestämma, hur tror du att det skulle se ut då?
2: Det skulle vara billigare. Det skulle vara mer tillgängligt. Och det skulle kommunicera direkt till dem. Vi har vi har infrastrukturen tror jag för att kunna klara det här, men vi vuxna måste tänka om lite om hur vi paketerar, men vi måste sänka priserna.
1: Det är en prisfråga helt enkelt.
2: Det är väldigt mycket en prisfråga, men också ett tilltal. De vill gå på teater med oss vuxna. Det är vi som drar upp den här generationsgränsen, det är inte de. Frågan är om vi är beredda att dela publikplatserna med yngre. Mm.
1: Men har du sett någon förändring i det här där man liksom snappar upp det här att det faktiskt är barn som vill gå själva liksom, utan föräldrar eller så?
2: Absolut. Vi har jättemånga fina initiativ. Några har pågått väldigt länge. Men jag tycker jag ser mer och mer att det bildas associationer, nätverk, ambassadörskap. Där vi vuxna bereder plats för barn och unga att komma. Så att det behöver vi se mer av. Och de behöver också sänka gränserna. De flesta är från 18-19 år. Jag tror vi har en ganska stor klick. Det är svårt att säga för att de är svåra att hitta och få tag i, men min fingertoppskänsla i det här och efter att jag träffat de här barnen och unga är att det finns en stor klick 10-15-16 år också som uppåt som vill vara med i de här sammanhangen. Mm.
1: Och kan du berätta lite mer om de här barnen och det här intresset som de har?
2: Oj, ja men det är så mycket. Det är framförallt ska man säga att det var väldigt svårt att hitta dem eftersom jag ville lyfta bort skolan som lager. Så det var lite svettigt ett tag att tänka hur ska jag få ihop det här? Men det är väldigt, jag måste säga att det är på riktigt djupa konstnärliga diskussioner och samtal som jag har fört med de här 13-15-åringarna ska jag säga, som det var i det här projektet. På riktigt givande samtal som jag önskar att fler vuxna fick möjlighet att göra. Att vi vågar möta de här barnen och unga och gärna med en beredskap om att de här mötena kan faktiskt färga om oss själva. Att vi kan ändra på våra uppfattningar. Jag tror att det är precis vad vi behöver just idag. Att vuxna och barn och ungdomar möts i en positiv, berikande, kreativ, givande, lärande kontext.
1: Tack så mycket Elinor Lidén. Och med det så tänkte jag att vi skulle höra lite på vad barnen själva säger om att ta del av teater. Min kollega Rasmus Krosin har gett sig ut i Stockholm och frågat barn vad de tycker om teater.
3: Nadja är 13 år gammal.
4: Ja, Lilian, 13 år gammal.
5: Nej, 14 år gammal.
3: Typ en månad sedan. Vi var på en teater vid T-centralen. Där på någon stadsteater. Frankenstein. Jag tyckte mest att hur de framförde pjäsen var väldigt bra. Och att man fattade storyn även fast man kanske inte har läst boken som den är baserad på.
4: Räknas Trassel, alltså den här. Ja, den gick jag på typ ett år sedan tror jag. Nej, jo. Ett år sedan. Den var jättebra. Det var roligt för att det var jättemycket rolig humor. Och det var så här kaos och det var jätteroligt att se på.
3: Jag tycker att de inte brukar vara så spännande oftast när man går med skolan. Att de är kanske är mer lugna och inte så mycket som man kanske själv vill kolla på.
4: Alltså lite, det är ju ofta inriktat mot yngre. För de är lite barnsliga och inte jättebra story som du sa.
6: Jag heter Hugo och jag är 6 år. Just det, jag fyller 7 år. Och... Vad ska jag säga nu? Jag var senast i teater när med förskolan någon gång. Ja, det var kul. Är vargen när de tog någons ägg. Ja, 10. 5. Det var ganska länge sedan. Jag var 4.
7: Kommer du ihåg om du tyckte det var kul?
6: Ja.
8: Jag heter Alba Larsen. Jag är precis fyllt 10 år. Jag brukar gå ganska på teater ibland och har stått själv på scen. Alltså jag brukar gå med min mamma. Vi gick ju på Matilda teatern. Den var jättekul. Det var mycket som hände på samma gång. Det var liksom jättemycket saker som hände på den. Eller just det, vi hade ju en teater för inte så länge sedan som kom till vår skola som vi fick titta på. Stenåldern och massa sånt. Nej, vikingar håller vi på med och gudar. Och då så kom det en teater och visade oss det på skolan.
9: Ben, jag är 5,5.
7: Har du varit på teater någon gång?
9: Jag har varit med i förskolan.
7: Vad var det för typ av pjäs? Kommer du ihåg det?
9: Det var en tjej som hette nästan som min lilla syster Alba. Men hon hette Ava. Och då är det en förskola utan stängsel. Så var det liksom en röd mini som inte fick gå över. En dag gick hon över och då... blev hon vilse. Ja, och vi har också den boken på förskolan.
1: Ja, och en som jobbar med det här i praktiken, det är du, Paula McManus. Du är konstnärlig ledare på Ungscen Öst, Östgötateatern i Linköping. Vad är dina reaktioner när du hör det här?
2: Jag blir bara så glad, för det är ju så här, vi pratar om barn som grupp, men det är ju individer. Det var ju olika personer vi hörde som hade haft olika upplevelser av en föreställning, och det är ju så det är. De är ju också människor med olika smak, olika tycke, och tycker massa olika saker. Så jag blir så himla glad att höra det, det är ju verkligen så.
1: Samtidigt så säger de att det inte är så spännande, det är lite barnsligt när man går med skolan. Vad tänker du om det?
2: Nej, men jag tänker att det där är jätteviktigt. För länge sedan var jag programledare på ett program som heter Bullen. Och det var ju 11-åringar som tittade på det. Och vi sa, det är 11-åringar som tittar, men vi gör för 14-åringar. Så barn eller unga, man tittar alltid uppåt. Man vill ju känna sig utmanad. Man vill känna att det är på gränserna och att det man kan klara av. Vi hade en föreställning som handlade om lite om hångel och sådär, som var för mellanstadiet. Och då var det någon kille som sa så här, får vi ens titta på det här? Och såg jätteglad ut.
1: Men jag tänker, du är ju liksom konstnärlig ledare och jobbar med de här frågorna. Hur gör ni? Hur jobbar ni med det liksom?
2: Nej, men framförallt så handlar det om att hitta liksom konstnärer som verkligen vill kommunicera med den unga publiken, som verkligen vill möta dem. Och det kan man ju säga att man vill, men sen i praktiken så vill man mest göra sin grej. Så det gäller verkligen att hitta de här personerna som har det där tilltalet och som är intresserade av den unga publiken. Och sen handlar det också om att så här, hitta liksom rätt målgrupp och vilka ska vi spela för. Sen använder vi oss jättemycket av referensgrupper när vi då jobbar fram föreställningarna. För att liksom, ja. Och då får man ju ändra. Jättemycket får man ändra. Och bara, nej, vi tyckte att det skulle bli bra så här. Det tyckte inte de. Då får vi gå hem och göra om. Och det är jättebra. Det är jättebra för egot också. För det slås sönder hela tiden.
1: Men märker ni liksom, får ni reaktioner direkt? Märker ni när det inte funkar och sånt? Liksom?
2: Alltså det märks på en gång. Jag brukar försöka åka ut så tidigt som möjligt med en produktion, kanske till och med att läsa manuset och åka ut i ett klassrum till exempel och läsa kanske några scener, och man märker direkt i rummet. Så går de igång på dem, tycker de inte är intressant, händer någonting. Och som tur är så har det oftast gjort det. Men man kan också märka att det här kommunicerar inte, de är inte med. Och det är jobbigt och allvarligt. Då får man tänka om.
1: Då får man helt enkelt göra om.
2: Ja, man måste göra om bara direkt.
1: Men jag tänker, du nämnde innan när vi pratade att de första 5 minuterna är väldigt viktiga. Kan du berätta om det?
2: Ja, det är ju sådär att, så tror jag att det gäller vuxna också. Att liksom att de första, att förankra och liksom vad handlar det här om? Och på vilket sätt och vad är det för form det är? Är det roligt? Är det läskigt? Och sådär, att det känns, man måste fånga dem första 5 minuterna. Sen så en vuxen publik kan hålla kanske 10, 15, 20 minuter ibland att vara i ovisshet. Den unga publiken behöver ganska snabbt förstå vad är det för premiss liksom, vad handlar det om och vad är det för slags teater vi ska se. Fattar de det och är de med på det, då är de med på vad som helst. Då är de ju, om man jämför med en vuxen publik, då kan ju de vet ju inte vad teater är, så de kan inte tycka någonting, men om man fångar dem efter de första 5 minuterna så brukar det gå bra.
1: Att se teater i skolan är ju för många det första mötet med teater. Har ni sett liksom när det ger utdelning så att säga, att de kommer tillbaka och sånt?
2: Ja, för mig har det verkligen varit så där, den liksom drivkraften i det här att de ska vilja se teater igen. Att vi ska göra så pass bra teater så att man, om man frågar, vill ni komma tillbaka, så att de säger ja. Och jag tycker att det har varit det gensvaret, och precis som Elinor sa innan, att liksom föreställningen om vad teater är, det finns ju många som har, de tror att de vet vad det är och att det är tråkigt. Men ofta så tycker de att det är jättekul. Och vi har ju spelat här nu i Hjälp, de kommer, vår föreställning och några skolföreställningar. Och de reaktionerna, det är sånt där som man lever på liksom resten av livet. Det är som det bästa jag sett. Och jag vill komma tillbaka. Och också när de säger så här, apropå det Elinor sa, som jag vill komma tillbaka när spelar ni nästa gång, för jag vill ta med min kompis eller jag vill ta med min familj eller något sånt. Så det gäller ju verkligen att man måste jobba svinhårt för att det ska bli så bra och så kul så att de vill komma tillbaka.
1: Fint. Jag tänker liksom, märker ni när man gör, hur gör man bra teater för barn liksom? Finns det något recept?
2: Nej, men jag tror att man måste faktiskt vara ganska noga med storyn. Jag tänkte på lite det de sa. De reagerar väldigt mycket på när de inte tycker att det hänger ihop. Liksom de är väldigt bra på... De är dramaturger. De är väldigt duktiga på det. Och märker när man har fuskat. Och när man tycker så här, nej men det spelar ingen roll. Man etablerar någonting som sen inte kommer tillbaka. Det har de glömt bort. Nej, det gör de inte. De bara, men det där då? Eller han då? Vad är han? Så att de har liksom, det är höga krav. Liksom, levererar man på det? Levererar man, om man säger att man ska berätta en historia, då måste man berätta den på ett bra sätt så att de köper det. Det är kvalitet. Det förstår ju de också.
1: Har det ändrats på något sätt hur man berättar för den här publiken? Alltså jag tänker med sociala medier och TikTok och allt sånt.
2: Nej, jag tycker inte det. Vi är ju människor på något sätt. Och så fort du börjar berätta en historia om en människa så är alla med på det. Det tycker jag är så fascinerande. Det är ju, måste ju vara sen vi satt runt lägerelden och pratade. Och bara, det var en gång en, och så fortsätter man. Och det är samma grund. Liksom, alla vill vara med på historien, tycker jag. Så det har ju nog inte förändrats.
1: Tack för det, Paula McManus. Och med det så säger jag tack för mig. Tillbaka till dig, Jack, och studion.
0: Tack så mycket, Nora Makander, vår reporter på plats på Bibu i Helsingborg, scenkonstbiennalen för barn och unga, som pågår resten av veckan. Men innan du åkte dit, Nora, så hann du också åka till Rosengård i Malmö. Där har Malmö stadsteater startat en egen skådespelarutbildning som de kallar Ungdomsensemblen. Och nu debuterar gruppen med Picknick på slagfältet av Fernando Arrabal, en komedi om krigets absurditet.
5: Alltså jag liksom visste aldrig hur mycket jobb det är liksom bakom scenen. Hur många människor som är involverade i en sån pjäs.
10: Alla har sin rekvisita med sig.
1: 18-åriga Ebrahim är yngst i ungdomsensemblen som startats på initiativ av Malmö stadsteater.
5: Och vi har ju liksom en ganska liten pjäs. Vi är ungdomsensemblen. Alltså vi är inte liksom så viktiga, kan man säga. Men ändå så är det många människor som är involverade. Jag blev helt förvånad när jag såg alla vara med. Bara, är ni alla här för oss?
10: Är ni redo? Är ni på plats? Spelar så mycket roll för mig.
1: Bara ett stenkast från Rosengårds centrum ligger den vitputsade pampiga herrgården som gett namn till stadsdelen. Här har det bedrivits teaterverksamhet sedan början av 90-talet. Hit flyttade Malmö stadsteater förra året sin barn- och ungdomsverksamhet.
10: Vi börjar med att släcka ljuset.
1: En gång i veckan har ungdomarna träffats här. Tillsammans med två dramapedagoger har de utbildats inom skådespeleri och allt som hör till teaterarbete, både på och bakom scen.
10: Ljud och ljus. Toppen. Var ska vi då börja nu?
1: Flera av dem har ingen eller väldigt lite erfarenhet av teater sedan tidigare. Gemensamt för dem alla är att de länge velat lära sig mer. Som 20-åriga Abdullah.
11: Egentligen det här är första gången jag går upp på scenen faktiskt i mitt liv. Och det här var den första gången jag är på teater. Som jag har alltid viljat att göra det. Men i början tänkte det här kommer inte funka. Det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet. Jag kommer inte klara det här och sånt.
1: Eller som Ebrahim.
5: För att liksom kunna bli bra på detta så behöver man erfarenhet med det. Men det är omöjligt att få erfarenhet när det är liksom så få saker man kan göra. Så detta ger verkligen möjlighet för de som vill fortsätta med skådespeleri, teater, film kanske, vad som helst.
10: Herr kapten, jag känner mig så förskräckligt ensam. Kunde du inte säga lite kompis till mig?
5: För det första, gemenskapen tycker jag är det roligaste. Man samarbetar på alla sätt. Det låter konstigt, men det är kul att saker och ting kan gå fel. Till exempel, det är mycket som kan liksom förändras så på några sekunder.
1: Deltagarna är mellan 18 och 24 år och kommer från olika håll i och utanför Malmö. Några av dem går fortfarande i gymnasiet. Andra pluggar på universitetet eller jobbar.
12: Har ni era saker också buppat
13: ja.
12: Och redo för start?
13: Ja, då.
1: I en av herrgårdens flyglar finns en blackbox-liknande scen. Här pågår repetitionerna inför det som ska bli ungdomsensemblens debut.
13: Hörni, jag tycker att vi kan köra ett genomdrag. Ja. Men först tar ni en liten paus. Mm.
14: Ja. Picknick på slagfältet av den spansk-franske surrealisten Fernando Arrabal. En komedi från 1959, skriven under Franco-diktaturen, i ett Spanien präglat av censur och politisk repression. Den handlar om krigets absurditet och om två soldater som möts på slagfältet.
5: De är väldigt förvirrade, de vet inte vad de gör riktigt där. Helt plötsligt så kommer föräldrarna och vill ha picknick med en av soldaterna, deras son.
15: Sapo!
12: Min son!
5: Jättekonstigt.
15: Min son!
16: Picknick på slagfältet har alltid varit en aktuell pjäs.
14: Karim Rashed är dramapedagog och har lett gruppen från de första prövande stegen till att de nu ska möta en publik. Han är även regissör bakom föreställningen.
12: Aj, det gör ont!
15: Sofie, vad är det för håll mot en fång?
12: Hur många gånger har ni sagt åt att man ska vara god och hänsynsfull mot andra?
15: Jag gjorde det med vilja.
16: Dels för att den handlar om krig och den är väldigt roligt att spela. Men det ändå handlar om mycket allvarlig fråga.
15: Jag blir aldrig färdig. Har du lärt reglerna?
12: Jo.
15: Nå, no? Då så.
14: Att valet föll på picknick på slagfältet har flera orsaker, säger han.
16: Ungarna i den här gruppen och även i området känner sig också väldigt berörda av det som händer i Mellanöster och i Ukraina. Så jag tycker att den uppfyller den kraven som vi behöver för att få en fungerande ungdomsteatergrupp. Lära sig vad teater är, hur man spelar en karaktär och samtidigt man sätter sig och analyserar en viktig och fin pjäs.
15: Nå, pojke min. Hur går det med skyttet?
17: Det har gått långt vidare.
15: Men vad har du skyttet mest då? Soldat alltså?
17: Kanske.
15: Kanske? Inte säkert.
17: Jag skjuter utan att sitta.
14: Förutom att lära sig stå på scen har ungdomarna varit involverade i hela produktionsprocessen, som scenografin, kostymerna, rekvisitan och tekniken. Ungdomsensemblen är en slags utbildning, men framförallt ett försök till att sänka trösklarna till teatern, berättar Karim Rashed.
16: Jag tycker att det är en viktig insats i Malmö att ungdomar känner och förstår att teater är något för dem, både som konst och som arbete. Det är många som kanske inte har upplevt att teater är en stor arbetsplats. Där finns det väldigt mycket att göra.
12: Ska jag sortera?
13: Ja, tack.
12: Från vart?
13: Från sista raden i 23.
12: Vi hittar nog någon annan någon annanstans.
15: Och in på den.
13: Ingen här.
14: Att ungdomsensemblen träffas just här på herrgården i Rosengård har betydelse, menar 24-åriga Dilek. Hon kommer själv från området och har vuxit upp med barnverksamheten som länge funnits här.
18: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp till folk som är i det här området. För att ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet. En ungdomsensemble, en ung grupp där man kan tillsammans utforska gör att man får lära känna sig själv djupare. Mina värderingar kanske inte stämmer, men det är så kul med teater för att det är alltid konstant utmanas. Dina värderingar utmanas hela tiden. Och det får dig alltid att ifrågasätta vissa saker och också utveckla vissa saker. Men det viktiga är för det mesta att veta att det finns någonting mer.
16: Det är kanske flera som inte vågar stå på scenen, men de kommer kanske hitta något annat på teater.
14: Karim Rashed igen.
16: Det är också någon slags brytning i den här tråkiga tanken att teater är bara för de välutbildade, fina människor. Utan det är någonting för alla, oavsett vad man har för ekonomisk läge eller utbildningsnivå. Det är något för alla. Det är många som tycker kanske att det är svårt att stå på scenen, och det är det, men det är inte omöjligt.
18: Att våga drömma, tänker jag, mer att är viktigt med de här ungdomsamsamlarna, att man tillsammans drömmer och motiverar varandras drömmar och våga bli en bättre version av sig själv. Det är vad jag tycker ungdomsensemblen gör med oss tillsammans.
14: Och för Abdulla, som aldrig tidigare stått på scen, har utbildningen gett mer smak.
11: Nu tänker jag att jag satsar på stora grejer, eller stora drömmar, säger man.

0: Vi hörde reporter Nora Makander i det här reportaget från Rosengård i Malmö. Detta är P1 Kultur. Den senaste månaden har kultursidorna upptagits av en teaterdebatt. Författaren Jonas Gardell inledde med en kritik mot pjäser utan berättelser och utan dramatiker. Och så var debatten igång. Med oss nu har vi kulturredaktionens teaterkritiker Jenny Telemann. Hejsan!
1: Hallå, hallå.
0: Hej på dig. Det har ju varit väldigt många inlägg i den här debatten under en månads tid nu. Ibland lite svårt att förstå vad det är egentligen de bråkar om. Vad handlar den här debatten om?
1: Ja, den handlar väl om dramatiken som text, skulle man väl kunna säga. I alla fall så började den med det. Men sen blev det en lång en om metod och innehåll och estetik och allt möjligt kul.
0: Dramatiken som text, vad menar du då?
1: Ja, sen det började ju egentligen med, som du själv nämnde där, med att Jonas Gardell skrev en ganska rolig och arg text i Expressen. Och det här var ju i slutet av april, så i kulturvärlden var det ju det här väldigt länge sedan då. Där han undrade då väldigt kort sammanfattat varför det han såg på scenen sällan var liksom, du vet, pjäser skrivna av dramatiker som kan dramaturgisk båge och vändpunkt och fördjupning, utan mer så här fluffiga koncept utifrån till exempel en klassisk porrfilm, han menar väl då Fäbodjäntan som går nu, Thunbjörks foton eller chattskandalen i Alingsås som var hans exempel. Och då får du tänka, han menade liksom uppsättningar utan riktning, dålig dans, brist på handling tyckte han då. Och så frågar han om det här är teater för TikTok-generationen. Kanske inte dåligt, men har man liksom strukit pjäsförfattarens kunskaper? Det var väl hans lite spetsiga inlägg som drog igång den här debatten.
0: Ja, lite spetsigt där. Då fick han ju också kritik. Vad är det för röster som säger något annat?
1: Ja, sen har liksom svaren och tankarna ur teatervärlden droppat ner här under hela maj. Och det går ju inte riktigt att dra ihop, men jag kan dra lite grann att liksom tydliga svar kom ganska direkt. GP:s Johan Hilton, han kallade till exempel den här sortens koncept för ett storstadsfenomen och tyckte att liksom vimsigt tolkade klassiker, det var ett mycket större problem. Och Dagens Nyheters Kristina Lindqvist, och hon pratar ju faktiskt sen här hos oss ibland med mig till exempel. Hon menade väl kanske väldigt hårt sammanfattat att liksom Jonas Gardell var på något vis föråldrad, kanske lite populistisk. Och hon påpekade att moderniteten har på något vis ifrågasatt det här med klassiskt berättande i 200 år. Och också att, ja, om vi nu pratar om text, alltså den dramatiska texten har liksom många fler, vad ska man säga, språkfilosofiska dimensioner än sådana här dramaturgiska bågar. Och det roliga är att där hade man ju kunnat stanna, du vet, lite så här kulturkrigsretorik, de nytänkande mot dem i någon bemärkelse, lite så här allt var bättre för debattörerna, hade kunnat liksom hamra på varandras gässor. Men den här debatten har utvecklats till ett, i mitt tycke i alla fall, så här väldigt levande samtal om hela teaterns värld.
0: Mm. Har de kommit fram till någonting då? Har den här debatten lett till några nya insikter, skulle du säga?
1: Det kan man väl absolut säga. Alltså, dels har det ju öppnat en dörr. Man har började i texten och lite spetsigt, men sen har man liksom diskuterat produktionsvillkor, feghet, hur är det att vara skådespelare med teknik i ansiktet, hur får man tag i en teaterchef nu för tiden som ung dramatiker, vad är ett experiment, vad är slarv, vad är berättande. Sen har det retats ganska mycket över generationsgränserna, vilket jag tycker är kul att de några yngre debattörer liksom mobbar de äldre för att det är de som är stelbent moderna på något sätt, att det ska lösas upp, medan unga då, det är väldigt roligt att höra alla de här unga rösterna nu också från Bibi, de vill känna någonting, de vill engagera sig i karaktärerna, det är de äldre som vill intellektualisera liksom, både i salongen och på kulturskina. Så det är ju ett axplock, men det är en kul debatt för att det är ingen som är riktigt enig om att teatern mår dåligt. Det är mycket som spelas av alla sorter, där mår nog egentligen ganska bra.
0: Mm-hmm. Det är ju i alla fall några i debatten som har lyft fram ett begrepp, den postdramatiska teatern. Det var väl lite det här du berättade om, en teater utan ett manus eller en dramatiker som har skrivit pjäsen och så vidare. Skulle du som teaterkritiker säga, finns det någon postdramatisk teater?
1: Ja, det gör det ju, men det där är ju mer kanske ett akademiskt begrepp

0: med rötter i 60-talet som handlar om det sceniska uttrycket och avpsykologisering. Det var väldigt många vokaler i det ordet. Men för att säga det lite mer enkelt så kan man väl kanske säga att det finns väl ändå, man kan skönja två sidor i den här debatten ändå. Om du tänker, en menar att den skrivna dramatikens ord är ändå centralt. Alltså historieberättande för scenen är en egen konstform. Man kan inte ersätta den med massa associationer. Den kräver djupläsning. Man kan inte bara utgå från den. Då blir det ytligt. Och så finns en annan sida inom teatern som understryker att det här skrivna ordet, det är en del av verket. Ett element som kan brytas ner eller användas. Hittas på i grupp. Alltså att hantverket skriva pjäs är liksom bara ett syskon bland andra till bildberättande och koncept och rörelse och sådär. Så det blir ju väldigt dynamiskt. Man skulle också kunna säga så här: sluta spåna ihop pjäser av typ budgetpropositionen och anställ en riktig dramatiker som kan skriva, kanske den ena sidan säger. Äsch, lägg av sig den andra sidan. Låt dig inspireras av ungdomar och deras stora dramaturgivana. Varför inte från TikTok? Och glöm aldrig Brecht. All teater kan vara genial eller outhärdlig. Det handlar om mycket mera. Så att, men det som är väldigt kul med det här, det är att det är liksom en teaterdebatt som inte handlar om pengar. Den handlar inte om bitterhet över villkoren, utan en levande och kul debatt. Flera debattörer kommer också tillbaka i den här långa tråden och är på mycket godare humör och säger, det här var kul. Är kulturkriget över?
1: Det lät upplyftande och dessutom blev det mycket tydligare nu, tycker jag också. Tack Jenny Telemann, teaterkritiker på Kulturredaktionen, för den här sammanfattningen.
0: Tack, tack.
1: Och vi ska lyfta in ännu fler i den här debatten. Faktiskt redan ett halvår innan debatten drog igång så skrev Malin Axelsson, som är konstnärlig ledare på Riksteatern Barn och unga. Hon skrev att barnteatern visar vägen för vuxenteatern med mycket nyskrivet och med stora berättelser. Har kanske barnteatern lösningen på det där som några i debatten har saknat? Det där ska vi prata vidare med. Med oss har vi nu från scenkonstbiennalen Biby i Helsingborg, några verksamma i branschen. Eli-Sofie André, dramatiker och manusförfattare. Hejsan!
2: Hallå, hallå!
1: Hallå, hallå! Och Olof Hansson, konstnärlig ledare på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby Husby i Stockholm. Hej!
3: Tjena, tjena.
1: Tjenare. Om vi börjar med dig, Eli-Sofie. Du som dramatiker, vad tycker du om Jonas Gardells appell för mer berättelser i svenska pjäser?
2: Ja, alltså, som sagt, nu är jag ju jävig kanske som att jag är dramatiker själv och jag har en halv miljon i studieskulder från Stockholms Dramatiska Högskola. Men jag är ju team Jonas Gardell väldigt hårt i den här debatten.
1: Varför då?
2: Nej, men jag tycker ju som sagt att det är så här, koncept i all ära, det är skithärligt och det kan vara kul och det kan vara spännande, men det behövs oftast en dramatiker, eller typ alltid, det behövs alltid en dramatiker. Och det tycker jag också är väldigt tydligt när man går och ser de här konceptteaterföreställningarna, att jag sitter alltid och tänker, åh, vad kul det hade varit ifall det fanns en röd tråd eller karaktärer som man ville bry sig om. Alltså ja, sådana liksom små detaljer som gör att varför jag gillar teater och varför jag vill jobba med det. Mm.
1: Ja, du känner igen dig i den här bilden som Jonas Gardell först målade upp. Olof Hansson, vad tänker du?
3: Jag tycker det var väldigt rolig start med Jonas slängiga mot teater. Men det saknas ju inte berättelsen på teater. De flesta uppsättningar som görs har en berättelse, har en dramatiker. Så där blir det liksom lite osakligt faktiskt, tycker jag. Jag är förtjust i andra ingångar. Jag tycker en jättestor ingång är berättelsen, men man kan ha andra ingångar. Jag var såg Fäbodjäntan förra veckan och jag hade så roligt som jag inte haft på länge, och samtidigt får jag verkligen jättemycket en historia om Sverige och pornografi och en berättelse också i det.
1: Ja, men om du ändå säger att du får en berättelse där, hur kan man göra teater utan det där traditionella berättandet?
3: Det här är ju ÖFA-kollektivet som har gjort många berättelser de har gjort. Jag minns Grottbjörnens folk också, som jag tyckte var hysteriskt rolig. Där de skapar kollektivt utan dramatiker. Det rörelsemässiga är lika viktigt som ordet. Rummet har jättestor betydelse. Så jag har svårt för att sätta ordet över allting annat på teatern. Och det är, där tycker jag debatten var härligt. Ja, drog åt alla håll.
1: Ja, de, så gänget bakom här Fäbodjäntan-föreställningen, de säger ju själva också att en pjäslös föreställning saknar inte dramaturgi. Man kan, istället för att följa traditionell dramaturgisk kurva, kan man utmana den och så vidare. Man kan göra det på andra sätt helt enkelt. Men vad jag var lite intresserad av var ju hur barn- och ungdomsteatern, som ni själva båda jobbar med, förhåller sig till det här. Vad tänker ni, hur står sig barn- och ungdomsteatern när det kommer till berättelser?
2: Alltså jag tycker att det är en väldig skillnad på barn- och ungdomsteater och på vuxenteater, om man nu ska kalla det så. Där jag tycker att barn- och ungdomsteater har liksom ofta karaktär, eller hittills har jag inte sett någonting där det inte är karaktärer som man bryr sig om. Det finns liksom alltid röda trådar, liksom tydlig dramaturgi, det vill säga någonting. Och det är väl också, jag menar, jag kan ju också märka det att typ så här, barn är ju så jävla smarta och de är ju också väldigt tydliga med när de inte gillar någonting. Alltså man får ju höra det direkt. Och det är väl också därför som det är mycket svårare att skriva för barn och unga. Och mycket roligare framförallt. Men jag tycker också att man ser det i allt, tycker jag. I litteratur, i film, i gud vet vad. Du kan göra en jätte liksom pretto, svart och svår, svartvit film som några kritiker kommer älska. Och liksom en liten grupp med vuxna. Men försök att göra det för barn och unga och de kommer att gå efter 3 minuter. Liksom. Så det är väl därför som det mår bättre, tänker jag.
1: Ja, vad gör det då, den här hårda kritiken från barnen? Vad gör det med vilken typ av produkter man får?
2: Bättre produkter.
1: Vad säger du,
3: Olof? Det är roligt med skolpubliken som jag jobbar också mycket med. Vuxenpubliken kämpar för att få publiken att komma dit. Men skolpubliken kämpar för att ha dem kvar inne i rummet. Den där kampen mellan scen och salong är ju fantastiskt roligt att vara med om. Att det är verkligen skådespelare med en berättelse i de flesta fall måste ju vara så engagerande, annars tappar de sin publik. Mm. Det är väldigt spännande.
1: Det där låter ju lite som hur Netflix och TikTok och så vidare behöver jobba. Att man väldigt snabbt måste fånga sin tittares uppmärksamhet. Och Jonas Garell i den här debatten pratar också om att teatern kanske blivit scenkonstens TikTok. Vad tänker ni om det där?
2: Jag tycker egentligen det är lite fel att kalla det liksom för teaterns TikTok, för jag menar, as myself, jag är ofta på TikTok, och jag kan ju tycka att TikTok är väldigt spännande, och där är det också att unga själva skapar. De gör fantastiska små egna berättelser, och de är skitskarpa idag just på grund av Netflix och liknande, på dramaturgi och på att skapa egna karaktärer, och de klipper in grejer och sånt. Så jag tycker egentligen det är fel att kalla det för teaterns TikTokifiering. Jag skulle hellre kalla det för teaterns Facebookifiering, som att det är boomers som är mycket fokus på här.
1: Okej, okay, men vad gör det med teatern att man snabbt måste fånga de här unga tittarnas uppmärksamhet?
3: Alltså, det är ju lite svårt att säga. Jag tror jag är lika beroende av min telefon som ungdomarna själva. Jag förespråkar att vi måste möta det spann av intresse som vår publik har. Är den kortare, då måste vi vara snabbare. Men sen tror jag också att vi ska göra annan sorts teater. Jag tror vi ska göra 6 timmars teater. Jag såg Arv på Dramaten. En berättelse i 6 timmar och man sitter som klistrad hela tiden. Så att åt båda hållen ska vi gå. Det är ju sällan så att vi kan gå åt ett håll, utan vi måste gå åt många håll samtidigt.
1: Okej, okay, både mer traditionellt berättande där man fångar lyssnaren, tittaren snabbt, och våga experimentera. Vad säger du, Elisofie?
2: Ja, jag håller med. Underbart. Jag vill gärna ha 12 timmars teater.
1: Ja, då så. Men den här debatten har ju pågått under en lång tid, och som vi hörde från Jenny Telemans sammanfattningar så har det lyfts in många olika aspekter. Vad tar ni med er ur den här debatten?
2: Men jag tar väl med också väldigt mycket. Jag tycker det är kul ändå att det är en teaterdebatt. Jag tycker det är kul att det är en kulturdebatt också mellan folk i branschen. Och att det lyfts liksom också en ömsesidig respekt. Jag tycker att det är jättefint att skådespelare också, till exempel Stina Ekblads väldigt viktiga liksom, och fina krönika om liksom, skådespelarens arbete i det här. Och jag tänker så här, all teater blir bättre av att vi pratar med varandra. Om det så är att man ska göra en koreografisk fantasy-grej helt liksom som skapas på golvet, impro typ, eller om det är Norén deluxe liksom, med jättemycket dramatik. Så oavsett vad tycker jag att det är skitnice, mer sånt.
1: Mm. Och jag hör ju er säga, ja Olof.
3: Men jag tar med mig, för mig var det liksom Malin Axelssons, att den unga publiken är så dramaturgiskt kunnig och skapar, precis som vi säger här, liksom skapa dramaturgi i sina plattformar. Att det är någonting att ta med sig när vi gör teater för barn och unga. Att liksom den är kunnig.
1: Mm. Och vad kan då vuxenteatern lära sig av barnteatern med sin kunniga publik?
3: Ja, men jag tror vi... Det här att folk kan gå under föreställningen, som det faktiskt händer ibland när vi spelar teater i Husby, det är en morot liksom för att jobba på ett annat sätt. Jag tror liksom all teater skulle må bra av att om publiken blev uttråkad, den skulle gå sin väg.
1: Ja. Hur gör ni då för att hålla kvar dem? För att de inte ska gå?
3: Nej, men vi försöker skriva så bra pjäser som det bara går. Försöker ta dit så bra skådespelare som det bara går. Försöker göra så fantastiska föreställningar som det går. Och som berör dem. I Husby så liksom jobbar vi väldigt mycket med liksom ett inifrån perspektiv. Att vår publik ska på något sätt kunna känna igen sig i berättelsen. Kunna använda den berättelsen i sitt liv. Så, alla sätt.
1: Så säger Olof Hansson, konstnärlig ledare, och Elis-Sofie André, dramatiker och manisk författare. Båda ni var med från Bibu Helsingborg. Tack för det. Detta är P1 Kultur med mig, Jack Lans. Nu är det dags för en essä.

0: I år är det 100 år sedan beatpoeten Allen Ginsberg föddes. I dagens radioessä från OBS så tar författaren Ulf Peter Hallberg med oss på promenader i Paris och i Berlins parker. Och han tänker tillbaka på när Allen Ginsberg lärde honom om negativ kapacitet.
1: Den här berättelsen utspelar sig under den så kallade coronakrisen år 2020. När du som lyssnar hör den så befinner du dig kanske i någon mutation av samma kris. Eller så har den avlösts av en helt ny. Kanske upplever du någon form av lättnad. En lite ljusare tid. Vår tillvaro är en pendel mellan dessa poler som inte kan existera utan varandra. En oväntad händelse utlöser en kris. Hela planeten ligger i spasmer. Hur ska vi höra ihop om allt är kaos? Vad finns det för krafter? Vi drar i nödbromsen. Resten beror på oss. Lärdomarna i denna berättelse är inte nya. De är alla erfarenheter som många gjorde detta år. Vi behöver våra minnen. Vi behöver poesin. Och vi behöver träden. Men varje människa har sina egna hågkomster, dikter och parker. Detta är mina. När president Macron släckte ner Paris på kvällen torsdagen den 12 mars 2020 kände jag mig som den amerikanske poeten Allen Ginsberg. Denne var överallt när han levde, över hela jordklotet, och han tyckte om att undervisa. Och så älskade han livet. Jag identifierade mig med honom som lärare och författare. Därför var jag på Sorbonne, mot alla odds. Trots varningar från omvärlden hade jag tagit mig till Paris och mådde som alltid bättre än de flesta. Den vita yang-pricken i den svarta yin-halvan, det är Paris-effekten. I Luxemburgträdgården, min viktigaste plats på jorden, höll jag och mina elever på med ett skrivprojekt som var en reaktion på situationen, smittan. Hur man berättar en historia när allting är hotat, när allt står på spel, när man inte kan tro på någonting längre. Undantagstillståndet. Plötsligt var grindarna till parken låsta. Alla kaféer och mötesplatser, ja hela stan, nedstängd. Ett enda tal från Macron till franska nationen. Alla hade förstått. Det är sista chansen. Ginsberg hade sprungit omkring i Luxemburgträdgården 1957-58 när han bodde på The Beat Hotel. Sommaren 1980 besökte jag honom några dagar i Boulder, Colorado, där han undervisade om de engelska romantikerna för unga studenter som ville lära sig skriva. Han lärde mig något som han kallade negativ kapacitet. Hur man kommer vidare med det osäkra, det svåra, mysteriet. I mars 2020 stod vi plötsligt inför ett osynligt virus. En kallhamrad egoist, covid-19. Partikeln utan spegelbild. En trojansk häst på bröstet till varje människa. Några dagar senare kom jag iväg från Paris med ett av de sista planen som lämnade staden just då. Mot Berlin. Paris var stängt. Luxemburgträdgården stängd. Jag sökte mig till Berlins stora park, Tiergarten, och började gå runt en timme före mörkrets inbrott. Nästa dag gjorde jag samma sak, och nästa samma igen. Det skulle pågå hela året och fortsätta nästa. Tiergarten skapades som jaktmark 1527. Och när jag går där så tänker jag på allt de här träden har sett sedan 1945. Äldre än så är de inte. Vid andra världskrigets slut fälldes nämligen nästan alla träd och förvandlades till ved. Av 200 000 praktfulla träd på 210 hektar återstod 700 ensamma, brandskadade små dvärgträd lite här och där. Tanken på att träden i Tiergarten planterades och växte ur ruinstaden Berlin hjälper mig. Om jag inte går dit varje dag känner jag mig sjuk. Jag har upptäckt att jag inte är ensam. Bland de många träd som talar till mig finns också människor som lyssnar till samma budskap. Bara en bit bort. Vid nästa träd. Efter några veckors kringsträvande urskiljer jag återkommande par och enstöringar som jag på samma platser. Unga människor som tränar, gör gymnastiska övningar vid ett speciellt träd. Varenda dag. Barn som följer sina föräldrar genom parken på väg hem. Alltid samma väg. När jag går på gångarna hör jag hela tiden fragment av samtal mellan vänner och kärlekspar om ditt och datt. Dessa samtal återskapar betydelsen av vänskap, promenader, förtroende och förhoppningar. Det låga ljudet av två vänner som samtalar förtroligt om någon detalj i livet på en av parkens gångar talar samma språk som Allen Ginsbergs poesi. I Colorado 1980 deklamerade Ginsberg Shelleys Hymn to Intellectual Beauty för att lära oss att älska konsten och livet. Vi pratade om allt under sena eftermiddagar i hans trähus i Boulder. När han talade lät det som dikten sång i Howl och andra dikter. Här i översättning av Per Planhammar. Världens tyngd är kärlek. Under ensamhetens börda, under missnöjets börda så är tyngden vi bär, kärlek. Beatpoeten Allen Ginsbergs poesi var uppmärksamhet på livet, utvecklad ur inre osäkerhet, nederlagets vrål, som William Carlos Williams skrev i förordet till Howl. I den mediokra aggressionens tid, när existensen har satts inom parentes och allt präglas av sönderfall, ensamhet och skyddsanordningar, då går jag bland de kraftfulla trädstammarna i Tiergarten och tänker på vad Allen Ginsberg sa på verandan till trähuset i Boulder 1980. Det som gör en till författare är förmågan till inlevelse i chocktillstånden. Som Virginia Woolf skrev, konsten är ett dolt mönster. Vi alla delar av ett konstverk. Hamlet och Beethovens stråkkvartetter är sanningar om det vi kallar världen. Det finns ingen Shakespeare, ingen Beethoven och ingen Gud. Vi är orden. Vi är musiken. Vi är tinget i sig. Sen satt vi tysta och rökte och så sa Allen, det bästa i oss uppstår ur vår sårbarhet. Ingen vila utan kärlek. Jag tänker i Tiergarten. Katastrofen är att historien förlorar sin mening om var och en bara arbetar på sin historia. Söker kontakt utan förpliktelser. Beatpoeterna ville se allt i den amerikanska natten. Ingen människa var för liten, för obetydlig. Deras anslag var gemenskap, visioner, baudelärskorrespondenser. Deras store fotograf och filmare Robert Frank sa att han kunde se Big Ben i London från Coney Island i New York. När han var ung kunde han se timvisarna också. Ferlinghetti vill som poet rädda alla bortsprungna katter. Han säger att poesin är det sista fyrtornet på ett stormigt hav. Krisen är uppfostraren, utvecklaren av det nya jaget. När Allen Ginsberg fick reda på att han hade kort tid kvar att leva ville han bygga en inspelningsstudio i sin lägenhet så att hans kompisar Bob Dylan och Paul McCartney skulle ha professionell utrustning att spela på när de kom förbi. När min mamma fick en inoperabel hjärntumör så sa hon, i det mörkaste finns bättringen. Jag tar operationen. Vad menade hon? Ginsberg visste. Han gjorde tai chi i sitt kök och tackade Gud för att poeten Rimbaud blickade ner på honom från ovanför diskbänken. Min mamma levde 13 goda år efter operationen. När de sista solstrålarna får Victoria att lysa klart i guld över mig och alla andra som släntrar genom Tiergarten deklamerar jag för träden och de förbipasserande en rad skriven av Lawrence Ferlinghetti till vännen Allen Ginsberg och lovar mig själv att bli en bättre människa. Poesin är själens energi. Om själen existerar. Då hör jag plötsligt någon säga, du glömde oss. Så jag tillägger, träden är livets energi. Och ni existerar. Danke, säger träden yin och yang. Med en och samma röst.
0: Det sa författaren Ulf Peter Hallberg. Essän producerades av Olof Åkerlund. P1 Kultur är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då ska vi bland annat höra det här. Den den franska filmklassikern Betty Blue 37,2 grader på morgonen. Den har dykt upp på SVT Play. I P1 Kultur blir det en kritikerduell mellan våra medarbetare Katarina Vikars, som en gång hatade vad filmen stod för, och Nina Assarnoj, som föll pladask när den hade premiär för 40 år sedan. Nu har de sett om filmen. Hur funkar den idag? Det får vi höra. Dessutom besöker vi Järvaveckan som i år fyller 10 år. Bland annat träffar vi de unga poeterna Marx Mukaru och Nasir Sarr som med gruppen Gatan talar gör en pop-up för att skapa stämning, introducera poesi, musik och unga inspiratörer. Och så vaskar vi fram det mest minnesvärda från veckans kultur tillsammans med Lisa Bergström, Roger Wilson och Tina Merafsson. Reporter idag var Nora Makander och Rasmus Grosin, producent Sara Ek, tekniker Sofie Ward. Jag heter Jack Lantz.
2: Mycket att se fram emot även imorgon alltså när det gäller kulturradio. P1 Kultur sänds första gången klockan 13 och andra gången efter 19.
3: En större och större del av det som säljs är EMV.
4: EMV, handelns egna märkesvaror.
3: Det stöter man på direkt här. Ju.
4: Vem tjänar på det och vem förlorar?
3: För konsumenter och det påverkar livsmedelskedjan. Både handeln och leverantörer, alltså industrin, men även jordbruket.
4: Hur stort är EMV och hur är Sverige jämfört med andra länder? Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
2: Betts var yrkesrånare, mötte en ängel. Hör mer om några minuter här i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
5: Ekot. Idag drog Järvaveckan igång på allvar efter att evenemanget ställdes in tillfälligt igår på grund av oväder. Och första parti att höras idag var Vänsterpartiet, där partiledare Nooshi Dadgostar sa att hon vill införa tillståndsplikt för hyresvärdar.
6: Vid ett maktskifte så kommer vi bedriva en annan bostadspolitik, och det här är en sån viktig fråga.
7: En hyresvärd som återkommande missköter sina hus ska kunna förlora sitt tillstånd och tvingas sälja enligt partiet. Idag höll även Miljöpartiets Amanda Lind tal. Hon presenterade en satsning på ett jobbpaket för unga värt 250 miljoner kronor. Bland annat till kommunernas arbete med att förbättra matchningen mellan skolungdomar och arbetslivet.
8: Men vi ser att vi har en väldigt hög arbetslöshet idag och att unga i utsatta områden har svårare att få det här första jobbet eller det här sommarjobbet. Och därför har vi gått fram nu, kommer vi gå fram i valet med ett jobbpaket riktat mot unga och särskilt unga i utsatta områden. Där vi dels stärker sommarjobben men också SAO-jobben som är en ny modell för praktik där man får en avlönad möjlighet att jobba under ett år och få viktig kontakt med näringslivet och en viktig arbetserfarenhet, och det vill vi att fler ska få.
7: Sist ut idag, vid 6:30 på kvällen, talade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Du sa ju sist i talet att du vill samla Sverige. Men hur ska du få med dig de eller som vill rösta på Tidöpartierna?
10: Nej, men genom att visa att just att jag ser att Sverige skulle må bra av mer samling och mindre splittring.
5: Reportrar Simon Andrén och My Kolander Almlöv. I Colombia har ett 50-tal personer dött i strider i Amazonas mellan två rivaliserande milisgrupper som tidigare brutit sig ur FARC-gerillan. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. De två milisgrupperna strider om inkomster från narkotikahandel och illegal gruvdrift i området. Det norska kungahuset plågas av hälsobekymmer. Kronprinsessa Mette Marit är allvarligt sjuk, konstaterar Norges kung Harald. Mette Marit lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och väntar på en lungtransplantation. Dessutom har drottning Sonja problem med hjärtat, och igår fick hon läggas in på Rikshospitalet i Oslo för hjärtflimmer och hjärtsvikt. Afrikanska unionen uppger att ett vaccin mot en variant av Ebola som härjar i centrala Afrika kan möjligen vara framtaget till årets slut. Uppgiften om ett Ebola-virusvaccin kom från AU:s enhet för sjukdomskontroll och förebyggande åtgärder. WHO-chefen som är på väg till Kongo och Kinshasa säger att omvärlden kommer att fortsätta att stötta landets invånare i virusutbrottet. I studion Leif Näslund.
11: P1, Sveriges Radio.
2: Så ska vi sända ett dokumentärt program och ikväll får vi möta Bets.
12: De skriker ut i bilen, Bets ska ut i bilen. Jag bara okej, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av mig tröjan, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot honom. Så jag blundar och så springer allt vad jag har mot honom. Allt blir slow motion.
13: Bets har precis blivit tonåring när han genomför sitt första rån. Rånet ska bli startskottet för hans kommande karriär som yrkeskriminell. Men med 3 dagar kvar av ett långt fängelsestraff bländas Bets av ett kraftfullt ljus. Det verkar som att Gud klivit in i cellen och har avgörande nyheter att dela med sig av.
12: Atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som att det blir som ett bastu, jättevarmt. Det är jättekall cell annars. Superkallt är det annars. Jag bara blir varm där inne. Vad som händer? Och så säger den till mig, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig?
13: Du lyssnar på Verkligheten med mig, Rebecca Jardsdotter. Och det här är Bets berättelse. Bets har plockat fram sin telefon och gör något som han gjort nästan varje dag sedan 8 månader tillbaka.
12: Nej, men titta på min älskling! Hej Zuzu!
13: Han ringer ett videosamtal till sin fru Hanna och deras gemensamma lilla dotter Zoe.
14: Hon sitter bara och sjunger där.
12: Får jag se på henne då? Nämen hej pappas älskling!
14: Hej pappa!
12: Hej hjärtat!
13: Familjen bor i en villa strax norr om Stockholm. Men eftersom Hanna och Zoe är hemma idag och Bets vill undvika Zoes eventuella barnskrik i intervjuns inspelning så möts vi på en annan plats i en kanske stundtals lite för knarrig lädersoffa.
14: Oj, vad händer med mössan? Vad händer med mössan?
12: Vad fint du är.
14: Hon bara sitter och sjunger.
12: Hej!
13: Att Bets har en familj att ringa, en fru och en dotter att ta hand om och älska, är en realitet han själv knappt kan förstå. Särskilt när han jämför med det liv han levde för bara några år sedan.
12: Ibland så brukar jag nypa mig själv så här, shit, har jag verkligen levt ett sånt mörkt liv liksom? Varje dag var på liv och död verkligen. Allt eller inget, och man levde det här livet och då var det 100% det här livet. Men egentligen jagade man ju liksom att fylla det här hålet man hade med pengar, makt och kontroll och våld. Hål som bara liksom konstant inte blev mätt av något jag gjorde liksom. Det är bokstavligen natt och dag. Från ett becksvart rum och sen tände någon lampan.
13: Mitt emot mig sitter en 46-åring som suttit många år i fängelse, varit högt uppsatt inom den kriminella världen och djupt nere i missbruk. Men för Bets tar hans berättelse sin början någon helt annanstans, i en helt annan tid. Vid landsgränsen mellan Etiopien och Sudan, och Bets är 4,5. Inbördeskrig råder. För att överleva bestämmer sig Bets mamma för att de måste fly från Etiopien och försöka hitta skydd i grannlandet Sudan. Så de ger sig av. Bets, hans mamma och hans lillebror. Och en natt närmar de sig gränsen.
12: Man ser knappt sina händer framför sig, så mörkt där. Och man känner en nervositet och en pirr i sin mage. Vi sitter och gömmer oss precis bakom en buske då.
13: Men så ser Bets en bil dyka upp. En bil som verkar köra rakt emot dem. I hög fart.
12: Jag grips av panik och jag blir helt skräckslagen. Samtidigt så fryser jag hela min kropp. Så känner jag så här, vi kommer dö. Vi kommer dö nu. De har sett oss. Samma sekund så ser jag på min högra sida bara lyser upp och så reser sig en ängel.
13: Ängeln består av värme och ljus. Den har vingar och långt hår som Bets tänker liknar dreads.
12: Han är jättestor, 5-6 meter hög. Jag är så liten så jag ser ju bara att han är enormt stor. Tittar rakt i mina ögon. Och han pratar till mitt hjärta. Och så säger han till mig, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Det var som att det regndroppar av värme. Varje ord han säger till mig. Det här kaoset och fruktan jag kände innan smälte bort liksom som snö.
13: Plötsligt försvinner ängen.
12: Jag rycker i min mamma och så frågar henne, såg du ängen? Sa jag till henne. Hon bad mig, nej. Var tyst, sa hon till mig. Och så kommer den här bilen då framför oss ungefär 15-20 meter bort. Och så stannar den.
13: Jeepen med ett flak fyllt av rebeller tvärnitar. Den vänder och kör iväg. Bets och hans mamma med lillebror i famnen lyckas springa över gränsen. I 3 år bor familjen i ett tält i en flyktingförläggning i Sudan innan de får uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat tack vare Bets farbror som redan bor där. Och Bets möter den svenska vintern.
12: Och så landade vi där och det var fullt med snö. Jag trodde att det var glass överallt. Jag sprang runt och käkade snö. Sen fick brain freeze, kommer aldrig glömma det. Jag trodde det var liksom slush glass man fick när man var liten. Jag har ett land fyllt med glass, det här är helt sjukt.
13: Snart äter Bets för första gången rostad macka med smör, ost och marmelad. Han ser på tv, pallar plommon och äpplen och päron. Han förvånas över alla leksaker som finns och firar sin födelsedag med sång och tårta. Inuti Bets finns en nyfikenhet och en glädje över det nya liv som väntar. Långt bort från kriget, oron och misären som familjen flytt ifrån. Bets håller sig utomhus för han vill ständigt upptäcka nya saker. En dag tar han sig till närmsta fotbollsplan för att få lira lite boll. Men några äldre barn puttar av honom från fotbollsplanen och skriker till Bets att dra därifrån.
12: Jaha, så de här människorna vill mig illa, de gillar inte mig, varför? Så att jag gick hem med tanken och frågan. Och det här ordet som de oftast liksom ropade ut, en ordet hela tiden. Jag bara tänkte så, vad betyder det här ordet?
13: Hemma hos Bets finns en ordlista och han slår upp det.
12: Så de kallar mig för det här då. De känner inte ens mig. Och vad är det för fel på mig? Bara för att jag liksom har en annan hudfärg på min kropp så är jag mindre värd för dem då, eller? Såklart så blir jag sårad, jättesårad, och så blir man ju samtidigt arg. Så jag börjar direkt komma in i försvarsställning och vill försvara mig själv.
13: Bets möter rasismen fullkomligt öppet. Från allt ifrån elever på skolgården till tanter i matbutiken. Och våldet, det eskalerar. I fickorna har han alltid knogjärn, skruvmejsel och kniv. En dag på väg hem från skolan blev Betts misshandlad i en tunnel. Skinheadsens grova kängor med vita snören träffar magen, revbenen, ryggen och huvudet. Blodet forsar. På kvällen stirrar Betts, som inte ens hunnit bli tonåring, in i sin egen spegelbild och tar ett beslut.
12: Jag kommer aldrig låta någon människa någonsin i mitt liv göra mig illa på det sättet som de gjorde. Jag ska göra ett helvete för dem som ens tänker tanken göra sig med mig. Eller någon jag bryr mig om. Där vart jag liksom från ett offer till en... Jag vet inte vad man blir om man är motsatt ett offer. Man blir ett rovdjur. Nu skiter jag i människor. För jag bryr mig inte om dem, för de bryr sig inte om mig. Det är jag mot världen.
13: I sitt pojkrum plockar Betts fram ett gloshäfte. Längst bak skriver han en lista med sina svagheter som höjdrädsla och låg smärttröskel. Ena dagen klättrar han upp på det högsta tornet han vet. Den andra placerar han en brinnande tändare vid underarmen. Betts ser den tecknade Robin Hood-filmen och fascineras över hur man kan ta från de rika och ge till de fattiga. Han ser filmen Dead President om ett gäng unga grabbar med trasigt inre som rånar en värdetransport.
12: Så jag tänkte okej, pengar kanske, för de hade det väldigt tufft ekonomiskt som vi också hade. Jag såg aldrig pengar på det sättet så ung förrän jag insåg att det verkar som att de som har pengar verkar ha det bättre än de som inte har pengar.
13: När eftertexterna till action-thrillern Heat rullar på tvn kommer han till insikt.
12: Okej, jag ska bli en sån här, jag ska bli en rånare.
13: Och Betts övertalar en polare att haka på.
12: Det är inget kul att vara fattig. Eller hur? Han bara, nej. Då ska vi ska inte vara fattiga längre, utan vi ska ta det som vi vill ha liksom.
13: Tillsammans rånar de en bensinmack och får med sig pengar, klockor och cigaretter. Och när Betts drar på sig rånarluvan känner han för första gången i sitt liv full kontroll.
12: Det är då dubbellivet börjar.
13: Måndag till fredag går Betts i skolan, utövar flera sporter och är en omhändertagande storebror. På lördagar planeras eller utförs ett nytt rån. Om söndagarna följer han med sin familj till kyrkan. För pengarna köper han en bil. Han köper nya skor till sina polare och bjuder hela sitt basketlag på hamburgare och pommes. Men desto mer pengar Betts samlar på sig, desto oftare väcks hans ångest. För Betts innebär känslor svaghet, och han anar att det bara finns en lösning på hans problem. Mer pengar. Med åren blir de kriminella handlingarna grövre och grövre. Med skarpladdade vapen är varje rån på liv och död, menar Betts. Han är nu en del av ett mindre kriminellt nätverk, och framför sig har de ett drömjobb. Ett rån på 50 miljoner kronor. Men innan dess vill Betts hjälpa en vän som sitter i ekonomisk knipa, och tillsammans planerar de en lite enklare grej. Ett rån i en elektronikbutik. De tar sig in i butiken, knyter fast personalen och plockar med sig pengarna. Men när de kommer ut genom ytterdörren ropar någon, släpp vapnet.
12: Då är vi omringade med, jag vet inte hur många poliser.
13: Allt Bets ser är blåljus och dragna vapen.
12: Och så kommer de liksom MP5-er och masker och så trycker de ner mig på marken där. Och jag ser alla ljusen. Jag har aldrig liksom någonsin torskat. Jag är 19 år gammal. Så ligger vi där och jag tittar på honom och han tittar på mig. Det var en socialistisk liksom scen i mitt liv.
13: Plötsligt går dubbellivet i spillror. Bets misstänks för 12 grova rån och sitter 13 månader i häkte med fulla restriktioner. Natten innan domen ska falla ligger Bets i sin säng. Han tittar på väggarna i häktet.
12: Man ser massa namnteckningar, ingraverade datum.
13: 19-åriga Bets är rädd och kan inte sova. Och så bestämmer han sig, likt hans mamma lärt honom, för att be en bön.
12: Gode Gud, om du finns, kan du hjälpa mig ta bort den här känslan jag känner? Och mitt i allt det där så reser sig samma ängel jag såg när jag var 4,5-5 år gammal ute i öknen där. Och visar sig rakt framför mig i min cell i Kronobergshäktet.
13: Bets rycker till, sätter sig upp och lutar sig mot den kala väggen.
12: Och han svävar jättestor, han täcker hela rummet. Och han tittar på mig och han säger, Betsy Gao, var inte rädd, jag är med dig. Och så försvinner han och då bara blev det alldeles tyst i rummet.
13: Bets döms till 7 års fängelse. Men när Bets kommer tillbaka ut på gatorna har han gått från pojke till man och växlar upp sin kriminella verksamhet. Ångesten fortsätter härja hos Bets. Och desto mer droger han säljer, desto mer börjar han bruka.
12: Alkohol var ju som vatten för mig, jag bara drack det. Sen tog jag en kokain och då vart man ju nykter, du kunde ju dricka mer. Och så kunde jag sova på flera dagar. Och då började man ta tabletter och där började liksom missbruket liksom ta över helt och hållet.
13: Bets åker in i fängelset på nytt. Fängelsevistelsen blir på ett sätt en lugn paus från allt kaos utanför. Men med bara 3 dagar kvar, sittandes i sin cell, slås Bets av vad som väntar. Rån ska begås, droger ska säljas och konflikter ska tas tag i.
12: Och då bara känner jag en mörker bakom över mig som håller på att strypa mig. Man har fått vara liksom fri från den nu ett litet tag och så kommer den igen. Och den bara stryper mig och jag bara känner att jag kan inte ens andas.
13: Bets faller ner på knä och knäpper krampaktigt sina händer.
12: Gode Gud, jag ber dig att ta bort det mörkret jag känner inombords. Jag är så trött på mitt liv. Så hör jag en röst som säger till mig, allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig.
13: En fridfull tyngd tar plats i Bets kropp.
12: Jag bara känner atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som, att, det är som ett bastu, jättevarmt. Så säger den igen, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig? Och då bara sveper den här rösten igen och jag hoppar till. Och så bara boom, låter det i mitt hjärta. Det är som att någonting bara krossas. Någon slänger en sten i mitt fönster. Det lät som, så bara ramlar jag ihop. Så bara ligger jag på golvet och så gråter jag.
13: Plötsligt lyser ett starkt ljussken från fängelsecellens dörr.
12: Och jag känner också hur Jesus bara kommer in i cellen. Och det är så starkt ljus. Det är när man blundar så kan man ju ofta se ljus ändå.
13: Jesus sätter sig ner på golvet bredvid Bets och lägger en hand på Bets rygg.
12: Och så ser jag hur mitt hjärta är i 1000 bitar. Det där liksom kraschen som jag såg i början. Vet. Och så ser jag hur han bara plockar upp de bitarna. Sätter ihop dem så här med sin hand. Så tar han fram mitt hjärta och så lägger han tillbaka det. Men är du villig att följa mig? Det är det här som väntar dig då. Så händer det massa grejer där. Det kommer liksom en fångvakt, öppnade. Jag låg och grät. Jag bara stängde dörren. Jag mår bra, frågade mig. Jag mår jättebra. Men det var moment jag hade där Men jag och Jesus liksom i cellen där han mötte mig där jag var. Inte anklagelse, bara liksom där jag var i mitt liv. Trasig, ensam, tom.
13: Och här tänker jag att Betts berättelse ska fortsätta i ett ljust skimmer. Men så är inte fallet. För snart är Betts tillbaka i kriminalitet och missbruk igen. Samtidigt går ångesten på högvarv och han funderar på om livet ens är värt att leva.
12: Jag börjar köra rysk roulette. En revolver, stoppa in en kula i den och så bara, sen på film bara brrr, klick, så bara okej, okay. All right, jag lever idag då.
13: Han tänker att det kanske är enklare om polisen tar hans liv. Så han sätter sig i bilen och kör målmedvetet i jättehög fart genom stan.
12: Jag fortsätter supa, jag har flaskor, lite kokainflaska, liksom vodka i bilen och jag dricker och jag bara är helt bedövad.
13: Plötsligt är han omringad av poliser.
12: De skriker ut ur bilen, Betsika, ut ur bilen. Jag bara okej, okay, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av mig tröjan, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot honom. Så jag blundar och så springer allt för jag har mot honom. Allt blir slow motion. Så hör jag bara klick.
13: Polisen har precis avfyrat ett skott. Men kulan fastnar i pipan. Betts brottas ner, handklovas och förs till självmordsbevakning. När Betts kommer ut tar han sig så snabbt han kan till en källarlokal där han förvarar vapen, droger och alkohol. Källaren är smutsig och mörk och Betts vill helst bara försvinna.
12: Så är jag så arg på mig själv att jag liksom, det jag berättat nu, det här jag försökt göra, liksom ingenting går. Varför är mitt liv sånt helvete? Jag orkar inte ens leva. Vad är meningen med mitt liv ens? Och då bara boom, exploderar hela källaren och då kommer samma röst igen som har jagat mig hela livet. Och då visade han mig en allé, en jättesmal väg. Och då ser jag hur vacker den är. Liksom. Och då säger han, följ mig den här vägen. Om du ger mig 100% så ska du få frid, helande. Och jag bara, va? Finns det här fortfarande för mig? Jag tror det var kört.
13: Precis som i cellen. Flera år tidigare faller Betts ner på knä.
12: Och jag bestämmer mig där och då. Jag ska ge dig 100% varje dag. Jag har ingenting att ge dig, men jag ger dig allt jag har.
13: Betts beskriver hur en vulkan av eld faller över honom. Och han känner hur han tvättas fullkomligt ren inuti.
12: Och det var som att då fattade jag att det här hålet som jag försökte täppa igen med pengar och liksom med droger och bekräftelse. Och liksom, det är liksom jag försökte täppa igen med. Det fanns ingen hållbarhet i det. Och då kände jag bara liksom en trygghet att jag är funnen. Han har hittat mig liksom.
13: Direkt sker en radikal förändring i Betts liv.
12: Jag har inte tagit en enda droppe alkohol sedan dess. Inte en enda liksom drog. Sen 16 februari 2019.
13: Det har gått 7 år sedan den där natten i källaren. Mycket har förändrats. Idag är Betts gift, pappa, predikant och PT. Han hjälper till på ett avhopparprogram i Norge för att hjälpa människor ut ur kriminalitet. Han är också tränare på en thaiboxningsklubb och åker på missionsresor för att prata om hur Gud förvandlat hans liv.
12: Jag har varit tungt kriminell i över 20 år. Suttit nästan i 10 år i fängelse. Blivit skjuten, huggen. 45 av mina vänner har dött i gängkrig, självmord, överdoser och försvinnanden. 2 av mina bästa vänner. Det är livet jag har levt. I många år av mörker har förstört många människors liv. Men idag har jag fått ett upprättat liv där jag får vara ljus. Ett nytt liv, en ny chans. Och där jag får ge tillbaka. Och hjälpa människor som också kanske har brottats med samma mörker som jag har gjort alla dessa år.
13: Jag frågar Betts hur han ser på de människor som genom åren påverkats av hans handlingar.
12: De har jag haft också mycket tankar för, alla rånoffer som man har... Man tänkte inte på det då, man tänkte så här, men hallå, skärp dig, skämtar, men jag skadar inte dig, jag tar ju bara pengar, de är inte ens dina. Så jag hade ju den mindseten i liksom, många år. Empatin har man ju verkligen fått tänka om 2 gånger. Hemskt.
13: Vi lämnar lädersoffan, hoppar in i Betts bil och kör till närmaste kyrka. Han läser Bibeln och ber varje dag och är tacksam till Gud för det nya liv som getts honom. Polissirener, tänder det liksom gamla minnen eller är det så ja, länge sedan nu?
12: Nu är det ändå så här, nu känns det bättre. Förut fastnade du hela kroppen, man kände ju bara papp direkt. Men det är hanterbart, jag känner ingen stress. Vi är fri! Sådär.
13: Kyrkporten står öppen och vi kliver in.
12: Wow, det var hur stort som helst där alltså.
13: Med våra ansikten riktade mot kyrkans altare frågar jag Betts vad han tror att han hade behövt som liten.
12: Mer närvarande liksom vuxna. Att man blir sedd, hörd, bekräftad och att man också blir uppmuntrad att följa och fullfölja sina drömmar.
11: Vad skulle du vilja säga till honom?
12: Det kommer att bli bra. Tack himmelske fader för att du är alltid med oss, du älskar oss. Tack för att du gav din enfödde son till oss, Jesus. Att
13: du har lyssnat på Betts berättelse i verkligheten. Har du eller någon du känner problem med droger eller självmordstankar finns det hjälp att få. Sök bara på verkligheten så hittar du. Jag som gjort programmet heter Rebecca Jardsdotter. Producent var Gustav Asplund och tekniker var Astrid Ankarkrona.
15: Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
16: I Naturmorgon på lördag sänder vi hela programmet från Sara Lidmanland i Västerbotten. Det kommer att handla om skogar, myrar, kulturlandskap och förstås om författaren själv.
17: Träd, vatten, myra, björn, alla visste om varandra, ständigt hälsade till varandra i ett oupphörligt godkännande, utan grymhet och utan nåd.
16: På lördag klockan 6:10.
2: Nu här i P1 är det tid för Vetenskapsradion.
18: Just nu så ser vi ju verkligen ett uppsving av skönhetskulturen på massa olika sätt. Både vad det gäller intresset för hudvård, mängden produkter och också skönhetsingrepp av olika slag.
19: Det säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap och specialintresserad av hur skönhetsidealen förändrats under 1900-talet och fram till våra dagar.

0: snigelslim.
1: Och sen toner.
2: Sen ett ordinär serum.
1: Toner. Kanske 3 serum ifall det behövs.
3: Och lyssnar man på råd man får på internet så är det en del att stå i.
4: Mina bästa 3 tips för att få en riktigt bra hud även upp i 50-årsåldern, jag är 55. Så är du 40 och inte har börjat så ska du börja med de här sakerna.
5: I'm just gonna show you the top 5 things that I do.
6: Jag börjar med en fuktkräm som inte bara ger fukt utan även lyster som sen lyser igenom den foundation man har.
4: Nummer 3, exfoliera huden varje kväll. Du måste få bort döda hudceller precis varje dag, inte bara en gång i veckan.
3: Det här är Vetenskapsradion om skönhetsideal och skönhetsindustri förr och nu med forskaren Emma Severinsson från Lunds universitet, henne vi hörde i början, och jag heter Lena Nordlund. Och även om utbudet av skönhetsprodukter alltså är rekordstort nu så fanns det en hel del redan för 100 år sedan, visar Emmas forskning.
7: I början av 1900-talet så ser vi en kommersialisering av skönhetskulturen, alltså att det börjar växa fram en ännu större marknad för att sälja produkter och erbjuda olika former av behandlingar eller ingrepp på skönhetsinstitut.
3: Vad var det som hände då? Varför blev det liksom en marknad då?
7: Det handlar om teknisk utveckling och möjligheter att producera. Det handlar om medier för att marknadsföra. Vi ser ett uppsving av veckotidningar och på 1920-talet så blir det ett uppsving också för mer mode i veckotidningarna, skönhetsspalter och så som får ta ännu mer plats. Så att det blir liksom arenor för en skönhetskultur.
3: Idag är ju skönhetsindustrin både för män och kvinnor, även om den kanske är mer för kvinnor. Men hur var det då i början på 1900-talet?
7: Ja, alltså i det jag har kunnat se i min forskning så har jag följt ett skönhetsinstitut, framförallt ett av de största här i Stockholm, som drevs av en kvinna som hette Maria Enqvist. Och hon riktade sina skönhetsprodukter mest till kvinnor men även en del till män. Men det hon hävdade var att de skönhetsingrepp hon gjorde, framförallt paraffininjektioner, ansiktslyftningar och sånt, det var lika många män som kvinnor som gjorde dem, om inte fler män. Sen har det ju skett då en feminisering av skönhetsingreppen och nu ser vi då också att det ökar igen hos män.
3: Och vad var det där för ett skönhetsinstitut, det där som du har tittat närmare på alltså?
7: Maria Enqvist startade det här 1911. Hon var egentligen utbildad sjukgymnast. Och hon hade ungefär 50 olika preparat för håravfall, olika krämer för vitare hud eller mot rynkor och sådär. Och hon utförde också paraffininjektioner och också skönhetsoperationer.
3: Alltså redan då?
7: Ja, det fanns några institut i Sverige som gjorde det och det har, forskning visar också att det fanns i Tyskland, Frankrike, USA och sådär.
3: Vad var det för skönhetsoperationer?
7: Det har varit svårare att kartlägga här i Sverige, men fettsugning gjorde man. Det finns ett väldigt känt fall från 1926 i Frankrike med en kvinna som ville ha smalare vader och det slutade med att hon fick amputera ena benet. Så ja, olika typer av operationer, men däremot så verkar paraffininjektioner vara betydligt vanligare och lite enklare ingrepp också.
3: Vad gjorde man det för?
7: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Så det här sågs från början som revolutionerande. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt. Det stelnar i kroppen, så man sprutar in det smält, sen stelnar det. Och då trodde man från början att det skulle hålla sig på plats, men det börjar vandra i kroppen. Så dels kan man då bli deformerad i ansiktet, men det kan också vandra i kroppen. Och det kan leda till vävnadsdöd och det kan leda till proppar och sådär. Och det har också konstaterats internationella dödsfall.
3: Så paraffininjektioner, kan man likna det vid silikoninlägg eller kanske fillers eller någonting sånt som vi har gjort i modern tid? Mm.
7: Ja, dåtidens filler skulle jag säga att det var. Där man liksom ville släta ut huden.
3: Vilka var det

0: som gick till hennes skönhetssalong då?
1: Hennes institut låg på Biblioteksgatan och det var ju de förnämsta kvarteren, och det här var ju ingenting som vem som helst hade råd med. Hon var väldigt hemlig, man får aldrig veta och ta del av vad det kostade, utan man skulle vända sig privat till henne för att få reda på det. Men det var ju framförallt då borgerskapet eller medelklassen och överklassens kvinnor och män som hade råd med det här.
0: Har du hittat några kunder som gick till henne och kunnat se någon skildring av vad de var med om och sådär?
1: Nej, just de rösterna saknas. Men Maria Enquist hade en konkurrent som hette Maria von Nickwitz. De hade en tävling, kan man nästan se på de stora dagstidningarnas sidor, där de annonserade bredvid varandra och hade som ett samtal om vem som hade det bästa institutet genom annonserna. Jättespännande. Men Maria von Mickwitz institut försvann väldigt plötsligt 1928-29 någon gång, efter att hon hade blivit stämd av en kvinna som hade då fått sitt ansikte förstört hos henne.
0: Idag har vi ju hört om sådana fall med skönhetsingrepp som går fel, men det hände alltså också i Sverige i början på förra århundradet.
1: Ja, precis. Och precis som vi har sett vissa debatter idag om läkare som går ut och varnar för att göra vissa ingrepp och sådana som kanske inte har kunskap och sådär, så kan vi se hur läkarkåren gick ut i början av 1930-talet och beklagade att de fick ta hand om så många som hade fått felinsprutat paraffin och avrådde. Men trots det så har jag hittat att den sista annonsen jag hittat i dagstidningar för det här var i några år på 1940-talet.
0: Metoden med insprutat paraffin försvann alltså efter komplikationer och missöden. Men det fanns också mer ofarliga metoder på skönhetssalongerna då, för runt 100 år sedan, berättar Emma Severinsson.
1: Man kunde hos Marie Enquist gå och ta en bröstdusch till exempel för att få fastare byst. Det skulle vara hårda strålar mot brösten då. Och man kunde gå dit och få massage och bli av med rynkor och sådär. Men hon erbjöd också olika bantningsprogram i veckotidningar och så. Och det fanns bantningstier på marknaden och bantningspiller och så. För en slank figur på 20-talet var extremt viktigt.
0: När andra världskriget kom var det inte läge att marknadsföra skönhet som lyx. Då fick skönhetsindustrin för kvinnor en annan roll, särskilt i USA, där det beskrevs som en fråga om moral. Att bry sig om utseende och sminka sig sågs som en symbol för den fria världen och ett motstånd mot Hitler, som inte tyckte om allt för makeade kvinnor. Keep your beauty on duty, står det i en annons för ett kvinnligt sminkmärke. Att inte ta hand om sig som kvinna var demoraliserande. Och så beskrivs det också i en amerikansk film med skönhetstips som kom några år efter kriget.
2: What beauty care means to a woman's morale was discovered during the war years. Even shipyards and motor pools had to install beauty salons for their girl workers. And guess what? Efficiency went up 20%. When a woman looks her best, she is most likely to do her best.
0: Inom varvs- och motorindustrin sades produktiviteten gå upp med 20% hos de företag som inrättade egna skönhetssalonger för de kvinnliga arbetarna under krigsåren. Idealet var nu mer kurvigt än på 20-talet, men midjan skulle vara smal. Och nu handlade det en hel del om underkläder som skulle forma kroppen på rätt sätt.
2: But let's be honest, girls. A perfect figure is hard to keep no matter how careful we are. That's when a nice snug little girdle works its magic. Now that the war is thankfully over, nylon is back.
3: Den här flickan förstår att uppskatta styrka, smidighet och bras. Även när det gäller BH och gördel. Märket ger henne full rörelsefrihet och en riktigare figurkontroll. Tack vare den nya metoden sömlös flockning.
0: Och i en film som modetidningen Harper's Bazaar låg bakom från början av 50-talet talas det om att det är dålig hållning som får fettet att hamna på fel ställen.
4: Scientific study has revealed that this postural balance may cause an accumulation of fat deposits. Now, however, it is actually possible to reproportion and redistribute the flesh into new dimensions.
0: Men det finns hjälp att få, en sorts bädd med rörligt mittenparti som man kan köpa och ha hemma. Några minuters passiv träning varje dag skulle hjälpa. Bäddens mittensektion under ryggen eller rumpan rör sig i en sorts pumpande rörelser. Och då kommer figuren att rätta till sig så att man får the fashionable figure, säger de.
4: If you are despairing over annoying bulges, do as our models do. You just lie down and relax those inches away. You will love every minute you spend attaining the more beautiful, smarter new figure. This can be your season to enjoy the fashionable figure.
0: Ibland skulle kvinnokroppen alltså vara kurvig, ibland smal och platt. Men oavsett vilken kroppsform som gällt har det alltid funnits produkter att köpa för att försöka uppnå idealen, som varierar.
1: Det går ju mode även i kroppar, och mode och kroppar är ju också länkade till varandra. Så att det är lite svårt att säga exakt vad som styr idealen, men vi kan se att precis som med kläder så kommer kroppar, det blir som en reaktion på varandra. Så har vi haft ett väldigt mycket slankare ideal, så kanske det blir ett kurvigare sen och sen ett mycket slankare igen. Så att vi kan se att det liksom drivs av en föränderlighet, och sen är det såklart kommersiella intressen, och det finns ju mycket pengar att tjäna på att vi vill förändra våra kroppar och aldrig är nöjda.
0: Men är det liksom klädindustrin och hur man gör kläder som styr hur kropparna ska se ut, eller kommer kroppsidealen först och så anpassar sig designers?
1: Ja, men det är lite av en växelverkan, men det man kan se som ett tydligt exempel är när konfektionsindustrin kommer igång och det sker en standardisering av storlekar. Tidigare har man ju sytt upp kläder för att de ska passa den egna kroppen. Nu går man till butiken och köper kläder som är färdigsydda i vissa storlekar. Och där kan vi se då hur ett visst ideal formas efter vad den största storleken respektive den minsta storleken är då.
0: Och när kom det?
1: Under 30-talet och framåt så började det ske en större standardisering.
0: Och då behövde vi mer anpassa oss efter storlekarna än tvärtom?
1: Precis, och då talade ju storlekarna om vilka kroppar som inte fungerade. Och jag har forskat om en kvinna som heter Kerstin Lokrant. Hon var först tonårsmodell på 50-talet med geting i midja, väldigt smal och eftertraktad på den tiden. Och sen blev hon modekritiker på 70-talet.
5: Nu har du hoppat av den här modekarusellen. Varför?
6: Jag tänkte, nu vill jag göra någonting som... ja, som riktigt behövs. Vad är det för kläder som fattas? Är man ung och smal och har pengar så är det jättelätt att få tag i kläder. Men om man till exempel är tjock, lite tjockare. Själv har jag blivit rundare med åren och det gör att jag intresserar mig för den kategorin människor. Jag anser att även runda människor kan få se trevliga och glada ut i bra kläder. Och det tycker jag är roligt att hålla på med.
1: Då började hon vilja designa kläder för det som man då sa till tjocka kvinnor eller till och med tjockisar i pressen. Men hon var för tidigt ute, så att det fanns ingen som ville satsa på det. Hon försökte sälja in den här idén till H&M bland annat.
0: Men har det annars här kroppsidealen, har det ändå på något sätt alltid varit smalt även om det har varit kurvigt?
1: Ja. Det finns inte så att det har funnits att vi inte ska vara smala, utan sen ska man vara smal på rätt sätt. Så ibland ska vi ha haft lite mer former, markerade höfter eller byst eller sådär. Men smalhet har aldrig varit ute på det sättet.

0: Jag kommer ihåg att jag läste eller lärde mig någonstans att Marilyn Monroe var 90-60-90. Och det är så här ouppnåeligt mål att vara så stor upp till och så smal på mitten.
1: Ja, och det är just det som ligger i idealen, att de är ouppnåeliga.
0: Har du någon koll på vad det är för ideal som gäller idag? För det har inte jag när det gäller just kroppar.
1: Jo, men det man kan se om vi backar lite nu då till 2010-talet, så hade vi en liten öppning mot fler olika kroppstyper. Det blev liksom ett lite mer tillåtande ideal. Och det var fler...
0: Alltså det här med kroppspositivism och allt.
1: Ja,
0: sånt.
1: Precis. Och man såg det letas in i modevärlden med det man då kallar plus size-modeller och sådär. Men nu befinner vi oss i en backlash från det, och det är inte helt oväntat eftersom det är cykliskt också med de här trenderna. Så idag ser vi ett extremt smalhetsideal som ju möjliggörs av massa olika saker, bland annat bantningsmediciner och sådär. Så att många talar om att vi inte har haft så smalt ideal sedan 90-talet.
0: Ska man liksom vara smal hela kroppen då? Eller mer Marilyn Monroe mitt på? Eller?
1: Nej, nu befinner vi oss i att hela kroppen ska vara smal, gärna en liten fast byst. Det som då marknadsförs som ballerina boobs, som man gärna då ska göra ingrepp för att få en liten fast byst istället för en större markerad.
0: Så förr har vi opererat brösten för att de ska bli stora, och nu ska vi operera bort dem?
1: Ja, för att de ska passa en väldigt smal kropp då också. Så att det gäller att ha båda för att vara ideal då.
0: Det går i cykler, säger du. Men vad tror du att vi är på väg?
1: Ja, just nu tror jag att vi kommer befinna oss i det här extrema smalhetsidealet ett tag. Men jag skulle bli förvånad om det ändå inte svänger igen. För om vi tittar i backspegeln så har det ju gjort det.
0: Kan det komma någon motreaktion så att det blir så här... ute och bry sig om utseendet?
1: Jag tror inte att det kommer bli så att det blir totalt ut att bry sig om sitt utseende. Det har vi gjort för länge. Och man ska också komma ihåg att det är ju inte farligt i sig att bry sig om sitt utseende. Det som har negativa konsekvenser av det här är ju att man kanske känner sig tvingad till vissa saker och till att lägga all sin tid på utseende eller pengar eller må dåligt över sin egen kropp i relation till normerna. Men att vilja se fin ut ligger ju lite inneboende i oss själva på något sätt.
0: Men då de här larmen som vi hör nu om att unga tjejer är så utsatta och blir så påverkade, sådana grejer har ändå funnits förut också, innan vi hade sociala medier.
1: Ja, men det har det gjort. Man kan till exempel backa tillbaka till 60-talet när den första supermodellen Twiggy slog igenom. Och det blev då det som kallades Twiggy-effekten.
0: Hon var jättesmal.
1: Hon var jättesmal. Och det blev en bantningshysteri då. Och där rapporterades det om dödsfall i Sverige med bland annat en ung tjej från Halmstad som bantade och svälte sig själv, och så dog hon i sviten av det.
0: Tror du att det är värre nu?
1: Jag tror att det är så att vi hela tiden ser bilder och bär dem med oss på ett annat sätt än tidigare. Det går liksom inte riktigt värja sig från det i sociala medier.
2: Säger Emma Severinsson, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Ofta hör vi honom kommentera svåra situationer i Mellanöstern, i Afrika och på andra platser. Jag talar om Johan von Schreb, professor i katastrofmedicin. Men i det här programmet får vi höra en högst personlig betraktelse. Här är tankar för dagen.
4: Det ligger ett brev på dörrmattan, poststämplat i norra Sverige. Jag sprättar upp kuvertet, vecklar ut brevet och börjar läsa den sirliga handstilen. Bästa doktor Johan, jag råkade av händelse höra ditt sommarprat för några dagar sedan och kan inte motstå idén att ta kontakt via detta brev. Har så många gånger undrat hur det gått för er barn som växte upp med förmodligen återkommande perioder med olika så kallade barnflickor. Själv kom jag som 18-åring i tjänst i din familj. Efter några rader måste jag sätta mig, knäsvag av att ha katapultats tillbaka till barndomen, till en tid utan tydliga minnen annat än berättelserna som följt de gulnande fotona i familjealbumen. I brevet framkommer det att jag var knappt 2 år och min syster 4 när Berit, som brevskrivaren heter, började som barnflicka hos oss. Jag läser vidare. Jag har sedan tiden hos er burit med mig en fråga som förblir obesvarad. Under de 8 månader jag var barnflicka reste dina föräldrar bort utan er barn till fjällen 2 veckor, till Köpenhamn 1 vecka och så 4 veckor till Barcelona under sommaren. Det jag fortsätter undra är, hur vågar de resa bort så länge och lämna mig ensam dygnet runt med 2 så små barn? Jag läser om meningen, lägger handen på bröstet och känner hjärtslagen. Hur kunde de lämna oss och resa bort så länge? Jag ringer min stora syster Katarina och läser upp brevet. Det blir tyst i luren. Jag hör hennes andetag. Vi är 2 och 4 år igen, men samtidigt vuxna med egna barn och föräldrar som numera är döda. Det går inte att få svar när mammor och pappor är borta. Man måste förlika sig. Men det tar inte bort känslan av tvivel och övergivenhet. Men i samtalet försöker jag och min syster stilla känslan genom att dela den och ta det som Berit berättat som nyckel till att, utan att döma, förstå hur det var och hur det påverkat oss. Vi söker förtröstan i tanken på att mamma och pappa gjorde så gott de kunde. Och att det inte handlade om bristande kärlek utan ett stort behov av egen frihet utan barn. Och att den rådande normen på 60-talet om barnens roll och uppfostran var totalt annorlunda jämfört med nu. Vi barn var inte universums centrum och idén om anknytning och föräldrars roll handlade mer om att uppfostra självständiga individer än att ge barnen uppmärksamhet och ständig bekräftelse. Föräldrar skulle inte vara skåpiga, då blev barnen osjälvständiga och otrygga. Så till dig, Berit. Tack för ansvaret du tog och för omsorgen du gav. Jag och min syster har klarat oss bra. Jag antar att det också fanns andra där, släktingar och vänner som hjälpte till och fanns till hands. Din undran om hur de vågade lämna oss ensamma med dig förblir obesvarad. Du gavs ett för stort ansvar att ta hand om oss. Och det är svårt att förstå hur mina föräldrar kunde delegera ansvaret till en oprövad 18-åring. Men du klarade det. Visst hade jag kunnat önska annat, men finner förtröstan i att ha fått kärnfamiljens begränsning uppluckrad och vilar i det vackra talesättet "It takes a village to raise a child." För det krävs nog en hel by för att fostra ett barn.

0: Johan von Schreb gav oss torsdagens tankar för dagen. Och nu fortsätter vi så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ukraina ska köpa 20 stridsflygplan av Sverige. Det berättade statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Volodymyr Zelensky på en träff för journalister idag. Flygplanen kallas för Gripen och är av den nyaste modellen. Men Sverige ska också ge bort 16 äldre Gripenplan till Ukraina. Går allt som det är tänkt ska Ukraina få de första flygplanen i början av nästa år. Statsministern säger att flygplanen kommer betyda mycket för både Ukraina och för andra länder i Europa.
2: Det här kommer snabbt stärka Ukrainas luftförsvar och därmed hela Europas. Och både jag och president Zelensky träffade alldeles nyligen en av de ukrainska testpiloterna som nu har varit uppe ett antal gånger i Gripen. Och han påpekade för oss att det är en game changer i Ukrainas luftförsvar.
1: Enligt statsministern så har Sverige nu gett militär utrustning för 128 miljarder kronor till Ukraina sammanlagt sedan det stora kriget startade för drygt 4 år sedan. De automatiska utropen på bussarna i Malmö funkar dåligt. Ibland blir det inget utrop alls och det gör det svårt för synskadade Cissi Rosenqvist att veta när hon ska gå av bussen.
3: Nästa.
4: Ja, för ett par veckor sedan så skulle jag av på Centralen men hamnade ute i Frihamnen. Och då var det dessutom på natten och mörkt och då kände jag inte igen mig heller där ute där jag var.
5: Och hur kände du när du stod där i mörkret?
4: Full panik.
6: På grund av sin synskada kan Cissi inte cykla eller köra bil. Hon har heller inte rätt till färdtjänst. Därför är Malmös stadsbussar väldigt viktiga för henne. När de automatiska utropen för att tala om var bussen ska stanna slutar funka, ja, då vet Cissi inte vad hon är. P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka följde med henne på en bussresa.
5: Sa de ingenting?
4: Nej.
5: Nu vet inte du riktigt var vi är.
4: Nej, för nu har de hoppat över Södervärn. Och busschauffören meddelar inte heller att de kör en annan väg.
6: Ibland måste bussarna åka en annan väg än det var tänkt. Det kan bero på vägarbeten eller andra störningar i trafiken. Då funkar inte de automatiska utropen längre. Cissi tycker att busschauffören själva skulle kunna ropa ut i högtalarna då. Och trots att Cissi ringt till Skånetrafik flera gånger och föreslagit det så händer ingenting.
4: Jag tycker att det är ganska hopplöst att inte Skånetrafiken förstår hur viktigt deras tillgänglighet är.
6: När P4 Malmöhus ringer Fredrik Schell som är ansvarig på Skånetrafik säger han att han inte vet varför busschaufförerna inte själva talar om var bussen ska stanna.
7: Jag vet faktiskt inte. Vi har dialogen med trafikföretagen. Vi får se om detta skulle kunna vara en lösning när inte de tekniska systemen fungerar.
1: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Skådespelaren Ida Johansson från Glada Hudik känner många igen. Hon har också varit med i många olika filmer. Bland annat i filmen Det kunde varit vi. För att hon har varit med i den filmen fick hon pengar i ett stipendium. Och för dem ska hon uppfylla en dröm.
8: Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
6: Ida har uppfyllt många av sina drömmar innan, som skådespelerska, både på scenen och på film. Hon har sommarpratat i P1. Nu äger hon alltså en restaurang tillsammans med andra.
8: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt. Man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken och sen kommer det automatiskt.
6: Men hon längtar också efter att få träffa alla människor som kommer och äter på restaurangen.
8: Man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa.
1: Det var P4 Göteborg som gjorde intervjuerna och Klartexts reporter var även här, Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson. Trevlig kväll.
3: Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom ett år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Och ju fler brott som begåtts, desto större är risken för att personen gör sig skyldig till ännu fler brott. Martin Jonasson är statistiker på BRÅ.
9: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom ett år. Men kollar man på personer med många tidiga belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
10: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld, på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
3: Reporter Isak Krona. Imorgon ska EU diskutera ökade tullar mot Kina. Samtidigt hotar Peking med motåtgärder om EU gör det svårare att importera kinesiska varor.
11: Mao Ning, talesperson för Kinas utrikesministerium, säger att EU väljer vilka handelssiffror man vill titta på. Om man bara ser till handel med varor och bortser från handel med tjänster eller investeringar så kommer det att leda till felaktiga slutsatser om handelsobalans, sa hon. Handelsrelationerna mellan Kina och EU har surnat till under de senaste veckorna när frågan om EUs importberoende av Kina återigen hamnat på bordet. Enligt en intervju i tidningen Financial Times kommer EU framåt att införa importkvoter och tullar på Kina mer systematiskt inom en rad industrier som man anser utsatta för risk och raseras på grund av vad man menar är kinesisk konkurrens på orättvisa villkor. Imorgon möts EU-kommissionen för att diskutera frågan om handelstullar mot Kina. Peking säger att man kommer att vidta de motåtgärder som krävs för att skydda Kinas intressen. Moa Kärnstrand, Peking.
3: EU-kommissionen har nu gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Mejerijätten kommer därmed att omsätta över 215 miljarder kronor. Tillsammans samlar Arla och DMK drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder i ett gemensamt bondägt mejerikooperativ. Och fusionen väntas träda kraft den 1 juni. Det här skriver Arla i ett pressmeddelande. I studion hörde du Leif Näslund.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Om ungefär en timme sänder vi aktualitetsprogrammet Studio 1 kväll. Hur brukar du tänka i kollektivtrafiken när det gäller beteende? Kör du en lite mjukare stil eller väljer du en lite tuffare? Mer om det nu i denna återutsändning från förmiddagen.
13: För några veckor sedan åkte jag tåg mellan Göteborg och Malmö. Jag hade fått plats i ett sånt där fyrsäte. Och mitt emot satt en familj med en dotter i 5-6 års åldern. Och knappt hade vi börjat åka förrän det här ljudet började. Ja, det här är alltså ljudet från ett spel på barnets spelplatta som hördes en stor del av resan. Och det här satt jag och irriterade mig på. Och det är inte bara jag som har klagat i media den senaste tiden på att störas av ljud och beteende från andra i kollektivtrafiken. SL i Stockholm, lokaltrafiken, där har till och med gått ut med en kampanj som ska lära passagerarna hur de ska bete sig. Men frågan är, har folk blivit mer hänsynslösa i kollektivtrafiken? Eller är det istället folk som jag som blivit mer lättirriterade? Borde jag kanske acceptera att barn låter även på tåg? Och borde jag kanske sagt till istället för att passivt, aggressivt spela in ljudet och sen stå här och klaga i radio? Allt det där, det ska vi reda ut i dagens förmiddag i P1 med mig, Jack Lantz.

0: Välkommen Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårvägar. Hej!
1: Hej, tack så mycket.
0: Tack själv och välkommen också Pontus Strimling, professor i analytisk sociologi vid Linköpings universitet och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier. Hej på dig!
2: Tackar, hej!
0: Hej, känner ni igen er i den där situationen som jag just berättade om?
1: Ja, det håller jag med om i alla fall.
0: Ja, Marcus, hur känner du igen dig?
1: Nej men det är nog som du säger att folk kanske stör sig i lite större utsträckning och folk kanske tar lite mindre hänsyn nu än vad det var tidigare. Och är lite mer egocentriska kanske när de reser och tänker mer på sitt eget välbefinnande istället för att tänka på alla runt omkring sig.
0: Det tror inte du Pontus?
2: Jag tror att den stora förklaringen är att vi har att vi blir mer och mer irriterade på det. Medans normerna rör sig mot att det blir viktigare och viktigare med hänsyn betyder också att vi blir mer irriterade på småbrott mot hänsyn.
0: Spännande. Och här har vi två stycken idéer som vi ska fördjupa oss i under de kommande 35 minuterna. Men om vi börjar lite grann här med... Ja men först Pontus, du som sociolog. Kan du förklara, vad är det egentligen som händer i mig när jag sitter och irriterar mig på någonting som det här?
2: Det är flera spännande saker som händer. Det ena är att du blir störd av ljudet i sig. Att du försöker ha det lugnt och så är det ett störande ljud. Och det är liksom själva grundorsaken till att det finns en norm emot det. Men sen är det också att den här personen bryter mot vad du känner är en norm. Så det är uppe på det en irritation över att det är ett normbrott. Och det väcker liksom starka känslor i dig. Hade du varit i ett annat land så kanske du hade haft lättare att säga till. För det är också så att i Sverige finns ganska starka normer kring att man inte får konfrontera.
0: Så här menar du att här upplever jag att den här familjen gör som man inte borde göra. Men jag är alldeles för svensk för att säga till. Så istället så sitter jag där och kokar av irritation.
2: Ja. Men att du tycker det är så jobbigt. Att vi tycker att det är så jobbigt med högt ljud. Och att vi inte tycker att man ska konfrontera. De går hand i hand.
0: På vilket sätt?
2: De är en del av samma typ av liberal hänsynskultur. Och det stannar inte där. Utan i länder där det är mer okej att vara homosexuell. Där är det mindre okej att låta i kollektivtrafiken.
0: Det där är ju väldigt spännande. Det här ska vi återkomma till och du har medverkat i studier på det här området. Men jag vill först djupdyka lite i själva lokaltrafiken. Marcus, du har själv kört spårvagn och nu är du chef för 50-60 spårvagnsförare. Hur tycker du och dina spårvagnsförare att göteborgarna beter sig på vagnen?
1: Nej, men jag har ju pratat lite med förarkåren där och generellt ska ju sägas att folk beter sig oftast väldigt bra i kollektivtrafiken, men det finns ju alltid liksom lite störningsmoment och sådär. Om man tittar på Göteborg till exempel så är det ju lite det här med när dörrarna öppnas på en spårvagn till exempel så ska folk gå av och på samtidigt. Och det kan skapa lite irritation bland resenärer och barnvagnar som inte kommer på ordentligt och sådär.
0: Mm-hmm. Och det här med störande ljud och hur man beter sig gentemot varandra liksom på vagnen? Och...
1: Ja, men det är ju för att prata lite göteborgska så är det lite brötigt på vagnen kan det vara ibland. Att man, folk som sitter och lyssnar på lite TikTok och lite högt och folk spelar lite musik och sådär. Så att det är ju ändå en ganska hög ljudnivå på en spårvagn då. Och sen är ju vagnen i sig också ganska hög ljudnivå så att det spelar väl in kanske att man höjer lite extra på sin mobil till exempel då.
0: Och vad är det som irriterar passagerare mest av det som andra passagerare gör?
1: Ja, men det är nog det med ljud och sådär. Och att man, jag vet inte, att folk sitter och äter kanske. Kan folk störa sig på också. Mm. Och att man skräpar ner och sådär. Alltså om man jämför med Göteborg och Stockholm till exempel så i Göteborg kan en spårvagn bli ganska skräpig. Och en förare går ju på ända plats igenom vagnen och kontrollerar ett antal punkter. Och det man upplever ändå att folk inte är så renliga av sig kanske.
0: Mm. Och alla de här sakerna du nämner, det är ju sånt som också Stockholms lokaltrafikbolag SL har uppmärksammat ganska nyligen i en kampanj som uppmanar passagerare att inte knuffas, inte spela musik utan hörlurar, tänka på sina medpassagerare och sådär. Känner du igen dig, Marcus, i att passagerare skulle blivit mer och mer hänsynslösa mot sina andra medpassagerare?
1: Nej, jag tror inte man är så hänsynslös egentligen så, utan men det kan väl vara med att man kanske inte riktigt tänker sig för alltid vad som kan störa andra och sådär, att det är lite mer åt det hållet liksom.
0: Ja, du nämnde själv att man kanske är lite mer egoistisk idag, sa du här i början.
1: Ja, precis. Och kollar man runt med förarna vad de säger, så liksom en norm som de gärna vill se bland resenärer, det är att man har lite sunt förnuft. Och det är ju ganska brett, ett sunt förnuft. Men att man kanske liksom, ja, man visar att man ska visa lite mer hänsyn och tänka på folk runt omkring sig helt enkelt.
0: Mm. Ja. Pontus, sociolog, vad tänker du om det här som du hör från både Marcus och även från Stockholms lokaltrafik?
2: Men vi pratade lite om ljud. Jag blir nyfiken, Marcus, eftersom du har varit med länge där, skulle du säga att doften på de här spårvagnarna har förändrats? Luktar det mindre numera?
1: Oj, det var en bra fråga, Pontus.
2: Luktar andra passagerare mindre?
1: Det tror jag nog inte har förändrats så mycket, nej. Tänker du på parfymdofter och så?
2: Jag tänker framförallt på att, men precis som det här med högerhet, så har vi liksom sett en stor skiftning i hygien. Mm. Så jag gissar att det luktar mindre svett på spårvagnarna i kollektivtrafiken överlag. Folk har striktare och striktare regler kring hur man inte får låta för mycket, ta upp för mycket plats. Vi hade en stor kampanj här i Stockholm förut kring att man inte får bresa med benen när man sitter på platsen, så att man stör den som sitter bredvid. Folk gör det i lägre och lägre grad. Så vi kan se liksom på alla de här olika sätten, så kan vi se en utveckling mot att folk blir försiktigare mot andra. Jag undrar om du kunde känna igen det.
1: Jo, men det ligger nog någonting i det du säger. Ja.
0: Ja, det här är ju intressant, för det låter ju lite dubbelt i så fall, att vi blivit mer hänsynsfulla mot varandra på vissa områden och eventuellt att låta mer på andra. Men jag vill fördjupa mig lite i din studie här, Pontus. Du är en av författarna till en stor studie som har tittat på normer i många olika samhällen och jämför data nu och för 20 år sedan. Och så tittar ni bland annat då på toleransen för olika beteenden som uppfattas som störande. Vi har ju nämnt några av de här. Vad är det för störande beteende det kan handla om som ni tittar på?
2: Så vi tittar på 150 olika beteenden i olika situationer. Så till exempel om du är det okej att skratta högt på jobbet, är det okej att flirta med folk på gatan, vad är liksom, i olika sådana situationer. Och vad man kan se överlag är att det skifte som har skett är att saker som man kanske skulle låta bli för att de kan tyckas vara vulgära, som att svära och liknande, det har blivit mer tillåtet. Och saker där anledningen till att man ska låta bli dem är för att det är störande för andra, de har liksom blivit striktare.
0: Mm-hmm.
2: Och Sverige ligger väldigt långt fram i den här utvecklingen. Så när det gäller att svära så är vi liksom det minst strikta landet i världen i princip. Det är helt fritt att svära i Sverige jämfört med andra ställen. Men att prata på biografen, vilket är rätt likt att prata för mycket i kollektivtrafiken, där är vi superstränga.
0: Man kan ju intuitivt förstå att om vi blir mer och mer liberala i Sverige så blir det mer och mer okej att svära. Men varför blir det mindre okej att till exempel prata på bio?
2: För så i liberal så ligger flera saker. Det låter på grund av att man kallar det liberal som att det handlar mest om frihet. Men det handlar också om hänsyn och rättvisa. Det handlar om att inte ta mer plats än man har rätt till. Det är samma sak som att man inte vill vara den som tar sista kakan vid kaffet. Alla de här hänger ihop. Man vill inte göra det sämre för andra. Man vill inte ge anledning till att bli irriterad på en.
0: Mm. Och varför inte då? Hur hänger det ihop med det liberala samhället, menar jag?
2: Så liberala bryr sig i princip om tre saker väldigt mycket. Och det är att man ska inte skada andra. Det ska vara rättvist och det ska vara fritt. Och de här sitter ihop. Så människor som tycker att de här är viktiga tycker i princip alltid att alla tre är viktiga. Och så är det då, ibland blir det en balans mellan frihet och att inte störa andra. Men så till exempel så tycker vi nog att det ska vara fritt att använda mobiltelefonen i kollektivtrafiken. Men jag ska säga att den norm som håller på att sätta sig är att man ska ha hörlurar.
0: Mm.
2: Du kan inte stå och titta på TikTok med ljud så alla andra hör. I jämförelse med min ungdom, som inte så jättelänge sedan, men då gick ju folk omkring med så här boomboxes, gick ungdomar omkring med stora liksom bandspelare på axeln som bara lät rätt ut vilken musik man spelade. Och det ser man ju inte idag.
0: Mm. Så du tänker att det här man ofta hör från folk, att ja, men nu har folk blivit så hänsynslösa, nu spelar man hög musik. Det handlar mer om att vi har en lägre tolerans för den här typen av beteende.
2: Mm, absolut. Och vi är lite dåliga på att se skillnad på att vi fortfarande tycker att folk är hänsynslösa och att det ska ha blivit värre. På samma sätt kan folk få för sig att det är superkrigiskt idag. Om vi tittar historiskt sett så är det mycket mindre krig idag än vad det har varit. Det hinner inte att när det finns krig fortfarande så känner vi att det är orimligt. Och på samma sätt här. Och samma sak med hygien. Vi är mycket mer hygieniska än förut. Det betyder inte att du inte kan hitta människor kring dig som du tycker är ohygieniska. Och som du stör dig på. Och kanske stör dig på ett sätt som man inte hade gjort historiskt. Så när vi skiftar normerna så fortsätter vi hitta nya saker som vi blir irriterade på. Vi liksom går i en riktning hela tiden.
0: Mm. Jag tror det är många lyssnare nu som tänker, men det här kan väl inte stämma. Ja, du talar om boomboxen till exempel, men går man lite längre tillbaka då fanns det ju inga apparater som kunde spela hög musik och det fanns inga mobiltelefoner man kunde prata högt i och så vidare. Har i alla fall inte det där blivit mer ljud så att säga?
2: Alltså teknik kan ju verkligen förändra det på det sättet, det har du helt rätt i. Men skrålande och att liksom skrika till varandra på gatan. Om man ser en kompis långt borta och då skrika högt efter den eller bråka högt på gatan. Det är saker som det har blivit mindre av, som inte är en teknisk skillnad.
0: Mm. Vad tänker du om det här, Marcus Johansson, gruppchef på Göteborgs spårvägar?
1: Ja, nej, men det är intressant det Pontus säger där. Det kan mycket väl vara så, om forskningen säger det så är det ju såklart så. Men och det, alltså det är ju en, det kan vara så olika atmosfärer i kollektivtrafiken, i olika fordon, olika tider på dygnet, vad som händer i stan, och det är mycket sånt som påverkar också liksom.
2: Absolut, och det är samma sak, jag skulle säga att tunnelbanan i Stockholm är överlag tyst, men om det är derby och fansen är på väg till stadion, då är det inte tyst.
1: Nej, men precis, och här i Göteborg har vi ju Gothia Cup till exempel, där åker du fotbollslag från hela världen som har med sig trummor och allt möjligt, så att det är klart att det är sådana grejer också.
0: Mm. Så man kan också ha olika tolerans för beteendet och om det är olika, ja, det är lite, tillfällen.
1: Ja, det är lite det jag menar, att det är som man anpassar sig efter situationen lite grann och har lite, jag tror jag har lite mer tolerans om man vet att det pågår något evenemang i stan och sådär liksom. Och man kanske har en annan typ av tolerans när man ska åka till jobbet på morgonen och man vill ha sin lugn och ro liksom.
0: Mm. Ni pratar nu om tunnelbanan i Stockholm och spårvagnen i Göteborg. Jag har själv bott i de här städerna och jag upplever alltid en stor skillnad när jag går på antingen tunnelbanan eller spårvagnen. På tunnelbanan känns det som du sa här Pontus, att man förväntas vara tyst och inte prata med varandra. På spårvagnen i Göteborg så är det kanske lite brötigare som du pratade om, Marcus. Känner ni igen det här också?
1: Ja, men det jag tycker det är en ganska stor skillnad. Det känns som att när man är i Stockholm så är det lite disciplin, alltså lite den känslan, och så går man på Göteborg och så är det lite mer avslappnat och det finns inte lika mycket regler man ska tänka på, utan det är den skillnaden ser jag.
2: Mm. Det tycker jag också. Och det är spännande att det kan skilja sig bara mellan Göteborg och Sverige, och vi ser ju att det finns rätt stora skillnader globalt, som är förstås mycket större än mellan Stockholm och Göteborg, men att det går liksom i samma riktning, så att både Stockholm och Göteborg har nog blivit tystare än vad vi var.
0: Okej. Okay. Men vad kan det bero på att det ändå kan finnas skillnader mellan två städer så pass nära varandra i hur mycket man får låta? Pontus?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte riktigt. En sak som ni var inne lite på, det är om bakgrundsljudet är högre där. Så att man redan är störd.
0: Just det, en spårvagn som klingar och kränger.
2: Har ett äldre system och som låter mer kanske.
1: Ja, det är mycket gnissel i kurvor och det är vagnar som låter lite mer och sådär. Så det kan ju påverka såklart.
2: Men i en tunnelbanevagn så hör ju direkt om någon pratar, för det är ju rätt tyst. Liksom. Mm.
0: En annan sak som skiljer är ju att tidigare så satt ju alltid spårvagnsförarna mycket mer synliga, så man kunde prata med dem när man gick på, till skillnad från tunnelbanan. Nu är det oftare som på samma sätt i Göteborg på spårvagnarna som i tunnelbanan, nämligen att de har sin egen hytt, spårvagnsförarna. Vad säger förarna om det där, Marcus, den här förändringen?
1: Ja, men jag tror förarna trivs ganska bra om att sitta skyddade där framme och sådär. Och det finns ju ändå möjlighet till kundkontakt genom att prata genom små hål i förardörren där. Sen har vi ju den italienska vagnen där man sitter fram i nosen, och då får man ju vända på hela stolen och sig själv när man är förare för att kunna prata med folk. Och det, men resenärer överlag ställer inte speciellt mycket frågor till förarna, utan det är mer, de har koll på vart de ska resa, de är ganska vana, och sen är det oftast lite turister och sådana som inte reser så ofta och sådär som vill ställa lite frågor då. Men det finns ändå möjlighet att enkelt få kontakt med föraren.
0: Mm. Men det är ingen som har klagat över den här förändringen, att nu kan de inte vara med och köta med passagerarna som förr?
1: Nej, jag upplever det nog lite tvärtom, att man tycker det är ganska skönt att det är lite tystare i förarhytten, för det är ganska mycket annat att fokusera på där ute än just resenärerna på vagnen då. Så att det är nog tvärtom, att det är uppskattat att man sitter lite avskilt.
0: Mm. Mm. Men, och Pontus, du nämnde också att om man jämför med andra länder så kan det vara ännu större skillnader än mellan Stockholm och Göteborg. Hur kan det se ut på en spårvagn i ett annat land om man jämför?
2: Så just kollektivtrafik vet jag inte, men om man tittar på biograferna, som ändå, det är ändå också tillfället då du är tillsammans med massa andra främlingar i ett rum. Liksom. Och där är det väldigt så att om du tittar på bio i USA så är det vanligt att folk liksom skriker åt biografen och så här. Har väldigt högljudda reaktioner på det som händer på ett sätt som inte alls är okej i Sverige.
0: Mm. Och varför tillåter man någonting sånt där?
2: Så man har lite slappare regler kring hänsyn. Man inte... Så man tänker sig att man har haft större problem tidigare. Så man är längre ifrån att ha liksom välstånd och ha det bra hela tiden. Då blir det inte så viktigt med de här typerna av normer. Utan det är just när man har haft lugn och ro och stabilitet. Då ser vi att det flyttar sig åt det här hållet hela tiden. Man kan tänka sig så här. Säg att jag tycker att det är okej att det är ganska brötigt och att det är ganska pratigt. Men så sitter någon som är tyst där. Då är det inte så stor chans att jag kommer straffa den för att den är tyst. Att jag kommer liksom ge den en arg blick eller säga till. Du måste prata mer och vara högljuddare, för det här är faktiskt normen vi ska ha här. Utan skiftet som sker i det här stabila läget, det är hela tiden att det är de som tycker att det är för högljutt som reagerar.
0: Så på det här
2: det
0: sättet får vi alltid...
2: Möjligt. Nu valde du att inte straffa för det här. Du kanske gav dem en sträng blick, men de kanske inte upptäckte det. Men om någon reagerar, om någon säger åt någon annan, då är det en av dem som tycker att någon annan är för högljudd som säger åt dem. Och då flyttar hela tiden normen åt det hållet. Straffen går åt ett håll och alla flyttar sig liksom därefter.
0: Så vi går mot ett allt tystare samhälle?
2: Precis. Ett samhälle där det blir viktigare och viktigare att inte störa andra. Visa mer hänsyn.
0: Intressant. Detta säger Pontus Strimling, sociolog. Vi har också med oss Marcus Johansson på Göteborgs spårvägar. Och det här är Förmiddag i P1 där vi pratar om hur vi beter oss i kollektivtrafiken. Ja, det verkar alltså som enligt forskningen att vi går mot ett samhälle där vi vill visa mer och mer hänsyn mot varann om man vill se det positivt, men om man vill se det negativt så blir vi mer och mer irriterade på varann och kanske blir vi allt tystare också. Men frågan är ju, hur mycket tyst ska vi ha det? Vad kan vi egentligen förvänta oss av varandra när vi befinner oss i kollektivtrafiken tillsammans? Om jag börjar med dig, Marcus, hur tycker du, vad ska man tänka på som resenär när man ska bete sig på vagnen gentemot andra människor?
1: Ja, om man har ett förarperspektiv då, som jag gärna har i den här frågan, så blir det också bättre för resenärerna såklart. Men det är ju, om vi tar Göteborg som exempel då, att man väntar tills alla har gått av vagnen innan man går på. Det är en jättebra för att minska irritationsmoment även mellan resenärer. Och sen tycker jag ju att man bör kanske då ge plats för de som behöver den mer, till exempel äldre och sådär. Och att man inte kanske ockuperar en plats med sin ryggsäck när det finns folk som står upp i vagnen och på bussen. för att också minska lite irritationsmoment där bland resenärerna, och att man tänker kanske då på, som Pontus sa, att man har lite hörlurar och inte äter och skräpar ner runt omkring sig. Så tror jag vi kommer en ganska bra bit på vägen där.
0: Mm. Men det där låter ju som saker som de flesta skulle skriva upp på. Men när går det för långt, tänker du? Vad är det ändå okej att göra? Får man prata i telefon till exempel?
1: Ja, men det finns ju också olika nivåer på hur man pratar i telefon. Har vi nog alla upplevt att vissa pratar väldigt högt i telefon, och då kan de ganska många irritera sig på det. Och sen förstår ju alla att man kanske måste ta ett telefonsamtal, men det finns som sagt olika nivåer på hur man tar det också.
0: Mm. Vad tänker du, Pontus? Vad går din gräns? Vad borde man få och inte få göra på i kollektivtrafiken?
2: Så, ja, men jag kan ju hålla med om de där gränserna, men det är spännande att tänka på vad skulle nästa steg vara? Så eftersom jag säger att det kommer gå åt ett visst håll, vad är på väg? Så en sak som vi pratar om där är att man ska vänta med att gå på tills alla har gått av. Jag skulle säga att nästa steg av det är att man inte står framför dörren medan de andra går av, utan att man väntar lite vid sidan så det blir lätt att gå av och sen gå på. Och där kanske inte är riktigt än, men det kanske är, om vi gjorde det här radioprogrammet om 10 år, så kanske det är den regeln vi skulle säga istället. Då kanske alla har vant sig vid att man faktiskt måste vänta på att folk går av innan man går på. Och nu är istället den regeln vi försöker skärpa in är att man står åt sidan medan folk går av.
0: Som folk gör väldigt artigt i Japan till exempel.
2: Ja, Japan ligger ju väldigt långt fram med det här.
0: Men det låter väl som en bra utveckling? Eller vad tänker du, Pontus?
2: Ja, överlag tycker jag att den är positiv. Jag vet inte... Alltså, det finns ju sådana här saker när det gäller att hygien har blivit striktare, så är det möjligt att det är en del av orsaken till att allergier går upp. Det är möjligt att det finns nackdelar, men ett omhändertagande, omtänksamt samhälle låter ju rätt trevligt.
0: Mm. Men om man tar det här med ljudet då, många irriterar sig på att andra människor pratar i telefon och kanske lyssnar på musik. Vad tänker du om den typen av normer?
2: Men det handlar ju om liksom vart min frihet har slut och din börjar. Har du en möjlighet att låta bli att höra det här? Nej, för att du sitter bredvid mig på tunnelbanan. Du behöver ta dig någonstans. Då kanske det inte är rätt tillfälle för mig att spela musik. Då kanske det är inkräktat på dig. Samma sak att sitta med... Kanske skönt att sitta med väldigt bresade ben. Men om passageraren bredvid då inte får lika mycket utrymme som dig. Ja, men det verkar orättvist. Jag tycker den typen av normen känns rätt bra, men jag vet ju också att jag växte upp i ett samhälle där vi tyckte att en vanlig tvål var inte alls någonting äckligt eller konstigt, men nu tänker jag att på en gästtoalett där har man nog en pumptvål. Kanske inte min generation, men generationen innan tyckte det var helt okej att snyta sig i tygnadsdukar och sen stoppa dem i fickan med snor i. Ja, och jag känner att det kanske inte är ett beteende som är okej längre. Så jag vet ju också att det finns andra sådana beteenden som jag har, som jag känner är okej. Och som nästa generation kommer att sitta och säga, ja, men det där är för högljutt, det där är för störande, det där är för ohygieniskt.
0: Mm. Så det verkar som det är på gott och ont det här, säger du. Vad kan gå förlorat om vi anpassar oss allt mycket efter vad som skulle kunna irritera andra människor?
2: Ja, men det är möjligt att vi lever ett allt för nervöst liv. Att vi hela tiden oroar oss för andra och att vi inte... De kanske inte stör så mycket. De kanske tycker att det är rätt kul att höra andra samtal. De kanske, med att vi är för nervösa för att vi ska bryta mot normerna, och då missar njutning.
0: Mm. Vad tänker du, Marcus, om spårvagnen skulle bli mer som tunnelbanan i Stockholm? Lite tystare. Mm. Skulle någonting gå förlorat då, tycker du?
1: Göteborgsandan. Nej, men det finns ju både för- och nackdelar. Jag tror att vissa uppskattar kanske den känslan som är på en spårvagn i Göteborg. Samtidigt som andra uppskattar känslan som är på tunnelbanan i Stockholm. Så att det är lite individuellt av vad man tycker. Och sen har ju alla trafikbolag har ju liksom ett resevillkor som man som resenär ska förhålla sig till. Problemet är ju att inte alla resenärer känner till resevillkoren. Och då blir det lite svårt att förhålla sig till någonting man inte känner till kanske.
0: Ja, för de som inte gör det då, kan du upplysa?
1: Ja, och då är det kanske på sin plats att man ser till att resenärerna får ta del av den här informationen, och det kan man göra på olika sätt. Men jag tror det är till exempel, vad får man ta med sig på en spårvagn? Vad får du inte göra på en spårvagn? och vad man ska tänka på när man reser kollektivt med andra, just för att man reser ju i en grupp med andra människor.
0: Vad är folk sämst på att komma ihåg ur de här resevillkoren? Vad vill du trycka lite extra på?
1: Vad är de sämst på? Till exempel ska man vara i god tid på en hållplats när man ska åka kollektivt. Man orsakar väldigt mycket förseningar för kollektivtrafiken när man kommer springandes till vagnen och håller dörrar och så vidare. Och det drabbar ju alla resenärer på vagnen också när man håller upp vagnen och blir senare och senare då. Och alla som väntar längs med vägen. Så att det är ju det här med att man oftast tänker väldigt mycket på sig själv i sådana lägen. Och inte på kollektivet och som kollektivtrafiken har i sig.
2: Det är också spännande, tänker jag, att det här med vart känslostyrkan ligger. Så jag pratade om straff och känslor förut. Men det är också samma sak med reaktion mot kollektivtrafiken. Så om någon åker med kollektivtrafiken och tycker att det är för tyst och att det vore roligare ifall folk pratade mer. Det kommer nog inte hindra den personen från att åka kollektivtrafik igen och fortsätta vara kund hos Västtrafik eller hos någon annan. Medans om någon åker kollektivtrafik och tycker att det är för högljutt, så skulle det kunna vara en sån orsak som gör att de nästa gång väljer att ta bilen.
0: Och bidra till den här anpassningen alltså. Men om vi slutligen skulle återvända till det här exemplet jag hade i början. Jag beskrev hur jag satt på ett tåg. Och ett tåg där blir det också lite andra förutsättningar. För där sitter man ju en längre tid än på en spårvagn eller en tunnelbana till exempel. Och så är det en familj med ett barn som spelar ett spel som låter på en padda. Vad tänker ni att jag...

0: redan förberett vaccin, sådana mRNA-vaccin, sådana som vi fick vid covid-19, som gick med en fruktansvärd fart. Man försöker nu att göra djurförsök på bara någon månad eller två. WHO tror att om det här visar sig lyckat så skulle man kunna stoppa in DNA från Bundibugyo-viruset i ett sånt här färdigt utprovat vaccin, testa på människor om 3 månader.
1: För det finns ett vaccin som funkar mot Ebola men inte mot just det här utbrottet.
0: Nej, just det. Det finns mot den Zaire-stammen så att säga, som räddade många liv när jag var där i Kongo Kinshasa 2019. Men vi får väl se om man får fram något mot Bundibugyo också.
2: Ja, och skulle det då komma ett vaccin så är det otroligt viktigt att vi har ett system som faktiskt gör att det är områdena som är drabbade som får tillgång till det här vaccinet i första hand.
3: Mm. Mia Heidenberg, medicinsk humanitär rådgivare för Läkare utan gränser. Johan Bergendoff, vetenskapsreporter på SVT, och tidigare hörde ni vår Afrika-korrespondent. Tack ska ni ha.
2: Tack.
4: President Zelensky, dear Volodymyr, great to have you in Sweden again. Thank you so much for what you are doing for the rest of Europe.
5: Thanks so much, Ulf. Це дійсно історична подія, історичний день для нашої співпраці, для наших країн.
4: Det här är ett historiskt beslut för svensk del, men som också stärker Ukrains luftförsvar väsentligt.
3: Ja, så här lät Ukrainas president Zelensky tillsammans med statsminister Ulf Kristersson på pressträffen på F16 i Uppsala.
1: En historisk dag, historisk händelse för samarbetet mellan våra länder, det var de båda överens om. Och själva beskedet då, Sverige donerar 16 JAS Gripen till Ukraina som ska levereras i början av 2027. Ukraina ska också köpa 20 stycken av den nya modellen JAS Gripen E som ska levereras under 2030.
3: Eva Abdelzadeh, försvarspolitisk reporter här på Ekot. Du var där på pressträffen. Ge oss en bild. Det var ju en väldigt speciell inramning, tycker vi, när vi satt och tittade.
6: Ja, det var väldigt högtidligt, får man väl ändå lov att säga, denna, som herrarna sa här innan, historisk dag. Till bakgrunden av 2 JAS Gripen, den nyare och äldre modellen E och C då, stod Zelensky och statsminister Ulf Kristersson och talade om det här historiska beskedet att Sverige donerar alltså 16 JAS Gripen plan av modellen C då, den äldre modellen. Och det är egentligen avhängigt att avtalet om de här 20 av nyare modellen, att det köpet skrivs under helt enkelt.
3: Och de här planen, de stod ju då nos mot nos och de flankerades då av svenska och ukrainska flaggan. De här planen som Sverige ger bort nu, ska de ersättas på hemmaplan eller?
6: Det ska de göra. Det var ju inte planerat att Försvarsmakten skulle bli av med de här på det viset. Även om det låg i korten och det hade hintats om att Sverige skulle donera Gripen C, så kommer de här nu ersättas. Försvarsmakten får köpa ytterligare Gripen E av nyare modellen då, utöver de som redan är beställda, det vill säga.
1: Vad kommer detta att kosta Sverige då? Donerade plan och sen att köpa in nya extra plan?
6: Det här stödpaketet som vi såg idag, inklusive Gripen C-donationen då, men också massa annat som kommer med det. Det var till ett värde av ungefär 25,2 miljarder svenska kronor. Och de andra Gripen E-planen vet vi inte köpesumman på än. Det är lite oklart vad ett Gripen-plan kostar. Det beror lite på hur den är utrustad. Så där. Men den kostnaden kommer längre fram.
1: Och du är inne på det nu, Hiva Abdelzadeh, att det här är den här Gripen-planen är en del av en större överenskommelse mellan Sverige och Ukraina. Vad är det mer som ingår i den här överenskommelsen?
6: Ja, det här är vad man kallar då för stödpaket 22 som även inkluderar en, förutom då 16 donerade Gripen, anskaffning av ammunition och materiell för elektromagnetisk krigföring helt enkelt, att man kan slå ut fienden elektroniskt. Och stöd till Ukrainas långräckviddiga förmåga, det vill säga att de ska kunna slå djupt inne i Ryssland då. Och sen industrisamarbeten som ska gynna båda länderna, där man ska samarbeta kring innovationer, inte minst på drönarområdet då. Mm. Och sen då stöd till civilt försvar, och sen får Ukraina stöd från även FOI då.
3: Nu är det 16 plan som doneras. I höstas var ju Zelensky på besök i Linköping.

0: Norrköping, och då skrev man ju under en avsiktsförklaring om att Ukraina skulle köpa 150 Gripenplan. Idag blev det alltså, sa jag fel?
1: 20 stycken, ja,
0: 20
1: som man köper.
0: 20 stycken, precis. Och det här fick Zelensky frågor om, och då sa han så här.
2: Of course we will buy all the 150 jets. God bless, we will have enough financing for this. We count, as I said, on this 90 billion. We will do step by step. We will manage all our decisions between Ukraine and Sweden. We need these jets, and for us it's a really new page.
0: Ja, en bestämd Zelensky där. Självklart kommer vi köpa alla 150 plan om vi hittar en finansiering.
1: Hiv Abdelzadeh, hur tänker Ukraina finansiera detta?
3: Ja, de här första 20 planen finansierar ju av det här megalånet då från EU då på 90 miljarder euro. Där man redan avsatt 2,5 miljarder euro av dem för köpet av de här 21 Gripen E. Och på sikt så kan det ju delvis vara ytterligare medel från det lånet, men också att Sverige, som ju har en årlig ram för Ukrainas stöd på 40 miljarder, att det också ligger i korten, att man kan använda de medlen, även om det inte aviserats ännu.
1: Mm. Hiv Abdelzadeh så långt, Ekots försvarspolitiska reporter. Här i studion har vi en gäst till, Johan Molander. Välkommen hit.
4: Tack.
1: Du har jobbat som diplomat i många år, bland annat som ambassadör i Moskva. Hur landar detta i just Moskva, tror du, det här dagens besked?
4: Jag tror inte att det kommer som någon större överraskning. Självfallet så kommer de väl att dundra lite extra. Men reellt sett så kan jag inte se att det ytterligare ökar hotbilden mot Sverige på något som helst sätt. De har redan intecknat vårt stöd till Ukraina.
1: För det där är ju annars en risk som har ventilerats lite idag, att när, i och med att vi skänker bort de här JAS-Gripen-planen, så kan det uppfattas som att vi blir mer aktiv part i kriget. Men det håller du inte med om?
4: Vi är ju inte ensamma att ge bort materiel. Danskarna har gett bort i stort sett hela sitt artilleri. Det finns tyska stridsvagnar. Vi har bidragit förut med både artilleri och stridsbåtar och mycket, mycket mer. Så att det förändrar ju ingenting i sak. Vad de rent retoriskt hittar på att säga är svårt att avgöra. Men det är ju självfallet kommer de att låta mycket missnöjda.
1: Johan Molander, tidigare ambassadör i Moskva. Du ska få stanna kvar, för vi ska strax prata vidare med dig om just kriget i Ukraina.
0: Ja, för samtidigt som Zelensky idag kom till Sverige för att prata JAS Gripen, så träffades EUs utrikesministrar för ett möte där en av sakerna på agendan är om EU nu ska förhandla direkt med Putin om Ukraina.
1: Vår korrespondent intervjuade idag Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, och hennes och regeringens svar på den frågan, det är nej.
5: Ja, det är mycket snack nu om eventuella snack med Ryssland, och till att börja med så kan man ju konstatera att samtidigt som vi diskuterar huruvida vi ska ha diplomatiska samtal med Ryssland, så hotar Ryssland med att attackera våra diplomatiska beskickningar i Kiev, och det är väl ganska signifikativt för var Ryssland befinner sig just nu. Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina, och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar, för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar. Så den svenska regeringen är skeptisk, och personligen så är jag orolig över att det finns lite för många män nu som vill på något sätt gå till historien med detta.
0: Ja, där hörde ni Sveriges utrikesminister, alltså Maria Malmer Stenegard, och Andreas Liljeheden, Ekots Brysselkorrespondent. Det var du som talade med henne. Det här var väl ett ganska tydligt besked idag från den svenska regeringen?
6: Ja, det var det. Och det kom egentligen samma besked från de allra flesta av de andra EU-ländernas utrikesministrar. Jag har ju lyssnat på vad de har sagt här på dagens möte, och de allra flesta säger ungefär samma sak. Att det inte är läge nu i alla fall att Europa sätter sig ner och förhandlar med Putin. För han visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla, om vi pratar om en verklig fred eller vapenvila. Och EUs utrikeschef, Kaja Kallas, hon sa ju snarare att det här är en rysk fälla. Putin vill ge sken av att han vill förhandla, för han är press, och då vill han förhala, och att det då snarare är läge för EU att sätta mer press på Ryssland genom fler sanktioner, öka stödet till Ukraina. Det var framförallt det som har varit budskapet idag.
0: Mm. Det finns lite för många män nu som vill gå till historien med detta, sa utrikesministern. Hur tolkar du det?
6: Mm. Ja, men bland de namn som har nämnts i spekulationer kring vem som skulle kunna prata med Putin från den europeiska sidan, så är det ju framförallt namn på män som har nämnts i de spekulationerna. Det finns någon kvinna, Tysklands före detta förbundskansler Angela Merkel till exempel, men i övrigt så är det framförallt män. Och det låter som att Maria Malmer Stenergard, utrikesministern, antyder att det kan finnas personliga intressen här, där det finns personer, framförallt då män, som gärna vill skriva in sig i sina namn i historieböckerna som den som fick slut på kriget i Ukraina, den som fick slut på det stora kriget som hotade Europa.
1: Andreas, du nämnde det att de flesta var överens om att det inte är läge att samtala med Putin, men samtidigt har vi ju hört här genom över veckan att ändå har lyfts röster som tycker att det vore en bra idé.
6: Ja, det har höjts en del sådana röster att man ska prata med Ryssland från en del länder, Italien till exempel, eller den nya premiärministern i Bulgarien. Och frågan har framförallt bubblat ganska mycket här i Bryssel och inte minst i medier. För man har ju också sett att USA som hittills har lett samtalen med ryssarna, de har ju numera fokus på Iran och Mellanöstern. Man ser inte heller några egentliga framsteg i de här samtalen om man ska nå en vapenvila eller fred. Sen har ju Ukrainas president Zelensky också själv tryckt på att Europa ska ha en plats vid förhandlingsbordet, och det har ju också europeiska ledare sagt ganska länge. Det här handlar om Europas säkerhet, vi måste vara med. Men ändå så säger ju utrikesministrarna idag då att man inte är där än. Man har inte kommit till det läget. Man är inte redo och villig att sätta sig ner och prata med Putin. Och man har ju inte heller utsett någon person som skulle kunna göra det i så fall.
1: Nej. Johan Molander, välkomnar vi tillbaka då, som jobbat som diplomat i många år, bland annat då som ambassadör i Moskva. Är det läge att samtala med Putin?
4: Absolut inte. För det första är Putin en krigspresident. Han lever på krig, det har han gjort från början. Tjetjenien, Syrien, Georgien och från 2014 nu, väldigt många år i Ukraina. Han är helt enkelt bunden vid masten, skulle jag säga, i detta krig. Han vill fortsätta, och som utrikesministern sa här tidigare, han visar inga som helst tecken heller på att vilja ingå någon som helst fredsuppgörelse. Jag tror snarast att det är för många demokratier i Västeuropa. Vi vill gärna avsluta kriser. De kostar pengar. De är besvärliga. Vi lider av det oerhörda dödande och förstörelse som vi ser. Och det skapar ett politiskt tryck som gör att många politiker i västerländska demokratier vill ses göra någonting. Jag tror här i utrikesministermötet också så, det nämndes här, Bulgarien, Italien, även Belgien sa att vi måste sitta med, vi måste agera. Det är klart det finns en vilja att agera, men på motsidan finns det ett oändligt tålamod. Man kan vänta hur länge som helst egentligen, och Ryssland är inte så mycket på fallrepet som det ibland har framstått i pressen.
0: Men hur ska det här avslutas då om man inte samtalar?
4: Det är klart att man måste samtala någon gång. Ryssland ligger där det ligger. Men i nuläget gäller det att öka pressen på Ryssland, öka stödet till Ukraina och hoppas på regimskifte är för mycket att tro på i Ryssland. Faller Putin så kommer antagligen samma gäng tillbaka med en annan person. Men man har då en möjlighet att ändra på given och eventuellt skylla kriget på Putin. För det finns naturligtvis en medvetenhet i den ryska eliten att det här kriget inte har gått bra.
1: Det är inte bra att Europeiska unionen och ledarna då förbereder sig för den här typen av framtida samtal. Ligger inte det i vårt intresse?
4: Det här att förbereda sig, det innebär att man ska då skapa en enad front. Jag tror det är lite tidigt att skapa denna enade front idag. Idén om att samtala med Ryssland är idag tyvärr ägnad att splittra EU, och vi måste se ett enat EU innan, med ett riktigt mandat innan man kan ha samtal med Ryssland. Men fred ligger oerhört långt bort. Det är tyvärr så att vi måste acceptera att Ryssland har inte slut på ammunition och de har inte slut på sin krigsvilja.
1: Jag tänkte på det som du sa lite tidigare, att det inte är, ungefär sa du det, att det inte är lika illa ställt i Ryssland som pressen vill, som det framstår i pressen ibland. Hur menar du då?
4: Jag tror att det är illa ställt så tillvida att ekonomin går långsamt och sämre, det dödas ett oerhört antal soldater, många är trötta på det eliten, men det finns också en mycket stark motståndskraft i den regim som Putin har byggt upp, både genom den repression och indoktrinering. Regimen är, som jag förstår det, ännu inte på fallrepet. Jag tror att det är lite önsketänkande.
0: Men du, som diplomat i många år, tidigare ambassadör i Moskva, jag tänker, vi har pratat om det här, möjligheten till ett regimskifte i Ryssland, och då är det många som brukar säga att om det sker så kommer det ske oerhört snabbt. Det är ingenting som vi kan sitta och se innan, utan det här kan pågå. För ser du några överhuvudtaget signaler om att det skulle pågå en opposition eller en kritik?
4: Jag tror inte man ser några signaler. Jag tror att det finns ett utbrett missnöje i eliten faktiskt för det här kriget som har ökat. Skulle någonting ske, så ja, då tror jag att det sker snabbt. Och då sker det inom, skulle jag tro, inom ramen för den styrande klicken.
0: Och du menar då att då är det någon annan som kliver in?
4: Personskifte, och så kan man skylla mycket på Putin.
0: Och vem skulle det vara?
4: Ingen aning.
0: Men om vi bara, innan vi slutar då, EU eller USA, vem är det som ska ta ledartröjan i de här förhandlingarna om de blir av?
4: Idealiskt sett ska det vara som före Trump, det vill säga ett enat väst. Som det är idag så gäller det att ha en enat Europa och hoppas att USA också vill föra samma politik.
1: Johan Molander, stort tack för att du kom hit. Alltså jobbat som diplomat i många år, bland annat då som ambassadör i Moskva. Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, hörde ni också.
0: Då om att FN svartlistar Israel för användning av sexuellt våld som vapen i krig. Det rapporterar nämligen Jerusalem Post.
1: Närmare bestämt så rör det sig om den israeliska fängelsemyndigheten IPS som nu hamnar på samma lista som exempelvis Hamas och IS.
0: Och Israels FN-ambassadör Danny Dannon har starkt reagerat på det här, och så här säger han.
7: The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable.
0: Ja, där hörde ni Israels FN-ambassadör, alltså beslutet att svartlista Israel och anklaga oss för användning av sexuellt våld som vapen är en skymf, säger han. Generalsekreteraren och hans team fortsätter att sprida lögner om Israel och att sätta oss på samma lista som Hamas-terrorister, det är oacceptabelt.
1: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, förklara för oss då varför svartlistas den här israeliska fängelsemyndigheten av FN.
8: Ja, enligt FN så har man tidigare varnat Israel för just hur palestinska fångar behandlas i israeliska fängelser. Det har ju förekommit flera rapporter både från internationella och israeliska människorättsorganisationer att det förekommer sexuellt våld i fängelserna. Israel fick en tid att vidta åtgärder, men man menar då att de inte har gjort det, och nu hamnar Israel på den här årliga listan i årsrapporten för år 2026.
1: Mm. När man hamnar på en FNs svartlista, vad innebär det?
8: Ja, det innebär ökad internationell press och granskning av Israel, och den israeliska fängelsemyndigheten FN bedömer att det finns trovärdiga uppgifter om konfliktrelaterat sexuellt våld mot palestinska fångar. Det kan få diplomatiska konsekvenser som används av länder och människorättsorganisationer som vill se utredningar eller sanktioner eller rättsliga processer mot Israel. Men själva svartlistningen innebär inte några straff eller FN-sanktioner.
0: Mm. Vi hörde ju FN-ambassadören här kalla det för lögner. Hur har det här tagits emot i Israel?
8: Ja, nu reagerar Israel väldigt starkt och meddelar att man fryser kontakterna med FNs generalsekreterare Antonio Guterres kansli. Israels FN-ambassadör säger också att Israel kommer att rätta till det här misstaget, som han uttrycker det. Jag har ännu inte sett några offentliga reaktioner från vare sig premiärministern Benjamin Netanyahu eller de högerextrema ministrarna Itamar Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, som brukar reagera väldigt starkt på sådana beslut från FN och andra internationella organisationer. De här båda ministrarna har tidigare uttryckt stöd för soldater som anklagats för grovt sexuellt våld mot palestinska fångar. Det finns ett väldigt känt fall där en palestinsk fånge i det ökända förvaret, det till man, blev utsatt för sexuellt våld, och de här ministrarna såg till slut med press. Det var fem soldater som anklagades, men till slut så fick de väldigt mycket stöd av de här ministrarna, och de fallet lades ner och de reservsoldaterna fick gå fria.
0: Mm. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier och internationella studier vid Jönköping University. Ja, vi talar ju om de här övergreppen då som Israel skulle ha begått. Vad mot palestinska fångar, alltså, vad vet vi om dem?
9: Det är alltid väldigt svårt att veta om detaljerna. Israel säger att uppgifterna inte är tillräckligt verifierade, men det är alltid svårt att undersöka med 100% säkerhet vad som händer i krig. Och en viktig anledning är att journalister och internationella organisationer har begränsat tillgång till konfliktzoner och fängelse. Så de här rapporterna brukar bygga mycket på vittnesmål från offren. Men det är många organisationer ändå som har rapporterat om det här. Så att det har inga nyheter egentligen.
0: Det här beskedet som Samar Hadros också nämnde, som kom nu precis strax före klockan 4, att Israel bryter alla kontakter med FNs generalsekreterare. Hur ska man se på det beskedet?
9: Men den här rapporten kan öka ju det internationella motståndet mot Israels krigföring. Så att när man är mitt i ett krig så är det viktigt för staten att försöka projicera legitimitet. Så det är att man bryter kontakten och påstår att det är falska uppgifter. Så det handlar om strategisk kommunikation. Det är ofta så i krig. Krig handlar inte bara om våldsanvändning, utan också att försöka projicera en positiv bild och motverka den negativa bilden av landet.
1: För Israel menar ju att FN bedriver någon slags häxjakt mot Israel, och att FNs generalsekreterare Antonio Guterres skulle gå i spetsen för det. Då finns det något fog för den typen av anklagelser?
9: Israel har ofta reagerat på kritiken mot Israels våldsanvändning genom att argumentera att Hamas agerande tonas ner. Men för FNs rapportörer borde sexuellt våld vara sexuellt våld oavsett vem som står bakom det. Och från forskars perspektiv kan man naturligtvis försöka se skillnader och analysera sexuellt våld i krig, men så att det kan finnas kanske systematisk våld som beordrats uppifrån och opportunistisk sexuellt våld som där beslutet fattas av enskilda individer. Men det är väldigt svårt att analysera situationen när man inte har tillräckligt mycket information.
1: Mm. Men uppgifterna då, trovärdigheten i de här vittnesmålen, hur bedömer du dem?
9: Jag har inte liksom sett alla detaljerna i de här rapporterna, men de bygger ju ganska många vittnesmål. Mm. Så att man kan säga så här att den här svarta listan inkluderar misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzonen. Så det handlar inte samma som domstolshandling. Så att det är inte med exakt samma slags beviskraft som man lägger fram de här anklagelserna. Men det är väldigt många ändå som bekräftar de här misstankarna. Så att jag tror att det finns ändå ganska stor trovärdighet bakom att det förekommer sexuellt våld.
0: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Nyligen så kom ju också en israelisk civil kommission med rapporten Silence No More, som har kartlagt Hamas systematiska användning av sexuellt våld i samband med 7 oktober och då den efterföljande gisslanfångenskapen. Vad är det som framkommer där?
8: Ja, det är en väldigt omfattande rapport som bygger på över 430 vittnesmål och intervjuer med överlevande, tidigare gisslan, vittnen, familjemedlemmar och experter. Och ja, det man kommer fram till där är att Hamas ska ha använt systematiskt sexuellt våld och övergrepp mot israeler både under attackerna den 7 oktober och mot gisslan under tiden i fångenskap. Det handlar bland annat om uppgifter om gruppvåldtäkter, tvångsnakenhet, sexuella förnedringar och misshandel. Och det finns även uppgifter om grov våld mot kroppar som stympning. Och det är någonting som Hamas förnekar till.
0: Och Hamas, de lades ju till på den här listan först i augusti i fjol. Och varför först då?
8: Jag antar det för att FN-processer ofta tar lång tid och bygger på verifiering. Sen har det varit så att FNs särskilda representant för sexuellt våld, Pramila Patten, försökte reda ut vad som har hänt efter 7 oktober och försökte åka ner till Israel, men krävde också att sexuellt våld mot palestinier skulle utredas, och då förhindrades hon av Israel och fick inte komma dit. Så hon byggde eller la fram en rapport, jag tror i mars förra året eller året innan, lite osäker, på distans.
0: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, och ni hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier och internationella relationer vid Jönköping University. Tack båda två för att ni var med.
10: Mikael Sjödell och Helena Groll, programledare tidigare idag. Mer från dem och från Studio 1 blir det efter ekonyheterna som kommer strax här i P1. Då ska vi bland annat höra Sveriges försvarsminister Paul Jonsson som berättar om de 16 JAS-Gripen-planen som Sverige ger bort till Ukraina. 7:07 är vi tillbaks.
11: Och här är Ekot. När det gäller möjligheten att nå fred i Ukraina så är det nu många som ställer sig frågan om EU ska förhandla med Putin och vem som i så fall ska sitta med vid förhandlingsbordet. Det här diskuterades också när EUs utrikesministrar möttes idag, och då var det många som tonade ner frågan.
12: So this is not a time when we are discussing who is going to have the negotiations.
13: Insisto, lo importante no es el nombre.
14: I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
15: Där hörde vi ministrarna från Litauen och Spanien och EUs utrikeschef Kaja Kallas. Och så har det låtit överlag idag. Det är inte läge att utse en förhandlare, för Putin vill ändå inte prata om en verklig fred. Kallas gick så långt som att kalla dem en rysk fälla. Den ryska presidenten vill ge sken av att han vill förhandla. Han vill vinna tid, för det går dåligt på slagfältet och den ryska ekonomin går på knäna. Det EU borde göra i det läget är snarare att fortsätta sätta press på Ryssland genom nya sanktioner och öka stödet till Ukraina. Det var också budskapet från Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard, som är bekymrad.
5: Jag är orolig för att det blir för mycket fokus på eventuella samtal och för lite fokus på att sätta press på Ryssland och att öka stödet till Ukraina, och att eventuella samtal också kan de facto innebära att stödet till Ukraina minskar, för att man sätter sitt hopp till den typen av förhandlingar.
15: Andreas Liljeheden, Bryssel.
11: Efter 2 år och 8 månader i rättssalen avslutades huvudförhandlingen kring oljebolaget Lundin Oil idag. Och sist av allt, i Sveriges längsta rättegång, presenterade försvaret sina rekordlånga advokatnotor.
16: Totalt arvode är 305 500 031.
17: Det är 246 480 127 kronor.
18: 266 721 060 kronor.
10: Ja, det var rejäla kostnadsräkningar som lämnades in till Stockholms tingsrätt idag. Om domen blir friande begär försvaret totalt 819 miljoner kronor i ersättning.
17: Enligt åtalet ledde bolagets jakt på olja i Sudan under sent 90-tal och tidigt 00-tal till att regimen lät fördriva och döda civila för att underlätta bolagets verksamhet. De tidigare bolagstopparna Ian Lundin och Alex Schneider misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott och riskerar fängelse i 10 respektive 6 år.
11: Det preliminära datumet för domen är 3 december. Reporter Carl V. Andersson. En österrikisk domstol dömde idag en 21-årig man till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Det här rapporterar AP. Den misstänkte är en österrikisk medborgare har tidigare erkänt delar av åtalet. Planen genomfördes aldrig, men myndigheterna ställde ändå in Swifts 3 planerade konserter i Wien av säkerhetsskäl. Var fjärde person som döms till brott återfaller i brottslighet redan inom 1 år. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Martin Jonasson är statistiker på Brå.
18: Bland personer som inte tidigare har dömts för brott eller har en så kallad tidigare belastning så var det bara 11% som återföll inom 1 år. Men kollar man på personer med många tidigare belastningar, 9 eller fler, så var det 78% som återföll.
15: Brottsförebyggande rådet har tittat på personer som döms för brott under 2023 och återfaller i brott inom ett år. Störst återfallsrisk är det för den som döms för narkotikabrott där 33% begår ett nytt brott inom ett år. Näst vanligast är tillgreppsbrott, till exempel stöld på 28%, följt av skadegörelse på 24%. Lägst återfallsrisk har sexualbrott där 8% återfaller i brottslighet det kommande året. Det är överlag vanligare att yngre personer återfaller i brott och personer som döms till sluten ungdomsvård återfaller i brottslighet i större utsträckning än de som döms till fängelse.
11: Reporter Isak Krona. I Södertälje har 4 personer åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet. Bland dem finns tidigare företrädare för superettanklubben Nordic United. Åtalet är en del av den myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild som bekämpar den organiserade brottsligheten i Södertälje. Enligt insatsledaren Rickard Holtz vid polisen kopplas flera av de åtalade till Södertälje-nätverket.
19: Personer som står åtalade i den här enskilda härvan har sedan innan haft kända kopplingar till organiserad brottslighet. Och när vi pratar organiserad brottslighet i det sammanhanget så pratar vi ju det som medialt kallat Södertälje-nätverket, det vill säga individer med lokal förankring i Södertälje men som är en del av ett kriminellt nätverk som vill tjäna pengar på olika typer av brottsupplägg.
20: Åtalet är det andra ekobrottsmål som väckts mot tidigare företrädare för Södertäljeklubben Nordic United som just nu ligger på kvalplats till Allsvenskan. Hösten 2025 dömdes en annan tidigare företrädare till 4 års fängelse för omfattande ekonomisk brottslighet. Då påstods aldrig att fotbollsklubben skulle använts som brottsverktyg, men nu åtalas alltså ytterligare 2 tidigare företrädare för grov ekonomisk brottslighet i sin hantering av klubbens ekonomi. Helena Nilsson är åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.
21: Felaktigheten består i helt enkelt att man inte har skött den löpande bokföringen på ett korrekt sätt, utan man har bokfört alldeles för sent de här 3 åren och det är alltifrån några månaders förseningar upp till ett års förseningar.
20: Dessutom ska stora summor pengar ha förts över till fotbollsklubben vilket bland annat rubriceras som grov näringspenningtvätt. Enligt åtalet nekar samtliga 4 misstänkta till brott.
11: Reporter här var Rickard Elefölk. Så kan vi berätta att det blev förlust för 3 kronor i kvartsfinalen mot Schweiz i hockey-VM som avslutades alldeles nyss. Schweizarna vann med 3-1 och får möta Kanada i semifinalen på lördag. Och så vädret. Imorgon väntas sol i Götaland och Svealand. I Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in med lite regnskurar. I Lapplandsfjällen någon regnskur också med inslag av snö. Temperatur runt 20 grader i söder och runt 10 i norr, lägre i fjällen. I studion Leif Näslund.
22: Där är P1, Sveriges Radio.
23: Andra
10: timmen av Studio 1 kväll torsdag. Hör Paul Jonsson, moderat försvarsminister, om dagens besked att Sverige ger bort 16 JAS-Gripen-plan till Ukraina. Sedan blir det reportage från Frankrike där vinproducenter brottas med en rad svårigheter. Allt från klimatförändringar till minskad konsumtion. Innehållet i denna återsändning av tidiga Studio 1, programledare tidigare idag, Helena Groll och Mikael Sjödell.
2: Gripen CD att äga rum när avtalet med Ukraina om köpet av nya Gripen är helt slutfört.
1: Ja, statsminister Ulf Kristersson hörde ni där från en pressträff på F-16 flygflottiljen i Uppsala för bara några timmar sedan. Tillsammans stod han där med Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
0: Och beskedet är alltså att Sverige donerar 16 JAS-Gripen till Ukraina som ska levereras i början av 2027. Paul Jonsson, försvarsminister, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, 16 JAS-Gripen doneras. Varför det?
3: I grunden så handlar ju detta om att det kommer att stärka det ukrainska luftförsvaret och det är bra för Ukraina och det är bra för Sverige. Och nu har ju Ukraina så tydligt aviserat att de vill använda Gripen som sitt alternativ för sig och bygga upp sitt luftförsvar. Och då är det naturligt att man först får Gripen CD för att sen jobba sig in i Gripen-familjen och sen har man ju målsättningen att upphandla upp till 150 Gripen Erik. Så det här är en historisk dag som innebär att Sverige och Ukraina på luftförsvarsområdet etablerar relationer som kommer att sträcka sig över många, många årtionden.
0: Och Ukraina har ju varit väldigt angelägna om att få det här, men fram tills nu har det ju faktiskt inte varit aktuellt med några donationer av JAS. Hur kommer det sig att ni har ändrat er nu?
3: Vi samverkar med andra länder kopplat till Ukrainas luftförsvar och vi var ju rekommenderade att avvakta för att man först skulle införa F-16 i Ukraina och då fokuserade vi istället för donation av två stycken radarspaningsplan. Men nu har Ukraina kommit så långt i implementeringen av F-16 att vi inte skulle kunna störa ut den och då är det läge nu att kunna använda Gripen CD och sen då Gripen Erik för det ukrainska luftförsvaret.
1: Även här i Sverige så har ju säkerhetsläget förvärrats i och med kriget i Ukraina inte minst. Och det har ju lagt stor kraft på att rusta upp vårt egna försvar. Är det rimligt att ge bort materiel som vi kanske själva behöver?
3: Ja, dels är ju Försvarsmaktens bedömning att de här riskerna är hanterbara. Och sen handlar det ju om att vi själva ställer om vårt luftförsvar och vår flygvapen. Så vi håller ju på att införa Gripen Erik nu i flygvapnet. Vi presenterade den första Gripen Erik till flygvapnet i september i fjol. Och i och med att vi ombeväpnar själva från CD till Erik så har vi också möjlighet att kunna donera de CD:erna till Ukraina. Så det är på det sättet som vi hanterar detta genom att vi själva stärker vårt eget luftförsvar.
1: Så det här påverkar inte den svenska försvarsförmågan?
3: Jo, det påverkar. Det ska man väl säga. Det är ju en belastning på flygvapnet naturligtvis med utbildningsinsatser och sen ersättningsanskaffar vi ju i de här CD:er som vi skickar till Ukraina så köper vi nya Gripen Erik istället.
1: Mm. Leverans av dessa donerade flygplan, då, de här 16, planeras till 2027. När kriget förmodligen fortfarande pågår av allt att döma i alla fall. Finns det en risk att Sverige blir en tydligare part i kriget i och med det här?
3: Vi är en part till Ukraina och vi stöttar Ukraina och det gör vi enligt folkrätten och Sverige har sin fulla rätt att genomföra sådana här donationer och det är ju andra länder som också har donerat till exempel F-16-plan och så vidare så att vi har den här relationen med Ukraina, den är bra för Ukraina men är faktiskt också bra för Sverige för vi lär oss en hiskligt massa när vi samarbetar med Ukraina också.
1: Men risken att det ändå uppfattas så från ryskt håll, hur ser du på den?
3: Vi förhåller oss inte till Ryssland i det här avseendet. Det är andra länder tidigare som också har donerat flygvapenplattformar och det är helt naturligt att vi gör det. Och i grunden handlar detta om att det är Ryssland som har angripit Ukraina och det är Ryssland som bär skulden för det här kriget och Ukraina har rätt att försvara sig inom och utom sitt territorium. Och med Gripensystemet nu så kommer man få ett väsentligt starkare luftförsvar.
0: Men måste inte Sverige förhålla sig till Ryssland?
3: Men vi förhåller oss till folkrätten och folkrätten säger att man har rätt att stötta andra länder som befinner sig i krig som är utsatta för en aggression och Sverige har gjort ett omfattande och starkt stöd. I fjol har vi det tredje största Ukraina-stödet i världen. Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en starkt stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd, ska jag säga. Och ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
0: Men med de här 16 planen, hur inblandad är Sverige på marken i Ukraina med personal som kanske ska hjälpa till med underhåll och så?
3: Vi har ju tittat på hur andra länder gör då i den här Air Force Coalition, och de har man ju haft då representanter från försvarsföretag som varit där och vidmakthållet och gjort utbildningar och också vidmakthållande. Så i huvudsak skulle det nog handla om tekniker från, kanske framförallt från Saab i så fall, för att kunna vidmakthålla systemen.
0: En person alltså?
3: Nej, det vet jag inte hur många, det är väl lite för tidigt att säga exakt på det. Sen har ju vet, det finns svenskar i Ukraina givetvis, både Myndigheten för civilt försvar och FMV finns på plats, och vi har ju naturligtvis besök från Försvarsmakten som kommer in och ut ur Ukraina. Däremot så är vi ju inte stridande naturligtvis, och det kan vi inte vara.
1: Men personal på plats i Ukraina i alla fall för att utbilda?
3: Det skulle jag inte sluta. Nu har vi ju genomfört utbildning av tekniker och piloter i Sverige, och jag berättade ju för första gången offentligt idag. Då, så att
1: Och vad jag förstår så ska den utbildningen av ukrainska piloter också fortsätta nu i och med den här affären?
3: Det kommer den att göra.
1: Hur garanterar man säkerheten där? För jag tänker tidigare övningar man har haft med Ukraina har ju varit väldigt mycket sekretess. Mm. Det har varit stort säkerhetsarbete som omgärdar detta. Hur kan man garantera säkerheten under utbildningens gång?
3: Genom att inte i detalj redogöra på det på radion, utan nu berättar vi att vi har genomfört och att vi har genomfört utbildning av ukrainska piloter och ukrainska tekniker. Det berättade även under 2023 att vi hade genomfört, så att det i sig självt är inget dramatiskt. Det finns ju också andra länder som utbildar till exempel ukrainska piloter. Det har ju både Kanada, Frankrike och USA och Storbritannien berättat.
1: Kan du säga någonting om hur den här utbildningen kommer att fungera?
3: Nej, jag vill helst inte gå in på just sådana detaljer, för det är saker som naturligtvis Ryssland kan vara intresserat av.
0: Ukraina förbinder sig ju också att köpa då 20 stycken av den här nya JAS-Gripen E som du beskrev. Hur viktig är den här affären för Sverige?
3: Ja, men den är viktig naturligtvis, för det innebär ju att vi har för ytterligare ett land in i Gripen-familjen, och ju fler länder som använder Gripen desto fler länder har vi att dela utvecklingskostnader med. Vi kommer ju använda Gripen Erik fram till 2050-2060, så det här är naturligtvis jättebra, framförallt ett sånt land som Ukraina som har så mycket stridserfarenhet och så mycket information och underrättelse också om de ryska flygstridskrafterna, så det kommer naturligtvis att bli väldigt viktigt för oss också.
0: Och när det är 150 plan ska det ju vara totalt. Mm. När kommer de vara levererade?
3: Ja, vi pratar om ett 10-årsspann ungefär som brukar ta och bygga upp ett flygvapen av den här karaktären. Och vi har ju aldrig sålt till närmast så många plattformar tidigare. Så att det här blir ett långsiktigt arbete. Och ukrainarna, som president Zelensky sa idag, målbilden är fortfarande 150 gripar. Men man jobbar i det som brukar kallas på engelska som batcher eller olika. Man jobbar sig in i Gripen-systemet. Även när vi köpte Gripen CD och även Gripen Erik så köper man det i olika omgångar. Så man köper alltså inte alla på ett år, utan det är en affär som sträcker sig över 10 år.
1: Men Sverige klarar av att leverera, eller måste vi öka produktionstakten?
3: Vi har vidtagit åtgärder i våra stödpaket faktiskt. Vi gjorde redan för 1,5 år sedan för att ha handlingsfriheten för att kunna donera Gripen Erik till och Gripen CD till Ukraina.
1: Den här donationen då, vilken roll spelar den för den här affären i sin helhet? Alltså, kan man se det som att ni har liksom sockrat köpet med donationen, om man ska uttrycka det på det sättet?
3: Det handlar mycket mer om ett vägval för Ukraina. När Ukraina har sagt att man vill använda Gripen som ryggraden i sitt luftförsvar, och det är vi naturligtvis väl enormt stolta över i och med att Ukraina har mest stridserfarenheter i världen, då signalerar ju de att de vill använda det systemet, och då blir det mer naturligt med det vägvalet att man också att vi kan donera Gripen CD.
0: Innan vi slutar, Pål Jonsson, det är fjärde gången president Zelensky är i Sverige. Det är ett krig som nu är inne på sitt 5:e år. Du träffade honom idag också. Är det här ett krig som Ukraina kan vinna?
3: Ja, Ryssland gör det definitivt inte. Och kriget har ju gått Ukrainas väg sista månaderna. Man tar mer terräng än man förlorar. Ryssland har svårare nu att regenerera sina förluster och sina förband. Den ryska ekonomin blöder rätt så rejält. Ukraina har fått EU-lån för upp till 90 miljarder euro. Så det just nu går det mycket bättre för Ukraina än vad det gjorde för några månader sedan. Och jag tror att Ryssland är pressat. Mm.
0: Han har redan gett sig iväg hem, flyger till Polen och sen tar han väl tåget då till Kiev. Din bild av Zelensky nu när kriget är inne på femte året?
3: Ingen politisk ledare går obemärkt ut och genom och går igenom ett krig, men en stark beslutsamhet och en övertygelse som inspirerar många, många människor runt om i världen som jag tycker han representerar.
0: Vad sa han när han lämnade?
3: Han tackade för det starka svenska stödet och det fina samarbetet som både sker på politisk nivå men inte minst mellan våra myndigheter, mellan försvarsmakt och FMV och som är vår upphandlingsmyndighet tillsammans med den ukrainska sidan. Så det är ett stort och djupt och brett partnerskap som vi har tillsammans med Ukraina.
0: Paul Jonsson, försvarsminister. Tack för att du kom hit.
3: Tack så mycket.
1: Det här är Studio 1 i P1 och vi har ytterligare två gäster med oss på detta tema. Stefan Wilson, överstelöjtnant och avdelningschef på Försvarshögskolan som också arbetat inom flygvapnet och ledde JAS-insatsen i Libyen bland annat 2011. Och så Roger Djup, sjömajor och lärare på Försvarshögskolan. Välkomna.
4: Tack, tack.
1: Och ni har ju lyssnat båda två. Hur stort besked är det här skulle du säga, Roger Djupsjö?
4: Nej, men det här är stort. JAS är ju ett av de bättre planen i världen och Ukraina kommer absolut ha nytta av det här i sitt försvar och sitt luftterritorium. Så att det här är en mycket bra nyhet.
1: Det är ju ett krig som ändå har pågått i över 4 år och på många håll ändå kan säga stå ganska stilla. Tror du att det här, den här affären har möjlighet att förändra någonting?
4: Nej, det kommer inte förändras så på en handvändning liksom. Men det är ändå att man stärker nu försvaret av Ukrainas möjligheter, eller man stärker Ukrainas möjlighet att försvara sitt luftterritorium på ett bra sätt. Och Ukraina är stort. Man kan inte skydda hela Ukraina med luftförsvarsenheter, alltså luftvärn motsvarande som är markbaserat, utan de här JAS-gripen fyller eller kommer fylla en viktig funktion. Framförallt för att skydda till exempel skydda Ukraina mot kryssningsmissiler. Kryssningsmissiler är just idag en stor del av det som åsamkar förluster och även då förstörelse av infrastrukturen i Ukraina. Och de här jasarna har en god förmåga att kunna skjuta ner den typen av mål. Så att det här blir som sagt en viktig del.
1: Mm. Stefan Wilson, du som arbetat inom flygvapnet och lett JAS-insatser, vi nämnde det, i Libyen 2011. Vilken påverkan tror du att de här JAS-planen kan få på kriget?
6: Ja, jag tror att om vi pratar operativt så är det väl 3 förmågor som man skulle kunna tänka sig som substantiellt tillförts. Vi hör ju att det är 16 flygplan som skänks i ett första skede. Men flygplan är ju så att säga bara flygplan, utan det handlar ju om vilka vapensystem är det som följer med de här flygplanen. Vi hörde ju på presskonferensen att Zelensky sa att Meteor var ju det han pratade om. Och det är ju såklart så att en Meteor med, man brukar säga populärt, 100 kilometer eller 10 mils räckvidd, den utgör ju såklart en gripen med meteorbestyckning utgör ju såklart ett substantiellt hot mot de här flygplanen som bär glidbomberna som idag fälls på någonstans mellan 5, 7, 8 mils avstånd mot ukrainskt territorium. Och det innebär ju att om man kan skicka upp gripar med meteorer och mota bort de här bärarna av flygplanen med glidbomberna, så har man ju på något sätt avlastat både luftvärnet i Ukraina men även civilbefolkning och övrig infrastruktur som är under ständigt hot av de här glidbomberna.
1: Mm.
6: Så det är en första förmåga. En annan är ju att med gripen och viss beväpning skulle man kunna absolut tänka sig att man på ett mycket bättre sätt än vad man kan göra idag med Mirage F-16 och rysktillverkade flygplan kan stödja markstriderna.
1: På vad sätt då?
6: Och det är istället för att som man gör idag, det vi kallar för tossbomber, alltså man flyger på låg höjd, lyfter nosen och lobbar in bomberna, så skulle man kunna uppträda i en mycket högre hotnivå än vad man kan göra idag, i och med att Gripen har ett så väldigt bra electronic warfare-system, alltså telekrigssystem. Då skulle man ju kunna gå närmare stridsområdet där markstriderna sker och stödja med allt ifrån det vi kallar för GBU, alltså precisionsbomber, till automatkanon, men framförallt det förstnämnda bomben.
0: Mm. Och sen hade
6: man ju rätt för det.
7: Då har man rätt för en samverkan mellan mark och luft som idag är ganska svår att uppnå. Mm.
0: Beskrivningen av kriget har ju varit att det här är ju ett drönarkrig. Det är tusentals drönare från båda sidor varje dag. Vilken roll, var ska man plocka in JAS-planen i den bilden?
7: Små drönare är ju generellt ganska små för stridsflyg att angripa. Då finns det betydligt bättre system. De här större drönarna, om vi då pratar Shahed som är den klassiska, där är ju det en fråga för hela västvärlden då, att hitta en lösning hur vi ska hantera de här alltså massproducerade, ganska långsamt gående drönarna. Men det är klart att Gripen med rätt beväpning kan vara en delmängd i båda att upptäcka dem, men att sen bekämpa dem också. Men vilket vapensystem man idag väljer, det sker ju ganska mycket diskussioner om det, eftersom potentiellt är ju vapnen man använder för att skjuta ner dem mycket dyrare än vad drönarna är.
0: Roger Djupsjö, som vi hör också, Ukrainas luftförsvar består ju av en rad olika system då från olika länder. Och nu kommer ju JAS att spela en stor roll och Sverige i det här läget. Är det ett problem att det är så många olika aktörer?
4: Ja, det har ju absolut varit det för Ukraina att få ihop alla de här olika luftförsvarssystemen. Både de gamla, man säger, sovjetiska systemen man har haft plus alla de här nya som har kommit från väst. Men man har lyckats på ett ganska bra sätt, ska jag säga, få till ett stridsledningssystem som gör att systemen kan tala med varandra. Men det är samtidigt så att vissa system, som sagt, kan man inte liksom få in helt och hållet, utan man får skilja dem istället i tid och på vilket område man verkar med dem. Jag tror dock inte det ska bli några större problem att integrera JAS, för JAS har alla möjligheter i världen att vara ett av de moderna, eller så att säga, växla in på det moderna sättet att tala med de andra systemen. Så att, jag tror inte det är några problem som kommer att drabba det ukrainska luftförsvaret. Och som jag säger, tycker också här min arbetskamrat här talar om, att det är viktigt det här med att man just kan bota bort de ryska planen nu, så de inte har den möjligheten att påverka den ukrainska försvarsmakten så starkt som man gör nu med sina glidbomber. Det tror jag också kommer vara en av de mest så här, positiva följderna av att de får JASen.
0: Mm. Vi var ju inne på det med Paul Jonsson också, om Sveriges engagemang här och svenskar på marken och den här affären då och donation. Finns det en risk att Sverige, tycker du, blir en tydligare part i det här kriget?
4: Man kan inte vara rädd för Ryssland. Det går inte. Skulle vi vara rädda för Ryssland så skulle vi ju inte göra någonting av det här vi gör med alla stödpaket motsvarade. Man måste visa Ryssland att vi inte viker ner oss från de olika typerna av hot som man slänger ur sig från rysk ledning. Skulle vi hela tiden tänka efter på det här sättet så skulle vi ju följa precis den målsättningen som Ryssland har med sin propaganda. Att man vill skrämma oss från att stötta Ukraina och fortsätta göra det nu framgent. Men visar vi allihopa i väst att vi helt enkelt struntar i den propagandan som Ryssland sänder. Det är det starkaste motmedlet mot Ryssland och deras krigföring i Ukraina och även mot oss. Så att det finns egentligen inget val. Man kan inte delta i det här och varje gång var rädd för att Ryssland ska uppfatta det här som något, så att säga, som någon skulle innebära att vi hamnar i någon större fara. För då blir det en helt felaktig bild som vi sänder. Utan vi måste vara på, vi måste helt enkelt våga och genomföra den här typen av stöd i Ukraina för att om vi nu vill att det här kriget ska sluta väl för Ukrainas räkning och för vår räkning.
1: Stort tack båda två, Roger Djupsjö, major och lärare på Försvarshögskolan, och Stefan Wilson, överstelöjtnant och avdelningschef på Försvarshögskolan, också tidigare även arbetat inom flygvapnet och lett JAS-insatsen i Libyen 2011. Vi hörde ju Paul Jonsson, försvarsministern, tidigare också. Mm.
0: Och nu om något helt annat ska vi säga, vinmarknaden är nämligen skakig, speciellt i Europa. Klimatförändringarna med omväxlande torka, kyla och hetta gör att skördarna minskar. Och i år hotar väderfenomenet El Niño vinskörden med extremvärme.
1: Och det här ihop med att produktionen blir dyrare samtidigt som vinkonsumtionen totalt sett går ner har gjort att många vingårdar, bland annat i Frankrike, gått i konkurs.
8: Vinstockarna står i rader med ståltråd spända över sig där ankorna ska klänga sig fast. Så här i början av säsongen i Provence i södra Frankrike är bladen ljusgröna och de blivande druvorna är ett par millimeter stora knoppar. Vinfälten måste hela tiden hållas i ordning och i solen som värmer går ett tiotal arbetare och klipper bort rankor och rensar ogräs. Men marknaden för vinodlare är inte längre så bra, säger vinfältets ägare Raphael.
9: Alors actuellement la situation est en crise dans les vignobles de Provence. Il y a une baisse de consommation.
8: Som det är nu är det kris för oss vinodlare här i Provence. Konsumtionen är låg och vi har en stor produktion som inte kan säljas, säger Rafael som ursprungligen kommer från Spanien. Han har arbetat med vin många år i Frankrike och förra året tog han över 19 hektar med vinfält.
9: Oui, ça commence à être une situation compliquée. Toute la production ne peut pas être vendue car elle n'est pas consommée.
8: Vi har svårt att hitta köpare, speciellt utomlands. Konkurrensen är hård, säger Rafael. De flesta franska, liksom europeiska, vinodlarna har stora problem med ekonomin på grund av minskad konsumtion, klimatförändringen som gjort att skördar slår fel och till det ökande kostnader för gödsel och bränsle. Franska vinbönder demonstrerade i tusentals i Bergier i Frankrike i november. De krävde mer stöd och att reglerna kring vinproduktionen lättas. Under 2024 gick 211 franska gårdar i konkurs och när konkursade gårdars vinlager kommer ut på marknaden sjunker priset. Exempelvis i oktober förra året i Bordeaux fastställdes bulkvinpriset till 0,28 euro, ungefär en tiondel av normalt. Det är främst småproducenterna som drabbas, medan storproducenterna kan utnyttja stordriftsfördelar som mekanisering och även exportera. När tankbilar med spansk bulkvin som köps in av franska grossister passerade gränsen förra året stormades bilarna och tömdes. Vare sig franska tullen eller la gendarmerie, franska polisen, ingrep. Och Europa importerar en hel del vin från andra delar av världen, vilket håller priserna nere.
12: Det här är Erik. Det är han som är vinmakaren.
8: Sedan drygt 10 år driver Peter Seligsson och hans kompanjoner från Finland och Sverige en vingård i Provence. De senaste 2 åren har produktionen legat på ungefär 60 000 flaskor per år. Normalt borde det ha varit det dubbla minst. Anledningen är det svåra vädret.
23: För 2 år sedan så frös hela dalen här. Först var det väldigt vått, vilket gjorde att det kom mycket druvor. Sen blev det extremt hett och extremt torrt. De sista 2 åren har varit väldigt dåliga när det gäller volymen. Kvaliteten däremot har varit god. Vi har haft liksom tur. Det är ofta så.
8: I en lagerlokal buteljeras vinet. Vinflaskor kommer på band, rosévin fylls på och en kork trycks ned. Runt omkring står kartonger med vinflaskor på pallar som sveps in i plast och körs iväg.
12: Allt det här ska till USA.
8: I andra delen står de rostfria tankarna där vinet lagras efter jäsningen. Ett tiotal medarbetare har Peter Seligsson på vingården. Sedan snart 20 år har EU lämnat olika bidrag till vinodlarna. Bland annat att vinfält rivs upp och Frankrike avsatte ytterligare 130 miljoner euro förra året till just detta. Även Spanien vill minska vinfälten med 95 000 hektar, 10%, liksom Australien, Kalifornien och andra länder. Även stora bulkvinstproducenter, vilka krigar om decimaler på prissättningen, ligger illa till när dryckesvanorna ändras. Men något generellt stöd ges inte.
9: Oui, la Commission européenne donne des aides pour arracher les vignobles français.
8: Europeiska kommissionen ger stöd till att riva upp vinfält, men det är ingen modell som passar oss. Vi fortsätter, säger Rafael som odlar rosédruvor. Och Peter Seligsson håller med.
23: Alltså i så att säga, värsta kris så köper ju staten överblivset vin som man gör till etanol. Men det vad du får för det är så lite att täcka varken arbetskraft eller något annat på det vad du har gjort.
8: Men för vissa viner ökar försäljningen.
23: Rödvin minskar snabbast nu, globalt. Vitt vin ökar inte mera. Det här gäller också Norden. Rosé är det som växer. Så det är ju vår lycka här i Provence att vi har, alltså vi sitter i det enda riktiga vinsegmentet som växer i sig själv.
12: Här är lite mycket smak.
8: Peter visar runt i källaren där vinet lagras en hel del på ekfat. Efterfrågan på viner av högre kvalitet har ökat. Speciellt i USA, dit Peter Seligsson och hans kompanjoners gård säljer en hel del trots de nya införseltullarna. Analyser visar att den minskande konsumtionen med ändrade dryckesvanor beror på att man umgås annorlunda. I valet av vin spelar nu främst marknaden.

0: Var du får köpa liksom i princip ett glas vin i en flaska, så kan du välja liksom att jag vill ha ett glas av det där och ett glas av det där och ett glas av det där. Så det finns olika sätt att svara på de förändringar som sker i marknaden.
1: Men som all jordbruksverksamhet så är det vädret som avgör. I år kommer väderfenomenet El Niño med ytterligare hot mot vinproduktionen.
2: On espère que les choses iront mieux, que l'activité va reprendre.
1: Vi hoppas att det blir bättre och att vi kan fortsätta att producera bra vin här i Provence. För rosévinet här är väldigt bra. Men dagens situation är svår, liksom det geopolitiska läget. Fast, å andra sidan, är det normalt att ha lite problem, säger Rafael, vinodlaren. Lennart Berggren, Provence.
3: Och producent ikväll Cecilia Ingvarsson, tekniker Axel Rickert Berkemar. Pablo Lenz heter jag. Tack för att ni lyssnat. Nu kommer podden Dagens Eko.
4: Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in så där vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
5: Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
6: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
7: Tack kära centervänner! Visst är det här?
4: Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
7: Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
4: Elisabeth Thand Ringqvist pratar om jobben.
7: Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
4: Hon pratar om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
7: Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
4: Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
6: Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
4: Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här, så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos känsla längs vägen. Men var börjar vi?
5: Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan. Mm-hmm. 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet. Det är ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
4: Och då är det ett parti för bönder?
5: Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
8: Mm-hmm. Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
5: Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
9: När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
5: Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
4: Det är ju tydligt då att ja, de står i mitten.
5: Exakt.
9: Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som

0: fördes.
1: Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
2: Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
1: Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. Och ett betongsamhälle som växer fram, höghus efter höghus, varvad med en ung Thorbjörn Fälldin. Det var en ung centerprofil vid den tiden då.
3: Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
1: Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
4: Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
1: Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna, så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet då både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
4: Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
1: Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Thorbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
5: Ja, Thorbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
6: Nej, det är det inte.
1: Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård. Även om han har blivit partiledare.
4: Okej, så han är riktigt äkta bonde.
1: Exakt. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor. I rutig, blek, grön flanellskjorta. I en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
4: Ah, det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
1: Det här är en man som är kvar i myllan kan man säga. Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
4: Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
1: Ja.
7: Riskerna med kärnkraftsproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
1: Thorbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
4: Okej.
8: Ett uransverige med kärnkraft eller ett solsverige med alternativ energi som bygger på sol, vind och vatten.
1: Och det ger utdelning i valet. 1976 blir Socialdemokraterna av med regeringsmakten för första gången på 44 år.
9: Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
1: Centerpartiet blir näst största parti. Och då bestämmer sig Thorbjörn Fälldin för att bilda regering inte med de gamla vännerna Socialdemokraterna, utan med de nya borgerliga vännerna.
4: Okej, så nu
1: Moderaterna och Folkpartiet.
4: Ett centerparti som blickar höger ut då.
1: Ja.
8: Kärnkraften, valrörelsens stora tema i slutspurten, blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
1: Men lyckan varar inte länge, för att efter två år så spricker regeringen.
10: Statsminister Thorbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
1: de bråkar om kärnkraften.
11: Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
12: Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
1: Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Thorbjörn Fälldin återigen bildat regering.
13: Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt. Efter att...
1: Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
14: Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag.
1: Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Thorbjörn Fälldin då. Och då börjar det nera av tillbakagång för partiet. Och då avgår Thorbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
0: Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
1: Centern backar val efter val.
0: Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
4: Så vad sker då då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan eller vad man ska kalla det?
1: Då går vi in i nästa millennium så att säga, 00-talet.
6: Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson.
1: Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
15: Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
1: De fyra partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
4: Nu blir det hemma hos reportage igen.
1: Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
16: Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
1: Och i det här mötet i Högfors så sitter de här fyra partiledarna lättklädda, liksom somriga, leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där vid köket.
17: Där vi har en varandra.
1: Och där uppstod också myten om badtunnan.
4: Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
1: Vi tar in den. Det sades då att de fyra skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten ledde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
4: Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar Centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
18: Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplan Centern tilltala väljare både i och utanför storstan.
1: Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
4: Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
1: En bra bit. De kommer att kallas Stureplans Centern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
19: Vi driver frågor där vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
1: De ville driva liberalismen till sin spets.
19: Men de vill kalla mig hardcore-liberal, så ser jag det som någonting positivt.
1: Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggiftet, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
4: Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
1: Alltså, mycket frihetliga.
4: Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
20: Inom Centerpartiet rasar en debatt.
21: Kritiken växer inom Centerpartiet
22: mot förslaget till nytt idéprogram.
1: Det ledde till en jättekris i partiet för det var många som undrade runt om i landet. Vad är detta för någonting?
23: Man känner inte igen för riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
1: Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
24: Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
1: Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
25: Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan
4: personer. Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
25: Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
1: Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
25: Jag älskar den där fåtöljen.
4: Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
1: Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga som präglas av Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
2: De passar inte in i Sverige, och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt.
1: Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden, och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
4: Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
1: Då? Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren.
4: Mm-hmm.
1: De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna, så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
4: Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då? När Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
1: De lämnar öppet för vilka de vill bada med, kan man säga. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson, så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjen som Annie Lööf etablerade, och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Thand-Ringqvist, har fortsatt med.
4: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
3: Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
5: Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
4: Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
3: Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
7: Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
8: Vad tänker du om en laminofåtölj?
7: Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden så där.
4: Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
9: Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till liksom. Vi är ju de som får fart på Sverige.
8: Men är det fartfyllt i en säng? Det är väl där man sover?
9: Ja, man kan ju göra andra saker också.
8: Finns det någon möbel ni absolut inte är?
9: En dörrmatta, är det en möbel?
8: Så vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
4: Och ja, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
1: Ja, precis. Det var intressant. Det var furubordet som vann alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
4: Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
1: Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor såsom decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
4: Men du Ivan, jag tänker om vi slår oss ner i en centermöbel här nu. Vi kanske ska välja sängen. Eller för vad var han sa? Få fart på Sverige.
1: Tillväxten.
4: Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
1: Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt förebordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. då säger alla, ja men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säga, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
4: Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen?
1: Ja,
4: här.
1: Och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik.
4: Mm-hmm.
1: Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap, inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
4: Tack så mycket, Iran.
1: Tack.
0: Programledare var Robin Olin. Gäst Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
10: Och när det gäller senaste nytt och aktualiteterna så får vi uppdatering här i P1 om bara ungefär 5 minuter då vi sänder Ekonyheter vid midnatt alltså. Vi har en liten stund kvar av torsdagen den 28 maj och här kommer från tidigare idag dagens dikt.
11: Stjärnorna och barndomen. Jag känner sjömannens långa nattvakt. Hans ensamma hjärta äter av stjärnljuset. Kan man bli mättad av evighet? Jag var ett barn i ett trångt rum, men med fönster åt alla håll. Ut mot ängar och trädgårdar och ovan dem himlen med stjärnor. De lyste eviga i min barndom. De lyste i bilderböcker och på dockteatrar och i många och underliga gångar som löpte genom hela hyreshuset och var förbundna med varandra. Gick åren fort? Det brådskar inte, sa stjärnorna. Sorgen kommer tids nog. Och det gjorde den.

0: Norska poeten Gunvor Hofmo skrev sina dikter i Förintelsens skugga efter att hennes partner, som var judinna, deporterats från Norge och avrättats i Auschwitz. Hon debuterade som poet 1946. Till svenska översattes hennes poesi 2019 av Eva Runefelt och Staffan Söderblom i volymen Jag glömmer ingen. Idag fick vi höra Gunvor Hofmos dikt Stjärnorna och barndomen läsas av poeten David Zimmerman. Och det var också han som valt ut dikten. Trumpetaren Theo Croker spelade sen tillsammans med pianisten Sullivan Fortner den egna låten A Prayer for Peace.
1: Och det här är P1.
2: Ekonyheter. Ishockey-VM är över för Sverige och Tre Kronor. Hemmanationen Schweiz vann kvartsfinalen ikväll med 3-1. Och Radiosportens expert Johan Garpenlöv är inte nöjd med Sveriges insats.
3: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på det innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som är älskar, men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen, att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till en semifinal.
2: Sa Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Bättre gick det för Norge som för första gången gått vidare till en semifinal i hockey-VM efter att ha vunnit mot Lettland med 2-0. USA har infört nya sanktioner mot Iran och landets oljehandel, det här rapporterar Reuters. Sanktionerna riktas mot 8 fartyg som ska ha transporterat iransk olja. Det här beskedet kommer samtidigt som det kommit uppgifter om att amerikanska och iranska förhandlare ska vara överens om ett ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Det här har källor uppgett för sajten Axios. Men under kvällen har en iransk källa sagt till statliga medier där att det ännu inte finns ett färdigt avtal. Här i Sverige brinner det kraftigt i en lagerlokal i Älvsjö i södra Stockholm och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 på kvällen och släckningsarbetet väntas pågå i många timmar till. Ingen ska ha skadats i branden. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot är med oss förstås fortsättningsvis hela natten och uppdaterar här i radion och alltid också i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se. Det är nu natt mot fredag 29 maj. Det är något som heter Veterandagen. Och nattpresentatör är jag, Magnus Victorin. Och närmast ska vi återvända till torsdags eftermiddagen då det bland annat lät så här.
5: Gunnar Bolin, har du saknat oss?
6: Jag lyssnar ju på er och då finns ni ju där på något sätt. Då har jag kanske saknat lite att sitta här och tala med någon av er.
5: Just det. Men inte mig personligen så himla mycket, låter det som, med det där undanglidande svaret.
6: Jag får vara ärlig och säga, det är den här professionella relationen som jag har saknat.
5: Okej, P1 har saknat dig.

0: Talkshow i P1 är programmet idag, alltså med Gunnar Bolin och mig, Katrin Zimmermann. Välkomna. Vladimir Zelensky är i Sverige. Jag tänker inte fråga dig något mer om hur du mår eller hur du har det.
1: Nej, jag har det bra, tack.
0: Ja, bra. Vi går rätt in i nyhetsflödet.
1: Absolut.
0: Planen är att Ukraina ska köpa 20 Gripenplan av senaste modellen. Och då får de 16 gamla Gripenplan. Jag vet inte om du såg hur han och Ulf Kristersson stod uppställda i en flyghangar på F-16 i Uppsala.
1: Jo, jag såg lite av det.
0: Det som slog mig var, hur matt är Zelensky av att behöva åka från land till land och visa den här tacksamheten?
1: Ja, alltså jag tror nog att tacksamheten kommer från hjärtat, och då tror jag inte att det är lika svårt. Om man ska göra sig till, om man har det här att du liksom är på statsbesök och får ännu en fånig present, så du ska säga nej men åh vad fint och tack så mycket. Men här handlar det ju faktiskt om Ukrainas överlevnad som nation.
0: Det är existentiellt.
1: Och, ja, så jag tror att han rent som människa, både fysiskt och psykiskt, det kan vara hur uttröttad som helst. Men jag tror inte det är så svårt att tacka faktiskt.
0: Nej, jag tycker det är skönt att höra, för jag har annars funderat lite på det. Att det måste vara någonting i att känna den där tacksamheten, även om den är uppriktig. Men obalansen i det där hela tiden. Men du har nog en poäng.
1: Ja, men det är klart att det i längden är det väl tröttsamt att vara den som ständigt måste be om mer. Och kanske känner att man skulle vilja ha ännu mer.
0: Mm. Påminna om det här kriget som aldrig tar slut.
1: Verkligen.
0: Ulf Kristersson twittrade, nu översätter jag från engelska, meningen löd ungefär: du kan göra mycket med Gripenplan, men de är byggda för en sak. Lycka till, Ukraina. Och sen följdes det här av något filmklipp med ukrainare och Zelensky, och det handlade om att försvara sitt land och ganska pampig musik och så lite Gripenplan som flög i solnedgång och soldater och stridsvagnar på rapsfält och så. Den här saken som Gripenplanet framförallt kan göra, som Kristersson skriver.
1: Ja, alltså det jag såg den där lilla filmen också och tyckte väl att den var ganska lite lätt opassande. Den var ju gjord av sån här typiskt spänningsfilmsmaner med musik och annat. Och det är klart att jag önskar att Ukraina ska kunna försvara sig så bra som möjligt mot den angripande ryska militärmakten. Men det bor ju en liten pacifist i mig också som tycker att när man säger det här, de här planen är skapade för en sak, så ser man ju inte direkt något trevligt framför sig. Det visades ju inte. Jag tycker att det är lite, det blir så här lite barnsligt macho, tycker jag. Och det är kanske inte som jag tycker man behöver uttrycka saken, även om jag stödjer Ukraina till 100%.
0: Och även om, eftersom det är så vagt uttryckt, så är det ju öppet för tolkning. Handlar det om att de framförallt kan försvara landet eller ge sig på angriparen? Jag funderade också på om det kanske fanns någon form av budskap till oss svenskar i den där filmen. Att titta, det här är ett stridsflyg vi har.
1: Ja, men alltså att det finns en stor stolthet, det är jag ju helt övertygad om från Sveriges regering.
0: Från ett fordon till ett annat. Ferraris första elbil, Luce, hånades ju friskt när den presenterades häromdagen. Nu har påven, jag vet inte om han har kallats in, men han har åtminstone synts, gått runt, inspekterat den här ljusblå sportbilen och frågade sig då om det var den första fyra dörrars Ferrarin.
2: Is this the first four door?
3: First five seater.
2: First five seater.
3: Yeah.
0: Ett också tvetydigt litet läte från påven. Men har du koll på den här modellen?
1: Jag ska vara transparent och säga, jag hade aldrig klickat på någonting där det stod här är Ferraris nya och första elbil om inte du hade bett mig för några timmar sedan. Så det har jag gjort, och nu har jag koll på den här modellen. Och jag tyckte ju att jag blir ju lite fascinerad när jag inser, jaha, det är första gången som Ferrari har gjort något som faktiskt går att sälja som en familjebil. Om man har 6 miljoner över för att köpa en familjebil.
0: Ja, en nätt liten slant.
1: En nätt liten slant. Så att de ger sig in i ett annat segment, som det förmodligen kallas för. Så jag tittade på, jag och påven har visst intresse att titta på.
0: För det är ju så många som har verkat så besvikna över designen. Det är ju då en tidigare chefsdesigner från Apple som har varit med och tagit fram den här. Och han har ju då tidigare tagit fram iPhone, iPad bland annat. Men just när han har applicerat sina designkunskaper på den här Ferrarin så verkar frustrationen vara stor.
1: Jo, men för mig, om jag liksom ser Ferrari framför mig, då ser jag Zlatans huvud sticka upp i någon röd bil som går väldigt nära marken och som liknar något som man ska köra på resebanor snarare än på vanliga gator. Och den här, det är liksom en bil med ett litet underbett och en väldigt sluttande panna. Så ser den ut, som liksom en mun framtid med en som sticker fram lite sådär. Och ser ju lite mer ut som en då vanlig bil. Mm. Och det är väl förmodligen en tanke om den ska locka andra än Zlatan gubbar som liksom vill köra runt och visa upp sin nya Ferrari.
0: Det har ju mest varit skeptiska kommentarer så här långt som jag har sett, men det var ju ändå någon som sa att man kommer kanske vänja sig ungefär vid, om några månader är det fler som kommer tycka att den här designen är trevlig.
1: Ja, det tycker jag inte är ett särskilt gott betyg.
0: Jag tyckte också att det var lite festligt att i och med att det är en elbil då, så har den ju inte det här klassiska brummandet som en Ferrari har. Men då kan man välja till det. Alltså, man kan få ett fejkat motorljud i högtalarna.
1: Ja, jag såg faktiskt också det. Det kanske är trevligt att ha.
0: Ja. Och att påven är med och, inte vet jag, gör någonting med den här Ferrarin.
1: Hur gick det till i Vatikanen när de sa vi har ett viktigt uppdrag till dig idag?
0: Ja.
1: Och så ska han iväg och titta på den här. Det har jag lite svårt att förstå.
0: Han sa
1: Han sa hela tiden.
0: Maratonrättegången mot Lundin Oil slutade vid lunch idag. Den här har ju då kostat försvaret runt 1 miljard kronor. Handlar om 2 tidigare Lundin-toppar som misstänks för medhjälp till grovt folkrättsbrott. En som har följt det här målet noggrannare än någon annan svensk journalist är Martin Schibbye. Hallå!
4: Hallå, hej!
0: Du har ju varit där nästan alla 300 förhandlingsdagar och var ju med här hos oss och pratade pannben just kopplad till det. Nu då när rättegången är över, hur känns det?
4: Ja, men det är ju en speciell dag att gå igenom säkerhetskontrollen när man vet att det är liksom sista gången upp för samma stentrappor, stirra på samma trilobiter. Det var en speciell stämning, men jag skulle säga att du var inne på advokaterna yrkade ju på nästan 1 miljard nu i ersättning för utgifterna sedan 2010. Och bland dem så var det ju som att de skulle ta studenten ungefär. Alltså efter 3 år i samma klassrum, fast då i sal 34, så skulle man nu springa ut på trappan och ut i försommaren efter att ha lämnat in den här räkningen på hundratals miljoner. Så att speciell stämning, men också ganska uppsluppen bland advokaterna.
0: Och för dig då? Kommer du drabbas av abstinens eller någon form av tomhetskänsla?
4: Nej, men nu kan man ju verkligen börja skriva. Börja om igen i september 2023 och börja så att säga gestalta den här berättelsen och göra en bok av allting nu när det så att säga är över de formella förhandlingarna. Sen även om domstolsprocessen är över, så de målsägandena som var där och lyssnade idag, de sa ju att för oss så kommer det här aldrig vara över. Man kan räkna på kostnader, sa en till mig, men man kan aldrig räkna på det lidandet som det här företaget orsakade i våra liv, så Ruth Nyanell innan hon gick ut i försommaren. Så att det var olika känslor in i det sista i salen.
0: Onekligen. Du ska vara med i Studio 1 senare i eftermiddag. Då blir det mer fokus på själva rättegången. Tack för att du ändå ville ge oss en glimt av ditt känsloläge och de andra som har varit inblandade i rättegången.
4: Ja, men tack.
0: Hej så länge.
4: Hej.
0: Här och nu i talkshow så ska vi fokusera på det här.

0: Sveriges officiella fotbolls-VM-låt med Thomas Stenström. Har du gått runt och nynnat på den här, Gunnar?
1: Nej, absolut inte. Men jag har hört den. Det är inte första gången jag hör den.
0: Nej.
1: Men jag har inte nynnat på den. Trots att den är skriven så att den ska ha en liten allsångs, tjatig allsångsrefräng.
0: Det kanske har att göra med, jag vet inte, att det är så väldigt många VM-låtar i år. Och då går vi över till de inofficiella. Det känns nästan som att det är någon form av anarki som råder också. Häromdagen meddelade TV4 att de kommer köra en annan låt än Stenströms med gruppen Bolaget. Och sen så då som någonting som svävar över oss alla, Glenmark, Eriksson och Strömstedts klassiska dänga.
1: Mm.
0: Talie da Silva, välkommen till Talkshow.
2: Tack.
0: Musikjournalist, bland annat på SVT. Varför är det så himla många låtar i år?
2: Ja, men dels så är det ju väldigt många som inte tycker om Stenströms officiella låt. Den har fått mycket skit, det är många som har klagat, den är för deppig och så vidare. Så att jag tror att många känner sig manade att göra ett eget försök. Att ribban ligger ganska lågt, helt enkelt. Men sen tror jag också att det var länge sedan som svenska herrlandslaget var med i ett mästerskap. Många är peppade på att så här, äntligen få göra en fotbollslåt. Många vill tro att det här ska gå vägen. Jag har svårt att tro det, men jag blir väldigt klar om jag har fel. Kanske är det också så här, det är just nu det som är roligast. Nu får vi peppa inför, ja, vi får se vad det blir.
1: Ja, man kan ju undra, vad, jag menar, om Sverige skulle åka ut ur gruppspelet, då tror jag alla de här låtarna är glömda.
2: Ja,
1: tre dagar
2: då
1: senare.
2: Kanske Stenströms låt är perfekt, ja, att liksom sörja lite med. Och den är väldigt sentimental. Och, ja.
0: Och kan du se något annat, vad ska vi säga, mönster eller någon trend när man ser alla de här olika inofficiella VM-låtarna?
2: Dels, du var ju inne på det själv, det är ju väldigt mycket covers och tolkningar av G's VM 94-låt När vi gräver guld i USA. Men sen är det också väldigt mycket återbruk. Att man tar gamla låtar och gör om, helt enkelt.
0: Ska vi lyssna lite på några av de här nya versionerna av När vi gräver guld? Vi börjar med originalet och sen har vi satt ihop ett litet medley.

0: Och sen har vi ju då, som vi inte hade med här, GES-barnens version som ju släpps imorgon.
1: Jag satt
0: imorgon.
1: Just och undrade vilken det var, men det var alltså ingen.
0: Men den här besattheten av låten, vad handlar det om?
2: Nej, men det är ju senaste gången som svenska herrlandslaget hade liksom en ordentlig framgång. Ja, och det var ganska länge sedan nu. Och sen är det ju det här att det verkar som att väldigt många vill tro att bara för att det spelas ett VM i bland annat USA igen, så är det som att den här drömmen ska slå in igen, att sagan måste bli sann. Det är någon slags så här, ja, men lite naiv, dumglad, nationalistisk yra som pågår just nu, som jag är rädd snart kommer få ett abrupt slut. Men vi får se.
0: Har du ryckts med i den yran? Du är ju ändå en hängiven
1: fotbollsperson. Ja, absolut. Jag är extremt
0: fotbollsperson.
1: Jag är verkligen fotbollsnörd, även om det är mer allsvenskan än landslaget. Men jag har ju inte en tanke på någon låt. Alltså, min glädje när Sverige gick till VM innehöll inte så mycket som 0,5 promille av undra vad det blir för låt nu. Det är ju liksom en liten extra grej sådär, så det är väl kul. Och finns det då en refräng, någonting man kan gasta med i? Alltså, jag menar, Markoolio är ju ganska genial med bara in med bollen i mål. Den har ju levt vidare, jag tror den ska göras för EM och inte för VM. Så då funkar det ju för fansen att sjunga det, men jag kan inte säga att jag har dragits med någon nationalistisk yra vad gäller låtskrivande.
0: Men förutom då att kunna, vad var det du sa, gasta med i låten, finns det andra komponenter som det är bra om det finns med för att en sån låt ändå ska fästa?
2: Nej, men det ska vara pepp. Det ska vara glädje. Man ska kunna fira med den här låten. Både ladda upp och fira om man eventuellt vinner en match eller åtminstone gör mål. Sen ska den också innehålla en viss portion sentimentalitet, tycker jag. Som bland annat då När vi gräver guld i USA gör. Ja, det ska finnas liksom euforin, men också det här som gör en lite rörd när man tänker på sitt lag och allt det här man har upplevt tillsammans med vänner och familj framför tvn eller live om man har den turen.
0: Har du någon sån låt som ligger dig varmt om hjärtat?
2: Alltså, jag älskar ju den här danska med recepten. Väldigt gammal låt. Men den har den här Italo-disco-viben. Och sen är det något som jag uppskattar väldigt mycket, när laget får sjunga refrängen. Och så också det här att de radar upp saker som danskarna är stolta över. H.C. Andersens sagor och så vidare. Så att jag tycker den, för mig har den allt.
1: Den, när du sa den, började genast sjunga på den. Den funkar.
0: Ja, trots att det är Danmark alltså.
1: Ja, men jag har inte det. Jag har väldigt mycket hat mot vissa nationer när det gäller skidåkning och sånt där. Jag vill inte se en norrman vinna någonting mer i skidåkning. I fotboll är jag inte lika hård. Och på Sverige utkommer jag nog. Danmark kan jag inte hålla på, men jag kan hålla på Norge i så fall.
2: Men om Sverige åker ut, så tycker jag absolut att jag kan heja på Danmark.
0: Mm.
1: Ja, men de är väl inte med?
2: Nej, men när det är så.
1: Ja, absolut. Mm. Ja, det får bli Norge i år.
0: Av de här coverlåtarna då på När vi gräver guld, finns det någon som har en större chans än någon annan att slå?
2: Jag tror det är svårt att slå originalet faktiskt här. Originalet är så pass bra. Och jag har hört en disco-instrumental remix som faktiskt går att lyssna på. Det är någonting med de här lite ironiska stråkarna och blåset som gör att det blir så dumt så att det blir kul. Och det här att faktiskt få slippa sången, det ger också något. Den är så förknippad med överförfriskat apvrål. Så det blir något helt nytt, det gillar jag. Sen tror jag när GES, Neppo och Babysarna släpper sin låt imorgon, sin cover, då blir det nog svårt för de andra coversarna att tävla mot den coveren.
0: Mm, så de har ungefär 15 timmar, om den inte släpps vid midnatt, på sig. Mm. Om vi ser då till den officiella låten, Thomas Stenström, vad ser du, och breddar oss ut från när vi gräver guld, vad ser du för starka utmanare där då?
2: Alltså, jag tror verkligen att Bransa City Släckers har en god chans att bli spelad och sjungen.
0: Vi lyssnar lite på den då, för de som inte har den top of mind.

0: Och varför tror du att den här har en chans?
1: Alltså jag vill inte säga att det är en bra låt, men fotbollslåtar är ju en typ av bruksmusik. Det ska användas till någonting. Man ska skråla, alla ska kunna sjunga. De har ju en fördel av att alltså, alla som har följt Melodifestivalen och hört den här låten förut, eller som har någon närstående i förskoleålder, de kan melodin. Det är bara texten som är ny.
2: Det var precis det jag tänkte, som har barnbarn i den åldern, tänkte jag. Det här kommer ju funka jättebra för hela familjen.
1: Ja, det finns till och med en dans till. Ja. Och, ja.
0: Den kan du öva in, Gunnar. Ja, och imponera på denna barnbarn.
2: De är inte så gamla så de tycker att det är cringe ännu.
0: Att se
2: farfar och morfar dansa. Den dagen kommer.
0: Passa på. Men blir du lite, för du har ju både musiken och fotbollsintresset. Mm. Finns det en förväntan eller lite pirr när det släpps nya fotbollslåtar?
1: Ja, det finns absolut en förväntan och ett pirr. Det här är två av mina stora intressen som möts. Men jag är inte helt orealistisk. Alltså det är sällan det är riktigt bra musik när det gäller fotbollslåtar. Men ibland händer det.
0: Tali da Silva, tusen tack för att du var med i talkshow. Jag tror också på den här Brandsta City Släckers varianten.
2: Jag är rädd för det, ska jag säga.
0: Du såg att jag plötsligt liksom rycktes med av rytmerna.
2: Ja.
0: Gunnar, det här med att folk plockar upp mobilen och börjar scrolla när de sitter runt lunchbordet eller fikabordet med sina kollegor. Det har kommit en ny avhandling om det här fenomenet. Är det ett arbetsmiljöproblem?
2: Jag kan komma ihåg på den tiden när kvällstidningarna kom tidigare och tidigare till redaktionerna. Och då kunde det hända att de kom redan vid lunchtid. Och hade jag den bredvid mig så var jag ju rätt irriterad över kollegor som ville prata om annat, för jag ville ju läsa min spännande kvällstidning. Och det är väl lite samma sak, att om man har suttit och jobbat hårt med någonting och känner så där, om man som jag tyvärr är lite mobilberoende, ja, vad har hänt nu då? Är det någonting i familjeappen? Har det hänt någonting i världen? Vad skriver mina sportappar? Men jag tycker inte, man gör inte det om fyra pers sitter runt ett bord och pratar till lunch. Då får man väl käka lite snabbt och göra det sen.
0: Ja. Sen gör ju folk det då helt uppenbart. Mm. DN har intervjuat forskaren Per Martinsson och då lyfter han bland annat det här då som han menar att man kan se det som en typ av barriär, att vi pratar mindre med varandra. Det är ju inte så konstigt. Jag tycker ju att det är oerhört störigt. Jaha. Och störande. Nej, men för att det är ju som en signal om att man inte är tillräckligt intressant i det man säger om någon plötsligt plockar upp en mobil. Det är så jag uppfattar det.
2: Ja, det är klart att om man just har dragit igång ett intressant samtal, då är det ju klart att då är det ju oförskämt och sådär lite gäspande ta upp mobilen istället. Jag ser mer framför mig liksom fyra personer som kommer in sådär från de plingande mikrovågsugnarna och ställer ner sitt käk och så tar en upp en telefon. Men nej, under ett samtal, det är klart att det är oförskämt.
0: Den här forskaren har pratat med elektriker och vårdpersonal. Och det verkar som att det finns en, inte helt otippat då, skillnad generellt mellan generationer. Där de som var lite äldre tyckte att nej, men vill man vara riktigt säker på att få till ett samtal på fikarasten, då får man ju se till att sätta sig med någon gammal. Mm. Så att man har den personens fulla uppmärksamhet. Medan de unga kunde tycka att det kanske fanns lite av ett moraliserande förhållningssätt.
2: Jag får skälla mina barn att jag pillar mer på mobilen än vad de gör. Så jag kanske är ett undantag.
0: Men tycker du att det är lite jobbigt? Alltså, känner du dig träffad och tar åt dig?
2: Ja, nej, inte vad det gäller sådana här samtal. Men jag kan tycka det är lite jobbigt att om jag sitter och ser på tv på kvällen blir jag jättestörd om mobilen är i ett annat rum.
0: Mm.
2: Och varför då? Ja, jag gillar att ha den inom räckhåll.
0: Det finns ett ord för det här.
2: Aj då.
0: Ja, aj då, säger du. Tyvärr finns det bara på engelska än så länge. Fubbing. En sammandragning av phone och snubbing, alltså nonchalera.
2: Jaha, just det. Mm.
0: Vad tror du? Ska vi hitta en svensk version? Vi drar ihop mobil och nonchalera. Då får vi att man monchar.
2: Monchar, ja okej. Okay.
0: Tycker du det ligger bra i munnen?
2: Nej, men det kanske gör det efter ett tag.
0: Ja, då kör vi väl fubbing tills vidare. Det finns två ytterligheter när det gäller receptfria värktabletter. De som bara tar det, om de är bakfulla eller har huvudvärk eller mensvärk, oavsett hur ont det gör, skulle man aldrig drömma om att ta en värktablett. Och så finns det de i andra änden av spektrumet som börjar dagen med två brösttabletter för att överhuvudtaget kunna komma igång. Var placerar du in dig?
2: Jag är väldigt mycket för att man tar värktabletter när det behövs. Jag tycker det är obegripligt att ta det i något sorts förebyggande syfte. Men du kan ju till exempel, om du är rädd att du har någon inflammation, då kan du ju testa några dagar. Och se om det hjälper, men då får du ta en viss sort, ska du inte ta paracetamol. Men när jag tar, så fort jag har minsta lilla huvudvärk, eller jag är en äldre herre nu på 68 år där det verkar rätt lite i leder och sådär med jämna mellanrum. Och jag tycker, eftersom jag har en fru, min svärmor var läkare, så jag har en fru som är uppvuxen med att man absolut inte fick ta några värktabletter någonsin. Det tycker jag är jättefånigt.
0: Så att det ligger också någon form av motståndshandling hos dig?
2: Ja, och jag kan, det kan ju finnas lite stoiskt, lite finare att ja, jag har 38,8 men det kan jag ha lite till. Jag ska minsann inte sänka. Och man ska ju inte sänka temperaturen för att man ska ut och jogga. Men om man vill må lite bättre när man ligger på soffan kan man ta en värktablett, tycker jag.
0: Och det är så att användandet av värktabletter är utbredd. Det gjordes en undersökning om det här tidigare i våras. Välkommen hit, Jesper Sandén.
3: Sahlén, men tack.
0: Sahlén, jag ber om ursäkt.
3: Nej, det är ingen fara.
0: Men rätt ska vara rätt.
3: Ja, rätt ska vara rätt.
0: Och du är läkare.
3: Läkare.
0: Jag blir nervös nu för att jag
3: Nej, jag är
0: spårvagnschaufför. Men jag hoppas du har mycket att säga om värktabletter ändå.
3: Det har jag verkligen.
0: Sen har vi underminerat det här ämnet.
3: Nej då.
0: Men du, om vi börjar då med den ena ytterligheten, de som tar de här brustabletterna på kanske daglig basis. Vad finns det för risker med att ta värktabletter väldigt ofta?
3: Nej, men riskerna, det beror lite på vilken typ av värktablett. Om man tänker att ta någonting varje dag, till exempel två brustabletter varje dag, varje morgon, då är ju risken att man redan befinner sig i ett läkemedelsberoende. Som inte är ett beroende som beroende av droger eller alkohol som har med dopamin att göra, utan ett fysiologiskt beroende. Det vill säga att din kropp vänjer sig vid att få den här externa smärtlindringen, vilket gör att den interna smärtlindringen deaktiveras och vi får en lägre tröskel att uppleva smärta. Och slutar du att ta den här, då får du jätteont i huvudet.
0: Och jag ska bara säga för tydlighetens skull att det är receptfria värktabletter som vi pratar om här.
3: Ja, men precis, exakt. Och då finns det ju några sorter. Det är ju paracetamol och sen har vi NSAID-grupperna, ibuprofen, acetylsalicylsyra som många brustabletter innehåller exempelvis.
0: Och när har man hamnat i ett riskbeteende då? Hur ska man veta om man håller på och tar lite för ofta?
3: Det är ju helt enkelt om du märker att du tar det för ofta, om det är dagligdags och att du märker att de dagar du inte tar de här läkemedlen så mår du dåligt och får värk, framförallt huvudvärk då, som vi pratar om. Men sen utöver risken med ett läkemedels att ta smärtstillande varje dag är ju inte farligt om det inte finns några negativa konsekvenser. Och där ser vi ju bland annat hos de här NSAID-preparaten, ibuprofen, acetylsalicylsyra, att du får en ökad risk för magsår. Du får också en ökad risk för njurskada över tid. Och sen om vi går över till paracetamol, som ändå måste anses vara den minst riskfyllda behandlingen eller preparatet. Där har vi ju en risk för leverskada som är väldigt tydlig och väldigt farlig. Men då ska du ofta ta rätt mycket och överskrida den maximala dygnsdosen. Men det kan vara jätteskadligt. Eller det är jätteskadligt.
0: Och den andra ytterligheten då? Som Gunnar pratade om, att aldrig ta värktabletter.
3: Ja, och det låter, jag tror om man nettohälsomässigt behöver välja, och vi behöver ju faktiskt inte välja mellan två ytterligheter, vi kan faktiskt använda oss av skalor. Men om vi skulle behöva välja så tror jag att det är den mer hälso, den minst hälsovådliga beteendet. Men däremot så mår du ju sämre. Och varför må sämre än vad man kan må, helt enkelt?
2: Och så, jag vill bara lägga till, om man har haft ett barn som har haft feberkramper, så det är tycker ju förstås alla att när barn får upp mot 40 och över så är det bra att ge dem lite febernedsättande.
3: Ja, men precis. Så är det ju. Så att, och jag menar, allt, nytta versus risk helt enkelt. Och där tycker jag att har man ont någon gång då och då, ta en värktablett, må bättre. Men som du så klokt sa, du ska inte sänka din feber med värktabletter och febernedsättande läkemedel för att ge dig ut och springa eller gå på fest. Du ska vila.
2: Ja. Men finns det något som jag ofta har undrat över är att, har du gjort studier på, man tänker två personer som insjuknar samma dag och någon är en sån här då smärtstillande knaprare som inte vill ha feber utan tar kanske tre gånger om dagen, var sjätte timme sådär, och den andra gör inte det, blir den som inte tar frisk snabbare?
3: Bra fråga, och jag ska inte gissa. Men det borde, alltså det låter som ett studerbart en frågeställning och hypotes.
2: Jag pratade med en kompis som är läkare som inte heller visste. Jag tror att man skulle veta. Alltså, skulle det vara så tydligt så tror jag man skulle veta.
3: Då hade vi känt till
2: det. Ja, nästan. Ja,
3: och jag hade vetat det som utbildad läkare, ja, tänker jag någonstans.
0: Ja. Och spårvagnsförare.
3: Och spårvagnsförare, exakt. Mm.
0: Men kan de olika substanserna fungera olika på olika personer och beroende på vilken typ av värk det man har, om det är migrän eller bakfylla eller mensvärk?
3: Ja, på individuell nivå, den individuella variationen, där, det vet jag inte. Men allting är individuellt, om man säger så. Det är en regel. Men det finns jag känner inte till vad de sakerna är. Däremot på olika tillstånd och indikationer så hjälper de lite olika. Paracetamol tillhör ju inte den antiinflammatoriska gruppen av läkemedel.

0: Du får en ökad blödningsbenägenhet. NSAID eller acetylsalicylsyra i lågdos använder man om man har risk för proppar i kärl till exempel, som blodförtunnande läkemedel. Så att du har en blödningsrisk, du har risken för magsår för att den påverkar, den gör att den skyddande magslemhinnan minskar i tjocklek och att magsyran därför kan göra skada. Och sen så, vad är det mer? Njurskada helt enkelt. Påverka njurfunktionen.
1: Hur gjorde man innan det fanns värktabletter och när man hade smärta?
0: Ja, man provade sig nog fram som med allting annat. Jag läste på lite inför idag och där såg jag att man har sett spår från 5000 år tillbaka att man använde vallmofrön för att lindra smärta och även göra sig lite gladare. Och vallmofrön har man ju sen utvecklat opium ur. Och sen har man även utvecklat morfin. Så att där var man rätt på bollen, så att säga. Och sen även pilbark, där det finns en beståndsdel som liknar acetylsalicylsyra. Sen har man använt alkohol ganska mycket. Och även kokain har använts. Och används än idag inom öron-näsa-hals-operationer. Så att, ja, man har provat sig fram och vissa saker finns kvar och används med lite sådär.
2: Och droger har väl, jag menar, marijuana och annat har ju diskuterats mycket i små doser mot värk, har inte det?
0: Jo, absolut. Sen används det inte så mycket idag. Det är ju framförallt för palliativa smärtor och liksom vid cancer. Men att det hjälper inte jättebra. Men det har diskuterats. Mm.
1: Och det här då med att kombinera värktabletter och alkohol, hur farligt är det?
0: Men helst inte. Jag tänker så här, har man en anledning till att ta en värktablett, då kanske man ska avstå alkohol och vila lite helt enkelt. Sen den stora faran, det är ju att kombinera paracetamol och alkohol, för det blir en väldigt stor belastning för levern och vi ska vara rädda om vår lever. Den behöver vi.
2: Men man tänker ju också ofta att det kroppen gör med oss har en anledning. Att får du feber så säger kroppen, ligg still nu, är det något som pågår här. Så att det kanske är bra om du inte är ute och springer. Men jag tänker ju sådana här saker som mensvärk och sånt, där ju värken inte signalerar annat än en ägglossning.
0: Ja.
2: Då borde man väl kunna säga att ta värktabletter om du har mycket mensvärk. Bara, ingen anledning att avstå.
0: Precis, och det där är ju lite... Det finns ju en attityd som är att vi ska inte gå emot naturen. Men den attityden är ofta ganska ogenomtänkt och hycklande, skulle jag säga. Vi går emot naturen hela tiden. Jag tog en pollenallergitablett idag. Går emot naturen. Män som har svårt med erektionen kan ta Viagra. Så varför kan vi inte smärtlindra en kvinna som har ägglossning?
1: Mm. Men det kanske är så att... Vad ska jag säga? Det finns en kategori människor som de som skippar värktabletterna också skulle skippa pollentabletterna och Viagra, så att säga.
0: Ja, men de kanske flyger någonstans på semester och går emot naturen på det sättet. Ja.
2: Men oroar du dig för att intaget av värktabletter är väldigt stort i Sverige, vad jag förstår?
0: Ja, men alltså, allt i överflöd och när det inte finns rätt indikation, allt som inte är måttfullt och i balans, det är inget jag ligger vaken om nätterna, så, men som läkare så anser jag att det inte är bra. Vi ska använda våra uppfinningar rätt.
1: Det här kanske är en snudd på oetisk fråga, jag vet inte. Men om vi har en situation, man ska iväg på ett bröllop, det är ens bästa kompis, man känner sig lite hängig. Har du någon sån cocktail som du sätter ihop då, alltså värktabletter, för att man ändå ska kunna ta sig igenom den här kvällen?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Och det skulle vara oetiskt om jag skulle rekommendera ett läkemedel faktiskt. Men nej, där får man väl bita ihop och göra sitt bästa. Men ett tips då, som ändå är etiskt, att undvik paracetamol om du planerar att dricka alkohol.
1: Bra tips, Jesper Salén.
0: Ja.
1: Fint att du kom till Talkshow. Tack så mycket.
0: Tusen tack.
1: Det verkar inte som att mitt förslag till ord på en svensk version av fubbing har mötts av jubel bland våra lyssnare.
2: Det har inte sprängts mailboxen med vilken bra idé.
1: Nej, precis. Nej. Att man monchar. Utan det är någon som skriver att folk bara scrollar på mobilen, har ett enda vettigt namn. dum

0: Scrollare är ordet. Mobil hjärntvätt istället för doomscroll.
1: Okej.
0: Okay. Har du något inspel på det?
1: Nej, jag tycker det skulle ju snarare vara någon oförskämd scrollare. Dum, ja, oartig. Ja. Vi tänker vidare.
0: Ja, vi gör det.

0: Nu ska vi hoppa bakåt i tiden till 1700-talet och historien om Gustav Badin. Pojken som tillfångatogs på Jungfruöarna, som de heter idag, i Karibien, fördes till Danmark. Sen gavs bort i present till svenska drottningen Lovisa Ulrika. Här skulle du kunna inflika att det är mycket konstigt att ge bort ett 10-årigt barn.
1: Ja, det är klart att hela slavhandeln var ju väldigt konstigt, så, ja. så att jag ska väl inte skratta åt det. Men jo, självklart är det detta med att ge bort en liten svart pojke från en annan del av världen till ett kungligt hov. Det är snurrigt.
0: Ja. Gustav Badin växte upp som en bror till kronprins Gustav, alltså sedermera Gustav den tredje. Och om detta handlar balletten Gustavia, som nu har nypremiär på Kungliga Operan i Stockholm. Välkommen hit, Amir Shamdi.
2: Tack så mycket.
0: Som har regisserat och skrivit librettot.
2: Precis,
0: alltså texten. Den här historien, jag menar, den bygger ju på verkliga händelser. Men berätta ändå lite mer om Badins liv vid det svenska hovet för de som inte kan den här historien.
2: Man kan ju börja med att när jag började skriva den här berättelsen, så att säga, det är ju 10-15 år sedan nu, så började jag med att jag såg en målning av Badin. Och jag förstod liksom inte riktigt vem det var. Och så här, nej, men han bodde i hovet, läste jag någonstans. Så började jag läsa på, fanns det ingenting att läsa. Ingenting i våra historieböcker, i skolan fick vi inte riktigt reda på det. Och då började någon jakt på detta. Och ju mer jag fick reda på, ju mer insåg att det här var en helt osannolik historia som jag aldrig hade hört. Och då, när jag fick reda på att han hamnade på Operan och balletten och var en balettstjärna, där började liksom mitt manus ta form. Så att han kom, ja, till Sverige som en present, var förslavad pojke, kidnappad från sin familj, hamnade i ett experiment med Lovisa Ulrika, där hon tänkte att du får göra vad du vill här, du får inga regler, enligt Voltaire och Rousseaus regler, eller inte regler, nytänkande på den tiden.
0: Fria barnuppfostran.
2: Precis, och då kan man ju säga, är fri på vilket sätt och på vilka villkor? Alltså men som pojke då, växa upp i kungahuset på den tiden, ute i Drottningholm. Där börjar en resa en resa inåt också. Jag börjar faktiskt tänka, hur kan det kännas och vad ska man förstå ur den här pojkens liksom syn på allting? Men där var han och var i det här experimentet tills hon tröttnade på experimentet. Och han fick en kristen lära. Och då sedermera så blev han döpt i kyrkan där och fick alla kungabarnens namn och blev då en del av familjen. Och där kan man också säga att i och med att han var en del av familjen så rörde han sig där familjen var och hade samma rättigheter och bodde och allting var liksom... Och lärde sig att dansa och blev då en stjärna på den svenska dansscenen. Och umgicks med Bellman och så vidare och så vidare. Och det tar jag upp då i mitt manus. Min fixa idé var att jag måste placera han på scenen igen som en dansstjärna. Och därav Operan och därav gör vi den här balletten.
0: Och varför vill du så gärna placera honom där?
2: För det är där han är hemma. Han var en stjärna här i Stockholm. Och att liksom placera den igen i det rummet tyckte jag var viktigt. Vi kan aldrig riktigt veta exakt hur han kom hit. Ibland så står det att han var född 1950, ibland 47. Vi vet mycket, men den här sanningen är också... Det beror på lite vem som har skrivit sanningen. Vems böcker vi följer. Han finns i otaliga verk och... Så sanningen är oftast lite där mitt emellan. Och jag tycker det är ändå intressant. Vi har en av de största dansscenarna i världen, skulle jag säga. Operan. Utåt sett i världen så har vi varit starka. Vi är en stormakt i kultur, Sverige. Vi har alltid varit det i många, många hundra år. Och varför då inte belysa det? Och visa vilka faktiskt som stod på den scenen. Jag ska inte bamla sönder det här, men jag tycker det är väldigt intressant att den tiden han bodde i slottet fram till 1782, tills drottningen dog, det är ganska många år. Sen bodde han i 40 år till i Stockholm och gjorde andra saker. Så min ballett som jag har skrivit belyser kungahusåren, ska jag säga.
1: Men det är något som måste vara ganska svårt i den här frågan. Om han till det yttre verkade ha det väldigt bra. Alltså det var ju inte så att drottningen kastade honom på sophögen och hon tröttnade på dem, utan sen så fick han ju
3: någon stor bostad och fick leva vidare som en överklass svensk så att säga. Men sen måste du ju också tänka mycket på att han var ju ändå kidnappad från sina föräldrar och förd till ett helt annat land. Hur förhöll du dig till det där? Till var han lycklig, var han inte lycklig, vad var hans smärta? Var...
2: Precis det du säger, att bara för att ha fått allting serverat, det säger ingenting om din inre, vad du är på väg din inre resa, att vara annorlunda. Jag menar, han var ju inte den första svarta personen i Sverige, det har funnits sedan 1300-talet. Så det är inte det det går ut på, men att vi ser han som att, åh vilken tur han hade. Nej, tur hade han inte, han blev kidnappad som barn. Men det är också tvetydigt, för att vad ska han annars göra? När han står ju här i ett främmande land. Vad är hans familj? Det vet han inte. Men till exempel åkte han till Preussen eller till Tyskland då med Lovisa Ulrika och stannade kvar där och studerade astronomi och kristendom. Och han kunde ju latin och tyska och engelska och allt där. Men så fick han hemlängtan, han skrivit i sin dagbok. Och då står det till vänskap eller till kärlek. Det kan man ju tolka hur man vill. Så att jag tror inte, man får ju tänka lite som idag, att det är inte liksom, det är inte bara en sanning. Det är en komplex människa, en komplex karaktär. Och såklart, med dansen tycker jag att då kan vi gå in och känna saker genom dansarna på scenen. Hur man kanske, i det goda finns också, eller i det ljusa finns ett mörker.
0: Mm. Ja. Och för dig då? Du... var ju med en gång i tiden i hiphopgruppen Infinite Mass. Du har gjort reklamfilm, du har regisserat tv-serier, långfilmen Cornelis. Att kliva in på Kungliga Operan, att göra en ballett.
2: Ja, precis. Vad hände?
0: Nej, men hur var det?
2: Nej, det har faktiskt alltid varit en dröm. Jag såg en tomb göra en ballett där för massa år sedan. Och då kände jag, varför har jag inte varit i det här vackra operahuset förut?
0: Vänta, sa du Entombed?
2: Ja, precis.
0: Hårdrocksbanden?
2: Ja, precis. De hade, jag vet inte, det är 20 år sedan eller något mer kanske. Det är en fantastisk grej de hade. Och då insåg jag att jag hade aldrig varit där inne. Och sen började jag gå mer aktivt på olika föreställningar. Och tänkte att jag är från Stockholm. Jag går omkring i Stockholm. Operahuset är placerat mitt i stan, bredvid Kungsträdgården. Det är klart vi ska göra någonting där, tänkte jag i mitt huvud. Varför inte? Det är ju våran scen också. Men det är inte så här, att göra en ballett är ju en av världens svåraste grejer. Det är inte så att jag har stått själv. Jag har regisserat och jag har skrivit, men Per Isberg har koreograferat. Och sen är det en bunt med människor som hjälpt till. Flera hundra. Men jag tror att alla vi brann för den här idén av att berätta, visa en annan sida av Sverige. Och sen ska jag säga att jag är väldigt intresserad av historia, nutidshistoria och ja, historia i allmänhet. Det har varit sedan skolan och jag tycker vi gör lite för lite grejer om vår historia. Vi har så mycket häftiga grejer som det går att berätta och belysa och vi kan lära oss någonting om oss själva genom att titta bak. Och det här är ett sätt.
0: Finns det något annat sätt då? Alltså är du intresserad av att göra andra saker där du just plockar in historien? Alltså du har ju gjort modern historia, tänker jag. Du gjorde Salming-serien, ja, till exempel, som är mycket 70-tal och så. Men...
2: Ja, nej men precis. Cornelis, samma sak. Det är Stockholms historia också för mig på ett sätt, genom en musiker. Nej, absolut. Det är ju så att alla... Alltså i min roll som regissör så går det igång på fiktiva saker och based on a true story. Men jag tycker alltid när jag känner att det finns en verklighet i historien, att det finns någonting att ta på, då tror jag också att, eller jag hittar lättare en samhörighet. Och jag tror också ibland, kanske man gör själv, man tittar på andra saker. Nej, men det går inte att planera vad man ska göra. Man gör det man gör. Jag vet inte.
0: Men har du plockat med dig någonting från den här, om vi nu, jag vet inte ens om du gör distinktionen mellan finkultur och populärkultur, men... Jag gör den nu då. Men har du plockat med något? För jag tänker, den här gick ju upp första gången för 2 år sedan. Så att du har ju jobbat med annat sedan dess.
2: Ja, precis. Nej, men jag gör ingen skillnad. Utan det går inte. Utan man gör, alltså det är det med, det kan... Ja, du är i ballett nu och sen så är det film. Och sen, ja, nej, men så funkar jag. Att, jag upplever att allt... Jag jobbar ju med kultur, uppenbarligen. Och jag har haft tur att kunna få jobba med... mycket det, alltså, som jag går igång på. Men jag menar, ena veckan jobbar jag med Ghost. Och det har jag gjort länge. Det älskar jag också.
0: Ett svenskt band.
2: Ja. Mm. Det är också kultur. Det är en annan kultur.
3: Visuellt band. Ja. Så det är ju... Men lyckas du blanda publiken då? Tror du att du får någon ghost-publik att gå på opera eller någon opera-publik?
2: Nej, jag
3: ghost?
2: Tror inte. Så det är som filmen när man var liten. Man tittar på filmen, regissör, man glömde ju bort vem det var. Utan man, det är inte det viktiga. Det viktiga är att vara i stunden, njuta och sen, vet, det är inte mitt namn som styr.
0: Har du sett balletten?
1: Nej.
0: Jag såg den.
3: Jag blev sugen på att
0: häromdagen.
3: Göra den.
0: Ja. Ja, det var maffigt, tyckte jag. Jag gillade också scenografin, förutom själva...
2: Cinzia Lofazio som har gjort den från Rom. Ja. Roligt att du säger det, vad glad jag blir. Det var, vi var ute i Drottningholm och tog inspiration för då bygget. Och upptäckte att Drottningholm har tagit inspiration från Rom. Så att det är som att hon reste till Stockholm för att hitta Rom igen.
0: Allt hänger ihop.
3: Ja, det är fantastiskt.
0: Tack så mycket, Amir Shamdin, för att du var med i Talkshow. Där vi faktiskt ska fortsätta med mera kultur, men nu är det i form av Kulturnytt från Göteborg. Ylva Nilsson, varsågod.
4: Då kan jag berätta att en ny filmserie om förintelsen för högstadiet och gymnasiet lanseras idag av Forum för levande historia.
5: Så jag tror att göra om det till serier och filmserier blir mycket mer tillgängligt.
6: Filmserien Berätta för framtiden ingår i ett regeringsuppdrag för att stärka kunskapen om förintelsen i skolan. Eleverna Molly Sandberg och Clara Robertsson går på Donnergymnasiet i Göteborg.
5: Jag tror att många vet att förintelsen är en viktig händelse i historien, men de vet inte på djupet hur dåligt det faktiskt var, hur stort det var.
6: Materialet består av kortare filmer, lektionsmaterial och reflektionsfrågor och har arbetats fram med hjälp av forskare och pedagoger. Projektledaren Liam Salmander.
7: Nu när de överlevande snart inte finns några kvar, så är det också extra viktigt, känner jag, att liksom de får träffa och höra vittnesmål som är en del av den här filmserien.
8: Och då skulle man göra Heil Hitler, hälsningen. Och jag minns hur jag vred på armen och tyckte att detta var högst obehagligt.
5: När man får bilder och ljud och så blir det mycket mer effektivt. Man känner det på ett djupare sätt liksom, än om man bara läser.
6: I materialet lyfts också frågan om hur förintelsen kunde ske, med fokus på propaganda, fördomar och gradvis avhumanisering.
7: Hur kunde en demokrati bli en diktatur? Hur kunde man industriellt massmörda miljontals människor? Det här tror jag är frågor som också unga människor ställer sig när man lär sig om förintelsen.
5: Alltså judehat har ju fått en ny våg nu.
9: Jo, men det är just det. Det är krig och det har uppdagats igen. Och man ser samma typer av beteenden som från förintelsen som faktiskt kommer tillbaka idag i olika sammanhang. Och man kan liksom hitta kopplingar. Det är väldigt skrämmande.
4: Sist här Clara Robertsson från Donnergymnasiet i Göteborg. Reporter Elisa Svedberg. Scenkonstbiennalen Bibu, en mötesplats för scenkonst riktad till barn och unga, pågår just nu i Helsingborg. Och Nora Makander var där och har passat på att fråga branschen om hur barnteatern egentligen mår.
10: Jag tycker den var jättebra. Toppen. Alltså, men vad fan, vi är på Bibu.
11: Elis Fiandré är dramatiker, dramaturg och manusförfattare och besökare på biennalen.
10: Jag tycker att man lyssnar på barn bättre idag än vad man gjorde typ när jag själv var barn. Att det är de föreställningarna som görs nu gör också mycket mer liksom i synk med barn. Att man har fokusgrupper och grejer. Det kanske man hade när jag var liten, men det var ingenting som jag märkte av överhuvudtaget.
12: Du kände dig inte så skildrad kanske då?
10: Nej, gud nej. Nej, det var också, jag slutade gå på teater när jag var typ 12. Någonting sånt, för att jag kände att det här är ingenting för mig.
11: Och att barn- och ungdomsteatern verkar må bra kan Olof Hansson, konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i Husby-Vällingby, hålla med om.
13: Barn- och ungdomsteatern är allt. Den är blandad, den vågar möta sin publik. Sen är vi ett ekonomiskt klimat som är väldigt tufft. Och det känner vi alla som jobbar med all teater i Sverige av, och även med barn- och ungdomsteater. Vi ser stora neddragningar just nu och det märks.
11: Och att barn- och ungdomsteatern drabbas av nedskärningar instämmer flera av besökarna i.
14: Jag heter Elinor Lidén och jag är barnteaterforskare. Scenkonsten för barn och unga i Sverige är fortsatt aktiv, nyfiken, innovativ, men i behov av stöd.
12: Och vad beror det på?
14: Det tillskrivs inte det värdet, rent monetärt, vad man behöver ha för att kunna få sina verksamhet att gå runt.
4: Reportrar Johanna Ise och Nora Makander. Så varm indiepop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
6: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indiepop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
15: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
16: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
4: Ja, tipsade ju det. Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Ja, Katrin, Gunnar, var det här något ni gick igång på?
17: Svängigt!
1: Ja, det var lite stressigt svängigt. Det sista i alla fall.
17: Okej då, Gunnar. Jag kämpar på med en svensk version av det engelska ordet fubbing, alltså kombinationen av telefon och att man nobbar någon. Och vi har fått ett förslag från Per som tycker att vi ska göra ett teleskopord, alltså sammansatt från lika delar. Att vi börjar med suffixet fån från telefon, sen kombinerar vi det med ordet nobba någon. Det här handlar ju om att man plockar upp mobilen och läser den vid fikabordet och ignorerar folk runt omkring. Då får vi verbet fobba.
1: Perfekt!
17: Är du nöjd nu?
1: Ja, lite likt foppa kanske, men fobba. Man får jobba med bena.
17: Ja, och ganska likt den engelska versionen fubbing.
1: Ja, bra.
17: Då har vi det. Det var Maria Stockhaus som var tekniker idag. Amanda Rydman var producent.
18: Så slutade torsdagens talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och Gunnar Bolin.
19: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
20: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
21: Det är helt otroligt, men det är sant!
22: Han är sänd från de andra galaxerna!
21: Vilken strut!
20: Vad händer?
23: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
20: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
21: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
23: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
24: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är det.
21: Han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
23: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
22: Kylian Mbappé,
0: en av de största i alla tider.
22: Leo Messi.
2: Oj, oj, oj, oj, oj.
22: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
0: I den 116 minuten!
23: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
24: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
23: Fotbolls-VM med Radiosporten.
18: Och det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 1.
3: USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar och att han hoppas att man kommer fortsätta göra framsteg. I Österrike har en man dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den nu 21-åriga mannen har tidigare erkänt att han planerat attacken. De som bor i Jönköpings kommun kan nu hämta ut några gratis sandsäckar på återvinningscentraler eller sortergårdar för att minska risken för översvämningar. Det här rapporterar SVT Jönköping. Det här är ett nytt samarbete mellan kommunen och försäkringsbolag. Jonas Ander är skadeförebyggare på Länsförsäkringar.
7: Nu har vi haft 5 års återkommande skyfall i Jönköping, och senast 2024 var ju ett stort skyfall där många av våra kunder drabbas. Kostar oss i alla fall närmare 100 miljoner. Kan vi undvika en del av det, så är det en stor vinning både för oss och våra kunder. Man kan ju tvingas flytta ut, och det kan ta tid att torka upp, och det tar lång tid att återställa, så det är ganska besvärligt att drabbas sådana skada också.
3: Sa Jonas Ander på Länsförsäkringar till SVT Jönköping. En av fotbollens största stjärnor, Lionel Messi, kommer vara kapten för Argentina under fotbolls-VM när landet ska försöka försvara titeln från Qatar-VM för 4 år sedan. Det här står klart efter att Argentinas förbundskapten presenterat truppen. Turneringen blir Messis 6:e VM i karriären. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
18: P1 Sveriges Radio. Då ska vi sända en av våra utrikespoddar, och om utgångspunkten är Europa, om det är där du befinner dig, så riktar vi nu uppmärksamheten västerut.
8: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
25: This bill is a deal with the devil.
26: The mission didn't end with Charlie's life.
27: Obviously Greenland should be part of the United States.
28: Turn the volume up.
17: Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 745. Det är onsdag den 27 maj, klockan är 2:30. Gina Lindberg är i Washington. Hej Gina!
29: Hallå! Den inofficiella starten på sommaren är det den här veckan. Nu har vi passerat Memorial Day.
17: Vad underbart att det är sommar hos dig.
29: Så är det.
17: Ja, mysigt. Du, det är då poolerna öppnar också i stan.
29: Precis, ja. Precis. De öppnar nu.
17: Oh, vad skönt. Du har så himla mycket tid att bada.
29: Ja.
17: Eller hur? Alltså, Fernando Arias är här i studion.
30: Hej!
17: Jag är så glad för detta. Välkommen tillbaka.
30: Tack, det var länge sedan. Ni har till och med gjort om gingen här i början, hörde jag.
17: Ja, det gör vi ju ibland.
30: Ja.
17: Ja, men du har ju varit borta väldigt länge.
30: Ja, det har jag varit.
17: Men nu är du tillbaka. Du hann knappt gå in genom radiohuset innan vi snärjde dig till podden.
30: Exakt.
17: Vad trevligt. Hörrni, idag tänkte jag att vi skulle prata om demokraternas obduktionsfiasko, får vi nog kalla det, av valförlusten 2024. Och om de stora konsekvenserna av högsta domstolens utslag för några veckor sedan om valkretsar. Och så ska vi prata om ett väldigt spännande Texas-val som var i natt. Men först, Gina, Trump har ju varit på sin årliga hälsokoll. Hur mår Trump?
29: Han mår toppen, enligt egen utsago. Han var på läkarundersökning på militärsjukhuset här i stan, Walter Reed, igår. Det var den 4:e undersökningen sedan han tillträdde i januari förra året. Och den här läkarundersökningen varade i 3 timmar ungefär. Vi vet inga detaljer om resultaten, men Trump skrev efteråt på Truth Social: allt visade sig vara perfekt.
17: vad skönt. Men Gina, det verkar ändå vara en hel del som tvivlar på hans goda hälsa när man läser den amerikanska pressen.
29: Ja, han har ju haft vissa sådär synliga åkommor senaste tiden. Han har haft de här blåmärkena på händerna, han har haft något utslag i nacken som syns. Han har haft svullna anklar, han har verkat trött ofta, han har somnat på möten och ibland också på pressbriefingar som han själv har hållit i. Och han är ju den äldsta person som någonsin blivit vald till president. Biden var ju äldre när han avgick, men Trump är den äldsta som har tillträtt. Han fyller 80 om ett par veckor här, så att det i sig väcker ju en del frågor om hur man ska orka på ett av världens mest utmanande arbetsuppdrag.
17: Mm. Men Fernando, vi såg ju hur Joe Biden åldrades väldigt snabbt under sina 4 år som president. Om Trump skulle komma att åldras på samma sätt, skulle partiet agera då? Jag menar, med tanke på hur mycket prat det blev om att ingen agerade när Biden blev så gammal.
30: Med tanke på hur Trump ser på sig själv och kommunikationen kring sin egen hälsa och det vi har sett av den kommunikationen genom åren, så håller jag det för väldigt osannolikt att han själv eller tyngre röster genom partiet skulle ifrågasätta den. Det ska liksom mycket till i så fall. Och Trump får ju en viktig skillnad mot Biden är att Trump får inte ställa upp till omval, vilket gör den frågan lite mindre relevant än det var i Bidens fall.
17: Mm. Då så, han mår i alla fall enligt egen utsago jättebra. Och det är bra, alla som går på läkarundersökning vill vi ju ska må bra. Hörrni, det var primärval i Texas i natt också, och det handlade om vilken republikan som ska ställas mot en demokrat i höstens senatsval. Den sittande senatorn eller utmanaren Ken Paxton, som fått massivt stöd av Trump senaste veckan.
4: President Trump is the leader of our party, and his endorsement in this is the most powerful force in politics. And I'm honored to have his support, and I look forward to working with him in the Senate to deliver for Texas.
17: Ja, och Gina, ännu en gång så vann den Trump-stödde kandidaten ett primärval.
29: Precis, så det här ses ju som en seger inte bara för Ken Paxton utan också för Donald Trump. Och Ken Paxton har ju varit motsvarande justitieminister i Texas. Han är skandalomsusad, kontroversiell men väldigt populär i MAGA-kretsar och uppenbarligen bland många Trump-väljare. Och han slog alltså den sittande senatorn John Cornyn, som ju är mer sådär traditionell konservativ republikan. Cornyn har suttit i senaten ända sedan George Bush var president, och nu blev han utkonkurrerad av den här anti-etablissemangsrepublikanen Ken Paxton.
17: Och John Cornyn är liksom högt upp i partiet också i senaten.
29: Ja, verkligen, verkligen. Han har ju varit ordförande i många viktiga utskott och som sagt suttit väldigt länge sedan 2002 i senaten, och också varit lojal mot Donald Trump. Han har röstat med Donald Trump i de allra flesta frågor, men inte tillräckligt lojal för att Trump skulle stödja honom.
17: Nej, utan Trump stödde alltså utmanaren Ken Paxton. Fernando, den här Paxton, han är en ganska kontroversiell figur. Varför då?
30: Precis, men som Gina nämnde så är han ju justitieminister i Texas, motsvarande justitieminister. Men kort efter att han blev det 2015 så åtalades han för investeringsbedrägeri. Där slutar liksom inte kontroversen, utan han har också senare anklagats av före detta medarbetare, alltså hans egen stab, för korruption. Han ska ha försökt använda sin makt för att hjälpa en bekant som stod under utredning. Men Paxton anklagades också för att ha tagit emot mutor från den här personen. Och allt det här ledde till att Paxton ställdes inför riksrätt i delstatskongressen i Texas. Det kan man ju göra alltså på federal nivå, men också på delstatsnivå, ställas inför riksrätt som minister. Men han dömdes inte utan friades av senaten. Bland annat efter att Donald Trump pressade ledamöterna i senaten att göra just det, fria honom. Så det är absolut en kontroversiell person. Och man ska väl säga det också, att han själv menar att de här anklagelserna mot honom, de är politiskt motiverade.
17: Mm. Gina, alltså varför stödde inte Trump den här John Cornyn, som ändå är en av ledarna i det republikanska partiet i senaten?
29: Ja, han tyckte inte att John Cornyn var tillräckligt lojal. John Cornyn har då i och för sig röstat för Trumps politik 99% av alla omröstningar, säger han själv. Men han har också vid några tillfällen varit kritisk mot Trump, bland annat efter stormningen av kongressen 2021. Då sa han vid det tillfället att Trump borde inte ställa upp till presidentvalet igen. Sen ändrade han sig och ställde sig bakom Trumps kampanj. Men det där har Donald Trump inte glömt, och när det nu blev dags för det här valet så valde Trump alltså att stötta utmanaren istället. Och ytterligare en anledning till det kan ju vara att Trump tittade på opinionsmätningarna och såg vartåt det barkade. Det vill säga, det märktes tydligt i opinionen att Ken Paxton låg bättre till. Och Trump väntade ändå in i det sista med att ge sitt stöd till någon av kandidaterna.
17: Mm. Och då försökte ändå John Cornyn, den sittande senatorn, verkligen visa sin lojalitet mot Donald Trump. Och så här sa han så sent som igår i Fox News.
1: I've supported the president's agenda the whole time that he's been president. I've been an ally of the president. He's called me a friend.
17: Ja, han har kallat mig sin vän och jag har varit en av hans allierade. Men det hjälpte alltså inte för Cornyn varken att få presidentens stöd eller att få väljarnas stöd. Du, Fernando, Ken Paxton då, den kontroversielle som vann detta primärval, han kommer nu att ställas mot den unge demokratiska kandidaten James Tallarico i höstens val, när det är då en republikan och en demokrat om den här senatsplatsen. Den här Tallarico, han anses ju vara något av ett stjärnskott. Alltså, vad är det som lockar väljarna med honom?
30: Jo, men så det här är en lokal politiker i Texas som kan betecknas som progressiv eller vänster i många frågor, men som samtidigt är oerhört offentlig med sin kristna tro. Och det är ju en mix som inte är helt vanlig. Han låg också långt efter de andra demokratiska kandidaterna i primärvalet, men lyckades knappa in och vinna, så det finns en framgångssaga i det här också. En relativt okänd person som lyckas slå mot de mer etablerade kandidaterna. Men samtidigt så, det som lyfts fram hos honom är att han är ganska lågmäld. Han har en ganska lågmäld stil i debatter och vid intervjuer, där han svarar på påhopp med ett lugn och vad hans anhängare uppfattar som saklighet, snarare än att gå till motangrepp under bältet. Sen så är det också så, en annan dimension på honom är ju att det är i Texas som vi är. Alltså, det är något speciellt med senatsval i Texas, därför att det är ju en perenn dröm för demokraterna att kunna vinna där. Att visa att Texas med sin storlek och som har röstat på republikanerna så pass länge faktiskt också kan rösta fram en demokratisk kandidat. Så det handlar också om en del om omständigheterna, skulle jag säga.
17: Mm. Gina, alltså en del bedömare menar ju att Trump kan ha satsat fel här rent strategiskt. Att Tallarico, alltså demokraten, kan ha större chans att slå Paxton än den nuvarande senatorn då Cornyn. Stämmer det där?
29: Ja, men i alla fall verkar det så på reaktionerna. Det var intressant att se igår kväll när det här resultatet kom att Trump-republikanerna jublade, men det gjorde också demokraterna. Därför att de ser Paxton som en bättre motståndare. Paxton ses ju som att han står långt ut till höger. Han är kontroversiell och det där skulle kunna avskräcka mittenväljarna. Så att när det väl kommer till valet i höst, när en demokrat ska ställas mot en republikan, så skulle mittenväljarna kunna gå till demokraterna istället och rösta på Tallarico, eller helt enkelt låta bli att rösta för att de tycker att Ken Paxton är för kontroversiell och för extrem. Så att det här kommer ju bli en oerhört spännande valrörelse. Och det märktes redan igår kväll att Ken Paxton satte igång direkt. Han tackade sina kampanjarbetare, han tackade Donald Trump väldigt tydligt. Och sen satte han igång och attackerade demokraten James Tallarico. Så att vi är redan igång.
17: Mm. Som sagt, det är igång och det är då alltså flera analytiker som menar att det här nu då alltså skulle kunna skada Trump, att republikanerna i så fall riskerar att förlora majoriteten i senaten. Och i fredags då sa den republikanske senatorn Ted Cruz så här i sin egen podd.
5: Bill Cassidy, Tom Tillis, John Cornyn, Rand Paul. Those are four senators. We have a 53-47 majority. If you lose four senators, you're below 50 and you can't get anything done. That is game going over. To be a complicating factor for the rest of the year.
17: Mm. Fernando, Ted Cruz låter lite orolig här för att de faktiskt skulle kunna förlora majoriteten. De har ju ändå fyra fler senatorer än vad demokraterna har just nu. Hur ser matematiken ut då rent i opinionsmätningarna?
30: Nej, men alltså, matematiken kring senatsvalet, det talar ju för ändå demokraterna. Därför att republikanerna kommer försvara 35 platser och demokraterna kommer försvara 13. Så den matematiken ser bra ut för demokraterna. Men det är lite svårare än vad man kan tro vid första anblick. Därför att demokraterna behöver vinna i delstater som antingen är eller har blivit de senaste åren allt mer republikanska. De behöver liksom göra toppenval i flera delstater som är svåra att göra toppenval i. Bland annat Ohio men också Alaska nämns som exempel. Samtidigt så måste man försvara platser i delvis sådana delstater. Så det ska till liksom ett riktigt bra val för demokraterna för att lyckas klara det här ur deras synvinkel.
17: Bara en sista Texas-fråga, Gina. Jag tror nu att det var i mellanårsvalet 2018 som Beto O'Rourke ställde upp mot Ted Cruz. Alltså Beto O'Rourke-demokraten. Och som många då trodde att nej, men nu kommer demokraterna att ta den här senatsplatsen. Men det blev inte så. Alltså, har Tallarico en större chans, tror du?
29: Ja, demokraterna hoppas ju mycket på honom, men det gjorde de ju med Beto O'Rourke också. Och precis som Fernando var inne på tidigare, det här har ju varit en dröm för demokraterna länge. De har inte vunnit ett delstatsval i Texas sen, jag tror, 94. Så att det är, de hoppas gång på gång att de ska kunna ta hem Texas. Det vore en sån, dels jag menar, som den gigantiska delstat det är, men också symboliskt hur stabilt republikanskt Texas har varit i många år. Så att det vore en jätteframgång om de lyckades. Och de kommer göra allt för att försöka, men om de verkligen når den framgången, det är svårt att säga just nu.
17: Mm. Vi fortsätter med högsta domstolens kontroversiella utslag om hur valkretsarna ska ritas om i USA. För några veckor sedan så pratade vi ju här i podden om hur ett beslut från USAs HD har ändrat spelplanen för hur valkartorna får ritas. Nu ska vi gå in i en av de här delstaterna där en omritning just nu pågår, nämligen Tennessee. Och Gina, du har ju varit nere i Memphis, Tennessee nyss. Vad är det som har hänt där?
29: Ja, det här handlar om sydstaten Tennessee som alltså domineras av republikanerna. De har guvernörsposten, de har majoriteten i båda kamrarna i delstatskongressen. Så republikanerna har det där som kallas för trifecta, trippelmakt. Men de har inte riktigt allt, för att delstaten är uppdelad i 9 kongressdistrikt. Och det funkar ju så att vinnaren tar allt. Så att den som vinner i ett kongressdistrikt får en plats i representanthuset. Av de här 9 kongressdistrikten så är 8 stabilt republikanska. Men det 9:e brukar rösta på demokraterna. Och det 9:e utgörs av storstan Memphis, som ju ligger i västra delen av Tennessee och utgör det här distrikt nummer 9. Memphis som ju är, ni har varit där båda två, ni vet, bluesens hemstad, det är Elvis hemstad, det är medborgarrättsrörelsens hemstad. Det här är ju stan där Martin Luther King sköts till döds. Memphis domineras av svarta väljare och de flesta av dem röstar på demokraterna. Och det som har hänt nu, som hände här om veckan, det var alltså att det kom ett beslut i högsta domstolen i Washington som i praktiken innebär att republikanerna fick rätt att rita om valdistrikt i Louisiana, som det handlade om. Valdistrikt som tidigare var till för att säkra representation för minoriteter, för svarta väljare. Det där går emot konstitutionen, tyckte högsta domstolen. Ni får rita om kartorna som ni vill, och det gör man också i Louisiana. Samma dag gick Trump ut offentligt och sa: Tennessee, ni borde passa på, ni borde också rita om era valkartor. Och dagen efter så gjorde republikanerna i Tennessee just precis det.
17: Mm. Du har ju pratat med en massa människor nere i Tennessee. Vi kan väl lyssna på en republikansk röst ifrån Memphis.
6: Senator Stevens to respond.
9: Thank you, Mr. Speaker. As I said, this map is what we're talking about.
2: modernizes Tennessee's redistricting process by removing racial data from the map-making process entirely. We divided and redrew the lines to maximize our partisan advantage.
10: Ja, Gina, det här var ju inte du som höll i mikrofonen, för att det här var ju ifrån själva golvet i kongressen där. Berätta, vad var det vi hörde?
29: Det här var republikanen John Stevens, och ni hörde i bakgrunden där hur folk skrek, därför att medan den här debatten pågick i delstatskongressen i Nashville så var det fullt med folk både inne i kongressen och utanför som protesterade mot de här nya valkartorna. Så att det var ackompanjerat av protester hela debatten. Men John Stevens, republikanen, sa att vi gör den här omritningen, vi ritar om valkartorna nu för att modernisera valkartorna i Tennessee, men också för att maximera våra fördelar, som han uttryckte det. Så att republikanerna gör ju ingen hemlighet av att vi gör det här för att vi kan och för att det gynnar oss. Och det där, jag menar, den där typen av argument hör vi ju nu från båda partier. Båda partier försöker rita om valkartorna på ett sätt som gynnar dem.
10: Mm. Du var framme med din mikrofon och intervjuade andra människor, en företrädare för NAACP som är en av USAs äldsta medborgarrättsorganisationer, och också demokraternas ledare i just delstatskongressen. Och vi kan väl lyssna på vad de sa om den här omritningen. De hade en lite annan syn på det än republikanerna.
11: Well, the first thing it's going to do is going to marginalize a black voice. Memphis is a community of black culture, black history, you know, black leadership, if you will.
12: What was your first reaction when you heard about the news?
13: I was shocked and appalled. We had really one voice, and they took that voice away.
11: So there are numerous segments of the population that are affected by this, and I'm planning with everything I got in me to mobilize them, to organize them, and fight with them to take the state back.
10: Mm. Gina, du sa att republikanerna, de ritar om också nu för att de kan göra det. Alltså, vad sa de här demokraterna och hon ifrån medborgarrättsrörelsen?
29: Ja, Deirdre Malone från NAACP, och sen hörde vi Karen Camper som är då ledare för demokraterna i delstatskongressen. De ser det här som ett försök att tysta just svarta väljare. För det som händer med den här nya kartan, det är att man ritar om, republikanerna ritar om, så att man, Memphis som har varit en krets, styckar man upp i tre delar. Och då splittrar man väljarna där i tre olika distrikt. Och låter dem tillhöra tre olika distrikt som sträcker sig långt ut på landsbygden och som idag domineras av republikanska väljare. Så att när man spär ut demokratrösterna på det här sättet så kommer det göra att alla distrikt i Tennessee, alla nio, kommer bli republikanska. Demokraterna späs ut, och det innebär att deras röster inte kommer märkas i representationen i Washington. Och Deirdre Malone och Karen Camper ser det här som att man försöker tysta demokraterna, men tysta just den svarta befolkningen i Memphis. Och de pratar om just Memphis som en symbol för medborgarrättsrörelsen. De pratar om arvet efter Martin Luther King och att det är så extra känsligt i just den här stan. Så att de ser det här som en sorts rasistisk politik.
10: Mm.
29: Det är deras anklagelse.
10: Men Gina, de här två är ju förstås väldigt engagerade i den här frågan. Andra människor, bara vanliga Memphisbor. Alltså, är det här en fråga som engagerar dem också?
29: Verkligen. Det här är en fråga som inte bara engagerar politiker, utan det här engagerar väljare. Och det märktes ju på demonstrationerna och protesterna just när det här genomfördes. Och det är som sagt, det är ju en väldigt speciell delstat i och med att det är ett hav av, tittar man på kartan så är hela Tennessee är ju ett hav av republikanskt rött som är deras färg. Och sen ser man Memphis som en liten blå prick nere till vänster. Så att det är ju en väldigt speciell situation i den här delstaten. Och det väcker starka känslor och starka protester.
10: Mm. Fernando, den här omritningen som nu har liksom verkligen tagit fart på ett helt annat sätt sen Högsta domstolen kom med sitt utslag.
14: Mm.
10: den började ju eskalera till ett bråk redan förra året i Texas. Mm. Vad var det som hände i Texas?
30: Så det började med att Donald Trump uppmanade guvernören där, Greg Abbott, och lagstiftarna i Texas att rita om sina kongressdistrikt. Återigen då med det här uttryckliga syftet som Gina var inne på, att republikanerna skulle ha större chans att vinna fler platser i representanthusen i mellanårsvalet. Det ser ut att bli ett jämnt val, och ett litet antal fler vinster för ändra ena partiet eller andra partiet kan ge majoritet i representanthuset. Så det är ju jämnt på det sättet. Men vad som hände i Texas, det blev alltså en politisk strid kring det här. Men efter mycket om och men så fick Texas-republikanerna igenom omritningen. Men effekten av det, det är det som är intressant, den blev omedelbar. Därför att då väljer demokraterna att göra samma sak i Kalifornien. Följt av en rad andra delstater, bland annat Virginia och Florida, som försöker göra det här. Så nu pågår ett slags race to the bottom, är det vissa som säger. Där man liksom ritar om valdistrikt på ett sätt som gör det troligare då för antingen demokraterna i vissa delstater, men republikanerna i andra, att vinna stolar i representanthuset.
10: Mm. Som du säger, den demokrat som var snabbast med att kontra var alltså Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, som man tippar allmänt har presidentambitioner. Och så här sa han då.
0: We have got to meet fire with fire. And we've got to be held to a higher level of accountability. So that's what this is about. It's not complicated. We're doing this in reaction to a president of the United States that called a sitting governor of the state of Texas and said, find me 5 seats.
10: Ja, Gina, alltså Gavin Newsom tyckte ju att vi kan inte hålla på och vara mesiga här, utan vi måste slå tillbaka. Och det var det demokraterna gjorde.
29: Precis, fire with fire. Så att de slår tillbaka, och båda partier gör alltså det här i en rad delstater just nu. Så att det är verkligen en kamp som pågår om valkartorna. Men frågan är ju också vad det här betyder för väljarnas förtroende för systemet. Jag intervjuade en professor i statsvetenskap där i Memphis också, som var väldigt bekymrad över det och sa att det här kommer ju göra att många väljare känner att det spelar ingen roll hur man röstar eller hur man engagerar sig, därför att politikerna trixar ändå, sitter vid sina skrivbord och ritar om kartorna på ett sätt som gör att många röster i realiteten inte kommer räknas. Och det där kommer skapa ett politikerförakt, det kommer skapa ett misstroende, brist på förtroende för valsystemet och i förlängningen för demokratin. Så att han såg, och många med honom, ser ju väldigt stora risker med att det här kommer slå tillbaka. Även om politikerna kortsiktigt tycker att det kan ge välja vinster. Och som sagt, just nu är det ju som att proppen är ur. Mm. Båda partier håller på för fullt med detta.
10: Men Fernando, det låter ju som att det här blir ett val om vilket parti som är mest fantasirikt och mest strategiskt på att rita om kartor, helt enkelt. Alltså, vilka kommer vinna mest på det här omritandet då?
30: Alltså, det finns ju vissa beräkningar kring det där, och som det ser ut nu så tror republikanerna att de kan vinna 14 fler platser genom de här omritningarna, medan demokraterna tror att mellan 6 och 9 platser, att de har tjänat 6 och 9 platser på det här. Men sista ordet är ju inte sagt. Det pågår ju parallella juridiska processer i flera delstater där de olika partierna försöker få till omritningar av kartan. Och sen så är en annan del av det här också att man vet inte hur bra modellerna stämmer. För normalt sett så brukar man göra en sån här omritning efter folkräkningen som sker var tionde år. Nu gör han det när det är 5 år kvar till en folkräkning. Så man vet inte hur folk har flyttat, hur demografin ser ut i de här distrikten som man ritar om. Så det finns en osäkerhetsfaktor i det här också.
10: Mm. Gina, Fernando sa det pågår ju olika juridiska strider om detta, och senast igår fick Trump-administrationen motgångar när det gäller just valkartorna både i Alabama och i South Carolina. Vad hände där?
29: Ja, där slog det tillbaka. I South Carolina var det en omröstning i delstatssenaten, och de sa nej till de här nya valkartorna. De tycker det är för sent, för nära in på primärvalet. Och där var det många republikaner också som sa att om vi ändrar valkartorna så här sent, då kommer det bli sån ilska från andra sidan, från demokraterna, så att det riskerar att bli backlash för oss. Så det hände i South Carolina, och i Alabama var det en domstol, federal domstol, som kom med ett beslut och blockerade republikanernas nya valkarta. domstolen säger i princip att de nya valkartorna är rasistiska. Så att det blev beslutet i Alabama. Så att där har det bromsats på två håll.
10: Gina sa ju det att den här statsvetarprofessorn sa att det här kan verkligen skada förtroendet för systemet. Mm. Fernando, finns det opinionsmätningar på hur det eventuellt är skadat?
30: Det finns opinionsmätningar och sammantaget kan man säga att republikaner anser att det här är mer okej än demokrater gör. Men med det sagt så tycker en majoritet av de tillfrågade, både republikaner och demokrater då, att det här faktiskt gör valen mer orättvisa. Men det som också kommer fram i opinionsundersökningarna som är intressant, det är exakt det som vi ser spelar ut just nu. Nämligen att många väljare skulle vilja se ett förbud mot den här typen av omritningar av valdistrikten. Man skulle vilja se ett federalt förbud mot det. Men om det inte går så vill man att det egna partiet ska svara med samma medel. Alltså det finns ändå en slags, att om ni gör det så kommer vi minsann också göra det. Att det liksom blir rättfärdigat av att den andra sidan gör så.
10: Mm. Och då tycker man det är bättre med ett förbud, för då vet man att ingen gör det.
30: Ja, men alltså poängen som jag försöker göra, det är snarare att liksom i första hand vill vi se ett förbud. Men om vi inte får ett förbud, ja, men då måste vi också göra det för att vinna val.
10: Men Gina, i Alabama och South Carolina har det ju då blivit bakslag för republikanerna och för Trump-administrationen. I Tennessee då, där man nu håller på att rita om kartorna, så vad gör demokraterna mer än att kalla till demonstrationer?
29: Ja, där är beslutet fattat. Så att nu, det blir så här. Det blir de här nya valkartorna. Och det demokraterna gör nu, de som jag intervjuade i Memphis, de sa, nu handlar det om att organize and galvanize. Nu handlar det om att organisera sig, protestera, men också försöka öka valdeltagandet inför mellanårsvalet. Att verkligen få fler potentiella demokratiska väljare att gå och rösta. Valdeltagandet är ju ganska lågt i de här valen annars. Och sen försöker man få igång en större proteströrelse nationellt. Man har gått till företagsledare, stora företag som Apple, Amazon, Target, och uppmanat dem att skriva under protester. Man försöker få idrottsstjärnor att agera och protestera mot det här. Så att man försöker bygga koalitioner, skapa någon sorts proteströrelse och väcka debatt.
10: Mm. Fernando, finns det någon diskussion om att man till exempel skulle övergå till att se hela delstaten som en valkrets?
30: Det finns olika diskussioner om reformer, absolut. En lösning på det här handlar om att inskaffa oberoende kommissioner som ritar kartorna på ett så rättvist sätt som möjligt. Där har det funnits diskussioner då om vad är då rättvist och hur ska man liksom se till att det här görs på ett bra sätt. Man hade en sån oberoende kommission i Kalifornien, men i och med att Kalifornien då efter att Texas började rita om sina kartor också ville göra det, så slängde man bara bort. Man tog bort den här oberoende kommissionen och ritade om sina kartor där också. Så det är väldigt lätt att göra sig av med, i varje fall i Kalifornien. Men det finns också andra förslag om att göra, precis som du säger då, större kongressdistrikt där man tilldelar platserna proportionerligt efter resultatet. Men det skulle förmodligen innebära att man ändrar i federal lag. Och där finns det ju ett inneboende problem, speciellt om vi ser fler och fler kandidater som kommer från valdistrikt som har ritats om. Därför att det är ju samma politiker som gynnas av systemet som till syvende och sist måste stifta lagar för att göra sig av med samma system. Ju mer man ritar om och ju mer man gör kongressdistrikt givna på förhand, ju svårare kommer det förmodligen bli, alltså för lagstiftarna, att ändra på lagarna.
10: Mm. Vi lär återkomma till det här med att rita om valkretsar, men vi ska gå över till den så kallade obduktionsrapporten som demokraterna nu har gjort efter valförlusten 2024 i presidentvalet och som nu till slut har släppts. Alltså Fernando, först bara det här ordet. Obduktionsrapport, det är ett sånt konstigt ord.
30: Ja, men verkligen. Det är, som jag förstår, ett informellt uttryck men ofta använt uttryck. Speciellt efter stora valförluster som det ju var för demokraterna förra gången. Andra uttryck förekommer också, eftervalsanalys ju vi mer vana vid till exempel. Men i det här fallet, när man förlorade mot Donald Trump igen och förlorade så pass stort ändå, så har både media och demokraterna valt att använda ett sånt ord.
10: Mm. Ja, Alltså Gino, det här var ju en ganska märklig läsning. Den här valanalysen från Demokraterna, den börjar med ett i princip tomt försättsblad. Vad är det för något?
29: Ja, det är

0: varför man misslyckats i valet, och nu ses själva rapporten som ett misslyckande i sig.
1: Och nej, och nu måste man göra en obduktionsrapport om obduktionsrapporten. Åh, vad jobbigt. Exakt. Alltså Fernando, om vi ändå går till de eventuella förklaringar som finns till presidentvalsförlusten, vad är det då?
2: En sak som tas upp i rapporten är att Harris inte fick tillräckligt stöd, och att hon, det stödet hon fick var alldeles för sent. Bland annat pekar man på opinionsundersökningar om hennes politik, hur den skulle tas emot av väljarna, och om hennes budskap. Men man menar också att en annan fråga som var viktig var att Trump-kampanjen angrep henne för olika sakpolitiska frågor. Bland annat rörande transpersoner, där hon inte hade ett bra svar. Det var en sån konkret sak som stod i varje fall. Sen så står det också att man inte längre kan förlita sig på att få ett så stort stöd bland latinoväljare i kommande val. Speciellt unga latinoväljare. Att de ska liksom vara trogna det demokratiska partiet. Man måste göra mer för att fånga den gruppen än att ha reklam på spanska, står det. Man måste tänka om sin politiska strategi kring det där. Gruppen män togs också upp i den här rapporten. Man skriver att man måste ge män mer utrymme, alltså politiker som är mer män, politiker som är män, de ska få mer utrymme att föra fram partiets budskap och prata mer om frågor som berör män eller som går hem hos manliga väljare, till exempel ekonomi. Landsbygden tas ju också upp såklart. Det är ju någonting som demokraterna fightas med. Gina var inne på Tennessee förut, där ju det är helt rött på landsbygden där. Där man skriver att man inte ska ta för givet att stadsväljarna ska kompensera för det bristande stöd man har på landsbygden. Och samtidigt så tycker rapporten att Harris inte attackerade Trump tillräckligt. Man fick inte fram budskapet att Trump är en oacceptabel kandidat.
1: Alltså Gina, det här första som Fernando nämnde står att Kamala Harris inte fick tillräckligt stöd och frontades ordentligt. Alltså det låter ju jättekonstigt eftersom hon var partiets presidentkandidat. Hur blev det så?
0: Ja, men dels var det ju tidsbristen, att hon fick så kort tid på sig, lite drygt 3 månader. Och sen är slutsatsen i den här rapporten att Biden inte heller förberedde henne. Han förde inte fram henne på ett sätt som skulle ha behövts för att hon skulle haft en plattform. Och rent konkret så finns det också detaljkritik att Bidens kampanjstab till exempel inte gjorde opinionsmätningar på hur stödet för Kamala Harris såg ut. Det hade man ju kunnat göra långt i förväg parallellt med Bidens kampanj. Så att tidsbristen var ett problem, men också taktiken, bristen på stöd och bristen på någon sorts uppbackning.
1: Mm. Men mest snack blev det ändå om vad den här rapporten inte innehöll för någonting. Fernando, vad var det de demokrater som nu har varit kritiska, vad är det de saknar i rapporten?
2: Alltså, dels gäller det sakfrågor men också metodfrågor. Men när det gäller sakfrågorna så finns det en diskussion, så finns det ju ingen diskussion i rapporten om Biden, att han hoppade av sin kandidatur så sent. Och det har ju varit den främsta kritiken mot valförlusten, skulle jag säga. Det står heller inget om processen, hur man gjorde efter att Biden hoppade av. Alltså hur man utsåg partiets kandidat därefter och utsåg Harris till kandidat. Borde man ha gjort det på ett annat sätt? Och det har varit en annan sån stort diskussionsämne. Borde man ha haft en annan process? Borde vi ha haft liksom ett mer öppet primärval eller någonting som ändå liknade en öppen process för att utse partiets kandidat? Och när det gäller politikområden så innehåller rapporten varken ordet Israel eller ordet Gaza, vilket har fått en hel del demokrater att höja på ögonbrynen, eftersom både nationellt men också framförallt i vissa viktiga delstater, den frågan var ju väldigt viktig för många väljargrupper.
1: Mm. Vi kan väl lyssna på några av de där höjda ögonbrynen.
3: I think it's pretty unbelievable that that Gaza would not be mentioned once in the autopsy report.
4: I mean, you don't have to be a rocket scientist to know that Gaza was one of the big issues in the 2024 election.
5: I don't really care. I'm not sure those are the right people to diagnose what went wrong with the election. A lot of it was unavoidable, so this story hasn't interested me for a long time.
1: Ja, det där var demokraterna Alexandra Ocasio-Cortez och Ro Khanna som var kritiska till det här att Gaza inte nämndes. Och sen var det Chris Murphy som inte brydde sig ett dugg om den här rapporten. Gina, alltså, hur kunde man missa Gaza-frågans betydelse för väljarna? Det var ju ändå en jättefråga, och det var enorma demonstrationer som pågick under den här tiden också.

0: Ja, nej, men det här är en gåta. För alla oss som bevakade valkampanjen 2024 så var ju det helt uppenbart att Gaza-frågan hade väldigt stor betydelse för demokratiska väljare. I Michigan så var det en stor del av demokratiska väljare som bojkottade valet just på grund av Gaza-frågan. Så att det var ju uppenbart för alla att det här var en stor fråga, att det fanns väldigt mycket kritik mot Biden och mot partiledningen för att de fortsatte stödja Israel. Men när partiet då gör den här eftervalsanalysen så är den frågan utraderad. Och det där ses ju som ett tecken på att man saknar förståelse för en stor del av väljarkåren. Det ses som en ovilja att ta itu med det här ganska känsliga politiska ämnet. Och det ses som ett tecken på att man inte har någon självinsikt eller självkritik. Så att den här analysen ses ju som att den har gjorts med någon sorts skygglappar på.
1: Alltså Gaza är ju väldigt konstigt att det inte togs upp, men alltså nästan ännu konstigare det som du var inne på, det här med Joe Bidens ålder att och hälsa, att det inte togs upp. Alltså varför tar inte rapporten i detta?
2: Alltså vi har inte fått något riktigt bra svar på det, men om man ska ta partiorganisationens ordförande på orden när han kommenterar den här rapporten, så är ju dokumentet inkomplett, säger han, och egentligen ingenting som han själv ställer sig bakom, eller DNC då, Demokraternas partiorganisation. Men sedan vet vi ju heller inte vad rapportförfattaren egentligen fick för uppdrag av DNC. Det är ju faktiskt, precis som du säger, totalt oförståeligt att man inte analyserar Bidens roll i förlusten, givet att så många pekar på just honom som boven i dramat. Den enda förklaringen som vissa demokrater har varit ute och pratat om skulle ju kunna vara att man inte vill strö salt i det här öppna såret och spä på motsättningarna inom partiet så nära in på ett mellanårsval. Många runt Biden, hans stab och andra politiker försvarade ju hans kandidatur ganska länge. Så det är i varje fall så som vissa demokrater har gått ut och uppfattat det hela. DNC, Demokraternas partiorganisation, valt de delar som skulle innebära minst friktion i partiet.
1: Mm. Man kan ju tänka sig att det här då var mumma för republikanerna, hela den här rapporten och efterspelet. Och vi kan väl lyssna lite hur det lät i Fox News.
3: Can you imagine anything better that the Democrats do than waste money? I mean, they wasted $10 million on this report that didn't say anything. They wasted $1 billion on a candidate who couldn't speak English, who didn't know like the difference between like her and the Joe Biden administration, and could not admit that, you know what, they had failures. They just kept doubling down on their failures. So quite honestly, I hope they don't learn anything.
1: Ja, det där var ledamoten, den republikanska ledamoten Beth Van Dyne från Texas, som menade att demokraterna hade en värdelös kandidat och kastade bort sina pengar. Gina, är det öppet mål för republikanerna det här?
0: Ja, det får man säga. Och Fox News har ju gottat sig i den här rapporten senaste dagarna. Republikanerna hånar den här demokratanalysen och säger: varför la ni $10 miljoner på den här obduktionsrapporten? Ni kunde ha fått den gratis från oss. Ni hade fel kandidat, ni hade fel politik. Varsågoda, där i analysen. Så att de har ju verkligen tagit upp både bristen på självinsikt, men också det här trasslet kring rapporten. Att demokraterna först sa att de skulle släppa den, och sen skulle den inte släppas, och sen kommer den ut och då är den ofullständig. Och enligt republikanerna så är det en metafor för hur det ser ut i det demokratiska partiet.
1: Mm. Fernando, alltså, har demokraterna någon plan nu då för valet i höst?
2: Det finns ett tema som demokraterna försöker lyfta fram inför mellanårsvalet speciellt, och det är affordability, alltså att man ska ha råd att leva, att råd att betala hyra där man bor och handla mat, el. Man har ju tittat på vad som har gjort andra demokratiska kandidater framgångsrika, inte minst då Soran Mamdani i New York, och tror att det är ett vinnande koncept. Så det är någonting man driver. Man skjuter också till pengar till infrastrukturen till samtliga 50 delstater för att liksom stärka upp den lokala partiorganisationen runt om i landet. Och det här kommer också fortsätta in till valet 2028, att man vill att man ska stärka upp partiet lokalt så att man kan föra en effektiv kampanj där.
1: Mm. Så ekonomi och att människor ska råda oss och lite infrastruktur, eller ganska mycket infrastruktur kanske, ska de satsa på. Men Gina, efter det här då, dels fiaskot i presidentvalet men sen fiaskot med obduktionsrapporten, alltså vad säger det om demokraterna och partiets förmåga i USA just nu?
0: Ja, det visar ju att man inom partiet inte har en gemensam bild av vad det var som gick fel med Biden och med det förra presidentvalet. Och det kan ju i sin tur få konsekvenser för fortsättningen och för den fortsatta politiska strategin. För allt det här händer ju samtidigt som man är mitt inne i en valrörelse och försöker vinna kongressvalet i höst. Så att den här inbördes slitningen i partiet kommer ju vid en känslig tidpunkt. Man kan inte enas om vad som gick fel förra gången. Man kan inte ens få ur sig en rapport om det förra valet utan inbördes stridigheter. Och nu kommer det också krav från många tunga demokrater på att DNC's, alltså rapportförfattaren Ken Martin som har beställt den här rapporten, DNC's ordförande, att han ska avgå.
1: Mm. Fernando, har de tillräckligt med tid på sig då att ta sig samman?
2: Inför mellanårsvalet, säger
1: du? Mm.
2: Alltså, jag tror att man har enligt Ken Martin då gått ut och pratat med olika lokala partitoppar runt om i USA för att försöka få någon slags samstämmighet kring vilket budskap man ska ha inför valet. Men jag tror att det här är ju, precis som vi har varit inne på, som Gina har sagt, ett totalt fiasko för partiet, just den här obduktionsrapporten som skulle leda till någon slags insikt. Det har man inte fått, utan man har fått något helt annat. Snarare någon slags stämpel på sig att man är inkompetent och att man inte ens kan utföra en vanlig eftervalsanalys utan att det ska bli såna här skriverier och sånt här rabalder kring det hela.
1: Mm. Innan vi sätter streck så har vi en rättelse i USA-podden den 22 maj som handlade om Marco Rubios Sverigebesök. Så sades felaktigt att det inte var någon amerikansk utrikesminister på besök i Sverige på 80-, 90- och 00-talet. Rätt är att flera amerikanska utrikesministrar besökte Sverige under den tiden. Då säger vi tack med detta. Producent var Anna Iversen och Fernando Arias var tillbaka. Mycket bra. Gina Lindberg, du var i Washington. Det var också jättebra. Jag heter Sara Stenholm. Vi hörs igen på fredag blir det. Hej då!
4: Nytt avsnitt i eftermiddag alltså av USA-podden. Om lite knappt 5 minuter då blir det lugnt och stillsamt här i P1 och fram till dess lite mer fart och energi. Tidigare i veckan så skulle ju Miles Davis ha fyllt 100 år, något som uppmärksammas av många, bland annat våra kollegor i grannkanalen P2. Som i tisdags kväll publicerade en unik konsert från Norden med några av jazzens riktigt stora, däribland Miles Davis. Här är ett litet smakprov och det är Paul Nyberg som berättar om konserten.

Ordet sensationell kan ibland kännas lite uttjatat, men ibland stämmer det faktiskt. Det vi ska höra nu är en tidigare outgiven konsertinspelning med Miles Davis kvintett från 1967. Bortglömd i ett arkiv hos Finska radion i Helsingfors, fram tills nu. Miles Davis band vid den här tiden är det som brukar kallas The Second Great Quintet. Wayne Shorter på saxofon, Herbie Hancock vid pianot, Ron Carter på kontrabas och Tony Williams på trummor. Fem av jazzens starkast lysande personligheter som i den här tiden utmanar hur en jazzkvintett kan låta. Flera av dem själva bandledare och stilbildare på varsitt håll. Och visst säger det någonting att två av dem, Herbie Hancock och Wayne Shorter, båda två är mottagare av Polarpriset. För den som känner igen gruppen från skivor som ESP, Sorcerer eller Nefertiti så är det här något annat. På sina konserter tog bandet ut svängarna, tände på formerna och lät musiken öppna upp sig. Det är i konsertspelet man hör deras kreativa utveckling i realtid, kväll för kväll. Nu tar vi oss till Helsingfors 1967. På scen, Miles Davis Quintet. Varsågoda!

En liten bit ur en konsert från 1967 i Helsingfors alltså, med Miles Davis Second Great Quintet. Hela programmet är en timme långt och du hittar i appen Sveriges Radio och även på sverigesradio.se. Sök bara på Jazzradion om du vill lyssna på hela. Och nu i P1 andakten från tidig torsdagsmorgon.

Andakten i P1 hålls idag av Eid al-Fakir från Stockholm i samband med den muslimska högtiden Eid al-Adha. Och det är en andakt som handlar om att släppa taget och ge plats för något större.

När vi firar Eid al-Adha gör vi det i ljuset av en berättelse om tro. En tro som vågar lita även när vägen känns svår att förstå. Men det är också en berättelse om uppoffring. Om att släppa taget. Om att ge utrymme för något större än det vi själva håller fast vid. En gång fick jag frågan, hur är du andlig? Och det första jag tänkte på var inte ritualer eller specifika ord, utan just tro. Jag tänker inte att jag är särskilt andlig. Jag tänker snarare att människan är andlig. Ju längre jag lever, desto mer känner jag att vi inte riktigt kan ta oss igenom livet utan tro. Inte nödvändigtvis tro i en bestämd form eller med ett visst språk, utan som en drivkraft. Vissa behöver aldrig sätta ord på sin tro. Andra behöver ta avstånd, ifrågasätta, hitta tillbaka på sitt eget sätt. Vissa säger att de tror på Gud. Andra säger naturen, universum, framtiden. Och vissa säger, jag är inte troende. Men när jag sitter ner och pratar med dem märker jag ofta att, jo, det finns visst något där. En längtan, ett hopp, en riktning. För mig har tro mer och mer kommit att handla om riktning. Om det som driver oss framåt. Det som får oss att fortsätta, även när vi tvivlar. Och ibland blir det som tydligast i en annan människa. Jag tänker på Loreen. Hennes uttryck är stort, närvarande, nästan större än livet självt. Men det som berörde mig mest var när jag hörde henne prata om sin drivkraft, om hur hon i stunder av rädsla bär med sig en tanke från sin mormor. Tänk om din röst inte bara är en gåva för dig. Och där händer något. För plötsligt blir det inte bara en prestation. Det blir en handling av tro. Att våga tro att det man bär på har ett värde, inte bara för en själv, utan för andra. Och kanske är det just där jag börjar förstå något om vad uppoffring kan vara. Inte som något dramatiskt eller avlägset, utan som något djupt mänskligt. Att våga släppa taget om rädslan. Att släppa taget om behovet av att hålla tillbaka sig själv för att ge plats åt det som vill komma ut.

Jag vet inte hur Loreen själv definierar sin tro, men jag kan känna den. I modet, i uttrycket, i viljan att dela med sig. Och kanske är det just så tro kan se ut. Som en rörelse. En kraft som får oss att ge vidare det vi bär på. För jag tror att det finns något heligt i det. Så när jag tänker på Eid al-Adha tänker jag inte bara på en berättelse i det förflutna. Jag tänker på vad högtiden bjuder in oss till här och nu. Att stanna upp och fråga oss själva. Vad är det jag håller tillbaka som kanske inte bara är till för mig? Vad är det i mig som vill få ta plats? Inte för att bli större än andra, utan för att få vara en del av något större. Kanske handlar uppoffring inte om något yttre, utan om att våga ge efter för det som rör sig i oss. Och kanske är det där tron tar form. Inte något vi måste greppa hårt, utan en riktning som leder oss framåt. Den sufiska poeten och teologen Rumi sa: det du längtar efter, längtar också efter dig. Till dig som hör mina tankar, låt tron i mig få vara en rörelse, inte något jag behöver hålla fast vid. Lär mig att luta mig mot den drivkraft som finns i mig. Led mig, inte bort ifrån mig själv, utan djupare in i det som vill delas.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Eido Al-Fakir, producerad av mig, Lina Hedmark. Och på Sveriges Radio finns många fler andakter att lyssna på, så gå in där. Och vill du nå oss på redaktionen kan du mejla till liv@sverigesradio.se.

0: Så ska vi direkt över till kollegorna på Ekoredaktionen. Det här är P1, klockan är 2.
1: Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan stoppas. Det var budskapet från WHO-chefen när han landade i Kinshasa igår kväll, rapporterar AFP. 10 dödsfall har bekräftats sedan utbrottet konstaterades i mitten av maj, men Världshälsoorganisationen har fått in över 200 misstänkta dödsfall från Kongo-Kinshasa. För att försöka minska självmorden på järnvägar och tunnelbana i Sverige ska ett nytt forskningsprojekt nu utvärdera de insatser som redan används. Johan Fredin Knutsen vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är projektledare.
2: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser. På sikt så kommer det förhoppningsvis att rädda fler liv än vad som görs idag då.
3: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana. Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
1: Det rapporterade Jonna Westin, Vetenskapsradion. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 är i full drift igen, något som kan påverka elpriserna. Det var i lördags som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle startas upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Det politiska spelet är ute med nytt avsnitt med Parisa Höglund och experter, och det sänder vi alldeles strax. Och därefter radiokorrespondenterna Ryssland.
5: Fredrik Wadström, hur nära är en ny rysk revolution?
6: Ja, just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
5: Carolina Wendel-Palin, hur mår den ryska propagandan?
7: Det känns som att den famlar efter nya positiva budskap till sin befolkning.
5: Lubna Ershanti, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
8: Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
5: Lyssna på radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio.
9: Regeringens frikostiga utdelningar kallas för valfläsk, men kan de hjälpa tid att knappa in på de rödgrönas försprång? Du lyssnar på Det politiska spelet.
10: Mer och mer handlar om politiskt spel.
11: Kalla detta för politiskt spel.
12: Jag diskuterar gärna spelregler.
13: Lämna det politiska spelet därhän.
14: Att inte dras med i politiskt spel.
15: Det är aldrig politiskt spel.
14: Men det är spelets regler.
9: Hej och välkomna ska ni vara till ännu en torsdag med Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtemach.
16: Hallå Parisa.
9: Hej Helena Essén.
17: Tjenare.
9: Det här började ju lite grann som en lugn vecka, kommer ni ihåg?
16: Jo.
9: Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
16: Ja, det har du rätt i.
9: Men så plötsligt skulle alla Tidöpartiledare kränga på sig sina varselvästar och ta sig och alla politikreportrar ut på utflykt.
18: Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
9: En liten present där till svenska folket att halvera priset på månadskort. Vi ska komma in på det alldeles strax, men vi måste ta den här scenen som utspelade sig den här fantastiska försommardagen. Det blåste en hel del egentligen på en bussdepå. Utanför riksdagens trygga pressrum presenterade alltså Ulf och Jimmy och Ebba och Simona det här förslaget.
17: Alltså ganska långt från riksdagens trygga pressrum. Gustavsberg.
9: Ja. Vad tycker vi?